Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mon Havana, piesă de Moris Metterling, adaptare radiofonică de Alexe Marcovici. În distribuție, Valeria Seciu, Ion Marinescu, Fori Eterle, Alexandru Repan, Mircea Șeptilici. Regia artistică, Dan Puican.
1: Eroii întâmplărilor a căror desfășurare o veți urmări astăzi fac parte dintr-o altă epocă. Ne aflăm la sfârșitul secolului al XV-lea. Bineînțeles că nici secolul acesta nu a fost ocolit de plaga războaielor. Unul dintre ele a făcut să sângereze două dintre frumoasele orașe ale Italiei, Pisa și Florența. Motivul ar fi greu de explicat. Războaiele au de obicei mai multe motive, dintre care e foarte greu să-l alegi pe cel adevărat. Sigur este că bătălia dintre cele două orașe s-a stabilizat la un moment dat în defavoarea locuitorilor din Pisa. La ora când începe povestirea noastră, cetatea este asediată de luni de zile de către florentini, iar personajul principal care răspunde de situația asta critică este Guido Colonna, comandantul garnizoanei din Pisa.
2: Domnul comandant, este adevărat ce ni s-a comunicat?
3: Ce anume, Borzo?
2: Cele două armate venețiene trimise în ajutorul nostru sunt și ele asediate la Bibiene și Elei?
3: Este adevărat. Grav e că mi s-a ascuns acest fapt de către Consiliul Cetății. Ce va face poporul când se va afla adevărul? Oamenii sunt disperați,

0: Ce anume?
1: L-am trimis pe tatăl meu, Marco Colonna, la prințivale ca să explice că n-avem nicio vină. Noi n-am bănuit că furia mulțimii nu va putea fi stăvilită.
0: Cum, tatăl dumneavoastră este răinamic?
1: Da, Borzo, un ostatic sacru. E plecat de 3 zile și n-a mai revenit.
0: De o săptămână orașul nostru este deschis din toate părțile. Zidurile sunt ruine, tunurile tac. Nu înțeleg de ce prințivale nu dă asaltul final. Pregătește oare o cursă? Îi lipsește curajul sau Florența a trimis ordine secrete?
1: Ordinele Florenței sunt întotdeauna secrete și pline de mister, dar planurile ei sunt clare. De multă vreme, Pisa este aliata fidelă a Veneției și dă astfel micilor orașe din Toscana un exemplu alarmant. Cetatea Pisa trebuie de să dispară. Pentru asta Florența l-a trimis împotriva noastră pe prințivale, acest sălbatec care a ucis toți prizonierii și a vândut ca sclave 5.000 de femei libere.
0: Nu, monseniore, acest lucru nu e adevărat.
1: Cum nu e adevărat?
0: Nu prințivale a ordonat masacrul și vânzare, ci comisarii Florenței. Unul din frații mei l-a cunoscut pe prințivale. Este de origine barbară, tatălui este basca, un breton, și avea o prăvălie de argintărie la Veneția. Este de origine modestă, dar nu-i sălbatec așa cum se spune. Se poate vorbi despre el că e violent, periculos, dar loial. I-aș remite fără frică spada mea.
1: Trebuie spus soldaților, cetățenilor, refugiaților, tot adevărul.
0: Da.
1: Că ducem un război greu, nu de distracție. Ducem o luptă unde n-avem de ales. Ce se aude?
2: Eu sunt fiule.
0: E monseniorul Marco Colonna.
1: Tată! Tată! În fine, o rază de bucurie în durerea noastră. Prin ce miracol ai revenit? Ești rănit? Văd că mergi greu. Tată! Ai fost torturat? Ce ți-au făcut?
2: Nimic, nimic, nimic. Dar nu sunt barbari. M-au primit ca pe un oaspete venerat.
1: Tată,
2: prințivale a citit scrierile mele. Mi-a vorbit despre cele 3 dialoguri ale lui Platon pe care le-am găsit și le-am tradus. Și dacă merg așa greu, este datorită faptului că sunt bătrân și vin de departe.
1: Bun sosit, tată, stai jos.
2: Da, da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Știi pe cine am întâlnit în cortul lui prințivale?
1: Probabil pe Nemilo și comisarul Florenței.
2: Da, da, adevărat, adevărat. Unul din ei era Marcile Ficino, maestrul venerat care îl cunoaște atât de profund pe Platon.
1: Marcile Ficino, da, știu.
2: Am vorbit ca 2 frați, de Eziod, de Aristotel, de Omer. Știi? A găsit într-o grădină de măslin un trup de zeiță pe care dacă l-ai fi văzut, ai fi uitat de război.
1: Totat.
2: Apoi a descoperit în nisipurile râului Arno și mâinile zeiții. Ce mâini, Dumnezeule!
1: Tată, tată dragă, nu uita că un popor moare de foame și că pentru el niște mâini și un trup de bronz...
2: Era un trup de marmură.
1: Da, fie, fie. Dar să vorbim de cele 30.000 de vieți pe care un minut de întârziere le poate pierde și o veste bună le poate salva. Ce vrea să facă cu noi, prințivale? Ce așteaptă?
2: Iartă-mă, am uitat că suntem în război acum când a venit primăvara, când cerul este fericit ca un rege care se trezește dimineața, da, când marea este ca o cupă de lumină,
1: da, bine, bine.
2: Acum când pământul este atât de minunat pentru oamenii pe care îi iubește.
1: Tată,
2: noutatea pe care o aduc va salva 30.000 de vieți pentru a îndurera una. Dar ea oferă acesteia cea mai nobilă ocazie de a se acoperi de glorie, de o glorie care nu seamănă deloc cu gloria obținută în război. Dragostea pentru o persoană e o fericire și este de lăudat. Dar dragostea pentru cei mulți este grandioasă.
1: Da, Borzo, lasă-ne singuri.
0: Da, am înțeles.
1: Tată, tată, te rog, lasă metaforele. De ce trebuiesc atâtea vorbe?
2: Deci, am fost în cortul lui prințivale, așa cum odinioară Priam a intrat în cortul lui Ahile.
1: Da, bine.
2: Am crezut că voi întâlni un soi de barbar, arogant și vulgar, acoperit de sânge sau beat mort, un nebun cu sclipiri de geniu pe câmpul de bătaie. Am crezut că voi avea de înfruntat un demon orb al morții, incoerent, crud și vanitos, perfid și înnegurat.
1: Cred că prințivale este așa cum l-ai descris, numai că nu este perfid.

0: Am găsit un om care s-a înclinat înaintea mea ca un discipol care se pleacă în fața profesorului său. Omul acesta știe să-ți privească sufletul. Are o înaltă conștiință și sinceritate, deși servește împotriva dorinței sale o republică perfidă, Florența.
1: Lasă, tată, povestea acestor calități cu care n-avem ce face acum când oamenii mor de foame. Și spune-ne mesajul salvator pe care l-așteptăm cu toții.
0: Mi-e tare greu să-ți spun, deși șansa de a salva poporul este unică.
1: Dar vorbește odată, nobilul meu tată.
0: Florența ipocrită nu vrea să apară în fața lumii ca o forță crudă și sângeroasă.
1: Așa.
0: Ea susține că Pisa a refuzat capitularea care cu clemență i-a fost oferită. Orașul nostru va fi luat cu asalt de mercenari spanioli și germani. Și aceștia nu au nevoie de ordine speciale pentru a viola, a fura, a incendia, a masacra oamenii.
1: Îi cunoaștem prea bine.
0: Acestea sunt instrucțiunile secrete transmise lui Principale. De 8 zile îl presează să dea asaltul final. Sub diferite pretexte i-a tot amânat. Pe de altă parte, el a interceptat scrisorile comisarilor trimise la Florența, prin care este acuzat de trădare față de seniorie. Odată Pisa distrusă și războiul terminat, pe Principale îl așteaptă judecata, tortura și moartea. El își cunoaște, deci, soarta.
1: Bine, și ce propunere are Principale?
0: El ne propune să treacă de partea Pisei, având alături și pe cei care vor dori să-l urmeze.
1: Dar nu oamenii ne lipsesc. Să ne dea cloanțe, praf de pușcă și alimente.
0: El se angajează să introducă în oraș un convoi de 300 de care încărcate cu muniție și alimente,
1: 300...
0: care tocmai i-au sosit în tabără.
1: Bineînțeles că ne salvează pentru a se salva pe el și a se răzbuna dinainte. Putea să facă asta însă într-un mod mai ascuns, mai diplomatic. Și ce ne cere în schimb?
0: Iată momentul, fiul meu, când cuvintele devin crude și sfâșietoare. Tremur la gândul că sunetul vocii mele și modul de a-ți vorbi,
1: tată,
0: vor putea cauza atâția morți sau să salveze atâtea vieți.
1: Dar spune odată, tată!
0: E bine, căruțele pline cu grâu, altele pline cu vin, fructe și legume,
1: da,
0: turme de oi, turme de vite,
1: da, da,
0: cu care se pot hrăni oamenii noștri luni și luni de zile. Toate butoaiele de praf de pușcă și lingourile de plumb cu care am putea învinge Florența și face să reînflorească Pisa. E bine, toate acestea vor intra astă seară în orașul nostru dacă tu,
1: dacă eu,
0: vei trimite în schimb pentru a se duce la Principale o singură noapte, căci va fi trimisă înapoi la primile licăriri ale aurorii, o femeie.
1: Ce femeie?
0: Giovanna.
1: Cine? Femeia mea? Vanna?
0: Da, da. Giovanna. Soția ta.
1: Dar de ce tocmai Vanna, dacă el dorește o femeie? Sunt mii și mii de femei în cetate.
0: Pentru că ea este cea mai frumoasă. Și pentru că el o iubește.
1: O iubește? Dar unde a văzut-o? Unde a întâlnit-o?
0: O cunoaște, dar n-a vrut să-mi spună de când.
1: Dar ea l-a văzut vreodată? L-a întâlnit vreodată?
0: Ea nu l-a văzut niciodată sau nu-și mai amintește.
1: De unde știi?
0: Ea mi-a spus.
1: Când?
0: Înainte de a veni la tine.
1: Ah! I-ai povestit? Tot? Cum? I-ai vorbit de acest târg infam? Ai trăsnit?
0: Da.
1: Și ce ți-a răspuns?
0: Nu mi-a răspuns. A devenit palidă și s-a îndepărtat de mine fără scoate un cuvânt.
1: E bine că s-a întâmplat așa. Putea să se repeadă la tine să te scui pe nobra sau să te blesteme. O recunosc pe Vanna. Nu trebuie să spună nimic. Iar noi să nu mai vorbim despre asta. Ne vom ocupa locurile pe metereze. Dacă va fi să murim, vom muri fără să ne murdărim cugetul.
0: Gândește-te totuși, dacă ai dreptul să arunci în brațele morții un popor întreg pentru a întârzia aceste triste ore.
1: Lasă, tată.
0: Iar dacă orașul va fi luat cu asalt, Vana va cădea în puterea învingătorilor.
1: Asta mă privește pe mine.
0: Fie, dar mii de vieți sacrificate, asta e prea mult și nici nu este drept. Dacă numai fericirea ta ar depinde de asta, desigur că alege moartea și te-aș înțelege.
1: Ah, deci mă înțelegi.
0: Dar aici este vorba de mii de oameni. Este vorba de frații tăi de arme, de femei și de copii. Ceea ce azi îți pare monstruos va părea mâine celor care vor trăi un act eroic.
1: Da,
0: toate virtuțile, idealul omenesc, tot ce numim onoare și credință, nu este decât un joc de copil în fața sacrificiului cerut.
1: Ești oare tatăl meu?
0: Și sunt mândru că sunt. Dacă lupt azi împotriva ta, lupt de asemenea împotriva mea. Și te voi iubi mai puțin dacă vei ceda prea repede.
1: Gata, îmi ajunge tot ce mi-ai spus. Nu mai ascult nimic de acum înainte. Tu ești în acest moment lipsit de rațiune nobilă și înaltă, iar frica de moarte ți-a întunecat mintea.
0: Guido!
1: Pe mine nu mă sperie moartea și mi-aduc aminte de lecțiile de curaj pe care mi le-ai dat.
0: Guido!
1: Tot ce mi-ai spus va rămâne aici între noi, tată. Le vom înmormânta în sufletele noastre. Și acum să vorbim mai bine de bătălia care ne așteaptă.
0: Nu, fiule, nu. Vreau să termin ceea ce am început. Tu ești unul dintre judecători, dar nu ești singurul. Și toți cei a căror viață sau moarte se decide la această oră au dreptul să cunoască soarta lor și de ce depinde salvarea lor.
1: Nu înțeleg.
0: Părăsind această sală, voi merge să comunic poporului oferta pe care mi-a făcut-o prinții vale și pe
1: tata.
0: Care tu o respingi.
1: Ah, acum înțeleg, tată. Regret că am pierdut atâta timp discutând inutil și regret că mă forțez să fiu lipsit de respectul pe care trebuie să ți-l port la această vârstă. Dar datoria unui fiu este aceea de a-și proteja tatăl care greșește chiar împotriva voinței lui.
2: Morțo! Da, mulțumere.
1: Îți încredințez pe tatăl meu pe care îl vei închide până când îi va reveni rațiunea.
2: Am înțeles. Să mergem, signoria voastră.
0: Și eu aș fi făcut la fel ca tine, Guido.
1: Foarte bine.
0: Mă vei închide, dar numai pe mine, căci secretul meu este liber. Este prea târziu ca să mă închizi gura. În acest moment, Marele Consiliu al cetății noastre deliberează asupra propunerilor lui Prințivale.
1: Marele Consiliu? Dar cine l-a înștiințat?
0: Eu. Înainte de a veni la tine.
1: Nu se poate! Nu se poate! Nu este posibil ca frica de moarte și ravagile pe care le-au făcut bătrânețea să te nebunească în așa hal încât să vrei să predai mica mea bucurie, singura mea dragoste, în mâinile străinilor care o vor cântări și o vor măsura cu sânge rece, așa cum măsoară uleiul întunericul prăvăliilor lor. Nu cred! Dar dacă e așa, te voi privi, bietul meu părinte, ca pe unul pe care nu l-am cunoscut. Te voi privi cu surprindere și cu oroare, cum aș privi un monstru infam și laș care ne aruncă în cele mai abjecte murdării. Să sperăm însă că Marele Consiliu...
0: Marele Consiliu din Pisa a dat dovadă de un admirabil simț de noblețe și fermitate.
1: Adică?
0: N-au vrut ca salvarea cetății să depindă de un sacrificiu impus pudoarei și dragostei unei femei. În momentul când îi părăseam, au chemat-o pe Monavana.
1: Ce?
0: Pentru a-i spune că ei pun în mâinile ei soarta orașului nostru.
1: Cum? Au îndrăznit? Fără să fiu de față? Au îndrăznit să repete în fața soției mele cuvintele murdare ale acestui satir? I-au spus probabil, du-te și predă acest corp, așa cum ți-l pretinde dușmanul. Și în timp ce noi discutăm aici, i-au putut să-i ceară, Doamne, Și consimțământul meu, consimțământul meu, cine mi l-a cerut?
0: Dacă eu n-am putut să-l obțin, vor veni ei să ți-l ceară.
1: N-au decât să vină. Dar Vana, sunt sigur că le-a răspuns pentru noi doi.
0: Sper, dacă tu vei accepta răspunsul ei.
1: Răspunsul ei? Te îndoiești, deci? Da ce, parcă tu o cunoști? Va apare aici, la mine, trecând înlăcrimată pragul acestei seli, unde tu ai venit să o vinzi, unde ai îndrăznit să te îndoiești de răspunsul ei.
0: Fiul meu, fiecare vede într-un ins ceea ce vede în el însuși. Și fiecare îl cunoaște pe celălalt prin prisma conștiinții lui.
1: Da, de aia nu te-am cunoscut cum trebuie. Dar dacă ochii mei trebuie să privească de două ori două erori, mai bine să-i închid pentru totdeauna.
0: Guido, eu văd în Monavana o forță pe care tu nu ai văzut-o până acum.
1: Așa.
0: Și asta face să nu mă îndoiesc de răspunsul ei.
1: Dacă tu nu te îndoiești, să știi că nici eu nu mă îndoiesc. Iată, promit ca răspunsul ei să-l accept aici, dinainte, orb, cu încăpățânare, irevocabil. Dacă acesta nu va fi la fel ca al meu, asta înseamnă că ne-am înșelat unul asupra celuilalt din prima clipă când ne-am cunoscut și până azi. Înseamnă că toată dragostea noastră n-a fost decât o mare minciună care se prăbușește.
3: Monseigneur.
1: Vana mea. Nu! Nu! Nu-mi repeta ce ți-au spus. Lasă-mă să-ți văd fruntea.
3: Nu.
1: Lasă-mă să mă cufund în ochii tăi. Vana. Da. Totul a rămas pur și loial, ca apa în care se scaldă îngerii. Tot ce ți-au spus nu au fost decât niște pietre aruncate în înaltul cerului. Ochii tăi îmi arată răspunsul pe care l-ai dat. Apropie-te, apropie-te.
3: Da.
1: Este aici un om pe care îl numesc tatăl meu. Este bătrân și se înșală. Ai milă.
0: Guido.
1: E atât de departe de noi. Nu ne cunoaște dragostea. Iar privirea lui a trecut asupra iubirii noastre ca o ploaie de primăvară pe rocile de Creta. Lui trebuie să-i explicăm dragostea noastră ca să o înțeleagă. Dă-i lui răspunsul tău. Acum, iubito, să-l cunoască.
3: Tata, mă duc astă seară la comandantul florentinilor.
0: Ce? Fică mea, știam. Cum? Ce ai spus? Vorbești pentru el sau pentru mine?
3: Și pentru tine, Guido. Astă seară voi îndeplini ce mi s-a cerut.
1: Cine ți-a cerut? Ce ți-a cerut? Eu nu știu nimic.
3: Voi merge astă seară în tabra lui Prințivale.
1: Pentru a fi a lui, așa cum a cerut?
3: Da.
1: Ah, ca să mori cu el odată. Nu? Ca să-l ucizi înainte. Da, da, sigur. La asta nu m-am gândit. Asta era așa cum înțeleg totul.
3: Nu, nu-l voi ucide, pentru că atunci orașul va fi distrus.
1: Ce? Tu? Înseamnă că-l iubești. De când îl iubești?
3: Eu nu-l cunosc. Nu l-am văzut în viața mea.
1: Dar știi cum arată? Sigur că știi, sigur că ți-au vorbit despre el, nu?
3: Unii mi-au spus că e un bătrân, dar nu știu nimic mai mult.
1: Nu e bătrân! Nu! E tânăr, frumos, mai tânăr decât mine. De ce n-a cerut altceva? M-aș fi dus eu cu mâinile legate în genunchi ca să salvez cetatea noastră. Vana, Vana mea, nu pot să cred. Nu ești tu cea care vorbești. Este vocea tatălui meu care răsună între acești pereți. Haide, Vana, spune-mi că mă înșel. Spune-mi că dragostea noastră, că pudoarea ta spun nu, nu, nu, nu!
3: Știi doar pentru ce și pentru cine mă duc.
4: Arestați această femeie!
5: Guido!
4: Nu ascultă nimeni? Cum nimeni nu se mișcă?
5: Guido!
4: Borzo! Tu nu mi-auzi glasul? Luați-o! Ea este a tuturor!
1: Ah! Vă este frică? Toți aveți femei, nu? Iată spada mea, Vana. Și dacă prefer moartea ta în locul dezonoarei și rușinei noastre, nu te-ai gândit la asta? Nu-i nevoie decât de un gest ca să te străpung.
3: Guido, fă-o dacă dragostea ta ți-o ordonă.
1: Dacă dragostea ta ți-o ordonă.
4: Tu vorbești de dragoste. Tu, care nici nu o cunoști. Tu n-ai iubit niciodată.
1: Ah, abia acum te văd. Ești mai seacă decât un pustiu. Nimic, nimic, nici măcar o lacrimă. Eu n-am fost decât un refugiu pentru tine.
3: Nu vezi că nu mai pot vorbi? Privește-mi chipul. Sunt împietrită.
1: Vana. Vana. Vino în brațele mele.
3: Nu, nu.
1: Stai, stai, rămâi, iubito. Rămâi, rămâi aici, la pieptul meu.
3: Guido, lasă-mă. Toată hotărârea mea, toată forța mea va pieri dacă mi-ascult vorbele tale. Am să spun un singur cuvânt. Nu mai pot. Nu mai pot, m-am chinuit. Am văzut toată durerea din jur, toată suferința. Copiii murind de foame în brațele mamelor lor. Știu, sunt poate de neiertat. Dar trebuie să mă duc. Și am să mă duc. Am să mă duc.
1: Bine, pleacă.
4: Ieși. Te abandonez.
3: Dă mâinile tale.
1: Nu, nu, nu atinge. Tatăl meu a avut dreptate. El te cunoaște mai bine decât mine. Privește-o, tată. E opera dumitale. Termină-ți opera până la sfârșit. Hai, du-o în cortul lui. Dar să știi că nu mă voi atinge de nicio bucățică de pâine sau de carne plătită cu trupul ei. Nu-mi rămâne decât un lucru de făcut și-l veți afla curând.
3: Guido, privește-mă. Nu-ți ascunde ochii. Vreau să-i văd.
1: Privește-i și pleacă. Eu nu te mai cunosc.
5: Fica mea.
1: Hai, du-te. Grăbește-te. Hai, hai. Hai, nu-ți fie teamă pentru mine. Am eu ochii unui om care va face vreo nebunie? Nu se moare așa pentru o dragoste care se distruge. Nu. S-a sfârșit. Nu mai rămâne nimic. Adio, Vada.

0: Soldat, monseniorul principal este în cort?
1: Da, Mr. Reviu.
0: Foarte bine. Bine te-am găsit, stăpâne.
2: Vediu, ce vești mi-aduci?
0: Stăpâne, o scrisoare de la Comisarul Republicii.
2: Dă-o încoace. Transmit pentru ultima oară sub amenințare de a fi arestat ordinul formal de a porni asaltul în sunii zilei.
0: Și ce veți face, senioria voastră?
2: Deocamdată noaptea mea aparține. Arestare imediată. Nu se teme de nimic. Ei cred că pot înspăimânta un om care așteaptă ora unică a vieții sale. Amenințări, arestare, denunțuri, tribunal și ce încă. De mult timp m-ar fi arestat dacă ar fi putut, dacă ar fi îndrăsnit.
0: Meser Trivulțiu, Comisarul Republicii, atunci când mi-a dat scrisoarea, mi-a spus că vine în urma mea să vă vorbească.
2: S-a hotărât în fine. O să fie o discuție decisivă dacă acest scrib viclean, care reprezintă toată puterea ocultă a Florenței, acest om care mă urăște de moarte, va veni în cortul meu. Jur că va petrece o noapte cum nici n-a gândit. Probabil că ordinele sunt grave dacă vine să înfrunte leul în propria lui cușcă. Cine de gardă la cortul meu?
0: Sunt doi soldați din vechiul dumneavoastră corp de armată din Galicia. Mi se pare că am recunoscut pe Hernando și pe Diego.
2: Foarte bine. Ei m-ar asculta chiar dacă le-aș ordona să-l pună în lanțuri pe Dumnezeu. S-a lăsat noaptea. Aprinde lămpile.
0: Da.
2: Ce oră e?
0: E trecut de nouă.
2: Marco Colonna, tatălui Guido, n-a revenit?
0: Am dat ordin sentinelelor să vi-l aducă de cum trece șanțul de apărare.
2: Ar fi trebuit să fie aici înainte de ora nouă dacă ei au respins oferta mea. Ce straniu ca un om să-și pună întreg destinul său, rațiunea și inima, bunăstarea sau nenorocirea vieții lui într-un lucru atât de fragil cum este dragostea unei femei. O să vedem dacă felinarul care mă anunță o să zică da. O să vedem dacă lumina cerului care îi conduce pașii șoveitori vine să mă salveze pe mine și în același timp poporul ei.
0: Da, stăpâne.
2: Deschide larg flancurile cortului. Lumină, Vedio. Privește. E felinarul care îmi dă vestea cea bună. Îl văd sus, în clopotniță. Se apleacă deasupra umbrelor. Este singura lumină care strălucește în cetate. Oh, Pisa! N-ai ridicat niciodată către azur o floare mai splendidă, atât de mult așteptată și atât de desperat.
0: Monseniore, să intrăm în cort. Meser Trivulțiu se apropie.
2: Ai dreptate. Trebuie să-l primesc. Dar întrevederea va fi scurtă. Unde sunt cele trei scrisori?
0: Poftiți, dar sunt numai două.
2: Două pe care le-am interceptat. Dar unde e cea pe care mi-ai adus-o astă seară?
0: Iată-o. Ați mototorit-o și ați aruncat-o, poftiți.
1: Meser Trivulțiu, Comisarul Florenței.
3: Ați remarcat lumina neobișnuită care lansează semnale din înaltul clopotniței din Pisa?
2: Credeți că sunt semnale?
3: Mă, n-am nicio îndoială. Avem de vorbit, principale.
2: Vă ascult, Vedio.
0: Da, stăpâne.
2: Lasă-ne. Dar nu te îndepărta. Voi avea nevoie de tine.
0: Voi fi pe aproape, stăpâne.
2: Vă ascult, Trivulțiu.
3: Vreau să știți că n-am fost străin de deciziile care s-au luat ca să fiți numit în capul puternicii noastre armate. Dar de la o vreme s-a format împotriva dumneavoastră un partid advers. Sunteți acuzat destul de aspru de încetineala și ezitările pe care le aveți. Unii chiar se îndoiesc de lealitatea dumneavoastră, dar totul se poate repara dacă veți da mâine asaltul atât de așteptat. Aceasta ne va reda cea mai bună armata noastră și singurul capitan a cărei victorie a fost întotdeauna sigură. Astfel veți putea reintra în Florența cu capul sus în triumf.
2: Mi-ați spus tot ce aveați de spus?
3: Aproape. Bineînțeles că am trecut sub tăcere simpatia puternică pe care vă port de când vă cunosc.
2: Ordinul acesta pe care l-am primit este scris de mâna dumneavoastră?
3: Da.
2: E scrisul dumneavoastră?
3: Incontestabil. De ce aș ascunde?
2: Și aceste două scrisori le recunoașteți?
3: Poate, nu știu, trebuie să aflu întâi conținutul lor.
2: Inutil, știu eu.
3: Ah, da, da, da, sunt cele două scrisori pe care le-ați interceptat așa cum am dorit. Mm-hmm. Văd că proba a reușit.
2: Credeți că aveți de-a face cu un copil?
3: Nu.
2: Tot ce a scris aici este falsificat cu abilitate și o perfidie. Unde stau singur și mă gândesc dacă sunt sau nu inocent. Totul este deformat, otrăvit de ura dumneavoastră înspăimântătoare pe care o îndutiți împotriva mea. Din prima săptămână, când ne-am fixat tabără aici, până la ora fericită în care am deschis ochii și am vrut să-mi verific bănuierile, am copiat scrisorile dumneavoastră și le-am trimis la Florența. Am interceptat răspunsurile. M-au crezut pe cuvânt. Mă judecă fără să mă asculte și mă condamnă la moarte. Chiar dacă aș fi inocent ca un arhanghel, n-aș mai putea scăpa. De ce am rupt lănțișoarele cu care ați vrut să mă legați și v-am luat înainte? Eu n-am trădat până acum, nu. Dar la aceste două scrisori pregătesc distrugerea dumneavoastră. Astă seară vă voi vinde pe dumneavoastră și pe necruțătorii dumneavoastră stăpâni cu toată cruzimea și cu toată ferocitatea de care sunt în stare. Cred că niciodată n-am săvârșit un act atât de umanitar împotriva unei cetăți care pune perfidia în rândul virtuților civice, pentru ca ipocrizia, ingratitudinea, mârșăvia și minciuna să guverneze lumea.
3: Principale,
2: din această seară, grație mie, inamica dumneavoastră de secole Pisa va fi salvată. Nu o va împiedica atâta timp cât va rămâne în picioare de a ieși dintre zidurile voastre pentru a corupe lumea.
3: Nu.
2: Mi-am luat toate măsurile. Sunteți în puterea mea. Și atât că vă voi ține, mi se pare că țin în mâini destinile Florenței.
3: Nu încă, trădătorule!
2: Nu mă așteptam să ai atât curaj încât să încerci să mă omori. Ești în mâinile mele și ai să o simți că numai una din ele valorează cât întreaga dumitale persoană. N-am decât să lovesc. Nu tremuri? Nu ți-e frică?
3: Nu. Înfige pumnalul. Ai tot dreptul. Îmi dau viața pentru Florența.
2: Într-adevăr, foarte rar există printre oamenii de arme unii dintre aceștia care se aruncă cu capul înaintea morții. N-am crezut că în corpul acesta mic și slab.
3: Voi cei care purtați sabia în permanență, nu vă puteți închipui că mai există oameni curajoși.
2: Poate că ai dreptate. Bine. Rămâi sub pază. Dar nu ți se va face niciun rău. Servim unor zei diferiți. Da, mi-ai crestat obrazul. Atacul pe care l-ai încercat n-a fost lipsit de abilitate. Ce-ai fi făcut dacă cineva ar fi încercat să te trimită pe lumea cealaltă? M?
3: Nu l-aș fi cruțat sub nicio formă.
2: Nu mai înțeleg nimic. Recunoașteți și mărturisiți că scrisorile dumneavoastră sunt un lucru murdar. Ați pregătit pieirea mea. De ce? Am servit cu curaj pe cei care m-au ales, fără să am niciodată vreun gând ascuns. Și cu toate astea, în scrisorile dumneavoastră ați falsificat toate acțiunile mele. Ați înșelat. Ați strâns miciuni împotriva mea. De ce?
3: Poporul Florenței vă iubește prea mult. Noi trebuie să distrugem idolii care se formează. Poporul nu va fi de acord la început, dar el ne-a creat pentru a-i potoli capricile întâmplătoare.
2: Cum? Cum? Un om nevinovat este sacrificat fără regrete pentru un pericol care poate, cine știe, se va ivi cândva?
3: Un om nu contează în fața Florenței.
2: Dar dumneavoastră credeți în destinul Florenței, în opera ei, în viața ei?
3: Nu cred decât în ea. Restul nu contează.
2: Fie. Voi ați pierdut azi?
3: Poate.
2: Veți câștiga, poate mâine.
3: Poate.
2: Vedio!
4: Aici sunt, stăpâne.
2: Intră.
4: Dar ce văd? Sunteți rănit? Ah, ce sânge?
2: Da, nicio importanță. Cheamă garda.
4: Garda! La ordine, senioria voastră.
2: Diego și tu, Hernando, luați acest om. Nu-l brutalizați.
5: Așa vom
3: Mulțumesc.
5: Face.
3: Mulțumesc.
2: E un dușman la care țin. Puneți-l la loc sigur, fără să fie văzut de nimeni. Răspundeți de el. Îl veți elibera când vă voi ordona.
5: Am înțeles, secul.
4: Să mergem.
2: Dăm din oglinda, vede eu.
0: Poftiți, stăpâne.
2: E adevărat că sângerezi, ca și cum pumnalul a atins artera.
0: Nu, nu, stăpâne, rana nu-i adâncă.
2: Dar mi-a sfâșiat jumătate de obraz. Cine ar fi crezut că acest om viclean și palid? Vediu.
0: Sunteți tulburat, stăpâne.
2: Dacă sunt tulburat, aș vrea să fiu așa până la moarte. Niciodată un om n-a cucerit răzbunându-se cu dreptatea singura fericire pe care a visat-o de când a început să viseze. Am așteptat-o toată viața pe care am trăit-o până acum.
0: Stăpâne, stați liniștit, stăpâne. Lăsați-mă să vă pansez obrazul. Stați.
2: Ai grijă însă ca bandajul să nu-mi acopere ochii, să nu-mi împiedice buzele să vorbească.
0: Așa e bine, stăpâne.
2: Mai era unui bolnav care a fugit de doctorul lui. Vediu, Vediu, ce vei deveni tu?
0: Vă voi urma oriunde, stăpâne.
2: Nu. Părăsește-mă. Nu știu unde voi merge. Dacă te vei salva singur, nimeni nu te va urmări, în timp ce pe stăpânul tău.
5: Am aur în acest cufăr. Uite, iasă, culețul acesta ți aparține. Nu mai am nevoie de el.
0: Vă mulțumesc, senioria voastră.
5: Caii sunt înfămați la căruțe.
0: Da, stăpâne.
5: Vitele sunt strânse.
0: Și căruțele și cirezile sunt în fața cortului.
5: Bine, la semnul meu știi ce ai de făcut.
0: Da, stăpâne.
5: Ce se aude?
0: Un foc de armă la avanposturi.
5: Cine a dat ordin? Trebuie să fie o greșeală. Dar dacă au tras asupra ei, ai luat toate măsurile?
0: Nu e posibilă nicio greșeală, stăpâne. Am postat patrule pe tot drumul, care o vor însoți de cum va trece liniile noastre.
5: Du-te și vezi, Vediu.
0: Da, stăpâne. Poftiți. Poftiți, seniora. Poftiți.
6: Iată-mă aici. Așa cum ați dorit.
2: Aveți sânge pe mâini. Sunteți rănită?
6: Un glonte mi-a atins umărul.
2: Când? Unde e? Îngrozitor.
6: Când mă apropiam de tabără.
2: Cine a tras?
6: Un om care a fugit apoi.
2: Pot să văd rana?
6: Aici.
2: Glonțul n-a atins decât pielea. Vă doare?
6: Nu.
2: Doriți să vă fac un pansament?
6: Nu.
2: Sunteți decisă?
6: Da.
2: Trebuie să vă repet termenii convenției pe care...
6: Nu, inutil. Știu.
2: Nu veți să regreta?
6: Puteam să vin fără regrete?
2: Soțul dumneavoastră a fost de acord?
6: Da.
2: Aveți încă timp să renunțați?
6: Nu.
2: De ce o faceți?
6: Pentru că oamenii din orașul asediat de dumneavoastră mor de foame. Iar mâine situația va fi și mai gravă.
2: Și fără niciun alt motiv?
6: Care ar putea fi altul?
2: Înțeleg că sunteți o femeie virtuoasă.
6: Da.
2: Și care își iubește soțul.
6: Da.
2: Profund?
6: Da.
2: Ați văzut carele și trupele în fața cortului meu?
6: Da.
2: Sunt 200 de căruțe cu cel mai bun grâu de Toscana. Alte 200 care sunt încărcate cu alimente, fructe și vin din împrejurimile Sienei. Apoi 30 încărcate cu pulbere de pușcă primită din Germania. Toți așteaptă ordinul dumitale de a intra în Pisa. Vrei să le vezi plecate?
6: Da.
5: Vediu!
0: Aici, stăpâne!
5: Dă ordin de plecare.
0: Imediat, stăpâne!
2: Grație, dumitale. Din această seară, Pisa nu va mai suferi de foame. Acum va deveni invincibilă. Și mâine va căuta fericirea libertății și gloria triumfului pe care nimeni nu-l mai spera. Este suficient această satisfacție?
6: Da.
2: Să închidem cortul și lasă-mi mâna dumitale într-a mea. Seara este caldă, dar noaptea va fi frig. Ai venit fără arme? Fără vreo otravă ascunsă?
6: N-ai decât să mă controlezi dacă ți-e frică de vreo cursă.
2: Nu, pentru mine mi-e frică. Pentru dumneata. Vino să te odihnești.
5: Acesta este un pat de războinic. Este aspru și sălbatic. Nu este demn de dumneata.
2: Întinde-te peste aceste blănuri care n-au cunoscut cât de dulce și prețios este un trup de femeie.
6: De ce stai în genunchi?
2: Vanna, Vanna, așa obișnuiesc și eu să te chem adesea. Acum însă, pronunțând numele dumitale, îmi pierd puterile. A rămas atâta timp închis în inima mea că nu mai poate ieși fără să distrugă închisoarea în care a stat. Fiecare din silabele numelui dumitale conține întreaga mea viață și când îl pronunț, viața mea se scurge. Dar iată că astăzi nu mai evoc o umbră și nu mai este doar un simplu nume, Vanna. În numele acesta am pus atâta emoție, atâta adorare, încât toată puterea mi-a pierit și a făcut ca și glasul mi se piardă.
6: Cine sunteți oare cu adevărat?
2: Nu mă cunoști?
6: Nu.
2: Chipul meu nu-ți spune nimic? Nu sunt decât un biet om care poate privi un moment țelul întregii sale vieți. Sunt un nefericit care nu cere nimic, care nici nu știe ce să ceară. Dar era să-ți spună ce ai fost și ce vei fi pentru el.
6: Mă cunoașteți, deci? Dar cine sunteți totuși?
2: N-ai privit niciodată pe acela care se uită la dumneata, așa că într-o lume de bază nu se uită la izvorul bucuriei și al existenței. O, cum am sperat să te privesc așa.
6: Nu pot să cred că ne-am mai întâlnit cândva.
2: Nu știai. Eram sigur că nu știi nimic. Aveai 8 ani și eu 12 când ne-am întâlnit prima oară.
6: Unde?
2: La Veneția, într-o duminică a lunii iunie. Tatăl meu, un vechi urar, a adus un colier de perle mamei dumitale. Ea admira perlele, eu eram în grădină. Atunci te-am găsit sub un boschet de trandafiri, aproape de un bazin de marmură. Un inel micuț era căzut în apă, plângeai la marginea bazinului. Am intrat în apă, era să mânec, dar am cules inelul și ți l-am adus. Erai fericită. L-ai pus în deget și m-ai sărutat.
6: Acela de atunci era un băiat blond. Se numea Gianello.
2: Da.
6: Tu ești Gianello?
2: Da.
6: Cine ar putea să te mai recunoască? Și apoi obrazul tău e acoperit de bandaje. Nu-ți văd decât ochii.
2: Uite, îmi dau jos bandajul, acum mă recunoști?
6: Da. Da, poate mi se pare, pentru că ai încă un zâmbet de copil, dar ești rănit și sângerezi.
2: Asta n-are nicio importanță.
6: Lasă-mă să-ți repun bandajul. Am grijă de adeseori răniți în acest război. Da, îmi amintesc. Revăd grădina cu flori, cu trandafiri. Ne-am jucat apoi tot după amiaza, când
2: da.
6: era cald. Nisipul era cald și acoperit de soare.
2: De 12 ore ne-am jucat, am numărat. Pot să spun toate jocurile și să-ți repet toate cuvintele.
6: Apoi, într-o zi te-am așteptat, pentru că te iubeam. Erai grav și dulce ca o fetiță și mă priveai ca pe o regină. De atunci n-ai mai revenit.
2: M-a luat tata cu el, am plecat în Africa, în deșert. Apoi am fost prizonier la arabi, la turci, la spanioli, cine mai știe. Când am revenit în Veneția, mama ta era moartă, grădina devastată. Îți pierdusem orice urmă. Apoi le-am regăsit grație frumuseții tale, care lăsa pretutindeni urme ce nu se ștergeau.
6: M-ai recunoscut imediat când am intrat?
2: Dacă ar veni în cortul meu 10.000 de femei îmbrăcate toate la fel, semănând ca două surori gemene, în așa fel încât nici mama lor să nu le recunoască, n-aș o voi nicio clipă. M-aș apropia, aș lua de mână și aș spune: iată-o. E straniu cum o imagine adorată poate trăi atât de puternic într-o inimă. Pentru că imaginea ta a trăit atât de intens în inima mea, încât ea s-a schimbat zi de zi, ca în viață. A devenit din ce în ce mai frumoasă și anii au îmbudobit-o cu tot ce adaugă la chipul unui copil în creștere. Când te-am văzut, ți-am recunoscut fruntea, părul, ochii și sufletul. Dar frumusețea care mi s-a înfățișat a făcut să se rușineze cea care trăia în liniște de luni și ani în inima mea și pe care realitatea a depășit-o ca un soare care apare deodată dintre norii grei.
6: Tu m-ai iubit așa cum iubești la această vârstă, dar timpul și depărtarea înfrumusețează dragostea.
2: Unii oameni spun că n-au avut decât o singură dragoste în viață și rar este adevărat acest lucru. Dar atunci când altul întrebințează aceleași cuvinte, vorbele pe care le rostește sacre și adeseori triste, parcă profanează dragostea și naște zâmbete pe buzele altora.
6: Nu, eu nu voi face așa ceva. Înțeleg această dragoste pe care o așteptăm toți de la începutul vieții și la care renunțăm pentru că anii acoperă toate dorințele. Dar spune-mi, după ce ai trecut prin Veneția, mai căuta să mă găsești?
2: La Veneția am aflat că mama ta a murit ruinată și că te-ai căsătorit cu un mare senior toscan, unul cel mai puternic și mai bogat din Pisa, care a făcut din tine un fel de regina adorată. Ce puteam eu să-ți ofer în afară de mizeria unui aventurier? Mi s-a părut că destinul însuși cerea un sacrificiu dragostei. Am dat de multe ori ocol cetății. Am ajuns deseori în fața porților, dar n-am vrut să stulbur liniștea și fericirea. Mi-am închiriat spada, am fost în 2-3 războaie, numele meu a devenit celebru printre mercenari. Am așteptat zile mai bune, până când Florența m-a trimis în fața Pizei.
6: Cât de slab și lași sunt oamenii atunci când iubesc. Nu vreau să te amăgesc. Nu te iubesc și n-aș putea să-ți spun dacă te-aș fi iubit, dar clocotesc de mânie când văd un om care pretinde că mă iubește, cum poate l-aș fi iubit și eu, când n-a avut nicio fărâmă de curaj în fața dragostei.
2: Am avut curaj și mi-a trebuit o forță mai puternică decât crezi ca să mă înapoiez, dar era prea târziu.
6: Niciodată nu e prea târziu când ai întâlnit dragostea care îți umple viața. Nu se renunță niciodată. Când nu mai ai nicio speranță, te străduiești totuși. Dacă aș fi iubit ca tine, așa aș fi făcut. Aș fi forțat până și pietrele să treacă de partea mea.
2: Tu nu-l iubești, Vana?
6: Pe cine?
2: Pe soțul tău.
6: Nu-mi lua mâna. Văd că trebuie ca vorbele mele să fie și mai clare. Nu, îl iubesc pe Guido cu o dragoste obișnuită. Mereu aceeași, cu credință și siguranță. Este dragostea pe care mi-a hărăzit-o soarta. Să știi că n-am fost oarbă atunci când am acceptat să fiu a lui, dar n-a fost să fie altul. Iar tu, tu n-ai făcut nimic pentru ca dragostea ta să-ți aducă fericire. Până acum, când văd cum arunci în prăpastie trecutul tău, viitorul tău, gloria ta, tot ce ai, pentru a mă face să vin o oră în acest cort.
2: Acest act este singurul care nu dovedește nimic.
6: Cum?
2: E mai bine să-ți mărturisesc adevărul. Obligându-te să vii aici pentru a salva Piza, eu n-am sacrificat nimic.
6: Înțeleg. Cum nu ți-ai trădat patria? Nu ți-ai distrus trecutul? N-ai pierdut tot viitorul? Nu ești condamnat la exil și poate la moarte?
2: Mai întâi că eu nu am patrie. Și dacă aș fi avut una, nu mi-aș fi vândut-o niciodată. Oricât de mare mi-ar fi fost dragostea. Dar eu nu sunt decât un mercenar, fidel atunci când stăpânii sunt fideli, trădător atunci când stăpânii trădează. Am fost acuzat în mod josnic de către comisarii Florenței și condamnat la moarte fără să fiu judecat de către negustorii Florenței, a căror obiceiuri le cunoști. Ceea ce am făcut astă seară, departe de a mă pierde, poate mă va salva, dacă o întâmplare oarecare mă mai poate salva.
6: Deci, de fapt, mi-ai sacrificat foarte puține lucruri.
2: Nimic, trebuia să-ți spun. Nu-mi place să cumpăr printr-o minciună nici măcar un zâmbet al tău.
6: E bine, Gianello, că mi-ai spus. Asta valorează mai mult decât toate probele. Nu mai trebuie să cauți mult timp mâna mea. Iată.
2: Mâna ta, Vana, mâna ta este a mea. În clipa asta o țin în mâinile mele. Îi privesc sideful, respir viața, îi simt răcoarea. O închid, o deschid și am răspunde în limba magică și secretă a îndrăgostiților. O sărut și tu nu o retragi. Nu mă condamn că ți-am spus adevărul, nici că te-am chemat aici.
6: Cred că aș fi făcut la fel în locul tău.
2: Vana, oare m-ai fi iubit dacă tristul meu destin nu m-ar fi adus alături de tine atât de târziu?
6: Aș putea să zic că te-aș fi iubit, Gianello.
2: Vana,
6: tu știi ca mine că acum e însă imposibil. Noi vorbim de parcă am fi amândoi pe o insulă pustie. Dacă eram singură pe lume, nu mai aveam ce vorbi. Dar noi uităm că un altul suferă în timp ce noi zâmbim trecutului. Când am ieșit din Pisa, durerea lui Guido, spaima din glasul lui, paloarea feții sale. Gianello, uite, se apropie aurora. Nu mai pot aștepta.
2: Mama,
6: mă grăbesc să știu ce fac ai mei. E cineva în cort.
2: E vocea lui Vedio.
7: Intră! Stăpâne!
2: Ce este?
7: Stăpâne, am alergat. Fugiți, stăpâne! Messer Maladura, al doilea comisar al Florenței.
2: El este la Bibiana?
7: Nu, stăpâne! S-a înapoiat. A adus 600 de oameni. Toți sunt florentini. I-am văzut trecând. Toată tabăra e în mișcare. Maladura aduce noi ordine. V-a proclamat trădător, stăpâne. Îl caută pe Trivulțio. Mi-e teamă să nu-l găsească înainte ca dumneavoastră să puteți.
2: Vino, Vana.
6: Unde să merg?
2: Vedio.
7: Da.
2: Cu doi oameni sigur te vei duce la Pisa.
6: Și da. Tu? Unde să te duci?
2: Nu știu ce importanță are. Lumea e atât de mare pentru a-mi oferi un refugiu.
7: Stăpâne, păzește-te. Au oameni peste tot și Toscana întreagă e plină de spioni.
6: Vine la Pisa, principale.
2: Cu tine?
6: Da.
2: Nu pot.
6: Dar pentru câteva zile. Hai să scape astfel de primele cercetări.
2: Ce va face soțul tău?
6: Știi la fel ca și tine ce înseamnă un oaspete.
2: El te va crede dacă îi vei spune.
6: Da, da. Dacă nu mă va crede, dar nu, nu e posibil. Vino.
2: Nu.
6: Pentru ce?
8: ce? De ce te temi? Pentru tine trebuie să te temi. Tu ai salvat Piza. Este drept ca ea să te salveze pe tine. Tu vii sub paza mea și eu răspund de tine.
2: Bine, te voi însoți.
8: E cea mai bună probă pe care dragostea ta ne dă. Vino. Eu numai acest voal mi-ajunge.
2: Să mergem. Privește, Vana.
8: Vezi și acolo, Gianello? Sunt focurile din Pisa.
2: Da.
8: Aprinse să celebreze fapta ta. Flăcări pe metereze, ca niște torțe ale bucuriei. Toate străzile sunt luminate. Uite piața.

0: La noastră și ne cheamă și pe noi. Ascultă, Gianello. Auzi, freamătul cetății.
1: Îl aud, Vana.
0: Sunt atât de fericită. Știu că toate astea le datorez acelui care m-a iubit atât de mult. Primește, Giovanello, singura sărutare pe care pot să ți-o dau. Aici, pe frunte.
1: Giovanna, iubita mea, Giovanna, ce ai tremuri? Vino, sprijină-te de mine.
0: Nu-i nimic. Am cerut prea mult forțelor mele de femeie. Să ne grăbim. Vreau să ajungem înainte ca

0: Să se închidă toate ferestrele.
1: Înțeles? Gata!
0: Cred că toată lumea e mulțumită. Nu-i așa, tată?
2: Fiule, ascultă.
0: Nu mai ascult nimic. Până acum am tăcut. M-am ascuns. Mi-am ținut respirația. Cred că am fost cinstit în aceste clipe când am fost atât de josit. Am plătit și voi ați mâncat. Acum sunt liber. Am redevenit propriul meu stăpân pentru a spăla rușinea în care am trăit aceste ore.
2: Nu știu ce pot să spun, Guido, dar te rog, fiul meu, nu urma orbește primele îndemnuri ale mâniei și ale nenorocirii. Tot ce se spune și tot ce se face într-o împrejurare atât de dureroasă este și natural, dar și ireparabil.
0: Da.
2: Nu-i reproșa nimic. Ferește-te să o vezi la întoarcerea ei dacă nu te simți în stare să-i vorbești potolit și cu duhul iertării.
0: Te-am lăsat să spui ce dorești ca să știu și eu ce mi-aduce înțelepciunea voastră în schimbul vieții mele distruse. Ei bine, nu! E prea puțin. Nu vreau să uit, să iert și să plâng. Un om mi-a luat-o pe Vana. Vana nu va mai fi a mea atât timp cât există acest om. Piza are de mâncare. Piza are arme. Vreau acum și partea mea. Din această clipă, soldații cetății mi-aparțin. Mai ales acei pe care eu i-am plătit. Vor face acum ce le voi ordona eu.
2: Deschide geamurile. Trebuie să fie Vana. Revine. Poporul o aclamă. Ascultați. Vezi, Borzo, vezi ce e afară.
3: Da. Piața, străzile, ramurile copacilor sunt pline de oameni. Toți, toți agite brațele, aclamă.
2: Dar unde e Moravana? În bătrânii mei ochi mă trădează, nu o văd. Nu o vedeți? În ce parte
3: iată,
2: e?
3: Iată, aleargă, râde, vă privește, stăpâne, și face semn cu Batista.
2: Voi o vedeți, dar eu nu. Ochii aceștia sunt aproape morți. Nu mai disting nimic. Dacă o vedeți, spuneți-mi cum arată. Îi vedeți fața?
3: E în triumf, stăpâne. Parcă luminează cu strălucirea ei toată mulțimea care o însoțește.
2: Dar cine o fi omul care merge alături de ea, Borzo?
3: Nu știu, nu-l cunosc. Obrazul lui este ascuns de un bandaj.
4: Garda! Opriți toată lumea! Barați intrarea! Închideți porțile!
3: Senora Vana a început să urce treptele.
2: Mai frumoasă decât Judith, mai pură decât Lucreția. Bine ai venit, Mona Vana!
5: Tată, sunt atât de fericită.
2: Vino în brațele mele. Mă bucur să te văd luminând din nou în căperile acestea.
5: Am să spun totul, tată. Dar unde e Guido? Trebuie să-l văd înaintea tuturor.
2: Vino, Vana, ești aici.
5: Guido, Guido, m-am reîntors.
4: Stai pe loc, Vana. Și voi toți, lăsați-le.
5: Nu, nu așteptați. Guido, Guido, tu nu știi. Vreau să-ți spun că am revenit pură. Și nimeni...
4: Nu te apropia de mine și nu mă atinge. Hei, voi toți care ați intrat aici în sala palatului meu, vă rog să plecați. Lăsați-ne singuri. Aici eu sunt stăpân. Borzo!
6: La ordine, senioria voastră.
4: Aduceți garda.
6: Îndată, stăpân.
4: Hai, plecați. Aveți carne și vin. Am plătit pentru voi. Acum vă lipsește și un spectacol ca sărbătoarea să fie completă. Ce mai vreți? Afară, afară, hai, afară, afară, afară! Și tu, tată, în special tu, tu mai mult decât alții, pentru că tu ești cauza nenorocirii mele. N-ai să mă vezi plângând.
2: Guido,
4: vreau să fiu singur, mai singur decât un mormânt, ca să aflu în fine ce vreau să știu. Dar cine e omul ăsta? Cine ești tu care stai nemișcat ca o statuie strâmbă? N-ai înțeles că trebuie să părăsești palatul?
5: Guido!
4: Și ce sunt aceste bandaje care îți ascund fața? N-am chef să mă distrez cu o mască. Mă răspunzi? Voi afla singur.
5: Să nu atingi!
4: Tu, Vana, de unde forța asta a ta de a te arunca între noi doi?
5: El m-a salvat.
4: El te-a salvat. când, după ce totul era prea târziu, m-a rescofat.
5: Lasă-mă să-ți spun odată ce vreau. El m-a salvat, m-a cruțat, nu m-a atins. A venit aici sub paza mea. Mi-am dat cuvântul meu, cuvântul tău, al nostru. Aștept încă puțin să se slănțui mânia.
4: Dar cine e acest om?
5: Prințivale.
4: Cine? El? Prințivale este acesta?
5: Da, e oaspetele tău. El are încredere în tine. El e salvatorul orașului nostru.
4: Oh, așa. Vana mea, Vana, Vana, tu ești grandioasă și te iubesc și te înțeleg, în fine. Ai dreptate, pentru că el a îndrăznit să facă ce a făcut. L-ai adus aici să dea socoteală. Îți înțeleg și retenia mai puternică decât crima acestui nevrednic. Este triumful onoarei unei femei. Trebuie să afle tot poporul că l-avem în mână pe dușman, că l-avem pe prințivale.
5: Stai, oprește-te. Ascultă, nu asta e adevărul. Te înșel, Guido.
4: Lasă-mă. Trebuie să știi toată lumea. Borzo, deschideți larg ușile și ferestrele. Veniți, oameni buni. Veniți. Veniți cu toții, puteți intra. Și tu, tată. Și tu. Vei afla cum coboară pe neașteptate răzbunarea chemată să repare răul pe care mi l-ai făcut. Vana l-a adus aici pe dușman. Iar noi toți trebuie să ștergem infamia pe care a suferit-o. Cum o vom face, ne va spune chiar ea, Vana.
5: Da, eu am să vă spun, dar cu totul altceva.
4: Stai, Vana, întâi vreau să te îmbrățișez în fața tuturor.
5: Acum nu mă atinge tu și n-ai să mă atingi niciodată dacă nu o să mă asculți. Guido, eu n-am să mai vin în brațele tale decât în clipa în care vei ști totul.
4: Știu, Mona, Vana, știu, însă înainte de asta vreau...
5: Așteaptă, Guido! Eu n-am mințit niciodată, dar astăzi am să rostesc adevărul cel mai profund, cel care se spune odată în viață pentru a muri sau a trăi. Acest om nu m-a atins. El ar fi putut obține orice pentru că m-ați oferit, dar am ieșit din cortul lui așa cum ieși din casa unui frate.
4: De ce?
5: Pentru că mă iubește.
4: Ah, acest lucru ai vrut să ne-l spui? Acesta este miracolul. De la primele cuvinte era ceva neclar pe care nu-l înțelegeam. Va să zic că cât ai stat singură cu acest om, el nu s-a apropiat de tine.
5: Nu.
4: Nu te-a atins, nu te-a sărutat.
5: Nu i-am dat decât o sărutare pe frunte, pe care mi-a înapoiat-o.
4: Pe frunte. Privește-mă bine, Vana. Am eu aerul unui om care crede că stelele sunt lumânări aprinse pe cer și că pot stinge strălucirea lunii scuipând într-o fântână unde ea se oglindește? Eu nu văd ce urmărești. E oare delirul ce urmează nopți îngrozitoare?
5: Nu e delir!
4: Pe care ai petrecut-o?
5: Nu e delir, e adevărul.
4: Adevărul? Nu vreau să caut care adevăr. Un om te iubește într-atâta încât își trădează patria, te ține în cortul lui o noapte întreagă pentru că ăsta a fost prețul cerut și se mulțumește să te sărute pe frunte. Nu, eu nu mai pot să judec. Să judece alții pentru mine. Oameni ai

0: uite în râs.
1: Ei pot să nu mă creadă, dar tu, tu trebuie să crezi, pentru că mă iubești.
0: Ah, eu pentru că te iubesc să mă las păcălit. Nu, nu mai sunt plin de mânie. După cum vezi, m-am potolit, dar asta mă costă, mă simt îmbătrânit.
1: Guido, privește-mă, înțelege-mă, crede-mă, acest om nu s-a atins de mine.
0: Bine, bine, bine, acum știu totul, înțeleg totul. Nu știu ce a putut să facă o noapte dintr-o femeie pe care am iubit-o atâta. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-l salvezi. Ascultați-mă voi toți, voi face un jurământ. Vedeți această femeie și acest bărbat? Cu siguranță că se iubesc. Nu uitați ce spun. Pot pleca de aici cu consimțământul meu, liberi, fără nicio insultă, fără să li se facă cel mai mic rău. Pot lua tot ce doresc, tot ce le place. Dați-vă la o parte din drumul lor. Aruncați-le flori, dacă doriți. Pot merge unde-i va îndemna dragostea lor, dacă această femeie îmi va spune adevărul, care nu poate fi decât unul. Aceasta este dorința mea. Ai înțeles, Monavana? Ai fost acestui om? Da sau nu? Asta e tot ce vreau să știu. Nu e o probă și nici o capcană. Am jurat și ei sunt martori.
1: Asta e adevărul. Nu s-a atins de mine.
0: Bine. Tu ai zis. Tu l-ai condamnat. Acum știu ce am de făcut. Borzo.
2: Sfinte.
0: Cheamă garda.
3: Garda la mine!
0: Acest om îmi aparține. Legați-l și băgați-l în cea mai întunecoasă celulă. Voi coborî cu voi. Vana, tu nu-l vei mai vedea. Voi veni eu să-ți spun care au fost ultimele lui cuvinte rostite de buzele lui.
1: Nu! Nu, nu, opriți! Și voi, soldați, îndepărtați-vă! Am mințit! Am fost a lui! A abuzat de mine! Plecați de lângă el! Acest om nu mi-a aparține decât mie! Mi-a fost teamă că mărturisirea mea te va face să nu mă mai iubești! Iată de ce m-am purtat așa! Omul ăsta a abuzat de mine fără niciun scrupul. Am vrut să-l omor. Ne-am bătut, l-am rănit. Priviți, priviți rana mea de la umăr. Atunci am întrevăzut o răzbunare mult mai profundă. I-am surâs. El a crezut în zâmbetul meu. Cât de proști sunt uneori bărbații. Îi înșele atât de ușor. Ei adoră minciunile. Când le arăți viața, ei cred că-i moartea. Când le oferi moartea, o iau ca și cum le dai viața. Iată, e în mâinile mele și îl voi pedepsi după cum merită.
0: Vana, ești o femeie excepțională.
4: Vana, ce spui? Vana, Vana.
1: Taci, Gianello, e singura scăpare. Taci, dragule, el ne-a unit, îți aparțin.
4: Vana,
1: te iubesc. Taci, netrebnicule, nu mă implora. Nu există iertare pentru tine. Guido, prizonierul să fie dus în cea mai întunecoasă celulă.
0: Chiar așa se va face, draga mea.
1: Iar cheia o voi ține eu. Să fie clar asta, e prizonierul meu. Vreau să nu se atingă nimeni de el. Guido, ne-am înțeles? Acest om îmi aparține. Tată!
5: Da, fata mea.
1: Tată, prizonierul este al meu. Și răspundeți pentru el. Veți fi paznicul lui. Mă înțelegeți, tată? Nici o umbră de injurie să nu-l atingă. Tată, îl vreau neatins, așa cum vi-l dau. Luați-l. Adio, prințivale. Ne vom revedea curând. Mi-e rău. Dă-mi brațul tău, tată.
5: Da, fata mea.
4: Am înțeles, Vana. Trebuie să-l mințim astfel, pentru că nu te crede.
5: Guido, apropie-te. Vana vrea să-ți vorbească.
0: Da, draga mea, liniștește-te, liniștește-te. Totul se va

0: Uita acum, odată cu răzbunarea ta. A fost un vis urât, dar a trecut.
1: Da, a trecut. Dă-ți-mi cheia. Cheia de la celula lui. Nu vreau ca alții să o aibă.
0: Borzo va reveni, ți-o va da personal.
1: O vreau pentru mine singură. Pentru nimeni altcineva. A fost un vis urât. Un altul frumos va începe. Va începe un altul. Mult mai frumos.

Ați ascultat Monavana, piesă de Maurice Maeterlinck, adaptare radiofonică de Alexe Markovici. Distribuția a fost următoarea: Monavana, Valeria Seciu; Guido Colonna, Ion Marinescu; Marco Colonna, Fori Eterle, artist emerit; Principale, Alexandru Repan; Trivulzio, Mircea Șeptilici; Borzo, Ștefan Verniciuc; Vedio, Sorin Gheorghiu; Diego, Emil Reisenauer; Comentatorul, Mihai Din Vale; asistența tehnică, Constanța Dinescu și Florica Dănescu; regia de studio, Ion Prodan; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În distribuție Fori Eterle, Ștefan Iordache, Tamara Crețulescu, Ion Caramitru, Virgil Ogășanu. Regia artistică Petre Sava Băleanu.

0: ești, Franz?
1: Tată, te simți într-adevăr bine? Arăți atât de palid.
0: Mă simt foarte bine, fiul meu. Aveai ceva să-mi spui?
1: Da. Tocmai a venit poșta. O scrisoare de la prietenul meu din Lipska.
0: Vești despre fiul meu, Karl?
1: Da, da, vești, desigur. Dar te simți într-adevăr în putere, iubite tată?
0: De ce te îngrijorează starea sănătății mele?
1: Dacă ai fi cumva bolnav, asemenea vești nu sunt pentru un trup șubret.
0: O, Doamne, Doamne, ce-mi va fi dat să aud?
1: Ar trebui să amuțesc, însă e fiul lumii tale. Ar trebui să ascund ticăloșia lui, doar e fratele meu. Dar îți datorez supunere, voi vorbi.
0: Oh, Karl, Karl, dacă ai ști tu cum mi se frânge inima din pricina purtării tale. Fiecare veste rea înseamnă încă un pas spre mormânt.
1: Dacă e așa, plec. Alminte, chiar astăzi ar trebui să ne smulgem părul deasupra sicriului tău.
0: Stai, un ultim pas mai e de făcut. Împlinească-i se voia. Lasă-l să sfârșească ce-a început. Citește-mi scrisoarea, Franz.
1: Bine. Lipska, 1 mai. Datoria mă cheamă să nu ascund niciuna din ispărăvile fratelui tău, dragă prietene. Iată, mi se pare că văd aievea pe bătrânul, pe cucernicul tău, părinte, pălind de moarte. O, oh, Doamne, încă n-ai auzit nimic și ești galben ca ceapă.
0: Mai departe, mai departe.
1: Se pare că fratele tău a întrecut măsura ticăloșiei. Ieri, către miezul nopții, a luat o mare hotărâre. După ce făcuse datorii de 40.000 de ducați. Frumușei bani de buzunar, dragă tată. După ce a necinstit pe fiica unui bogat banchier. După ce în duel a rănit de moarte pe iubitul ei, un tânăr cum se cade de bună condiție. A luat hotărârea să scape de justiție, fugind împreună cu alți 7 tineri destrăbălați ca și dânsul. Tată, tată, nu ți-e bine?
0: Ajunge, fiul meu.
1: Te voi cruța, tată. Au fost trimise pretutindeni mandate de urmărire. Pe capul său a fost pus un premiu. Numele familiei Mor.
0: Nu, nu,
1: nu pot. Tată, nu crede. Nu crede un singur cuvânt.
0: Numele meu, numele meu nepătat.
1: Karl, Karl, frate nemernic. Am presimțit aceasta din copilărie, tată. Ți-am spus că băiatul acesta ne va prăvăli mocir la rușinii. Dacă cel puțin n-ar purta numele de Mor.
0: Oh, nădejdile mele, minunatele mele vise.
1: Te-am prevenit. Spiritul înflăcărat ce arde în acest băiat, spuneai de fiecare dată, îl face nespus de simțitor pentru tot ce înseamnă măreție și frumusețe. Acum, acum privește, tată. Spiritul cel înflăcărat a crescut, s-a împlinit, a prins puteri și poartă roade neasemuite. Sinceritatea s-a preschimbat în obrăznicie. Gingașa lui simțire îl face să uguie ca porumbelul când e vorba de vreo desmățată. Poate că înainte de a cobor în mormânt vei putea face un pelerinaj la monumentul lui, înălțat sus, pe o cracă.
0: Și tu, Franz, și tu. O, copiii mei, cum îmi sfâșiați inima.
1: Iar eu, Franz, spirit sec, omul rece, cum îmi spuneai cu dispreț, voi muri cândva între zidurile castelului și voi fi uitat, în vreme ce faima celuilalt va zbura din un capăt al pământului la altul.
0: Iartă-mă, copilul meu. Nu te mânia pe bătrânul tău tată înșelat în nădejdile lui. Franz, Franz, tu ai mari datorii de îndeplinit. Cerul să te binecuvânteze pentru tot ceea ce ai fost și vei fi pentru mine.
1: Acum spune-mi, tată, dacă n-ar trebui să numești pe Karl fiul dumitale, n-ai fi mai fericit?
0: Da, în ce stare m-a adus, parcă-s de 80 de ani.
1: Așadar mai bine lipsește-te de un asemenea fiu.
0: Franz, Franz, ce vrei să spui? Îmi cer să-mi blestem fiul?
1: Nu, nu, nu. Dar ce înțelegi prin fiul dumitale? Pe acela căruia dumneata i-ai dat viață și care își dă toată ostenerea să o scurteze pe-a dumitale? Dacă dumneata încetezi să mai trăiești, dânsul devine stăpânul tuturor bunurilor dumitale. Atunci șuvoiul poftelor sale destrăbălate se poate deslănțui nestingherit. Închipuiește-te în locul lui. dacă pentru un ceas de voluptate pune în joc faima străbunilor săi, faima nepătată vreme de 7 veacuri, este acesta fiul dumitale? Poate fi numit fiul dumitale?
0: Totuși e copilul meu, nu? Copilul
1: tocmai,
0: meu.
1: Tocmai indulgența dumitale îl întărește în ticăloșia lui.
0: Mai dreptatea mea e întreaga vină.
1: Tată, gândește bine, tată. Dacă pentru câteva vreme îl vei lăsa pradă mizeriei, nu va trebui să pornească pe alt drum, cercând să se îndrepte. Vai de părintele care nimicește prin răsfăț pe sfătuitorii înțelepciunii.
0: Îi voi scrie că mâna mea nu-l mai ocrotește de acum înainte, până nu se va îndrepta.
1: Mă tem că dezamăgirea dumitale te-ar duce la vorbe prea aspre. Tată, cred că e mult mai bine să-i scriu eu.
0: Da, mai bine scrie tu, fiul meu. De altfel, mi s-ar rupe inima dacă aș scrie eu. Scrie.
1: Atunci rămâne hotărât.
0: Dar nu-l împinge la deznădejde.
1: Nu vrei să te duci să te culci, tată? Prea te-a obosit ce-l aflat.
0: Bine, da. Bagă de seamă, nu-mi împinge fiul la deznădejde.
1: Nu, da. Nu-l vei mai strânge la pieptul tău niciodată, bătrâne. Drumul e închis. L-am smuls din brațele tale de mult. Aș fi de bună seamă un biet cârpaci dacă n-aș fi în stare să smulg un fiu din inima părintelui său, chiar dacă ar fi încătușat acolo cu lanțuri de fier. Resturile scrisorii trebuie strânse cu grijă. Oricine mi-ar putea recunoaște scrisul. Măhnirea va dobori în scurtă vreme pe moșneag. Îl voi smulge pe Carl din inimă, chiar dacă va trebui să-i jertfesc jumătate din viață. Am prea multe drepturi să fiu mâniat pe natură. Pentru ce n-am ieșit eu cel din tâi din pântecul mamei? Pentru ce nu singurul copil al tatei? Pentru ce natura m-a împovărat cu atâta sluțenie numai pe mine? Cine a dat naturii dreptul să-i dăruiască lui lucruri de care pe mine m-a lipsit? De ce a fost atât de părtinitoare? Și totuși nu. Nu. O nedreptățesc. Natura ne-a dăruit totuși spiritul inventiv. Ne-a părăsit pe malul acestui ocean ce se cheamă lumea. Deci înnoată cine poate. La treabă, fără zăbavă, curaj. Voi nimici necruțător tot ce-mi stă în cale, tot ce mă împiedică să fiu stăpân. Stăpânul trebuie să fiu eu.

0: Când citesc în Plutarh isprăvile oamenilor de seamă, mi se face greață de veacul ăsta de mizgăditor.
1: Să bem, Carl. Ar trebui să-l citești pe Flavius Iosefus, dragă Carl Mor.
0: S-a stins arzătoarea văpaia lui Prometeu, Spiegelberg. În locul ei arde un foc de plaie, un biet foc de teatru la care nu-ți poți aprinde nici măcar luleaua.
1: Te voi cărești de manieră alexandrină. Citește-l pe Flavius Iosefus, conte.
0: Rușinea acestui veac de scopiți care nu-i stare decât să rumege faptele trecutului, slăind pe eroi antichității prin comentarii, pocindu-i prin tragedii.
1: Ceaiul, frate, e de bine, ceaiul, bata.
0: Cercuiesc natura sănătoasă prin convențiile șoase. O sândesc pe omul cu cernic ce nu vine destul de des la biserică, în vreme ce ei se îndeasă cât mai aproape de altar să poate vedea cum și-a frezat preotul peruca. Leșină când văd o găină tăiată și aplaudă când rivalul pleacă leftă de la bursă. Cât de fierbinte i-am rugat strângându-le mâinile. Numai o singură zi, numai una. Zadarnic, zvârliți câinele în temniță. Rugăminți, jurăminte, lacrimi, înghiție iar.
1: Toate astea pentru o datorie de câteva mii de ducați păduchioși.
0: Nu mai vreau să-mi aduc aminte. Să-mi strâlcesc trupul în corset și să-mi las voința strânsă de chingile legilor.
1: Da, un flăcău ca tine, conte von Mor, care cu spada a scrijelit atâția obraji cât nu pot înscrie trei consopiști în catastifuri într-un an bisect. Să aduci aminte că de o mie de ori cu sticla mână ți-ai bătut joc de bătrânul zgârciop, tatăl tău spunând, lasă-l să adune cât poate, noi vom da de dușcă ce adună el, ți-aduce aminte?
0: Blestema să fii că mi-aduce aminte de toate astea, dar blestema să fiu și eu că am rostit asemenea vorbe. Dar nu era decât clocotul vin.
1: Nu, nu-i cu putință, frate, nu-i cu putință, nu ești tu cu adevărat. Ia spune, frățioare, oare nevoile ți-au schimbat firea în halul ăsta? Sau socotești că isprăvile tale de ochiate din lipsca au pus capăt la tot ce poate să scornească spiritul omenesc? Ia stai să pătrundem întâi lumea mare. Acolo te ia lumea la palme dacă te-a pus să-i faci omului complimente numindu-l cinstit. Acolo să vezi, băiete, cum se poate imita scrisul cuiva, cum se poate băci zarul plumbuite, cum se pot sparge zăvoarele ca să scoți mațele din cufere. Ei, toate astea le poți învăța de la Spiegelberg, nătărău care are toate cele 10 degete la mâini și totuși moare de foame. Trebuie agățat de cea din tâi spânzurătoare.
0: Cum anume? După cum văd, ai ajuns foarte departe.
1: Dar ne vine să cred că nu mă socoți în stare de toate astea. Așteaptă, nițel, vei vedea minuni. Iar voi,
2: iepuri fricoși, roaște răioase, vă veți târî cu capetele în țărână în vreme ce Spiegelberg, cu aripile larg deschise, se va înălța către templu celei mai mărețe faime.
0: Drum bun, urcă sănătos culmile faimei că ți-era pe stâlpii ticăloșiei. Eu, în umbra luncilor părintești, în brațele iubitei mele Amalia, simt că mă atrage o desfătare cu mult mai nobilă. Săptămâna trecută am scris părintului meu, i-am cerut iertare, nu i-am ascuns nimic, niciun amănunt. Unde sinceritatea adevărată este și îndurare. Îți voi spune, dar rămas bun, Moritz. Cred că ne vedem astăzi pentru ultima oară.
3: Spiegelberg, Carl! Ce? Știți că ne-au luat urma?
4: Că putem fi arestați în fiecare clipă.
0: Nu e de mirare, Roller, dar mie unul nu-mi pasă.
4: Cum?
0: Nu l-ați văzut cumva pe Schwarz? N-aduce o scrisoare pentru mine? Nu v-a spus nimic?
3: Ba da, te căuta.
0: Dar unde-i? Spune, Roller, unde-i? Unde întârzie?
3: Stai, Carl. I-am spus să vin aici.
4: Da.
3: Dar ce ai? Ce ai? Tremuri?
4: Nu.
0: Nu tremur, n-am de ce să tremur. Scrisoarea, dragii mei. Scrisoarea, sunt cel mai fericit om de pe lume.
3: Uite-l și pe Schwarz, uite-l.
0: Scrisoarea, Schwarz. Dă-mi scrisoarea.
3: Iată.
0: Scrisul fratelui meu, Franz. Nenorocite, frate.
3: Ce ai, Mor? Mor, ești galben ca ceara.
0: Fiară sălbatică, nu, tată. Jivina pădurii. Nu, frate.
3: Dar ce faci, Mor? Hei, Carl!
4: Mor! Încotro! Dar ce cu el ce are?
3: Nu știu. Scrisoarea.
5: Frumoase vești, trebuie să fi primit. Hai, Roller, ridică scrisoarea și citește-ne și nouă.
6: Nenorocite, frate.
5: Începutul e vesel, n-am ce zice.
6: Trebuie să te vestesc că nădejdele tale sunt cu desăvârșire zadarnice. N-ai decât să pornești, după chiar spusele tate, pe drumul deschis de faptele tale ticăloase. De asemenea, mai spune dânsul, nu cumva să păstrezi vreo nădejde că vei dobândi cândva iertarea căzându-i la picioare. Rămâi cu bine. Ne despărțim pentru totdeauna. Te compătimesc. Franz Mohr.
5: E dulce ca un fagure de miere, frățiorul. Franz se numește potaia, nu?
2: Lasă-l naibii pe Karl Mohr, am găsit eu altceva. Tot eu trebuie să chipzuiesc pentru voi.
5: Da, un asemenea măcar vrea să chipzuiască în locul nostru.
2: E purja, vrejigodii, aveți destul curat să-mi dăziți ceva măreți?
3: E, dar ce ne poate scăpa din starea asta furisită, ce?
2: Mult din starea asta, da? Sigur că da, Spiegelberg n-ar prețui nici cât un mas de câine dacă s-ar mărgini la atât. Baron, prinț, zei vrea să facă Spiegelberg din voi.
3: Spiegelberg, cred că va fi o treabă îndrăcită care ne poate costa capul.
2: Nu e nevoie de nimic altceva decât de curaj, Ratzmann. Scaun la cap, am eu destul și pentru voi.
5: E, dacă e vorba numai de atât, eu am curaj de ajuns să trec desculț prin flăcările iadului.
2: Și eu merg cu tine. Pe legea mea am încă multe de pierdut. Dacă e vorba să pierd tot ce aș putea să câștig, nu crezi, Weitzel?
7: Ba nu, zău, așa este, Spiegelberg. Aș avea multe de câștigat dacă aș încerca să câștig ce nu mai pot pierde. Băi, eu dacă ar fi vorba să pierd ceea ce mai port pe mine, lucruri împrumutate și astea, atunci, într-adevăr, mâine n-aș mai avea nimic de pierdut.
1: Lucrurile stau cum trebuie.
2: Veniți cu mine!
8: Unde?
2: Pornim către codii boierii și alcătuim acolo o ceată de tâlhari și... Ei, ce naiba vă zgâiți la mine? Stropul de curaj s-a evaporat?
6: La naiba... Ce ne rămâne altceva de făcut? N-avem de ales!
2: Nu-i nimic de ales! Veți fi târâți în temniță pentru datorii și ținuți până la judecata de apoi! Planul meu năzuiește să vă împingă cât mai sus! Sus, acolo, acolo, unde se poate ajunge la glorie, la nemurire chiar! Ah, marea faimă, fermecătorul sentiment al nemuririi, al posterității, care nu ne va uita!
7: Ca un al doilea Orfeu, tu ai cufundat în somn adânc conștiința mea, fiara mereu gata să urle, așadar ia-mă așa cum sunt!
2: Si omnes consentiunt, eco non dissentio, pe cine de mai mult? Sunt al tău, Spiegelberg. Ia-te mâna mea. Hai.
8: Și eu,
6: fun și eu sufletul meu zălog în mâna diavolului. Ia-te și mâna mea, Spiegelberg.
2: Iar numele tău ia calea astrelor, Roller.
1: Ce însemnătate are încotro călătorește sufletul, a?
2: Haideți! Să nu mai pierdem vremea. Ce poate cântări mai mult decât beția entuziasmului? Haideți, prieteni, haideți!
6: Mai domol, mai domol, mai domol. Încotro... Oricărei turmei trebuie și cap copii.
1: Așa este. Da, Roller are dreptate, băieți. Așa este. Căpetenia trebuie să fie o minte luminată. Pricepeți, trebuie să fie un cap fin, politic. Da, da, da. Când mă gândesc ce erați cu un ceas înainte și ce sunteți acum, mulțumită unei idei fericite. Da, firește, firește, vă trebuie căpetenie. Sigur, dar ideea, ideea cine a născut-o? Cine, a? Nu ia unui cap luminat, politic? A?
6: Dacă am putea nădăjdui, dacă am putea visa, dar mi-e teamă că nu se va învoi. Fără Mohr vom fi ca un trup fără suflet.
1: Dobitocule.
5: Se întoarce Mohr. Spuneți-i și lui ce avem de gând.
7: Spuneți-i,
5: Roller, spune-i. Spune-i.
7: Hai, spune-i.
1: Oameni. Oameni. Ne-am prefăcut înșelător. Ochii lăcrimați și inimă de piatră. Sărutare pe buze și în piept săbii tăioase. Surd chiar atunci când dușmanul meu cumplit suge sângele inimii mele. Dar când iubirea părintească devine furie dezlănțuită, cuget și măsură bărbătească preschimbă de atunci în văpaie.
6: Ascultă, Mohr, ce părere
1: ai? Căința mea și niciun durare. Încrederea mea, nestrămutatea mea credință și nici o îndurare.
5: Mor, ascultă o clipă, e surd de mânie.
1: Nespus de mult l-am iubit. Niciun fiu n-a iubit în chipul acesta grim. 100 de vieți mi-aș fi jertfit pentru el, Roller. Cine-mi da cum o spadă să rănesc de moarte această presire de nepârci, va fi prietenul meu.
6: Ascultă, noi tocmai vroiam...
5: Vino cu noi în codrii boemii, Mor.
6: Da.
5: Vrem să strângem o ceată de tâlhar și tu să ne fii căpetenie.
1: Cum?
5: Tu
8: Trebuie să fii căpetenia noastră!
6: Sclave, o trepe fricoase!
9: Ascultă, Schwarz. Așa ceva n-a ieșit din sufletul tău de om. Cine ți-a suflat vorba asta? Asta vom face. Tâlhari și ucigași.
6: Până când îi voi veni eu de hac acest pic Carl Mor.
10: Iată, o ceață a căzut de pe ochii mei. Ce neghiob am fost. Voiam să mă întorc în colivie. Cugetul meu era însetat de fapte. Trupul meu de libertate.
9: Hoț și ucigaș! Cu vorbele acestea, legea va fi strivită sub picioarele mele. Oamenii mi-au ascuns omenie atunci când am cerut omenie. Pieriți, deci, simțire și îndurare omenească.
11: Nu mai am tată! Sunt căpetenia voastră. Acela care va pârjoli, care va ucide, va fi răsplătit răgește și ferice de el. Veniți și jurați-mi credință și supunere până la moarte. Jurați-mi pe această dreaptă bărbătească.
12: Jurăm, Carl!

0: Franz! Încotro atât de grăbit? Fugi din fața propriei tale ticăloșii.
1: Lasă-mă. Lasă-mă, Amalie. Vreau să cad la picioarele tatei. Să-mi genunchi în fața lui. Îl voi implora ca blestemul acela să cadă asupra mea. Pe mine să mă dezmoștenească. Pe mine. Sângele meu, viața mea, totul.
0: Franz, ești cu adevărat fratele dragului Carl? Bunule Franz.
1: Oh, Amalia, cât de mult te iubesc pentru această neclintită credință față de fratele meu. Iartă-mă, am cutezat să spun dragostea la o încercare atât de crudă. Era o seară liniștită, senină, ultima înaintea plecării lui spre Lipska. În seara aceea m-a luat cu dânsul sub umbrarul în care voi atât de des ați întârziat, învăluiți de visurile dragostei. Vreme îndelungată am rămas tăcuți. În cele din urmă îmi luă mâna și îmi vorbi în șoaptă cu privirea înlăcrimată. O părăsesc pe Amalia. Nu știu, dar parcă ceva îmi spune că e pentru totdeauna. N-o părăsi și tu, frate. Fii prietenul ei, Carl al ei, dacă eu, Carl, nu mă mai întorc niciodată.
0: Trădătorule, te-am prins. Tocmai sub umbrarul acela mi-a cerut să-i jur că n-am să dau crezare niciunei alte iubiri, dacă lui este dat să moară. Vezi că ești neleciuit, despurcat. Piei din ochii mei.
1: Nu mă cunoști, Amalia, nu mă cunoști câtuși de puțin.
0: O, ba da, te cunosc, te cunosc. Să fi plâns el pentru mine în fața ta, mai degrabă mi-a fi scris numele pe stâlpul infamiei. Pleacă!
1: Mă jignești.
0: Pleacă, îți spun.
1: Mă urăști.
0: Te disprețuiesc. Pleacă.
1: Așteaptă. Așteaptă. Vei tremura înaintea mea. Să fiu jertfit unui cercetor. Prea mult durează. Doctorul socoate pe drumul însănătoșirii. Viața unui moșneag înseamnă așadar o veșnicie. Ce-i de făcut? Cine s-ar pricepe să-i netezească morții drumul? Să nimicească trupul, începând cu spiritul? Dar ce simțăminte trebuie să aleg? Care dintre ele atacă în chipul cel mai sălbatic în florirea vieții? Mânia? Nu, lupul acesta flămând se îndoapă și se satură prea repede. Îngrijorarea? Viermele acesta roade mult prea încet. Obita? Această năpârcă se tărește prea leneș. Teama? Nu poate înșfăca și nimic și nădejdea. Și totuși, dacă rezistă chiar uraganului acesta, dacă dânsul... Oh, atunci vin om întreajutor, jale. Și tu, de mușcare, furie a iadului, șarpe din străfunduri, ce-ți rumeci hrana ta îndopându-te din propriile tale murdării. Bine, fie. La lucru. Ah, iată, Hermann. Deus ex machina.
2: Slujitorul dumneavoastră preacinstite, stăpâne Franz.
1: Te cunosc, te cunosc. Ești un flăcău hotărât, negru în cerul gurii, nevoie mare. Tatăl meu te-a jignit cumplit, Hermann.
3: Să mai ia dracul dacă voi uita.
1: Îmi place, Hermann. Ține această pungă, Hermann. Va fi mai grea, desigur, când eu voi fi stăpânul.
2: E și dorința mea, stăpâne.
1: Adevărat, Hermann? Dorești să ajung stăpân?
2: Eu aș dori să fiți dumneavoastră cel din tâi născut.
1: Aha, cum te-ar răsplăti mâine fiul cel din tâi născut? Cum te-ar ridica din această pulbere plebeiană, care se potrivește așa de puțin cu spiritul tău, cu noblețea ta? Îți mai amintești de domnișoara Amalia?
3: Pentru ce mi-amintiți asta?
1: Fratele meu ți-a luat-o de sub nas.
3: O să mi-o plătească.
1: Ești doar cavaler, Hermann. Nu trebuia să lași să-ți sufle domnișoara de sub nas. Dacă aș fi în locul tău, aș încerca tot
4: ce mi-ar fi cu putință, totul.
2: Spuneți-mi, ce trebuie să fac?
1: Herman, Herman, schimbă-ți veșmintele.
2: Da.
1: Fă-te de nerecunoscut. Anunță-te bătrânului. Spune-i că vii din Boemia și că ai luat parte împreună cu fratele meu la bătălia de la Praga.
2: Da.
1: Că l-ai văzut dându-și sufletul pe câmpul de luptă.
2: Bine. Dar voi fi oare crezut?
1: Asta rămâne în grija mea. Ia pachetul acesta. Cu tot ce vei găsi aici, îți va da crezare însăși îndoiala. Sfârșitul acestei tragicomedii îl lași în seama mea.
2: Sfârșitul va fi. Trăiască noul stăpân. Vivat Franciscus von Mohr.

0: numai eu se cuvine să sufăr.
1: Fiul meu, Carl, fiul meu, unde ești?
0: Pe fiul său îl visează, pe Carl. Trezește-te, bătrâne drag. N-a fost decât un vis. Cum vă simțiți?
1: Visam pe fiul meu. De ce m-ai trezit, Amalia? Poate că ne-ar fi dăruit iertare.
0: Carl v-a iertat de mult.
1: O, sărmană fată, am zdrobit bucuria tinereței tale. Nu mă blestem.
0: Pe dumneavoastră.
1: Cât mi-e de greu. Sunt pe moarte și fiul meu, Carl, nu e aici. Cobor în mormânt și el nu e aici să mă plângă.
2: Stăpâne, un om roagă să fie primit. Va duce vești de seamă.
1: Cine e Daniel? Vreun năpăstuit care cere ajutor?
0: Dacă e un cerșetor, poftește-l imediat.
2: Prea bine. Intră. Acesta e omul. Spune că aduce vești îngrozitoare. Ești în stare să le auzi, tată?
1: Numai una e îngrozitoare. Apropie-te, prietene, și nu mă cruța.
3: Milostive, stăpâne, nu faceți răspunzător pe un om sărman care, împotriva voinței lui, vă sfărâmă inima. Sunteți tatăl lui Carl Mor.
1: De unde știi tu asta?
3: L-am cunoscut pe fiul dumneavoastră.
0: Trăiește? Unde se află acum?
1: Știi ceva despre fiul meu?
3: Da, a fost student la Lipska. De acolo a plecat în lume. Acum 5 luni izbucni iarăși urgia războiului. Plecăm Boemia. Îngăduiți-mi, îi spuse dânsul marelui Schwerin, să mor de moartea vitejilor, căci nu mai am tată.
1: Nu mă privi așa, Amalia.
3: Am dormit împreună în același cort. Mi-a vorbit de bătrânul său tată și de nădejdile lui nimicite.
1: Taci, taci!
3: 8 zile taci. Mai târziu a avut loc crâncena bătălie de la Praga. L-am găsit în seara bătăliei, doborât sub șuierul gloanței.
2: Blestemată limbă! Ai venit aici să dai tatălui meu lovitura de moarte?
3: Tată, Amalia. A fost ultima voință a camaradului meu care își dădea sufletul. Ia această spadă, spuse dânsul, o vei da bătrânului meu tată. Blestemul său m-a prăvălit în luptă, în moarte. Ultimul său suspin a fost: Amalia.
4: Blestemul meu l-a prăvălit în moarte.
2: Vezi ce ai făcut, tată? Fratele meu, dragul meu, Carl.
3: Iată spada și iată de asemenea un portret pe care l-a scos de la piept. Seamănă leit cu domnișoara. Să-l dai fratelui meu, Franț, mi-a spus dânsul.
2: Mie portretul Amaliei? Mie Carl pe Amalia? Mie?
0: Al meu, o cerul e portretul meu.
4: Oh, blestemul meu l-a prăvălit în moarte, l-a copleșit de deznădejde.
2: La mine s-a gândit în ceasul cel greu, în ultimul ceas al despărțirii, la mine.
4: Blestemul meu l-a prăvălit în moarte, l-a copleșit,
3: Doamne,
4: de deznădejde.
3: Doamne, ce jale, ce jale. Rămâneți cu bine, bătrâne domn.
2: De ce ați făcut aceasta, domnule Franț?
0: Stai! Stai, străine! Care spui că au fost ultimele sale cuvinte?
2: Ultimul său suspin a fost Amalia.
0: Ultimul său suspin a fost Amalia. Nu minte. E adevărat. A murit. A murit. Carl a murit.
4: Franț, Franț, înapoiază-mi fiul.
2: Cine l-a blestemat, tată? Cine și-a prăvălit fiul în luptă, în moarte și în deznădejde?
4: Tu mi-ai spus din inimă blestemul, flecărenile tale, fiară, dă-mi întărat fiul.
2: Te repezi la mine, scăpă-n
0: unchile!
4: Din brațele mele mi-ai furat fiul, nu pleca, fii blestemat, Franț.
1: Au fugit. M-au părăsit în pragul morții. Îngerii cei buni fug de mine.
0: Nu,
1: Ciule. Cu toții se îndepărtează de ucigașul alb ca neaua.
0: Nu, Ciule, nu.
1: Nimeni nu-mi va sprijini capul. Nimeni nu va da dezlegare sufletului meu.
0: Liniștește-te, unchiule.
1: Sosește moartea. Întunericul. Te rog, Amalia, cheamă preotul. Unde e fiul meu, Franț?
0: A fugit.
1: A fugit. A fugit de lângă patul de moarte. Iată, tot, tot, doi feciori, atâta nădejde. Tu mi-ai dat, tu mi-ai luat, fie numele tău.

Acum sunt eu stăpânul. Eu, Franz Mohr. Tatăl meu preschimbase domeniul într-un cuib de familie. Sprâncenele mele încruntate vor atârna deasupra voastră ca nouuri de furtună. Fruntea mea va vesti numai vremea rea. Spaima, sclavia, iată priveliștile mele îndrăgite, iată livreaua în care

0: facă priceput.
1: Ia uitați-o!
2: Spiegelberg! Spiegelberg! Fă-te încoase de strâng la piept, frățioare Morris! Bun venit în codrii boemiei! Strângi recus cu gămada pentru ceata noastră, halal de tine, Morris!
3: Eram un biet pârlit, înfometat când am plecat în codru, ți-amintești, Ratzman?
4: Cum să nu mă...
3: Acum suntem 78!
2: 78!
3: Mai ales pe jietar, faliți, dascăl și consofiști din provinciile suave, zvârliți afară din slujbă, ia uite! Ia privește golea, frate, ia uite, niște acadele de băieță, care își terpelesc unul altuia și bumbii de la dragi și se simt grozav de bine dacă au flinta încărcată cu dânșie. Eh, belșug cât vrei și faimă, 40 de poște, jur împrejur, să nu-ți vie să crezi. Nici o gazetă fără un articolaj de Spiegelberg, cel șmecher. De unde? Zi nimeri într-o tipografie. Ți-am spus că l-am văzut pe Spiegelberg.
4: Hey.
3: Da. Și-am dictat unui consofist de acolo chipul unui medic de limbrici. Dar știi, punct cu punct, nu? Povestea s-a răspândit, medicul nostru a fost prins și... interogat și cu zula în coastă. De frică și de prostie, mărturisește la altă. Că el e Spiegelberg. Tune-te și trăzne-te. Cât de acest să fac chiar eu un sal până la judecătorie pentru ca Dihania să nu-mi pocească faima, înțelegi? 3 luni după asta, iată-l spânzurat.
1: Spiegelberg, Spiegelberg, tot ăla ai rămas.
3: Eh, ce viață, frate, ce viață. Pe deasupra toți suntem voioși, puternici. Nu știu său, dar atrag toate lepădăturile de pe fața pământului, de parcă am ceva magnetic în mine.
1: Morris, Karl Mor te va primi bucuros și pe tine și pe recruții tăi. A strâns și el flăcăi de ispravă.
3: Da, dar ai mei?
1: El nu ucide de dragul furtișagului ca noi. De bani nici nu se simchisește. Partea din pradă care îi se cuvine de drept o dăruiește orfanilor și tinerilor sărmani, harici la învățătură. Dar când este vorba să stoarcă vreun buiernaș care jupoaie țăranii ca pe vite, sau să scoată la mezar pe vreun netrebnic cu gaietane aurite care măsluiește legile și mituiește dreptatea, drace, atunci să-l vezi cum se năpustește ca un diavol.
5: Băieți, stați la taifa și nu știți cum, nu știți oare nimic. Roller! Pe Roller l-au spânturat.
1: Roller! Drăcia dracului, când? De unde știi?
5: Spune! De peste 3 săptămâni era prins și noi nu știam nimic.
1: 3 săptămâni?
5: Ieri a fost osândit și azi dimineață cred că a fost trimis cu diligența în iad.
1: Este mată treabă. Capitanul știe.
5: Afla de ieri. Spune că ca un mistreț. Știți că ține la Roller.
1: Auziți! O pușcătură!
6: Încă una! E capitanul! Capitanul!
1: Roller! Roller! Să mă ia dracu! Dacă nu-i vocea lui!
6: Roller!
1: Roller! Fulgere și tunete și grindină! Uite-l și pe capitanul Karl Mor!
7: Capitane! Cum ai făcut?
8: Libertate! Libertate! Iată-te în siguranță, Roller. Schweitzer.
9: Da, capitane.
8: Ia marmăsarul și du-te-l spală. E vrednic.
9: S-a făcut, capitane.
1: Pe toate cuptoarele lui Pluto. Ai șters-o de pe roată, Roller. Ai înviat.
5: Ești Roller, ori numai duhul lui. Sunt eu nebun, ori ești tu, tu cu adevărat.
8: Eu sunt. Uite-mă, Schwarz, în carne și oase.
5: Cum ai scăpat?
9: Cum știți? Astăzi trebuia să pornească pe ultimul său drum. Haideți, spuse capitanul. Un prieten cântărește greu. Îl scăpăm sau nu? Dar cel puțin îi aprindem o faclă cum n-a strălucit niciunui rege. Îi trimiseră în vestea lui Roller printr-un răvășel zvârlit în ciorbă.
8: Eu m-am îndoit de izbândă, Schweitzer.
9: Am pândit până în clipa când n-a mai fost nimeni pe drum. Întreg orașul pornise în urma lui Roller legat. Spuse capitanul, foc! Dați foc! Niciun sfert de ceas nu trecuse. Vântul dinspre nord-est ne ajuta strașnic. Foc! foc! Prin tot orașul, urlete, țipete, pognete! Clopotele începură a suna a foc! Pulberăria sare în aer de parcă ar fi crăpat cerul!
0: Cei ce mă însoțeau privire îndărât. Orașul părea Sodoma și Gomora. Orizontul devenise păpaie. Numai fum, fum și pucioasă. O zbughesc printre grupurile risipite. Capitane, mor, ce n-aș da să fii și tu la nanghie să te pot răsplăti la fel?
3: E, acum ce a fost, a fost, Roller. Beau în sănătatea celui înviat din nou.
5: Așa.
4: În timpul vălmășagului, eu m-am furișat în biserica Sfântului Ștefan și am descusut fireturile de aur din altar. Bunul Dumnezeu, mi-am zis, e om cu stare, poate să facă fireturi de aur chiar dintr-o sporiță.
9: Bine ai făcut! Ce rost au asemenea mofturi în biserică? Dăruiesc făuritorului lumii zdrențe aurite, în vreme ce făpturile lui crapă de foame. Și tu, Spangler, unde-ai zvârlit năvodou?
5: Eu și cu Google am jefuit o dugheană cu bânzete.
8: Iar eu am dibăcit două ceasornice de aur și o duzină de linguri de aur.
9: Bun! Bun! Cât privește pozna făcută de noi, socot că vor trudi vreo 14 zile să stingă focul. Știi cumva șufterile câți morți au fost?
4: 83, zice.
8: Nu numai pulverăria a făcut praf vreo 60.
3: Roller, scump ai fost plătit.
8: Ce mare scofală.
3: Ce rușine. Copii uciși, femei ucise, bolnavi uciși. Fapta asta mă genunche. Nu sunt eu omul care să mânuiască spada răzbunării în numele cele mai înalte judecăți. Iată-te în țărână la prima lovitură. Planul era prea cutezător. Nu-i de mine.
2: Capitane! Capitane! Bagă-te seamă, capitane!
4: Ce te întregi de călăreți străbat codrul în unghi și în lat? Se vede că am fost dat de gol.
10: Capitane! Ne-au tipuit! Mii de oameni au înconjurat pădurea.
8: Suntem prinși, suntem prinși. O să ne tragă pe roată. Mii de husar, fii vânători și dragon. Să vădesc în coace de pe colină. Toate cărăsele sunt închise. Toate cărăsele.
5: Pulbere avem de rechet, dar suntem 80 cu toții. Prin urmare, de avea unul împotriva 20.
9: Fraților! Stați că nu-i nicio primejdie. Ei își pun viața în joc pentru câțiva crăițari și noi luptăm pentru viață, pentru libertatea noastră. Vom năvăli asupra lor ca potopul și vom împroșca cu gloanțe ca fulgerele cerului.
8: Copii! Copii! Acum e acum. Va trebui să luptăm ca mistretul încolțit.
9: Poruncește, capitane! Cărmuiește-ne! După tine intrăm și în gura morții!
8: Încărcați flintele! Este destulă pulbere, șmaițer?
9: Pulbere de ajuns să sară pământul până în bolta cerului!
8: Prieten, în pumnul meu simt o întreagă oaste. Moartea sau libertatea? Cel puțin să nu ne prindă vii!

0: Din nou aici, în grădină, Amalia? Te-ai furișat de la voiosul ospăț, tulburând bucuria oaspeților.
1: Ar trebui să-ți mai răsune în urechi bocetele care l-au însoțit pe tatăl tău la mormânt.
0: Vai, vai, mă întristez, Amalia. Am venit să spun...
1: Trebuie să te ascult. Astăzi Franz Mohr a ajuns stăpâna tot puternic aici.
0: Da, așa e. Aș dori să fiu stăpân pe deplin, Amalia. Fratele meu, Carl, e mort. Franz nu pregete să dăruiască unei nenorocite orfane mâna sa, împreună cu tot aurul său, cu toate castelele și domeniile sale.
1: Mi-ai ucis iubitul și eu trebuie să te numesc soț. Tu...
0: Potolește-te, milostivă prințesă. Franz spune ce are de spus și dacă nu îi se răspunde, poruncește.
1: Tu, vierme, tu să-mi poruncești mie.
0: Cunosc eu destule mijloace care pot pleca un căpșor înfumurat. Zidurile mănăstirii.
1: Minunat. Între zidurile mănăstirii voi fi curățată de privirile tale de năpârcă.
0: De păr te voi târî în biserica, cu

bine mă simt. L-am cornit. Acum pot răsufla în voie.

0: Capitane! Capitane Karl Moor! Prieteni! Priviște priveliște pitorească, ce înserare fermecătoare și Dunărea ce lin curge printre colinele Boemiei.
1: Pământul acesta e minunat. Aici se cuvine să rămâne șlați. Parcă mi-ar fi trupul zdrobit. Și voi sunteți prăpădiți de oboseală.
0: Și vin nici un pic în burdufele noastre.
1: Ce frumos cresc grânele. Pomii se frâng sub greutatea roadelor. Viile nu vor înșela nădejdele noastre.
2: Va fi un an îmbelșugat.
0: Dar totul se poate preface în praf și pulbere un ceas înainte de seceriș.
1: Bine grăiești, frate, bine. Eu i-am văzut pe oameni, grijile lor de albine, planurile lor de uriaș, năzuințele lor de zei, măruntele lor îndeletniciri de furnici, ciudata lor goană după fericire. Unul se încrede în galopul armăsarului său, celălalt în chipzuința catârului său, un al treilea se bizuie pe propriile sale picioare. Privește această împestrițată loterie a vieții. Mulți își pun în joc conștiința lor nevinovată, râvnind cerul, tânjind după numărul câștigător. Și, la urma urmei, nu iese nimic. La urma urmei, nu-i niciun număr câștigător. Un spectacol, frate, care îți stoarce lacrimi din ochi, chiar când te gâdile la susior ca să pufnești în râs.
0: Capitane, privește cu câtă măreție apune soarele.
1: Așa moare un erou. Când eram copil, gândul meu cel mai drag era să trăiesc și să pierd în chipul acesta, asemeni soarelui. Gândul de copil, toți sunt fericiți, înfrățiți în spiritul păcii. Întreaga lume este o mare familie. Numai eu singur izgonit în rândurile celor curați. Numai mie nu mi se cuvine numele de fiu. Niciodată mie privirea plină de dragoste iubitei. Niciodată îmbrățișarea caldă a prietenului.
0: Băgați de seamă, vine cineva!
3: Domnii mei, făcere iertare! Nu știu, sunt pe drumul bun, da, urba!
1: Și cine ar trebui să fim noi ca să fi nimerit dumneata drumul?
3: Caut bărbați care să privească moartea în față, care să prețuiască libertatea mai presus decât viața, al căror nume să fie binecuvântat de asupriți și să facă să pălească tiranii.
4: Să pot că ți-ai găsit oamenii, eh?
3: Cred și eu. Nădăjduiesc că mă veți îndruma spre capitanul vostru, contele Mor.
1: Îl cunoști pe capitan?
3: După înfățișare, tu ești. Totdeauna am dorit să te pot privi de aproape.
4: E da, dracule.
1: Și ce te aduce la mine?
3: Capitane, nădejdile vieții mele s-au dus la fund.
1: Cum te numești?
3: Kozinski.
1: Kozinski. Vrei să cumperi dreptul la nemurire prin jafuri și ucideri? Bagă de seamă, tinere. Nimeni încă n-a văzut în verzin lauri pentru ucigași.
3: De ce se mai poate teme cel ce nu se teme de moarte? Sunt nobil. De aici, din Boemia. Prin moartea timpurie a tatălui meu, am ajuns stăpân peste moșii întinse. Rai împărea ținutul meu, căci în trânsul trăia o fată ca o floare. Cu cea mai sfioasă modestie a primit din mâna mea ineul de logodnă și a doua zi trebuia să duc la altar pe iubita mea Amalia.
1: Cum?
3: Când fui poftit de grabă printr-o ștafetă la curte. Acolo îmi fură arătate scrisori care dovedeau că uneltisem ca trădător. Mi s-a spus că erau scrise de mine.
5: Îi spune mai departe că înțeleg ce urmează.
3: În temniță am zăcut o lună de zile. În cele din urmă a apărut prim-ministru, mă felicită cu vorbe mieroase,

0: deoarece se descoperise nevinovăția mea, îmi citi hotărârea de eliberare și mi-napoi spada. Alergai beat de fericire să o strâng în brațe pe Amalia, dar pierise fără urmă. Atunci mi se lumină mintea, alerg înapoi, iscodez la curte, în sfârșit izbutesc să o descoper în dosul unor tainice zăbrele la palat.
1: Ce vă spuneam?
0: Mă repet spre casa ministrului că-și numai dânsul fusese mijlocitorul acestui codoșlec. 5 sau 6 slujitori sară asupra mea, smulgându-mi sabia.
1: Ai plecat frumușel așa cum ai venit?
0: Prins, acuzat, terfelit într-un proces. Fui alungat dincolo de granițele țării ca un netrebnic. Bunurile mele dăruite ministrului, iubita mea Amalia, rămase în ghearele lor.
1: Capitane, e rost de răfuială.
2: Ce facem, capitane?
3: Trebuie să o văd.
1: Strângeți tot.
2: Da.
1: Rămâi în mijlocul nostru, Kozinski. Strângeți totul în grabă.
2: Încotro! Despre ce-i vorba, capitane?
3: Viața nu-i decât geamuri și jale.
1: Haideți, nu-i nicio clipă de pierdut. Spre Franconia. În 8 zile trebuie să fim acolo.
3: Trebuie să o văd pe Amalia mea.

0: Iată, prietene Kozinski, Colon Vale, Castelul Mor, leagănul copilăriei mele. Bun găsit, pământ strămoșesc, cer al patriei mele, soare al patriei mele, pajești, coline, șuvaie și codri unde am copilărit. Bun găsit, rai pământesc. Privește cuiburile de rândunele din curtea castelului și portița grădinii, pajiștea unde dădeam atâtea bătălii copilărești. Kozinski.
1: Da, capitan.
0: Du-te înainte, vestește la castelul Mor venirea mea.
1: Da.
0: Știi bine ce trebuie să spui.
1: Sunteți contele de Brand, sosit din Mecklenburg, iar eu sunt slujitorul dumneavoastră. N-aveți grijă, voi juca rolul cum trebuie. Cu bine. Hei, ha!
0: De ce m-am întors aici? Să nu o văd? Să nu o privesc o singură clipă? Între mine și Amalia se află doar un zid. Nu. Trebuie să o văd. Trebuie să-l văd și pe tata. Tată. Tată. Fiul tău se apropie.

0: Galeria aceasta adăpostește portretele familiei von Mohr. Dragă conte von Brandt, te-ai încumetat să-l recunoști printre ei pe bătrânul nostru castelan? Dacă îl cunoșteai atât de bine?
1: Chipul său a fost întotdeauna viu în cugetul meu, domnișoara Maria. Acesta nu-i.
0: Ai ghicit! Acesta e strămoșul familiei Mohr. A căpătat titlul de nobil de la Barbarossa.
1: Nici acesta nu-i? Nici acela? Nu-l găsesc pentru aceste portrete.
0: Cum e cu putință? Au trecut 18 ani de când nu l-ați mai văzut. Și totuși...
1: Iată-l! Tată! Tată, iartă-mă! O făptură minunată, bătrânul conte.
0: A murit. A apus. Așa cum vor apune toate bucuriile noastre. Chiar cele mai înalte.
1: Al cui este portretul din stânga? După chip mi se pare greu pecetluit de destin.
0: Acela e fiul contelui, Franz Mohr, stăpânul de astăzi.
1: Dar portretul din dreapta?
0: Nu vreți să mergem în grădină?
1: Dar portretul din dreapta? Unde fugiți așa? Mă iubește. Mă iubește. Plângea privind în portretul. Cum au trădat-o lacrimile ce se ustogăleau pe obraș. Mă iubește.

0: acesta. Chipul acesta. Acest conte von Branda. De ce te cutremuri? De cine ți-e teamă, Franz? Parcă l-aș cunoaște. Nici Amalia nu mi se pare nepăsătoare. Privește către ticălosul acesta cu ochii lacom și galeși. Tocmai ea, care e atât de zgârcită față de oricine când e vorba de asemenea priviri.
1: E Carl, dar el e.
0: Oare pentru asta mi-am măcinat nopțile? Oare pentru asta m-am răzvrătit eu împotriva tuturor pornirilor omenești? De dat îndărât nu mai poate fi vorba. Așadar înainte. Meargă alături de duhul tatălui său.
2: Daniel! Hei, Daniel!
3: Da, da. Da, stăpâne. Ce poruncești, stăpâne?
2: Ascultă, Daniel. Tu știi că eu am fost față de tine un stăpân bun întotdeauna. Ți-am dat și hrană și straie și am ținut seama de slăbiciunile vârstei tale, cruțându-te în toate împrejurările.
3: Și eu v-am slujit întotdeauna?
2: Așa e. Nu te-ai împotrivit niciodată voinței mele. Știi prea bine că îmi datorezi supunere în toate.
3: Dacă nu-i ceva împotriva lui Dumnezeu și împotriva cugetului meu.
2: Fleacuri, fleacuri! Nu ți-e rușine? Un om bătrân care mai crede în asemenea basme.
3: Cerule, fii îndurător.
2: Vorbesc în numele supunerii ce mi-o datorezi. În numele acestei supuneri îți poruncesc. Până mâine, contele acesta von Brand nu mai are ce căuta printre cei vii.
3: Doamne Dumnezeule, dar pentru ce
2: să... Nu-i vreme de sta pe gânduri. Soarta ta e în mâinile mele. Altfel vei sfârși viața în cea mai adâncă dintre hrube.
3: Dar pentru ce, stăpâne? Pentru ce, stăpâne? Stăpâne! Ele, von Brand, e Carl. I-am recunoscut cicatricea. Ele.
4: Bătrâne! Ei, bătrâne, unde este domnișoara Amalia?
3: Stăpâne, îngăduiți slujitorului vostru să vă fac o rugăminte.
4: Ce dorești, bătrâne?
3: Nu-i lucru mare, îngăduiți-mi să vă sărut mâna.
4: A, nu, nu se cuvine, dragul meu, da. Bătrân. În schimb, lasă-mă să te îmbrățișez eu. Doar aș putea să te numesc tată.
3: Carl, bunul meu, Carl.
4: Și tot spui, Carl. Prietene, da. Nu pricep nimic.
3: Da, n-aveți decât să tăgăduiți să vă prefaceți. Așadar v-ați întors, iată.
4: Bătrâne.
3: Și bătrânul domn zace mormânt, da. Iată, v-ați întors. Și eu am fost orb, am fost. V-am recunoscut cicatricea asta.
4: Daniel.
3: Da.
4: Desigur, eu sunt. Uite, nu vreau să mă mai ascund. Sunt Carl, cel pierdut. Ah. Spune-mi, ce cu Amalia mea?
3: Un păcătos cărun ca mine să mai aibă asemenea bucurie. Bătrânul stăpân, răposatul care se căina mereu. Ciolane plăcuite, puteți porni voioase spre mormânt.
4: Daniel.
3: Domnul și stăpânul meu trăiește, Daniel. Trăiește și ochii mei l-au văzut predânsul.
4: Spune ce cu Amalia, nu m-a uitat.
3: Uitat pe dumneavoastră. Ar fi trebuit să fiți de față, să vedeți cu ochii în ce chip a primit vestea răspândită de stăpânul. De acum precum că ați fi mort.
4: Cum?
3: Da.
4: Ce spui? De fratele meu, Franz?
3: A, chiar dânsul. Când vom avea vreme mai mult, am să vă povestesc și alte lucruri. Dar trebuie să mă duc, să-i duc Amalii vestea cea bună. Mă duc, iată-mă, stăpâne.
4: Stai!
3: Da.
4: Stai!
3: Da.
4: Dânsa nu trebuie să afle. Nimeni nu trebuie să afle. Și mai cu seamă fratele meu.
3: Fratele dumneavoastră, mai cu seamă el nu trebuie să afle. Numai de n-ar fi aflat până acum mai mult decât trebuie. Oh, trebuie să vă mai spun. Prea cinstitul stăpân cel bătrân vă socotea mort.
4: Cum?
3: Da.
4: Ce tot mormăi acolo?
3: Și, fără îndoială, dacă cineva învie din morți așa pe neașteptate ca voi... Până acum, fratele dumneavoastră era socotit singurul moștenitor al răposatului stăpân.
4: Ah.
3: Uite, vreau mai degrabă să-mi rod ciolanele mele de foame decât să trăiesc în belșug dobândind bogăție prin uciderea unui om.
4: Daniel.
3: Mă duc, stăpâne, mă duc.
0: Dani. Ucigaș. Tâlhar. Din pricina unor uniltiri de bărfaș. Dumnezeule, în ce hal mă pune grid în ochii lui. Inima lui de părinte era plină de dragoste. Oh, ticăloșie. Ticăloșie, înșelăciune.
4: Kozinski, spune, capitan, ce se petrece? Dorești să mai rămâi aici?
5: Nu, nu, nu, repede, Kozinski, șeile pe cai, plecăm.
4: Glumești?
5: Repede, am spus, repede.
4: Bine.
5: Lasă totul și ai grijă să nu fi văzut. Voi fugi dintre zidurile astea. Cea mai mică amânare m-ar putea scoate din minți și... E totuși fiul părintului meu.
0: Frate, frate.
5: Ai făcut din mine omul cel mai nenorocit de pe pământ. Nu te-ai purtat frățește. Hai, culegi în liniște roadele ticăloșiei tale.
4: Capitane, cai sunt gata, putem pleca oricând.
5: Să mergem.

0: lipită.
1: Urâte locuri. Merge vorba că ducurile familiei Mor își tăresc la miezul nopții lanțurile printre aceste ruine. Și ei o fi venit capitanului să ne aducă aici.
2: Ascultați-o, împușcătură! Alta! Ura, capitan!
3: Hai să răspundem șvarți!
2: Bun venit, capitane!
4: Bun venit,
2: Kozinski! V-am așteptat de 3 zile, n-am închis ochii.
5: Lăsați-mă singur, Schwarzer.
6: E miezul nopții, capitane.
7: Aș fi trecut. Cădem de somn, capitane.
5: Culcați-vă. Dați-mi gitara.
1: Ține.
5: Mâine în zori plecăm.
1: Noapte bună, capitane.
8: Noapte bună, capitane. Noapte bună.

0: nici o stea călăuzitoare. De s-ar sfârși totul cu ultima suflare, cum se sfârșește un joc de păpuși. Pentru ce această cumplită sete de fericire? Ce rost are goana lupă de săvârșire de neatins? Amânare fără sfârșit a năzuințelor neîmplinite? Când iată o biată apăsare pe trăgaci a unei biete unelte, îl face pe înțelept aidma unui nărod, pe becisnic unui viteaz, pe cel nobil unui netrebnic. Armonie! De ce scârție rațiunea noastră? Să mor îngrozit de viață, împovărat de chinuri, să îngădui mizerii să mă biruie? Nu, trebuie să îndur. Mândria mea va birui cazna. Voi merge până la capăt. Cine-o fi? Să mă ascund în tufiș să nu-l sperii.
1: Ce înfiorător țipă cu cuvaia. Bine să mă las pe gubaș. Dar cum să-l las pe bătrân să moară de foame? Haide, Herman, ia-ți inima în dinți. Bătrânul te așteaptă.

0: al domnul acesta în hrubele părăsite ale castelului nostru? Ce taină se ascunde aici?
1: Hei! Hei! Urcă, sărmană făptură, din groapa ta! Haide, ți-am adus bucatele!
0: Ce înseamnă asta? Să mă apropii!
1: Cine bate? Tu ești Herman! Corbul meu! Eu sunt! Haide, urcă până la drachi și ia bucatele! Îngrozitor, țipătoare și curcușuritor, bătrâne! Eram foarte înfometat. Îți mulțumesc, sol al corbilor, pentru pâinea ta în mijlocul pustiei.
2: Bine, rămas bun. Un pic este la cașul ăsta. Coboară groapa ta.
3: Doamne, totul se de pe față.
4: Cu cine ești? Ce faci aici?
3: Nu, îndurare, îndurare, stăpâne. Spune. Cer îndurarea tot puternice, stăpâne Franz. Știu că trebuie să plătesc cu viața, dar nu puteam altfel. Mi-a fost milă de bătrânul mor. Ucide-mă.
4: Ce taine se ascunde aici?
1: Cu cine vorbești, Herman?
0: E cineva în turn? Vreun întemnițare care fratele meu Franț a vrut să se descotorosească? Îi voi sfârâma la
3: apă! Nu voi să mai departe! Fiți îndurător, stăpâne! Vedeți-vă de drum!
5: Dar de la o parte, voi sfârâma la apă tu la aceste grube!
1: Îndurare! Pasă de nenorocit! Îndurare!
0: Dumnezeule! Glasul tatălui meu!
1: Dumnezeule, îți mulțumesc! Venit aceasă mântuire!
0: Oh, tu, duh al bătrânului mor, cine ți-a tulburat liniștea mormântului? Ai târât pe lumea cealaltă vreun păcat care îți închide porțile paradisului?
1: Nu sunt spirit, pipăie trupul, iată, sunt încă în viață.
0: Cum? N-ai fost îngropat?
1: În tavoul părinților mei, în locul meu, zace un hort de câini. Iar eu, de 3 luni încheiat, încezesc în întunericul acestei grupe.
0: Oh.
1: Aici, unde croncăne corbii și țipă bufnițele la miezul nopții.
0: Oh, cerul! Cine de legiuitul?
1: Nu-l blestema! E fiul meu, Franz!
0: Franz? Franz?
1: Eram întins în patul meu de suferință când, iată, când aduseră un om după spusa căruia fiul meu, Carl, cel din tâi născut, murise în bătălie.
0: Oh.
1: Omul aducea cuvintele lui de rămas bun, care învesteau că blestemul meu îl gonise în luptă, în deznădejde și moarte.
0: Dumnezeule, ăsta e adevărul.
1: Am leșinat auzind această veste. Când mi-am venit în fire, mă aflam la intrarea acestei grube. Înaintea mea sta fiul meu, Franz, împreună cu omul care îmi adusese spada mânjită de sângele lui Carl. I-am cuprins genunchii, arzătoarea rugăminte a tatălui său nu-i înduioșă inima. În adâncul cu stârvul ăsta a trăit de ajuns. Fiul meu, Franz, închise zăvoarele turnului în urma mea.
0: De ajuns! De ajuns!
3: Sus!
0: Prind cadavre simțiți. Somnoroș sus, nu vrea nimeni să se trezească. Nici istoria asta nu va zgudui somnul. Și somnul de veci s-a fi trezit. Priviți! Priviți! Legile naturii sunt sfărâmate. Străvechile vrășmășii și slobozite. Fiul și-a ucis tatăl.
6: Ce spune capitanul?
7: Ce-i Carl?
0: Priviți! Priviți aici! E tatăl meu. Tatăl meu. Trebuie să mărturisesc totul.
8: Tatăl tău, capitane.
0: Jur să nu mai văd lumina zilei până ce sângele celui care și-a ucis părintele nu va stropi această piatră.
9: Ah, ce fiară!
10: Ce curzime!
9: Nemaipomenit!
11: Să mai zică cineva că noi suntem ticăloși.
12: Asta ne-am trecut cu vârf și îndesat.
0: Goniți din cugetul vostru orice gând de omor și de tâlhărie până ce veșmintele voastre nu vor fi roșii de sângele netrebnicului.
13: Ce trebuie să facem, capitane?
0: Jvaița roasă de cinste n-a fost dată încă niciunui muritor. Fii răzbunătorul tatălui meu.
13: Astăzi, pentru întâia dată, mă simt și eu plin de mândrie.
0: Alege pe cei mai vrednici din ceata noastră. Repede-te cu ei drept în castel. Smulge-l pe fratele meu din așternu dacă doarme, ori în brațele desfătării. Tărăște-l cu tine dacă prânzești o rebeat. Dar să nu mi-l aduci mort. Întreg, nevătămat trebuie să-l am. Priceput-o mai?
13: Înțeles.
0: Atunci grăbește.
14: Hai! Haide! Haide! Haide! Haide!

0: Stăpâne, repede, repede, dați alarma. Unde sunteți înălțimea voastră, domnule Franz?
1: Ei, ce este?
0: Stăpâne, vești grabnice. Domnișoara Amalia a fugit. Contele acela străin.
1: Von Brand.
0: Da, nu poate fi găsit nicăieri. O ceată de călăreți coboară în galop către castel strigând. Satul întreg e în picioare.
1: Du-te și pune să sune toate clopotele. Toată lumea să se roage pentru mine. Să fie slobozit toți în temnițații. Voi înapoi acelor sărmani totul îndoit și întreit. Păgăduiesc, dar pleacă odată. Chiamă duhovnicul să-mi dea dezlegare pentru păcatele mele. Dar e picat încă. Stai! Ajută-mă să deschid fereastra.
0: Imediat să vin, imediat.
2: Hei, Domnișoara Amalia, sparge scotul. Uite acolo sus, trebuie să fie fratele ucigașul.
3: Dumnezeule, n-am fost un ucigaș de rând. Niciodată nu m-am ținut de nimicuri, Doamne Dumnezeule. Nu mă pot ruga. Aici, în piept, atât de pustiu e totul, atât de uscat. Nu, nici nu vreau să mă rog. Nu voi dărui cerului această biruință. Nu vreau ca netrebnicii ăștia să-și bată joc de mine. O, cum șuieră vă păile iadului.
1: Sparmă ușile. De ce șovăi oare? De ce șovăi? Acest vârf ascuțit de pumnal poate pătrunde în mine. Porțile trosnesc, se prăbușesc, nu mai e scăpare. Ah, cel puțin tu îndură-te de mine.
0: Jesuitule, unde ești? A fugit? Atât de puțin prietenea ta? Unde n-ai pasat cu fiara?
4: Uite,
5: ia să-mi place!
4: Uite,
5: ia
4: să-mi
5: place! Uite, ia să-mi place! Uite, ia să-mi
6: place! Uite, ia să-mi place! Mort? Mort, da. Ce spuneți? A murit fără mine.
1: Nu te-au sinit degeaba! E mort, dar binelea!
6: E mort. Da. E mort. Grim, mergi și spune-i capitanului. Era mort. Pe mine n-are să mai mă vadă.
7: Schweitzer. Ce ai făcut, Schweitzer? De ce te-ai împușcat?

0: De ce nu vin odată oamenii mei?
1: Iertarea mea să-i fie o sândă, străinule, drept răzbunare, iubire înzecită.
0: Nu, nu poate fi așa, bătrâne. Nu pot îngădui să fie așa.
1: Oh, Franz, copilul meu.
0: Cum, îl plângi aici lângă hruba în care te-ai închis?
1: Da, am chinuit pe unul din fii. Se cuvenea ca celălalt să mă chinuie pe mine.
0: V-a fost foarte drag fiul acesta de care vorbiți?
1: O știe cerul. De ce m-am lăsat orbit de uneltirile lui Franz? Am crezut în această năpârcă și copiii mei fură pierduți. Acum simt ce mi-a spus Amalia. Zadarnic vei întinde în clipa morții mâinile către un fiu. Carl, nici când nu va mai sta lângă patul tău.
0: Ia mâna, bătrâne.
1: Oh, de-ar fi mâna lui Carl, dar el zace îndepărtata groapă, doarme somnul de veci. Să mor în brațele unui străin, fără un fiu care să-mi închidă ploapele.
0: Vai mie dacă în fața bătrânului aduc trupul lui Franz.
2: Capitane!
3: Capitanul nostru drag,
2: nu suntem vinovați. De ce nu te uiți la noi? Suntem credincioșii tăi.
0: Vai vouă dacă mi-ați rămas credincioși.
2: Ultim rămas bun de la slujitorul tău, Schweitzer. Niciodată nu se mai întoarce.
0: De ce nu l-ați găsit pe Franz?
3: Găsit, dar mort. Oh,
0: mulțumesc ție, cărmuitor al firii.
1: Amalia,
4: unchiule.
1: Amalia,
4: unchiule. Unchiule.
0: Cine mi-a trimis tocmai acum?
4: Carl, dragul meu, iubitul meu, Carl. E iarăși al meu, stele din ceruri. E iarăși al meu, Carl.
0: Haideți, băieți, plecăm. Repede.
4: Carl, mirele meu. Mirele meu, ți-a ieșit din minți.
1: Mire? Fetița mea, ce mire!
0: Eu sunt, tată. Eu, Carl. Cine m-a adus spre locurile astea?
1: Carl.
0: Cei care te-au mântuit astăzi sunt tâlhari și ucigași.
1: Cum?
0: Carl, fiul tău, este capitanul lor.
4: Unchiule, a murit, a murit.
0: Iată făcliile de cununie, cântările de nuntă. Cel de sus nu uita. Cum știe să nu de totul? La o parte, dar, desfătările dragostei. Nu-s pentru mine, mie doar chinurile. Asta e răsplata.
4: Carl, iubitul meu,
0: mă iartă, mă iubește. Amalia, pacea sufletului meu s-a reîntors. Nu mai sunt zbuciumat de chinuri. Iadul a pierit. Plângeți și voi, plângeți, tovarășii mei. Și voi sunteți atât de fericiți. Amalia, Amalia, lasă-mă să te strâng în brațe.
4: Carl!
5: Hai, trădătorule! Îți voi spune o vorbă, să-ți vâșie urechile!
6: Amintește pe codrii boiei mei! Auzi-tu mai! Pe codrii boiei mei! Unde-s jurămintele tale?
5: Unde-s fericire? De cinste, de viață pentru tine! Zida am fost pentru tine! Te-am păzit viața! Vrei să pleci de lângă noi pentru zmiul căierile unei târfe?
6: Duhul lui Roller jertfit pentru tine va ieși din împărăția morților.
7: Cu sângele inimilor noastre te-am plătit. E șerbul nostru, jertfă pentru jertfă, Amalia pentru ceata noastră.
0: Zadarnic am răvnit. Cel încărcat cu prea multe păcate niciodată nu mai poate face cale întoarsă. Așa cere dreptatea. Haideți, camarazi.
4: Carl, nu mă părăsi din nou. Ucide-mă. Nici o femeie nu poate îndura asta. Nu-ți cer decât moartea. Ți-i atât de ușor. Atât de ușor.
0: Pleacă. Nu ucid femei.
4: Atunci îndurați-mă voi de mine.
5: E bine, dacă mă rogi.
0: Stai. Să nu cutezi. Iubita lui Mor nu trebuie să moară decât de mâna lui. Capitane, de ce ai făcut asta? Am nimerit bine. Mai aveți ceva de cerut? Mi-ați jertfit o viață. O viață de rușine și ticăloșie. Iar eu pentru voi am ucis un înger. Sunteți mulțumiți?
8: Cu dobândă ți-ai plătit datoria. Ai făcut ce n-ar fi făcut niciun om pentru cinstea lui. Să plecăm.
0: Din clipa asta nu mai sunt capitanul vostru. Noi nu mai avem nimic de a face împreună.
6: Capitane,
0: în vecii vecilor.
6: Capitane,
0: râvneam să înfrumusețez lumea prin cumplite cruzimi. Să silesc legile să fie drepte prin fără de legi. Numeam aceasta răzbunare și dreptate. Mă încumetam pronie cerească să merg în urma spadei tale și să îndrept acolo unde dânsa greșise părtinitoare. Și iată că la marginea unei vieți cumplite îmi dau seama, gata să urlu și clănțănim din dinți, că doi oameni ca mine ar nimici temeliile orânduiri omenești.
5: Gata-i spada! Lasă-ți omoare!
0: Nerozilor! Socotiți voi că un păcat de moarte cântărește cât celelalte păcate de moarte. Plec să mă predau în mâinile justiției. Nu! Nu! Justiția mă va afla la vreme. Dar ar putea să mă prinde pe neașteptate, în somn, ori din fugă, ori să mă silească cu spada încolțindu-mă. Și atunci aș pierde singurul merit de a fi murit prin vrerea mea. Se mai cuvine oare să-mi tăinuiesc mai departe viața asemeni hoților? Pe când veneam încoace, am stat cu un bietul norocit, un sărman muncitor cu ziua, care hrănește 11 copii. S-au făgăduit 1000 de ludovici de aur, celul ce ar aduce viu pe marele tâlhar. Omului ăsta îi mai pot fi de folos.

0: Ați ascultat Hoții de Friedrich Schiller, traducere de I. Argintescu Amza, adaptarea radiofonică de Petre Sava Băleanu. Distribuția a fost următoarea: Maximilian Mor, Fori Eterle, artist emerit; Franz Ștefan Iordache; Amalia Tamara Crețulescu; Carl Ion Caramitru; Spiegelberg Virgil Ogășanu; Roller Costel Constantin; Schwarz Ion Colomieț; Grim Constantin Drăgănescu; Schweitzer Sorin Gheorghiu; Razman Ion Lemnaru; Herman Ion Siminie; Daniel Ion Focșa; Kozinski Dan Tufaru. În alte roluri: Victor Ianculescu, Gheorghe Pufulete, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Ion Mihailescu. Regia artistică: Petre Sava Băleanu.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Camila. Ce ai pățit de râzi așa? Ce e formidabilă.
1: Panta, auzi, auzi și tu ce glumă am auzit. Și că un cal.
0: Auzi, stimabile, ție ți arde de glume? Pe canicula asta, nu vezi că ne topim cu toții de căldură?
1: Mă rog, ai dreptate și atunci să nu mai râdem deloc vara.
0: Ba da, da. Până asemenea zăduv, mai potrivit ar fi doar un zâmbet. Hai, cel mult, un surâs.
2: Un surâs?
3: În plină?
4: Vara înseamnă frumusețe.
3: Vară! Coante frapate și servite în plină vară de
2: Daniel Militaru.
5: Măi, Tilică, ce vrea să se facă fiul tău?
6: Profesor.
5: Ei, bravo! Și are calității pentru asta?
6: Nu prea, dar îi plac foarte mult vacanțele.
2: Nu sunt încă în vacanță, de aceea au și putut veni să surâdă în studio
3: Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Paula Rădulescu, alături de
2: Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Arșinel, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit.

0: Dumneata ai 6 ceasuri și fiecare indică altă oră. Dar ce rost are asta?
1: Păi ce sens ar avea să am 6 ceasuri care să arate toate aceeași oră?
2: Ceasul meu n-are orele exacte, ceasul meu.
3: Dereglări, montări și alte sonorizări tehnico-muzicale.
4: Romeo Chelaru.
5: Ce afaceri există între tine și Mirica?
6: Din acelea din care eu ies în pierdere.
7: Să poți găsi refrene simfonii, pe atunci lănăte și cadrinul se dansa comica, iar vestea se trecea în trinul cum noi nici avisa.
3: Nu pierdem nimic?
4: Și din potrivă,
3: știind că de concepția muzicală estivală a răspuns
4: Ion Barta.

0: Vreau să vă spun și eu o glumă.
1: Nu, nu, nu, nu, nu, mai bine lasă. Știu eu una și mai bună.
2: A renunțat
3: destul de ușor
2: să ne spune glume redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: ajuns la o concluzie foarte clară. Insomnia e contagioasă.
1: Contagioasă? Mm-hmm. Nu cred. Cum o să fie?
0: Foarte bine, vecine. Iată și dovada. Când fiica dumitale pianista nu doarme și exersează, nu pot nici eu să ațipesc.
2: Ce părere aveți despre felul în care am cântat la pian?
3: Oh, am ascultat cei mai mari pianiști ai lumii, dar niciunul nu s-a încruntat ca dumneavoastră.

0: A fost odată un inventator. Și, ca orice inventator, nu făcea altceva decât să lucreze la realizarea unui obiect ieșit din comun. Soneria însă l-a trezit la realitate.
1: Da, o clipă, vă rog, o clipă, vă rog.
2: Bună ziua.
1: Bună ziua.
2: Mă bucur că v-am găsit acasă. Știți, oamenii cu preocupări serioase sunt greu de găsit.
1: Da, vă rog, intrați, intrați, vă rog.
2: Mulțumesc, sper că nu te deranjez.
1: A, nu, nici vorba.
2: Uite pentru ce am venit.
1: Vă rog, spuneți.
2: Am auzit că lucrezi la o inovație.
1: Da, da, cântarul electronic.
2: Așa, așa, știți, mă interesează foarte mult.
1: Oh, dar nici nu vă imaginați cât mă bucur. Proiectul este aproape gata și într-o săptămână sper să-l pot termina.
2: Într-o săptămână?
1: Da, e mult?
2: Nu, bineînțeles că nu.
1: Dacă doriți, vă pot oferi detalii.
2: Da, desigur, spuneți.
1: Odată asimilat, acest tip de cântar poate fi generalizat în întreg comerțul, înlocuind cântarul clasic.
2: Aha, aha, așa, așa.
1: Este dotat cu claviatură pentru schimbarea prețurilor per kilogram în funcție de felul produsului cântărit.
2: Foarte interesant.
1: Da, cât privește suma de plată, aceasta apare afișată electronic.
2: Cum? Adică fără eroare?
1: A, fără, da, și cu 20 male.
2: Iauzi.
1: Scopul acestei inovații este de a ușura munca a lucrătorilor comerciali.
2: Uite. Ia te uite, hai vine la nene, băiețe. Băi, ce semeni tu cu tăticul tău.
1: Da, da. Spune, Dănuț, cum îi spui tu lui nenea?
3: Nu vreau.
1: E, vai de mine, se poate, Dănuț?
2: Ei, lăsați-mă.
1: Nu se poate, cum îi spui, dragă?
3: Bună ziua, nene.
2: Bravo, puișor. Ia să-ți arate, nene, ce ți-a adus. Uite, ciocolată, e, bomboane și gumă de mestecat.
1: Dar nu trebuia. Dănuț, stii atent că vin acum cu cafelele. Ai grijă să nu le verși.
2: A, soția dumneavoastră, da? Sărâmână. Nu trebuia să vă deranjați.
4: Hai, dar nu-i niciun
1: deranj. Nu.
3: Bine, dar de unde știai că aici stă un băiețel de mi-ai adus astea?
2: E, nenea știe multe. Uite că și lui mămica îi plac spray-uri de-astea și săpunuri de-astea.
4: Mulțumesc, vai, dar nu trebuia.
2: Nu puteam să vin cu mâna goală.
3: Nene, vrei să-ți spun o poezie?
2: Da, nu, lasă. Cum ai spus, te cheamă?
3: Dănuț.
2: Lasă, Dănuț, și mă spui data viitoare când îți aduce nenea o mașinuță teleghidată.
3: O mașină? Da, să nu mă minți.
2: E, cum să te mint? Se poate.
4: E, hai, gata, cum ar fi cu minte că-l super pe nenea.
2: Lăsați-ne așa de drăgălaș. Așa, revenim la cântar.
1: Da, mai bine. Sunteți de la Biroul de Invenții și Inovații, nu?
2: De unde? Eu sunt șef de unitate la alimentarea din cartier.
1: Ah, deci dumneavoastră sunteți.
2: Cum? Nu mă cunoașteți?
1: Nu.
2: Dar nu se poate.
1: Ba, se poate. Am încercat de câteva ori să vă cunosc, dar a fost imposibil.
2: Cum
1: știți?
2: Așa?
1: Am avut păreri diferite cu vânzătorii în ceea ce privește aritmetica, nu așa? Și de fiecare dată mi s-a spus că ba sunteți după marfă, ba la ședință, ba în SRL, ba mai știu eu unde, așa că...
2: Ei, vedeți, asta înseamnă comerțul. Muncă și iar muncă. Dar vă promit că se aranjează. Da. Dați-mi o poză de-a dumneavoastră, una de-a soției și una de-a lui Estamicu. Cum ai spus? Da. Le prelucrez urgent cu tot colectivul și dacă nu o să vă placă de aici încolo cum veți fi serviți, să nu mai îmi spuneți mie, domnicică.
4: Și la aprozar?
2: Și la aprozar, domniță, sigur că da. Ce, ei nu umblă tot cu cântarul? Vorbesc eu cu ei. Ei, nicio grijă.
1: Da.
2: În cartier, toți din comerț formăm o familie.
1: Dacă înțeleg eu bine, vreți să renunți la cântarul electronic. Da. Asta nu se poate.
2: Dar cine v-a cerut asta? Rugămintea mea este să-l mai îmbunătățim puțin.
1: Cum adică?
2: Tot. Și dacă lucrurile astea vă ia, să zicem... 2 ani, e perfect.
1: Păi bine, dar eu n-am ce îmbunătățire să-i mai aduc.
2: Păi spuneți că indică cu 20 male, nu?
1: Da, întocmai.
2: Ei, păceți-l mai exact, cu 5 sau chiar cu 80 male.
1: Nu, îmi pare rău, dar nu se poate.
2: Uite, și mie îmi pare rău. Nu sunteți om de înțeles. V-am vorbit ca la un frate, dar vă cât degeaba.
1: Vă spun eu că... Da, ce-i de lui? De ce-mi plâng? Acum de ce plâng?
4: Hai, dragă, și tu mai așteaptă 2 ani că n-o fi foc. Tu n-o intra zilele în sac, păi zău așa. Să știi că dumneavoastră are dreptate. O dorong-trong, vreți, nu vreți, eu fac un tar electronic. Ia mai dă-l încolo. Că soneria n-ai fost capabil să o repari. La fel și închizătoarea de la balcon. Probabil că te amuză când sărim pe geamul de la bucătărie, sigur. Ușa de la șifonier stă proptită în palma de bătut covare, aspiratorul în loc să aspire expiră, mașina de spălat, dar mai bine tac. Nu mai zic nimic, că iar îmi fac un car de nervi.
1: Bine, dragă, fine, bine, fiere, nu, dar nici o zi peste ăștia 2 ani, să știți? Să fie clar.
2: În sfârșit să fie într-un ceas bun. Noroc cu soția, că a știut cum să vă ia cu vinișorul. Și ăsta mic e inteligent.
1: Da, bine, da.
2: Și nu uitați, în cartier veți fi servița întâia. Sărmâna, la revedere, Dănuț.
3: Bună ziua, nene, și să știi că te aștept cu mașinuța.
1: Da, nu, termină.
4: Hai, Dănuț, încetează.
1: Bună ziua. Ziarele dați, vă rog.
5: N-avem.
1: Abia acum le-ați primit, cum n-aveți?
5: Așa bine, acum e clar?
1: Da, de ce îmi răspundeți așa? Vedeți că mă confundați, probabil.
5: Ba nu, nu confund nimic. Ești ăla cu cântarul electronic. Neagică de la alimentare, mi-a arătat și poza dumitare. Dar pe mine nu mă afectează. Eu nu vând ziare la chil.
1: Da? Bine, chiar acum mă apuc de inventat un automat.
5: Inventează ce vrei.
1: Da, da, da, un automat. Apeși pe buton, introduci o monedă și ți iese ziarul dorit.
5: Poftim?
1: Da.
5: Serios?
1: Cu moneda.
5: Alo, stați, vă rog, luați rebusul, luați sportul. Alo!

0: Dumneavoastră aveți nevoie de ochelari cu 6 dioptrii.
1: Da, da, așa e, dar nici măcar n-ați văzut rețeta.
0: Nu e nevoie, ați intrat pe geam în loc de ușă.

0: Alo?
1: Alo, da?
0: Vai, ce glas dulce!
1: Tot ce se poate, mâncam dulceață.
0: Sunt sigur că vorbesc cu Zina cea bună?
1: Mă rog, ce dorești?
0: În primul rând să-ți sărut mânușițele.
1: Imposibil, momentan sunt date cu cremă.
0: Mai bine îți sărut obrăjorii.
1: Nici, mi-am pus mască.
0: De carnaval?
1: Nu, de castraveți.
0: Atunci un buchet imens de flori imaginare aștern la picioarele tale micuțe, frumoase și inteligente.
1: Ajunge că m-ai mișcat suficient. Nu sunt indiscretă dacă te întreb de unde ai numărul acestui telefon?
0: De pe un bilet de papagal.
1: Nu-mi vine a crede.
0: Mie, da, uite ce scrie. Joacă acest număr și vei câștiga.
1: E clar, trebuie să-l joci la loto.
0: Sigur aș pierde.
1: Și vrei să câștigi la telefon?
0: Câștig dacă îmi dai o șansă.
1: Care?
0: Să mă ascult.
1: Zi, da, mai repede că mi se răcește apa la baie.
0: Fericirea mea a stat mereu sub semnul întrebării. Acest semn s-a transformat în semn de exclamare îndată ce ți-am auzit glasul.
1: Bravo! Văd că te pricep la semnele de punctuație, așa că te rog să pui punct acestei convorbiri.
0: Dacă mă închizi, nu-mi rămâne decât să-mi zbor creierii.
1: Chiar te rog, și dacă-ți zboară ceva, anunță-mă.
0: Aici greșești.

0: Află că am fost un copil precoce.
1: Atunci iartă-mă, ești prea deștept pentru mine. Nu-ți de nasul tău.
0: Cum poți vorbi așa? Pentru mine tu ești zâna zânelor. Ești ființa cea mai gingașă, perfecțiunea feminină. Ești sensul giratoriu al vieții mele, visul meu de zi și de noapte. Ești...
1: Aoleu, aoleu, ce-i la gura ta, o adevărată industrie sentimentală.
0: Da, o industrie în prag de faliment, pentru că nu beneficiază de creditul tău.
1: Aha, ești materialist?
0: M-am referit la creditul tău sentimental.
1: Și mă rog, de ce te-aș crede?
0: Uite, cerem să-mi dau viața pentru tine și mi-o dau.
1: Dă-ți-o.
0: Ești crudă.
1: Știi ce? Cred că am vorbit prea mult cu o persoană pe care nici măcar nu știu cum o cheamă. Nu discut cu străini.
0: Iartă-mă, m-am zăpăcit.
1: Cu zăpăciții nici atât. Adio.
0: Alo, nu închide că mă nenorocești. Stau rău cu fisele. Voinicul voinicilor mă cheamă.
1: Cum?
0: Voinicul voinicilor.
1: Păi bine, măi găgăuță, de ce n-ai spus de la început?
0: Ne-am luat cu vorba și...
1: Vai de mine, vai de mine, pe tu ești visul meu din clasa 5-a încoace. De atunci te visez și te aștept într-una, că altă treabă n-am. Uite, acu citeam Voinicul cel rătăcit. Aha. Și chiar mă întrebam când ai să apari, ca să mă scapi odată de zmeul cel rău.
0: Zmeul? Unde-i? Ia dă-mi-l puțin la telefon să-i trag vreo două vorbe.
1: E, calmează-te, momentan lipsește.
0: Ce? Mare noroc pe capul.
1: E, las că-l prins tu odată și odată.
0: Dar cum ai picat în mâinile lui?
1: M-a fermecat la un ceai. Adică mi-a făcut farmece, vreau să zic.
0: Așa.
1: Acum o ține una și bună să ne căsătorim.
0: Și tu vrei?
1: E, acum când te-am găsit pe tine, nici de m-ar sinucide n-aș accepta.
0: Nici nu-ți închipui ce fericit sunt că te-am cunoscut.
1: Da, eu. Auzi, ia spune-mi, ești chiar așa de solid și de drăguț? Sau doar numele de tine? Să știi că nu-i frumos să mă minți.
0: Eu sunt simpatic.
1: Pentru un bărbat e suficient. Ceva carte ai?
0: Carte? Desigur. Doar învățam într-un an cât alții într-o zi.
1: Aoleu, ce târziu e, se apropie ora când trebuie să sosească zmeul.
0: Și cum rămâne?
1: Păi mai întrebi, vino să mă răpești.
0: Așa.
1: Ia-mă și du-mă unde vrei. La munte, la mare, mi-e indiferent la ce hotel vom sta. Ce fericiți vom fi. Hai, vino.
0: Gata, alerg.
1: Un moment, cum alergi? Nu vii cu mașina?
0: Chiar bună idee. Auzi, cu ce autobuz se poate ajunge la tine?
1: Cu autobuzul? Păi n-ai mașina?
0: Ce? De mașină mică, întreb?
1: Da.
0: Nu, n-am.
1: Vine atunci, vină cu Trabanta, hai mai repede.
0: Auzi, mai mare rușine, că nici măcar Trabant n-am.
1: Dar ce ai?
0: Sentimente.
1: Poftim ce are dumnealui. Sentimente. Păi ce, asta e marfă perisabilă, stimabilă.
0: Nu e adevărat. Te asigur că sentimentele mele sincere și curate vor sta permanent la piciorușele tale.
1: Știi ce? Adună-ți sentimentele mai repede, că mă împiedic de ele. Alo, mai ești la aparat?
0: Da, cum să nu fiu, te ascult.
1: Așa să faci, mai bag o fisă. Că dacă mă luam după tine, mă nenoroceam. Ce viață mă aștepta! Mi-ar fi amulțit picioarele prin stație așteptând autobuze. Aș fi alergat după tramvaie ca nebuna. M-aș fi spetit cu spălatul, gătitul și călcatul și câte și mai câte. Că mi se îndreaptă permanentul când mă gândesc. Să știi tu, măi, sentiment, că zmeul are apartament, cecuri și mașină. E un mocofan de prima mână, așa că o să-l învârt cum îmi va place mie. Ce mi-aș mai putea dori,
0: Bine, dar nu-l iubești?
1: Nici nu trebuie. Vreau să trăiesc fericită.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Zmeule, te răpun! Și așa ai 7 vieți.
2: Aoleu, de unde să mai am 7 voinice? Una cu rinichi, una cu ulcerul, una când am traversat pe roșu, iar vreo 3 mi le-a mâncat zmeuaica.

0: Mașina dumneavoastră are un cauciuc mai dezumflat.
1: Da, a primit o veste proastă, un cui.
2: Yeah.

0: Meștere,
1: da.
0: În ce stare se află mașina mea după accident?
1: Deocamdată pot să vă dau o veste bună.
0: Da, spune.
1: Da, volanul și scrumierele se află într-o stare

0: Tinere, vreau să te întreb. Dumneata ai mai lucrat în comerț?
1: În comerț?
0: Da.
1: Nu, astăzi este prima zi.
0: Nu e nimic, o să înveți repede.
1: Da.
0: Eu sunt responsabil unității.
1: Vă rog.
0: Ține minte un lucru esențial.
1: Da.
0: Să fii atent cu cumpărături.
1: Atent.
0: Fiecare să acorzi atenția cuvenită. Asta e tot secretul.
1: Da. Eu să fiu atent cu cumpărătorul?
0: Bineînțeles.
1: Adică?
0: Ce întrebare e asta? Dumneata ne-a auzit până acum de cuvântul atenție?
1: Mm.
0: Nu știi ce înseamnă să fii atent?
1: De, ceva... Ceva am auzit eu, să
0: știi. Atunci...
1: Am reținut. E clar. Să fiu atent cu cumpărătorul.
0: Vreți să știi?
1: Da.
0: Altfel nu faci vânzare. Și cumpărătorul este capabil, adică să ceară contica de sugestii și să scrie nea reclamații. Înțelegi?
1: Dacă eu sunt atent cu el, nu mai ceri contica.
0: Ai văzut?
1: Da.
0: Deci nu mai există reclamații.
1: Exact.
0: Acum te las. Fii atent, dacă întreabă cineva de mine, sunt după marfă.
1: V-ați pitit după marfă?
0: Pitit. După marfă la depozit. Și ai grijă cum te descurci.
1: Da, nu vă faceți probleme.
0: Așa.
1: Stai.
2: Bună ziua.
1: Să sperăm că da. Este prima zi de comerț pentru mine. Cu ce vă servim?
2: Aș vrea ceva deosebit pentru soție. Știți, e ziua ei de naștere.
1: Am înțeles. Am ceva care sper să vă placă. O clipă. Poftiți.
2: Oh, excelent.
1: Îl cumpărați?
2: Desigur.
1: Auziți? Dați-vă mai aproape puțin.
2: Da, spuneți.
1: Okay. Primiți din partea mea o atenție. O pun în buzunar. Cred că e bine, da?
2: Nu, dar ce mi-ați pus în buzunar? Vai, dar nu se poate. Nu se poate, nu pot primi.
1: Ba, puteți, nu, știți? Nu. Trebuie să fim și noi atenți cu cumpărătorii.
2: Mă uimiți.
1: Dar este o nimica toată, motiv pentru care vă rog să nu mă refuzați. Astfel mă fac foc.
2: Ia stați. Nu cumva marfa e defectă.
1: Ei, cum o să fie? Asta e bună. Îl probăm imediat.
2: Atunci vă rog să vă luați banii înapoi.
1: Nu. Uitați ce e. Potoliți-vă că se uită lumea la noi și atragem atenția. Știți că nu e voie.
2: Bine, dar nu știu ce să zic.
1: Dar vă spun eu. Bună ziua. Atât să ziceți.
2: Bună ziua.
1: Perfect, bună ziua. Următorul, vă rog, poftiți.
3: Bună ziua. Știți, aș dori ceva aparte. Nu știu cum să fac să mă înțelegeți.
1: Dar nu faceți în niciun fel că am înțeles. Vreți ceva deosebit, ceva? Un moment, stai să te asta vă place?
3: E super!
1: Nu-i așa? O luați?
3: Sigur că da,
1: un moment, ceva nu este în regulă.
3: Adică?
1: Dumneavoastră n-aveți buzunare.
3: Nicio grijă, banii țin în poșetă.
1: Atunci este perfect. Sunteți amabile să o deschideți puțin?
3: Da, dacă trebuie, poftim.
1: Vă rog, așa, un moment, așa. Acum este bine.
3: Dar ce înseamnă asta?
1: Atenția mea față de client.
3: Cum? Mi-a dat o...
1: Da, bine, nu, lăsați că e bine așa.
3: Deci, așa merge?
1: Da, numai așa și altfel deloc, să știți.
3: Atunci, știți ce?
1: Da, spuneți.
3: Iau două bucăți.
1: Da, perfect, mai deschideți o dată poșeta. Așa, să vă mai pun încă o. Așa, gata. Și mai poftiți pe la noi. Următorul, poftiți următorul. Da, vă rog.
4: Știți, aș dori...
1: Știu ceva deosebit.
4: Exact, aveți?
1: Avem.
4: Nu se poate.
1: Ba, se poate. Te priviți. Vă place?
4: M-ai întrebat.
1: Împachetez?
4: Chiar vă rog?
1: Un moment, nu vă schimbați la față. Așa vedeți că v-am băgat ceva în buzunar.
4: Ce anume?
1: Atenția mea față de dumneavoastră.
4: Atenție? Față de mine?
1: Desigur.
4: Ce obligație aveți dumneavoastră ca vânzător față de mine? Nu știu să vă fi servit vreodată cu ceva. Ia să vedem. Vai de mine, dar mi-ați băgat în buzunar o...
1: Atâta merge.
4: Bine, dar nu pot primi.
1: Ba, puteți, că altfel nu deveniți cumpărător.
4: Asta-i culmea.
1: Culmea, dar asta e, ce să...
4: Stai, șefule, nu-ți merge.
1: Cum să nu merge?
4: Să știi, cu mine ți s-a înfundat. Eu sunt doctor.
1: Iar eu sunt vânzător.
4: Nu, dumneata ești bolnav. Da, grav. Dă-mi puțin încălțătorul ăla încoace.
1: Da,
4: deschide gura. Gura mare. Mare, mai mare. Ia zi. Mare. Așa, acum zi 33.
1: 33.
4: Dă-mi una încoace să-ți iau și pulsul. Aha, cât fac 7 ori 9?
1: 63.
4: Bravo. Șefule, ești sănătos. Da, te-am consultat eu. Așa că eu Eu iau banii, sigur că da. Da, uite să știi că am să scriu în condică despre atitudinea dumitale.
0: E, cum am mers, ai descurcat?
1: Da, desigur.
0: Ceva vânzare?
1: Tot ce am găsit rătăcit pe subteșghi, am vândut tot.
0: Ce era acolo?
1: Tot.
0: Nu-i nimic, bine că am scăpat de ele, nu le puteam ține la infinit. Deci am mers, nu?
1: Vai, am mers și total atenții, una mie.
0: Da, păi cam așa am mers.
1: O mie.
0: Să știi că îmi place, ai stofă. Să lucrezi o zi întreagă în comerț, fără să miști condica de la lucru, e lucru mare. Azi cumpărătorul, una, două, cere condica. Îl întreb ce dorește și el, nervosul, vreau condica. Cel mai solicitat articol cu condica.
1: Auziți? Totuși unul a scris în ea, să știți.
0: Da, aoleu, ce nu i-a convenit?
1: Ei, atenția, că e mult, că de ce, că...
0: Vezi, pe viitor să te orientezi mai bine.
1: Ei, a făcut și el pe grozav.
0: Deci până la urmă a vrut, nu?
1: A vrut, dar a scris în condică.
0: Nu, nimic, condica e făcută din hârtie. Iar hârtia se rupe foarte ușor.
1: Harz, totuși nu-i cam mult într-o singură zi, șeful?
0: Ți se pare mult?
1: Păi, 1000...
0: E, așa e la început, te mulțumești cu puțin. Pe urmă, și oricum nu-i mult. Odată ce facem pe din două, nu?
1: Oh, acceptați să-i facem pe din două! E minunat! Eu voiam să vă propun lucrul ăsta, dar... Chiar așa, și pe jumătate, mie tot mi se pare mult.
0: E, asta-i. Va veni vremea când o să vrei și mai mult, hai să vezi.
1: Cum? Mai mult? Mai mult? Eu unul vă spun că în ritmul acesta nu se pot face față. Vă rog, acum înțeleg de ce săracii vânzători nu rezistă în comerț mai mult de câteva luni. Deci din cauza atențiilor.
5: Dacă în fiecare zi am primit în dar...
1: Deci din cauza...

0: Nu, nu, nu, nu, nu, prietene. Nu-ți mai împrumut niciun ban până când nu-ți achiți vechea datorie.
1: Ne, bravo, și tu crezi că pot aștepta până atunci?
2: Mâine, dacă vei veni.
3: Sunt teribil de supărat pe tine, Pandele.
4: Pe mine de ce?
3: I-ai spus amicului nostru Vasile că sunt un zevzec.
4: A, scuză-mă, te rog. N-am știut că ți-i ca lucrul acesta să rămână secret.

0: Închipuiește-ți, draga mea, ce coincidență! Da, ce... În vara asta am aceeași vârstă cu numărul de la pantofi.
1: Da? Și ce număr porți?
0: 36.
1: Oh, îmi închipui cât de tare te strâng.
2: Nu ești de vină tu.
3: Fii atent la mine.
4: Da.
3: Trebuie să fii foarte atent cu clientele care intră în magazinul nostru de încălțămină.
4: A, așa am să fac.
3: Foarte bine. Și-ți mai dau un sfat.
4: Mă rog.
3: Dacă o clientă vrea să cumpere o pereche de pantofi numărul 37, da, tu trebuie să o convingi că îi se potrivește numărul 36, da, și să-i aduci o pereche numărul 38.

0: Fiți amabil.
1: Vă rog, spuneți cu ce vă putem servi.
0: Aș dori un pantof, da. Cum să vă spun, așa ceva pentru ocazii.
1: Da, numai ce se vede, vă rog, nu.
0: Da, poate mă oferiți totuși ceva deosebit. Nu știu cum să fac să mă înțelegeți.
1: Nu faceți în niciun fel, v-am înțeles. Să caut,
0: vă rog. Da, vă rog.
1: Știți, din spirit umanitar, nu las marfa la vedere. Zic spirit pentru că nu e ușor să ascunz atâta marfă în micuțul meu depozit. Și zic umanitar pentru că marfa bună ar sări în ochii cumpărătorilor, orice-i mai scump ca vedere.
0: Vai, cu asta am dovedit încă o dată că gestionarii s-au făcut oameni.
1: Așa e, da. Unde rămăsesem, vă rog? Da, să vă arăt ceva deosebit.
0: Vă rog.
1: Mi-am amintit că mai am ceva din pantoful cenușăresei.
0: Pantoful cenușăresei, ați spus?
1: Da, unul dintre creatorii noștri a găsit pantoful pierdut și l-a introdus în rețeaua noastră comercială. Este un produs original cu o linie elegantă, dedicat în exclusivitate picioarelor frumoase.
0: Voi, bine, dar asta e minunat! Eu, ca mare amatoare de povești, caut de ani de zile așa ceva, simt că leșin.
1: Potoliți-vă, vă rog, cu leșinatul, că vă spun sincer, n-am strop de apă.
0: Bine, încerc să mă stăpânesc, dar vă rog, încercați să mă serviți.
1: Da, fac tot posibilul.
0: Auziți?
1: Vă ascult.
0: În poveste cenușăreasa avea picior mic și delicat. Ori eu port...
1: Cât, dacă nu sunt indiscret?
0: 39. Da, cu ce se mai lasă pantuful, cu ce se mai lasă piciorul, o să meargă.
1: Cum credeți? Să vedem acum aici unde i-am pus. Uitați-vă. Am găsit.
0: Dar e splendid.
1: Achitați?
0: Bineînțeles.
1: Da, poftiți cutia, vă rog, aici aveți cutia.
0: Nu trebuia,
1: vă mulțumesc.
0: Și eu vă mulțumesc. Un moment.
1: Spuneți.
0: Nu e dreptul?
1: Care drept?
0: Pantoful drept.
1: Păi nu știți povestea?
0: Ba, o știu.
1: Și atunci câți pantofi a pierdut cenușăreasa?
0: Unu.
1: Pe care?
0: Pe stângul.
1: Deci creatorul câți putea găsi?
0: Unu.
1: Pe care?
0: Pe stângul.
1: Păi vedeți?
0: Și cu dreptul cum rămâne?
1: Mai dați pe aici. Creatorii noștri deja au pus mâna pe o gheată de aur.
0: Asta ce-i?
1: Cum ce? Aoleo, habar n-aveți de fotbal.
2: Volume of the game. Volume of the game. Volume of the game.

0: spectatori din tribună. Uite unul acolo care seamănă cu tati.
1: Da, așa e, seamănă. Dacă nu mi-ar fi spus că are ședință, aș putea jura că e chiar el.

0: Pantatru radiofonic.
1: Doctore, te rog foarte mult să mă ajuți.
2: Da, cu plăcere.
1: În vara aceasta vreau să merg undeva la băi. Ai putea să-mi spui care este la ora actuală cea mai modernă boală?
3: Dragul meu, medicul mi-a spus că am nevoie de o schimbare de climă și de o atmosferă veselă.
2: Se face, dragă mea. Meteorologii tocmai au anunțat pentru mâine o răcire puternică a temperaturii. În ceea ce privește veselia, ești invitata mea la...
4: Ia, ia, ia, ia, ia.
1: Un surâs?
4: În plină?
5: Vara înseamnă frumusețe.
4: Vară! Coante, prapate și servite în plină vară de...
1: Daniel Militaru.
2: Măi, Tilică, ce vrea să se facă fiul tău?
6: Profesor.
2: Ei, bravo, și are calității pentru asta?
6: Nu prea, dar îi plac foarte mult vacanțele.
1: Nu sunt încă în vacanță, de aceea au și putut veni să surâdă în studio
4: Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu Bitenescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Paula Rădulescu, alături de...
1: Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Arșinel, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu și... Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit.

0: ce căldură! Pe o asemenea vreme ți se topește și gândurile.
1: Gânduri la...
2: umbră!
3: Uneori, din pornirile noastre, ar fi bine să ne oprim singuri.
4: Pentru o cădere spectaculoasă, trebuie să te înalți cât mai sus.
0: Unii își numesc prostia ghinion.
5: Toți suntem niște actori. Majoritatea însă avem alte profesiuni de bază.
2: Există echilibru. Ce prisosește aici, lipsește în altă parte.
4: Existența fluturilor care zburdă nestingheriți dovedește o combatere ineficientă a omizilor.
3: Majoritatea lucrărilor de artă ajung la un pas de capodoperă. Acolo însă se află critica.
4: Ce face oare creierul în timp ce suntem conduși de reflexe necondiționate?
2: Raiul și iadul există, dar numai pe pământ.
5: Dintre toate materiile prime, cea mai deficitară este materia cenușie.
6: Avea mustrări de conștiință. Putea să facă mai mult rău.
4: O greșeală iremediabilă înseamnă o greșeală bine gândită.
2: Nici o femeie n-a putut locui prea mult în inima lui, deoarece pe lângă cele patru camere n-a admis dependințe.

0: Ospătar!
1: Vine băiatul!
0: Ospătar!
1: Vine băiatul!
0: De unde?
1: Vă rog să mă scuzați că ați așteptat atât de mult. Imediat vă aduc altă scrumieră. Come on!

0: Dumneata, ai greșit nota de plată.
1: Eu am greșit? Nu se poate. Am omis ceva, te
0: pomenești. Ia, ce să mai omis, Ai încărcat-o ca pe un tren de marfă.
2: Da, da, da, să știu că cu mine nu-ți merge.
0: Vreau să vorbesc cu șeful localului imediat.
3: Cu mine? Da, da, da. Spuneți, vă rog, de aici sunt.
0: Da, dumneavoastră sunteți șeful?
3: Da, s-a întâmplat ceva.
0: S-a întâmplat. S-a întâmplat și vreau pondica de reclamație.
3: Da. Sigur că da, imediat. Dar putem spune și mie despre ce este vorba.
0: Da, vă spun. Am fost încărcat în mod grosolan la nota de plată de către acest dumnealui.
3: Vai de mine, Vasile,
0: da.
3: Ai putut face tu una ca asta?
1: Să vedeți, din greșeală, șeful, m-am grăbit.
3: Ce asta? Cum te-ai grăbit?
0: Păi, da.
3: De câte ori ți-am spus eu, Vasile, că graba strică trebuie? Spune-și de față dumnealui, de câte ori ți-am spus?
1: Mereu, șeful.
0: Păi atunci de ce n-am
3: spus? N-am zis eu să nu te grăbești niciodată.
1: Ba da.
3: Nu ți-am spus să te miști ca mentul.
1: Ba da, șeful.
3: Ai vrut să-l servești și repede și uite, dă-ți de reclamă, na.
1: Nu se mai repete, pe cuvântul meu de ospătar.
3: Sigur că asta e acum, ai ajuns să-ți dai cuvântul de ospătar pentru toate alea.
1: Da.
3: Ce crezi tu, că eu sunt pus aici ca să răspund în fața reclamagiilor de greșeli de voastre? Ai?
1: Nu, nu, șeful, nu e, nu e.
3: Da, sigur că zici, am greșit și te-ai spălat pe mâini. Păi uite că nu-ți merge cu dânsul.
1: Nu.
3: Imediat ai aduc condi ca să scrie nea.
1: Nu.
3: Și de mâine să nu te mai prind pe aici, că nu știu ce.
1: Aoleu, șeful,
3: aoleu, bine-ți face. Cu graba ta ai lovit în buzunarul dumneavoastră.
0: Așa e, șef.
3: Care pare om cinstit,
0: da.
3: Om care muncește banii.
1: N-am știut că îi muncește șeful zău.
3: Bă, treaba dumnealui. Dar mie să-mi fii cinstit, asta ți-am cerut.
1: Așa e,
3: nu șef. Vezi, puțin îi pasă dânsul, acum că îți rămâne familia, pără ajutor.
1: Rămâne.
3: Uite, și dânsul are copii, dar nu face greșeli ca tine,
1: da,
3: Vasile.
1: Șeful, stați, șeful, că tot eu întrețin și pe soacră mea, și pe maică mea din tâi, și pe maică mea cea de-a doua. Ce mă fac eu acum?
3: Te-auzi, dintr-o simplă greșeală ai nenorocit atâta
1: suflet.
3: Așa trebuie.
0: Stai,
3: da, gata cu vorba, că uite, doamne, se grăbește.
1: Da,
3: imediat va aduc condica.
0: Da, șeful,
3: și tu, da, încetează cu smercăi tu. Și să nu te mai prind pe aici, că zul picioarele.
0: Stai, șeful.
3: Pleacă! Pleacă până nu te ofer opinii publice.
0: Da.
3: Un moment și aduc condica.
0: Da, șeful.
1: Șeful, vă rog să nu...
0: Dai, nu mă... Da,
3: acum
0: un moment. Stați puțin.
3: Ce?
0: Păi, uite, m-am răzgândit, șeful. Nu mai scriu un condică.
3: No, nu se poate! Astfel de cazuri trebuie curmate.
0: E adevărat, da.
3: Imediat sunt aici cu condică.
0: Stai, un moment, nu mai plânge. Nu mai, vă rog să nu mai insistați, șeful.
3: Nu știu.
0: Regret că am provocat un asemenea, așa, aici. Copiii mei au deja lacrimi în ochi. La fel și soția. Așa că, vă rog să nu vă supărați, dar nu mai scriu niciun rând.
1: Vă mulțumesc!
3: Cum doriți, eu însă tot nu îl
1: iert.
3: Înțelegeți? Nu mă lasă nici conștiința, nici funcția.
0: Ba da, da, vă rog frumos să uitați acest mic incident.
3: Degeaba, nu se poate.
0: Bă, implor, vă dați seama că aș pleca de aici cu conștiința încărcată. Vă rog, faceți-mi această favoare și iertați-l.
3: Ce crezi dumneata, la noi merge pe rugăminți, pe favoritisme, pe pile?
0: Păi nu,
3: sau pe intervenție, ai impresie complet greșită. Aveți noroc însă că mă impresionează plânsul copiilor, că altfel... Dar să fie pentru prima și ultima dată când veniți la mine cu pile, clar?
0: Da, vă mulțumesc.
3: Așa,
0: da, vă mulțumesc.

0: Am auzit că ai fost aseară la concert.
1: Da, am fost.
0: Și ce ți-a plăcut?
1: O blondă din rândul 4.
2: Mândresc toate fetele, blondele, brunetele. Nici nu știi la care să privești.
3: Da, tu, și în sfârșit ieri ne-am cunoscut.
4: E, și cum e?
3: Ah, nemaipomenit. De la mama lui are minunații ochi albaștri, iar de la tatăl lui, formidabilă mama.

0: Majoritatea fetelor frumoase sunt capricioase, mofturoase și pline de ifose, tot așa era și fata acestui tătic. Cât privește deșteptăciunea, o avea la degetul mic. Ei, și cum i veni fetii vremea măritișului, tăticul nostru se cam puse pe gânduri. Își dorea un ginere inteligent mai mult decât orice pe lume. Astfel dădu sfoară printre pretendenți că voinicul care îi va explica tâlcul cuvintelor alese de el, acela o va lua de nevastă. Se perindară mulți tineri prin fața tăticului, dar deșteptăciunea lor, deșertăciune curată. Și când bietul tătic era gata să-și plângă de la așa dorință, ca nu cumva fata să rămână fără pereche, tocmai atunci i se înfățișă un tânăr ce-i zise:
1: prea cinstite viitor, tate socru, mă încumesc și eu în a-ți îndeplini dorința.
2: Tinere, sunt sătul de câțe încumetare. Trebuie să spun, mi-am pierdut orice speranță. Nădăjduiam să o dau pe fica mea după un om inteligent, să o lumineze și pe ea. Dar cum bine văd, inteligența omenească s-a sfârșit.
1: O vrei luminată?
2: Mă întrebi.
1: Bine, va fi mai luminată decât mine.
2: Îți arde de șagă?
1: Ba deloc. Noapte de noapte eu voi citi, iar ea îmi va ține sfeșnicul. Mai luminată de atât nici că se poate.
2: Tinere, îmi place. Îi dăm bătaie?
1: Acu' e prea târziu. Trebuia bătută de mică. Așa că zic să-i dăm bice.
2: Cui, tinere?
1: Cuvintelor dumitale, cărora eu trebuie să le găsesc tâlcul.
2: Da, că bine zici. Da. Să începem.
1: Să începem.
2: Spune-mi despre cinste.
1: Despre cinste. Cinstea e o virtute pe care unii și-o pierd în aglomerație.
2: Da. Dar de prostie ce zici?
1: Zic că e cea mai cruntă discriminare.
2: Bun. Ia zi acum despre scut.
1: E povară inutilă când ești atacat pe la spate.
2: Asta așa e. Spune-mi, tinere, ce e bătrânețea?
1: Un supliment acordat celor ce știu să trăiască.
2: Frumos zis, da. Dar ia spune-mi, ce-i încăpățânarea?
1: Argumentul măgarului.
2: Dar exagerarea?
1: Exagerarea e un compromis între adevăr și minciună.
2: Și adevărul?
1: Adevărul este inamicul numărul 1 al imaginației.
2: Mai spunem ceva și despre existență și nu mai am ce zice.
1: Existența e datoria noastră pe viață.
2: Bun. De răspunsurile ce le-ai dat sunt mai mult decât mulțumit. Nu credeam eu că ai atâta agerime. De acum poți să te căsătorești cu fica mea când poftești. Ba, pe deasupra te răsplătesc cu un sfat. Nu lua!
1: E, cum așa?
2: Apucă-te mai bine de scris, caută un editor bun și căpătuiești.

0: Fan, teatru radiofonic.
1: Of, nu știu ce să mă mai fac să scap și eu de datorii și să trăiesc liniștit odată, domn.
2: Dragul meu, însoară-te. Dacă găsești o fată bună cu zestre corespunzătoare, scap de necazul.
1: Ce face? Cum pentru atâta lucru să mă însor? Păi dacă creditorii mei au nevoie de bani, să se însoare el la ea.

0: Nu înțeleg cum ai putut să te logodești cu fata aia. Are gura strâmbă, nasul turtit, părul decolorat în 7 nuanțe, o ureche mai mare și una mai mică și...
1: N-am ce să-ți fac dacă nu înțelegi pictura modernă.

0: Hopkins.
1: Știți, nu știu cum să vă spun.
0: Spuneți-mi, maestre.
1: Sunteți maestru?
0: E, maestru, maestru. Puneți un E în loc de I. E tot o vocală, așa că nu văd deranjul.
1: Da, da, da, bă, să încercăm. Maestre. Maestre, da, chiar nu-i nicio scofală.
0: Păi, vedeți? Da. Spuneți.
1: Da, mi-e jenă.
0: E, asta e bună. Spuneți tot ce aveți de spus, fără nicio jenă.
1: Fără jenă?
0: Da, bineînțeles, în artă nu trebuie să existe jenă. Altfel ajunge un cod al bunelor maniere. Atâta tot.
1: Da, înțeleg, înțeleg. Aș avea o întrebare.
0: Da, ne spuneți.
1: Nu, nu, nu, nu, nu se poate. O să mă luați drept necunoscător.
0: Oh, nici gând. Uite, vă promit.
1: Dacă e așa, ce reprezintă tabloul dumneavoastră?
0: Da, se pare că temerile v-au fost întemeiate.
1: V-a surprins întrebarea, nu?
0: Sincer, da. Eu credeam că vreți să mă întrebați dacă îl vând. Astăzi, pictura naivă este foarte căutată.
1: Ei, da, da, așa pictură necesită un cumpărător adecvat.
0: Că niciodată nu mi-am explicat arta. Pictura nu este literatură. Totuși îmi încalc acest principiu și o să încerc să vă lămuresc.
1: Vă rog.
0: Dacă îmi cerea un confrat acest lucru, îl luam altfel. Dar cum dumneavoastră nu sunteți nici măcar diletant între ale picturii.
1: Ba, cândva am făcut și eu asemenea picturi. Aveam câțiva anișori. Acum însă, nu, nu, acum cred că n-aș mai reuși.
0: E, vedeți, asta este arta naivă. Să fii mare și totuși să fii copil.
1: Așa. E,
0: nu-i la îndemâna oricui să poată face în plină maturitate lucruri pe care le fac preșcolari.
1: Asta așa e, așa e.
0: Nu?
1: Da, da, da, sigur, sigur.
0: Așa, deci, tabloul de față are 3 metri pe 2 și 10 și reprezintă o idee genială.
1: V-a venit greu?
0: Ideea?
1: Da.
0: Oho, după îndelungi căutări, studii și cercetări, a venit când eram epuizat la maxim și când mă hotărâsem să compun muzică.
1: Tot naiv?
0: Ha, da, bineînțeles.
1: Noroc că a apărut ideea, nu?
0: Exact. După ce ideea a venit, am trecut la transpunerea ei pe pânză.
1: Da, da, da. Deci alte luni de muncă.
0: Luni? Vai! Un sfert de...
1: De veac?
0: Nu, de oră.
1: Extraordinar.
0: Nu-i așa? Nimeni nu mă crede.
1: Mai eu vă cred, vă
0: precis?
1: Cred. Pe cuvânt.
0: Dar văd că sunteți nerăbdător să aflați ce reprezintă, nu?
1: Dacă sunteți amabil.
0: Bine, în acest tablou este transpusă cunoscuta zicală... Nici acum nu bănuiți?
1: Nu, din păcate nu.
0: Da, este vorba despre zicala a face din țânțar armăsar.
1: A face din țânțar? Oh, dar unde e armăsarul?
0: Păi, dar nu se vede din cauza țânțarului.
1: Ah, e după țânțar?
0: Sigur că da. În arta naivă nu există proporții, da, așa da, că da. Un țânțar poate fi foarte bine mai mare decât un armăsar.
1: Da, da, da, da, da. Și țânțarul, unde e țânțarul?
0: A fost răpus, ucis mișelește cu flit.
1: Cu flit?
0: Da, cu flit.
1: Și așa, răpus. Unde e? Vreau să-l văd.
0: Oh, dar nu se poate. E deja îngropat la poalele acestui deal înverzit, împodobit cu floră și faună. Spațiu mioritic în toată legea, nu?
1: Dar unde-i flora? Unde-i fauna?
0: Păi da, ce vrea estimabile să-l umplu cu fel de fel de căprioare și vrăbiuțe, cu zambile și trandafiri căsărători? Nu fac eu ganguri d-astea, să fie clar. Ce? Asta este răpirea din serai?
1: E, dar nici măcar dealul nu-i verde, e negru.
0: Ba, e verde.
1: Ba, nu, e negru, negru ca noaptea.
0: Păi da, se vede negru pentru că scena este surprinsă în timpul unei eclipse totale de soare. Dar e verde.
1: Nu e verde, e negru.
0: Ba, e verde.
1: Ba, nu, și eclipsa a fost... De talent.
0: Ba de soare.
1: Ba de talent.
0: Asta e bună. Știi dumneata de care eclipsă a fost? Numai eu știu că numai pe mine m-a dus muza cu gândul la fața locului. Și acum gata, m-am lămurit. N-am cu cine discuta despre artă. Pentru dumneata verdele înseamnă numai verde și negrul numai negru.
1: Maestre, Știi ceva?
0: Na, ce mai e?
1: Abia acum îți înțeleg opera.
0: Na, mă bucur.
1: Într-adevăr, ai făcut din țânțar armăsar.

0: Cum? Vreți să spuneți că în tabloul acesta cu rama aurie sunt eu? Vai, dar nu e reușit deloc. Nu vedeți că nu semăn?
1: Iertați-mă, dar în clipa aceasta nu vă uitați la tabloul meu, ci în oglindă.
2: Sparge, mamă, oglinda, să nu mai vedem în ea.
3: Extraordinar! Vai, ce precizie aveți în desenele dumneavoastră!
4: Da.
3: Dintr-o singură trăsătură de penel, reușiți să transformați o față care râde într-una care plânge.
4: A, și ce-i cu asta? Tot așa făcea și maică-mea, chiar numai cu coada măturii.

0: Dumneata ești capra căruia lupul i-a înghițit doiezi?
1: Da.
0: Eu sunt pădurarul.
1: Ați venit cam târziu, dar fiți liniștit. Lupul a pierit din răzbunarea mea.
0: Mistuit de flăcări?
1: Exact.
0: Deci ai recunoscut cu mătră. Te-ai învârtit de un proces verbal. N-aveai voie să faci

0: așa se făcu, de rămase viața capră din pricina lupului cel rău, cu un singur ied care, din anumite puncte de vedere, s-a dovedit a fi iadă. E, și avea grijă capra de iadă, ca de laptele ce stă gata să dea în foc. O răsfăța și o hrănea cât pentru 3 iezi la un loc, așa că și cornițele-i crescură de 3 ori pe atât. De acum începuse iada să simtă gustul rujului, al fardurilor și al spreiurilor și mare abuz făcea din toate. Apoi se căpri de-a binelea cu o tunsoare pe care curcile nu o mai văzuseră motiv pentru care se prăpădeau de râs. Dacă văzu capra că iada a ajuns la vârsta întrebărilor și nu întreabă încă nimic, încercă să forțeze nota.
1: Draga mami, pare mi se că tu vrei să mă întrebi ceva.
2: Ce să te întreb? Ada, e gata masa?
1: Este, dar altceva, altceva mai vrei să știi?
2: Cât e ceasul?
1: Ei, cât e ceasul? E 11.
2: Numai atât? De ce m-ai trezit așa de vreme?
1: Auzi, cred că ar fi bine să te schimbi.
2: Dar ce? Nu-ți place neglijeul meu?
1: Mă refeream la modul de viață.
2: De ce să schimb dacă-ți mulțumit?
1: Oi, fi tu, dar eu în niciun caz.
2: Mai de mine n-am știut.
1: Să știi de acum înainte. Și tot ce nu știi, fă bine și întreabă-mă.
2: Bine. Știi ce vreau să te întreb?
1: Ascult.
2: Ai luat pensia?
1: Iar eu știi ce vreau să te întreb?
2: Ce?
1: Când intri în câmpul muncii?
2: Mm? Cât timp mai am ce paște pe lângă casă, n-ai rost să bat câmpii. Ce? Mă vezi anemică, firavă ca o trestie și mă trimis la muncă.
1: Ești firavă că ții siluetă și ești anemică pentru că pierzi nopțile.
2: Ți-am spus că sunt o sensibilă și lumina zilei mă supără la ochi.
1: Pune-ți ochelari.
2: E, asta e de acest contabilă.
1: Și atunci ce vrei să faci?
2: Ei, ca și până acum, ziua dorm, noaptea pe la prietene. Mm-hmm.
1: Și mă rog, ce faci tu la prietene?
2: Nimic rău.
1: Adică?
2: Ceai.
1: Ceai? Ceai de băut?
2: Da, ceai contra plictiseli.
1: Și ajută?
2: Ajută. Aha.
1: E, cum se face ceaiul ăsta?
2: Adică vrei rețeta?
1: Da, rețeta.
2: Păi, întâi pui...
1: Un moment să notez. Dacă zici că ajută, am să-mi fac și eu. În urmă plictisesc, de vine să mă tot duc. Ia zi, mamă, hai.
2: Păi, pui apa la fiert.
1: Ca la orice ceai?
2: Da.
1: Aha.
2: Da.
1: Așa.
2: Apoi bagi 10 țigări.
1: Așa.
2: 50 grame cafea, 100 coniac sau vodka, o jumătate vin cu tot atâta sifon sau...
1: Stai, vin cu...
2: Cu tot atâta sifon sau 2 sticle de bere.
1: Asta e tot?
2: Tot.
1: Nu-i amar?
2: Păi pui zahăr.
1: Cât?
2: După gust.
1: Aha, acum înțeleg eu de ce ești anemică. Ceaiul ăsta îți mănâncă globulele roșii. Lasă că de acum înainte îți prepar eu ceaiurile. Tei cu mușețel și zahăr după gustul tău.
2: Știi ce? Amână tratamentul până când mă întoarce. Deocamdată plec pe litoral, că a început sezonul.
0: Și plecă tânăra căpriță acolo unde promisese. Se ia de câteva sezoane bune, numai că până la urmă o luă duorul de casa părintească și se întoarse. O găsi pe maică sa în bătătură. Bineînțeles că se pupară, că doar sângele apă nu se face.
1: Bine, draga mamei, dar ce sezon estival a fost ăsta? Ori ai fost în țările calde?
2: Ei, mamă, și tu?
1: Dar cu iezii ăștia, ce? Ești educatoare?
2: Știi, am zis să nu vin cu mâna goală la tine.
3: Ei, muților, voi nu spuneți să rup mâna bunicii.
1: Extraordinar, nu-i așa? Parcă te văd iar cu coșulețul plin cântând. 6 iezi, bucuieți, așa, mami, descuieți. Bine, dragă, dar chiar 6?
2: Păi cum? N-ai auzit zicala? Capra sare masa, iada sare casa.
1: Tu 3 și 6. Și tatăl lor?
2: Acum alerg să-l aduc și pe el.
1: Păi unde e?
2: Nu știu, dar stai liniștită. Găsesc eu un țapi spășitor.

0: Să știi că am fost oarbă și surdă când m-am măritat cu tine.
1: Vezi, draga mea, de câte boli te-am vindecat fără să fie nevoie de doctor.
2: Dar de ce să ne supărăm? Mai ales pe o asemenea căldură, este bine să ne păstrăm calmul, liniștea și, de ce nu, surâsul.
0: Un surâs?
3: În plină?
4: Vara înseamnă frumusețe.
3: Vară! Toante frapate și servite în plină vară de
0: Daniel Militaru.
5: Măi, Tilică, ce vrea să se facă fiul tău?
6: Profesor.
5: Ei, bravo! Și are calității pentru asta?
6: Nu prea, dar îi plac foarte mult vacanțele.
0: Nu sunt încă în vacanță, de aceea au și putut veni să surâdă în studio
3: Ileana Stana Ionescu, Rodica Popescu-Bitenescu, Rodica Sanda Țuțuianu, Paula Rădulescu, alături de
0: Horia Șerbănescu, Radu Zaharescu, Cornel Vulpe, Horia Căciulescu, Alexandru Arșinel, George Voicu, Petrică Lupu, Mihai Stoienescu și Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit.

0: Dumneata ai 6 ceasuri și fiecare indică altă oră. Dar ce rost are asta?
1: Păi ce sens ar avea să am 6 ceasuri care să arate toate aceeași oră?
2: Ceasul meu n-are orele exacte, ceasul meu.
3: Deregleri, montări și alte sonorizări tehnico-muzicale.
4: Romeo Chelaru.
5: Desprem, ce afaceri există între tine și Mirica?
6: Da, din acelea din care eu ies în pierdere.
7: Să poți găsi refrene simfonii, pe atunci lelete și cadrilul se dansa comita, iar ovestea se trecea în trilul cu noi nici la visa.
3: Nu pierdem nimic?
4: Și din potrivă,
3: știind că de concepția muzicală estivală a răspuns
4: Ion Barta.

0: Vreau să vă spun și eu o glumă.
1: Nu, mai bine lasă. Știu eu una și mai bună.
2: A renunțat
3: destul de ușor
2: să ne spune glume redactorul
3: Manole Pavel Dan.

0: La munte sau la mare,
1: la umbră sau la soare, invitația noastră e clară: un surâs în plină vară.
2: Și pe lângă surâs adăugăm și o melodie.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: ascultători, închipuiți-vă că din acest moment mașina timpului imaginată de Wells a devenit o realitate și că ne putem oricând repezi cu câteva sute de ani în urmă să vedem ce mai e nou, iar masa de seară să o luăm în anul 2975, în timp ce la unul din radio video amplificatoarele de pe linia interplanetară Jupiter-Saturn, vă dorim călătorie plăcută, aceeași undă veselă, același prezentator, aceeași regie artistică, Ion Vova, anunță emisiunea.
1: Umor pe adresa dumneavoastră.
2: Întâlnire cu Horia Șerbănescu.
3: Ce vorbești? Întâlnire cu mine în anul 2975. Stai să văd dacă sunt în București.

0: Mai întâi, obișnuita întrebare indiscretă. Câți ani aveți?
1: Când? În anul 2975?
0: Nu, nu, nu, acum, în 1975. Câți ani aveți?
1: Pot să răspund pe muzică?
0: Bineînțeles.
1: Am început să îmbătrânesc, dar tinerețe, dragă mie, este
0: mai precis, nu vreți să ne spuneți câți ani aveți?
1: Dar cum să nu? Numai că nu s-a compus încă nicio melodie cu titlu, am început să am 45 de ani.
0: Mulțumesc. Primiți scrisori de la admiratori?
1: Primesc ceva.
0: Pe cine ne puteți numi din rândul admiratorilor dumneavoastră cei mai devotați?
1: Mama.
0: Se înțelege de la sine. Dar altcineva?
1: Tata.
0: Spuneți-mi, când ați intrat în teatru?
1: În teatru? Am intrat la vârsta de un an și două luni.
0: Serios?
1: Foarte serios. Mama n-a avut cu cine să mă lase acasă și m-a luat cu ea la teatru.
0: Care a fost primul dumneavoastră rol?
1: În spectacolul Miss Revista, la Teatru Cărăbuș.
0: Câți ani aveați?
1: 5 ani. Jucam rolul unui soldat de plumb.
0: De ce de plumb?
1: Ca să nu scot o vorbă.
0: Știu că ați jucat nenumărate roluri și în spectacolele de dramă și comedie. Ce v-a determinat totuși să vă opriți la teatru muzical până la urmă?
1: În primul rând, muzica. Și asta mi se trage de la farmecul unui vals, în care mai târziu am jucat și rolul lui Franz.
0: Așadar, vals.
1: Vals îmi place de mic copil. Uite, țin minte, eram elev cu ghiozdănașul în spinare, plecam de dimineață de acasă și tot drumul până la școală, mergeam pe stradă și cântam 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 și în catalog tot așa, 1, 2, 3.
0: Exagerat, nu vine să cred că a fost întotdeauna 1, 2, 3.
1: Da, e drept. A fost și 1, 2, 3, 4.
0: În prezent, după atâția ani de carieră, de succes în țară și prin aria, care este rolul dumneavoastră preferat?
1: Rolul tatălui.
0: Unde îl jucați?
1: La mine acasă. Am un băiețel destul de mare.
0: Da. Ce profesiune ați dori să îmbrățișeze?
1: E prea mic ca să se gândească el de pe acum. Când o fi mare, e liber să-și aleagă singur orice meserie de actor o vrea.
0: E greu să discute cineva serios cu dumneavoastră.
1: Nu te supăra, dar dacă aș începe să fiu serios, ar însemna să trec la dramă. Ori eu, dacă nu-i simt pe ascultător râzând, mă apucă plânsul. Alo, regia, banda cu râsete, vă rog.

0: Acum să revenim la mașina timpului.
1: Mașina timpului, iubiți ascultători, după cum n-o vedeți, se compune din trei părți. Partea întâia, partea a doua și... auzi? Nu-i mai bine să o încercăm?
0: Ce?
1: Păi mașina asta timpului.
0: Ba da, dar mai întâi trebuie să verificăm frânele, suspensia. Sau mai bine să o trimitem la ciclop?
1: Nu, nu, nu, nu, lasă, acolo când s-o inventa mașina timpului pierdut.
0: Ce faci, gata?
2: Gata, stai și dă-o puțin înapoi.
0: Ajunge, ajunge!
3: Ajunge, nene, destul!
1: Aoleo, ce-am făcut? Am dat peste anul nașterii. Cornele, Corneluș. Nu cu tata, nu cu tata. Dugu, dugu, dugu, dugu. Stai că vine tăticul și te schimbă imediat acum. Gata, hai, gata, gata. E, ce mai vrei acum, ce mai vrei? Corneluș, n-auzi? Nu-i frumos. Ce o să zică nene ascultătorii? Uite, dacă faci... Te face nenea Hărică mare la loc.
3: Nu vreau la loc.
1: Na, da, na, na, na, ce vrei tu? Uite că-ți dau o...
3: O ce
1: vrei tu?
3: O sută de lei.
1: O sută? Cum o să dau? De unde să-ți dau eu 100 de lei, Corneluș?
3: De acolo, stimata ale, din cupletul ăla cu nenea care ia ciubuc.
1: Care ia ciubuc? Da, stai că mi-aduc aminte, dar ți-am pus în mână un sutar. Ți-am pus în mână un sutar.

0: Corneluș, ți-a plăcut? Corneluș, n-auzi unde ești?
1: Ia ghici! Auzi, nene, asta care face ca ceasul?
0: Ce? Aoleu, mașina timpului, dă-te jos de acolo!
1: Mă dau? Dar ce-mi dai?
0: Vezi să nu-ți dau o... Corneluș, lasă manivela! Nu! Nu da înainte! Înapoi! Înapoi! Corneluș, Corneluș, poftă, m-a dat cu 30 de ani înainte. Ce grădină o fi asta? Da, da, da, da, cismigeu, da. Uite-l și pe colega ăsta, n-a cam uitat cum îi zice. Marin Moraru, da, da, bună colega, bună, ce faci? Te-am văzut. Te-am văzut jucând înspre nepotul lui Ramo, de acum 30 de ani, foarte bine.

0: trecut, mă văd iar în pat
1: seară. Degeaba, numai ce-a fost.
2: Da, da, mi-mi spui. Veneai la restaurant, comandai.
1: Da, cu nici nu știi ce să comanzi. Alo, tovarășa.
3: Da?
1: Slănină dietetică aveți?
3: Lipsește, vă rog.
1: Ai văzut? Nu, no, mai ce-a fost.
0: Și-n chioșc am fara cânta.
1: Nepoțelul ce-ți mai face?
2: Hai?
1: Nepoțelul ce-ți mai face?
2: Nepoțelul ce mai face?
1: Nepoțelul.
2: Nepoțelul, am auzit, da, da. Păi, ce să facă? Nebunii.
1: Nebunii, lasă-l să facă, lasă-l să facă. Știi, cu bătaia nasul la niciun rezultat. Eu de bine n-am dat niciodată nasul meu.
2: Nici noi, nu, nu, nu. Noi nu-l batem pe al nostru decât în caz de legitimă apărare.
0: Până când pe o bancă am stat, nu știu cum a fost prima
1: oară. Lasă că nici cu tinerii ăștia nu mi-e rușine, nu.
2: No. Păi, știi dumneata ce mi-a spus mie nepotul meu într-o zi?
1: Ce?
2: Adică degeaba vreau eu să fac pe tinerelul, că nu mai ține.
1: Ce vorbește, mă?
2: Da, da.
1: Ia uite.
2: Ar vrea el să arate la vârsta lui cum arătăm noi acum.
1: Ce să mai vorbim? Nu mai ce-a fost, nu mai...
0: Și-n chioșc v-am fara cânta.
1: Și fotografii?
2: He?
1: Fotografii!
2: Da, da, da.
1: Ții minte pe vremea noastră?
2: Ce meserie știi? Uite, uite, stai, nu-ți-l așa. Am o poză a nevestimii făcută acum 40 de ani.
1: Ia, ia, ia. Ține-o mai la lumină, mai în soare. Ce splendoare de femeie!
2: Da, da, și-a făcut și ieri una, la o cooperativă. Uite ce mutare!
1: Nu mai e ce-a fost.

0: Apropo, dumitare cine ți-a făcut cunoștință cu soția?
1: Cu soția mea?
0: Da.
1: Nimeni. Ne-am cunoscut așa, întâmplător.
0: Aha. Da. Da. În cazul ăsta nu poți să dai vina pe nimeni, știi?
2: Pe atunci, în fiecare seară, tot prin parc, sub cerul stelar.
0: Degeaba, auzi, degeaba, nu mai e ce-a fost.
1: Poftim?
0: Nu mai e ce-a fost!
1: Da, patefon, gramofon.
0: Cine mai are? Și mai e și scandal cu vecinii, că nu-i lasă doarmă.
2: Și-n chioșc v-am fara cânta.
0: Și cu dormitul e la fel. Înainte vreme erau vremuri normale. Noaptea dormeai, ziua umblai.
1: Este?
0: E cum nu... Alo? Alo? Nu, poftim. Acum stai cu cineva de vorbă în amiaza mare și dormi. Bine, dormi.

0: Pentru următorul popas, mașina noastră a ales lirica lui Topârceanu.
1: Este vorba de cunoscuta poezie Cioara, surprinsă într-o nouă versiune semnată și sonorizată de Romeo Chelaru și Ovidiu Dumitru. Cred că o să o recunoașteți. Nu știu dacă și-ar mai recunoaște-o Topârceanu.
2: Câmpul alb ca un cearcea până în zări se desfășoară.
3: Ninge, ninge, ninge, ninge, ninge.
2: Sus,
4: sus, sus, sus, într-o cabană mică,
2: pe un stâlp de telegraf, s-a oprit din zbor o cioară, încrustată în atmosferă ca un ou de ciocolată. Amărâtă.
5: De ce? De ce par gris?
2: Și stingheră.
6: Ca doi străini.
2: Ca o prună afumată.
7: E nectar, nu altceva.
2: Cu aliura interlopă, ca un muzicant. În frac. Vioasă ca un popă.
8: Aleluia, aleluia.
2: Și zmolită ca un drac.
9: Drac.

0: celebru.
1: Dans pătarul maestre.
0: Mistică și fără chef.
2: Mi-e dor la astă seară de un chef cum știe.
0: Ca un basorelief de pe un monument funebru.

0: stă ca o vânătaie cauzată în meci de box. Ca un bulgăre de cox care a stat o noapte în ploaie. Resemnată ca în vitrină o reclamă pentru vulg și ușoară ca un fulg.
1: Fulgii balsează, parcă dansează,
0: de funingine în lumină, fină ca o acadea de țiței topit la soare. Prinsă în falduri de nisoare,
2: tombă la nejă
0: ca un fiong de catifea, ireală ca un duh. Cu penajul ei feric ca o cupă de întuneric răsturnată în văzduh. Mută în liniștea câmpiei,
3: veniți să vedeți câmpia sub luna.
0: Ca un bloc de piatră arsă, ca un ghem de beznă toarsă din fuiorul veșniciei. Atârnând de bolta,
4: pe bolta când apare luna
0: goală,
5: oh,
0: ca un uger de catran, unde pruncii lui Satan.
6: Thank you, Satan.
0: Vin plângând,
7: nu mai plânge, baby,
0: să sugă smoală. Piazărea ca un blestem,
8: cine iubește și lasă,
0: a zbârlit așa într-o doară creatorului suprem și banală ca o ocioară.
9: Fantatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
10: Mai departe, după cum vedeți, iubiți ascultători, mașina timpului gonește.
11: Și gonește?
10: E grozavă, nu? Dacă știam, îl luam și pe Gică Petrescu.
11: Acum e târziu. Am trecut la războiul de 100 de ani. Stop, stop. Dă puțin apoi.
10: Până unde?
11: Până la... Așa, așa, așa, încă puțin, încă puțin. Am ajuns. Oprește la al treilea stierci pe dreapta.
10: A, îl știu, în ăsta am jucat și eu.
11: E, n-are a face. Parcă toate stierciurile trebuie să iasă la fel de bine.
12: Să spun un ban grozav.
10: Ia să-l am.
12: Într-un bar,
10: așa,
12: intră un individ.
10: Da.
12: Mai prost îmbrăcat. Și...
13: Să vă dăm un stilou.
10: De ce?
13: Vă rog.
10: De ce?
13: Descris. Exemplar unic. Poftiți, vă rog, din pachet, cu rezervor, cu peniță. Observați, vă rog.
12: Ai mai văzut dumneata stilou fără peniță?
13: Nu, dar al meu are. Poftiți, vă rog.
10: Băi, eu am un stilou. Ce să mai fac cu încă unul? Uite.
13: Vai de mine. Mă întrebați pe mine ce să faceți cu un stilou. E să scriți, adică dumneavoastră ca intelectual, nu-i așa? Vorba cântecului, că nu e om să nu fi scris o poezie.
10: Bine, bine, bine. Doar, uite,
13: poate să-l fac cum adică.
10: Nu cumpărăm stilouri, ai înțeles? Te rog, da. Fii amabil, lasă-ne liniștiți la masă.
12: Nu ne trebuie.
13: Să încercați puțin.
10: Nu, nu-i nevoie, te rog. Așa, ia zi, să auzim bancul.
12: Apoi s-a dus.
10: Așa, cine s-a dus? Cine s-a dus?
12: Da. Păi, nu. Apoi i-a dat.
10: A, ce era?
12: Ce a dat?
10: De mine mă întreb.
12: Dacă m-a săpăcit ambulantul ăsta, domnule, cine dă voie, domnule, să urmă
10: așa? Gata, liniștește-te, a plecat, da. Gata, hai zi, bancul, da. M-ai făcut curios, zi.
12: A, da. Individul soarbe primul pahar, apoi îl soarbe și pe al doilea și se așează lângă bar.
10: Așa.
12: Barmanul îl întreabă, ce mai doriți?
13: S-a câs, s-a câs pentru vioară, marfă de import.
10: Iar ai venit?
13: Cum voia dumneavoastră, nici n-am plecat ca lumea.
12: Bine, omule, nu ți-am spus că nu cumpărăm nimic, nu avem nevoie.
13: Bine, dumneavoastră a spus că nu cumpăra stilouri, eu v-a dus acasă, vă rog, poftiți cu plăcere.

0: De la lichidare, marfă de import, vă rog.
1: Nu, domnule, n-am vioară, n-am nimic.
0: Te rog, lasă. Permiteți-mă. Lasă. Sunteți căsătorit, domnule. De ce nu spuneți așa? Vă dau un medalion, poftiți. Medalion cu lănțișori. Model bandiții din Rio Frio. Romantic, vă rog. El cu ea să ia și banditul moare la sfârșit. Lasă.
1: Dar de unde știi dumneata că sunt căsătorit?
0: Păi nu vedeți că n-aveți verichetă? Ce mai trebuie până? Doriți, vă rog.
2: Uite ce, dacă nu pleci în 5 minute de aici, nu citam.
0: Să vă servim un ruș de buze.
2: Lasă-mă, domnule, cu rușul în pace, auzi?
0: Model Brigitte Bardot, vă rog, se poate.
2: Pleacă, domnule, de aici.
1: N-avem nevoie, n-avem nevoie.
2: Te rog să pleci.
1: Te rog.
0: Nu doriți să-l încercați, vă rog.
2: Pleacă, domnule, lasă-mă, domnule, cu pace, domnule. Eu că pot să nebunești cu ăștia.
0: Crească, frate.
1: Te rog, te rog. Calmează-te.
2: Bine, gata, m-am calmat. Hai.
1: Calmează-te,
2: zi, să termin banii. Zi, cum e cu sacă-s. Unde am așa? Cu individul. Hai, m-a săpăcit ăsta de tot. Zi, bani.
1: Da, cu individul.
2: Da.
1: Da. Fii atent. Și s-a așezat la bar.
3: Balini, balini, balini, ia balini, ia de puteri, balini, ia balini, mă rog, dă-i ne veni.
0: Băi, vă rog, luați, vă rog, de la lichidare. Balinii,
1: balinii,
0: nu se rupe, nu se
1: îndoie,
0: vă rog.
1: Știm, domnule, lasă-ne în pace, nu purtăm balinii, înțeleg?
2: Ia mâna de pe pulerul, auzi? Poți că lași-o de nylon, te rog să mă lași în pace.
0: Nylon, luați nylon, vă rog, curea de nylon, vă știți, vă rog, cum credeți, vă rog. Curea de ceas de nylon, vă rog. Nylon, vă rog.
1: Nu ne trebuie.
0: Balinii, ia balinii, ia balinii. Nu se rupe, nu se îndoie.
2: Știm și la căldură nu se moaie, știu.
0: Și e rezistent la ploaie,
2: nu? Nu mai știu. Cine cu eu?
0: Nu, ceasul, vă rog. Anker 4 rubine, vă rog, veritabil. Mai tare ca roscoful, vă rog. Luat, Anker, ascultat nu, numai de curiozitate, cum bate? Ia uite.
1: Lasă-mă, domnule, cu ceasul.
0: N-aveți nevoie.
2: N-am nevoie.
0: Așa. Hai că vi le dădeam pe toate cu 600. Ancăr veritabil, 14 rubine, vă rog, secundar central, balene, sacârs, lănțișor.
2: Pleacă, domne, nu înțelegi? Pleacă odată.
0: 600 tot.
2: Pleacă!
0: Hai, dă 600.
2: Pleacă, spune, auzi?
0: Hai că-ți din chitila și n-am bani de tren, dă 600.
2: Pleacă, domne, de aici.
0: 450, dai, domne.
2: Pleacă!
0: Hai de 300.
2: Ieși!
0: 200, dai, domne.
2: Două,
0: dai.
2: Să-i dau una.
0: Dacă e sută, e bună și aia.
1: Lasă-ne, nu ne trebuie, calmează-te. Calmează-te, prietene, calmează-te.
2: Poți să ne...
1: Așa, să-ți termin bani. Lasă-ne, unde rămâne?
2: Ești prezău, nu te supăra, dar nu mi-arde de bani, prezău. Mă doare capul din pleznește. Ospătar!
4: Da, mă,
2: n-ai ceva de cap?
0: Are băiatul, mă, vezi-te, mă.
2: Mă rog, mă rog, poate ieși și dumneata o dată de folos. Mă doare capul de nebunesc. N-ai ceva de cap?
0: Vă dăm de cap, vă rog.
2: Antinevralgic? Piramidon ceva?
0: Ce piramidon? Vă dau un vineșor de odobești de nu te doare capul. Cât vă dau? Damigeanu?
2: Mișule, dă-l afară,
1: te rog.
2: Dă-l afară, mișule. Ieși afară.
0: Ia balene.
1: Ieși afară, te rog să ieși afară.
2: Ieși afară, n-au.
0: Afară, afară, stați așa. Afară, am un varbur 40.000 de kilometri nerodat. Poftiți unul cu
2: mine. Ieși afară.
5: Ascultă, dragă Horea Șerbănescu, spunea din aur că dintre toate rolurile pe care le-ai interpretat, rolul tău preferat este...
6: Rolul tatălui. Se joacă întotdeauna acasă, cu casa închisă. Să vezi ce mi s-a întâmplat cu... Dă puțin înapoi. Mai. Cu 8 ani. Așa.
7: Oh, bine că te văd.
6: Dar ce s-a întâmplat?
7: Băiatul mi-a pus o întrebare... Te rog să-i răspunzi tu.
6: Sigur că-i răspunzi. E ceva tehnic?
7: Oarecum. De unde a venit?
6: Păi de unde a fost?
7: Nu înțelegi, dragă. De unde a venit el în general? Adică... Așa.
6: Asta vrea să știi?
7: Da.
6: Spune și tu că l-a adus barza și gata.
7: Nu se poate, dragă, nu se poate. N-avem dreptul să-l mințim. Își face o idee greșită și pe urmă...
6: Lasă că pe urmă se lămurește el.
7: Nu-i bine. De ce să nu afle de la noi? O explicație simplă, clară, așa recomandă toți medicii și psihologii.
6: Da, toți medicii și psihologii care n-au copii, lor le dă mână. Ce aia, explicație simplă și clară?
7: Ți-e frică să vorbești cu el, ăsta e adevărul.
6: Da, păi cred și eu că mi-e frică. Cum o să mă apuc să-i spun despre maternitate, despre moașă?
7: Moașa începe cu albinele, cu florile, știi tu.
6: Tocmai că nu știu, niciodată n-a fost tare la botanică. Adică asta e zoologie.
7: Lasă că pentru vârsta lui știi destul. Puișor. Puișor, ia vino tu încoace.
6: Nu, stai, dragă, stai niște să mă mai gândesc.
7: Ce să te mai gândești? Puișor, ia întreabă-l tu pe tăticu ce m-ai întrebat de mine astăzi.
4: De ce faci autobuzul vâș?
6: Păi da, e foarte simplu cu autobuzul pe care... Uite, vezi tu, puișor, autobuzul are un motor care...
7: Nu, nu asta m-ai întrebat.
6: De ce zgândări, de ce zgândări? Copilul așa uitat și tu...
4: Tăticule, eu de unde am venit?
6: De la...
7: Ce aștepți, ce aștepți?
6: Imediat, rău, imediat. Tu, dragul meu...
7: Hai,
6: tu e sigur că nu merge cu barza?
7: Nu.
6: Păcat că nu. Păi și-o, dragă, tu ai văzut flori, nu-așa?
4: Da,
6: flori?
4: Tăticule.
6: Așa, garoafe, trandafiri.
4: Lalele.
6: Așa, frumoase mele lalele. Garoafele, puișor, au rădăcină, tulpină și asta, sigur, floare, adică floarea. De fapt, toate au rădăcini, tulpini și flori. Unele mai mari, altele mai mici.
7: Așa.
6: După cum le-a fost norocul.
7: Treci la subiect, treci la subiect.
6: Lasă-mă, dragă, în pace. Așa. Și albinele zboară în jurul lor. Al florilor, adică, așa. Zboară și...
7: Hai.
6: Da, și înțelegi tu cum zboară, nu-i așa?
4: Înțeleg, tăticule.
6: Asta ai văzut, că înțelege copilul, înțelege. Așa, perfect, dragă. Și din... Din albină în albină se face polenizarea.
4: A?
6: Așa, mamă, așa, puișor, dragă. Adică, mai bine zis, din floare în floare. Ele zboară, priceptul, albinele, adică. A. Așa, și albinele sunt de două feluri, feminine și masculine. Așa. Albina ea și albina el. Așa. Și când o albină ea și un albină el... Nu merge așa, dragă, nu merge.
7: Păi zăpăcine, tot da. Zăpăcine.
6: Ascultă, tot mai e pretenție. Puișor, vină cu asta. Unde vezi tu, puișor? Polenizarea. Adică ce să ne mai batem noi capul cu polenizarea, dragă? Puișor, oamenii sunt la fel.
4: La fel cu cine?
6: Iată, da. Cu albinele, mă, cu albinele. Tu nu înțelegi? Cu albinele. Adică nu zboară oamenii decât cu avionul. Cu... Stai așa. Tu știi cum e făcut un avion?
7: Lasă avion.
4: Da, tăticule.
7: Lasă
6: avion. Așa, va să zic că oamenii când nu zboară se... Nu, dacă... Nu, stai să o luăm altfel, puișor. Adam și Eva. Adam și Eva au fost de două feluri. Adam și Eva. N-am început-o bine nici așa. Ce să-i mai amestec acum și pe ăstea? Mă, puișor, mă. Mă, băiatule, mă. Noi. Adică noi, părinții tăi, cu alte cuvinte, mămica și tăticu. Și noi suntem de două...
7: Ai grijă ce spui, ai
6: da,
7: grijă ce
6: parcă
7: spui.
6: Parcă eu mai știu ce spun. Puișor, unde a rămas noi, puișor?
4: La tu și mămica.
6: Exact, puișor. Când eu și mămica am împlinit 6 luni de la căsătorie, am aflat că mămica...
7: Ce am aflat?
6: N-am aflat nimic, mă, ce te uiți la mine? Adică pe o floare a venit o barză.
7: Tot îl druge acolo.
6: Da, păi dacă nu-ți place, explică-i tu, poftim.
7: Incompetent.
6: Da, stingule, incompetent eu. Fiule.
4: Da.
6: Așa, puișor. Fiule, ce să mai umblăm noi cu dalde de-astea, nu? Suntem bărbați.
4: Bineînțeles.
6: Așa, dragă, bravo. Mă, băiatule, mă. Mă, tu ai venit... Așa, adică... Adică la urma urmei, de ce vrei tu neapărat să știi de unde ai venit?
4: M-a întrebat vecinul de jos.
6: Băiatul, uite dacă vezi dacă îl lasă să se joace cu toți derbedei.
7: Și ce să fac, să-l țin încuiat în casă?
6: Da, uite așa se explică copiii.
7: De mâine iar cu tine la birou. Puișor,
4: mami,
7: ia spune tu, ce ți-a spus băiatul de jos, mami?
4: Mi-a spus, eu am venit de la țară, dar tu de unde ai venit?
8: V-am prezentat emisiunea
9: Umor pe adresa dumneavoastră.
10: Întâlnire cu Horia Șerbănescu.
8: Au colaborat Nicolae Minei, Rodica Tot, George Mihalache, Horia Șerbănescu, Vede Popa, Sinarion, Alexandru Lăpușneanu și Petre Bărbulescu.
10: Textul prezentării Silviu Georgescu.
8: Au interpretat Horia Șerbănescu, Marin Moraru, Rodica Tapalagă, Cornel Vulpe, Paula Rădulescu, Valentin Zaharescu și Mihai Stoienescu.
10: Regia muzicală Livio Belegante.
8: Regia artistică Ion Vova.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Intră. Stan, ia vezi cine bate.
1: Păi eu am bătut.
0: Tu ești sigur?
1: Știu și eu, așa cred. Da, da, eu.
0: Și ce vrei, de ce bați la ușă dacă nu ești afară? Nu-ți dai seama că n-are niciun rost?
1: Bine, Bran, nu te supăra, ai dreptate.
0: Iar bați? Dar ce e asta? Unde ești?
1: Aici.
0: Unde aici?
1: Aici, afară.
0: Și de ce bați?
1: Păi n-ai spus tu că dacă n-aș vrea să bat la ușă, trebuie să fiu afară? Nu sunt afară, n-are rost să bat la ușă dacă m-am dus afară. N-am bătut la ușă, tu așa ai spus, de aceea eu...
0: Termine, am spus, ce mă tot bați la
1: ușă? Am spus, mă rog, vreau să-ți amintesc că astăzi suntem invitați.
0: Aoleu, ai dreptate, dar unde suntem invitați?
1: Nu știu, când te-am întrebat ai spus că nu e treaba mea.
0: Așa e, nu e treaba ta să ne grăbim cât e ceasul?
1: Da, uite, aproape fix.
0: Ești sigur?
1: Nu.
0: Mai uită-te odată, nu la mine la ceas. Merge bine?
1: Eu l-am pus. L-am pus după radio.
0: Radio ai spus, mi-am adus aminte.
1: Și eu mi-am adus aminte unde l-am pus.
0: Nu, mi-am adus aminte unde suntem invitați. Suntem invitați la radio, la o emisiune.
2: Să ridem cu Stan și Bran. La microfon Fantezie melocomică de Eduard Juris.
1: Auleu, Bran, au un leu?
0: Fricosule, e leu de pe genericul filmului.
1: Și cine mai vine?
0: Unde?
1: La radio.
0: O mulțime de actori comici și tu.
1: E, te super dacă îți cer și amănunte? Altceva ce poți să mai îmi spui?
0: Păi pot să-ți mai spun că ești un pisălog. Uite afișul.
2: Pe afișul emisiunii, decoratori. Go! Oh! Operatori. Scenografi. Stenografi. Costume. Lumini. Consultanți. Referenți. Recenzenți. Dactilografi. Organizatori. Administratori. Contabili.
3: Redactor muzical, Ion

0: Și noi.
1: Nicu Constantin și Demrădulescu.
2: De fapt, Demrădulescu și Nicu Constantin.
3: Și în alte roluri, Constantin Băltărețu.
1: În rolul câinelui, Patrick, câine.
2: Acum să te văd că în filme ai haz pentru că nu scoți nicio vorbă.
3: Tu vorbești care vorbești? Să văd și eu ce haz ai la radio.
2: Un haz gras.
3: Tocmai asta e că la radio nu se vede.
2: Da, s-aude?

0: Bună ziua, vă rog să-mi dați 200 de grame de frișcă.
1: Repede, vă rog, 300 de grame de frișcă.
0: O jumătate de kilogram de frișcă.
1: Un kilogram de frișcă.
0: Două kilograme de frișcă.
1: Un cazan cu frișcă.
2: Nu mai avem.
1: A, atunci nu-mi rămâne decât să-l arunc de la balcon.
0: Vă rog.
2: Nu mai avem niciun pic de frișcă.
0: Poate totuși va mai rămas un cataif.

0: Dan și Bran, conducători auto.
1: Cine conduce?
2: Eu.
1: Ba eu.
2: Nu, tragem la sorți.
1: Dă cu banul.
2: Cap sau pajură?
1: Cap.
2: Ai pierdut, eu conduc.
1: Da, cred că am pierdut. Dă-i drumul.
2: Gata. Bran?
1: Nu, ce?
2: Am uitat să spun ceva.
1: Nu e nimic.
2: E ceva foarte important.
1: Nu sunt curios.
2: Păcat. Era ceva care te interesează.
1: Mai bine privește înainte.
2: E inutil.
1: Ce vrei să spui?
2: Cred că ai să te superi.
1: Hai, dă-i drumul, despre ce e vorba?
2: Am uitat să spun ceva. Și acum ar fi ultima ocazie.
1: Bine, te ascult.
2: Nu știu să conduc mașina.
1: Uite, era să calci un biciclea. Vitrină! Fii atent, dai stâlp.
2: Da, nu asta e problema, de văzut văd, dar nu știu ce să fac.
1: Oprește! Oprește, nenorocitule!
2: Da, foarte bine, dar nu știu cum.
1: Oricum! Bran! Cuhu! Ce cucu, că-i cucui în toată regula. Să știi...
2: Ce...
1: Cred că îmi lipsește o coastă.
2: Deci,
1: să știi că povestea asta n-am să ți-o iert niciodată.
2: Tu ești de vină. N-ai spus tu să oprești oricum? E, am oprit.
1: Și acum ce facem?
2: Cum ce facem? Păi să plecăm mai departe. Uite, ia tu volanul, tu ai și carnet.
1: Eu iau volanul și tu ce iei?
2: Păi ce să mai iau? Iau tramvaiul.

0: mine.
1: Scrisori, scrisori.
2: Uite, Stanley, a venit curierul.
3: O, unde-i catalogat când vine să-mi aducă și niște țigări?
2: Uite-l aici, pe masă.
3: A, scrisori?
2: Da.
3: Ia vezi, nu-i vreuna de la fratele nostru?
2: Cum fratele nostru? Dar ce, noi suntem frați?
3: Nu, dar poate să fie sau de la fratele tău sau de la fratele meu.
2: Fii serios, sunt scrisori de la spectatori.
3: Vai, nu mai spune.
2: Da, ia să vedem ce ne scriu. Nici nu știți ce bine ne pare că televiziunea a programat filmele cu Stan Sibran. Ele mi-aduc aminte de copilăria mea. Ce drăguț! Datorită vouă, care ați fost idolii mei, am vrut să mă fac actor de comedie. Ca să vezi, săracu, când am dat la teatru, am căzut la examen. Atunci am exclamat: adio, Stan! Adio, Bran! Și profesorul mi-a spus: dumneata ești prea gras pentru rolul lui Stan și prea slab pentru rolul lui Bran, al dumneavoastră devotat Dem Rădulescu. Ca să vezi ce destin.
3: Nu, stai, ia să citești și eu una așa. Sunteți mari, aveți haz, când vă văd mă prăpătesc de râs. V-aș ruga să-mi spuneți ce a zis Bran în scena finală cu câinele, când era scris alb pe alb și n-am înțeles pronunțarea. Mă interesează pentru că urmez cursurile de învățați limba engleză fără profesor. Cu mulțumire anticipate, vă... Brane, ce-ai zis?
2: Ce mai țin minte dintre sutele de filme?
3: Fă un efort de memorie, vrea omul să-și perfecționeze pronunțarea. Și în aceea cu câinele, ce-ai zis?
2: Câinele, ce-am zis? Venisem... Așa, da, am zis how... How do you do? Pleacă de aici.
4: How much

0: Iar ne merg prost treburile, Bran.
1: Nu trebuie să-ți pierzi niciodată speranța. Uite, unchiul meu, William, și-a început cariera cu o pereche de pantofi rupți. Și acum are 1 milion.
2: Serios? Și ce face cu 1 milion de perechi de pantofi rupți?
1: Auzi, vrei să prânzim împreună?
0: Cu plăcere.
1: Bine, atunci dă-i un telefon soției tale și spune-i să pună un tacâm în plus.
0: Auzi, i-am dat.
1: Și?
2: Curios, zice că nu sunt însurat.
1: Doi, trei.
0: Bună ziua.
1: 3, 4, 5. Bună ziua. 6, 7.
0: Vă rog să nu vă deranjați, eu pot să aștept.
1: 7, 7, 8, 9. Dar ce doriți?
0: O chiflă.
1: O chiflă, cât a fost? 9, 10. 11, pentru asta mă deranjez. 12, 13.
0: 13, 13, pot să aștept. 14, 15.
1: Care 14, 15? Ce mă înveți dumneata să numărei?
0: Vai de mine, vreau să nu vă uitați vorba.
1: Și cât ziceai că a fost?
0: 15.
1: Ei, vezi că mă încurci, acum trebuie să iau de la capăt.
0: De la capăt? Atunci poate capăt și o chif.
1: Ce oameni, nu vezi că 1, 2, 3, 4, 5? Primezi marfă, ce dacă e lipsă? Plătești dumneata 7.
0: 6.
1: 7.
0: 6.
1: După 6 vine 7.
0: Dar după 5 vine 6.
1: Dar după 6 vine 7.
0: Dar după 5, mă rog, dacă vreți dumneavoastră, vine 7.
1: Ei, vezi că mă încurci. 7, 8, 9, 10 și mă țin loc. 11, 12, 13, să face coadă, să face scandal. Și până la urmă, cine plătește 14, 15?
0: 16, 17, dar ce am spus eu? Că vreau să nu plătesc?
1: Ce să plătești? 18, 19?
0: O chiflă.
1: Păi nu vezi, omule, că asta fac? Număr chiflele. 20, 21. 20, câți ani ai?
0: 24.
1: 25, da, dacă am să-ți dau dumitale o chiflă. 26, fără să o număr și lui altul tot așa, da. 27 și lui cu tare tot așa. De unde să știu 20 câte chifle au fost?
0: Nu, mă rog, nu vă enervați, eu pot să aștept. 26, 27, 28.
1: 29, 30, poftim, da, chifla.
0: E proaspătă? Le iau pe toate, câte aveți?
1: Nu știu.
0: Păi de ce nu le numărați? Eu pot să vă aștept, că durează, nu contează. Să numărați 30 de chifle.
1: 30 de chifle nu, da, durează, dar trebuie să o iau de la început. 1, 2 și eu încep întotdeauna cu cornurile. Cornurile peste 200. Treci un și să vezi brânzoaicele. 500 și stai la rând să vezi când o-i da de gogoș. 2000. Care mai sunt și alții care așteaptă. 1, 10. Ai, ce ai vrut?
0: Un saleu.

0: Ascultă, Stan, de ce ai prins la capătul undiții în loc de râmă o scândurică?
1: Poate pică un pește ferăstrău.
2: Ce-i cu tine, Bran? Abia ai plecat la vânătoare și te-ai și întors. Ai venit să iei altă pușcă?
0: Nu, am venit să iau alt câine.
2: Ei, Bran, iar te-ai întors, unde ți-e câinele?
0: L-am lăsat garanție, nu vroia să-mi dea pușca.
2: Cine?
0: Ursul.
2: Ah, mă duc la doctor.
0: Dar ce e cu tine?
2: Știi, am observat că de câte ori beau ceai, mă doare urechea stângă.
0: Da, încearcă să scoți lingurița din ceașcă.
3: Stan și Bran, vecini de apartament.

0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am venit să-ți spun că dacă mai scuturi covorul din balcon în balconul meu, te dau în judecată, e clar? Bună ziua.
1: Bună ziua, dar nu e clar.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am venit să spun că dacă mai stropești florile ca să curgă în balconul meu, te dau în judecată, e clar? Bună ziua.
1: Bună ziua, dar nu e clar.
0: Bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Am venit să spun că dacă mai ții cocoșul la în balcon, te dau în judecată, e clar? Bună ziua.
1: Bună ziua, dar nu e clar.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua dumneavoastră, ați fost adineori la mine? A sunat și mi-a spus că dacă mai scutur covorul din balcon, mă dați în judecată și că e clar?
2: Eu!
1: Și tu dumneavoastră ați fost adineori la mine și mi-a spus că dacă mai stropeți florile și curge la dumneavoastră în balcon, mă dați în judecată și că e clar?
2: Eu!
1: Și tu dumneavoastră ați fost adineori la mine
3: și mi-a spus că dacă mai ții cocoșul acela în balcon,
1: mă dați în judecată.
3: E clar?
1: Vedeți, asta e, nu e clar?
3: Pot să mă întreb de ce nu e clar?
1: Pentru că n-am balcon!
4: Nenorocitule, nici măcar nu ai balcon! Te dau în judecată!
5: Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă, ca pe vremuri visătorii tu v-aduci.
4: Nenorocitule, te dau în judecată!

0: Iată-ne în mijlocul Atlanticului.
1: Am și ajuns aici? Ascultă, Bran, câți litri adâncime crezi că sunt aici?
0: Litri? Vrei să spui metri?
1: Nu, nu, vreau să spun litri. Află de la mine că apa se măsoară cu litrul. Alo, Bran?
0: Da, cine întreabă?
1: Eu sunt Stan.
0: Și ce vrei?
1: Vreau să te rog să mă împrumuți $100.
0: Dar cine e acolo?
1: Păi ți-am spus Stan.
0: Mai clar.
1: $100.
0: Mai clar, cine e la telefon?
1: Stan cu S de la 100, A de la a împrumuta, T de la te rog,
0: N de la nu s-aude.
1: Dar eu te aud foarte bine.
0: Atunci dacă mă auzi foarte bine, mai ceri o dată.
1: 100.
0: Nu, legătura.
1: Alo, centrala nu se aude.
2: Aici centrala se aude foarte bine.
0: Atunci împrumută-i dumneata.
3: Trăgeaște!

0: fun, fun, fun. Teatru radiofonic.
1: Stan și Bran și...
2: Stai!
3: Na?
2: Acasă!
3: Depinde!
2: Depinde de cine?
3: De cine întreabă?
2: Hai deschid o dată, ce nu mă mai cunosc, sunt eu, Bran!
3: Bran! Păi spune așa, hai, ce vrei?
2: Să deschizi ușa!
3: Da, a... Ce-i cu tine?
4: Oh, ce?
3: Dar ce ești așa de agitat?
2: Cum nu știi? A fugit un tigru de la circ.
3: A, înțeleg, e pe urmele tale.
2: Nu, că am urcat pe scări.
3: Și atunci ce vrei?
2: Cum ce vreau, trebuie să facem ceva.
3: Ai dreptate, să barigadăm ușa.
2: Stai, blând, am venit să spun că mi-a venit o idee.
3: Nu trebuia să te deranjezi. Ce idee?
2: Să-l prindem.
3: Cine să-l prindem?
2: Nu-i tu, ce te uiți așa la mine? Am citit odată într-un ziar că un băiat de inimă a prins singur un leu.
3: A, un leu, e? Și pe urmă era vorba de unul, pe când noi suntem doi.
2: Ascultă, Stan, mă decepționez. Ții minte când mi-ai declarat că abia aștept să faci o faptă eroică? Uite prilejul, a venit, ce zici?
3: Eu mai aștept că doar noi intra zilele în sac. Uite, am și treabă, mi-a lăsat nevastă mea o oală de cartofi să-i curăț. Lasă, altă dată.
2: Ești nemaipomenit, dar tu nu te gândești că în timpul ăsta tigru poate să facă victime. Uite, poate chiar în clipa asta mănâncă pe cineva.
3: Aoleu, pe cine?
2: Să zicem pe administratorul blocului.
3: Dar de ce să zicem administratorul blocului? Că e om cum să cade, să zicem mecanicul.
2: Ascultă, vii sau nu vii?
3: Bine, uite că vin, dar hai mai repede, că dacă se întoarce nevastă-mea și nu găsește cartofii curățați, e mai rău. Oh, nu-i și nu-i. L-am căutat peste tot, în parc nu e.
2: Are și dreptate, ce să caute în parc iarna?
3: La cer, ce-i prost?
2: S-o fi dus undeva, unde e cald.
3: La tropice.
2: Unde... Fii serios, e departe.
3: O fi luat trenul.
2: În niciun caz, că animalele n-au voie pe perun.
3: Uite, știi ceva? Eu mă las pe gubaș.
2: Treaba ta, tocmai acum când eram aproape de țintă.
3: Aoleu! Crezi că chiar suntem aproape?
2: O treabă începută e pe jumătate făcută.
3: Da, uite, știi ceva? Eu renunț la jumătatea mea.
2: Foarte bine, înseamnă că renunți la recompensă.
3: Aha, v-ați chiar vorba de recompensă? Și n-ai scos o vorbă? Mă și miram eu să fie așa de...
2: Dezinteresat, da, vrei,
3: da,
2: să spui?
3: Da,
2: lasă,
3: da,
2: teoria, gata, lasă, uite, anunțul de la mica publicitate... Circul din localitate anunță cu profund regret pierderea unui tigru de culoare maron în dungi, de mărime obișnuită, având o pată neagră sub sprânceana dreaptă și un dinte rupt în partea stângă, răspunde la numele de Bimbo. Găsitorul este rugat să-l aducă personal contra bună recompensă, fiind amintire de familie. Nu sunt admiși intermediari, așteptăm provincia.
3: Ascultă, Bran, tu ai mai prins vreodată tigri?
2: Nu, da, tot trebuie să încep odată.
3: Da, bine, dar nu-ți dai seama că noi nu avem nicio experiență?
2: Nu face nimic. Teoretic e simplu, ca să prinzi un tigru, prinzi 4 și dai drumul la 3.
3: Uite, asta nu-mi place la tine. Îți închipui că dacă faci spirite...
2: Mă rog, eu nu mă cramponez. Dacă propui tu o metodă mai bună, o aplicăm.
3: Știu eu. Ce-ar fi să-i spun o poezie?
2: Ce poezie?
3: Una nouă, așa, tigruleț cu părucreț, fură rața din coteț. El se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură și am luat și recompensa.
2: Ce, de unde am mai auzit-o? Ce te faci dacă te prinde el pe tine?
3: E, o să ia el recompensa.
2: Și o să te dea și judecată pentru calomnie că ai zis că a furat rața.
3: A, crezi că ar fi în stare de asemenea infamie?
2: Cu tigri nu e de glumit, ăștia să poartă ca în junglă.
3: Ascultă, Bran,
2: da?
3: Tu îmi ești prieten?
2: Pe viață și pe auzi, de ce mă indispui?
3: Vreau să știu dacă mi-ești prieten.
2: Mai întrebi?
3: Mai întreb.
2: Îți sunt cel mai bun prieten.
3: Atunci hai să facem un jurământ.
2: Da.
3: Dacă pe unul din noi doi îl mănâncă tigrul, îmi lași mie casetofonul tău.
2: Nu, casetofonul nu-l dau la nimeni.
3: Ai, nu vor? Atunci ce-l lași?
2: Nu-ți las nimic.
3: Vezi cum ești
4: Și mai spuneai că...
2: De ce vrei să ne certăm tocmai acum când trebuie să fim uniți?
4: Păi pe urmă o să fie prea târziu.
2: Ha, ia uite unde am ajuns. Ce scrie acolo?
4: Unde?
2: Pe firma aceea.
4: A, blănărie. E, și ce-i cu asta?
2: Păi nu-ți dai seama? Poate meșterul blănar știe ceva, e în branșa lui, nu?
4: Sfânt, uite, la asta nu m-am gândit.
2: Hai să-l întrebăm.
4: Hai.
2: Bună ziua!
5: Bună ziua, cu ce pot să vă servesc?
4: Ei, auzi, ia-l pe departe.
2: Pășeamă după afară.
5: Da, vă rog.
2: Urtești.
5: Cu ce pot
2: da,
5: să...
2: Da, da, știți, dumneavoastră aveți elefanți?
5: Elefanți? Nu ținem.
2: Dar lei aveți?
5: Nici lei, nici struți. Și la urma urmei, ce poftiți dumneavoastră? Ce credeți, că la mine e Africa?
2: De fapt, am fi vrut să știm dacă n-a trecut cumva pe la dumneavoastră un tigru.
5: Un... ce fel de tigru?
3: Unul maro, așa, îndunge mărime naturală.
5: Un tigru, nu-mi pare rău, dar n-am mai văzut tigri de 5 ani. Nu se mai cer. Știți, acum sunt la modă leoparzii. Cucoanele se dau în vânt după ei. Aș putea să vă arăt ceva, ultimele modele.
3: Lăsați, noi ne dăm în vânt numai după tigru ăsta.
5: Îmi pare rău, mai treceți pe aici și dacă apare ceva, vă servesc.
2: Avem un ghinion.
3: Uite, de câte vreme umblăm după tigrul ăsta și nimic.
2: Cum îți spun eu, ghinionul, ne urmărește ghinionul.
3: Nu mai spune, nu mai... Bran, Bran.
2: Ce, aici sunt.
3: Tu ai auzit ceva?
2: Da, parcă ceva vag.
3: Ce vag, uite-l, maron, dun.
2: De ce faci atâta caz? N-ai auzit că nu se mai cer?
3: Da, dar uite tigrul în mărime naturală.
2: Ei, acum...
3: Acum spui, a fost ideea ta?
2: Hai să-i spunem că renunțăm la recompensă.
3: Și dacă nu renunță el? Bran, sare, adio!
2: Aș, nu pe tine, sare, dacă are de ales între noi doi.
3: Și pe urmă ce-a mai fost?
2: Cum ai uitat?
3: A, da, ne-a mâncat. Întâi pe tine și pe urme pe mine.
2: Da, era bine, dar a venit lunganul ăla de Johnny Weissmuller, care o făcea pe Tarzan și a zis că e tigrul lui.
3: Ce egoist! Ce era dacă ni-l lăsa nouă?
2: Păi nu putea. A zis că dacă nu-l predă cu inventarii, îl impute de 10 ori.
3: Ai, nu vor. Și atunci, ce s-a ales din tot tărăboiul ăla?
2: Un regizor de la Hollywood, care tocmai trecea pe acolo, a văzut scena, i-a plăcut grozav.
3: Așa?
2: Și a semnat pe loc un contract.
3: Cu noi?
2: Nu, cu tigru. Miau!

0: Next, please.
1: Ascultă, Bran, mie cel mai mult îmi place aici în Far West.
2: Și mie, mai stai la o masă, mai vorbesc și una, două, începe o bătaie ca 7 păcate.
1: De aceea au și pus pancarda pe care scrie: nu trageți în pianist, face și el ce poate.
2: Chiar unde e pianistul? Kellner?
3: Da, vă rog.
2: De ce astă seară nu aveți pianist?
3: Să vedeți, ieri seara a intrat la noi un cowboy care nu știa să citesc.
4: Look here, I want to register a complaint.

0: Scrisori, scrisori.
1: În Damasc sunt o cinefilă și particip la un concurs. Cine știe cinema câștigă un bilet de film. A, vă rog să-mi spuneți, pentru că n-am găsit în bibliografie, cine a fost partenera dumneavoastră în filmul Contesa Valesca. A doua întrebare: cum se numește comicul celebru contemporan cu dumneavoastră care purta ochelari? Cine-o fi tu? Ce zici? Bran, nu e Harold Lloyd?
2: Harold Lloyd? Ăla comic, bă, nu, dragă. E vorba de Nicu Constantin. Ai, nu, uite, și aici o ilustrată care ne reprezintă pe noi, expediată în ianuarie 1927 și sosit abia acum la redacție.
1: E, și ce te miri? Vine tocmai de la Ploiești. Ia să vedem ce scrie în nas. Pe mine mă cheamă Stan și am avut și un văr pe care îl chema Bran. Aș fi interesat să știu dacă nu suntem rude. Ar fi o reîntâlnire senzațională. Eu nu cred că suntem rude. Eu n-am avut niciun văr pe care să-l cheme Bran.
2: Și altceva nu mai scrie?
1: Ba da, uite aici, vreau o melodie cu Benone Sinulescu. Vă satisfacem cu plăcere. Va fi o reîntâlnire emoționantă.

0: Și altceva nu mai scrie?
1: Dor și iară dor.
2: Și acum transmitem în transcriere liberă, pe teme de George Gershwin, opereta...

0: Iată, uite, o statuie, cal și călăreț. Cine-o fi?
1: Ce mai întrebi? Un șerif francez.
2: J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.
1: Vezi? La ei toți oamenii de seamă au fost săraci.
3: Ei, nu vorbi, pe ce te bazezi?
1: Păi toți sunt pe cal, niciunul n-a avut mașină.

0: În acest pat au dormit Ludovic al XI-lea, Ludovic al XII-lea, Ludovic al XIII-lea și Ludovic al XIV-lea.
1: Probabil că erau slabi ca mine, altfel nu puteau să încapă toți într-un singur pat.
2: Mi-a plăcut la Moulin Rouge.
3: Și mie cel mai mult mi-a plăcut dansul acela care la noi în America se numește French Cancan.
2: Dintre toate tablourile alea trăznite pe care le-am văzut la expoziție, numai unul am înțeles ce vrea să zică.
3: Care?
2: Cel pe care scria gură de incendiu. Ai consultat mersul trenului?
3: Da, nu e ca la noi în America.
2: În ce sens?
3: Dus și întors. N-au niciun tren care merge la Chicago. Ai văzut ce multe bănci au? Exact ca la New York.
2: Că bine ziceai să ne așezăm și noi pe o bancă. Ah, uite așa. Acum mă simt ca acasă.
3: Ai dreptate. Mi-o

0: Ai știut că pe unul dintre cei mai populari cântăreți ai Parisului îl cheamă Johnny Holiday?
1: Și ce te miri așa? Pe general acela american nu-l chema Lafayette?

0: În sfârșit,
1: la hotel. Sunt mor de oboseală.
2: Ce faci? Vrei să deschizi ușa cu țigara?
1: Ca să vezi, înseamnă că am fumat cheia.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Arthur Stanley Jefferson.
2: Boys.
1: Cunoscut sub numele de Stan Laurel. E adevărat că ați jucat cu Charlie Chaplin?
2: Da, eram dublura lui. De aici și drama mea în filmele acelea erau atâtea încurcături că nici acum nu știu cine sunt eu și cine a fost Charlotte.
1: Ce v-a determinat să colaborați cu Oliver Hardy?
2: Ei, de data asta eram sigur că nimeni nu m-a confundat cu Bran. Ascultă, Bran, mi-a venit o idee.
3: Unde?
2: În cap.
3: Și nu te doare? Era și tipul, dă-i drumul.
2: Să ne facem dresori de purici. O să fie un număr senzațional. O să cucerim Hollywood-ul.
3: Și ce e cu asta?
2: Cum, nu-ți dai seama? O să ajungem milionari.
3: Și dacă o să fii milionar, ce o să faci?
2: O să putem cumpăra câte un câine pentru fiecare purice.
1: Stan și Bran, milionari. Adaptare după o schiță de Stephen Leacock.
2: Ascultă, Bran, în ultimul timp am cam tras pisica de coadă.
3: Care pisică? Că și pe ea m-am manetat-o.
2: Nu știi la ce m-am gândit? Să ne facem milionari.
3: Da, ar fi o idee.
2: Da, atât numai că nu prea mă pricep la afaceri.
3: Mare lucru, eu am trăit printre ei și le-am prins toate trucurile.
2: Ai, serios?
3: Hai de mine, e simplu, ia uzi pe câte unul din ei.
2: Așa.
3: I-am oferit 1,5 milioane, nici un cent mai mult. Vrea bine, nu vrea tot bine.
2: Cum? 1,5 milioane?
3: Chiar așa, îmi venea să-i spun, dă-mi-l mie, pune-mă pe mine la încercare. Vreau bine, nu vreau tot bine.
2: Da, da, la indivizii ăștia milioane nici nu contează.
3: Milioanele nu, dar la cent, știi cum se uite, fiecare cent la ei contează. Într-o zi l-am auzit pe unul dintre ei spunând că prețul greului a crescut și în mai puțin de o jumătate de oră a câștigat 4 cenți și de bucurie a comandat o masă pentru 20 de persoane. Odată l-am auzit cu urechi mele pe unul zbierând la telefon să chemăm New York-ul și să ne propunem un sfert de cent.
2: Auzi? Să chem New York-ul la telefon, oraș cu peste 7 milioane de locuitori și să le propui jumătate de cent?
3: Am încercat și eu, că la suma asta ținea, am sunat Chicago și i-am oferit 1,5 cent.
2: Și?
3: Ei, nu pot să spun ce mi-a răspuns telefonistul.
2: Nu ai dreptate, milionari ăștia sunt așa cam flu-flu.
3: Da, e și normal, duc o viață foarte grea. Prima condiție e să nu te scul niciodată înainte de ora 10. Cum ai apărut în lume, să zicem, la 9:30, ți-ai și pierdut tot creditul. Pe urmă, dacă vrei să te menții milionar, trebuie să bei tot timpul. Să bei, să șampanie, whisky și neapărat cu sifon.
2: Șampanie cu sifon?
3: Nu, da. Șampania se bea sec, ca berea.
2: Da, știi? Eu am văzut odată cu ochii mei cum un milionar a comandat o omletă cu șuncă și ce crezi că a făcut cu ea?
3: A mâncat-o.
2: Nu, asta ai fi făcut tu, dar el a aruncat-o câinelui care, măgarul, nici nu s-a uitat la ea până ne-a dat celui icre negre. Nici nu s-a mișcat, auzi?
3: Dacă stai să-i asculti...
2: Nu, sunt groasnic.
3: Te și miri cum se face că nu toți americanii sunt milionari. Toți au venit la oraș cu 5 cenți în buzunar. Aha. Au venit, să zicem, într-un oraș fără lumină electrică și ce crezi că au făcut? Au băgat imediat cenți în construcția unei uzine electrice, îți dai seama? Imediat s-au îmbogățit.
2: Auzi, eu am auzit povestea uneia care a venit la New York pe vremea când abia se construia. A observat el că orașul n-are zgârienori. Ăsta n-avea măcar nici 5 cenți, dar s-a împrumutat și a construit dintr-o dată 10 zgârienori. S-a umplut de bănet, că nu mai avea ce face cu ei.
3: Da, e grozav. Crede-mă. E grozav, da. Să fii milionar. Uite, dacă aș avea 5 cenți, asta m-aș face, da? N-am, ce auzi? A? N-ai să mă împrumuți 5 cenți?
2: N-am, păi n-am. Nu-ți dai seama? Dacă aș fi avut, ți-aș mai fi vândut eu pontul?

0: numele meu este Oliver Hardy. Am dat la dumneavoastră un anunț că ofer $1,000 recompensă celui care îmi găsește câinile de vânătoare. Unde e funcționarul de la căsuța agenției?
1: Lipsește, vă rog.
0: Atunci cu cel care îi ține locul.
1: Lipsește, vă rog.
0: Atunci cu șeful de rubrică.
1: Lipsește, vă rog.
0: În cazul acesta vreau să vorbesc cu redactorul șef.
1: Lipsește, vă rog.
0: Dar pe unde umblă toți ăștia?
1: Caută câinile dumneavoastră, vă rog. Mr. Brown?
0: Poftim?
1: Vreau să vă întreb, dacă nu vă găsiți câinile, nu mă angajați pe mine, eu m-aș mulțumi mai cu 500.

0: Bogdan și Bran.
1: What's the matter?
0: Studenți la Oxford.
2: Domnule Arde și dumneata, domnule Laurel, mi s-a spus că manifestați anumite carențe în privința seriozității cu care vă aplicați studiului.
3: Domnule decan, vă rog să mă iertați, dar n-am înțeles, tu ai înțeles, Dan?
4: Crezi că vorbea cu noi? Poate vorbea la telefon.
2: Cu dumneavoastră vorbesc.
4: Da, alu? Da.
2: Mi-a spus pedagogul că în loc să studiați materiile care constituie fondul fundamental al orizontului de cultură pe care... Stan Laurel.
4: De, cine mă strigă?
2: Ai adormit.
4: Vă rog să mă iertați, dar sunt cam obosit.
2: E și normal dacă toată noaptea jucați popa prost.
3: I-a câștigat bursa pe trei luni.
2: Domnule Ardi,
4: da?
2: Vă atrag atenția că vă aflați la Oxford.
3: Ei, nu mai spune. De, vă rog să mă iertați. Rândul viitor o să jucăm bridge.
2: Mi s-a mai spus că jucați și rișcă.
3: Trebuie să fie o confuzie.
2: Nici o confuzie. Ai fost auzit spunând te fac o rișcă.
3: V-am spus că e o confuzie. A spus te fac o rișcă. Știți, studiam cu Stan sanscrita și am propus o aplicație practică cu rișcă.
2: Și cu barbutul? Ce studiați?
3: Vai, se poate.
1: Cum vă permit?
3: Opera lui Rabelais. Știm toate jocurile lui Gargantua. Puteți să ne ascultați Protos, Țaca sau Panțarola.
5: Maslă, bătătoare, coz sau trumf, tabla meci și oglindă, Gheorghi, preuteasă sau creința mare, coșcă sau cacalma, copcica, atuci sau dosunu, cu încine prădată de apte mică mare și cu fante, mouse, darder.
1: Domnule Ardi!
3: Giul, spati sau spângi, maca, taroc sau cordea.
6: Ajunge!
3: Sau te nivel.
6: Ajunge!
5: Vedeți că știu cât îmi dați.
6: Îți dau două zile arest în cameră.
3: Stai, mai
1: Da, racul 8 de 3 ori mazu,
5: stos, birligu sau dusu, așa, frica, așa, giul bahar, babaroase, zarul, oase, dați în șapte.
2: Șase zile arest în cameră pentru impertinență.
1: Pentru oase?
2: Și mai am și alte reclamații împotriva dumneavoastră.
1: Da.
2: Vecinul dumneavoastră, Sir James William Hamilton, susține că i-ați inundat tavanul.
1: Prâciosul!
2: Poate tot studiul v-a făcut să răsturnați cada de la baie.
3: Bineînțeles, am reconstituit lupta navală a amiralului Nelson la Trafalgar. Eu eram Nelson și Stan comanda armada spaniolă. S-am binigat, a luat cada mrații și am făcut valuri și de vină.
1: Dar de ce să-ți confund el toate bărguțele mele? Le-am scumpătat și-o pe ale lui.
2: Vă rog, nota 2 la istorie. Și o să vă pun să reparați tavanul camerei.
1: Ce istorie?
2: Vă atrag atenția că dacă nu vă puneți cu burta pe carte...
1: Tocmai de aceea nu putem să învățăm că Bran s-a pus cu burta pe carte și uitați-vă ce a făcut în ea.
3: Da, da, pe mine puteți să mă ascultați la orice materie, sunt tobă.
2: Bine, să vedem. Cine a spus și unde dau un regat pentru un cal?
3: Asta a spus-o colegul meu John Wayne la Hollywood în lupta de la Rio Bravo. Bravo!
2: Interesant. Și cine a spus că omul se trage din maimuță?
1: Da, spun eu.
2: Poftim.
1: Asta a spus regizorul care ne-a angajat și a zis că avem haz, dar nu ne-am tras de tot.
2: Foarte rău.
3: Da, dar n-a fost frumos din partea lui să
1: deloc.
2: Hardy și Laurel,
3: da.
2: Sunteți niște leneși,
3: da,
2: și
3: da,
2: niște incapabili.
3: Nu, da, se poate.
2: Ce vreți să vă faceți când o să fiți mari?
3: Actori de televiziune.
2: Nu pot să admit să am aici, la Oxford, astfel de elemente.
3: Auzi,
2: vă exmatriculez.
3: Suntem
2: să vă faceți bagajul.
3: Vedeți? Noi tocmai pentru asta am venit aici, să ne facem bagajul de cunoștințe, dar dacă ne dați afară.
1: Adio bufet, adio valet personal, adio bar de noapte, adio indemnizații pentru ore suplimentare, adio diurnă pentru călătorii de studii.
3: Adio, vă rugăm. Lăsați-le măcar repetenți, un an, doi, cât vreți, că dacă ne întoarcem acasă fără studii superioare, ne trimite la țară,
1: da,
3: și paște în vacile,
1: da,
3: în filmele cu care.

0: Scrisori, scrisori.
1: Ia te uite o scrisoare parfuma.
2: Da-o încoace.
1: Pardon, mai întâi e pentru mine.
2: De ce mai întâi?
1: Pentru că așa scrie pe plic, pentru Stan și Bran. Așa că îmi permiteți, matale, să o citesc eu. Ia să vedem cine semnează. Ah, o admiratoare. Vezi, ți-am spus că e pentru mine. Urmăresc în fiecare săptămână minunatele dumneavoastră creații de neuitat. Să știți că eu la filmele dumneavoastră plâng. Nu înțeleg cum ceilalți pot să râdă. Când văd ce răi sunt unii oameni și ce urât se poartă cu dumneavoastră, când văd cum vă aruncă jos de pe scări și de pe terasă și de pe acoperiș, mi se frânge inima de durere. După ce se termină filmul, rămân minute în șir cu ochii închiși și vă văd în continuare și atunci Stan seamănă aproape perfect cu Errol Flynn, Bran cu Jean Mare. Chiar, de ce ei n-au făcut niciodată comedie? Auzi, că mă uit la tine și închid ochii, tu să știi că chiar semeni puțin cu Florin Piersic.
3: Vorbeai cu mine?
1: Nu, ia cu Piersic.
2: Asta era o admiratoare de-a ta. Tu ai impresionat-o așa că i-a venit să plângă. Hai să vedem mai bine altă scrisoare. Lasă-te.
1: Desfă-o tu pe asta.
2: Hai. Citesc, pleacă de aici.
1: Da.
2: Așa. Suntem două. Vino mai aproape.
1: Da.
2: Suntem două surori, Angela și Marina. Și amândouă avem o problemă. V-am rugat să ne spuneți cum ați slăbit și cum v-ați îngrășat așa, pentru că și noi am vrea una să se îngrașe și cealaltă să slăbească. Și noi la fel. Stai să vedem altă scrisoare. Stai să... Așa. Stimați comici, pleacă de aici, asta e pentru mine. Eu am scris un scenariu de film și am propus ca dumneavoastră să fiți interpreții principali. Vă rog să-mi spuneți dacă acceptați.
1: Da.
2: Cu plăcere, da, dragă. Depuneți scenariul acolo unde ne găsiți și pe noi. La

0: Stan și Bran și ghici cine sună la ușă.
1: Nu deschide, nu deschide, uite-te întâi cine e. Nu deschide, nu deschide, uite-te întâi cine e. Nu deschide, nu deschide, uite-te întâi cine e.
2: Păi dacă ușa e închisă, cum văd?
1: Prin gaura cheii, dacă e proprietarul care a venit după chirie.
2: N-ai dreptate, dar uite, mă uit, dar nu e nimeni.
1: Și vrei să susții că nu e nimeni, lasă-mă pe mine.
2: Poftim, cine e?
1: Nu e nimeni.
2: Și atunci cine sună?
1: Suneria, s-o fi defectat.
2: Dacă s-a defectat, atunci ar trebui să nu sune.
1: Da, ar trebui, dar tu nu vezi că nouă ne merg toate pe dos? Deschide și vezi cine e.
2: Și dacă e proprietarul?
1: Deschide când îți sun, când îți spun. Doar ai văzut că nu e nimeni.
3: Ce?
2: Uite, ăsta era.
1: Și vrei să spui că el suna?
2: Altă explicație n-am.
1: Păi de la tine la ce să mă aștept? Ce facem cu animalul?
2: Știu eu, o fi al proprietarului.
1: Proprietarul are pisici.
2: Poate că e pisică.
1: Pisica nu latră.
2: Poate vorbește limbi străine.
1: Și ce, tu nu știi să deosebești o pisică de un câine?
2: Deosebire e foarte mică. Ce e câinele? Un animal cu patru picioare și coadă. Și pisica tot la fel. Dacă era elefant, deosebirea era mult mai clară, nu?
1: Crezi că e pisică?
2: Eu de unde să știu? Că am fost băiat sărac. Tu ar trebui să știi că ai și liceu.
1: E adevărat. Cu rasele astea de azi nu mai poți fi sigur de nimic. Într-o zi am văzut pe stradă un veteran care ducea în lesă un câine foarte ciudat. Îl întreb: e de vânătoare? Nu, zice, e de bombardament. E mascota escadrilei noastre. Câinele ăsta? Care câine? Nu vezi că e o capră?
2: E, mă rog, oricum, dar asta nu e capră, nu?
1: Păcat, capra de lapte. Un lapte rece de la frigider era ceva. Da, da, capra e vaca săracului. Dacă era vacă, chiar că era noroc să-ți sune o vacă la ușă.
2: Mă rog, dacă nu e, nu e. Ce e ăsta sau asta? Ce facem cu...
1: Mai întâi să ne lămurim ce e.
2: Păi cum?
1: Îl chemăm. Dacă vine la pis-pis, e pisică. Dacă vine la cuțu-cuțu, e câine. Ei, ce-a spus?
2: Eu de unde vrei să știu? Dacă încă nu știe să vorbească, nu vezi că e mic? Ia uite ce urechi lungi are. Dacă e iepure?
1: Crezi că e iepure? Dar pentru iepuri cum faci?
2: Poc, poc.
1: M-aș fi mirat să-l nimerești. Mai bine să vedem ce mănâncă. Dacă mănâncă morcov, e iepure. Dacă bea lapte, e pisică. Dacă mănâncă friptură, e câine.
2: Bran?
1: Ce?
2: Știi? Am unele îndoieli asupra mea.
1: Ce îndoieli?
2: Am impresia că eu sunt câine.
1: Dar ce te face să crezi?
2: Aș mânca o friptură.
1: Pleacă-te în mine. De unde să-ți iau friptură? Și pe urmă, tu știu ce ești.
2: Și dacă nu vrea nimic, din ce avem noi ce e?
1: Atunci e un mofturos și nu-i mai dau nimic.
2: Asta e clar, e câine.
1: Ascultă, Stan, ce-ar fi să-l înfiem? Toți suntem noi așa singuri, fără niciun prieten care la nevoie să cunoaște, care să ne înțeleagă, care...
2: Să ne latre?
1: Da, ești de acord să-l înfiem? O să-l creștem, o să-l educăm și o să avem și noi un sprijin la bătrânețe.
2: Auzi, n-ar fi mai bine să luăm un baston? Ăla cel puțin nu cere de mâncare. Eu zic mai bine să rugăm să plece.
1: Ai o inimă de piatră, hainule.
2: Da.
1: Nu vezi că plouă cu găleata să nu scoți un câine afară?
2: Bine, atunci să-l înfiem.
1: Păi trebuie să-i punem un nume.
2: Da.
1: Cum să zicem noi, mă, ia uite-l cu un ded în coadă. Auzi, să-i spunem Nero, ăla de-a dat foc.
2: Nu, nu-i place.
1: Să știi că știe istoria asta.
2: Auzi, am eu un nume pe care îl țin minte de în școală. Niagara.
1: Na, că știe și geografie.
2: P- Păi dacă e atât de cult, n-are cât să-și aleagă singur numele.
1: Ce să-și aleagă, nevestie miche, domnule? Am găsit.
2: He?
1: Îi spunem nimeni.
2: Cum nimeni?
1: Păi n-a fost chiar așa, nu era nimeni la ușă.
2: Da, o să vezi și încurcătură o să iasă, da? Cine a spart vaza? Nimeni. Cine a mâncat conservele? Nimeni. Cine a băut berea? Nimeni. Cine... nimeni. Și pe urmă o să spui că eu le-am făcut pe toate. Nu, nu, nu, nu, nu sunt de acord. Să-l cheme Hardy. N-ai zis că vrei să-l înfiezi?
1: Mă rog, dar fii atent, îl înfiez și ție nu-ți las nimic.
2: Bine, tată.
1: Ei, și acum lasă-ne, pleacă, auzi. Cuțu, cățelușule, nu-i așa că ești bucuros că ai greșit ușa și ai nimerit aici? Și că eu o să fiu de aici înainte, tăticul tău bun și iubitor, ia spune.

0: Rock and roll.
1: Hello, Bran. Am câștigat $20 la concursul organizat de magazinul de duminică.
2: Vai de mine, serios, cum așa?
1: I-am răspuns la întrebarea cea mai grea. Câte picioare are un struț?
2: Și cât ai scris că are?
1: 3.
2: Deșteptele, măi. Struțul are 2.
1: Da, ceilalți concurenți au scris că 4.

0: Dumneavoastră sunteți Stan și Bran?
1: Noi!
0: Ei bine, v-am invitat la Buftea să participați la o coproducție.
2: Suntem onorați.
3: Vai, Denna, și ce trebuie să facem?
0: Să-i dublați pe marii noștri comici, Dem Rădulescu și Nicu Constantin.
4: Groaznic, ce facem, mergem?
2: Imposibil, ai uitat că am fost invitat la radio în emisiunea...
0: Să ridem cu Stan și Bran? La microfon! Fantezie melocomică de Eduard Juris.
5: Auleu!
2: Bran!
5: Auleu!
2: Fricosule, e leu de pe genericul filmului.
5: Și cine mai vine?
2: Unde?
5: La radio.
2: O mulțime de actori comici și tu.
5: E, te super dacă îți cer și amănunte. Altceva ce poți să mai îmi spui?
2: Păi pot să-ți mai spun că ești un pisălog. Uite afișul.
0: Pe afișul emisiunii, decoratori.
6: Go! Oh!
0: Operatori. Scenograf. Stenograf. Costume. Lumini. Consultanți. Referenți. Recenzenți. Dactilografi. Organizatori. Administratori. Contabili.
7: Redactor muzical Ion Barta.
8: Noi când suntem doar spectatori la televizor, la televizor, ne fascinează de ecran celebri Stan și Bran.
2: Și noi,
0: Nicu Constantin și Dem Rădulescu.
2: De fapt, Dem Rădulescu și Nicu Constantin.
5: Și în alte roluri, Constantin Băltărețu.
0: Pe rolul câinelui, Patrick, câine.
9: Next, please.
2: Emisiunea noastră de azi s-a terminat. În programul viitor să râdem cu Pat și Patașon. Ghiciți cu cine?
10: I got your trap.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Elisabeta și Essex, de André José. Traducere de Ion Cantacuzino. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. În distribuție: Dina Cocea, Nicolae Neamț Otonel, Fori Eterle, Constantin Codrescu, Constantin Brezeanu, Val Sândulescu.

0: Jocul de șah rămâne încă o taină pentru dumneata, conte de Essex. Jocea napă, dar nu vezi?
1: Iertați-mă, regine. Când mă priviți astfel, mă zăpăcesc. Nu cred să fie cineva pe lume să poată înfrunta strălucirea ochilor voștri și mai greu încă strălucirea surâsului vostru.
2: Sunt frumoasă astă seară.
1: Frumoasă? Dacă mi s-ar oferi domnia lumii, toată puterea și bogăția ei, aș răspunde: ia-ți darurile înapoi, eu o păstrez pe ea.
2: Fii atent că-ți iau regina.
1: N-ai să faci asta. Mor dacă mă lipsește ea.
0: Vorbe
2: frumoase, dar vorbe.
1: Nu încerca să mă provoci, silindu-mă să-ți dovedesc dragoste.
0: Nu știu foarte bine că mă iubești.
1: Din ziua binecuvântată în care am avut fericirea de a place majestății voastre.
0: Mult trebuie să fi fost iubit în viață, Essex. Câte lacrimi, câte suspine, ce beție. Hai, vino mai aproape să-ți simt parfumul părului, căldura trupului, să simt, ia-mă în brațe, așa, cum strânge-mă mai tare, așa. Destul.
1: Acum ce trebuie să mai fac?
0: Și când te gândești că niciodată n-am sărutat cu rază.
1: Și nici vreo alt aspect.
0: Nu, nici un bărbat, înțelegi? Nici unul. Dă-mi drumul, nu pot să respir.
1: Departe de mine gândul de a cerceta, doamnă, pricina acestei aversiuni pe care o arăți bărbaților.
0: Nu este aversiune. Nici nu înseamnă că n-am fost iubită. Aș fi putut avea un soț pe care îl puteam alege dintre principii europeni care m-au cerut. Dar bine faci că nu cercetez. Urăsc căsătoria din pricini pe care nu mi le-aș mărturisi nici mie însă.
1: Și totuși se clevetește pe socoteala noastră. Se spune mereu: milord nu pleacă niciodată de la palatul Whitehall înainte de cântatul cocoșilor. Adevărul e mai puțin turburător decât se crede. Întoarcerea mea acasă e a unui nevinovat.
0: Ce vrei să spui, că asta te umilește? Mi-ar place să văd pe favoritul meu înapoiindu-se acasă în ceața dimineții cu ochii încercănați pentru cu totul alte pricini decât victoriile trupești.
1: Maria voastră ar trebui să-și amintească de fiecare dată că e iubită de contele de Essex. Și asta nu este totuși o situație ridicolă.
0: Ești un amant delicios, Essex. Dar ai cusurul calităților tale, nu te controlezi de ajuns. Pe mine m-au vrăjit avântul și văpaia care te mistuie și în clipa asta.
1: Aveți balsamul alături de rană, doamnă. De ce nu-l folosiți și când e vorba să satisfaceți rugămintea unui prieten al meu pe care îl chinuie amânările voastre?
0: Totdeauna conduci un dialog de dragoste spre un interes politic.
1: Slujba de procuror general ar merge ca o mănușă protejatului meu Francis Bacon. E un an de când vă implor pentru el. Nu-mi explic ce vă reține.
0: Ai asupra mea o mare influență, Essex.
1: Dovediți-mi-o. Îngăduiți-mi să-i duc știrea că l-ați numit procuror general.
0: Mai bine, așează-te și caută să fii mai atent la șah.
1: Dacă bătrânul Lord Varley, încântătoarea sa odraslă, Sir Robert Cecil și clanul lor l-ar susține pe Francis Bacon, de mult ar fi fost numit procuror.
0: Eu nu prefer niciun clan. Fac ceea ce socot că e bine. Și nu te mai frământa atât de ridicol. Te voi înălța atât de sus și atât de mult încât norocul tău va minuna lumea.
1: Dacă mă iubești, nu primi pe nimeni.
0: Intre!
3: Majestate.
0: Bună seara, Burley. Bună seara, domnule Cecil.
3: Omagiile tatălui și fiului la picioarele tronului. Fiul meu va duce spre semnare hârtiile de care a fost vorba astăzi.
0: E scris numele titularului?
4: Da, doamnă, după cum s-a hotărât.
0: Bine, dăm cerneala, Essex. Crede-mă, sunt dezolată.
1: Despre ce e vorba?
3: E vorba despre un anumit post de procuror general în care regina numește în sfârșit pe titular.
1: Doamnă, cu tremur de uimire. Acum câteva minute v-am vorbit în această chestiune și nu păreați deloc grăbită să rezolvați.
3: Vă supără, milor, faptul că regina ia o hotărâre fără să vă consulte?
1: Mă supără când se tratează și se încheie pe ascuns o chestiune de care mă interesez personal.
3: Excelența voastră susținea deci un candidat?
1: Ar fi de mirare, să nu știți. Susțin și recomand de mai bine de un an pe Francis Bacon, după cum dumneavoastră susțineți pe Edward Cock. și câștigați, văd.
3: Probabil regina a cântărit meritele fiecăruia și a ales între cei doi.
1: Nu vreau să știu, doamnă, de ce anume calomnii s-au folosit alții ca să îndepărteze pe protejatul meu de la acest post important. Dar țin să vă spun că oricine va ocupa acest fotoliu în locul lui Francis va fi urmărit de ura mea. Vă declar, doamnă, că îmi pricinuiți o mare durere.
5: La dreptul vorbind, milord, amestecați prea des inima cu treburile statului. Din fericire, judecata reginei este prea realistă și prea luminată. Știe să facă deosebirea de rigoare.
1: Intrigile dumitare nu mă turbură. Dar mi-e greu să înțeleg îndârjirea cu care vă așezați în calea carierei nepotului, lordului și vărului dumneavoastră, Sir Francis Bacon.
3: Ceea ce dovedește că interesele reginii trec înainte relațiilor de sânge, milord. Francis poate reuși în orice altă slujbă.
5: De altfel mă surprinde energia cu care excelența voastră îl împinge pe Francis spre fotolul procurorului general, când poate locul de avocat general i-ar fi fost acceptat de suveran.
1: Aveți niște propuneri desarmante. Probabil v-ar conveni mai mult să-l așezați pe Bacon într-o situație de mâna a doua, în care talentele lui v-ar umbri mai puțin.
3: Milord,
1: o implor pe regină să pună capăt acestei scene necuvincioase.
2: Așa va fi. Să citească fiecare voința mea și să mă ierte dacă se poate.
3: Nici nu se putea face o alegere mai bună.
1: Asta este prea mult. Ce sunt eu? O sfârlează care se învârte după capriciile oricui? Mai bine vegetez ca un mizerabil din veniturile pământurilor mele decât să îndur asemenea jicnire aici. În găduința dumneavoastră, doamnă, vă voi scuti pe viitor de neplăcerea de a fi atât de puțin sinceră cu mine.
2: Hrămite, rog, Robert. Avem de vorbit despre unele lucruri care îți vor fi poate o consolare.
1: Nu voi ceda.
2: Asta mă face să înțeleg că nu sunt iubită cum ar trebui să fiu. O simplă iritare de orgoliu face să se prăbușească monumentul adorației dumitale. Numai că afecțiunea mea e de o calitate mai durabilă și dacă e nevoie, te voi sili să primești dovada.
1: Nu mai am nimic de discutat cu o ființă care nu este de înțeles.
2: Pe toți dracii! Te rog să taci! Dacă vrei ceartă, am să-ți dau eu ceartă. Stai jos!
1: Sunt la ordinele voastre. Nu din convingere, ci pentru a nu da unor anume martori un spectacol ridicol.
2: Bine, fie. O să sfârșim prin a strunii acest caracter imposibil. Poate chiar că o să trebuiască să-l bați eu însă cu vergi de oțel. Ia spune-mi, ești tot atât de înfocat partizan al războiului contra spaniolilor?
1: Ce vreți să spuneți?
2: Ce să spun unui cocoș războinic ca dumneata? Eu aș vrea ca acest război să nu fie unul adevărat, ci sub înfățișarea unei păci decente să-mi las putința de a da acestui șobolan din escurial câte o lovitură piezișă care l-ar dura cu atât mai mult. Dar ce e de făcut cu oameni de teapa dumitale? Mă urmărești mereu cu pretenții insolente, când nu e un scaun de procuror, e comanda unei armate. Nu mai sfârșim niciodată. E bine, fiindcă îți trebuie atât de multă glorie, o să o ai până peste cap. Aia să te poți chiar duce să mori ca ultimul golan, împachetat în zale. Ce-mi pasă mie la urma urmei, mi-ai făcut viața nesuferită, atâta știu.
3: Aș adăuga doar că avânturile războinice ale comtelui n-ar trebui să fie exprimate cu atâta îngânfare. E greu de uitat o oarecare campanie din Normandia pe care a condus-o milord de Essex și care s-a sfârșit cu o grăbită îmbarcare. Așadar, un eșec.
1: Bârfel de duzină! Doamnă, regele Filip n-a mai simțit greutatea puterii engleze de la dezastrul invincibilei armate. Iar acum spaniolii își îngăduie să asedieze caleul pentru ca zgomotul tunurilor lor să se audă până aici. Este motiv în plus ca să vărâm fierul roșu în această gaură de șobolan, care este escurialul. Așa cum foarte bine v-ați exprimat.
3: Părerile dumneavoastră, milord, nu mai au șansa să fie luate în serios nici acum și mă tem că nici în viitor. Regina vă numea mai adineori cocoș războinic, cu alte cuvinte, un înfumurat. Și înfumurații nu sunt bine văzuți în ochii săi. Cred că știți și dumneavoastră.
2: Să sfârșim. Vă serviți de propriile mele cuvinte împotriva lui pentru că-l socotiți răpus. Ieșiți afară amândoi! 40 de ani de serviciu la curte nu v-au fost de ajuns să învățați deosebirea dintre o disgrație publică și o ceartă de amanți. Ieșiți! Poate că de data asta ați învățat.
3: Majestate!
2: Dar nu-mi
0: lege, răule, că ai putea să faci din mine ce vrei. Tu îmi dai tinerița și bucuria. Când nu ești aici, mă sufoc de umbră și pictisală, de tristețe și răutate. E de ajuns să apar cu chipul tău nobil, cu ochii tăi mângâietor. Robin, Robin, și totul se luminează, totul strălucește din nou.
1: E minunat că toate certurile noastre sunt urmate de aceste adorabile îmbăcări. Ah. Abia atunci gustim plin prețul înalt al dragostei tale.
0: Am să-ți dau comandă armate din Spania, am să-ți dau tot ce vrei.
1: Foarte bine, dar refuz o împăcare completă dacă n-am o despăgubire pentru Bacon.
0: Bacon! Bacon! De ce apare mereu numele ăsta între noi doi?
1: M-ați rănit adânc. Vreau să capă ceva în schimb. Adineauri am respins cu indignare ideea că ar putea fi numit avocat general, dar în definitiv asta nu e nicio rușine.
0: Firește că nu.
1: Așadar, condiția mea este ca Francis Bacon să fie numit avocat general.
0: Ah, nu-ți pot refuza nimic asta seară. Mă voi gândi la asta, milord, cu cea mai mare bunăvoință.

0: Vă rog să iertați întârziere, Francis Bacon și Anthony.
1: Milord.
0: E nepoliticos să vă invit acasă la mine, iar eu să fiu nevoit să lipsesc. De altfel sunt într-o stare de nervi.
1: Să trece peste întârziere, milord. Între noi nu încap asemenea formule. Dar care e pricina supărării?
0: Mâine mă duc să mă călugăresc.
1: Cum?
0: Avocat general a fost numit Mr. Fleming.
1: Milord.
0: Cum vi se pare?

0: Completă, milord, și să repudiați ce ați adorat până acum. Consacrați-vă cu modestie unei cariere exclusiv civile, cu gândurile permanent preocupate de probleme înalte. Mergeți cu pasul măsurat, cu fruntea senină, cugetând calm. Nu mai trageți spada împotriva partidului lui Cecil, ci din potrivă cultivați bune relații cu el, ca să vă păstrați putința de retragere. Când regina nu este de părerea voastră, adoptați părerea sa care firește trebuie să fie cea mai bună. Nu, milord, nu vă fac aici portretul lingușitorului. Vă rog doar să aruncați o ușoară umbră asupra gloriei voastre prea strălucitoare, care supără puțin ochii unora.
1: Greu, Francis. Caracterul contului de Essex nu se va putea împăca cu un rol ca ăsta.
2: Un sfetnic viclean. Asta vrei să fiu. Adio aventurile și avântul, adio puterea, îndrăzneala și poezia. Francis, asta vrei, nu?
0: E mai multă poezie în palatul de la Whitehall decât pe tot întinsul mărilor și al pământului, milord. O poezie secretă și subtilă, cuvinte de preț și de venin, apropiindu-te prudent către țelul acesta îndepărtat, care e primejdioasa Elisabeta.
2: S-o ia dracu dacă mă obligă la asemenea compromis.
1: Milord, nu vă mai enervați din nou, milord.
0: Astă seară trebuie să apareți la curte cu surâsul pe buze, pentru ca regina să poate vedea unele schimbări în atitudinea voastră.
2: Nici nu mă gândesc să mă duc acolo. Lăsați-mă să răsuflu. Sunt bolnav de 8 zile și chiar acum mă aștept la pat.
0: Poate că ar fi totuși necesar. Dar ce? Ce s-a întâmplat?
2: Ce e asta? Ce se aude?
3: Da. Ha! Caleașca regina.
2: Regina aici? Ce vrea?
3: A, da.
2: Așa este, ea e. Coboară din trăsură. Trebuie să mă duc să-mi întâlnim.
0: Nu, nu, milord. Rămâneți aici. Sunteți bolnav de 8 zile. Dă-i halatul, Antoni.
3: Da.
0: Un aer suferind, milord, va da mai mult preț supunerii voastre.
2: Regina la mine, o oră după oribil la front. Vine să-și bată joc de mine, să-și râdă de furia mea.
3: Regina urcă scările.
0: Mă voi ascunde cu Antoni după aceste draperii. Ne-am înțeles, milord.
2: Da, Francis, da, am înțeles, așa va fi.
0: Și nu mai faceți din persoana mea un casus belli.
2: Bine, am să mă stăpânesc.
0: Milord?
3: Milord.
4: Dar ce faci aici? Te-ai ascuns în casă ca o bufniță. Nu te-am văzut toată ziua.
2: Sunt suferind, doamnă. Îmi faceți o cinste fără seamă în vizitându-mă acasă pe mine. Nefericitul Essex.
4: Nefericitul? De ce nefericit? Îți interzic să mai pronunț acest cuvânt atât timp cât trăiesc.
2: Vă rog să-mi iertați îmbrăcămintea. Eram gata să intru în pat.
4: E adevărat. Ai o mutră de mormântare. Ia să-ți iau pulsul. Da, e cam repezit. Nu trebuie să ții regim, să iei un purgativ și să lași puțin sânge.
2: Puneți prea mare preț pe acest sânge. Nu vi se pare?
4: Ce vrei să spui? De vreme ce-ți verzi sângele cu atâta dărnicie pentru coroană, nu văd niciun inconvenient să pierzi un pic și pentru sănătatea dumitale.
2: Bunăvoința vei tot atât de nemăsurată ca și gloria.
4: Constat, Robin, că într-adevăr ești foarte bolnav. Mai bolnav decât am crezut.
2: Dacă vă închipuiți că un anume motiv m-a îmbolnăvit, înseamnă că nu mă cunoașteți.
4: Vizita pe care ți-o fac pornește într-un sentiment care ar trebui să te facă ceva mai galant.
2: Despre ce sentiment e vorba?
4: De cel care m-a adus aici. Îngrijorare de sănătatea dumitare. Am vrut să te ajut la nevoie.
2: Bunăvoință cheltuită de prisos. Povestea cu avocatul general nu mi-a agravat boala.
4: Adevărat?
2: Adevărat. Regina va trebui să știe că m-a hotărât să mă resemnez de azi înainte la toate dorințele sale. Alegerea e cea mai bună, firește, de vreme ce ați făcut-o voi.
4: Formula este excelentă, dar elogvența lasă de dorit, Essex. Ești mai bun ca amant decât ca actor. Gândul dumitale face să crape cuzăturile frazelor, iar prin despicături se vede căptușala.
2: Nu știu dacă sunt sau nu un bun actor. Știu doar că în starea mea nu este recomandabil să suporți ironii fără oarecare măsură.
4: Ți-am făcut, cred, un compliment când am apreciat că nu știi să minți.
2: Doamna, nu sunt decât conte de Essex și nu regele acelui aș ținut.
4: Dacă după aceste cuvinte s-ar mai găsi cineva care să-mi spună că nu sunt plină de răbdare, am să te citesc ca martor în favoarea mea.
2: De altfel, pot să vă jur că n-am să vă mai plictisesc cu prezența mea ridicolă care vă consumă răbdarea.

0: Am niște pământ la Wanstead, unde mă simt foarte bine. Am să mă retrag acolo.
1: Dacă faci asta, e să mi-o plătești scump, Contessex.
0: De ce-și mai rămâne la curte, unde sunt doar un figurant? Se spune că sunt podoaba ei, foarte frumos. Dar credeți că sunt dispus să joc toată viața rolul de podoabă?
1: Exagerez.
0: De ce? Nu mi se acordă nimic din ceea ce doresc. Începând cu locul de avocat general și sfârșind cu noua campanie din insule, care și ea face obiectul unor discuții interminabile. Este mai bine de o lună de zile de când lupt pentru această idee. O lună de când așteptați. Ce? Întreb, ce? Probabil să vină iarna și până la primăvara viitoare Spania să-și refacă o nouă armată.
1: Am reușit la Cadix, dar cine știe ce s-ar petrece în insule? E multă mare de aici și până acolo.
0: Trecutul e o garanție pentru viitor. Nu vom obține niciodată nimic dacă nu vom încerca niciodată norocul.
1: O să vedem ce spune și Howard.
0: Cum? Howard? Faci din adins. Iar vrei să mă asociezi cu omul ăsta?
1: Nu spun că am să te asociez. De altfel, nici nu știu ce voi hotărâi.
0: Mereu amânare, întârzieri, ezitați. Îți pierzi timpul tergiversând în toate chestiunile. Lucrurile nu s-ar mai petrece astfel dacă aș avea dreptul să mă port cu tine ca un bărbat cu femeia lui.
1: Nu înțeleg.
0: Ți-a lipsit întotdeauna un stăpân. Amant sau soț, nu importă. Care ți-ar fi satisfăcut simțurile, ți-ar fi echilibrat nervii, te-ar fi condus cu o mână sigură.
1: Niciodată nu vei fi stăpânul meu. Niciun bărbat n-a fost vreodată și nici nu va fi.
0: Vom vedea.
1: Nu vom vedea nimic. Lester a fost favoritul meu și Raleigh i-a urmat. Când ai venit tu, Raleigh a fost înlăturat. Fără să mai vorbesc de adorator, mărunți care mă urmăreau prin toate colțurile. Și nu mai vorbesc de viermuiala de trupuri jinduitoare pe care nu le-am satisfăcut niciodată. În felul pe care îl regres, deși pofta nu mi-ar fi lipsit. Dintre toți, tu ești cel mai insolent, cel mai zăpăcit și cel mai adorabil neascultător.
0: Pentru aceste trei cusururi, mă iubești.
1: Nu e adevărat! De 9 ani de când te cunosc, am avut să mă plâng de tine în toate împrejurările. Din ziua în care te-am văzut întâia oară și aveai abia 20 de ani. Te-am întâlnit în grădină, țineai în mână un trandafir. Nu știai că sunt regina și mi-ai aruncat în față râzând obraznic.
0: Iar seara, când am fost adus de unchiul meu la Whitehall, mi s-au tăiat picioarele. Mă recunoscuse. O zeiță mândră, strălucitoare ca o icoană și care mă privea cu niște ochi extraordinari.
1: Nu, după cearta de la Warwick, din cauza sorii tale, ai fugit ca un vesmetic. Era trecut de miezul nopții, a trebuit să ți se caute urma toată noaptea, iar eu colindam castelul de sus până jos fără odihnă.
0: Iar când m-am înapoiat în zor cu escorta moarte de poseară, cine s-a aruncat de gâtul meu și m-a cuprins într-un vârtej amețitor din care am ieșit decorat cu ordinul jartierii?
1: Da, când a pornit expediția la Lisabona, ai avut cu tezanța să-mi nesocotești ordinele și să te îmbarci cu flota. Zadarnic am trimis după tine curier. Te-au urmărit cu corăbile în largul mânici, dar nimeni n-a putut să te ajungă, spre furia și disperarea mea.
0: Care era regina aceea care, astfel părăsită, își găsea o dulce plăcere scriindu-mi scrisori pe care le țin minte pe de rost? Aștern în scrisul acesta umila rugăciune a celui care împlinește totul ca să te apere cu mâna lui alinătoare, așa ca toate relele să cadă alături de tine și toate cele bune să-ți fie într-un dar și întoarcerea ta să te facă mai mare, iar pe mine mai fericit.
1: Robin, cu ce farmec m-ai vrăjit, Robin. De ce am evocat amintiri care au atâta putere și atâta pasiune? Atât din invinuiri cum le vroiam să utopit în balsam. Robin, vreau să fii mulțumit. Când tu nu ești mulțumit, eu sunt nenorocită. Vrei expediția în insule? Iau!
0: Insulele?
1: Da, Robin, privește-ți visul în față, ți-l dau.
0: Și voi comanda singur, în sfârșit.
1: Așa cred.
0: Nu trebuie să spui așa cred. Trebuie să spui da sau nu.
1: Vei fi comandant șef.
0: Vorbe.
1: Uite, îți mai fac o concesie. Ca să-ți asigur autoritatea și să te mulțumesc, vei avea un titlu mai mult. Te numesc comandantul artileriei.
0: Comandant al artilerii.
1: Nu prea știu cum o să te încap atâtea titluri. Erai comandantul cavalerii, iată-te acum și stăpân peste tunuri. Hai să-mi epuizezi toate demnitățile militare. Dar ce ai? Nici măcar nu surâzi?
0: Ba da, vă mulțumesc adânc. Voi căuta să fiu demn de răspunderea ce mi-incumbă. Dar dacă vreți să sfârșim această zi cu o seară într-adevăr plăcută, gândiți-vă și la sărmanul Bacon, care a fost atât de dezamăgit astăzi. Dați-i ca o compensație locul de director al arhivelor. E un post indicat pentru el.
1: Adio, s-a făcut târziu și a pune soarele, vino Robin, condu-mă până jos.
0: Doamna mea nu mi-a răspuns.
1: Nu spun nici da, nici nu. Ai reportat două victorii astăzi, Robin, nu-i așa? Insulele și artileria. Restul poate să aștepte până mâine. Hai!
2: Ne-am sufocat acolo după draperie.
3: Da, da. Acum cel puțin știu de ce n-am fost numit avocat general și de ce probabil nu voi fi nici directorul arhivelor. Contelui Essex personal nu se poate refuza nimic. Dar nu cred că se va merge vreodată până acolo încât să se populeze administrația cu oamenii lui.
2: N-a ascultat de niciunul din sfaturile dumitale, Francis.
3: Cred că nu păcătuiesc dacă prefer inteligențele din categoria lui Robert Cecil, care vorbesc puțin și fac mult.
2: Da, da. Mai rămânem să-l așteptăm pe Essex?
3: Nu. Nu cred că mai e nevoie.

0: I-am comunicat reginei părerea mea, Cecil.
1: Tată,
0: da, fiul meu. I-am spus-o respicat și foarte probabil că se va lua o hotărâre. Incapacitatea contului Essex nu mai are nevoie de nicio dovadă în plus. I-am vorbit de campania cea nefericită de acum un an din insule. I-am amintit că s-a soldat cu o mulțime de noi impozite și cu niciun rezultat practic.
1: Cred că ești nedrept cu Essex. A fost într-un fel și vina împrejurărilor și avânturilor potrivnice, nu numai a incapacității sale.
0: Cred că în situația asta am putea fi puși la adăpost de piedicile pe care le întâmpinăm de la acest descreierat, ale cărui capricii încurcă pe rând toate treburile și întunecă fruntea suveranei.
1: Te rog să mă ierți, dar poate fiindcă sunt mai aproape ca vârstă, eu îl judec cu mai multă indulgență.
0: Dacă nemulțumirea reginii la întorsirea lui din această înfrângere l-a supărat și s-a retras la proprietatea lui de la țară ca un copil îmbovnat, dacă din cauza asta regina a suferit cumplit, dacă Essex n-a consimțit să revină la curte decât după ce a fost numit conte, mareșal, ca răsplată pentru greșelile sale, și dacă revenit aici nu are nici cel mai elementar respect față de suverană, înșelând-o simultan cu patru doamne de la curte, dacă toate acestea sunt fleacuri, atunci sunt încredințat că mi-am pierdut dreapta judecată. De aceea am socotit că a venit momentul să trec la fapte.
1: Și ce înțelegi dumneata prin fapte?
0: Să sfărâmăm idolul.
1: Continui să cred că mai multă răbdare n-ar fi stricat.
0: Câtă răbdare, Dumnezeule!
1: Măcar până se va ține consiliul pe care regina l-a convocat astăzi, acum, aici, în legătură cu Irlanda. E clar că va cere comanda. E cert că îi se va da. Și mare mi-ar fi mirarea dacă nu s-ar înfunda în mlaștinile de acolo. Nu crezi că în această situație idolul se va sfârma și fără concursul nostru?
0: Știu eu. Cu un om ca Essex și cu o regină ca Elisabeta, nimic nu e sigur.
1: Iată-l!
2: Tony?
1: Ați văzut-o pe regină, milord. Vă căuta.
2: De ce?
1: Se ține un consiliu.
0: O solie din Irlanda, milord. Un dezastru la Râul Negru. Sir Henry masacrat și armata lui distrusă. Se pare că în toată insula e sânge și pârjol.
2: Și ce ar trebui să fac eu?
1: Să luați parte la consiliu. Îi sunteți sfetnic doar, nu? Regina și-a ieșit din fire.
2: Și crede că eu sunt un calmant? Bine, mă duc să caut.
3: De Hristos, am găsit eu. Erați aici, domnilor. Vin și ceilalți.
0: Aici? Nu în sala de consiliu?
3: Oriunde ar fi același lucru. Intrați, domnilor!
2: Un scaun pentru regină.
3: Oh, am să rămân în picioare, ca toată lumea. Nu e necesar să te așezi ca să vorbești de un dezastru.
2: Nu-l repar, refuzând un scaun.
3: Rog pe Lord Cecil să ne facă fără ceremonial un rezumat al situației. Apoi își va spune fiecare părerea. În asemenea moment este o consolare să simți în jurul tău inimi devotate și se cuvine să suspendăm certurile care nu mai au ce căuta aici. O spun pentru toți și pentru fiecare.
1: Nici nu era necesar să ne adresați acest apel. Sunt convins că nimeni aici n-ar putea și nici măcar nu se gândește să se mai lase stăpânit de considerații personale. Acestea spuse, consider că înfrângerea noastră în Irlanda este datorată lipsei unui șef unic, deopotrivă abil și viguros, a cărei numire se impune deci de urgență.
2: Sunteți cu totul indicat pentru acesta.
0: Înțeleg de ce v-ar conveni, conte de Essex. Vreți să-l îndepărtați pe fiul meu pentru...
2: Sugestia mea nu era ironică, Lord Baley. Părea evident că se desemnează pe el însuși în clipa în care ne propunea un om abil și viguros.
3: Nu vom reține această părere ca fiind plină de intenții răutăcioase.
0: Atunci mi-aș permite să sfătuiesc pe regină să-l aleagă pe Sir William Nollins, controlorul al casei regale. E un om de bun simț și un bun administrator.
2: Adevărat, nu s-a înșelat niciodată la adunare.
3: Pentru a pacifica Irlanda nu e nevoie de un contabil. Ceea ce ne-ar trebui în cazul de față este o persoană care să ne fi dat totdeauna de plină satisfacție, atât sub raportul talentelor militare, al cavalerismului și al fidelității. Toate lucruri foarte rare în biata lume de astăzi.
2: Majestatea voastră spune asta pentru mine?
3: În aceste remarcabile însușiri, cred că nimeni nu poate rivaliza pe nobilul tânăr pe care noi l-am distins și în trecut și care este Lordul Mountjoy.
2: Mountjoy? Nu este acela care se numea înainte Charles Blount? și cu care eu m-am bătut întâi el pentru o anumită bijuterie pe care i-ați dăruit-o?
3: El este. Și ce-i cu asta?
2: Cu asta? Mă credeți atât de laș încât sărat ca acest rival obscur să mă înlocuiască deodată în încrederea voastră? Mă credeți atât de servil încât...
3: Și pe mine, milord de Essex, mă crezi atât de proastă să mai acord încrederea unui om ca dumneata, a cărui purtare odioasă, a cărui nerușinare...
2: Întorc cuvântul!
3: Uite ce merit! Du-te dracului!
2: Nu știu ce mă reține să...
4: Essex!
2: N-aș fi răbdat palmele astea nici de la tatăl vostru. Cât era el de Henry al VIII-lea, nu voi.
4: Ce sunt eu, un sclav, un ocnaș?
1: Tăcere, tăcere, milord. Tăcere pentru suverană. Vă rog.
3: Lăsați-l, domnilor. A făcut asta într-un acces de nebunie. Nu-i voi uita nici rangul, nici serviciile din trecut. Vreau să rămân singură cu el. Îmi datorează explicații.
0: Pentru Dumnezeu, doamnă, în starea în care este, ar fi o imprudență.
3: Repet că doresc să ascult pe acest lord înainte de a hotărâ asupra vorbelor sale. Dumnezeu, care mă va judeca într-o zi, nu m-ar ierta dacă n-aș face tot ce-mi stă în putință ca să-i liberez sufletul de o asemenea necuvință. Haide, ascultați-mă, ieșiți cu toții, rămâneți dincolo.
2: Așadar, aici am ajuns. Atâția ani, atâția ani de viață împreună, ani de lupte, de griji, de certuri, dar și de afecțiune, ca să ajungem aici. Să mă lovești în public pe mine ca pe un marinar.
3: Da, expert. Și de câte ori vei reîncepe scandalurile, voi proceda la fel. Sunt hotărâtă de acum înainte să te țin atât de strâns încât nu vei mai îndrăzni nici să te miști, nici să respiri fără ordinul meu.
2: Ce vorbe sunt astea? Ah. Crezi că vorbești cu un arierat? Am să mă sperii de amenințările tare ridicole.
3: Jur că toate astea o să se schimbe. N-am să mai admit în intimitatea mea un zăpăcit care...
2: Erați de la începutul consiliului mușcătoare și pornite pe scandale, iar eu eram hotărât să vă ajut, dar n-aș fi crezut că veți fi în stare să loviți un prieten.
3: Un prieten! Să mă ferească Dumnezeu să mai am și alții ca dumneata. Prieteni care mă fac de râs în casa mea, prin spectacolul orgiilor lor cu unele creaturi de dezmăț și adulter. A trebuit să te caut o jumătate de ceas prin boschetele în care te tăvăleai cu turătura aceea. Și ai fi vrut să înghit nerușinarea asta cu surâsul pe buze. Îmi cer prea mult, crede-mă.
2: Urmare, asta era Mary Howard.
3: Mary
2: Howard. Motivul real al marii supărări și explozie de dinau nu era decât primul trăsnet al unei scene de gelozie. Pe cuvântul meu, s-ar părea că aveți drepturi asupra mea, că sunteți amanta mea și că trebuie să vă dau socoteală de fidelitatea mea trupească. Recunosc că e regretabil faptul că e așa, dar este un fapt împotriva căruia ar fi zadarnic să ne indignăm. Spre rușinea mea, de altfel, n-am reușit să fiu amantul tău. De ce mă întreb... Pe ce se întemeiază această scenă?
3: Sunt furioasă când aflu că te apropii de o altă femeie decât mine.
2: Naivitatea asta este nemai auzită. Ce-i vrea, prin urmare? Să mă resemnez? Să nu mă apropii de tine? Să nu mă apropii nici de o altă femeie?
3: Încercarea nu e agreabilă, recunosc, dar n-ai fi primul care ar face un asemenea sacrificiu ființei pe care o iubești.
2: L-am făcut ani de zile, dar nu mai îmi este posibil.
3: Atunci, ai amabilitatea și mi-ascunde măcar aventurile dumitale.
2: Planul meu este tocmai să te fac să turbesc de gelozie.
3: Nu.
2: Ca să văd unde să ajungi.
3: Nu, te rog, fie-ți milă de mine. Vrei să mă omori.
2: Așadar, ai prefera să mori decât să fie a mea?
3: Robin.
2: Pentru numele lui Dumnezeu, ce însemnează acest refuz permanent? De ce? De ce?
3: Nu pot să-ți răspund, aș muri de rușine. Nu e vina mea, crede-mă, nu pot să-ți mărturisesc. Am încercat de atâtea.
2: Vom îmbătrâni așadar fiecare în colțul nostru într-o liniștire treptată. Sunt nevoit să spun deci adio unei ființe anormale.
3: Oh, Robin, ce rău ești. Ce urât îmi vorbești. Te implor, nu mai fi supărat. Spune-mi că nu mă urăști.
2: Nu, de data asta nu mai pot. S-a umplut paharul. Cred că a venit momentul să ne despărțim pentru totdeauna. Sau te voi obliga atât de mult încât nicio stălmăcire să nu mai fie cu putință.
3: Spune ce vrei să-ți dau. Tot ce am e al tău, toate bunurile de care pot dispune sunt și ale tale.
2: Bunurile acelea eu nu le doresc.
3: Robin.
2: Nu căuta să mă înșel. Te doresc pe tine. Îți jur că nu mai mă pot gândi la ceva. Lasă-mă să încerc să fac așa ca să fim fericiți. Lasă-mă să-mi realizez visul. Spune doar un cuvânt de nădejde care să-mi lumineze viitorul.
5: Dacă mă duc în Irlanda, să fie pentru a te cuceri pe tine. Te voi acoperi de glorie.
3: Dacă vrei.
5: Dar îmi făcăduiești. Spune că îmi făcăduiești. Spune. Jură că dacă mă întorc biruitor, vei fi a mea. Jură.
3: Dacă așa vrei tu.
5: N-am să te dezamăgesc, dar îți voi aminti făgătuiala când îți voi aduce victoria. Acum îi chem pe ceilalți și vei binevoi să le ordon ce-i hotărâs.
3: Ar fi mai bine să nu mă tutuiești în prezența lor.
5: Bine, dragoste mea. Singura mea dragoste.
2: Domnilor, poftiți.
3: Robin.
2: Lorzine, am avut cinstea să vă chem aici pentru ca să ascultați pe suverană, care dorește să vă comunice ordinele sale ca și favoarea nouă cu care m-a onorat.
3: Declar înălțimilor voastre că milord conte de Essex, comandant al cavaleriei, cavaler al ordinului jartierii, membru al consiliului nostru particular, comandant al artileriei, conte mareșal și celelalte, mai este numit și lord deputat al Irlandei, pentru a distruge pe rebeli cu depline puteri, autoritate supremă și delegația pecetei noastre.
2: Devotamentul meu și întreaga mea credință sunt la picioarele tronului. Plec chiar în noaptea asta și până în 3 zile voi fi în Irlanda. La revedere, majestate. Pe curând, tuturor!
1: Majestate.
3: Nici o vorbă, domnilor. Ceea ce s-a făcut e bun făcut.

0: Trebuie mai întâi să mă scuz că am deranjat pe majestatea voastră atât de devreme dimineața. Vă rog să vă îmbrăcați, revin mai târziu.
1: Ce-mi pasă cât e ceasul. De atâtea nopți nu mai dorm. Arată-mi pe hartă în ce loc se afla Essex acum 15 zile.
0: Aici, doamnă, la nord-est de Dublin.
1: Atunci pornise lupta cu Tyrone.
0: Da, doamnă.
1: Iar de 15 zile niciun semn. Au trecut 6 luni de la plecare. De ce n-a dat imediat bătălia cu Tyrone?
0: Sfatul său de război a socotit că trebuiau mai întâi stinse micile focare de răzvrătire.
1: Când ești în fața unui dușman, trebuie să-i dai băbârnace sau să-l lovești mortal în cap.
0: Socotea că îl va birui mai ușor dacă îl izolează.
1: Ah, ai ajuns acum să-ți aperi rivalul? S-a întors lumea pe dos sau eu m-am prostit în așa hal când nu mai pricep nimic?
0: Astăzi, când generalul vostru este în Irlanda, într-o campanie grea, răspunzător de viața vieților noștri soldați, vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să nu judecați pripit și cu mai multă severitate decât se cuvine.
1: Ești foarte generos astăzi. Să înțeleg de aici că ai primit vești noi?
0: Acesta e rostul vizitei mele.
1: Ce s-a întâmplat? A murit.
0: N-a murit decât locotenentul sau Clifford, doamnă.
1: Clifford?
0: Străbătând o mlaștină ca să creeze o diversiune, surprins și măcelărit cu toți oamenii lui. O țară foarte ciudată, Irlanda noastră.
1: Bietul Clifford. Dar asta înseamnă că ceilalți...
0: Depeșa datează de vreo 8 zile. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat între timp.
1: Arată-mi ultima scrisoare lui Robin. Lui Milord Essex.
0: Poftim.
1: Ce spune aici? Din partea unui suflet care se bucură de durerea lui, a unei minți măcinată de muncă, de griji și de suferințe, a unei inimi sfâșiată de pasiuni, a unui om care se urăște pe sine și toate cele ce-l mai țin în viață. Destul! Destul! Adică ia să vedem mai departe. De vreme ce serviciile mele trecute nu merită decât exilul și surghiunul în ținutul de pe lume cel mai blestemat. Poftim, exilul, surghiunul. Uite cum vede acum țara asta. Misiunea asta pe care o dorea, o cerea din toate puterile sale. Ce e de făcut cu un suflet atât de schimbător? Exilul îl roade încetul cu încetul. E bine, iată Jordan. Scrie din partea mea că nu mă voi lăsa înduioșată de melancolia lui și că oricare ar fi propria mea mâhnire, trebuie mai înainte de a aștepta să-l chem să distrugă pe Tyrone, așa cum ne-am înțeles.
0: Bine, doamnă.
1: Spune de asemenea că eu cunosc spiritul anarhic care bântuie corpul său ofițeresc, că un șef demn de acest nume nu are dreptul să provoace prin exemplul său insubordonarea celor pe care îi comandă.
0: Da, doamnă.
1: Și că dacă porunca lui... Ce-i asta? Du-te și vezi. Poate vreun curier din Irlanda.
2: O ceată de călăreți s-au înăvălit în curte. Călăreți înarmați și străini.
1: Cum adică străini?
2: Necunoscuți, plini de noroi, uz de ploaie. Nu-mi dau seama de aici.
1: Coboară, coboară imediat și treabă-i ce vor.
2: Da.
1: Dar ce se petrece? E cineva în anticameră? Dă-mi spada mea de acolo.
2: Da, doamnă.
1: Dragul meu, Robin. Și tocmai vorbeam de dumneata.
3: Vorbele erau bune, vreau să sper.
1: Melancolice, Robin, căci mă temeam pentru viața dumitare. Dar ce e cu dumneata? Îmi pare întunecat. Încurcat și îmbrăcat cam ciudat ca să te prezinți în fața reginei.
3: Iertați-mă, am să-mi îngădui să las deoparte armele. Am străbătut fără oprire o etapă de 10 leghi în ploaie și noroi ca să ajungem cât mai repede.
1: O să zic că admitale cavaleria aceea de jos. Nu vrei să-mi dezvălui secretul acestei stranii prezentări?
3: Nu pot să vorbesc față de... Băcer, numai să-mi acordați o convorbire între patru ochi. Convorbire care a fost singura mea lumină în aceste 6 luni de sorchiuni.
1: De ce nu? E foarte simplu. Lord Cecil, te rog, lasă-ne. Vezi jos despre ce este vorba.
0: Majestate,
1: aveți ce e drept multe să-mi spuneți, cred.
3: Da, doamnă.
1: Acum că suntem singuri, vrei să-mi explici ce înseamnă sosirea asta neașteptată și pe picior de război?
3: Înainte de a vă răspunde, îngăduiți-mi să vă întreb, sunteți bucuroasă că mă vedeți?
1: Nu se observă?
3: Vestea pe care o aduc merită mai mult.
1: Dar ce veste?
3: Irlanda e pacificată.
1: Pacificată? Romi! Pacificată? Dar cum?
3: Ce importanță mai are cum? De vreme ce rezultatul este același. Plecasem doar în acest scop și am reușit. Ce puteți cere mai mult?
1: Aș vrea să știu cu ce preț ai obținut-o.
3: Gândeam că voi fi primit cu mai multă căldură.
1: Nu trebuie să te supere că-ți pun a doua oară întrebarea. Cum ai făcut?
3: Am făcut pace cu Tyrone.
1: În ce condiții?
3: Suspendarea ostilităților pe o lună și jumătate, care se va prelungi din 6 în 6 luni până în mai viitor.
1: Fiecare rămânând pe pozițiile sale, cu aceleași drepturi și onoruri. În definitiv, statu quo până în mai și viitorul nedefinit.
3: Tyrone este obosit, nu va relua ostilitățile.
1: Dacă era obosit și oamenii lui sleiți de puteri, de ce ai tratat cu el?
3: Cum era să continui campania cu 4.000 de oameni demoralizați?
1: La plecare ai avut, mi se pare, 16.000 de pedestrași și 15.000 de călăreți.
3: Armata mea s-a topit în țara aceea otivasă. Bolile, dezertarea în masă, morți, răniți, plus garnizoanele pe care a trebuit să le las în Cicolă.
1: Trebuia să ceară întâlniri.
3: Am făcut de 10 de ori. Nu s-au trimis 2.000 de indivizi, tot atât de nedisciplinați ca și cei cu care plecați.
1: Probabil fiindcă șeful lor le servea de exemplu.
3: Este ușor să-mi critici acțiunea. Nu știți ce este Irlanda.
1: Îmi dau seama când te văd.
3: Irlanda e o țară în care voința se dizolvă cu un cetru, unde plictiseala te sufocă, unde dorințele te poartă către hotărâri disperate.
1: Ce anume hotărâri?
3: Regina mea, ascultă-mă.
1: Nu, acum nu. Nu trebuie să turburi o clipă dulce, spunându-mi lucrurile care te fac atât de palid și de înfrigurat, pe care le ghicesc, Robin, dar pe care nu e momentul.
3: Cred că n-ai să-ți retragi cuvântul. Făgăduiala că vei fi fia mea când mă voi întoarce.
1: Mi se pare ciudat că vorbești de făgăduiala mea când tu nu ți-ai ținut-o.
3: Cum?
1: N-am înțeles că vei distruge pe Tyrone, iar tu ai căzut la pace cu el. Ai sfârșit totul, ai părăsit totul în vârtejul grabii de a te întoarce și aștepta să-ți cadă în brațe. Îți iert nebunia, dar să nu cer dragostei mele să mă cobor mai mult.
3: Elisabeta,
1: iubitule, prietene, te implor. De altfel, nu știu dacă mă înșel. Ar face bine să te duci să-ți schimbi îmbrăcămintea. Ai făcut 10 leghe călare. Haide, haide, du-te. Ceea ce e amânat nu e pierdut.
3: Nu amânare. Din nou.
1: Lord Cecil!
0: Oh. Majestate!
1: Ce înseamnă asta, Mr. Bacon? Am invitat pe Lord Cecil.
3: Cum asta? Maestrul Bacon a ajuns printre intimii reginii?
1: Cadă din lună ca și dumneata. Ce înseamnă această năvală, Mr. Bacon? Nu știu, s-a fi fost trecut pe lista de audienți.
0: Am fost însărcinat cu un comision special de Lord Cecil.
1: Comision de care m-aș fi lipsit ca și de comisionar. În sfârșit, grăbește Felsex. Du-te și revină. O să reluăm convorbirea de unde am rămas.
3: Într-o clipă sunt lângă dumneavoastră, doamnă.
1: Ce s-a întâmplat, Mr. Bacon? Cine te-a trimis?
0: Așa cum v-am spus, Lord Cecil, pe care l-am întâlnit în curte, unde se ocupă de o anchetă, mi-a ordonat să-l înlocuiesc în anticameră.
1: Du-te și caută-l imediat.
0: Ah, iată, doamnă. Îngăduiți-mi să mă retrag.
4: Majestate.
1: Spune-mi, Lord Cecil, care e rezultatul? Iar ceva rău, firește. Vești proaste, trebuie să luate măsuri, măsuri severe.
0: Într-adevăr, doamnă.
1: Aș fi pariat 100-0. Mi-a venit oare de la dumneata și de la servieta dumitale ministerială altceva decât o ploaie de neplăceri?
0: Da, doamnă, așa este. E vorba de o conspirație.
1: Ce-ai spus?
0: O conspirație. Dar regina să-mi îngăduie să mă retrag. Mâine va fi timp destul.
1: Așează-te și spune-mi tot. Nu sunt atât de egoistă și de irresponsabil ca să amână o chestiune atât de gravă. Ai spus conspirație?
0: O întâmplare fericită mi-a îngăduit să-i prind firul de îndată ce am coborât în curte. Dar mai înainte permiteți-mi o întrebare. Știți în ce scop a părăsit contele de Essex Irlanda?
1: Da, știu.
0: Îngăduiți-mi, doamnă, să mă îndoiesc.
1: Cântărește-ți vorbele.
0: Trec la fapte. Contele de Essex, doamnă, s-a îmbarcat din Irlanda spre Anglia în fruntea a 300 de ofițeri.
1: 300 de ofițeri?
0: Scopul mărturisit al acestor domni nu era altul decât a se prezenta în fața voastră cu toată desfășurarea de forțe spre a vă sili să vă sacrificați colaboratorii cei mai apropiați.
1: Pe dumneavoastră vrei să spui?
0: Așezând pe contele de Essex lângă regină cu supreme puteri. Așadar, de a o face prizonieră cu riscul chiar al unui război civil.
1: Atunci, călăreții de jos.
0: Am spus scopul inițial, căci din fericire, în timpul drumului, pasiunile s-au mai calmat, pornirea s-a temperat. Așadar, când a ajuns la Londra, contelui Essex nu au mai rămas decât 50 de oameni. Din aceștia, vreo 30 au rămas la reședința lui Essex, iar restul l-au escortat până aici.
1: Cred că n-ar îndrăzni.
0: La primul gest ostil ar fi striviți.
1: Essex să facă una ca asta, să mă sechestreze cu 15 oameni, chiar de-ar fi fost 3.000 și încă planul ar fi fost o prostie, un delir.
0: Un proiect delirant în felul lui Essex. Când a înțeles că totul era pierdut pentru el în Irlanda, i-a pus stăpânire pe suflet o tentativă extraordinară, o lovitură de zar între moarte și triumf.
1: Nu e adevărat!
0: De aici vine delirul care l-a făcut să-și apropie 300 de camarazi de arme.
1: Nu e adevărat!
0: Să dezerteze din tabără, să străbată țara călare.
1: Nu e adevărat!
0: Să năvălească în palat.
1: Nu e adevărat!
0: Și de aici vine și intrarea lui în camera reginii înarmat și cu cizmele pline de noroi. Cu armele astea...
1: Adevărat! Cu astea? Nu, dar chiar dumneata ai recunoscut că a fost o chestiune de inimă. Și te rog, Cecil, să vezi dacă nu este în această circumstanță foarte atenuantă un motiv de a fi îndurător și de a-l ierta.
0: Dacă turburarea creată de el ne-a făcut în trecut greutăți, sunt multiple șanse ca aceste greutăți să se repete în viitor cu o gravitate tot mai mare.
1: Dar dacă Essex delirează, nu poate fi atât de periculos. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze mai ales ar fi acțiunea continuă a unui conspirator lucrând în ascuns, cu perfidie. E un lucru pe care nu vei face niciodată, bietul Robin. Bietul Robin, un delir din vina mea.
0: Ceea ce contele de Essex personal nu s-ar gândi să facă, alții se pot gândi pentru el. Nu știți cât e de popular în Anglia.
1: Cum să nu fie iubit, sărmanul Robin?
0: Poporul adoră în el cavalerismul lui, talia lui nobilă, figura lui frumoasă. Până și clasa de sus a fost cucerită de prestigiul său. Iată o carte pe care până acum am ținut-o în taină. Nu numai pentru voi, doamnă, dar pentru întreaga națiune.
1: Ce este asta? Istoria lui Richard al II-lea. Detronarea unui rege. Cui dedicată? Prea ilustrului și cinstitului Robert, conte de Essex, conte mareșal al Angliei, viconte de Hertford. Ce salată de titluri! Ce e vinovat de asta, sărmanul? Crezi că l-ar putea incita?
0: E vinovat fiindcă există.
1: Nu înțeleg. Nu, Nu înțeleg. Nu pot să înțeleg lungerea asta. Mai bine eu decât el.
0: Vă rog să mă îngăduiți.
1: Niciodată, niciodată mi-am sacrificat viața pentru această țară. E destul pentru o domnie.
0: Nu e destul pentru viitor, înaltă doamnă. Două considerații trebuie să primeze. Voi trebuie să continuați să creșteți această națiune. Iar în a doilea rând, succesiunea voastră trebuie să treacă fără turburare asupra unei persoane alese, dacă nu vrem să vedem distrusă opera clădită cu atâta greutate, atâția ani de rândul de atâtea generații. Niciuna din necesitățile vitale nu va fi atinsă atâta timp cât va dăinui lângă regină un ferment de vrajbă și de vinovată slăbiciune.
1: Luați de pe masă această harta Irlandei, ca să nu mai fiu expusă să o mai văd vreodată.
0: S-a făcut.
1: Luați aceste arme de pe patul meu.
0: S-a făcut.
1: Acum, ce spuneam? Ah, da. Ferment de vrajbă. Chemați pe secretarul în alte curți.
2: Maestre Becken!
1: El e? Să facă cele de cuvință.
4: Cele de cuvință, doamne? Nu înțeleg.
0: Vi se va explica mai pe urmă.
1: Capitanul Garzi!
2: Capitanele!
1: Încredințați-i spada lui Milord, conte de Essex, Lord Cecil.
0: Spada lui Milord, conte de Essex.
1: Contele de Essex e arestat în genunchi.

0: trecut un timp de atunci. Aproape 4 ani, maestre Francis Bacon. De ce-ți vine așa de greu să ai șir în povestire? Haide, haide, încă un efort. Spune mai departe cum a fost. În detaliu. Vă distrează.
1: Înaltă doamnă, v-am mai spus?
0: Am uitat.
1: Ceasul verdictului se apropiese.
0: Așa.
1: Procurorul nostru general, Edward Koch, deviase dezbaterile într-o direcție absurdă.
0: A, da.
1: Se lega din toate puterile de pretinsa lipsă de credință religioasă a acuzatului. M-am ridicat și am atras atenția asupra cazului în discuții.
0: A, dar fi și greu să nu apreciez pe acest campion al clarviziunilor ucigașe, năpustindu-se și recidivând asupra binefăcătorului său. E sigur că aceeași logică necruțătoare care te-a făcut să-i cer capul te va ajuta să ne descrii tot atât de clar zgomotul făcut de el. S-a rostogolit pe eșafot.
1: Lucrurile acestea sângeroase privesc pe cei care le fac, majestate.
0: Și nu dumneata ai făcut lucrul acesta sângeros?
1: Eu sunt secretarul în altei curți.
0: Erai îndatoratul contelui pentru acest post, în primul rând.
1: Sunt două lucruri fără legătură între ele. Ca avocat al coroanei trebuia să pledez pentru ea într-un domeniu al dialecticii pure, fără indulgență pentru nimeni.
0: Trebuia să îndulcești pledoaria.
1: Ar fi fost o trădare. Trădare față de puterea care își pusese încrederea în mine. Trădare față de firea mea care nu se hrănește cu fum.
0: Și oare voința aceasta aprigă de a merge până la capătul infamiei n-a fost motivată decât de considerente de acest ordin?
1: Speculațiile mele sunt de un înalt nivel.
0: Fratele dumitale Anthony, sublim în credința lui, a murit de durere la 3 luni după proces. Ai acceptat moștenirea lui. Și asta e ceea ce numești speculație de înalt nivel?
1: Orice om are slăbiciunile sale. Dar pentru a reveni la conte, m-am purtat față de el conform poruncilor mele interioare, care nu pot suferi niciun aliaj sentimental.
0: Ești un monstru. Te am în mână, Bacon, dar n-am să te omor. Îți las viața, fiindcă ea te va pedepsi mai bine decât aș putea o face eu. Da, ai să fii celebru și bogat și în alta curte te va privi, desigur, cu admirație. Dar sentimentele acestea pe care le disprețuiești, inima de care nu cred să fi auzit vreodată, te vor pedepsi când ai să fii un bătrân părăsit și când vei rătăci pe drumuri, întrebându-te pentru ce ai trăit. Afară, monstrule! Afară sau te sugrum!
1: Salut pe majestatea voastră!
0: Ticălosul! Ticălosul! Am pierdut totul! Am distrus totul. Am trăit în zadar. Am trăit în zadar.
1: Doamnă. Doamnă.
0: Lord Cecil.
1: Doamnă, am venit ca de obicei să vă pun în cunoștință cu afacerile curente. Dacă binevoiți, cred că am putea face încă astă seară multe lucruri bune.
0: Ce anume, Lord Cecil?
1: Trebuie să vă împărtășesc o cerere de altfel măruntă a săracilor din Londra și împrejurimi.
0: Ce vor?
1: E vorba de unele taxe împotriva cărora...
0: Finanțele sunt prerogativă regală. Pun dări sau le ridic. Oamenii aceștia n-au voie să-și vâre nasul.
1: Asta le-am răspuns și eu.
0: Nu vreau să aud nimic. Veșnic aceeași poveste. Pretință meargă totul pe roate, dar își refuză contribuția. Despre ce anume-i vorba?
1: O taxă pentru unele alimente, zahăr, pâine.
0: Mi-a fost cerută de Visternic, un om integru.
1: Evident, evident.
0: Da, da, mi-amintesc. Așa e. Am semnat într-o dimineață, eram suferind. Nu m-am gândit. Și cât e taxa?
1: 10 pentru pâine, 8 pentru zahăr. Și pe urmă...
0: 10 pentru pâine, 8 pentru zahăr.
1: Madinor, venind în coace, am văzut câțiva dintre ei, un fel de delegație. Le-am spus că voi vorbi eu pentru ei. Dar dacă arătați obosită, n-ar fi bine să vă odihniți.
0: Să mă odihnesc când stau în curte, în zăpadă. Adu-mi aici, chiar acum, te rog, Lurt. Cecilia.
1: Puteți vorbi stând pe scaun.
0: Se vorbește în picioare și nu cazi.
1: Dar pot să mori.
0: Mori pe urmă. Unde-i găsești?
1: Îi aduc numai decât.
0: Așa. O, să-mi pun peruca. Să mai arăt și eu cumva cum arătam acum 40 de ani. Așa.
1: Rămâneți în ușă. Iată-i, doamnă.
0: Săracii mei, supușii mei iubiți, vedem că venirea voastră este pentru a ne prezenta durerile voastre. Aflați că le-am cunoscut și le-am prețuit cu aceeași grijă ca și pe cele mai înalte treburi cu care atotputernicul a vrut să-mi încarce întreaga viață. Veți fi pe deplin satisfăcuți. Semnez chiar acum decretul către Visterie. Oameni buni, te rog, te rog, Lord Cecil, dă-mi să semnez. Așa. Să domnești și să porți o coroană este o situație glorioasă pentru cei care o privesc din afară, dar deloc agreabilă pentru cei care o împlinesc. Dacă n-ar trebui să-mi duc până la capăt misiunea care mi-a fost încredințată, aș fi fericită să părăsesc și gloria și greutățile sale. Deși ați avut și veți putea să mai aveți mulți principi mai puternici, mai înțelepți, care să stea pe acest tron, niciodată, oameni buni, n-ați avut și nu veți avea vreunul care să vă iubească mai mult. Acum vă puteți duce. Lord Cecil, ziua de azi s-a sfârșit, nădăjduiesc.
1: Da, doamnă, nu vreți să chem pe cineva care să rămână peste noapte cu dumneavoastră?
0: Nu, nu, nu. Da. Nu, nu. N-am nevoie de nimic. Am pe cineva pentru nopțile mele.
1: Atunci, pe mâine, doamnă.
0: Da. Mâine. Mâine. Poate.
1: Noapte bună.
0: Poate. Acum e rândul tău, Robin. Așa, să așezăm șahul. Și acum rămâne o taină pentru tine, Robin. Să joci atent. Auzi?
2: Spune-mi, Robin, iubitul meu, mă găsești frumoasă în astă seară?
3: Ha, ha, ha.

0: Ați ascultat Elisabeta și Essex de André José. Traducere de Ion Cantacuzino. Adaptare radiofonică de Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Elisabeta, Dina Cocea, artistă emerită; Robert Devreux, conte de Essex; Constantin Codrescu; Burley, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit; Lord Cecil, Fori Etherle, artist emerit; Francis Bacon, Constantin Brezeanu; Anthony Bacon, Val Sândulescu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Iată femeia pe care o iubesc. Adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu.

0: ascultați în continuare anunțuri publicitare.
1: Sanatoriul Casa Snagov vă asigură o cură de odihnă ideală.
0: Dezintoxicare.
1: Analize integrale.
0: Așezat într-o poziție magnifică pe malul lacului Snagov.
1: 3 hectare de parc modern de braz.
2: Oh, 3 hectare! Braz grozavă reclamă ne fac.
0: Debarcader și plajă proprie.
1: 2 terenuri de tenis și de volei.
2: Asta e chiar prea de tot.
3: E domnișoară, Ana, așa se fac reclamele.
2: Dar administratorul nostru, domnul Gureu, e un maestru al reclamei.
3: Am văzut și afișe prin tramvai, la cinematografe. E plin orașul, domnișoară, doctor.
2: Cu terenurile de tenis cam exagerează.
3: Totuși avem un teren de tenis, nu?
0: Camere cu tot confortul modern.
1: 3 medici specializați în psihoterapie sub conducerea marelui savant, profesor Dr. Omu.
0: Reține.
1: Sanatoriul Casa Snagov.
2: Închide radio, Dora, deranjăm pacienți.
3: Da. Bună ziua, domnule doctor Bălan.
4: Bună ziua, Dora. Bună ziua, domnișoara Ana.
2: Bună ziua, domnule doctor.
4: Da. 23, cum a dormit? Ți-a cerut injecția, Ana?
2: Ei, l-am lăsat să ceară. 17 a avut migrenă, vroia și el injecții. Vezi, însă neapărat ce-i de făcut cu 26. E furios, 26. A făcut o gărăgie infernală. A vrut să-l lovească pe Vasile cu lampa de masă.
4: Da, și Vasile ce-a păzit?
2: Ei, l-a domolit. Dar să știi că e periculos. Trebuie să-i explici profesorului. Ei, dar asta, spune mai bine cum a fost la teatru. Te-ai amuzat?
4: Să știi că pentru serviciul pe care mi l-ai făcut n-am să te uit niciodată.
2: Cum a fost piesa?
4: Ce? Cu totul altceva decât piesele obișnuite. Ce să spun mai? Într-un cuvânt, Pirandello. Am văzut tot ce s-a reprezentat de el și era necaz să nu o văd tocmai pe asta. Îți mulțumesc foarte mult că mi-ai ținut loc.
2: Eu o să plec, am de făcut câteva injecții în oraș.
4: Bine, bine.
2: Ai grijă de 26, doctor.
4: Nici o teamă, nici o teamă.
2: La revedere.
4: La revedere. Da, da, Casa Snagov, internul de serviciu. Da, aici e Bălan, domnule profesor. Nu. Nu, domnul profesor Omul n-a venit încă. Da. Da. Lipomania acută. Și-a încercat să se sinucidă. Bun, bine, cum vine, îi spun domnului profesor. Cum se numește tânărul? Mihai Stănculescu. Bun. Bun. Îi spun întocmai. Da, da, da, da, da, da. Nici o grijă, va fi

0: Supravegheat de aproape. Bun, vă salut, domnule profesor.
1: Așa. Stai să-mi notez. Cum a spus că îl cheamă? Mihai Stănculescu.
0: Bună ziua, domnule profesor.
2: Nu, domnule administrator, nu e așa. E mult mai grav decât crezi. Domnișoară Maria, ai ceva urgent cu mine?
3: Nu e ceva urgent.
2: Dacă nu e nimic urgent, te rog și pe dumneata, doctore Bălan, da. Vă rog să mă lăsați cu domnul administrator Gurău.
1: Da, vă rog.
2: E loc, domnule Gurău.
4: Știți, aveam puțină treabă la debarcare.
2: Uite, și despre afișul ăsta din perete vreau să-ți vorbesc. Le reproduci și în ziare. Mi s-a spus că s-a transmis și la radio.
4: Dar avem nevoie de foarte multă publicitate. Astfel de sanatorii sunt necunoscute la noi. Trebuie formată mentalitatea publicului. Eu nu știu, uite, afișul e foarte frumos.
2: Ascultă, Gurău, ne cunoaștem de 25 de ani. Am fost colegi de liceu amândoi. Am acceptat direcția acestei case cu toată bunăvoința. Dar te rog, și te rog o dată pentru totdeauna, să nu mai faci asemenea neplăceri.
4: Ce ai de obiectat, dragă doctore? Eu credeam că ai să fii încântat.
2: Dumnezeu, îți dai seama ce ai scris acolo. Mă compromiți, mă faci de râsul colegilor.
4: Dar eu nu pricep absolut deloc de ce te superi. Hai să citim amândoi afișe, poftim. Casa sanatorială Snagov.
2: Perfect, citește.
4: Așezat într-o poziție magnifică pe malul lacului Snagov. 3 hectare, parc modern.
2: Poftim, dintr-un hectare ai făcut 3.
4: Păi da, așa se obișnuiește în prospecte. Parc modern, braz.
2: Parc de braz. Care parc de braz? Sunt 3 braz cu totul.
4: 3, 7, 70, vorbeai că sunt braz, sunt. Nu-i așa? Debarcader și plaje proprie.
2: Așa, mai departe.
4: 3 medici specializați în psihoterapie sub direcția marului savant, profesor dr. Omu.
2: Marului savant, profesor dr. Omu, cum ai avut îndrăzneala să scrii una ca asta?
4: Cum? De ce nu ești profesor la Facultatea de Medicină? Nu ai publicat studii de psihiatrie în revistele străine de specialitate, dar noi suntem mândri de tine.
2: Nu-ți dai seama ce faci. Ceea ce scrisi nu e numai o grosolănie pe care eu nu o pot admite și care mă face să mă simt prost față de colegii mei. Auzi, marele savant, Dumnezeule.
4: Ascultă-mă, te rog. Ascultă-mă pe mine, nu te simți închisi de colegii dumitale, sunt invidioși cu toți.
2: Gurău, te rog să taci. Ceea ce faci este o gravă încălcare a regulamentelor profesionale. Dumnezeu, nu-ți dai seama că poți fi radiat din colegiul medical? Dumnezeu, nu știi că medicul nu-și poate face altă reclamă decât indicând numele, adresa, specialitatea și orele de consultații?
4: Da, așa zic tot și pe sub mână umblă cu agenți de racula clientela. Lasă-mă că știu pe
2: toate. Discutăm de prisos. Vei distruge aceste afișe numai decât. Iar pe viitor, orice afiș și orice notă de publicitate cu numele Casa Snagov va fi văzută mai întâi de mine.
4: Mă rog, fie și așa. Dar n-ar fi rău să mă consult puțin și dumneata pe mine.
2: Orice cuvânt e de prisos. Dora.
3: Da?
2: Cheamă-i aici pe doctor Bălan și pe domnișoara Maria.
3: Imediat, domnule profesor.
4: Dar vreau să-ți explic.
2: Nu, nu, rog, niciun cuvânt. Mi-a fi pus și fata aia halat.
4: Ieci, îndulat, poftiți.
2: Las, mulțumesc, știu să mă îmbrac și simt.
4: Da, mă rog, dacă știți să vă...
0: Ne-ați chemat, domnule profesor?
2: Intră doctor Bălan și dumneata, domnișoara Maria.
3: Mulțumesc, domnule profesor.
2: Cum ți-a plăcut aseară piesa lui Pirandello, domnule doctor Bălan?
0: Piesa lui Pirandello? Da. Domnule profesor, a telefonat ceva mai devreme domnul profesor Stănoiu. Spune că ne trimite un bolnav, unul care a încercat de 2 ori să se sinucidă. Crede că e un caz de lipemanie.
2: Da, știu, mi-a telefonat și mie. Domnișoară Maria.
3: Da, domnule profesor.
2: Și trebuie să-și vezi în salon de la intrare dacă n-aș fi ajuns cumva.
3: Dacă a venit să-l conduc aici, domnule profesor.
2: Da, te rog. Da. Domnule Bălan, da, eu mă duc să văd bolnavul de la numărul 26. Până mă întorc, fă-i dumneata fișa bolnavului pe care ne trimite profesorul Stănoiu, da?
0: Da, în regulă, imediat, domnule
4: profesor. Pot să mă duc și eu la treburile mele? Aș vrea să mă duc și eu la treburile.
1: Auzi, să se supere că îi fac reclamă. Eu înțeleg, al minte rom cum se cade, dar
4: așa, domnule, că să n-ai nicio inițiativă.
3: Domnule Bălan.
0: Da, domnișoară.
3: Tânărul acela pe care l-așteptam a venit.
0: Da, singur?
3: Nu, cu o bătrânică, o bunica lui mi se pare.
0: Bine, poftește-l, să-i facem și fișa.
3: Da, cum da, dar. Poftiți, vă rog. Dânsii sunt, domnule doctor.
0: Dumnealui e bolnavul? Ce are?
5: Domnule doctor, de 2 săptămâni de la nenorocirea aceea n-am mai mâncat nimic și n-am închis ochii. Doctorul de la spital care i-a îngrijit rana, da, spunea că acum are nevoie de o tihnă și să schimbe aerul. Zicea că aici la asta.
0: Bine. Lăsați că vedem noi. Domnule, vrei să treci cu mine alături în sala de consultații?
6: Eu?
0: Da.
6: Da, sigur.
0: Poftiți.
5: O femeie, domnișoară. O femeie.
3: Cum o femeie?
5: O femeie l-a nenorocit. A trecut gloantele pe lângă inimă. Spunea doctorul că 2 milimetri mai la stânga și rămânea mort pe loc.
3: Ce femeie?
5: O șanteză. Cred că i-a făcut farmece, nu mai doarme, nu mai mănâncă și dacă-l las singur, încearcă să se sinucidă.
7: Frumoasă iubirea.
5: E atât de dragă. Eu îi spun și ea pleacă așa. Mare e grădina lui Dumnezeu.
8: Arhitectul. Să vină arhitectul. Arhitectul să vină numai decât aici. Numai decât un arhitect să-mi trimiteți aici. Să se construiască 3 pavilioane de vânătoare pe malul lacului.
5: Doamnă, nepotul meu e arhitect.
8: Foarte bine.
5: Tocmai am venit aici să-l vadă, domnul doctor. A ieșit al doilea la diplomă.
8: Ce diplomă? Ce? Nu, nu, nu, nu mă interesează diploma. Știe să construiască pavilioane de vânătoare.
5: A, e grozav în pavilioane de vânătoare. Profesorul Tomescu, ăla, directorul, i-a spus chiar dumneata să te specializezi în pavilioane de vânătoare.
8: Foarte
5: e visul lui așa
8: bine,
5: ceva, doamnă.
8: Bine să se adreseze intendentului șef și să-mi prezinte proiectele cât mai repede.
7: Da, mulțumesc.
8: E clar?
7: Da, mulțumesc.
5: Ei, uite, asta n-ar fi rău deloc dacă Mihai s-ar pune pe lucru.
9: Dumneavoastră, ce sunteți? Unde e domnișoara Maria? Am spus atâtea ori să nu las oameni străini în cabinetul meu. Dora?
10: Da, domnule profesor.
9: Unde e domnișoara Maria?
10: Aici, domnule profesor.
9: A venit tânărul pe care l-așteptam?
10: Tânărul, nu, n-a venit.
9: Cum așa? Stă, noi mi-a telefonat pe când eram încă acasă, l-a trimis.
10: Vreau să spun că a venit.
9: A venit sau n-a venit?
10: N-a venit, dar e aici.
9: Domnișoara Maria, ce cu băiguiala asta? Ce tot ieși în cale la fiecare paște să pățești ca o caragheasă când îți vorbesc? Ce cum mi-a dat domnișoara Maria? Și nu e cine e? Am spus doar că nu-mi
10: place. Dânsa a venit cu tânărul acela.
5: Că întrebase nepotul meu, l-am adus. Uitați aici.
9: Unde e?
5: Scrisoarea.
9: L-au lăsat singur.
5: Nu, nu, e cu un doctor aici înăuntru, îl cercetează.
10: Doctorul Bălan îi face fișa.
9: Da? Văd că știi să vorbești. Mai rugat să te admit pentru practică la sanatorul nostru. Și de 3 zile când ești aici faci numai încurcături, domnișoară Maria.
10: Profesor, da, domnule profesor, nu vreți să-l vedeți și dumneavoastră?
9: Nu, madam, doi doctori deodată îl impresionează. Dar spuneți-mi, ce are anume?
5: Așa, n-are nimic, da. Nu mai doarme, nu mai mănâncă și nu scoate nicio vorbă toată ziua.
9: Și asta numești mi-a dat nimic. Bine, o să-l vedem noi. Dar spune-mi, ce-i cu încercarea de sinucidere?
5: Nu știu, s-a certat cu ea. Vrea să se ducă la ea să o vadă și era cu altul. Nu știu ce a fost. A vrut el să facă scandalul, că ea e o stricată. I-a spus că nu vrea să-l mai vadă niciodată. A încercat el de câteva ori, dar nu-l primea servitoarea de la ușă. Înțelegi, dumneata, avea ea ale ei, dar el prost. Uite așa, le vezi, nici una, nici două, să se omoare. Păi, am spart cu vecinul ușa, dar am găsit într-un lac de sânge, abia mai respira. Pe urmă, toată ziua murmura ca un prostit, așa. Să-mi facă mie una ca asta, să-mi facă mie... Domnule profesor, trebuie păzit să nu se sinucidă.
9: Fii pe pace. Ei?
0: Da, așa este. Un caz tipic de lipemanie. I-am văzut și buletinul de la Filantropia. Bradicardie, oligurie accentuată, hipotermie, insomnie, tulburări secreționale.
9: Amnezie?
0: Asta nu am putut să constat, dar o stare gravă de prostație.
9: Dânsule, bine, domnule, să faci dumneata uraca asta, un flăcău frumos ca dumneata.
1: Eu?
9: Și Napoleon a fost înșelat. Și ce crezi că a făcut? A fugit, domnule, a fugit. A scris o cugetare chiar. În amor, singura victorie posibilă este fuga. De ce n-ai fugit și dumneata? Era frumoasă măcar?
5: Aș, oaia, uitați-vă aici în fotografie.
9: Dar nu e urâtă deloc? Dar poza de ce e găurită?
5: Nebunia lui, domnule profesor, auziți? A pus-o pe inimă când a tras cu revolver.
9: Ce vârstă ai tine?
1: Eu?
5: 30 de ani.
9: Nu răspunde dumneata. Lasă-l pe el să vorbească. 30 de ani, păi ești bărbat în toată firea, domnule.
5: Nu, lăsați-mă cu bărbații, toți să liște.
9: Dar taci odată, madame, că nu te întrebi pe dumneata. Ascultă, tinere, te-ai certat cu ea?
1: Da.
9: Ți-a închis ușa?
5: I-a trântit ușa, n-aș și l-am brâncit pe scară.
9: Doamne, v-am...
5: Păi, las că știu eu cum a fost, domnule. O matracucă, asta e, o matracucă.
9: Ce meserie ai, dumneata?
1: Da.
9: Te-am întrebat ce meserie ai.
5: E arhitect. E arhitect, ești al doilea la diplomă, că mi-a și spus aia că mureau de necas Muntenescu, că zicea că...
9: Madame, dragă, dar nu te-am întrebat pe dumneata.
5: Dar văd că-l descoși. Ce, vrei să știi toate și...
9: Nu, madame, dragă, nu sunt curios. Nu-l întreb ca să-l descos, cum spui dumneata. Asta face parte din examinarea lui. Vreau să-i văd reacție, să-i pun diagnosticul
5: exact. Ce să mai vedeți? De 2 săptămâni stă ca un idiot așa și nu scot o vorbă de la el. Asta e.
9: Tine, bunica Dumitare, ca mare dreptate. Ești cel mai crâncen idiot din dragoste pe care l-am pomenit în cariera mea. Da. Bine, doamnă, o să ținem aici vreo 2 săptămâni la aer. O să vedem pe urmă ce o să putem face, da?
10: Da, aș vrea să vă spun 2 vorbe, domnule profesor.
9: Da? Domnișoară Maria, fii bună și treci cu dumnealui alături.
10: Vă rog.
9: Dumneata, rămâi, doctor Balan.
5: Să nu-i lăsați vreun revolver la îndemână.
9: Ce ce revolver?
5: Păi și să nu ia vreun medicament, vreo o travă, nici cernele să nu-i lăsați în cameră cu obe.
9: N-avea nicio teamă, am eu grijă de el.
5: Domnule profesor, să vă spun eu ce ar face bine.
9: Da, spune.
5: Lui i-a plăcut nespus de mult de copil arhitectura. Idealul lui era să construiască. Dacă ar primi vreo comandă de lucrări, eu cred că ar uita și de șanteză și de toate.
9: Da, ar fi de încercat, dar cum să facem? De unde să luăm lucrarea?
5: A venit adineori aici patrana, adică proprietara.
9: Ce proprietar?
5: Proprietara, de proprietarea sanatorului ăsta. A spus că vrea să construiască imediat 3 pavilioane.
9: Despre ce fel de proprietar e vorba, doctore Balan?
4: Nu știu.
5: A fost adineaur aici, domnule profesor, în dan de un sertenaj. Dar foarte bine, vrea să construiască 3 pavilioane de vânătoare.
4: Iertați-mă, nu știam că e lumea aici.
9: Vino.
4: Da.
9: Auzi, dumneai, zice că adineaur a fost pe aici proprietarea sanatorului în căutarea unui arhitect care să proiecteze niște pavilioane de vânătoare. Știi ceva?
4: Proprietar? Ce fel de proprietar? Nu știu nimic.
5: Da, pavilioane de vânătoare.
9: Auzi, pavilioane de vânătoare. Măcar de-ai fost pavilioane pentru bolnavi. Cine naiba să fi fost?
4: Pavilioane de vânătoare? Asta trebuie să fi fost nebuna de Esmeralda. I-am tot bate capul cu pavilioane de vânătoare. Zice,
5: da,
4: face...
5: a fost adineaur aici, a dat tort.
0: Madame dragă, aia e o nebună, e o clientă a sanatoriului.
5: Vai, dar părea o persoană foarte bine.
9: Mă rog, cum se cade sau nebună, acum n-are importanță. Dar știi că ideea bunicuții mi se pare excelentă. Și spui că băiatul ăsta își iubește cu adevărat meseria.
5: De copil a fost visul lui să devină arhitect și să construiască. A fost nemaipomenit de ambițios până a întâlnit-o pe creatura asta.
9: Ar putea foarte bine să rea în întreprinderile ei. Ce-ar fi să-i vorbim? Iar putea să aibă nevoie de așa ceva. Gură vorbește-i, te rog, dumneata.
4: Eu? Nu mă poate suferi. Cum mă vede, începe să urle la mine. Mă crede prinț. De cum intră sâmbătă la prânz în sanatoriu până luni la prânz, mă caută în toate părțile și mă amenință că mă spânsură.
9: Atunci de ce nu dai afară?
4: Vai de mine, de pe urmă aici trăiește tot sanatoriu.
0: Și pe urmă e altceva, domnule profesor. Azi e duminică, aici în sanatoriu nu discută pentru nimic în lumea afaceri. Uită complet că în orașe conducătoarea marilor întreprinderi Vitex. Așa cum de luni la prânz până sâmbătă, uită complet că două zile pe săptămână este în sanatoriu Ecaterina a doua.
9: Chiar așa?
0: Da.
9: Nu m-a interesat prea mult cazul ei.
11: Șambelan?
0: Da.
11: Să vină primul șambelan.
0: Auziți-o, o chem aici.
4: Stați măcar să plec eu. E poftim acum, mai pleacă dacă pot, că...
5: Aici mi-era Grigor Alexandrovici. La pământ, ticălosule!
12: Am să vă explic, excelent.
5: Nu, n-ai să explici nimic. Ai să te explici călăului. Dumneata, ești generalul?
9: Cu mine vorbiți?
5: Da, cu dumneata. Generale, ți se va face dreptate. Grigor Alexandrovici este cea mai mare bestie de pe cuprinsul imperiului meu. Am să pun să te spânzure.
4: Perfect, dar mai întâi să mă duc să predau comanda armatei.
5: Bine, predă comanda armatei și pe urmă să vii, să fii spânzurat.
4: Am înțeles, să mă duc să mă spânzur și pe urmă mă întorc.
9: Doamnă, aș vrea să vă fac o rugăminte. Să angajați întreprinderile dumneavoastră un arhitect tânăr și foarte meritos.
5: Ce doriți?
0: Majestate, uitați despre ce este vorba. Ați ordonat să se construiască de urgență 3 pavilioane de vânătoare.
5: Da.
0: Am și găsit un arhitect foarte bun și vrem să-i comandăm imediat proiectele.
5: Foarte bine, baroane, foarte bine. Să prezinte imediat proiectele.
0: Da, miercuri sau joi le va prezenta majestății voastre în capitală.
5: Perfect.
0: Da, nici nu discutăm chestia angajamentului. Mărinimoasă cum sunteți, n-ați vrea să donați un premiu acestui arhitect de merit pentru frumoasele lui proiecte?
5: Un premiu?
0: Da.
5: Da, sigur. Ce premiu?
0: Un cec de 300 de mii de lei, să zicem.
5: Un cec, da, bine.
0: Așa mai.
5: Poftim imediat, poftim. Nu, dumitale, generalului.
9: Mulțumesc, majestate.
0: Mă rog, îi doriți dumneavoastră.
5: Iar pe dumneata, baroane, te rog să ai grijă să fie îndeplinită lucrarea neîntârziat. La revedere.
0: Majestate.
5: La revedere.
9: Bunicuță, poate că ai noroc. Dar știi că dacă nici comanda asta nu trezește din starea în care este, nu mai e nimic de făcut. Domnule Bonan, vezi că e alături cu domnișoara Maria, arhitectul nostru. Cheamă-l aici.
5: O să vrea. De 4 ani de când și-a luat diploma, așteaptă bietul de el o comandă de lucrări.
0: Da. Poftim. Poftim aici, domnule arhitect. Poftim.
9: Te rog, ia loc. Uite ce am dorit noi.
5: Mai trebuie să construiești 3 pavilioane.
9: Doamnă, vă rog.
5: Da.
9: Uite, tinere, noi avem nevoie de un pavilion pentru bolnavi. Și vrem să profităm că dumneata, ca arhitect, vei sta să te odihnești aici vreo două săptămâni și să te rugăm să ne faci planurile acestui pavilion. Îți oferim pentru aceasta suma de 300.000 de lei, din care vei cheltui doar costul pensiunii. Hm? Ce zici, primești? Uite și cecul.
6: Un pavilion.
5: Prima ta lucrare, maică! Prima.
9: Dar știi
5: ta...
9: că vrem o adevărată operă de artă?
6: De artă?
9: Nu e nimic de făcut, da.
5: Minuiță, minuiță, mama, ascultă, mama!
12: Pot să intru, domnule profesor?
9: Da, poftim, domnișoară Ana.
12: Domnule profesor, să vă dau acum graficele sau să le aduc mâine la curs?
9: Nu, dă-mi-le acum, te rog chiar, domnișoară.
13: Bela! Bela! Stai!
12: Domnule profesor!
13: Tinere! Bela! Hai, fii cu minte!
12: Vă rog, scăpați-vă!
13: Fii cu minte, nu să vorbesc cu Bela! Bela!
9: Cheamă infirmierii și scoate de aici, infirmierii!
12: Bela! Ce-a fost?
9: Un bolnav, domnul Șarame.
12: Ce vroia?
9: Te-a confundat cu obsesia lui una Bela. Ce nu mai fi și aceea?
13: Ce?
12: E sora mea, Bela.
9: Sora dumitare? Ai o soră, Bela?
12: Da.
9: Și ți seamănă atât de mult?
12: Suntem surori gemene.
13: Și pe el l-ai cunoscut?
12: Nu l-am văzut niciodată.
9: E un tânăr arhitect, un băiat foarte bun, domnișoară Ana. Profesorul și colegii lui socot că este vorba de un mare arhitect. Eu nu mă pricep în arhitectură, dar mari artiști sunt rari și datoria noastră a medicilor e plin de răspundere în asemenea cazuri. Este pe care să fac o demență melancolică. Nu se poate hrăni. Pare să că sora dumitare a fost foarte crudă cu el.
12: Cred, cred. E o ființă foarte rea. Lipsită cu totul de inimă.
13: Cazurile gemenelor sunt foarte tulburătoare în știință. Delton pretindea și citează zeci de cazuri că gemenii au nu numai fizicul identic, ci și personalitatea, chiar și destinul. Citează cazul fraților Thomas, care au murit în aceea zi în orașe diferite la 300 km distanță, amândoi de anghină pectorală.
9: Da, sunt și cazuri contrare. Sunt așa numiți de Ribot gemeni echivalenți. Expresia mi se pare puțin greșită. Prefer gemeni complimentari, care au personalități complet opuse, ca ziua și noaptea.
12: Unde e acum?
9: Lasă, lasă-l în pace. A fost dus într-o rezervă până îi se pregătește camera. Ascultă, domnișoară Ana, băiatul acesta trebuie salvat. A primit o lovitură prea brutală, o surpriză, un șoc nervos. Niciun refuz nu trebuie sporit inutil cu brutalitate și batjocură.
12: Nu știu, e odioasă. Își bate joc de toți și de toate.
9: Ascultă, mergem amândoi la ea. Voi încerca să-i vorbesc. Am să-i explic și are să înțeleagă. Un refuz brutal exasperează o iubire, provoacă adevărate rupturi psihologice. Este necesară o modulare, o amortizare a loviturii. Organismul are reacțiile lui. Despărțirile în iubire trebuie să fie fără traumatisme.
13: Domnule profesor, credeți că...
9: Dacă rupi brutal cicatricea de pe rană, niciodată nu se va vindeca. Mergem la ea.
12: Nu, nu, nu, asta nu. Niciodată, domnule profesor, eu nu am nimic comun cu ființa aceea odioasă. Nu are nimic sfânt, este... E o destrăbălată. Moarte după lux și după bani. Mi-a batjocorit munca, m-a umilit întotdeauna. I-am spus că niciodată n-am să-i mai calc pragul și de 3 ani n-am mai văzut-o. Este o fiară, nu este o femeie.
9: Bine, dar trebuie făcut ceva. Mă voi duce eu la ea.
13: Domnule profesor, v-aș face o rugăminte. Mă interesează acest caz de gemene. Vreți să-mi permite să vin și eu? Aș trece să vă aștept acasă la dumneavoastră, dacă...
9: Nu, prefer să mă duc singur.

0: Pe cine căutați, vă rog?
1: Domnișoara Bella, am telefonat ceva mai devreme.
0: Ah, da, da, vă rog să intrați, luați loc, ochim imediat.
1: Eu vreau să mă scuzați că nu v-am spus la telefon obiectul vizitei mele, dar veți înțelege numai decât că nici nu era cu putință. Vreau să spun, fantastic, într-adevăr, reală, foarte reală asemănarea fizică cu sora dumneavoastră.
2: Ana, numai o primă impresie. Privite cu atenție, ne deosebim mult. Cel puțin așa era acum vreo 3 ani când ne-am văzut ultima oară. Ce vrei, Lucky, maică? Nu fi prostă, liniștit, maică. Ței ăștia sunt foarte plicticoși. Ați avut vreodată căței?
1: Nu, drept să vă spun.
2: De rasă pură, are un pedigri foarte interesant. Despre ce vreați să-mi vorbiți, de fapt, domnule?
1: Sunt profesorul doctor Omu.
2: Omu. Mi se pare că am auzit de dumneavoastră. N-am prins dumneavoastră un frate. E, Lucky, stai cu minte că te arunc cât colo. Vino și ia-l, te rog, pe Lucky, să nu murdărească coborul. Vrei un whisky, domnule Omu? E foarte bun, o să
1: vezi. Domnișoară, uite despre ce este vorba. Vreau să vă rog să veniți, să vedeți de vreo 2-3 ori în bolnav al meu la sanatoriul Snagov. L-ar calma puțin.
2: Oh, asta e amuzant. Ce bolnav?
1: Este vorba de un tânăr arhitect care are un grav șoc nervos, se pare, din cauza dumneavoastră.
2: Ah, domnule, vă rog, drept cine mă luați? Ce vreți să spuneți? Nu înțeleg ce-mi propuneți.
1: Domnișoară, nimic altceva decât să veniți să-l vedeți de 2-3 ori. Să-i spuneți câteva cuvinte de prietenie.
2: Îl cunosc foarte bine pe acest domn. M-a plictisit destul cu insistențele lui și nu văd acum, când am scăpat de el, de ce să îndur să mă bată iar la cap.
1: E un om care vă iubește, domnișoară, care și-a distrus viața din pricina dumneavoastră.
2: Hei, dacă aș sta eu să-i consolez pe toți aceia care pretind că își distrug viața din cauza mea, eu nu sunt dama de caritate.
1: A fi soră de caritate e o meserie mai mult decât onorabilă, domnișoară. E de o reală noblețe.
2: Da, posibil, domnule, dar nu mă interesează.
1: Domnișoară, ești femeie și eu nu pot să spun părerea cu aceeași franchețe cu care te exprim dumneata, dar văd confirmat încă o dată o veche părere a mea despre sinuciderile din dragoste. Anume, am observat că astfel de drame se întâmplă numai într-un anumit mediu.
2: Da, un pricep.
1: Într-un mediu în care nefericirea despărțirii între inimi e nesfârșit agravată de vulgaritatea partenerilor. Unii operează ușor cu bisturiul, atât cât e nevoie, cu regret parcă. Alții însă răsucesc în rară până și mânerul cuțitului de bucătărie. Apoi mai lovesc și cu piciorul.
2: Dacă am înțeles bine, domnule profesor, ce spuneți că sunteți, m-ați făcut vulgară. Și de ce, mă rog, sunt vulgar? Pentru că l-am rugat pe acest domn să mă lase în pace? Să nu-mi explicați mie ce am de făcut? Cu mine nu merge!
1: Și crezi că ai făcut bine?
2: Domnule profesor, cum ziceți că sunteți, am și eu, ca și dumneavoastră, o veche părere. Că fiecare își cunoaște socotelile lui mai bine decât pretinde că îi le cunoaște un străin. A trebuit să-l trimit la plimbare.
1: Și nu te-a mustrat deloc conștiința?
2: M-am mustrat, cum să nu mă mustre, ci eu nu sunt om? Da, am eu un leac strașnic pentru ea. Stai să ți-l arăt și dumitale. Vezi, dumneata, legătura asta cu boarfe? Uite aici, de ea este prins un bilet. Asta. Citește-l, te rog, citește-l!
1: Madame, dacă până de seară nu aduceți 5.000 de lei, luați-vă catrafusele de la portar și ștergeți-o.
2: Locuiam cu sora mea într-o mansardă pe Brezoianu. Acum s-a dărâmat. Când am venit la prânz, am găsit ușa închisă și biletul ăsta pe ușă. Uite, scrie data, e 15 octombrie 37. Am alergat până seara pe la prieten, l-a cunoscut, dar a fost deprisos. Atunci a fost prima seară când n-am mai dormit cu tâmpita aia de Ana, că ieșea aia o intrigantă. Peste 3 zile mi-am făcut o garderobă solidă. Aveam și apartament, dar mi-am păstrat și conștiința, uite-o. Bocceaua asta cu boarfe vechi, ați văzut că am conștiință? Are și dată conștiința Belei la 15 octombrie 1937 și nu uit, o întreb mereu, în seara în care protejatul dumitale mi-a făcut o scenă îngrozitoare și mi-a cerut să merg cu el cu leafa lui de mizerie, am scos conștiința din dulap, m-am sfătuit cu ea și apoi am spus domnului să mă lase în pace. Și acum ce vreți dumneavoastră? De ce să mai încurc lucrurile?
1: Domnișoară, stai.
2: Nu pot! Ana proasta aia. E tot așa? Hai de capul ei. Mirosea mereu a tinctură de iod. Lua două cornuri în buzunar și le mânca după ce ieșea din sala de disecție.
1: Nu mai vreau nimic, domnișoară. Bună ziua.
2: Bună ziua, domnule profesor. Și dacă într-o zi aveți poftă de un pahar de whisky,

0: Doctore Bolan, da? Să mergem, trebuie să vedem pe tânărul nostru arhitect, e în cabinetul meu de consultație.
1: Da, domnule profesor.
0: Gură, vino și tu cu noi.
2: Da, domnule profesor, mergem, dar nu văd ce rost aș avea eu.
3: Bună ziua.
4: Domnule profesor, vă rog, spuneți-mi, ce a devenit Bela? Unde ați dus-o? Și pe urmă aș vrea să știu precis, ce a căutat ea aici? Ce a căutat ea aici?
1: Ascultă-mă, domnule, măcar o dată crede ce ți s-a spus de atâtea ori. Nu era aceea, domnișoara Bela, ți s-a părut dumitale. De ieri tot spun lucrul ăsta, urli mereu, ți-ai pierdut și noaptea de prisos.
4: Ea era! Trebuie să fie pe aici, pe undeva închisă. E un mister care mă nebunește.
0: Dar de ce să o închidem? De ce să o ascundem?
4: Știu și eu, asta mă nebunește de ieri. M-am întrebat toată noaptea. Ce a căutat aici? Peste ce amestec întâmplări am căzut? De ce mi-o ascundeți? Unde ați închis-o?
3: Domnule, băiatul are dreptate. Trebuie să se termine odată cu comedia.
0: Gurău, ce vrei să spui?
3: Că mă obosiți și pe mine. Tu te în camera dumitale tinere și îți promit că într-o jumătate de oră ai dezlegarea enigmei acesteia care te roade până la os.
0: Gurău, ce vrei să spui?
3: Vorbim numai decât. Dora, condu pe domnul Mihai Stăngulescu în camera lui. Vin și eu imediat acolo.
4: Da, nu mă lăsați prea mult să aștept.
3: Te rog să ai încredere în mine, tinere.
4: Vă rog,
5: să mergem, domnule.
4: Da.
0: Scuze, Gurău, ai nebunit și tu?
3: Dar nici așa nu se poate continua. De ce îi țineți despărțiți unul de altul? Îi vom spune cine a fost.
0: Dar el o vrea pe Bela.
3: Ei, când o vedea pe Ana, o să uite pe Bela.
0: Nu, e foarte delicat lucru, e chiar foarte riscant. Și nu știu la ce rezultat vom putea ajunge.
3: Rezultat? Pe ce rezultat? Va fi același decât de lumea. Cui pe cui se scoate? O va vedea pe Ana și o va uita pe Bela. Toate femeile sunt același lucru. Dar dacă mai și seamănă pe deasupra, e cu atât mai simplu.
0: Vorbește anapodă.
3: Mă rog. Și de ce să nu o vrea pe Ana? Bineînțeles, dacă o vrea ea și mai ales cum o vrea ea, că dacă sunt gemeni și dacă seamănă atât de mult, înțelegi mea ta, adică sunt identice.
0: Bine, dar dacă au totuși altă personalitate.
3: Dar de unde vrei să iasă altă personalitate? Din același fizic ies aceleași reacțiuni și același moral. Ribot spune clar, tel organism, tel personalite. Cum e organismul, așa e și personalitatea.
0: O fi spus, adică. Ribo, așa, dar s-ar putea să nu fie chiar așa.
1: Dar nu chiar deloc așa. Mă iertați, chiar dacă au același fizic, doi gemeni pot avea personalități deosebite, căci mai e și influența mediului. Viața le oferă prilejuri deosebite, chiar fraților siamezi. Iar gemenii nu merg tot timpul mână în mână, nu? Fiecare are timpul lui, un trecut propriu. Uite, în cazul de față, poftim, Bela e cântăreață de varieteu, iar Ana o strălucită medicinistă. Dacă îmi înfățișa-o pe Ana, pur și simplu, oricât de mare ar fi asemănarea fizică, el ar spune că nu-l interesează decât Bela. Propun însă cu totul altceva. Să o prezentăm pe domnișoara Ana Zadu, drept sora ei, Bela.
3: Nu mai complicați, domnilor, lucrurile. Ce ia să se dea drept sora ei, Bela Cântăreață? Să joace teatru, fugiți de acolo, eu nu înțeleg nimic.
1: Părerea mea este că nu e cu minte să riscăm prezentând-o pe domnișoara Ana Zadu, drept ea însăși, când avem șansa unui rezultat terapeutic pozitiv înfățișând-o drept sora ei, Bela.
0: Dar crezi că băiatul acesta care o iubește atâta nu va observa înșelăciune? Cele din tâi întrebări în legătură cu trecutul lor și totul se va da pe față. Îmi pare rău că trebuie să spun, dar e o încercare tot atât de riscantă.
1: Nu, dacă este abilă, nu se va observa. În primele 2-3 zile...
3: Complici, domnule, dumneata, complici lucrurile, domnule. Să-i spună că e ala și gata.
1: Nu o va primi. Personalitatea unui om nu e fizicul său care se poate transforma prin accidente, prin boală și așa mai departe. Este memoria trecutului propriu, capitalul de experiență proprie. Este și ceea ce presuim de fapt la un om. Personalitatea lui Napoleon este istoria lui, sunt faptele lui. Ce? Pirandello are dreptate. Cine își pierde amintirea propriului trecut și nu mai știe cine e, își pierde de fapt personalitatea.
0: Nu-i mai amesteca pe scriitori, că dacă te luăm după ei, dărăiem cu totul. La Pirandello al dumitare mi-e impresia că personalitatea se pierde ca o simplă umbrelă.
1: Domnule profesor,
0: găsesc că scriitorii cam abuzează de maladiile personalității.
1: Pirandello.
0: Firește, dacă dăm personalității sensul ei temeinic, altfel o să ajungem mâine pe mine să cunoaștem vreun autor dramatic care să-și proclame erou după obiectele pe care le are întâmplător în mână. Dacă țin la șoldă o sabie, omul devine Napoleon. Iar fiindcă într-o zi, vizitând muzeul lui Goethe și-a pus în picioare papucii lui de noapte, începe să scrie Faust. Nu, chiar pentru literatură e mult prea mult. Atâta superficialitate nu poate sluji teatru.
3: Dar în definitiv, este atât de interesantă problema asta a personalității.
0: Da, personalitatea este, de fapt, problema centrală a filozofiei din toate timpurile. Ca om de știință, eu pot să spun că o viață merită să fie trăită numai pentru a găsi răspuns la întrebarea ce e personalitatea.
3: Să lăsăm deocamdată considerațiile filozofice și să vedem ce facem cu băiatul acela când nebunește acolo sus până definim noi personalitatea.
0: Da, aici e dreptate.
1: Domnule profesor, Am o soluție care poate nu e rea.
2: Zi.
1: Vă era teamă, adineauri, că propunerea mea nu e realizabilă, deoarece domnișoara Ana Zadu nu se va putea descurca în privința trecutului, că nu va ști ce să răspundă când el se va referi la trecutul
0: lor. Exact, se va demasca din primele clipe.
1: Bun. Bun, am o soluție pentru asta.
2: Să auzim.
1: Să născocim o întreagă poveste. Să-i spunem tânărului acesta că ieri, în clipa în care a aflat că el a vrut să se sinucidă din pricina ei, biata fata leșinată a avut un șoc nervos
2: și
1: și-a pierdut personalitatea.
2: Și-a pierdut, dar de unde vrei să ajungi?
1: Adică nu mai știe cine e. A uitat câțiva ani din viață. Și acum e foarte simplu. Domnișoara Bela, nemai având personalitate, nu mai are nici trecut și deci nu mai e obligată să răspundă întrebărilor despre acest trecut.
2: Altă complicație, domnule. E mai simplu ca Ana să fie Ana.
0: Stai, Bălan, propunerea dumitare mă încântă.
1: Așa este,
0: domnule. Are mai întâi avantajul că poate vindeca pe acel tânăr disperat. Cu alte cuvinte, sper că vom rezolva problema clinică, ceea ce se ferește destul de important.
1: Nu?
0: Dar mai ales implică problema personalității. Dora?
5: Da, domnule profesor?
0: Poftește pe domnul acela aici jos.
5: Da, un moment.
0: În principiu, deci, convenim că vom trece pe dinaintea lui numeroase fragmente combinate din personajul Bela, până când el va zice: iată femeia pe care o iubesc. Noi vă facem acea clipă un semn: stați, lumină, experiența s-a terminat. Vom conchide, iată de ce era el însetat. Iată deci în ce constă personalitatea Belei. Iată, prin urmare, și în general vorbind, esența personalității căutată de veacuri. În comunicările noastre științifice vom numi această experiență experimentarea personalității prin iubire.
1: Domnule profesor, pariez că acest Mihai...
0: Nu mai pariem nimic, da. Să așteptăm să vedem ce se întâmplă. Să vedem ce ne va aduce experiența.
5: Poftim, domnule Stăpulescu.
4: Vreau să o văd numai decât pe Bela. Ce face? E bolnavă? E prizonieră? Ce se întâmplă aici? În ce casă blestemată mă găsesc? Ce e misterul ăsta de iad?
0: Liniștește-te, nu e niciun mister. Ți se va explica totul.
4: Viața și moartea sunt dincolo de pereții aceștia. E undeva aici, la un pas. Și dumneavoastră mă chinuiți arătându-mi o clipă femeia pentru care m-am întors din mormânt. Și pe urmă mi-o ascundeți ca într-un joc blestemat. Și urmăriți, cu atâta cuzime.
0: Ascultă, tinere. Așteaptă până mâine și vei fi lămurit. Vei vedea că nu este nimic.
4: Dar până mâine sunt 12 ore. Să vreau să aștept. Și nu pot. Vreau să o văd pe Bela. Trebuie să știu ce e cu ea acum, numai decât, nu mâine.
2: Domnilor, l-a omorât?
4: Să mă omoare? Nu. Nu există forță în stare să mă omoare pe mine înainte de a o vedea pe Bela.
0: Domnule Balan.
1: Da.
0: Domnișoara Bela e în camera ei?
1: Da, domnule profesor.
0: Tinere, așteaptă câteva minute.
5: Nu

0: Așa. Domnișoară Maria, dacă întreabă profesorul de mine, îi spui că m-am dus să văd cum a fost amenajată rezerva domnișoarei Bela, bine?
1: Da, domnule Bălan.
0: De ce ai venit aici, domnule Mihai? De ce ai venit aici? Profesorul ți-a spus să aștepți în cabinetul lui, jos.
2: Unde e Bela? De ce o țineți închisă? Vreau să-i vorbesc.
0: Da, bine, foarte bine, dar nu aici, în camera ei. Trebuia să rămâi jos. Ai fi văzut-o când o duceam în camera de consultație.
2: Spuneți-mi, e grav?
0: E destul de grav.
2: Ce i s-a întâmplat?
0: Hai să vezi. Dar nu poți să o aștepți aici. Te rog foarte mult, du-te în camera dumitale.
3: Nu plec de aici pentru nimic în lume. Vreau să-i vorbesc, înțelegi? Nimeni și nimic nu mă poate împiedica să-i vorbesc. Bela!
0: Stai!
3: Unde ești, Bela?
0: Taci, domnule, odată, taci, nu înțelegi? Viața femeii este în pericol.
2: Cum e în pericol? De ce e în pericol?
0: Din cauza dumitale. Numai din cauza dumitale. Ieri când te-am adus aici, nu scoteai o vorbă. Și acum poftim. Iată. O conduce un infirmier. Se pare că a suferit un șoc.
2: Bela!
0: Taci odată! Nu înțelegi că o ucizi? Du-te în camera dumitare.
2: Bela!
1: Cine m-a strigat?
0: Ascultă, domnule, te rog din suflet, liniștește-te. După ce ești cauza unei adevărate nenorociri, acum nici nu te astâmperi. Vrei să o ucizi?
2: Cum să o ucizi? De ce sunt eu de vină? Spune-mi ce s-a întâmplat, anume, spune-mi odată.
0: Ascultă-mă. Această fată, când te-a văzut ieri, a leșinat. Când și-a revenit în simțiri, a întrebat disperată ce s-a întâmplat cu dumneata. Pentru ce ai figura asta descompusă? De ce ești în sanatoriu?
2: Și?
0: Cineva a făcut îngrozitoarea greșeală să-i spună fără să o prevină că ai încercat să te sinucizi din cauza ei. A leșinat din nou, s-a prăbușit pe podea.
2: A leșinat? A leșinat când a aflat că am încercat să mă sinucid? Bela a leșinat din cauza mea?
0: Da, și asta încă nu-i nimic. A venit domnul profesor numai decât, a examinat-o, i s-au dat imediat îngrijiri.
2: A leșinat, dar... și s-a prăbușit Bela din cauza mea. Dar m-a gonit pe scară.
0: Când și-a revenit, parcă a venit de pe altă lume. Nu-și mai amintea nimic. Nici cine e, nici unde stă.
2: Bela, scumpa mea Bela, o să fim fericiți, Bela.
1: Ce asta? Unde Bela sunt? De ce sunt aici?
0: Sunteți la sanatoriul Snagov, doamnă. La vila Snagov. Vreți să ne spuneți cum vă numiți și unde locuiți?
1: Bela Zadu.
0: Da?
1: Și stau pe strada.
0: Da? Pe strada?
1: Pe strada.
0: Ai face un efort.
2: Bela.
1: Da.
2: Nu mă recunoști? Bela, sunt eu. Mihai.
1: Nu.
0: Da. Ai grijă să nu obosești, tinere. Eu va trebui să plec. Mă scuzați.
2: Draga mea, niciodată nu mi-aș fi închipuit că mă iubești atât.
1: Eu te iubesc pe dumneata?
2: Da, din cauza mea. Ai avut un șoc nervos și te-ai prăbușit pe podea.
1: Am avut un șoc nervos?
2: Ți-ai pierdut cu totul memoria, nu-ți mai amintești cine ești.
1: Știu foarte bine cine sunt.
2: Nu-ți dădeai seama că mă iubești, Bela, draga mea. Asta spune și doctorul, a trebuit să vină o întâmplare ca asta, ca să ai revelația propriului tău secret. Mă iubești?
1: Desigur că te iubesc. Dacă zici că te iubesc, draga mea.
2: Spune-mi pe nume, Bela, sunt Mihai.
1: Da. Mihai. Îți spuneam pe nume înainte?
2: Bela, mă iubeai. Mă iubeai foarte mult. Niciodată n-aș fi bănuit, Bela. Doamne, aș fi putut să mor fără să știu când mă iubești. Am fost nebun.
4: Bună ziua, aici recinere.
2: Bună ziua, domnule profesor. Am vrut să o văd.
4: Cum te mai simți, frumoasă, domnișoară Bela?
1: Mă simt puțin obosită. Și nu pricep ce are toată lumea asta cu mine. Mi se arată un interes pe care nu-l înțeleg. Încep să cred că mi s-a întâmplat ceva grav.
4: Aproape că dimpotrivă. Când te-am examinat de dimineață, mi-am dat seama că nu e nimic grav. Șocul nervos te-a luat pur și simplu 4 ani de viață fără să lase nicio altă turburare. Psihanaliza arată că inconștientul limitare are tendința să ascundă profundă să refuleze anumite amintiri cu caracter neplăcut. Ești femeia fără trecut, visată de toți bărbații, fata adormită din poveste. Doamna Rebela, ești pur și simplu la belle au bois dormant.
1: Noastră mi-a explicat atât de frumos încât aș putea spune că nu mă mai tem.
4: Iar pe dumneata, domnule, îmi pare că nici nu te mai recunosc. Să zice că ai suferit și dumneata un șoc, dar un șoc contrar. Parcă n-ai fi fost niciodată grav bolnav.
3: Trebuie să urmeze vreun tratament, vreun regim, domnule doctor?
4: Viața, când e ea însăși, n-are nevoie de tratamente, nici de regim. O să dau dispoziție să vi se servească masa aici, la amândoi, după pofta inimii. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!

0: Domnul profesor a spus că nu trebuie să țineți niciun regim. A, vi s-a servit meniul muzafirilor. Domnul profesor a trimis anume o sticlă de vin pentru domnul Mihai. Da, la început nici nu vă atingeați de masă. Eh, uite, mesele astea bune v-au redat sănătatea, domnule Mihai. Acum mâncați cu o poftă de lup.
1: Într-adevăr, un vin excelent și masa a fost foarte bună. Așa că nu mă miră că domnul Mihai și-a regăsit sănătatea.
2: Când cabiniera de la teatru mi-a dat înapoi buchetul și cartea de vizită, spunând că domnișoara a zis că nu mai cunoaște pe acest domn, nu-mi venea să cred, Bela. Dar cum mi se mai întâmplase asemenea ciudățenie din partea ta, am crezut că nu vrei să se știe prin teatru de cunoștința noastră și te-am căutat apoi acasă. Te-ai întors la două noapte și te-am așteptat pe scară. Știi ce mi-ai spus, Bela?
1: Nu.
2: Te rog, domnule, să nu mă mai plictisești atât. Dacă nu te astâmpești și te mai prind pe la teatru, pun servitoarea să te arunce în stradă. Doamne, cum ai putut să fii atât de rea?
1: Eu?
2: Da.
1: Am fost așa?
2: Da, da, da, așa ai fost.
1: Atunci, sigur că așa am fost.
2: Draga mea, nu te supăra, iartă-mă. Răscolesc un trecut pe care tu vrei să-l uiți.

0: Ce bine îmi pare că te-ai gândit să vii să mă vezi. Stai!
1: Stai!
0: Stai! Am o surpriză pentru tine.
2: Da, ce? Ce-i asta? O rochie?
0: Uită-te cu atenție.
2: Da, e o rochie, ce să fie?
0: Bela, Bela, uită-te bine. Caută să-ți aduci aminte, Bela. E costumul tău.
1: Un costum de la cabaretul la care cântai tu.
2: Nu înțeleg, ce vrei să spui?
0: În rochia asta fantezistă, ca și privirea și gesturile tale năzdrăvane când ai la cabaret acel cântec zanat.
2: Nu știu ce fel de cântec zanat.
0: Îl scrisese pentru tine pianistul ăla bătrân și bețiv, era îndrăgostit de tine, Bela.
2: A, era compus de el?
0: Așa pretindea. Unii susțineau însă că era o cansonetă străină pe care o modificase puțin și scrisese cuvinte noi pentru tine. O botezase cântec zanat.
2: Nu știu nimic.
0: Bela... Bela, fă o forțare, caută în tine cum ai căuta un act într-o casetă răvășită. Poate că ai să-ți amintești. Încearcă să-l cânti.
2: Te rog, mai scărui de Hristos, este peste putință să-mi aduc aminte.
0: Erai atât de frumoasă, Bela, în rochia asta.
2: Nu, cred că exagerezi.
0: Nu, erai de neuitat. Nu se poate spune că ai o voce de mare cântăreasă, dar era ceva nespus de ispititor în modul în care cântai. O legănare a vocii numai a ta.
2: Bine, lasă asta. Spune, tu ce ai de gând să faci? La tine te-ai gândit? Tu ce ți-ai adus aici?
0: Echeruri, compasuri, am afară și planșeta. Instrumentele mele de lucru, Bela.
2: Vrei să lucrezi?
0: Da, Bela, vreau să lucrez. E atâta vreme de când n-am mai pus mâna pe echer.
2: Da, din ce cauză?
0: Din cauza ta, Bela. Eram prea plin de tine, otrăvit de disprețul tău. Nu mai puteam sta în fața planșetei.
2: Tocmai pentru că mă iubeai, trebuia să lucrez mai mult.
0: Dacă te-ar fi interesat ce lucrez, poate. Când ne-am certat, tocmai lucram în vederea unui concurs pentru o mare piață. Am lucrat aproape un an de zile la acest proiect. După ruptura de atunci a fost silă de toate. Nu mi-a mai prezentat proiectul la concurs.
2: Nu se poate. Nu se poate. De ce ai făcut asta? De ce nu mi-ai spus nimic?
0: Bela, ți-am vorbit de două ori. Da, tu ai glumit pe socoteala mea.
2: N-are nicio importanță. Ce importanță are ce a fost? Acum e altceva. Îți spun eu acum că acest proiect mă interesează enorm. Voi sta lângă tine tot timpul cât vei lucra. Vom număra împreună zilele până se va da rezultatul. Dacă va mai fi vreun concurs.
0: Bela, există un Dumnezeu al îndrăgostiților. Tocmai de aceea mi-am adus planșeta. Rezultatul concursului a fost anulat. Se va ține din nou.
2: Foarte bine, îl vom lua.
0: Da, ascultă, Bela, da. Bela, te rog, vrei să-mi tragi puțin rochia?
2: De ce?
0: Vrei, ar fi minunat, haide, te rog.
2: Bine, un brac. Cine știe ce te impresionant deosebi și din pricina asta transfigurai totul. Dar puteam să trec puțin dincolo dacă ții neapărat.
3: Vă rog, doctorul Bălan e aici?
0: Nu.
3: Mi-a spus că după consultații vine aici.
0: Nu, n-a venit încă. Dar dacă ți-a spus că vine, atunci așteaptă-l.
3: Nu, am de lucru, vin mai târziu.
0: Nu pleca încă, nu, mai stai.
3: De ce?
0: Te rog.
3: Nu pot, am de lucru.
0: Așteaptă puțin, numai puțin ai să vezi.
3: Ce să văd?
0: Uite. Privește, domnișoară Maria.
3: Cine e?
0: Bela, uite, tot așa de frumoasă ești.
3: Dar ce e asta? De ce te-ai costumat așa?
0: E un costum al ei. În el cânta un cântec zanatec.
2: Mi-aduc aminte de niciun costum și de niciun cântec.
3: Dar știi că ești frumoasă?
0: Nu e așa, domnișoară Maria? Și dacă ați fi auzit ce tulburător era cântecul, Bela, fă o sforțare, caută să-ți amintești.
2: Te rog, nu mai îmi cere lucruri imposibile. Eu nu cunosc această rochie și n-am cântat niciun cântec. Așa că te rog.
3: Ce faci, domnule Mihai? Ce ți-a spus profesorul? Să nu obosești, să nu-i vorbești de trecutul ei.
0: Păcat!
3: Unde te duci?
0: Știu și eu? În grădină, poate.
4: Ce-a fost? Ce-a dus în geamantanul acela?
3: O rochie a Belei, numai că ea nu cunoaște niciun cântec zanatic care îi plăcea lui.
2: De unde știi că nu-l cunosc?
3: Îl cunoști cu adevărat?
4: Și atunci, de ce nu l-ai cântat?
2: Ce rost are să mai dezgrop un trecut care nu mai prezintă interes.
4: Dar e în interesul experienței.
2: La ce experiență?
4: Ascultă-mă, domnișoară, ascultă-mă, te rog, fă tot posibilul ca să-i zbutim. Încearcă să-i vorbești despre trecut, despre tot, dacă el vrea asta. Însușește-ți personalitatea Belei, acceptă, construiește chiar din elementele pe care ți le oferă el. Poți să construiești chiar și o poveste întreagă.
2: Poate că nu e nevoie să construiesc nimic.
4: Cum?
3: Ana, să nu uiți, mâine seară, sâmbătă, în salon, excelența sa imperială, nebuna de Smeranda, oferă o recepție.
2: Bine,
3: suntem cu toți invitați și tu cu Mihai, nu uita.

0: Domnilor, pentru ca să sărbătorim așa cum se cuvine o cântăreață așa de minunată, propun să ciocnim cu ea o cupă de șampanie. Gligor Alexandrovici! Gligor Alexandrovici, unde ești?
1: Aici sunt, excelență.
0: Binevoiește și spune să se aducă 10 sticle de șampanie.
2: Maestate, se va face în tocmai.
1: Dora!
3: Da.
1: Dora!
3: Da?
1: Patru 20 de sticle.
3: Dar pe nota aceea mai sunt vreo 60, domnule administrator.
1: Nu face nimic, le pui și pasta care de unde plăti.
4: Cântați minunat, domnișoară Bella.
5: Bella, ai fost magnifică.
0: Contesă, scumpă contesă, închin în sănătatea voastră această cupă de nectar.
6: Conte, vă felicit și pe dumneavoastră pentru încântătoarea dumneavoastră soție.
3: Sunt fericită, majestate.
5: Să trăiți, excelență.
6: Domnilor, dar această frumusețe așteaptă omagiile dumneavoastră.
7: O aplaudăm călduros, majestate.
8: Domnișoară Bela, vă mulțumim pentru aceste clipe de desfătare.
3: Vă mulțumesc.
7: Sinceritoare, domnișoară Bela.
3: De 1000 de ori vă mulțumesc.
0: Comtesă, să vă feriți pe frutele astea. La ele dorințele sunt fiziologice.
6: Vă mulțumesc, contesă, pentru această seară de încântare divină.
9: Nu ești prea zgârcită cu zâmbetele pe care le împrăști în jur, Bela?
0: Nu înțeleg ce vrei să spui.
9: Adineauri, când te duci deoparte cu nebuna de Esmeralda, o iau pe lângă tine toți ăștia. Iar tu, ca și în acel local, la fel, Bela.
0: Ce local?
9: În acel cabaret în care cântai.
0: Ei, nu strânge așa de mine, ne vede lumea și...
9: Crezi că am uitat de noaptea aceea ploioasă când un picolo te-a chemat să te urci în mașina unui bogătaș bătrân?
0: Ești nebun?
9: Credeai că am uitat? Credeai că nu mușcă și azi din mine ca un șarpe dezgustul?
0: Aceeași ești,
9: mi-e silă și acum ca și atunci.
0: Uite, n-ai decât să pleci și să mă lași în pace dacă nu-ți plac.
9: Ce-ai spus?
0: Ți-am spus că m-am săturat. De la o vreme nu mai de vorbit cu tine. Acum înțeleg câtă dreptate am avut în seara aceea când ți-am aruncat buchetul de flori pe scară și ți-am spus să pleci, să nu mă mai plictisești.
9: Bela, nu mă scoate din sărite, Bela, nu mă scoate din
0: sărite. Lasă-mi trecutul în pace.
9: Scoate imediat rochia asta nerușinată de pe tine.
0: Ah, lasă-mă, Mihai, lasă-mă.
9: Acum, da... numai decât, pe loc. Am să-ți o fac praf. Am să scot eu din minte acel cabaret abject. Scoate-o, n-auzi?
7: Bine, la domnule Mihai, ce înseamnă asta?
9: Acum când te cunosc, când mi-amintesc trecutul tău, văd limpede că ești femeia tuturor. Mi-e silă și aș vrea să nu te mai văd în viața mea. Niciodată!
7: Ora, du-te cu el în camera lui și ai grijă să nu plece de acolo. Te rog foarte mult, fuga!
0: Era încântător, nu-i așa?
7: Un nebun. El i-a dus rochea aia de șanțată și tot i-a rupt-o.
0: Ce privire metalică!
7: Te pomenești că te-ai îndrăgostit de el de bine. Uite, uite, s-a îndrăgostit de el.
0: Ce îndrăgească furie!
7: Ana, te-ai îndrăgostit de el? Dumneata!
0: Era magnific.
9: Chilipirgiu! Asta era, Chilipirgiu! Pierde o vechitură bună de repădat și capătă un ceas unic, nou nouț. Vrea să scape de trecutul odios al unei femei și o recapătă înainte de păcat. Și dumneata, mironosițu, da, cu dumneata vorbesc, domnișoară Ana. Erai singurul cap sănătos și cumite din tot balamul cu ăsta, zoaș. Metoda asta dă mai mult decât trebuie, doctore Balan. Unul vrea să-și lungească un picior mai scurt și e și mai lung decât celălalt. Uite că la asta nu v-ați așteptat. Uite că la asta chiar nu s-au așteptat.

0: Ce părere aveți? Nu-i așa că ipoteza doctorului Bălan a triumfat? Ce mai aveți de spus, domnule administrator?
1: Rămâne de văzut dacă teza dumitale e aceea care a triumfat.
0: Da, e foarte clar. Acum 2 săptămâni acest tânăr încerca să se sinucidă că își nu putea trăi fără femeia iubită. Astăzi, doar amintirea acestui trecut îl înfurie, iar personalitatea ei ca trecut îl dezgustă. Are oroare de femeia de atunci și nu ar vrea să o mai vadă niciodată. Prin urmare...
1: Prin urmare ce?
0: Prin urmare, e momentul să îi se spună: scumpe domn, îți place această fermecătoare femeie? Află că nici ea nu este insensibilă la flacăra dumitale, cum se spune în termeni poetici. Te împiedică trecutul? Află că acest trecut nici nu există și, propriu zis, nici n-a existat niciodată. Doctoranda Ana Zadu are mai mult decât sora ei Bela un caracter de aur și mai puțin un trecut odios.
1: Și?
0: Și? Să ne pregătim de nuntă.
1: Bine, dragă, bine. Te las să meditezi la nunta domnișoarei Ana Zadu, iar eu mă duc să văd ce fac cheflia aceea în frunte cu excelența sa imperială Esmeralda.
0: Foarte bine.
1: Poate reușesc să-i trimit la culcare cu o țină așa de 2 zile.
2: Mi se pare că vine.
0: Cine? Ana? A, da. Da, ea e.
2: Aici erați? Da, te așteptam. E furios rău?
0: Oho.
2: Cine? Ah, rău, rău de tot. Ți-a rupt și fotografia pe care ți-o făcuse Esmeralda în rochea aceea.
3: Da?
2: Maria, frumoasă-i noaptea asta.
0: Acum ai observat?
2: Ce știi dumneata? Ascultă, Maria, cum se numește floarea asta?
3: Regina nopții.
2: Regina nopții. E cea mai frumoasă floare din lume, Maria.
3: Și de ce te bucuri atât?
2: Mă privești?
3: Te-ai îndrăgostit de el. L-ai văzut prima dată acum 2 săptămâni și te-ai amorizat de el.
0: Ah, doctorițele astea care fac pe oamenii de știință, sunteți niște caragioase.
3: Nu-și pune toată lumea ambiția vieții în seringă și neprubetele cu Wasserman, ca domnul doctor Bălan, de nu mai are timp de nimic.
0: Da. Sau ca nesuferitul de profesor Omu, care nu are vreme să vadă ce în jurul lui. Da? Da, da, da, numai decât. Auzi, domnule, nicio țigară nu se poate fuma aici în liniște. Domnișoară Maria,
3: da?
0: Pune stocuri mai înalte, drăguțe, ca să te observe profesorul.
3: Ne, ești odios.
2: De ce te tot tachinează?
3: Ne-ai suferit. Ana, ești fericită că acum nu mai iubește pe Bela?
2: Da, da, da. Bine că s-a terminat.
3: Mă întreb ce cap o să facă. Ascultă, spune astă seară. Spune că nu ești Bela.
2: Bine, dacă zici tu, am să-i spun.
3: Cred că va fi nebun de bucurie.
2: Eu nu știu cum e el, dar eu sunt fericită, Maria.
3: Și la urma urmelor, ce-ți place atât la el? Nu mi se pare frumos cât spune lumea că e. Și pe urma, Ana, e nebun. E nebun rău.
2: E nebun? Nu e așa că e nebun? Nebunia asta a lui îmi place. Furiile astea ale lui. Tu ai văzut aseară ce amuzant scandal a făcut? Azi n-a vrut să ia masa cu noi. S-a închis toată ziua în camera lui.
3: Mie îmi plac bărbații mai potoliți. Taci, vine Bălan cu Mihai să nu ne audă. N-aș vrea să le găsesc aici.
0: De ce? În definitiv, spune-mi, ce ai cu ea?
4: Acum am lămurit. Știu în sfârșit cine e.
0: Ce vrei să spui? Cum în sfârșit știi cine e?
4: Mai avem oarecare iluzii. Acum mi s-au deschis definitiv ochii.
0: Dar la urma urmelor, ce îi reproșezi anume? Ce te înfurie acum la ea?
4: Tot, tot. Toată făptura. Tot trecutul acela odios de cântăreață de varieteu.
0: Dar poate că a făcut-o de nevoie. În viață nu facem numai ceea ce vrem noi. Poate că a fost o învinsă.
4: O, taci, doctore, taci din gură. Cu asemenea gânduri idiote m-am amăgit și eu.
0: Credeam că o iubești.
4: Am încercat. Dar înțelegi, o asemenea femeie nu poate fi iubită. E în fiecare dintre noi o sete de ceva mai curat. Gata, s-a sfârșit. Nici o iluzie nu mai poate fi îngăduită.
0: Da, văd eu că nu mai echip să amânăm povestea. Află, domnule Mihai Stănculescu, că fata asta frumoasă pe care ești furios Nu este Bela.
4: Cum nu este Bela?
0: Nu e Bela, pur și simplu.
4: Ce mai e și asta? Ce vrei să spui?
0: Nu e Bela, e Ana, sora ei geamănă. Cea mai cinstită fată pe care am cunoscut-o, cea mai harnică medicinistă și cea mai modestă camaradă din toată facultatea de medicină.
4: Nu e Bela?
0: Nu, e Ana, sora ei geamănă. Adică tot ce are bun Bela, minus un trecut odios, cum zici dumneata.
4: Cum? Nu e Bela? Dar ce-a fost asta? Ce e tot ceea ce s-a întâmplat?

0: Când este vorba să fie operat un bolnav, este întrebat el, este întrebată familia. Pe mine cine m-a întrebat? Ce sunt eu, un animal de laborator să se experimenteze pe mine metode fără să fiu întrebat?
1: Da, în fine, bun, Ana e un
0: Nu-mi
1: înger.
0: Nu-mi trebuie nicio Ana, nici un înger! Bela, Bela a vrut să te omoare în mine. A vrut să te ucidă în gândurile și în iubirea mea. Ascultă, Bela, oriunde ești acum, la capătul pământului, și orice ai făptui dincolo de judecata lor, vreau să auzi strigătul meu. Te iubesc.
2: Te iubesc. Te iubesc.
1: Stai, stai, stai, unde fugi?
2: Stai.

0: Dora.
1: Da?
0: Poftește aici pe doctorul Bălan și pe domnișoara Ana Zadu.
1: Domnule profesor, nu știm unde este domnișoara doctor Ana Zadu.
0: Cum nu știți unde e?
1: Nu știm. Am căutat-o toată noaptea, și eu și doctorul Bălan și domnișoara Maria. Când a aflat ce scandal a făcut arhitectul, acela a dispărut deodată. A, da, uitați-vă că vine doctorul Bălan.
0: Ce este doctorul Bălan? Unde e domnișoara Ana Zadu?
2: Domnule profesor, am căutat-o pretutindeni, cu neputință de găsit. Nu știu, nu știu, fi plecat la București, o fi undeva în pădure.
0: Dar ce mai e și asta? Ce se întâmplă aici?
2: Domnule profesor, aseară când a văzut ce scandal a făcut Mihai aflând că ea nu e Bela, a dispărut fără veste dintre noi. Iar când ne-am dat seama, n-am mai găsit-o nimeni. Am căutat-o toată noaptea, prin parc, prin apropiere, pe
0: scurt. Scuze, Balanță, nu se fi întâmplat o nenorocire. La costă, Ana e cea mai bună eleva mea, avem o mare răspundere. Poate că experiența asta nu trebuia făcută. Trebuie să o găsiți neapărat. Trimite pe cineva, infirmiere, să mă țineți la
2: curent. Da, da, da, vom face tot ce e posibil, domnule profesor.

0: Unde ai dat de ea, domnișoară Maria?
1: Era pe o bancă dinspre partea golfului. Toată noaptea stătuse acolo. Am găsit-o în zori. Era fric și am adus un halat. De-abia am convins-o să vie aici.
0: Domnișoara Ana, da. Domnișoara Ana, cum pot să iei în serios asemenea întâmplare?
1: Rog, nu mai vorbiți.
0: Intră, domnul administrator Gureu. Uite-o pe domnișoara Ana Zad.
2: Ei, ai apărut? Ăla s-a baricadat în cameră, asta îi ține hangul aici. Uite, asta e medicina dumneavoastră. Ați reușit să faceți dintr-un nebun doi. Ca la mulțirile prin șizii paritate.
0: De unde se poți prevedea că o medicinistă se poate îndrăgosti în halul ăsta de pacientul ei? Da, uite că așa a apărut. Ce s-a mai întâmplat, domnule Mihai?
3: Aș dori să plec imediat de aici. Spuneți, vă rog, să-mi facă socoteala. Vă rog.
0: Domnule administrator și dumneata Maria.
1: Da?
2: Da.
0: Vă propun să-i lăsăm pe tinerii noștri. Cred că au să-și vorbească. Nu sunteți de părere?
1: Ba, da.
0: Da. Da. Hai să mergem.
3: De ce ai făcut asta, domnișoare?
1: Dacă ți-aș spune, poate că nici nu mai înțelegi. Mm-hmm.
3: Vrei să înțeleg că am fost victima unei glume, a unei experiențe? Că am fost un cobai pentru dumneavoastră? Pentru doctorul Balan, poate, și pentru profesorul Om?
1: Poate, pentru ei, da. Pentru mine însă nu.
3: Atunci de ce gluma asta? Dacă nu sunt îngăduite experiențele asupra trupului omenesc, cu ce drept poate fi secționat un suflet omenesc?
1: Nu știu de ce au făcut-o, dar nu știu nici dacă ai putea să mă înțelegi dumneata pe mine.
3: Îmi dau toată silința, dar nu pricep nimic.
1: Pentru că te iubeam.
3: Mă iubeai? Dumneata pe mine? Dar nici nu știai că exist.
1: De ce ești atât de sigur?
3: De unde să mă cunoști? Zici că nici nu veneai pe la sora dumitare.
1: Nu e chiar atât de adevărat.
3: Cred că nu te-am văzut pe acolo.
1: Eu da. Și de multe ori aș fi dorit să fiu față în față cu dumneata și să-ți spun numai atât. Ești nebun. Nu vezi că își bate joc de dumneata femeia asta? Înțelegi? Înțelegi de ce am primit să joc rolul ei? Ei vreau să te vindece de Bela și asta vroiam și eu, din toată inima.
3: De ce ai primit?
1: Ce fericit am fost ieri seară când mă certai pentru trecutul meu, când îmi urlai dezgustul tău pentru acest trecut. Te întreb acum. Înțelegi? Înțelegi? Domnule Stănculescu, Mihai Stănculescu.
3: Domnișoara, nu aveai totuși dreptul să faci ceea ce ai făcut. Nu aveai dreptul să transformi în teatru o suferință reală. Bună ziua!
1: Mihai! Mihai!

0: Nu se poate să...
1: Ana, Ana, suferi într-adevăr? Ești atât de copilăroasă?
0: Nu, domnule profesor. Mă gândeam... E altceva.
1: De ce ești tristă?
0: Mă gândesc că s-ar fi putut să fie altfel. E așa de trist că nu poate să fie frumusețe adevărată pe lume.
1: Să nu l-ai cunoscut mai de mult? Vă vedeați și în vremea aceea?
0: L-a cunoscut mai întâi sora mea la teatrul acela de varietăți.
1: Asta a fost nenorocirea.
0: Nu, nu. Asta a căutat el. Asta a vrut. Asta i-a plăcut. Teatrul acela, luxul de acolo. Femeia dorită de o sală întreagă, multiplicată de oglinzi, măsurată și dezbrăcată de toate privirile.
1: Cine știe, poate că nu a avut prilejul să te cunoască. Ești o specie care apare numai în singurătate.
0: Iar dacă m-ar fi văzut, nici n-ar fi observat. El era fascinat de Bela.
1: Ușoara, plânge. Cum e cu putință?
0: Domnule profesor, faceți-vă și dumneavoastră că n-ați observat. E ceva stupid, e peste puterile mele.
1: Bărbații sunt idioți câteodată. Nu observă decât femeile descoperite de alții.
0: Uneori o certam pe sora mea că se poartă atât de rău cu el. Dar iar dea de mine, ești o proastă, habar n-ai, tu nu cunoști bărbați.
1: Îl iubești mult, Ana? Iartă-mă că-ți spun așa.
0: Da. Am nutrit multă vreme nădejdea stupidă că dacă mă va cunoaște, mă va prefera pe mine.
1: Ușor, Ana, dar cum poate să iubească un om serios?
0: Nu, nimica. Bine că știu în sfârșit. Bine că am înțeles că nu mai poate fi îndoială. Acum e limpede.
1: Nu, suferi prostește, Ana. Am să-i vorbesc eu.
0: Vă rog, domnule profesor. Nu, nu, nu, asta nu. Nu, s-a sfârșit. Acum, acum eu sunt dezgustată și nu le plac bărbaților mâinile mele pentru că miros a iod. Vor parfumuri tari. Am să le plătesc eu până la ultima centimă.
1: Hai, ai fi cu minte, nu te zbuciuma atât. Uite, am să-i vorbesc eu mai târziu. Poftim, poftim, intrați. Ce e cu băiatul acela, doctor?
2: S-a închis în camera lui furios. Cum îi vorbesc, urlă indignat.
3: Să nu se îmbolnăvească iar.
2: Da, duceți-vă la el, domnule profesor, vă rog, explicați-mi.
4: Lasă-l în pace, domnule, ăsta nu mai are nici pe dracu. Face pe nebunul, mi-a spus că pleacă, să plece sănătos.
2: Crezi, dumneata, îi sticlesc ochii în cap și trântește pe jos tot ce-i cade în mână.
1: Gură are dreptate, nu mai este un caz grav. Șocul periculos a trecut. Dacă e furios și strigă, înseamnă că s-a vindecat de psihastenie.
5: Eu te-aș felicita pentru reușita dumitale, doctore, dar îmi pare rău de fata asta. Experiența asta a zăpăcit-o rău.
1: Dacă a căzut peste un astfel de idiot, și bine mie mi-e redubiată față. Ah, dezgustător lucru e dragostea asta. Cum îl îndobitocește pe om, domnule?
5: Bate în lemn, bate în lemn, doctore. Să nu te vedem mâine, poi mâine...
3: Doctor.
1: Nu, nu, nu, spectacolul e prea ridicol. Niciodată.
3: Ah, iată-l pe...
6: Da, poftim, poftim, tinere domn arhitect.
1: Da, lăsați-mă singur cu el, vă rog. Am eu o vorbă cu domnul acesta.
2: Da, bun. Ia loc, domnule Stănculescu. Da. Atunci, noi am plecat, domnule profesor.
1: Da, mulțumesc. Te rog, ia loc, tinere. Uite, fac apel la judecata limitare de om. De om de știință, dacă vrei. Pentru că ani de zile ai studiat, ai crezut în ceea ce aveai de cercetat, de făcut. Suntem datori cu o anumită loialitate în comportare. Într-o lume haotică, fără niciun sens și plină de lucruri hidoase, ne rămâne ca o supremă frumusețe mândria de a impune legea gândirii noastre. Kant a cerut cu nemărginit orgoliu să-i se pună pe mormânt mențiunea celor două mari minuni ale existenței. Cerul înstelat deasupra mea, legea morală în mine. Trebuie să facem, domnule Stănculescu, să biruie în noi legea aceasta a binelui, a frumuseții, a adevărului.
7: Domnule profesor, ce pot să fac? Ce pot să fac?
1: Sunt în fața dumitare două femei identice ca fizic, atât cât pot să fie două surori gemene. Una, o destrăbălată, iubitoare de plăceri și de lux, care te disprețuiește, care te-a umilit și care, în definitiv, fuge de dumneata. Cealaltă, o ființă plină de curaj, devotată, care și-a sacrificat viața pentru alții, care urăște compromisurile și echivocurile, care te iubește. Ești dator să alegi. Și ești dator să alegi cinstit.
7: Ei bine, domnule profesor, am ales. O vreau pe aceea care într-o zi de aprilie m-a purtat cu ea prin 20 de magazine ca să-i țin pachetele Pentru că după amiaza aceea am fost mai fericit ca niciodată în viața mea. Dacă sunteți numai om de știință, știu bine că nu o să înțelegeți acest lucru, domnule profesor. L-ați înțelege însă poate dacă ați fi și dumneavoastră îndrăgostit.
1: Totuși nu sunt.
7: Ei bine, poate să fie harnică, devotată, loială, domnișoara Ana, dar eu o vreau pe necredincioasa aceea care mă ținea un ceas singur în vestibul până se îmbrăca. O vreau pe femeia aceea care mă mințea cu nerușinare. Pe aceea o vreau, căci e fericirea și nefericirea vieții mele.
0: Cum? Pe aceea o dorești?
1: Domnișoara Ana, cine ți-a dat voie să intre aici? De când ești?
0: Eram în anticameră și ușa era întredeschisă. Fără să vreau, am auzit convorbirea dumneavoastră.
1: Ce l-ai pus?
0: Pe ea o vrei, deci, domnule Mihai Stănculescu? Pe aceea care ți-a aruncat buchetul pe scară și care ți-a trântit ușa în față, pe aceea o vrei?
7: Da, pe ea o vreau!
0: Pe aceea care a spus servitoarei să te îmbrâncească pe scară dacă mai îndrăznești să mai vii pe acolo.
7: Pe aceea o vreau!
0: Foarte bine! O vei avea pe aceea.
1: Domnișoara Ana.
0: Da, pe aceea o vei avea! Pe aceea pe care o dorești!
7: Bine, dar dânsa nu e...
0: Dacă pe aceea o dorești, o vei avea!
1: Domnișoara Ana, de ce-ți scoți halatul? Nu te-am văzut niciodată îmbrăcat așa.
0: Surâd de Bela, mărdomnesc! Aici sunt toți cât te iubesc! Surâd de Bela, de ce
7: plângi? E cântecul zănatec! Bela!
1: Domnișoara Ana, ce glumă e asta?
7: Cântecul zănatec, e Bela! Bela!
1: Domnișoara Ana, ce vrei să spui? Nu poate să fie Bela, e domnișoara Ana Zadu!
7: Nu! Ești Bela!
0: Te arde dorul de a iubi, lunatec ți-e surâsul, dar e totul, Ana, în zadar. Sunt Ana Bela.
7: Ești Bela, Bela, căreia îi aruncam flori din sală, care îmi surâdea numai mie. Naivii de la mese credeau că lor le surâde. Ești Bela.
0: Sunt Ana Bela.
1: Lumea ta este aceea care m-a primit în salonul ei cu un cățel în brațe? Nu e cu putință, nu.
0: Sunt Ana Bela.
7: Tu ești aceea. Acum știu. Mi-ai dăruit o noapte întreagă, bogată ca o rodie, singura noapte a vieții mele. Tu ești Bela.
0: Sunt Ana Bela.
1: Lumea ta este aceea din pricina căreia tânărul acesta și-a tras un glonț în piept?
0: Sunt Ana Bela.
7: Privirea asta o știu ca dintr-o altă lume. Nimic între cer și pământ nu poate fi asemenea ție, Bela. Nu e altă femeie în lume, Bela.
0: Sunt Ana Bela.
1: Nu, dumneata ești doctorița strălucită, devotată, care a salvat atâția oameni de la moarte. Nu e cu putință să fii Bela.
0: Sunt Ana Bela. Sunt Ana Bela. Sunt Ana Bela.

0: Cântate ție cântecul și te arde dorul de a iubi. Lunate ție surâsul, dar e totul Ana în zadar.
1: Ați ascultat Iată femeia pe care o iubesc, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: profesor dr. Omu, Radu Beligan, artist al poporului; Anabela, Gina Patrichi; Mihai Stănculescu, Emil Hosu; dr. Valeriu Bălan, Ion Marinescu; Alexandru Gurău, Toma Caragiu; bunica, Vali Voiculescu Pepino; Esmeralda, Ileana Stana Ionescu; sora Maria, Lucia Mara; Dora, Ioana Caseti; cântecul zănatic de Timuș Alexandrescu; la pian, Gelu Solomonescu; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, Ion Mihăilescu; regia artistică, Cristian Munteanu.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Doctorul Jekyll și domnul Hyde, de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Mihnea Chelaru.

0: Plimbarea e sănătate curată, Gabriel.
1: Când te plimbi duminica, Richard, așa cum facem noi, este singura zi în care mă ofer plăcerea de a te vedea.
0: Duminica. Duminica, vere. În zilele obișnuite ale săptămânii sunt deschise magazinele și înghesuiala din centrul Londrei nu te îmbie la plimbări.
1: Da, da.
0: Uite, să-mi fii atent. Ai remarcat vreodată ușa asta?
1: Ușa cu vopseaua scorojită?
0: Da.
1: E o ușă, cum sunt multe altele.
0: O fi. Dar mintea mea e legată de o întâmplare stranie, ca să zic așa.
1: Nu mai spune.
0: E, fii atent. Într-o zi de asta iarnă, pe la 3 dimineața, mă întorceam de la o petrecere.
1: Normal, vere, știe toată Londra că ești un mare petrecăreț.
0: Mă rog. Cum îți spuneam, străzile bine luminate cu gaz erau pustii. Când am ajuns în zona asta, am observat o siluetă care venea de pe o străduță. Iar pe strada care se intersecta cu prima, venea o a doua persoană. Un bărbat scund și masiv se apropia călcând apăsat dintr-o direcție. O copilă de vreo 80 ani, așa, fugea de-a lungul celelalte străzi, deși nu o urmărea nimeni.
1: Un copil singur pe afară la ora aceea?
0: Străzile fiind perpendiculare, nu-i lăsau pe cei doi să se vadă de la distanță. Din pură întâmplare, cei doi s-au ciocnit fix la colț. Fata a căzut pe pavaj, iar bărbatul a călcat cu picioarele peste trupul ei, ca și când nici n-ar fi observat.
2: Ce scenă oribilă!
0: Am traversat rapid, m-am revezit la individ și l-am apucat de haină.
2: Ce faci, mă, nenorocitule, nemernicule? Eu cu ruzime să calci fetița în picioare, te dau pe mâna poliției. Cum te numești? Vreau să-mi spui imediat cum te numești, numele dumitale.
3: Mă numesc Edward Hyde.
2: Te declar la poliție, o să dai socoteală în fața legii. Puneți mâna pe el.
3: Ascultați-mă, am greșit, regret. Sunt un om de onoare și aș vrea să nu prelungim scandalul. Câți bani vă trebuie pentru despăgubire?
2: Măcar 100 de lire, nenorocitule. Oamenii trebuie să ducă fata la doctor. Cine știe cum se va simți mâine?
3: Bine, bine.
0: E? Acum ce zici despre întâmplarea din noaptea aia?
1: Individul a dat banii?
0: I-a dat.
1: Perfect, toată lumea a fost mulțumită.
0: Vezi tu, povestite, lucrurile par simple. Dar, dragul meu, Utterson, situația a fost dramatică și stranie. Trebuia să vezi personajul.
1: Aha, pe tine te preocupă răufăcătorul, bestia.
0: Da, nu-mi iese din minte. E genul ăla de brută care stârnește aversiune din prima clipă. Are ceva de pitic satanic.
1: Exagerez, Enfield. A fost pur și simplu o întâmplare nefericită.
0: Îți spun că e mult mai grav. Individul poartă pe chip amprenta răului. Poate produce oricând orice altă tragedie. Și știi că nu sunt un fricos.
1: Te cunosc. Uneori ești prea temerar.
0: Află că atunci când l-am prins, individul m-a privit fix în ochi. Iar eu am simțit fior reci pe șira spinării. M-a năpădit transpirația fără voie, dar nu i-am dat drum. Apoi eu și încă doi bărbați din grupul adunat ne-am dus cu el acasă ca să ne dea bani.
1: Te-ai dus la Satana acasă?
0: Numai până la ușă. Această ușă.
1: Cum?
3: Am numai 10 lire în casă. Pentru restul de 90 vă dau un cec bancar. Poftiți.
0: Ia să-l văd. E valabil?
3: Poftim, cecul este în perfectă regulă.
0: Nu cred, cine semnează?
3: Un prieten bun, un gentleman. Rămân eu cu dumneavoastră până la deschiderea băncilor. Încasez banii chiar eu. Îi luați și gata.
1: Cecul a fost valabil, bănuiesc.
0: Spre uimirea mea nu au existat probleme.
1: Fenomenal! Când dai de-a face cu un individ de joasă speță.
0: Da. Și mai ciudat este că semnătura aia aparținea unei persoane de notorietate din Londra.
1: Îmi spui cum se numește?
0: Sigur că nu. Am și eu regulile mele, nu? Poate că omul este victima unui șantaj. Sunt convins că bestia a pus mâna pe cec prin mijloace nedemne.
1: Da, scoți o vorbă, pui o întrebare, apoi lucrurile se rostogolesc și vezi cum un om respectabil este târât în noroi. Dar numele ticălosului mi-l spui?
0: Nu mă reține nimic. Se numește Edward Hyde, dacă vrei să știi.
1: Edward Hyde. Și? Ești sigur că avea cheia de la ușa asta?
0: Absolut. L-am văzut cu ochii mei cum a scos cheia din buzunar. Dar ce mă întreb?
1: Sunt avocat, Richard. Cunosc multă lume și mi-am dat seama cui semnătură era pe cec. Ce legătură poate exista între unul ca Hyde și un om din înalta societate?
0: Habar n-am. Știi ce te rog? Hai să uităm întâmplarea pe care ți-am povestit-o. N-are rost să ne vărâm nasul unde nu ne fierbe oala.
1: De acord, Renfield. Ce repede trece timpul.
0: A sosit momentul să ne despărțim ca să ne întoarcem la casele noastre.
1: Dacă nu plouă, ne întâlnim iar duminica viitoare. Știu unde l-am pus. În safe. Nu-i ăsta. Nici ăsta. Nici ăsta. Uite-l. Testamentul doctorului Harry Jekyll. Bunul meu prieten l-a scris cu mâna lui și în absența oricărui martor. Mi-a dat testamentul în plic deschis și nu mi-a oferit nici explicații, nici motivații. Așadar, în cazul decesului domnului doctor Henry Jekyll, toate posesiunile acestuia vor reveni prietenului și binefăcătorului său, Edward Hyde. Diavolul binefăcător. Ia să vedem mai departe. În cazul dispariției doctorului Jekyll sau în cazul absenței sale inexplicabile pentru o perioadă mai mare de 3 luni, Edward Hyde se poate instala în casa numitului Harry Jekyll? Sunt prieten cu doctorul de 20 de ani. Până azi am crezut că și-a scris testamentul într-o stare de nebunie temporară. Nu, mă tem că Jekyll a nimerit într-o încurcătură bizară. Doctorul Lanyon! El ar putea ști mai multe decât mine. Nu-i mare lucru să-i fac o vizită în Cavendish Square. Domnule doctor Lanyon.
4: Mă bucur să te văd, domnule avocat. Ești bolnav cumva?
1: Arăt a fi bolnav?
4: Nu, dar pari răscolit, preocupat. Perturbat, ca să fiu rezervat în exprimarea mea.
1: Ai dreptate. Sunt îngrijorat rău, Lanyon. Sunt derutat.
4: Dar cine te-a derutat în halul ăsta?
1: Recunoști că noi doi suntem cei mai vechi prieteni pe care i-are Henry Jekyll.
4: Păi, ce să zic?
1: Ai, nu te mai codi, răspundem și gata.
4: Da, cumva. De fapt, am fost prieteni. M-am răcit de el acum vreo 10 ani. Debita tot felul de tâmpenii pseudoștiințifice.
1: Cum așa?
4: S-a străduit să mă convingă că o teorie medicală aberantă poate fi pusă în practică.
1: O teorie științifică, zici, Lanyon?
4: Ei, științifică, transcendență și nu mai știu ce. Ceva la limita filozofiei și absurdului. A încercat să mă atragă să particip și eu la cercetări care n-ar fi dus nicăieri. Apoi s-a apucat singur de niște experimente bizare, cu un fundament teoretic fragil.
1: Formidabil.
4: Da, ceva despre dubla personalitate a fiecărui muritor.
1: Da. Din cauza asta v-ați certat?
4: Ei, ne-am înstrăinat, oarecum. Chestiunile pseudoștiințifice nu m-au interesat niciodată, dar țin în continuare la Jekyll.
1: Lanyon, se întâmplă să fi auzit de un anume Hyde?
4: Nu, niciodată.
1: Ciudat.
4: Dimpotrivă, mi se pare normal. E imposibil să-i cunosc pe toți indivizii care au avut sau nu de a face cu Jekyll.
1: Da, ai dreptate, Lanyon. Da, ia uite, s-a făcut noapte. Mi-e somn. Mă duc acasă. La bună revedere! Ce caut eu pe străzile astea întortocheate. Lămpile cu gaz pâlbuie, nasc umbre. Din tenebre s-a desprins o arătare hidoasă. Cred că visez.
2: Tropă e peste un trup plăpând.
1: E un copil întins pe jos?
4: Aveți!
5: Hei, tu! Stai că te învăț eu minte! Lașule, fugi! Ia uite-te la mine! Brută ce ești!
2: Uite-te că de noi! Bruta nu are chip!

0: avut un coșmar. Slavă Domnului!
1: Trebuie să-l văd la față pe numitul Hyde. Ce legătură are cu doctorul Jekyll? De acum încolo o să stau la pândă dimineața, înainte de a mă duce la birou, la prânz, când locul este plin de lume, și seara. Îmi voi petrece câte o jumătate de oră prin preajma ușii scorojite și individul o să apară într-o zi. Strada e pustie. E lună plină.
0: Poate am noroc în noaptea asta.
2: Scuze, sunteți cumva domnul Hyde?
0: Da. Așa mă numesc. Edward Hyde. Ce doriți de la mine?
2: Aveți cheia de la ușa aceasta?
0: Da. Dă-mi treaba dumneavoastră. Ce cheie am eu?
2: Știți, sunt un vechi prieten al doctorului Jekyll, avocatul Utterson de pe strada Gaunt. Ați auzit de mine, probabil, și cred că e cazul să ne cunoaștem.
0: Perfect, ne-am cunoscut. Dacă ai sperat să-l vedeți pe doctorul Jekyll, nu se poate. E plecat de acasă. Dumneavoastră, cum v-ați dat seama cine sunt eu?
2: Vă spun, dacă îmi faceți o favoare.
0: Ce vreți?
2: Să nu mai stați cu spatele la mine. Întoarceți-vă și lăsați-mă să vă văd chipul.
0: Da. E luna plină. Poftim. Uitați-vă cât doriți.
2: Perfect. De acum înainte o să vă recunosc. S-ar putea să fie util.
0: Da. Și dacă tu ne-am întâlnit, vă dau și adresa mea din cartierul Soho. Poftiți peticul ăsta de hârtie, ca să știți unde locuiesc.
2: Da, desigur. Aveți și dumneavoastră o casă?
0: Da. Am o casă în Soho. Da. Cum v-ați dat seama cine sunt?
2: Mi-ați fost descris de prieteni comuni.
0: Prieteni comuni? Nu avem.
2: Jekyll, de exemplu, nu este un prieten comun?
0: El nu v-ar fi spus niciodată nimic despre mine. Sunteți un mincinos.
2: Vă rog, nu folosiți un limbaj prea convenabil.
0: Convenabil? Pe dracu!
2: Domnule, hai! Nu se poate să plecați așa!
0: Ce ființă dezgustătoare!
2: Diform ca un pitic, deși nu e pitic. A descuiat ușa și a dispărut în laboratorul lui Jekyll ca la el acasă. Cunosc ușa asta de-o viață. Am intrat și eu cândva pe aici împreună cu doctorul. Fac un ocol până la ușa din față. Poate Jekyll e totuși acasă și mă lămuresc ce-i cu Hyde.
3: Bună seara, domnule avocat. N-am știut că veniți.
2: Doctorul Jekyll este acasă, dragă Poole?
3: Sir, îmi pare rău. Domnul doctor a ieșit în oraș.
2: Da, a ieșit. Da. Bine, Poole, mulțumesc. Să nu uit. Adineaur l-am văzut pe domnul Hyde intrând pe ușa din spate. Are permisiunea de a intra în casă în lipsa doctorului?
3: Da, sir. Are cheia sa.
2: Se pare că stăpânul tău are multă încredere în el.
3: Încredere? E puțin spus. Tot personalul casei are ordin să-l asculte orbește pe domnul Hyde.
2: Dar cum se face că eu nu l-am întâlnit niciodată?
3: Sir, dânsul nu ia masa aici. De obicei vine și pleacă prin spate pe la cabinet.
2: Bine, Poole, m-am lămurit. Mă duc și eu acasă. Revin mâine la cina oferită de doctor prietenilor săi. Noapte bună!
3: Noapte bună, domnule avocat!
2: Ca întotdeauna, cina a fost excelentă, doctore.
4: Să înțeleg că băuturile nu ți-au plăcut, Utterson.
2: Glumești! Rafinamentul tău în alegerea licorilor este incontestabil.
4: Avocatule, ești prea curtenitor în seara asta. Ia zi, ce vrei de la mine? Ce urmărești?
1: Am rămas ultimul ca să pot vorbi serios cu tine, Jekyll.
4: La dispoziția ta, Utterson. Eh? Care este subiectul nostru?
1: Testamentul tău.
4: Prietene, iartă-mă. Testamentul este expresia voinței mele și atât. E alegerea mea liberă. Accept-o.
1: Mă disperă.
4: Nu, disperarea ta nu-și are rostul. Faci la fel ca Lenion în urmă cu niște ani. El a manifestat o respingere violentă față de ereziile mele științifice, cum le-a numit el pe atunci. Nu te încrunta. Să știi că Lenion m-a dezamăgit rău de tot.
1: Mă rog, să revenim la testament.
4: Bine.
1: Știi că nu am fost de acord cu felul în care l-ai redactat.
4: Mi-ai mai spus.
1: Ei bine, îți spun din nou. L-am întâlnit pe tânărul Hyde, am aflat câte ceva despre el, mi-am făcut o părere proprie. Este un individ oribil, nerecomandabil, de nefrecventat. Încerc să te trezezi la realitate.
4: Testamentul rămâne așa cum l-am scris. Nu o să schimb nimic. Nu-ți pot explica, nu o să înțelegi oricum. Utterson, lasă lucrurile așa cum sunt. Mă aflu într-o situație stranie.
1: Jekyll, mă cunoști. Te rog să ai încredere în mine. Spune-mi ce probleme te chinuiesc și o să încerc să te scot din necaz.
4: Da. Dragul meu prieten, cred în tine mai mult decât în mine. Dar în cazul ăsta nu am de ales. Hyde este important. Eu... El mă interesează direct. Știu că l-ai văzut, că v-ați întâlnit. Mi-a spus tot. Nu s-a purtat cum trebuia. Totuși, testamentul meu rămâne neschimbat, Utterson.
1: Te ascult și mă minunez.
4: Utterson, te rog din suflet. Dacă dispar, ai grijă de Hyde. Trebuie să-și primească drepturile. O să-l ajuți.
1: Profesional, da. Atât. Nu pretind că individul va fi vreodată pe placul meu.
4: Dar eu nu-ți cer simpatie pentru el. Nu vreau decât să-l sprijin, să-l asiști ca să-și primească drepturile. Va avea nevoie de tine când și dacă eu nu voi mai fi aici.
1: Vorbești ciudat, Jekyll. Mă dau bătut.
5: Da, el.
6: Domnul inspector l-a omorât. O crimă. A fost de față la o crimă.
5: Liniștește-te, femeie. Vrei să denunți o crimă?
6: Da. Am venit ca să denunț o crimă, domnule inspector. O crimă oribilă s-a petrecut adinaur sub ochii mei.
5: Liniștește-te, femeie. Uite, hai, bea un pahar cu apă mai întâi. E mai bine?
6: Mulțumesc. Da, să vedeți, eu locuiesc singură. Sunt servitoare. Stăteam la fereastră și...
5: Și ai fost deodată martoră la o crimă.
6: Domnule inspector, în noaptea asta este lună plină. Fereastra mea dă spre chei. Am văzut un domn în vârstă, cu trăsături fine, se plimba agale și deodată, din direcția inversă, a apărut un scundac, o piticanie diformă.
5: Scundac?
6: Da, un alt om, să-i zicem.
5: Și?
6: Mergea grăbit și, din neatenție, cred, l-a atins cu bastonul pe bătrânul domn. Gentlemanul s-a dezechilibrat oarecum și i-a spus ceva, dar n-am auzit ce.
5: Asta nu e o crimă, se mai întâmplă câteodată.
6: Da, da, apoi piticania s-a înfuriat brusc și a început să-l izbească sălbatic pe domnul cu părul alb. Dădea în bătrân cu bastonul și nu se mai oprea. Am țipat.
5: Îi cunoști pe cei doi?
6: Pe gentleman nu, dar îl știu pe atacator. L-a vizitat odată pe stăpânul la care sunt femeie de serviciu. E o persoană foarte neplăcută.
5: Ai idee cum se numește?
6: Hyde! Da, da! Hyde, monstru! L-a lovit cu sete pe domnul necunoscut. Când omul a căzut, a sărit pe trupul lui și l-a călcat în picioare. Apoi am leșinat.
5: Când ți-ai revenit în simțiri?
6: Adineauri! Într-un suflet am venit la dumneavoastră, la poliție, să anunț nenorocirea. Victima asta ce și acum în stradă.
5: Înțeleg. Te rog să vii cu mine. O să-mi arăți locul exact unde s-a petrecut crima. Iertați-mă că vă deranjez. Sunteți domnul avocat John Gabriel Utterson?
1: Eu în persoană, domnule. Cine sunteți și cărui fapt îi datorez vizita dumneavoastră așa de matinală?
5: Dați-mi voie să mă prezint. Sunt inspectorul Newcomen de la Scotland Yard. Vă informez că azi noapte s-a petrecut o crimă pe cheiul Damisei.
1: O crimă? Și ce legătură am eu cu acea crimă, domnule inspector?
5: În buzunarele omului ucis cu lovituri multiple de un tânăr am găsit un ceas de aur, un portofel și un plic timbrat și ștampilat. Pe plic erau scrise numele și adresa dumneavoastră.
1: Numele și adresa mea?
5: Exact. Cred că dumneavoastră mă puteți ajuta să stabilesc identitatea victimei. Vă rog să veniți cu mine la sediul de poliție unde se află cadavrul mutilat. Domnule Utterson, știu că e dramatic să vedeți așa ceva. Omul a fost omorât cu lovituri aplicate cu un baston din lemn de esență tare. Bastonul s-a rupt și o bucată am găsit-o în șanțul de pe marginea străzii. Cealaltă bucată a rămas probabil la ucigaș. Domnule, recunoașteți victima?
1: Da, Sir Danvers Carew. Îmi pare rău.
5: Sir Danvers Carew, parlamentarul?
1: Da, e de necrezut. Opinia publică din Londra va fi zguduită.
5: Domnule avocat, ne puteți ajuta și în legătură cu ucigașul? Servitoarea care a asistat la crimă spune că l-ar cunoaște pe asasin. Se pare că se numește Hyde.
1: Hyde? Edward Hyde. Vă referiți la un individ mic de statură?
5: Scundac, așa se exprima femeia. Diform și cu un chip pe care este întipărită gruzimea.
1: Perfect adevărat. Vă pot duce la criminal acasă. Am adresa lui. Locuiește într-o casă din cartierul Soho.
7: Am venit. Ce atâta zarbă la 9 dimineața, nu sunt sordă.
5: Îl căutăm pe domnul Hyde. Aici lovește?
7: Domnul Hyde nu e acasă. S-a întors târziu azi noapte. N-a zăbovit și a plecat iar.
1: Cam ciudat, nu?
7: Ciudat? Pe raiba. Domnul Hyde nu ține cont de nicio oră. Pleacă de acasă cu săptămânile. Azi noapte l-am văzut după ce a lipsit vreo 2 luni.
1: În acest caz am vrea să-i cercetăm casa.
7: Imposibil. Nu am voie să primesc pe nimeni înăuntru în lipsa stăpânului.
1: Mă văd nevoit să vă comunic cine este domnul aici de față. Este inspectorul Newcomen de la Scotland Yard.
7: De la poliție. Înțeleg. Domnul Hyde a făcut o lată, probabil.
5: Da. Văd că leșin de simpatie și devotament pentru stăpânul tău. Fii amabilă și lasă-ne să inspectăm casa.
7: Da, mă rog. Poftiți.
5: Individul folosește numai câteva camere din întreaga casă. Ați văzut, domnule Utterson?
1: Am văzut. E un paradox. Camerele sunt mobilate cu bun gust, cam neobișnuit pentru unul ca Hyde.
5: Da, și totul a fost răvășit. Se vede treaba că a căutat ceva, că a scutocit prin sertare și a întors pe dos până și buzunarele de la haină. Am descoperit și o grămăjoare de cenușă. E clar că a vrut să scape de unele probe și le-a dat foc. Evident.
1: Ah! Bastonul sculptat.
5: Da, e doar o bucată din el. Cealaltă a fost găsită la locul crimei, v-am spus. E o probă de maximă importanță.
1: Bastonul sculptat. Arma crimei.
5: Da. Ne întoarcem în oraș, domnule Utterson. Trebuie să deschid ancheta și criminalul să fie găsit cât mai repede.
1: Perfect, domnule inspector. Găsiți-l. Sper să-și primească pedeapsa cuvenită. La revedere. Eu... eu voi trece pe la un vechi prieten.
8: Bună seara, pul!
3: Domnule avocat, vă rog să poftiți înăuntru, poftiți.
1: Domnul doctor Jekyll e acasă?
3: Este, sir. Mi-a poruncit să vă duc direct la dumnealui în laborator. Bănuia că o să treceți pe aici.
1: Bănuia?
3: Da, sir. Vă conduc?
1: Ascultă, pul, îmi poți arăta întâi bastonul sculptat pe care l-am făcut cadou doctorului la o aniversare a lui de acum vreo câțiva ani?
3: Vi-l aduc imediat, domnule. Numai un moment. Iertați-mă că v-am făcut să așteptați. Nu am găsit bastonul la locul obișnuit.
1: Bine, să mergem în laborator. Mă uimești, doctore? Este pentru prima oară când mă poftești direct în laborator. Ești la curent cu ultimul și tragicul eveniment?
4: Evident, evident. Toată Londra vuiește.
1: Ascultă-mă, Jekyll. Sir Danvers Carew a fost clientul meu la fel ca tine. Arma crimei, vorbesc de baston, îți aparține. E cadoul pe care ți l-am făcut chiar eu.
4: Da.
1: Nu crezi că este o nebunie să-l ascunzi pe Hyde?
4: Nu.
1: Poliția tot îl va găsi în cele din urmă, că doar nu l-a înghițit pământul.
4: Utterson, Utterson, am terminat cu el. Jur în fața lui Dumnezeu. David Hyde nici nu mai are nevoie de ajutorul meu. S-a pus la adăpost. Nu o să se mai audă niciodată nimic despre el.
1: Nu te cred, Jekyll.
4: Te asigur. Nu mai am nimic în comun cu Hyde.
1: Să dea Dumnezeu.
4: Te rog, te rog să mă ajuți. Uite, azi am primit o scrisoare.
1: De la Hyde?
4: De la el. Nu aș vrea să arăt poliției. Te rog, păstrează-o tu. Afacerea asta urâtă mă expune la multe neplăceri.
1: Pot citi scrisoarea?
4: Da, citește-o, te rog.
1: Ai și plicul?
4: Eram nervos și l-am ars. Nu avea timbru. A fost adus la ușă de un mesager.
1: Sunt doar câteva rânduri. Deci, Edward Hyde scrie că nu îți va mai face necazuri. Se va retrage. Nu te va mai deranja pe tine, binefăcătorul lui. Perfect. Lămurește-mă. Hyde te-a obligat să scrii în testament pasajul cu dispariția ta?
4: Da. Cam așa ceva.
1: Am bănuit. Intenționa să te ucidă. Ești norocos, bătrâne. Ai scăpat.
4: Am primit o lecție dură. Da. Extrem de dură.
1: Să-ți fie învățătură de minte. Mai vorbim?
4: Da, mai vorbim.
1: Acum trebuie să mă duc acasă la mine. Iau și scrisoarea de la Hyde?
4: Da, iau. Ascunde-o în safe-ul tău.
1: Fii amabil, Poole.
3: Sir?
1: Spune-mi, cum arăta mesagerul care a adus azi un plic pentru stăpânul tău?
3: Sir, nimeni nu a venit azi. Nimeni nu a adus niciun plic.
1: Nimeni?
3: Da, sir.
1: Mă mir. Doctorul spune că a primit o scrisoare de la Hyde.
3: Imposibil, sir.
1: Poate scrisoarea a fost adusă direct la laborator, pe ușa din spate.
3: Nu știu, nu cred, domnule avocat.
1: Bine, lasă, pul, ne lămurim noi. Mă duc să beau un vin bun cu domnul Guest, șeful biroului meu de avocatură. E un grafolog pe cinste.
3: Nu știu ce face un grafolog, sir, dar am multă încredere în dumneavoastră.
1: Urâtă afacerea asta cu Sir Danvers, nu-i așa, Guest?
9: Este o crimă absurdă, credeți-mă pe mine. Opinia publică este revoltată pe bună dreptate. După mine, ucigașul este un nebun.
1: Atunci, Guest, sunt în măsură să-ți arăt autograful unui criminal nebun. Rămâne secretul nostru. Poftim. Ăsta e scrisul lui. Ce părere ai?
4: Un minut, sir. Un minut. Deci... Da. Nu, domnule, nu. După scris nu este nebun. Pot observa numai că scrie ținându-și mâna într-o poziție nefirească.
1: Nefirească?
4: Da. Mă scuzați că îndrăznesc.
1: Îndrăznește, Guest, îndrăznește. Știu ce bine te pricep să deslușești firea omului după felul de a scrie.
4: Văd că aveți pe masa la care lucrați dumneavoastră o notă scrisă de mână. E cumva de la domnul doctor Jekyll?
1: Da, e o invitație la cină.
4: La cină? Poți să examinezi puțin invitația?
1: Sigur că da, Guest. Nu vă ce mai aștepți.
4: Mulțumesc. Deci, iată-l pe acesta și privind din coace. Interesant. Avem de-a face cu două autografe deosebit de interesante.
1: În ce sens, Guest?
4: E o mare asemănare între ele. Aș zice că același om a scris și scrisoarea și invitația. Numai înclinațiile literelor sunt diferite. Scrisul criminalului e drept și un pic inegal. Vedeți?
1: Da.
4: În rest însă are aceleași caracteristici inconfundabile cu scrisul domnului Dr. Jekyll.
1: Guest, ești sigur că nu te înșeli?
4: Ba, s-ar putea să mă înșel, să... S-ar putea...
1: Iar mă așteaptă o noapte chinuitoare. Să fie Henry Jekyll un asasin? Inexplicabil. Improbabil. Imposibil. Da. Și Hyde s-a volatilizat. Nimeni nu l-a mai văzut din noaptea crimei. Recompensele oferite de poliție pentru prinderea lui nu au dus la niciun rezultat. Pe de altă parte, doctorul Jekyll pare a reveni la viața lui din totdeauna. Ba chiar ne-a invitat pe mine și pe Lenin la o cină ca în vremurile bune. Mâine, 8 ianuarie. Perfect.
7: Jekyll a fost o seară plăcută. Bucatele de la cină n-au avut niciun cusur. Uitasem ce bine e la tine acasă. Mulțumesc, prietene. Mulțumesc pentru excelenta primire.
1: Ei, alături de voi doi m-am simțit la fel de tânăr ca odinioară, Jekyll.
8: Ah, ce vremuri. Eram inseparabili, plin de speranțe.
1: E bine și acum, nu, Lenin?
7: Da, sigur, fiecare vârstă cu satisfacțiile sale. Ne retragem la casele noastre, Utterson.
1: Sigur. Îți mulțumim pentru această seară încântătoare, Jekyll.
7: Noapte bună.
1: Noapte bună.
8: Noapte bună. Noapte bună.

0: Lenian, am venit să te văd. Doamne, ce ai pățit? Erai înfloritor la cina dată de Jekyll?
1: Așteaptă să mă așez înapoi în pat. Mă lasă puterile?
0: Te-ai îmbolnăvit în 4-5 zile? Ce aveți și tu și Jekyll? El refuză să mă primească în casa lui.

0: cât îți poți imagina.
1: Lenian, lasă gândurile negre. Văd cu ochii mei că suferi foarte tare. Cum te pot ajuta?
0: Nici cum. Vei afla prin ce am trecut din cauza lui Jack. Ia plicul ăsta. Să-l deschizi imediat după moartea mea.
1: Am scrisoarea de la Lenian și acum Pool mi-a adus un plic de la Jekyll. Utterson află că m-am certat definitiv cu Lenian. Nu-ți pot explica acum de ce. Să nu te superi că ușa mea va rămâne închisă și pentru tine, deși noi doi rămânem la fel de buni prieteni ca în tinerețe.
2: Lasă-mă să parcurs singur cum voi putea drumul meu întunecat. Eu însumi m-am condamnat la pedeapsa și pericolul despre care nu-ți dau detalii deocamdată. Te rog să-mi respecti tăcerea.
1: Doamne, Jekyll a nebunit. Dar Lenian a zis că va muri și îl cred. Stigmatul morții este deja întipărit pe chipul lui.
3: Utterson, ești de nerecunoscut.
1: Da.
3: Așa de preocupat și de tensionat nu te-am văzut niciodată. Trag nădejde că te va desinde un pic plimbarea noastră duminicală.
1: Verenfield, de la o plimbare de-a noastră se trage în călceala în care am intrat fără de voie.
3: Cum?
1: De fapt, Hyde este de vină.
3: Hyde? De când am făptuit crima aia infernală a dispărut. Cred că nu o să mai auzim niciodată nimic despre el.
1: Poate. Ți-am spus că l-am întâlnit și eu odată?
3: Serios?
1: E un individ de cea mai joasă speță. Strânește repulsie de la prima vedere.
3: Ți-am spus eu? În altă ordine de idei mă crezi un fraier vere?
1: Fraier? Tu nu, nici de cum.
3: E, află atunci că am dedus imediat a cui este ușa deschisă de Hyde cu cheia lui în noaptea despre care ți-am povestit. Uite ușa asta.
1: Aha, va să zic că ai dedus.
3: Da, din reacția ta și din întrebările tale.
1: Enfield, nu ești un naiv. Ce să ne tot prefacem a nu ști ceea ce știm? Hai să intrăm în curte, pe laterala unde lipsește gardul. O să ne uităm la ferestrele laboratorului. Dacă avem noroc, îl zărim pe Jekyll. În ultima vreme, în laborator își face veacul.
3: Utterson, uite o fereastră deschisă la etaj.
1: Uite-l chiar pe doctor. Jekyll! Hei, Jekyll! Ce mai faci? Ți-ai revenit?
4: Nu, Utterson. Oricum nu contează. Nu o să mai trăiesc mult.
1: Nici să n-aud prostia asta. Jekyll, nu mai sta în casă. Ia-ți pălăria și vino să te plimbi cu noi. Sunt cuvărul meu, Richard Enfield.
5: Vă salut, domnule doctor.
1: Vii, doctore.
4: Nu, e imposibil. Utterson, crede-mă, sunt fericit că te văd. V-aș pofti sus la mine, pe tine și pe domnul Enfield. Dar e imposibil.
1: Bine, vorbim și noi. Vorbim și noi așa, noi din curte și tu de la tine, din laborator.
4: Și eu voiam să vă propun să discutăm.
1: Ai văzut ce am văzut și eu?
3: Mi-a înghețat sângele în fine. Poate că a fost doar o iluzie optică.
1: Iluzie? Cred că lucrurile stau prost. Mă rog, prost nu e un cuvânt potrivit. Să ne ierte Dumnezeu, mă tem că diavolul există. Să ieșim repede din curtea asta blestemată.
3: Dacă eram singur, credeam că am luat o razna dintr-o dată.
1: Vere Enfield, din fericire pentru tine, ești zdravă la cap. Eu însă mă tem că o să nebunesc dacă nu descurc afacerea asta tenebroasă.
3: Utterson, tu ești o minte organizată. De ce te implici în treburile altora?
1: Prin natura profesiei dețin secretele multor oameni importanți și când e vorba despre Jekyll, prietenul meu, mi-e imposibil să stau deoparte.
3: Te cred, dar nu exagera.
1: Nu exagerez deloc. Uite, săptămâna trecută și-a dat sufletul doctorul Lenian, un alt prieten bun. Înainte de a muri, mi-a încredințat un plic. Trebuia să-l deschid după moartea lui. După înmormântare, m-am dus acasă și am scos plicul din safe. În plic era un alt plic bine sigilat pe care Lenian scrisese: a se deschide după moartea sau dispariția doctorului Henry Jekyll. Cuvântul dispariție a devenit o obsesie pentru mine. Onestitatea profesională nu mă lasă să-mi

0: satisfac curiozitatea. Voi aștepta. Voi deschide plicul din plic la momentul menționat. Așa se face vere că tot aștept. Nu știu ce aștept. Ai văzut cum, în intervalul unei secunde, trăsăturile fine, plăcute ale lui Jekyll s-au distorsionat, s-au transformat. Pe chipul lui s-a înstăpânit brusc o teroare indescriptibilă.
1: Utterson, nu cunosc detaliile acestei cumplite afaceri, dar înțeleg că realitatea crudă poate depăși uneori și cea mai deșanțată fantezie.

0: să iertați-mă că dau buzna la dumneavoastră.
1: Poftește, pul.
0: Știu că ar trebui să luați cina și să fiți liniștit, dar...
1: E, hai, spune repede ce ai de spus.
0: Se întâmplă ceva foarte rău acasă la domnul doctor Jekyll.
1: Ei, nu fi dracul chiar atât de negru. Liniștește-te, dragul meu. Cum te pot ajuta?
0: Domnule, îl cunoașteți bine pe stăpânul meu. Știți că are obiceiul să se închidă în laborator pentru experimentele sale. De câteva zile, destule, s-a izolat din nou acolo sus. Numai că de data asta, să vedeți, se poartă de parcă n-ar mai fi el. Sunt înspăimântat.
1: De ce, pul?
0: Săr, nu îndrăznesc să vă povestesc prin ce trec. Tot personalul casei este îngrozit. Vă rog să veniți cu mine acasă la domnul doctor. Veți înțelege că trăim într-o teroare fantastică.
1: M-ai convins, dragul meu. Plecăm împreună.
0: Acum e acum, săr. Veți constata singur ce se întâmplă în casa asta.
1: Să vedem.
0: Săr, eu zic să ne ducem tiptil până în fața cabinetului. O să bat în ușă și vă rog să fiți atent la vocea celui ascuns înăuntru.
1: Voi fi foarte, foarte atent.
2: Cine e, sir?
0: Pul, sir! Domnul Utterson a sosit și vrea să vă vadă.
2: Spune că nu primește nimeni.
0: Bine, domnule, mă duc să-i spun.
1: Grozitor.
0: Vocea pe care ați auzit-o era a stăpânului meu?
1: Pare, nu, e alterată.
0: Să îl slujesc pe domnul doctor de 20 de ani. Nu, domnule, nu este vocea lui. Ultima oară i-am auzit vocea acum vreo 8 zile. Îl invoca pe Dumnezeu. Domnule avocatul person, în cabinet este altcineva, nu stăpânul meu.
1: Pul, să admitem că doctorul Jekyll a fost ucis. Ce îl face pe ucigaș să rămână în cabinet?
0: Sir, încerc să vă răspund. Săptămâna trecută, ființa din cabinet, că nu știu cum să-i spun altfel, a cerut zi și noapte o anumită substanță chimică.
1: Cine era ființa, Jekyll sau Hyde?
0: Nu știu, sir. În vremurile normale, stăpânul meu avea obiceiul să scrie ordinele pe foi de hârtie pe care le arunca pe scări.
1: Proceda ca de obicei, atunci era Jekyll.
0: Știu eu. Săptămâna trecută am avut parte de multe hârtii cu porunci. Trebuia să tot cumpăr o aceeași substanță chimică de la diferite drogherii din Londra. Ușa laboratorului a rămas permanent închisă.
1: Dar mâncarea, de mâncat, n-a mâncat?
0: I-am adus stava cu mâncare de 2-3 ori pe zi. O lăsăm în fața ușii. Creatura își făca tava că nu era nimeni prin preajmă. N-am putut sta la pândă, că eram nevoit să colim perachimiștii din oraș. Ființa o ținea una și bună că substanțele sunt impure.
1: Mai ai vreuna dintre hârțiile cu porunci?
0: Da, da, da. Poftiți.
1: Da. Da. Doctorul Jekyll l-a cumpărat de la firma dumneavoastră în anul 1800, mă rog, o mare cantitate din această substanță și vă rog acum să-i mai trimiteți tot din stocul vechi. Ultima mostră a fost improprie utilizării. E important să-mi trimiteți din stocul vechi. Prețul nu contează. Pentru Dumnezeu, trimite substanța din stocul vechi. E, într-adevăr, scrisul lui Jekyll.
0: Ce contează mâna care a scris, domnule Utterson? Eu am văzut creatura cu ochii mei.
1: Și?
0: Crezându-se singură, persoana a coborât odată în hol și a înhățat o punguță cu substanța cerută. M-a zărit, a tras un răgnet, a fugit sus pe scări și s-a încuiat în cabinet. Mi s-a făcut părul măciucă. Purta pe chip o mască neagră. Ce nevoie avea de mască stăpânul meu?
1: S-ar putea să am o explicație, Pul.
0: Vă ascult.
1: Poate Jekyll o fi făcut o boală care produce deformități faciale și alterarea vocii. De aceea îi sunt necesare substanțele. Vrea să le combine, să descopere un medicament miraculos. Poate vrea să se vindece.
0: Nu, sir. Creatura din cabinet nu este stăpânul meu. El este un bărbat bine clădit, înalt. Ciudățenia din laborator este aproape pitică. Nu, sir. Cred că domnul doctor nu mai este în viață.
1: Spune-mi pe șleau. Cine crezi că se ascunde după masca neagră?
0: Să pare a fi domnul Hyde.
1: Cum?
0: Ce mai? Aș putea jura cu mâna pe Biblie că el este. Țopăie ca o maimuță prin laborator.
1: Bull, hai să spargem ușa de la cabinet. Să vedem cu ochii noștri cine e înăuntru.
0: Așa vă vreau, domnule Utterson. Eu iau toporul, iar dumneavoastră luați bătrâiul din bucătărie.
1: În noaptea asta trebuie să punem capăt unei crize care durează de prea multă vreme.
0: Ce facem, sir? Mai stăm mult în fața ușii?
1: Nu! Începem circul.
3: Jekyll! Sunt Utterson!
2: Utterson, te rog, fie-ți milă de mine.
3: Deschide! Vreau să te văd!
2: Pleacă! Pentru Dumnezeu! Pleacă!
1: Asta nu-i vocea lui Jekyll! Pul! Sparge-mi ușa!
3: Asalt!
1: Pul, am spart ușa prea târziu.
0: Ah, într-adevăr.
1: Se simte mirosul sâmburilor de migdală. A înghisit cianură.
0: Nu cred că mai trăiește domnul avocat. Este nemișcat. E mort.
1: Fii bun și întoarce-l cu fața în sus.
0: Da. Vedeți, sir? Poartă o mască neagră. E îmbrăcată în haine prea mari pentru trupul lui. Domnule avocat, îi dau masca deoparte?
1: Da, Pul? Edward Hyde în hainele lui Jekyll? Hyde s-a sinucis, nu Jekyll.
0: A băut o travă din fiola pe care încă o mai ține în mână, domnule.
1: Mai bine că s-a distrus pe sine. Nu le va mai face rău altora. Pul, hai să-l căutăm pe doctor.
0: Să-l căutăm în amfiteatru și în cămăruțele de jos.
1: Să coborâm în cazul ăsta, să scotocim tot parterul. Doctore Jekyll! Doctore Jekyll!
4: Domnule doctor! Domnule doctor! Domnule doctor!

0: Ne-am lămurit, doctorul nu este jos.
1: Ah, tot aici, în laborator, trebuie să descoperim vreo urmă. Stăpânul meu nu s-a topit. Înțelegeți ceva, domnule Utterson?
0: Dimpotrivă, Poole.
1: Dumneavoastră înțelegeți mult mai multe decât mine.
0: Mă simt depășit de situație.
1: Uitați, sir, pe masă sunt substanțele pe care le-a cerut mereu și pe care eu i le-am adus din oraș. Îi trebuiau cristalele astea albe, de parcă viața lui depindea de ele.
0: Poate chiar așa era? Din păcate, nu mă pricep la chimie.
1: Sir, ia uitați ce mai e pe birou. Un plic. Scrie pe el numele dumneavoastră.
0: Oh, dar ce plic gros!
1: Ah!
0: Plin de plicuri mai mici.
1: Da.
0: Nu m-am așteptat să fie atât.
1: Poftiți, sir. Le-am adunat pe toate.
0: Ia uite, a scris un testament nou.
1: Cum?
0: E în favoarea mea de data aceasta.
1: Da?
0: Și mai este o notă de azi. De azi? Deci azi încă mai trăia. Oh, simt că mi se învârtește capul. Mi-e frică să citesc.
1: Sir, vă rog, poate mă rămuriți și pe mine. Măcar un pic.
0: Bine, Poole, încerc. Dragul meu Utterson, când vei citi aceste rânduri, eu voi fi dispărut deja. Deocamdată nu știu în ce fel. Îmi presimt sfârșitul care mă va salva din situația incredibilă în care mă aflu. Utterson, te rog să citești întâi ce este în plicul pe care ți l-a dat Lennion când mai trăia. Știu că ai plicul acasă la tine. Vei înțelege tot. Detaliile le vei găsi în mărturia scrisă de mâna mea, neputinciosul și nefericitul Jekyll.
1: Oh, câte suferință e în vorbele astea, domnule avocat.
0: Presim că vom afla secrete oribile, Poole.
1: Da, sir, oribile, diabolice.
0: E 10 noaptea, dragul meu. Mă duc acasă. Citesc scrisoarea lăsată de Lennion și îți promit că mă întorc înainte de miezul nopții.
1: Vă aștept, domnule.
0: Atunci vom chema poliția. Dacă stăpânul tău a murit, ori s-a volatilizat, o să încercăm să-i salvăm măcar memoria. În sfârșit o să aflu totul despre experiența catastrofală care i-a adus moartea lui Lennion. Printr-o scrisoare adusă de poștaș pe 9 ianuarie, chiar a doua zi după faimoasa noastră cină, Jekyll mi-a cerut să-l ajut. Era o rugăminte mai mult decât bizară. Trebuia să mă duc la laboratorul lui, să sparg ușa cu ajutorul valetului și al unui tâmplar, să iau un anume sertar cu tot ce era în el și să-l duc la mine acasă în Cavendish Square. La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut.
2: La miezul nopții avea să vină la mine un necunoscut, iar eu trebuia să-i dau sertarul în cauză. Părea nebunie curată. Dar ce? Mă implora să fac toate astea pentru a-i salva viața. Am riscat și am făcut ceea ce mi-a cerut. Nu mă așteptam la nimic bun, așa că am examinat conținutul sertarului. Erau fel și fel de plicuri cu substanțe chimice. Ce fiu are în punguțele astea? E o sare. Dar nu știu ce sare e în punguțe. Sticluța e plină cu un lichid roșu. Ia. Miroase a fosfor. Periculoasă substanță. Ia uite. Ăsta e un carnet cu observații despre rezultatele experiențelor, așa zis, științifice ale lui Jekyll. Ia te uite. Sunt datate. Dublu. Ia, insucces total. prin succes total. Astea sunt mențiunile frecvente în carnețel.
0: La 12 noaptea, bătut la ușa mea, mesagerul despre care îmi scrisese Jekyll. Era mic de statură, reușea cu greu să-și controleze mușchii faciali, iar hainele de pe el erau prea largi pentru trupul lui.
3: Sunt primit de doctorul Jekyll. Mă cheamă Hyde.
2: Vă rog, vă rog, intrați. Poftiți, vă rog.
3: Intru. Sertarul e aici. L-ați adus?
2: Da. Dar luați loc pe un scaun. Poftiți, sertarul.
3: Îmi cer scuze pentru graba mea, doctor Rinion. Inima îmi face unele probleme.
2: Se observă, domnule.
3: Sticluța asta îmi trebuie. Și cristalele albe. Aveți un pahar gradat, aveți?
2: Ah, da, poftiți.
3: Priviți aici. Fac o mistură. Vedeți? Combinația mea s-a terminat efervescența. Lichidul s-a făcut întâi roșu, închis, apoi verde. Ce preferați? Să iau cu mine paharul și să plec fără alte vorbe? Ori curiozitatea dumneavoastră științifică vă spune că aveți tăria să vedeți ce se va petrece după ce ingerez poțiunea?
2: Vorbiți în enigme, domnule Hyde. Azi am făcut un mare rabat de la convingerile mele și da, chiar vreau să văd pentru ce am acceptat să fac ceva atât de absurd.
3: Absurd, după părerea ta, Lenion. Ai grijă, te avertizez. Te avertizez că vei asista la un miracol care ține de profesia noastră. Uite-te.
4: Medicina transcendentală are un sens, Lenian. De acum încolo, te asigur că nu o să te mai îndoiești de vorbele mele.
2: Mesagerul a dus paharul la gură și a sorbit mixtura dintr-o înghițitură.
5: Doamne! Ai milă de mine!
2: Sub ochii mei, mesagerul se contorsiona, cu gura larg deschisă, cu ochii injectați, horcăia. Apoi, ca înviat din morți, dintr-o dată, a apărut în locul lui Hyde, Harry Jekyll, în carne și oase. Ceea ce mi-a povestit el în ora care a urmat nu poate fi redat. Utterson, zilele mele sunt numărate. Șocul a fost teribil. Teroarea mă ucide. Voi muri.
0: Ia aminte, prietene, mesagerul sosit la miezul nopții acasă la mine a fost Edward Hyde, ucigașului Sir Danvers Carew. Semnat Hasty Lenian. Lenian a murit. Duminică am văzut împreună cu Enfield transformarea de pe chipul lui Jekyll. Lenian îmi întărește gândul care mi-a venit atunci. Jekyll și Hyde sunt una și aceeași persoană, cu două înfățișări complet diferite, cu două personalități total opuse. Trebuie să citesc și ce mi-a scris Jekyll.
6: Pul, stai jos și ascultă confesiunea stăpânului tău.
7: Da, domnule. Citiți-mi oricât de dureros ar fi să aflu adevărul.
6: Acesta este un scurt interval de timp în care Henry Jekyll mai poate avea propriile gânduri, propria conștiință. Cercetările mele științifice de tip transcendental
2: s-au dovedit a fi incomplete și dezastruoase. Am devenit propria mea victimă. Eram sătul de ariditatea vieții mele, pline de efort, de virtute, de autocontrol. Dubla natura omului, bună și rea, m-a preocupat până la obsesie și atunci am studiat întâi teoria, apoi am trecut la partea practică. După îndelungi experimente, am creat o poțiune pentru disocierea identității. Într-o zi, am încercat poțiunea pe mine însumi. Riscam moartea sau aveam să mă transform radical, după cum doream. De dragul științei, am acceptat oricare dintre variante. Am sorbit lichidul din fiolă. Am simțit întâi o măcinare a oaselor, o greață teribilă, o teroare a spiritului, ceva ce poți simți doar în clipa nașterii sau a morții. Agonia s-a transformat rapid într-un fel de beatitudine.
3: Mă simt tânăr! Sunt fericit, liber de obligații. Sunt eu, tot eu. Nu, sunt mai scund. Hainele nu sunt cam largi. Atâta pagubă. Mă simt invadat de forță vitală. Sunt celălalt. Sunt celălalt. Mă numesc. Ce nume să-mi iau? Edward Hyde. Impetuosul Hyde, rău vicios. Dacă vreau, îmi prepar poțiunea, o beau și redevin Jekyll. Respectabil, demnul, moralul domn Jekyll. Lumea este a mea.
6: Experimentele mele au reușit. Aveam două identități. M-am complăcut lung timp în situația mea privilegiată și secretă. Depindea exclusiv de mine cine voiam să fiu. Se părea că trupul tânăr, mărunt și ghebos al lui Edward Hyde demonstra că partea mea rea era mai slabă decât partea mea bună. Recunosc, felul de a fi al lui Hyde nu mi-a displăcut niciodată. Am închiriat o casă în Soho, am mobilat-o și mi-am luat o menajeră tăcută și fără scrupule. Răul din mine, ambițios, rapid în a prinde orice ocazie, a încercat de la început să mă acapareze, dar onestul Jekyll a învins mereu. Răul mă tenta cu puterea pe care mi-o dădea. Orice tâmpenie făcea Hyde, intra în laborator, înghițea poțiunea și apărea Jekyll cel cum se cade. Eram fericit. Într-o noapte am adormit în patul meu ca Jekyll. Dimineața, la trezire, am avut o senzație stranie.
8: S-a făcut ziua. Pe plapuma mea este o mână păroasă. Ce oroare. Eu nu am păr negru pe mâini. Doamne, să mă trezesc. Sunt treaz. Sunt doctorul Jekyll. Mă simt Jekyll. Mâinile sunt ale lui Edward Hyde. La culcare eram Jekyll. Să mă uit în oglinda. Sunt Hyde la înfățișare. Conștiința e a lui Jekyll și arăt ca Hyde. Nebunie curată. Servitorii s-ar cruci de l-ar vedea pe Hyde ieșind din dormitorul meu. Ce fac? Da, știu ce fac. Mă furișez în laborator, prepar poțiunea și recuperez înfățișarea doctorului.
6: Servitorii Bradshaw și Poole m-au zărit pe coridor. S-au holbat la mine fără vorbe. Din laborator, doctorul Jekyll s-a întors să-și ia micul dejun la ora obișnuită.
8: Utterson, de atunci a început calvarul. Nu mai controlam situația. Mă transformam în Hyde și când nu doream. Cele două personalități ale mele aveau o memorie comună, iar celelalte facultăți erau inegal împărțite între ele. Nu se mai poate. Nu se mai poate. Trebuie să aleg. Eu, doctorul Jekyll, oscilez între bine și rău. Am multă afecțiune pentru Hyde. Eu, Edward Hyde, sunt complet indiferent față de Jekyll. E de preferat să rămân în pielea bunului doctor Jekyll.
6: Am renunțat la Hyde pentru totdeauna. Am băut poțiunea și am redevenit Jekyll. După două luni, partea mea diabolică spumega pur și simplu. Hyde, închis în mine, voia libertatea cu orice preț. Într-o clipă de slăbiciune morală, am cedat torturii. Într-o noapte mi-am preparat și am băut poțiunea. O, spiritul iadului s-a trezit în mine cu o forță fantastică. Am plecat spre casa din Soho cu bastonul sculptat în mână. M-am întâlnit cu Sir Danvers Carew pe chei. De fapt, aproape m-am ciocnit de el.
9: Tinere domn, te rog să fii mai atent. Din cauza dumitale, era gata să cad.
3: Să cazi! Uite-o căderea adevărată, divul bătrân!
9: Nu mă lovi!
3: Acum înțelegi!
6: L-am izbit cu frenezie, ba nu, cu o ură infinită. Nu m-am oprit nici după ce și-a dat duhul. Un delir. L-am lăsat să zacă acolo și am dat fuga la casa din Soho. Îmi rămăsese în mână jumătate din baston. Am ars hârtiile compromisătoare
8: și m-am întors acasă la doctorul Jekyll. Am băut poțiunea, am căzut în genunchi și mi-am revăzut viața din copilărie, de când tata mă ducea de mână. Am rememorat perioada când am ajuns să rănic viața profesională prin experimentele mele blestemate și am ajuns la imaginile hidoase din acea noapte. Eram bucuros. Ucigașul Hyde își pierduse definitiv dreptul la existență. Sunt fericit. Voi rămâne Jekyll cât voi mai trăi. Așa. Jekyll. Uite cheia de la ușa din dos. S-o arunc. Niciodată nu o să mai folosesc. Niciodată.
6: A doua zi, știrea despre abominabila crimă s-a răspândit cu iuțeală. Victima era persoana publică Sir Danvers Carew, iar ucigașul era, fără umbră de îndoială, Hyde. Nu fusese o crimă, ci o tragică nebunie. Jekyll era de acum unicul meu refugiu. Utterson, știi cât m-am străduit în lunile din urmă, în ultimul an, să fac bine, să mă dedic bolnavilor. Blestemul dualității mele a persistat în tot acest timp. Nu am mai visat să-l resuscitez pe Hyde, nu. Dualitatea asta persistă în mine și n-o pot domina orice aș face. Într-o zi umedă de ianuarie, m-am așezat la soare pe o bancă în Regent's Park. Păsărelele ciripeau vesele. Mă simțeam la fel ca toți oamenii din parc. Am zâmbit cu vanitate, dar brusc mi s-a făcut greață și am fost cuprins de un tremor mortal.
8: Mi-am revenit. Mi-a trecut greața. Sunt tânăr. Sunt liber. Liber. E meu, Nidmar Haida, am ucis un om. De-ar fi după mine, m-aș mai ucide odată. Regret. Trebuie să mă pun la adăpost. Poliția mă caută. Trebuie să redevin Jekyll cu orice preț. Cum? Păi, cum? Există o soluție. Am destul sânge rece ca să o pun în practică.
6: M-am dus la un mic hotel pe Portland Street. Am închiriat o cameră și am comandat toate cele necesare pentru scris. El nu resimțea decât frica și ura. Copilul iadului a scris două scrisori. Avem acela scris. Una adresată valetului Poole, cealaltă lui Lenian. Ai aflat din mărturia doctorului Lenian ce s-a întâmplat la miezul nopții. Am redevenit Jekyll sub ochii lui. A suferit un șoc uriaș. Eu m-am dus acasă ca într-un vis, am adormit și m-am trezit înviorat. Gândul la bruta care dormea în mine mă umplea de ură și nu uitasem pericolele din ziua trecută. Slavă cerului, acum eram acasă, aproape de poțiunea salvatoare. Mă plimbam prin curte după micul dejun și deodată am fost cuprins de simptomele care anunțau schimbarea. Am apucat să mă refugiez în cabinet. A fost nevoie de două doze din poțiune ca să fiu iar Jekyll. După 6 ore, iar...
4: Crizele sunt din ce în ce mai dese. Hai, trășere imperios drepturile. Nu mai am curajul să dorm. Puterile mele fizice și psihice sunt la limita de jos. Haide, mă domină. Nu are nimic uman. E diabolic. Și cum să spun, anorganic, ăsta e cuvântul. Este un uzurbator al vieții. Îi simt teama. Îi percep ura față de mine. Știe că l-aș putea anihila prin sinucidere. Totodată e conștient că înfățișarea mea e unica lui salvare de la spânzurătoare. Hyde mă urăște. A scris cu mâna mea blasfemii pe cărțile mele. Mi-a ars scrisori. A călcat în picioare portretul tatălui meu.
6: Proviziile mele de săruri pentru poțiune sunt pe terminate și am trimis după altele. Poole îți poate povesti. Sărurile nu au fost eficiente. Pentru a scrie, am folosit o ultimă poțiune preparată cu sărurile vechi care încă au un mic efect.
4: Acestea sunt puținele minute când eu, Harry Jekyll, îmi mai pot gândi propriile gânduri, mai am propria conștiință și mai pot vedea în oglindă chipul, chiar alterat, cum este acum. Trebuie să termin de scris confesiunea. Știu că voi deveni iremediabil. El, Hyde, va muri pe eșafod. Se va sinucide în ultima clipă. Dumnezeu știe că nu-mi pasă. Utterson, aceasta este adevărata oră a morții mele. Sigilez scrisoarea, căci existența nefericitului Jekyll a luat sfârșit.
10: Ați ascultat Doctorul Jekyll și Domnul Hyde de Robert Louis Stevenson. Traducerea și dramatizarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: Doctorul Henry Jekyll și Domnul Edward Hyde, Gelu Nițu, John Gabriel Utterson, Mircea Constantinescu, Richard Anfield, Gavril Pătru, Dr. Hesti Lainian, Constantin Cojocaru, Domnul Guest, Petre Lupu, Sir Danvers Carew, Alexandru Georgescu, Femeia de serviciu, Virginia Rogin, Poole, Mihai Niculescu, Inspectorul Newcomen, Orodel Olaru. Servitoarea, Juliana Drăghici. Asistența tehnică, Bogdan Golovei. Regia de studio, Janina Dicu. Muzică originală și regia muzicală, George Marcu. Redactor și producător, Domnica Sundrea. Sound design și regia artistică, Mihnea Chelaru. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2018.
11: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
12: Yeah. Să nu mai spui că nu știai, că într-o clipă poți pierde tot ce aveai.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Iartă-mă.
1: Nu face nimic.

0: N-am vrut să te lovesc.
1: Ia, stai acolo.
0: Derbedei peste tot, numai derbedei.
1: E normal. Vezi că ți s-a descus în mâneca.
2: Am simțit.
1: Te-au lovit?
2: Nu. Mai mult m-au murdărit.
1: Vrei un fum? Ia un fum.
0: Mersi.
1: Stai jos. De ce nu stai jos? Am impresia că te-au dat afară. Este că te-au dat afară.
2: Ai văzut dumneata că m-au dat afară?
1: Adevărul e că și pe mine m-au dat afară.
2: De unde?
1: Din teatru.
2: Când?
1: Adineaule.
2: Ai avut bilet?
1: Da.
2: Și?
1: Nu vreau să joace pentru un singur om.
2: Trebuia să insiști. Dacă ai avut bilet, trebuia să te bați cu ei. N-aveau dreptul să nu joace. Trebuiau să joace. Eu așa zic. Trebuiau să joace. Și ce dacă erai singur? Trebuia să te bați.
1: Cu cine să te bați? Ăștia-s oameni cu care să te bați.
2: Nu trebuia să te lași. Rău ai făcut că te-ai lăsat. Ei sunt obligați să joace. Chiar dacă sunt 5 oameni în sală, nu contează. Sunt actori. Asta e meseria lor.
1: Mai poate că s-au plictisit și ei. Alăstele au fost exact 5 oameni, așa cum spui. Și-au jucat. Înțelegi? Ar fi obosit și ei. Toată lumea obosește. Ieri au fost numai 2.
2: De unde știi că au fost numai 2?
1: Pe unul din ei eram eu.
3: Se pare ceva.
1: Știi să arunci chiștucul cu 2 degete? Uite, îl prinzi așa, cu degetul ăsta aici, și când îl pognești capătă-o fitețea. Ai văzut? Bă, să faci așa ceva. Ha?
2: Și ce treabă aveai?
1: Adică ce?
2: Să vii și ieri și azi.
1: Păi eu întotdeauna vin. Seară de seară vin.
2: Mi s-a părut mie că ți-am mai văzut mutra.
1: Și eu ți-am mai văzut mutra. Nu erai tu ăla din fundul sălii? Vreau să zic, aseară. Nu erai tu cel de-al doilea? Ha?
2: Eu eram. Pe toți dragi. Eu.
1: Am prins că erai tu. De cum te-am văzut? M-am prins. Și ce treabă aveai?
2: Eu sunt ăla care a scris-o.
1: Ce?
2: Chestia asta. Eu am scris-o.
1: Mă nebuni. Tu Pachet?
2: Eu. Eu sunt.
1: Formidabil. Înțeleg că existi.
2: Exist. Sigur că exist. Cine ți-a băgat în cap chestia că nu există?
1: Adevărul că m-am prins-o mai de mult că existi. Deși de câțiva ani încoace m-am tot întrebat dacă existi. Îmi tot spuneam, există sau nu există. Erau zile când mi se părea că nu se poate să existe. Înțeleg? Sunt asemenea zile. Sunt zile și zile. Fel de zile. Nu cred că pot să pricepe asta cu caul la tău sec. Vrei să mă lovești? Lovește-mă, poftim, lovește-mă. Domnule, că m-ai lovit destul, nu mai trebuie să mă lovești. M-ai lovit destul până acum.
2: Te-am lovit din greșeală. Te-am lovit pentru că m-au împins.
1: Poftim? Nu pricep nimic. Vorbesc de seara asta. Vorbesc în general. De ani și ani de zile. Mă fier ca pe un șobolan.
2: Eu te fierb ca pe un șobolan? Eu?
1: Tu! Da! Seară de seară, secundă de secundă, de ani și ani de zile mai fărâmițat, mai jupuit, mai distrus. Ai făcut din mine o fantomă, o fantoșe, m-ai umilit. Ăsta-i personaj!

0: ce ai zis?
1: Eu sunt Codo. Spune ceva în numele ăsta.
2: Simt ceva. Eu zice că ți-a sunat ceasul. Trebuie să simți și tu ceva. Simți că ți-a sunat ceasul.
3: Ești nebun. Nu degeaba te-au dat afară.
2: Eu sunt nebun. Eu? Tu? Ești nebun? Să nu mă faci pe mine nebun. Eu nu sunt nebun. Nebun e la care scrie. Așa se scrie. De ce nu te uiți și tu puțin în jur? Să vezi cum se scrie. Unde ai mai văzut tu personaj care să nu apară? Unde? Iuda!
3: Pe mine să nu mă faci Iuda. N-ai dreptul să-mi ceri socoteală.
2: N-am dreptul să-ți ceri socoteală? Oh, stai să ne înțelegem. Sunt singurul care are dreptul să-ți ceară socoteală. De cine te crezi? Samuel Beckett. Uite de la Shakespeare. Toate personajele apar. Până și stafia apare. Tot ce e scris pe foaie intră în scenă. Și tu crezi că mi-a fost ușor în tot acest timp? În definitiv, cine sunt eu? Ce sunt eu? Cum e posibil să te joci în halul ăsta cu mine? Ar fi fost de ajuns un singur minut și o singură secundă. Aș fi putut să spun și eu un singur cuvânt. Orice cuvânt. De pildă, aș fi putut să spun: nu. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi spus și eu nu? Îți spun că nu s-ar fi întâmplat nimic. Este! Că nu s-ar fi întâmplat nimic.
3: Nu.
2: M-am săturat. Pur și simplu m-am săturat. Cum e posibil să plutești așa la nesfârșit? Să fii în același timp? Eu asta te întreb. Înțelegi? Cum e posibil să fii și să nu fii?
3: Nu știu.
2: Dar trebuie să știi. Cum e posibil să nu știi? Dar cineva trebuie să știe. Cine vrei să știe dacă tu nu știi?
3: Nu știu, pur și simplu așa mi-a ieșit.
2: Poate că a fost un moment de rătăcire. Eu zic proastă, oricui se poate întâmpla, nu? Un ghinion. Dar lucrurile s-ar putea vindeca, s-ar putea face ceva. Ți-am spus, nu am nevoie decât de un minut, de un cuvânt, ca să fiu eu însumi. Uite, poftim, nu am absolut nicio pretenție. Strecoară-mă undeva, oriunde, deschid o paranteză. Fă ceva.
3: Inutil. Teatru s-a închis.
2: Nu se poate. Dar nu se poate să se termine așa. Nu se poate.
3: Piesa nu se mai joacă.
2: Cum nu se mai joacă?
3: N-ai văzut că am fost dat afară? Nu se mai joacă! Nu se mai joacă! Nicăieri nimic!
2: E îngrozitor! Îngrozitor!
3: Asta e! Nu mai ai o țigară?
4: Mai sunt niște mucuri în tomberon.
3: Doar n-am să fumez din Tomberon.
2: De ce nu? E Tomberonul teatrului. Poftim, alege.
3: Mie silă.
2: Adevărul e că s-ar putea să ai dreptate. Ardughia se clatină. Nu, mai e ce-a fost. Le vede... Uite, după Tomberon, că teatru se duce la dracului.
0: Ce-i aia?
2: E o mască. Nu se mai poartă. Ce vremuri. Ce lume. Cine mai știe să țină azi o mască pe față? Am impresia ne ascultă cineva.
3: Unde?
2: Acolo. În spatele nostru, un tip s-a oprit de 5 minute și ne ascultă.
3: Dă-l încolo.
2: Dacă vrei, fac vânt.
3: Nu merită.
2: Îi puceți mutra una, două, dacă vrei.
3: Stai liniștit.
2: Dar vreau să fac ceva pentru tine. Nu suport să te văd așa morcovit. Trebuie să fac ceva pentru tine. Dacă îl pocnezi măcar o dată, ne mai descărcăm și noi.
3: De ce să-l pocnești? E un om. Tu nu vezi ce pustii sunt străzile? E de mirare că mai trece câte un om.
2: Și am observat că ceva nu e în regulă cu străzile.
3: Când am venit încoace, am trecut prin parc. Câți oameni crezi că se plimbau prin parc?
2: Câți?
3: 3.
2: Am vrut să spun 3, dar am tăcut.
3: Acum 2 ceasuri m-am dus să beau o bere pe terasă. Câți oameni crezi că erau pe terasă?
2: Câți?
3: 3.
2: Naiba să iei, am vrut să spun 3 și nu știu de ce am tăcut.
3: Încearcă să te urci într-un autobuz. Pur și simplu simți că nebunești. Am venit încoace cu autobuzul. Câți oameni crezi că erau în autobuz?
2: 3.
3: Eram numai eu și șoferul.
2: E clar. Totul se duce de râp.
3: Șoferul era surd. Când l-am întrebat unde trebuie să cobor, a ridicat din umeri.
2: Niște bestii. Asta nu mai e lume ca să ieși din casă. Cel mai bun lucru e să stai închis înăuntru.
3: Uită-te peste drum. Toate ferestrele sunt închise. Toate perderele sunt trase.
2: A mai venit unul.
3: Cine?
2: Un tip. S-a oprit în spatele nostru și ascultă.
3: Mă doare în cot.
2: Nu. Mă bucur că te-ai înveselit un pic. Dacă vrei mă ridic și...
3: Nu. Mai bine aprindem un chiștoc.
2: Lucrul de care mă tem cel mai mult, mai mult și mai mult, e că mâine nu o să am unde ieși.
3: Adică unde?
2: Adică la teatru. Pare că o să-l închidă și pe ăsta.
3: Or să-l facă depozit de butoaie.
2: Deja mirosea puțin la varză.
3: Na, nu e de la varză. E de la canal. Curge ceva pe dedesubt. Simți cum curge ceva pe dedesubt?
2: Mie mi se pare că stă. Se pare că se scurge.
3: Se scurge, dar foarte încet.
2: Uneori când mă trezesc dimineața, mi se pare că ceva se ridică din capul meu și se sparge de tavan. E posibil așa ceva?
3: Acum vreo câțiva ani era să omor pe cineva cu automobilul. După ce am reușit să frânez, am simțit și eu același lucru.
2: Ce poate să fie?
4: Nu știu.
3: Poate să nu fie nimic.
2: Bătrâne, să spun ceva. Îmi ești din ce în ce mai simpatic.
3: Să-ți spun și eu ceva. Îmi pare rău de tot ce s-a întâmplat. Dacă vrei, poți să intri la sfârșit, așa cum ai zis.
2: La ce bun? Teatru a murit.
3: A murit, n-a murit, eu vreau să intri la sfârșit. Dă-mi coace hârtiile.
2: Vax! Important e că suntem vii.
3: Nu, nu, nu, nu. Vreau să adaug ceva, eu. Unde e finalul ăla, mă?
2: Bătrânii ăștia nu merită niciun final. Mai bine spune altceva. Am la mine o sticlă de jumătate.
3: E din Tomberon?
2: Păi n-are importanță de unde e. Important e că e. Și că e la mine. Pentru ce bem?
3: Bem. Pur și simplu.
2: Nu, e păcat să bei pur și simplu. În lumea asta e păcat. Bei pur și simplu. Irosești băutura dacă bei pur și simplu. Pentru teatru care tocmai a murit.
3: Naiba să-l ia de teatru. Ce mult l-am iubit.
2: Niște derbedei. Niște ordinari. Să mori arta. O să te îmbrățișezi.
3: Acum, în anii din urmă, obișnuiam să mă strecor după draperii. Pândeam din sală după ușile întredeschise. Am iubit o himeră.
2: Ce o să facem de acum? Totul se scufundă. Trotuarul se scufundă. Uită-te la Tomberon. Se scufundă în trotuar. O să murim ca niște șobolani.
3: Nu murim noi.
2: Nu se pot trăi fără teatru. Nu se pot duce prea mult. În fiecare seară eram în sală, eram printre oameni, trăiam, sufeream ca un câine, dar trăiam peste tot, în fiecare cuvânt. Cum de-au putut face așa ceva? Cum de-au putut închide? Da, oamenii afară.
4: Ce vă fac eu acum?
3: Tași dracului că râde lumea de noi.
2: Care cine?
3: Nu vezi, naiba să ia. Nu vezi cât s-au adunat.
2: De unde s-au adunat? De ce naiba vor?
3: Habar n-am. Important e că s-au adunat.
2: Dacă vrei, mă ridic și...
3: Nu, să vorbim. Să mai vorbim. Să o ținem tot așa.
2: Eu nu știu de unde ies oamenii ăștia. Pe strada era pustie. Cum se pot aduna atât de mulți oameni pe stradă pustie?
3: Se poate, orice se poate. Sunt zile când se poate.
2: Uite-i, au început să se așeze. Eu simt să o șterg.
3: Să o ștergem. Să vorbim.
2: Nu. O să fie prea târziu. Dacă mai stăm un minut, o să fie prea târziu. Ori să ne sufoce.
3: Așa, să vorbim.
2: Despre ce să vorbim? De ce să vorbim?
3: Să vorbim. E cel mai important lucru. Să vorbim. Să vorbim despre orice.
2: Doamne, ce să spun?
3: Întreabă-mă dacă m-au bătut. Între timp eu scot gheata și mă uit la gheată. După aceea mă întreb ce fac eu aici.
2: Ce faci acolo?
3: Mă descalz. Ție nu ți s-a întâmplat niciodată?
2: De când îți spun că ar trebui să le scoți în fiecare zi, ai face mai bine să mă asculți.
3: Ajută-mă!
2: Te doare!
3: Dacă mă doare, mă întreabă dacă mă doare!
2: E numai tu suferi! Totdeauna! Eu nu contez! Dar aș vrea să te văd în locul meu! Atunci aș vrea să te aud!
5: Te-a durut?
3: Dacă m-a durut, mă întreabă dacă m-a durut!
5: Așa, să vorbim, să ne contrazicem.
2: Acu chiar trebuie să fac?
5: Zbiară la mine.
3: Ticălosule!
5: Mai tare!
3: Căzătură! Șafă!
5: Așa, să ne înjurăm, așa!
3: Ticălosule!
5: Așa!
3: Ticălosule!
5: Zi-mi să gândesc!
2: Cum?
5: Zi, gândește, porcule!
3: Păi gândește, porcule!
5: Nu pot!
3: Bine!
5: Zi-mi să joc!
3: Joacă! Joacă, porcule!
6: Un câine! Vrea să fure!
3: Da!
6: Un câine vrea să fure cârnatul din dulap, dar șeful îl croiește cu polonicul în cap, iar ceilalți câini
3: la groapă.
6: Îl cară în sicriu,
3: iar ceilalți câini la groapă îl cară în sicriu. O cruce și peste cruce scriu:
6: un câine vrea să fure cârnatul din dulap, dar șeful îl proiește cu polonicul în cap, iar ceilalți la groapă îl cară în sicriu și pun la cap o cruce.

0: Ați ascultat Ultimul Godot de Matei Vișniec. Distribuția a fost următoarea: Godot, Dana Știlan; Samuel Beckett, Radu Amzulescu; redactor, Magda Duțu; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Milica Crăinicianu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; adaptarea radiofonică și regia artistică, Gavril Pinte; coordonator, Magda Duțu; coordonator din partea Asociației Scriitorilor din București, Iosif Naghiu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, octombrie 2003.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com. Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În rolurile principale: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, Alfred Il, Toma Caragiu, valetul Forieterle, primarul Ștefan Mihăilescu Brăila, profesorul Nicolae Lucian Botez, polițistul Ion Henter, preotul Ștefan Radov, orbi Vasile Nițulescu și Marin Moraru, regia artistică Dan Puican.

0: singura plăcere care ne-a mai rămas. Să ne uităm la trenuri.
1: Acum 5 ani, trenuri expres dintre cele mai renumite opreau în gara noastră.
2: Astăzi nu opresc aici la Gulen nici măcar personalele. Afară de cele 2 care vin de la Kaffingen și cel de 1 și 13 de la Kalberstadt.
0: Suntem ruinați.
1: Fabrica Wagner înmormântată.
3: Bogman falit, uzinele un loc sub soare, închise.
0: Trăim din ajutorul de șomaj.
1: Din ciorba gratuită.
3: Trăim.
2: Vegetăm.
0: Crăpăm de foame.
1: Tot orașul.
2: Era și timpul să vină miliardara. Ci că a făcut o mulțime de donații.
3: Da, are Bankler Zahanasian. Clari, cum îi se spunea când era tânără. E stăpână pe Armenian Rail, pe Western Railways, pe North Broadcasting Company și pe cartierul plăcerilor din Hong Kong. Personalul de Kaffinger. A coborât unul. E portărelul.
0: Bine să pună sechestru la primărie.
4: Bună dimineața, domnilor.
0: Bună dimineața, domnilor.
4: A, uite-l și pe domnul primar.
5: Dar ce cauți aici, domnule portărelul?
4: Știi foarte bine, domnule primar. Am de îndeplinit o sarcină extrem de dificilă. Aș vrea să te văd pe dumneata, domnule primar, punând sechestru pe un oraș întreg.
5: În afară de o mașină de scris vechi, n-ai să găsești nimic la primărie, domnule portărel.
4: Uiți de muzeu oraș.
5: Vândut în America încă de acum 3 ani. Casele noastre de bani sunt goale. Păi, nimeni nu-și plătește impozitele.
4: Trebuie cercetat.
5: Ne găsim noi înșine în fața unei enigme economice.
4: Găsesc eu pe ce să pun sechestru. Am ochi de vultur. Mă duc să văd ce e pe la caseria comunală. La revedere!
5: Da? Mai bine să ne jefuiască acum decât după vizita miliardarii. Domnilor, miliardara, fosta noastră concetățeană, clar, e veșera noastră, acum prea bogata doamnă Claire Zahanasian, e singura speranță a acestui oraș ruinat. Da. Să ne pregătim pentru întâmpinare ei așa cum trebuie. Să-i câștigăm bunăvoința.
0: Da,
5: aici, pe peron, totul e în regulă, nu?
0: Da, e pregătit tot.
5: Eu mi-am pregătit discursul, am găsit unele amănunte. Da. Știți, are inclinații spre binefaceri. Da. Domnilor, asta trebuie să o menționez numai decât. Distinsul nostru oaspete sosește cu personalul de Kalberstadt la 1 și 13.
6: Mai avem aproape 2 ore ca să ne gătim, domnule primar.
5: Da, așa e, cum spune preotul nostru. Să fim, deci, la înălțime. Dumneata, profesore, ce ai pregătit?
7: O să cânte corul mixt, grupa tineret.
6: O să bate clopotul de incendiu. Încă nu i-am anetat.
5: Foarte bine, foarte bine s-a gândit preotul. Să bată și clopotul de incendiu. În piață o să cânte fanfara orașului. Iar membrii societății de gimnastică o să facă în cinstea miliardarii o piramidă. Așa. Apoi masa la Apostolul de Aur. Și acum partea cea mai importantă. Alfred Il, ai fost prieten cu ea. Totul depinde de dumneata.
6: Au fost prieteni și pe urmă s-au despărțit, domnule primar. Parcă am auzit eu unele lucruri despre asta. Ai ceva de mărturisit preotului dumitale, Alfred Il?
8: Am fost cei mai buni prieteni, tineri și înfierbântați. La urma urmelor, acum 45 de ani, eram flăcău, domnilor. Parcă o văd cum îmi ieșea în întâmpinare cu lampa în bezna din șopronul lui Peter, sau cum alerga de sculță prin mușchi și frunziși în păduricea Conrad Zweiler, cu părul ei roșu fluturând în vânt, mlădioasă, plăpândă, cu mijlocul subțirel ca trestia. Claire are acum 63 de ani, eu nu știu cum mai arată, dar a fost o adevărată vrăjitoare a dracului de frumos. Viața ne-a despărțit, numai viața, așa cum se întâmplă de obicei. Știu, primarul are dreptate. Zahanasian ca să scoată milioanele.
5: Dragul meu, Il, dumneata ești de multă vreme cea mai iubită personalitate din Gulen. La primăvară eu mă retrag. Am luat contact cu opoziția și am căzut de acord să te propunem să fii succesorul meu.
9: Domnul Il,
5: trăim un moment important. Doamna Zahanasian pășește pe pământul natal. Vine la ea acasă. Trebuie să ne gătim cu toții. Eu o să-mi pun costumul negru și jobenul. Soția lângă mine, iar în față cele 2 nepoțeli. O, Doamne, numai de s-ar termina totul cu bine.
4: expres. Oprește! Ești aici, la Giulani?
9: Cel mai sărac, oare?
10: Cel mai nenoroc și colțișor de pe traseul Veneția-Stockholm.
9: Oprește! Expresul!
11: Aici e Giulani?
12: Ați tras semnalul de alarmă, doamnă?
11: Domnule conductor, eu trag întotdeauna semnalele de alarmă.
12: Vă cer explicații, doamnă.
11: Moby!
13: Eu sunt aici, m-auzi.
11: Moby, da. Tu, cel de-al șaptelea soț al meu. Suntem la Gülen. Recunosc acum colțișorul ăsta jalnic. Acolo e pădurice, Konradsweiler. La dreapta, acoperișul șopronului lui Peter.
8: Clara.
9: Zăcănăsianca.
4: Și corul mixt încă nu e gata. Grupa tineretului,
9: societatea de gimnastică, pompierii, haina, cilindrul, nepoatele.
4: Clary Vesher. A venit Clary Vesher. A venit.
9: Nu uita de nevastă mea, de nepoțele.
12: Doamnă, doamnă, nu mai am timp de așteptat. Aștept explicațiile, oficial, în numele direcției căilor ferate.
11: Ești un nătărău.
12: Poftim?
11: Voiam să vizitez orașul. Ce era să fac? Să sar din tren?
12: Doamnă, asta o să vă coste scump.
11: Uite baletul meu, Bobby. O să-ți dea 1000.
12: 1000?
11: Și 3000 pentru fondul văduvelor feroviarelor. Bobby! Bobby! Dai banii.
14: Doamnă, știți, nu există un asemenea fond.
11: Atunci întemeiază-l dumneata.
9: Domnule conductor, e doamna Claire Zahanasian.
14: E doamna Claire Zahanasian.
9: Iertați-mă,
14: iertați-mă, asta e cu totul altceva. Bineînțeles că am fi oprit la bine, stimată doamnă. Poftiți banii înapoi. 4000, doamne Dumnezeule.
11: Oprește-ți fleacul ăsta. Hai, ia-ți trenul și pleacă de aici.
14: Ceea ce și faci, stimată doamnă.
12: Dar dacă doriți, expresul poate să aștepte până vizitați Gülenul. Direcția căilor ferate ar încuvânta cu plăcere.
11: Domnule primar, mi se pare că vrei să spui ceva. Hai, apropie-te, apropie.
9: Prea stimată doamnă, ca primar al orașului Gülen, am deosebită cinste. Du-te-n toată inima. Du-te-n toată inima.

0: Alfred.
1: Sfârșit. Pot să vorbesc. E frumos din partea ta că ai venit aici.
0: Mereu m-am gândit la vizita asta. Toată viața, de când am plecat din Gülen.
1: Drăguț, din partea ta.
0: Și tu? Te-ai gândit la mine?
1: Bineînțeles, mereu, știi doar.
0: Da, minunate au fost zilele petrecute împreună.
1: Minunate.
0: Hai, Alfred, spune-mi așa cum îmi spuneai pe vremuri.
1: Pisicuța mea sălbatică.
0: Și mai cum, mai cum?
1: Vrăjitorița mea.
0: Tu erai pantera neagră.
1: Mai sunt și astăzi.
0: Prostii, te-ai îngrășat, ai încărunțit. Și tragi la măsea.
1: Dar tu ai rămas aceeași, vrăjitorița mea.
0: Așa am îmbătrânit și eu, m-am îngrășat și eu. Și pe deasupra mea am pierdut și piciorul stâng. Accident de automobil. Nu mai călătoresc decât cu trenul. Dar proteza, este excelentă, nu găsești? Pot să mișc cum vreau eu.
1: Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Pisicuța mea sălbatică.
0: Alfred, dă-mi voie să ți-l prezint pe cel de-al șaptelea soț al meu. Proprietar de plantații de tutun. Avem o căsnicie fericită.
1: Da, te rog.
0: Moby?
2: M-auzi.
0: Hai, Moby, hai, înclină-te. De fapt, îl cheamă Pedro. Dar Moby, da, Moby sună mai frumos. Și se și potrivește mai bine cu Bobby, cum îl cheamă pe valetul meu. Știi, valetul meu, Bobby, a împlinit 80 de ani. E insula acela cu ochelari negri. Da. Pe el îl am de o viață. Așa că bărbații mei trebuie să țină seama de numele lui. Dar ce văd? Ce văd? Se adună un cor. Ce drăguț, da. Ce drăguț din partea gülenezii.
3: Doamnă, în calitatea mea de rector al gimnazului din Gülen și îndrăgostit de nobila artă, muzica, fie mi-ngăduit să vă ofer un cântec simplu, popular, executat de corul mixt și de grupa tineretului.

0: Da, ați cântat frumos, ghilenez.
1: Am onoarea să mă prezint. Sunt șeful de poliție Hauke. Stimată doamnă, vă stau la dispoziție.
0: Mulțumesc, nu vreau să arestez pe nimeni. Dar poate că ghilenezi o să aibă nevoie de dumneata. M-ai închis din când în când câte un ochi?
1: Da, doamnă, altfel unde am ajunge? Știți, aici la Gulen.
0: Mai bine închide pe amândoi.
2: Asta e Clara, asta e vrăjitorița mea.
3: Au venit și ele, doamne. Știți, nepoțelele mele, stimate doamne, sunt gemene, Hermina și Adolfina.
4: Nu, soția nu e aici.
0: Te felicit pentru plos, domnule primar.
3: Da, vi-l prezint și pe parohul nostru, stimate doamne.
5: Bună ziua, doamnă.
0: Ah, pastor. Aduci mângâiere celor care sunt pe moarte?
5: Cum? Îmi dau o steneală, doamne.
0: Și celor condamnați la moarte?
5: La noi în țară pedeapsa cu moarte a fost desfințată, doamne.
0: Poate că va fi introdusă din nou.
2: Sicuță sălbatică, dar ce glume trăznite faci.
0: Acum vreau să mă duc în târg.
3: Vă conduc, stimată doamnă, vă...
0: Ce-ți trece prin cap, domnule primar? Doar nu o să merg pe jos cale de-o poștă cu proteza mea.
3: Numai decât medicul are automobil. Mercedes 1932.
1: Se face, domnule primar, aduc mașina cu ordin oficial.
0: Nu-i nevoie, domnule polițist. De când cu accidentul nu mă mai mișc decât în litieră. Are cine să o poarte. Am doi gealați, doi monștri de statură herculeană. Mestecă gumă și duc litiera. Robi, Toby, aici.
6: Yes, ma'am.
0: Îi vedeți? Doi gangsteri din Manhattan, condamnați la scaunul electric în Sing Sing. La intervenția mea au fost eliberați ca purtători de litieră. M-a costat $1,000,000 intervenția asta. Robi, Toby, duceți-mă în oraș.
6: Yes, ma'am.
0: Dar mai întâi duceți-mă la șopronul lui Peter și în păduricea Conrad Zweiler. Vreau să mă plim cu Alfred prin locurile unde ne-am iubit odinioară. Da. În timpul ăsta transportați bagajele și sicriul la hotel, la Apostolul de Aur.
3: Sicriul?
0: Da, am adus un sicriu, primarule. S-ar putea să am nevoie de el. Robi, Toby, hai, dați-i drumul.
6: Yes, ma'am. Hai.
3: În sfârșit, clopotul de incendiu.
1: Ce sicriu frumos,
7: mă! Lucește calmat!
8: Nu vă împulziți, vă rog! Țineți ordine, ghilenez! Nu vă împulziți! Voieți a doi bătrâneilor, că mărunții și grași mai sunteți. Uitați voi în cortegiu. Azi o zi mare pentru noi. Încotro mergeți, ați motorat la bătrâneilor.
9: Suntem la Gulen.
10: Sim.
9: După mirosul de Gulen.
1: Dar cine sunteți dumneavoastră?
9: Suntem ai doamnei bătrâne, a doamnei Claire Zaharasian.
10: Așa ne spune copii și lobi.
1: Doamna Zaharasian locuiește la hotelul Apostolul de Aur.
10: Suntem orbi.
1: Atunci vă conduc eu până la hotel.
9: Mulțumim, domnule polițist.
10: Mulțumim frumos, domnule polițist.
1: Păi dacă sunteți orbi, de unde știți că sunt polițist?
9: După felul cum vorbiți,
10: toți polițiștii vorbesc în același fel.
1: Se vede că ați avut cam des de a face cu poliția. Cu toate că păreți bărbați serioși.
9: Bărbați? Ia drept bărbați?
1: Dar ce dracu sunteți?
11: Hai să vezi.
1: Bine că sunteți cel puțin vesel. Hai, dați-mi mâna să vă conduc spre oraș.
0: Uite, dragă il și pădurea tinereții noastre, pe bolovanul ăsta ne-am sărutat. Sunt mai mult de 45 de ani de atunci. Eu aveam 17 ani și tu aproape 20. Pe urmă, te-ai căsătorit cu Matilde Blumhardt, cu prăvălia ei de mărunțișuri. Iar eu cu bătrânul Zakhanasian, cu miliardele lui din Armenia. M-a găsit într-un bordel din Hamburg. Părul meu roșu l-a atras pe bătrânul cărăbuș de aur.
2: Dacă rămâne aici,
12: Erai acum la fel de ruinată ca și mine, Claire.
13: Acum eu am bani.
12: Da. Eu duc o viață ridicolă. Nici măcar n-am ieșit ca lumea din oraș. O călătorie la Berlin și una în Tessin. Asta e tot.
13: În definitiv, la ce bun. Eu cunosc lumea.
12: Pentru că ai putut să călătorești.
13: Pentru că e a mea.
12: Da. Acum au să se schimbe toate.
13: Desigur, Illa.
12: Ai să ne ajuți?
13: Las eu în plata domnului orășelul tinereții mele.
12: Da, da, avem nevoie de milioane.
13: Pleac.
12: Psicuță sălbatică. Știi doar cât te iubesc. Dă mâna să-ți o sărut. Oh, Claire, aceeași mână rece și albă.
13: Te înșele, tot o proteză, Fildeș.
12: Clara, dar tu ești toată numai proteze.
13: Aproape, m-am prăbușit cu avionul în Afganistan. Am fost singura care am ieșit de sub sfărămături.

0: Furtuna! Furtuna de aplauze pentru dumneavoastră, onorată și stimată doamnă.
1: Pentru fanfara orașului, domnule primar. Cântă splendid. Și piramida societății de gimnastică a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă.
0: Toată lumea din Gulen vă așteaptă, doamne.
1: Dar ce masă ați pregătit, da. Chiar că mi s-a făcut o foame.
0: Numai pe soțul dumneavoastră îl mai așteptăm și...
1: Nu-l mai așteptați. Pescuiește. De altfel divorțez.
0: Divorțați?
1: Da. M-am mărit cu un neamț, artist de cinema. Mă cunun în catedrala din Gulen. Din tinerețe visam asta. Domnule primar, visurile tinereții trebuie împlinite. O să fie ceva măreț. Hai să ne așezăm la masă.
0: Poftiți, mă rog, poftiți. Și voi cetățenii Gulenului, luați loc, așezați-vă.
2: Mulțumim, domnule primar.
3: Mulțumim, domnule primar. Așa.
0: Stimată doamne, iubiții mei ghiulenezi, s-au împlinit 45 de ani de când ați plecat din orașul nostru. Multe s-au întâmplat de atunci, multe lucruri dureroase. Rău i-a mers lumii, rău ne-a mers și nouă. Cu toate acestea, pe dumneavoastră, stimată doamnă, Claria noastră...
4: Bravo!
0: Am uitat niciodată. Ne amintim și acum de fetița zburdalnică cu părul blond, da, roșcat vreau să zic, care se juca pe străzile noastre, astăzi din păcate desfundate. Încă de pe atunci simțeam cu toții vraja personalității dumneavoastră. Ați rămas neuitată. Activitatea dumneavoastră școlară mai e și astăzi dată ca exemplu de corpul profesoral. Ați fost o elevă uimitoare, mai ales la materiile cele mai importante, botanica și zoologia. Dragostea dumneavoastră de dreptate și inclinația dumneavoastră spre binefaceri a trezit încă de pe atunci admirația întregii obști. Claria noastră a procurat de mâncare unei văduve sărace și bătrâne, cumpărându-i cartofi din proprii ei bani de buzunar, scăpând-o astfel de moartea prin inaniție, ca să nu pomenim de câte una dintre faptele ei caritabile.
4: Bravo!
0: Stimată doamnă, iubiți ghiulenezi, fetița zburdalnică cu cârlionții roșii a devenit o doamnă care face să se reverse asupra lumii un torent de binefaceri. Gândiți-vă numai la operele sale sociale, maternitățile, ospătăriile gratuite, ajutoarele pentru artiști, creșele. Fie-mi deci îngăduit să-i urez celei care a găsit drumul spre locul ei natal, să trăiască, să trăiască, să trăiască!
1: Ura! Domnule primar, ghiulenez, bucuria dezinteresată stârnită în dumneavoastră de vizita mea mă înduioșează. De fapt, în copilărie am fost oarecum altfel decât m-a înfățișat domnul primar în cuvântarea sa. La școală mâncam bătaie, iar cartofii văduvei Bol i-am furat împreună cu Il. Nu ca să o scap de inaniție, ci pentru ca să ne întindem și noi odată, Il și cu mine, într-un pat.
5: Da.
1: Unde era mai comod decât în păduricea Conradsweiler sau în șopronul lui Peter. Totuși, ca să contribui și eu cu ceva la bucuria voastră, vă dăruiesc 1 miliard. 500 de milioane orașului și 500 de milioane locuitori.
0: Nu Un miliard, doamne.
1: Cu o condiție. Vă dau un miliard să-mi cumpăr dreptatea.
0: Ce vreți să spuneți, doamne?
1: Ce ați auzit, domnule primar?
0: Dar dreptatea nu se poate cumpăra, doamne.
1: Totul se poate cumpăra.
0: Eu tot nu pricep.
1: Veți pricepe cu toții. Iată-l pe valetul meu. Da? Vino încoace, Bobby.
3: Nu știu dacă mă mai recunoaște cineva.
4: El e judecătorul Hofer.
3: Exact, da. Judecătorul Hofer, da. Acum 45 de ani am fost judecător la Gülen, pe urmă la curtea de apel din Kaffingen, până când doamna Zahanasian mi-a propus acum 25 de ani să intru în serviciile domniei sale ca valet. Am primit o carieră cam neobișnuită pentru un titrat, dar salariul oferit era atât de fantastic.
1: La chestiune, Bobby.
3: Da? După cum ați auzit, doamna Claire Zahanasian oferă un miliard și cere în schimb dreptate. Cu alte cuvinte, doamna Claire Zahanasian vă dăruiește un miliard cu condiția să ștergeți nedreptatea care i s-a făcut aici, la Gülen. Domnule Il, fiți amabil.
5: Dar ce? Ce doriți?
3: Poftiți încoace, domnule Il.
5: Da, cu plăcere, da.
3: Așa, mai lângă mine. Da, așa. Era în anul 1900. Eram judecător la Gülen și aveam de hotărât în privința unei cereri de stabilire a paternității. Claire Zahanasian, pe atunci Clara Becher, pretindea că dumneavoastră, domnule Il, sunteți tatăl copilului ei. Dumneavoastră ați contestat paternitatea, domnule Il. Ați adus doi martori.
4: E o poveste veche. Eram tânăr și fără minte.
1: Toby și Robby, aduceți-i pe Connie și Lobby, pe dragii mei orbi.
6: Suntem aici.
3: Îi cunoașteți, domnule Il?
4: Nu-i cunosc.
3: Spuneți cum vă cheamă.
6: Jacob Hünlein, Ludwig Spar.
3: Domnule Il?
4: N-am auzit niciodată de ei.
3: Jacob Hünlein și Ludwig Spar. Îl cunoașteți pe domnul Il?
6: Suntem orbi.
3: După glas îl cunoașteți?
6: După glas.
3: În 1910 eu eram judecător, iar voi, Ludwig Spar și Jacob Hünlein, martori. Ce ați jurat atunci în fața justiției?
6: Că ne-am culcat cu Clara.
3: Asta ați jurat. În fața mea, în fața justiției, în fața lui Dumnezeu. Era adevărat ce ați jurat?
6: Am jurat fals.
3: Pentru ce Ludwig Spar și Jacob Hünlein?
6: Ne-a cumpărat din...
3: Cu cât?
6: Un litru de rachiu.
1: Kobe și Lobby, povestiți ce-am făcut eu cu voi.
3: Hai, povestiți.
6: Doamna ne-a căutat.
3: Așa este. Claire Zahanasian v-a căutat în toată lumea. Jacob Hünlein emigrase în Canada, iar Ludwig Spar în Australia. Dar v-a găsit. Și atunci ce a făcut cu voi?
6: Ne-a dat pe mâna lui Toby și Robby.
3: Și ce au făcut cu voi, Toby și Robby?
6: Ne-au scopit și ne-au scos ochii.
3: Asta e povestea. Un judecător, un pârât, doi martori mincinoși, o sentință greșită dată în anul 1910. Nu-i așa, reclamantă?
1: Așa este.
4: S-a prescris totul. E o poveste veche și idiotă.
3: Reclamantă, ce s-a întâmplat cu copilul?
1: A trăit un an.
3: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră?
1: Am ajuns la bordel.
3: De ce?
1: Sentința justiției m-a împins într-acolo.
3: Și acum vreți dreptate, Claire Zahanasian?
1: Pot să-mi o permit. Un miliard pentru Gülen dacă cineva îl omoară pe Alfred Hill.
7: Clara, nu poți cere așa ceva. Viața și-a urmat cursul.
1: Viața și-a urmat cursul, Hill. Dar eu n-am uitat nimic. Acum suntem bătrâni amândoi. Tu, un om sfârșit. Eu, ciopârțită de bisturiul chirurgilor. Și vreau să ne răfuim. Tu ți-ai ales viața ta și m-ai împins cu sila între mea. Adineaori, în păduricea tinereții noastre, plină de amintiri deșarte, voiai să oprești timpul în loc. L-am oprit și vreau dreptate. Dreptate în schimbul unui miliard!
0: Doamne, doamnă Zahanasian, mai suntem în Europa. Încă nu suntem păgâni. În numele obștii, obștii din Gulen, resping oferta. În numele umanității, mai bine săraci decât cu mâinile mânjite de sânge.

0: Nu sunt nimeni intimidat.
1: O țăcare gealații doamnei oricâte coroane ar vrea. Orașul e de partea mea.
0: Eu am plecat, tată.
1: Unde, fiule?
0: Mă duc la gară, li s-a îmbolnăvit un muncitor. Poate că au nevoie de un locuitor.
1: Munca de la gară, în plin soare, nu e o treabă pentru băiatul meu.
2: Stai că merg și eu.
1: Dar tu unde pleci, fata mea?
2: La oficiul de plasare, tată. Poate că găsesc și eu un serviciu. Hai să plecăm, iubitul meu, frate. La revedere, tată.
0: La revedere, tată.
1: La revedere, copii. Bun copii. Cuminți copii. Bună dimineața, Hofbauer.
3: Neața. Țigăr, domnule Il.
1: Ca în fiecare dimineață.
3: Da. Da, nu din astea. Aș vrea verzi.
1: Astea sunt mai scumpe.
3: Da, trecere în cont, domnule Il.
1: Pentru că e vorba de tine, Hofbauer, și pentru că trebuie să fim solidari.
3: Da, sigur.
1: Ia uite, a ieșit și doamna Claire în balconul hotelului.
3: Da, stă în balcon și fumează. Așteaptă.
1: Da, da. A greșit socoteala.
3: Sigur.
1: Eu sunt un păcătos bătrân, Hofbauer, dar cine nu e? E adevărat că tânăr și nesăbuit am jucat o festă urâtă, dar când toți ghiulenezii ca un singur om, în ciuda mizerii în care ne zbate, mi-au respins oferta acolo la Apostolul de Aur, am trăit cea mai frumoasă clipă din viața mea.
3: Da.
1: Nu? Ia uite că în balcon a apărut și cel de-al optulea soț al Clarei.
3: Ier s-a serba logotna. O să fac o nuntă ca în povești cu al optulea.
4: Bună dimineața.
5: Puiți cu lapte, domnule Il, dar nesmântenit.
1: Da, imediat.
5: Bună dimineața, domnule Il.
1: Bună dimineața.
5: Vă rog, 2 litri de lapte, domnule Il. Lapte nesmântânit.
6: Și unt, domnule Il, 200 de grame.
5: Și pâine albă.
1: E, dar văd că vă cresc pretențiile. Pe cine ați omorât?
7: Bună dimineața,
1: am la clienți în dimineața asta.
6: Domnule Il, trece, te rog, în cont.
5: Da, și mie, tot în cont, domnule Il.
1: De obicei, tot timpul nimeni și de câteva zile puhoi.
7: Pentru că suntem alături de tine.
5: Sigur, domnule.
7: Alături de Il al nostru. Neclintiți. Dă-mi un rachiu.
8: Și mie un coniac, dar din cel mai bun.
1: Costă 20 și 35. Nu poate nimeni să-și permită luxul ăsta.
9: Trebuie să-ți mai îngădui din când în când câte ceva. Vreau tutun pentru pipă. Da, străin. Trece în con.
1: Săptămâna asta fac o excepție. Dar la zi întâi, când iei ajutorul de șomaj, să-mi plătești. Dar asta-i.
9: Ce?
1: Ai pantofi noi.
9: Da.
1: Pantofi noi, galben.
9: Sunt pe datorie, domnule, pe datorie.
1: Pe datorie? Și de la mine ați cumpărat pe datorie. Tutun mai bun, lapte mai bun, coniac. Dar cum se face că ați scăpătat așa dintr-o dată credit la negustori?
9: E, și la tine avem credit.
1: Dar cu ce vreți să plătiți? Cu ce vreți să plătiți? Cu ce? Cu ce? Cu ce?
7: De ce arunci cu marfa noi? Hai să plecăm.
1: Auzi, dumneata, pe credit. Toți pe credit. Dar de unde atâta îndrăzneală?
10: Norocul. Cu ce ocazie pe la noi, pe la poliție?
1: Domnule șef de poliție, eu...
10: Văd că tremuri. Te rog, ia-l, Ofil. Ce dorești?
1: Cer arestarea doamnei Claire Zahanasian.
10: Ciudat, foarte ciudat.
1: Arestează-o numai decât.
10: Vrei să-mi spui că ai o reclamație împotriva ei? Numai poliția poate hotărâ dacă trebuie să fie arestată sau nu. A comis un delict?
1: A cerut locuitorilor orașului să mă omoare. Instigare la omor, deci.
10: Da, da, tocmai. Numai că propunerea ei n-a fost făcută în serios, pentru că trebuie să recunoști dumneata prețul de 1 miliard de exagerat. Mă rog, și dacă totuși propunerea a fost făcută în serios, atunci cucoana e nebună și poliția nu o poate lua în serios. Ai înțeles? A, și pe urmă, propunerea asta ei nu vrea nimeni să o aducă la îndeplinire. Din potrivă, manifestația de la Apostolul de Aur a fost extrem de grăitoare.
1: Nu sunt chiar atât de sigur, domnule polițai.
10: Nu ești chiar atât de sigur?
1: Clienții mei cumpără lapte mai bun, pâine mai bună, țigări mai bune. Au pantofi noi.
10: Păi și eu am pantofi noi, uite-i, tot pe credit.
1: Și dumneata? Cu ce ai să-i plătești?
10: Treaba mea.
1: Orașul face datorii. Odată cu datoriile crește bunăstarea. Odată cu bunăstarea,

0: necesitatea de a mă omorî pe mine. Eu sunt prețul. Așa că dumneavoastră n-are decât să stea în balcon, să bea cafea, să fumeze și să aștepte. Atâta doar. Să aștepte.
1: Aiurezi.
0: Voi toți așteptați. Dumneata. Dumneata, pentru ce ai un dinte de aur în gură, domnule șef de poliție?
1: Ce?
0: Un dinte de aur nou, nou și strălucitor.
1: M-ai nebunit? N-am timp acum pentru halucinațiile dumitare, stimabile. Trebuie să plec. Miliardara asta trăznită a reclamat că i-a fugit cățelușa. Știi, pantera neagră. Trebuie să o hăituim.
0: Pe mine mă hăituiți.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, domnule.
2: Vreau să-ți vorbesc, domnule primar.
3: Da, ia loc, domnule.
2: Ca de la om la om. Ca urmașul dumitare la primărie, doar mi-ai promis asta. Dar ce faci cu revolverul? Și polițaiul a plecat cu o pușcă.
3: Cățelușa doamnei Zahanasian a scăpat. Acum e în catedrală. Pantera neagră, știi, Pantera? Trebuie să fim înarmați. Am convocat toți bărbații care au arme. Copiii au fost reținuți la școală.
2: Cam exagerate măsuri.
3: Dar ce ai pe inimă? Vorbește deschis.
2: Fumez o țigară bună.
3: Pegasus blondă.
2: Pegasus?
3: Da.
2: Cam scumpă.
3: Da, de calitate.
2: Da, până acum fumai alte țigări, domnule primar.
3: Roslin, 5.
2: Mai ieftine.
3: Prea tari.
2: Cravata nouă.
3: Mă tas.
2: Bineînțeles că ți-ai cumpărat și pantofi.
3: Da, am cerut să mi-i trimită din Kalberstadt. E, și ce?
2: Cum și ce? De asta am venit.
3: Dar ce e cu dumneata? Ești palid. Bolnav?
2: Mi-e frică.
3: Frică?
2: Bunăstarea crește.
3: Asta e ceva nou de tot. Ar fi bine să fie așa.
2: Cer protecția autorității.
3: Și pentru ce?
2: Dar știi dumneata, domnule primar.
3: Bănuitori?
2: Pentru capul meu s-a oferit un miliard.
3: Adresează-te poliție.
2: Am fost la poliție.
3: Și te-a liniștit, nu?
2: În gura șefului de poliție strălucește un dinte de aur, domnule primar.
3: Uiți că te afli în Gülen, într-un oraș cu tradiție umanistă. Aici a dormit o noapte Goethe. Brahms a compus un quartet. Valorile astea, nu? Obligă. Îndatorează.
2: Bine, dar e vorba de...
3: Nu, mă îndurerează că n-ai încredere în obștea noastră. Nu m-am așteptat să văd trăsătura asta nihilistă la dumneata. În definitiv, nu? Trăim într-un stat constituțional.
2: Atunci arestează-o pe doamna Zahanasian.
3: Ciudat, foarte ciudat.
2: Așa spune și șeful poliției. Ciudat, foarte ciudat.
3: Să mă bată Dumnezeu, dar purtarea cu coanii nu e chiar așa de neînțeles. În definitiv, nu? Ai corupt doi tineri, obligându-i să jure fals. Și ai azvârlit o fată în ghearele mizeriei, domnule.
2: Mizeria asta înseamnă pentru ea câteva miliarde, domnule primar.
3: Știi ce? Hai să vorbim deschis.
2: Dar chiar asta te și rog, domnule.
3: Ca de la om,
2: ca de la om,
3: cum ai spus mai adineauri.
2: Da.
3: N-ai dreptul moral să ceri arestarea cucoanei. Și nici primar n-ai să fie ales. Îmi pare rău că ți-o spun.
2: Înțeleg.
3: E mai bine să trecem totul sub tăcere. Am rugat și pe cei de la ziarul Solul Poporului să nu publice nimic.
2: Tăcerea asta e periculoasă pentru mine.
3: Cum așa, dragă, el ar trebui să ne fie recunoscător ca șterne mantia uitării peste afacerea asta urâtă.
2: Dacă vorbesc, mai am o șansă de scăpare.
3: Ei, asta e culmea. Dar cine te amenință?
2: Unul dintre voi.
3: Uite, împotriva acestei calomnii protestez în mod solemn, în numele orașului.
2: Nimeni nu vrea să mă omoare, fiindcă fiecare speră că treaba asta are să o facă celălalt. Așa că cineva tot are să o facă într-o zi. Văd și un plan pe perete. Noua clădire a primăriei. De pe acum speculați moartea mea.
3: Dragă Il, dacă eu, ca om politic, n-aș avea dreptul să cred într-un viitor mai bun, fără să fiu nevoit să mă gândesc în același timp la o crimă, m-aș retrage, poți fi liniștit.
2: M-ați și condamnat la moarte.
4: Hai, Il, intră în sacristie.
2: Vreau să vă deranjez, părinte, dar...
4: Intră, Il. E întuneric, dar e răcoare. Casa Domnului e deschisă pentru toți.
2: Văd că și dumneata e o pușcă.
4: Pantera neagră a doamnei Zahanasian e în prin împrejurimil.
2: Ce locrotire.
4: Dumneata?
2: Mi-e teamă.
4: Teamă? De cine?
2: De oameni.
4: Teamă că oamenii vor să te omoare?
2: Mă răituiesc, părinte, ca pe fiara sălbatic.
4: Il, nu de oameni trebuie să-ți fie teamă, ci de Dumnezeu. Nu de moartea trupului, ci de cea a sufletului.
2: E în joc viața mea. Lumea e veselă, fetele se gătesc, băieții poartă cămăși colorate. Orașul se pregătește pentru sărbătoarea asasinării mele.
4: Oi.
2: Și eu mor de spaimă, părinte, mor de spaimă.
4: Il, roagă-te, mergi pe calea pocăinții. Altceva nu stă în puterile noastre, Il.
2: Auzi, auzi, părinte, cum bat clopotele, cum bat clopotele.
4: Fugi, Il, fugi.
2: Părinte,
4: suntem slavi, Il. Fie că suntem creștini, fie păgâni, fugi, Il. La gâlân bat clopotele trădării, Il. Oh, am pușcat pantera neagră, dar clopotele bat înainte, Il. Fugi, Il, nu ne duce în ispită rămânând aici, Il. Fugi, dar tu, Il, pleacă, fugi la gară, așa, Il. Fugi la gară, Il, fugi.

0: Vezi, el, dragă, ce simpatizat ești.
1: Sigur, el are dreptate, profesorul. Tot orașul te conduce.
2: Tot orașul, tot orașul.
3: Eu nu v-am rugat să veniți.
4: Cred că ne dai voie să ne luăm rămas bun de la tine.
2: Ca vechi prieteni.
5: Vechi prieteni.
0: Trenul dumitale.
5: Trenul dumitale.
0: Drum bun.
5: Și succes acolo unde pleci, în Australia.
0: Haide, e timpul. Urcă-te-n tren.
3: De ce? De ce v-ați adunat toți aici?
5: Urcă-te în tren. Șeful care a dat plecarea.
3: Dar cum să mă urc? De ce vă strângeți în jurul meu?
0: Dar nu ne strângem deloc în jurul dumitale.
3: Faceți loc! Unul dintre voi nu o să mă lase să trec.
0: Prostii, n-ai decât să te urci în tren.
3: La o parte, lăsați-mă să trec. Mișcați-vă!
0: Nu știu ce vrei. Depinde de dumneata ca să pleci. Urcă-te în tren.
3: La o parte, nu vezi, domnule primar. Nimeni nu mișcă.
4: Mica dumitale e de-a dreptul caragea.
3: Dar ce v-ați strâns așa în jurul meu? De ce?
5: Urcă-te!
3: Unul dintre voi nu o să mă lase să urc.
6: Plecarea!
0: Ai văzut? L-ai scăpat!
3: Sunt pierdut.
7: Doamna Zahanasyan, medicul și profesorul vor să vă vorbească.
8: Să intre.
7: Poftiți, domnilor.
8: Arătați frumos în hainele astea noi. Oh, dar sunteți prăfuiți, domnule.
0: Mă rugăm să ne scuzați. E cam întuneric în șopronul ăsta al lui Peter. A trebuit să ne cățărăm pe deasupra unui birșe vechi.
8: După cununia mea de astăzi, m-am retras în șopronul lui Peter, domnule profesor. În șopronul tinereții mele.
0: Doamnă, nu vrem să vă răpim din timpul dumneavoastră prețios mai mult decât e necesar. Cu siguranță că noul soț vă așteaptă nerăbdător.
8: Noul meu soț? Avocații mei au și introdus acțiunea de divorț.
0: Dar montașii, doamnă?
8: Sunt obișnuită. Nu e cea mai scurtă dintre căsătoriile mele. Ce va duce la mine?
0: Venim cu problema domnului Il.
8: A murit?
0: Stimată doamnă, în definitiv suntem oameni cu principii înaintate.
8: Și? Ce vreți?
0: Din păcate, ghilinejii și-au cumpărat multe lucruri.
9: Cam multe.
8: S-au îndatorat, domnule doctor?
9: Peste măsură.
8: În ciuda principiilor.
0: Nu suntem decât oameni.
9: Și acum trebuie să ne plătim datoriile.
8: Știți ce aveți de făcut.
0: Doamnă Zahanasyan, să vorbim deschis. Puneți-vă în locul nostru. Suntem într-o situație tragică. Am răbdat în toți anii aceștia fără de sfârșit. Și cu noi tot orașul. Pentru că aveam o speranță. Speranța că vechea măreție a ghiulenezilor are să renască odată și odată. Că bogățiile pe care pământul nostru natal le conține din belșug vor fi din nou scoase la iveală. Avem nevoie de credit, de încredere, de comens și economia noastră, cultura noastră vor înflori. Gülenul are ceva de oferit. Uzinele, un loc sub soare.
9: Fabrica Bockmann.
0: Fabrica Wagner. Cumpărați-le, puneți-le pe picioare și Gülenul înflorește. E de investit cu chipzuială și pe temeiul rentabilității 100 de milioane și nu de aruncat pe fereastră 1 miliard.
8: Mai am încă 2.
0: Nu ne lăsați să credem că am răbdat zadarnic o viață întreagă. Nu cerem de pomană. propunem o afacere.
8: Adevărat, adevărat, n-ar fi o afacere proastă, domnule profesor.
0: Stimată doamnă, știam eu că n-o să ne lăsați să ne ducem de râpă.
8: Numai că nu se poate face.
0: Cum?
8: Da. Nu pot să cumpăr uzinele un loc sub soare, pentru că sunt ale mele.
0: Ale dumneavoastră? Și Bockmann? Și fabrica Wagner?
8: Toate ale mele. Fabricile, câmpia Pickenried, șopronului Peter, tot orașul, stradă cu stradă, casă cu casă. Am cumpărat prin agenții mei toate vechiturile astea și am închis întreprinderile. Speranța voastră a fost o iluzie, răbdarea voastră absurdă, jertfa voastră o prostie și toată viața voastră irosită fără niciun folos.
0: Groaznică.
8: Era iarnă când am părăsit orașul ăsta. Eram într-o hăinuță subțire, cu codițe roșcate, gata să nasc. Ghiulenezii se uitau după mine râzând. Tremuram de frig în expresul de Hamburg. Dar când șopronul lui Peter, șopronul ăsta în care suntem acum, a dispărut în spatele florilor de gheață, am hotărât să mă întorc odată și odată. Acum eu pun condiții. Eu dictez. Umanitatea, domnilor, a fost făcută pentru punga milionarilor. Cu puterea mea financiară pot să-mi ofer altă orânduire a lumii. Lumea m-a prefăcut într-o târfă, eu o prefac într-un bordel. Cine nu poate să pună pe masă bani sunători, trebuie să dea altceva dacă vrea să ia parte la joc. În lumea noastră, cum se cade, e numai cine plătește. Și eu plătesc, plătesc orașul Gülen pentru un asasinat și situația voastră economică pentru un cadavru.
6: Bună ziua, doamnă Il.
10: Bună ziua.
6: Da, frumos ați mai aranjat prăvălierea. Deci dea nouă, strălucitoare. Mărfuri scumpe. Zugrăveală frumoasă.
10: Da, merg afacerile.
6: Da, unde Il? Nu l-am văzut de mult.
10: Se plimbă prin cameră de câteva zile.
6: Da, conștiință încărcată. De rău s-a mai purtat cu doamna Zahanasian.
10: Da, sufăr și eu din cauza asta, să știu.
11: Bună ziua, doamnă Il.
10: Bună ziua, domnule profesor.
11: Te rog,
10: da, imediat. Poftim.
11: Domnul Il nu e acasă?
10: Ba da, e sus în cameră. Poftiți înăuntru, domnule profesor.
11: Mulțumesc.
10: Tremurați, domnule profesor?
0: Beau prea mult în ultimul timp.
10: E, încă unul nu o să vă strice.
11: Mulțumesc.
10: Poftiți.
6: Ați văzut? Bocorașul era în piața catedralei la cununia doamnei Zahanasian.
0: Încă un pahar.
10: Da, vă rog. Poftim.
0: Mulțumesc.
6: Și au venit toți din toate părțile. Artiste de cinema, ziariști. Au să vină și pe aici. Ăștia descos pe toată lumea.
0: Încă un pahar.
10: Da, da.
0: Mulțumesc. Ziariști. Să vină, am să le vorbesc.
10: N-au ce căuta la noi, ziariștii. Noi suntem oameni simpli.
12: Bună seara, oameni buni.
10: Bună seara.
6: N-au ce căuta. Uite că au și venit.
12: Prima întrebare, cum vă simțiți? Așa, în general, cum vă simțiți?
6: Suntem firește bucuroși de vizita doamnei Zahanasian, domnule ziarist.
13: Suntem mândri.
14: A doua întrebare e pentru doamna de la Teșghea, doamna Il. Se zice, doamnă, că pe vremuri ați fost preferata doamnei Claire Zahanasian. Este adevărat?
10: Cine zice asta?
12: Cei doi bătrâni orbi și bondocei doamnei Zahanasian.
10: Ce au spus bătrânii?
14: Totul.
0: Doamne Il, încă un pahar.
10: Da, imediat.
0: Mulțumesc. Ghiulenezi, eu sunt bătrânul vostru, profesor. Am să spun adevărul chiar dacă ar fi să nu mai scăpăm niciodată de sărăcie.
10: Ați îmbătat, domnule profesor, rușine să vă fie.
0: Rușine? Ție să-ți fie rușine, femeie, pentru că ești gata să-ți trădezi bărbatul.
10: Domnule
0: și tu
10: profesor,
0: și fica și fiul tău protestezi în fața presii mondiale. La Gülen se pregătesc lucruri monstruoase.
6: Ce se întâmplă aici?
0: Le spun, domnilor din presă, adevărul. Vorbesc ca un arhanghel cu glas tunător.
15: Pentru că sunt un umanist, un prieten al vechilor greci, un admirator al lui Platon.
16: Taci din gură. Ha? Dă-te jos de pe butoiul ăla.
15: Dar omenia, unde este omenia, domnule Il?
16: Stai jos.
15: Să stăm jos. Omenia să stea jos.
16: Vă rog să ne scuzați, e beat.
12: Nu, nu, nimic, noi suntem fericiți ca ziariști, că totuși am dat de dumneavoastră.
14: Da, avem nevoie de câteva instantanee, dacă vreți.
12: Program, așa,
14: o secundă. Da. Bine, bine, încă așa. Acum noi plecăm, vă lăsăm cu bine.
12: La revedere, la revedere.
17: Eu, dragă, rămân tu în frămărie. Mă duc să pregătesc pentru o plimbare cu mașina băiatului. Merge și fata, sper că o să vii și tu cu noi.
16: Am să vin, merg cu voi. O plimbare cu mașina o să fie o bună ocazie să mai văd locurile, orașul în care am trăit atâta amară de vreme.
17: Bine, Il, te așteptăm.
16: Vin, vin acum.
15: Am vrut să te ajut, Il, dar mi-au stopat gura și nici tu n-ai vrut. Ah, Il, ce oameni suntem. Miliardul ăsta scârbos arde în inimile noastre. Adună-ți puterile și luptă pentru viața dumitale.
16: Nu mai lupt.
15: Ce? Ți-ai pierdut mințile de frică?
16: Mi-am dat seama că nu mai am niciun drept, domnule profesor. În definitiv, eu sunt de vină. Eu am făcut-o pe Clara ceea ce este și pe mine ceea ce sunt. Un pârlit de negustorași. Totul e opera mea. Eu, Nuci, Valetu, Sicriu, Miliardul. Nu mai pot să mă salvez nici pe mine și nici pe voi.
18: Bună seara, Il. Nu, nu te deranje. Nu stau mult.
16: Poftim, poftim, domnule primar.
18: Am adus o pușcă, Il.
16: Mulțumesc.
18: E încărcată?
16: N-am nevoie.
18: Știi, asta seara e întrunire la Apostolul de Aur, sala de teatru.
16: Am să vin.
18: Toți vin. Discutăm cazul dumitare. Înțelegi, suntem oarecum constrânși.
16: Asta e și părerea mea.
18: Cred că înțelegi, Il. Propunerea doamnei Zahanasian, prin care oferă un miliard celui care te va omorî pentru a-i face dreptate, va fi respinsă.
16: Poate.
18: Bineînțeles, nu? Se pot face și greșeli.
16: Bineînțeles.
18: În cazul ăsta, ai să te supui hotărârii, nu? Pentru care să fie de față și presa.
16: Presa?
18: Sigur că da, presa, radiodifuziunea, televiziunea, cinematografia. E o situație delicată, nu? Nu numai pentru dumneata, ci și pentru noi. Credem, Cucoana s-a cununat în catedrala noastră, iar orașul nostru e orașul ei de baștină. Din pricina asta am ajuns atât de cunoscuți încât se pregătește până și un reportaj despre vechea noastră urânduire democratică.
16: Vrei să comunici adunării propunerea Cucoanei?
18: Nu direct. Numai cei inițiați au să priceapă despre ce e vorba.
16: Adică despre viața mea, nu? Îmi pare bine că aud în sfârșit o amenințare directă.
18: Nu te ameninți, dumneata ne ameninți pe noi. Așa că, dacă vorbești, noi suntem obligați să acționăm. Eu am să comunic presei că dumneata, ca vechi prieten al doamnei, ai mijlocit o donație de 1 miliard.
16: Am să tac.
18: Oricare ar fi hotărârea adunării,
16: o accept.
18: Mă bucur că te supui judecății obștii. N-ai pierdut cu totul simțul onoarei. Dar n-ar fi mai bine dacă judecata nici n-ar mai avea loc?
16: Ce vrei să spui?
18: Ai spus adineori că n-ai nevoie de pușcă. Poate că acum ai totuși nevoie de ea, nu? Am fi putut să-i spunem Cucoanei că te-am judecat și ne-ar lua și așa banii.
16: Domnule primar, am trecut prin chinurile iadului. Vedeam cum faceți datorii. Simțeam cu fiecare semn de bunăstare cum mi se apropie moartea. Dacă m-ați fi scutit de frica asta, de spaima asta îngrozitoare, ar fi fost cu totul altceva. Am fi putut vorbi altfel. Aș fi primit pușca. Aș fi primit-o de dragul vostru. Acum însă m-am călit. Mi-am biruit frica. Singur. A fost greu, foarte greu, dar s-a făcut de întoarcere înapoi, nu mai poate fi vorba. Trebuie să fiți judecătorii mei. Mă supun sentinței voastre, oricare ar fi ea. Pentru mine asta înseamnă dreptate. Ce înseamnă pentru voi, nu știu. Facă cerul să rezistați în fața proprii voastre sentințe. N-aveți decât să mă ucideți. N-am să plâng, n-am să protestez, n-am să mă apăr. Dar fapta voastră nu mi-o pot lua

0: pădurea Conrad-Weiler. Robi și Toby, opriți litiera aici. Așa. Cobor să vizitez pădurea. Ah, il.
1: Am făcut o plimbare cu mașina feciorului meu. M-am oprit să mai văd odată pădurea.
0: Îmi pare bine că te întâlnesc. Și eu am venit să-mi văd pădurea.
1: Și pădurea Conrad-Weiler e a ta?
0: Da. Îmi dai voie să stau lângă tine?
1: Te rog.
0: Să-mi aprind o țigară, Il.
1: Miroase frumos.
0: Vrei să-ți cânte Robi la chitară?
1: Da. Balada în jungla africană, un batalion în mers.
0: Cântecul tău preferat. L-am pus să-l înveți. Aici, în pădure, fumam des împreună. Ți-aduce aminte?
1: Claire, ai avut, vreau să-ți spun, am avut un copil?
0: Da.
1: Băiat sau fată?
0: Fată.
1: Și cum ai botezat?
0: Genevieve.
1: Frumos nume.
0: Am văzut-o numai o singură dată, la naștere. Pe urmă mi-au luat-o cei de la asistența creștină.
1: Ochii?
0: Încă nu-i deschisesc.
1: Păru?
0: Cred că negru.
1: Unde a murit?
0: La niște oameni. Le-am uitat numele.
1: Și de ce a murit?
0: De meningită. Ori poate de altceva. Ți-am povestit despre fetița noastră. Acum povestește-mi despre mine.
1: Despre tine?
0: Cum eram când aveam 17 ani? Când mă iubeai?
1: Da. Odată a trebuit să te caut mult și bine în șopronul lui Peter. Te-am găsit în birjă. Erai numai în cămașă și țineai un pai în gură.
0: Erai puternic și curajos. Te-ai bătut cu funcționarul ăla de la calea ferată, care se ținea după mine.
1: Aș vrea să cânte O patria mea scumpă.
0: O știi și pe asta.
1: Mulțumesc pentru coroane, pentru crizanteme și pentru trandafiri. Fac impresie bună pe sicriu. Distins. S-au umplut cu flori două săli. A sosit în sfârșit momentul, Claire. Astă seară se întrunește obștea orașului. Am să fiu condamnat la moarte și cineva o să mă ucidă.
0: Am să-ți duc la Capri trupul neînsuflețit. Am clădit în parcul palatului meu un mauzoleu înconjurat de chiparoși, cu vedere spre Mediterana.
1: Mediterana o știu numai din poze.
0: Albastră. O priveliște superbă. Te voi îngropa acolo. Un mort lângă un idol de piatră. Dragostea ta a murit de mult. Dragostea mea nu putea să moară, dar nici să trăiască. S-a prefăcut în ceva rău, ca și mine, ca și ciupercile, ca și rădăcinile oarbe din pădurea asta. S-a prefăcut în ceva rău sub povara miliardelor mele de aur, care și-au întins tentaculele către tine ca să-ți înșface viața. fugi. Te-am prins în sfârșit și ești pierdut. În scurtă vreme nu o să mai fii decât un bietibofnic mort, pierdut în amintirile mele. O fantomă blândă, închisă într-o

0: și cântecul.
1: Robi și Tobi, lichiera. Adio, Alfred.

0: Uite, domne, toți ghiulenezii s-a adunat.
1: E o zi mare pentru noi. Au venit și din afară. Niciodată în sala teatrului nostru n-a fost îngrămădit atâta lume.
2: Ia uite, puzderie de reporteri, fotografi, ziariști, operatori de film.
3: Liniște, bă, puțină liniște. Tocmai se urcă pe scenă un reporter de la radio, începe să transmită.
4: Doamnelor și domnilor, după reportaj de la casa de naștere și după convorbirea cu preotul, luăm parte acum la un alt eveniment din viața obștii. Am ajuns la punctul culminant al vizitei pe care doamna Claire Zahanasian o face în orășelul său natal, pe cât de primitor, pe atât de plăcut. Cele drept, celebra femeie nu e de față, dar primarul va face numele ei o declarație importantă. Domnule primar, da, îmi permite să apropii microfonul dumneavoastră, vă rog?
5: Da.
4: Vă rog, liniște, poftiți, să aveți cuvântul.
6: Urez bun venit obștii din Giulen. Deschid adunarea. Pe ordinea de zi, un singur punct. Am cinstea de a face cunoscut că doamna Zahanasian, fiica respectabilului nostru concetățean, arhitectul Gottfried Wäscher, intenționează să ne dăruiască un miliard. 500 de milioane orașului, 500 de milioane locuitorilor.
7: Iubiți ascultători, o senzație uriașă, o donație care face într-o lovitură pe locuitorii orașului, oameni cu stare și care constituie în același timp una dintre cele mai mari experiențe sociale ale vremurilor noastre. Obștei cu drept cuvânt zăpăcită, tăcerea de moarte, emoții pe toate chipurile.
6: Dau cuvântul profesorului.
8: Ghiulenezi, trebuie să înțelegem că făcând această donație, doamna Claire Zahanasian urmărește un anumit lucru. Pentru miliardul ei vrea dreptate. Dreptate.
3: Am tolerat o crimă.
9: O eroare judiciară.
8: Da, Ghiulenezi. Acesta este, din păcate, jalnicul adevăr. Am tolerat nedreptatea. Nu e vorba de bani. Nu e vorba de bunăstare și de viață îndestulată. Nu e vorba de lux. Dacă vrem să înfăptuim dreptatea și numai dreptatea, ca și celelalte idealuri pentru care au trăit și au luptat moșii și strămoșii noștri, idealuri care constituie meritul și valoarea lumii noastre. În cazul că nu mai puteți îndura, că nu mai puteți trăi cu niciun preț într-o lume a nedreptății, numai în acest caz sunteți îndreptățiți să primiți miliardul doamnei Zahanasian și să îndepliniți condiția legată de această donație. Ghiulenezi, la asta vă rog să reflectați.
6: Alfredil!
4: Primarul ia din nou cuvântul.
6: Alfredil, am să-ți spun o întrebare. Datorită dumitale mi s-a propus această donație. Ești conștient de acest lucru?
10: Da.
4: Nu trebuie să vorbim mai tare ca să poată auzi și ascultătorii noștri. Vă rog mai tare, dacă vreți.
10: Da.
6: Ai să respecti hotărârea noastră cu privire la acceptarea sau respingerea donației Zahanasian?
10: Am să o respect.
6: Are cineva depus vreo întrebare lui Alfredil? Are cineva de făcut vreo observație? Părințele? Medicul comunal? Poliția? Opoziția? Nu. Atunci trecem la vot. Cine vrea cu gând curat să înfăptuiască dreptatea, să ridice mâna.
4: În sală liniște pioasă. Doar o singură mare de mâini ridicate ca o imensă conjurație pentru o lume mai bună, mai dreaptă. Numai Alfredil și-a de nimișcat.
6: Donația doamnei Claire Zahanasian a fost acceptată în unanimitate. Și nu de dragul banilor, ci de dragul dreptății. Și dintr-o necesitate a conștiinței. Domnii din presă, de la radio și de la cinematografie sunt invitați la restaurant, la o gustare. Ar fi bine să iasă din sală prin scenă. Doamnelor, li se servește câte un ceai în grădină. Domnii să mai rămână. Domnii să mai rămână.
3: Il, stai!
10: Vreți chiar astăzi, domnule polițai?
3: Bineînțeles.
10: Cred că cel mai bine ar fi să se facă la mine acasă.
3: Se face aici.
7: Închideți ușile, să nu mai intre nimeni. Stingeți și lămpile, prin ferestre intră lumina lunii, e destul.
3: Vă rog, așezați-vă pe două rânduri, față în față. Așa, da, da, așa e bine. Ați format un coridor perfect.
6: Te rog, părinte.
3: Da.
10: Il, clipa cea grea a venit. O țigară. Il, după cum spunea profetul Amos. Te rog, părinte, nu. Nu ți-e frică? Nu, cine știe ce.
6: Scoală-te în picioare, Alfredil.
3: Scoală-te, porcule.
7: Domnule șef de poliție, stăpânește-te pentru Dumnezeu.
3: Iertați-mă, domnule primar, mi-am ieșit din fire.
6: Vino, Alfredil. Intră în coridorul format de noi toți.
3: Hai, hai, dă-i drumul. Ce s-a întâmplat, vă rog?
6: Doctore, te rog, răspunde-i domnului ziarist.
3: Ce este?
10: Atac de cor.
3: Doamna, să vină doamna Claire Zahanasian. Doamna Claire Zahanasian. Doamna Claire Zahanasian. Doamna
5: Claire. Aduceți-l aici, Robi și Toby. Puneți targa lângă mine. E din nou așa cum era pe vremuri. Acoperă-l, Toby. Puneți-l în sicriu. Du-mă în camera mea, Robi. Să mi se facă bagajele. Plecăm la Capri. Domnule primar.
6: Doamne.
5: Poftim cecul.

0: Ați ascultat Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, artistă emerită; Alfred Ill, Toma Caragiu; valetul, Fori Eterle, artist emerit; primarul orașului, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; profesorul, Nicolae Lucian Botez; polițistul, Ion Henter; preotul, Ștefan Radov; orbi, Vasile Nițulescu și Marin Moraru; portărelul, Victor Ștrengaru; medicul, Matei Gheorghiu; doamna Il, Ica Matache; fiul lui Il, Mihai Niculescu; fica lui Il, Ioana Casetti; Hofbauer, Gheorghe Oprina; cetățenii, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Mitică Popescu, Elena Sereda; conductorul trenului, Cornel Elefterescu; Mobi, Vasile Florescu; Robi și Tobi, Răducu Ițcuș și Nicolae Crișu; radioreporterul, Mihai Fotino; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: tot ce veți auzi, să știți că e doar amintirea mea. De aceea poate totul va fi cam încălcit, cam sentimental. Mă numesc Tom Winfield, am 31 de ani și am fost marinar în flota comercială. Lângă mine e mama mea, Amanda, și sora mea, Laura. Va mai apare și un tânăr, Jim, dar asta mai târziu. Mai există un al cincilea personaj, tatăl meu, dar el nu apare decât în fotografia atârnată pe perete. Ne-a părăsit de mult. Era telefonist, dar într-o bună zi, atras de depărtările necunoscute, și-a lăsat telefonul de baltă și-a plecat în lumea largă spre libertate. Ultima oară când am avut vești de la el a fost sub forma unei ilustrate care conținea doar două cuvinte: bună ziua, la revedere. Și nicio adresă. Poate ați vrea să știți mai mult, dar...
1: Tom!
2: Da, mamă?
1: Nu începe masa până nu vii și tu.
2: Bine, mamă, vin.
1: Nu cu mâna pune. Ajută-te cu o bucățică de pâine și nu te grăbi. Mestecă încet.
0: Da.
1: Dă răgazmi glandelor salivare să saliveze.
2: Din pricina ta înfulec atât de repede, să scap de privirea asta cu care îmi urmărești fiecare bucătură. Nu tai orice poftă toate discuțiile astea.
1: Temperament de vedetă la Hollywood. Cine ți-a dat voie să pleci de la masă?
2: Vreau să fumez.
1: Fumez prea mult.
3: Eu mă duc să aduc compotul, mamă.
1: Nu, Laura, nu-l aduc eu. Astăzi tu ești prințesa, eu sunt sclava.
3: Lasă, tot sunt în picioare și...
1: Nu, te rog să-i așez la loc. Când au să vină pețitorii, vreau să fii proaspătă și frumoasă.
3: Dar nu aștept niciun pețitor, mamă.
1: Draga mea, când aștepți mai puțin, atunci te pomenești cu ei. Până oară mi-aduc aminte cum într-o duminică după amiază la noi la Brumantă.
2: Știm, știm, știm ce urmează.
3: Lasă, nu nimic, lasă să spună.
0: Dar pentru a câta oară?
3: Dacă îi face plăcere.
1: Într-o după amiază la noi la Brumantă, mama voastră a primit în vizită 17 cavaleri.
2: Și ce, puteai vorbi cu toți deodată?
1: A, posedam la perfecție arta conversației.
2: Sunt convins.
1: Fetele din vremea mea știau să poarte o conversație. Nu era de ajuns să fii frumoasă. Trebuia să ai temperament, rafinament,
2: da,
1: inteligență.
2: Și cam despre ce vorbeați?
1: Despre toate evenimentele importante în lume.
2: Aha.
1: Cavalerii mei erau cu toți băieți de familie bună. Printre ei erau și câțiva tineri plantatori de vază din delta Mississippiului. Plantatori și fii de plantatori. Era tânărul Laughlin, campionul, cum mi se spunea, care mai târziu a ajuns vicepreședintele băncii plantatorilor.
2: Da.
1: Era Hedley Stevenson, care s-a necat în Moon Lake și și-a lăsat nevasta cu acțiuni în valoare de 150.000 de dolari. Pe urmă erau frații Cătrir, Wesley și Bates. Bates era unul dintre cei mai eleganți cavalerii mei. Într-o zi s-a luat la ceartă cu nebunul ăla de Wantright. Au tras unul în cealaltă cu pistolul în fața cazinoului. Bates a ales cu un glonț în burtă și a murit la ambulanță. Și el și-a lăsat văduva cu o situație frumușică, cam 8 sau 10 mii de pogoane. Dar se căsătorise cu ea mai mult de ochii lumii, fiindcă fusese refuzat de alta.

0: Pe nevastă s-a n-a iubit-o niciodată. Fotografia mea o avea la el când a murit. Om, era un tânăr frumos, spiritual, se prăvădeau fetele după el. Îl chema Fițiu și era din Green Country.
1: Green Country. Dar ăsta ce a mai lăsat nevestese?
0: Nu s-a însurat niciodată.
1: Dintre cei citați, e singurul supraviețuitor?
0: Mai târziu a emigrat în nord, unde a făcut o avere colosală. Oh, când te gândești că aș fi putut să fiu doamna Duncan Fițiu. Dar uite că l-am cules pe tatăl vostru.
2: Mamă, lasă-mă să strâng masa.
0: Nu. Tu du-te în salon și studiază puțin claviatura mașinii de scris. Vizitora o să sosească dintr-o clipă în alta. Cam câți crezi că o să vină azi?
2: Nu cred că o să vină niciunul, mamă.
0: Cum? Niciun auz, niciun vizitor? Atunci s-a întâmplat ceva, un cataclism. Sfârșitul lumii.
2: Nu e niciun cataclism, nici sfârșitul lumii, mamă. Pur și simplu nu am succesul pe care l-aveai tu la Blue Mountain.
1: Da, numai băieți de familie bună. Toți au umblat după ea, toți au vrut-o de nevastă, dar ea nu și nu. Cam așa se petreceau zile.

0: Ai venit, mamă? Eu tocmai exersam. Ai fost la Asociația Ficelor Revoluției Americane? Ce-a fost la întrunire? N-ai fost la club, mamă?
1: Nu. N-am avut putere. N-am avut curaj. Aș vrea să găsesc o gaură de șarpe unde să mă ascund și să nu mai ies niciodată de acolo.
0: S-a întâmplat ceva, mamă? Mamă, te rog, spune-mi, ce s-a întâmplat?
1: Azi după amiază trebuia să-mi iau în primire noua mea slujbă de la Clubul Ficelor Revoluției Americane. În drum m-am oprit la școala comercială Rabicam să le spun profesorilor că ești bolnavă și să-i întreb dacă și cum ai progresat în ultima vreme. M-am dus la profesoara de dactilografie și am spus că sunt mama ta. Nici nu știa cine ești. Wakefield? S-a mirat ea. Nu avem nicio elevă cu numele ăsta. Nu am asigurat-o că urmez cursurile lor de la 1 ianuarie. Mă întreb, zicea cele din urmă, dacă nu cumva vorbiți despre fetița aceea groasnic de timidă care a dispărut de la cursuri după câteva zile. Nu, îi răspund eu. În ultimele 6 săptămâni, fiica mea, Laura, a mers la școală zi de zi. Scuzați-mă, zice, și mi-arată catalogul, unde, într-adevăr, era trecut numele tău, iar în dreptul lui toate absențele tale. Nu se poate, spune, o greșeală, o confuzie. Nu, zice ea, acum îmi amintesc de ea perfect. Îi tremurau atât de tare mâinile încât nu putea să lovească clapele corect. Iar prima dată, când am pus-o să facă o probă de viteză, i s-a făcut rău de la stomac. Din dimineața aceea n-a mai dat pe la noi. Vă să zic că în timp ce eu mă omoram vânzând aparate casnice la Famo și Bar, tu îți dai seama, Laura, 50 de dolari, 50, cât a costat înscrierea ta, planurile noastre, speranțele noastre și ambițiile mele pentru tine s-au dus, toate s-au dus. Unde te duceai când spuneai că te duci la școală?
0: Să mă plimb. Să mă plimb.
1: Nu-i adevărat?
0: Ba da. Mă plimbam.
1: Te plimbai? În plină iarnă? Cu paltonașul acela subțire? Pe semne că vei cu tot din adinsul să te îmbolnăvești. Și unde te plimbai, mă rog?
0: Prin tot felul de locuri. Dar mai ales prin parc.
1: Chiar și după ce ai răcit?
0: Între 2 orele, ăsta era cel mai mic rău, mamă. Mă mai puteam întoarce acolo. Gândește-te că am vărsat de față cu toți.
1: Vrei să spui că te plimbai în fiecare zi de la 7 dimineața până la 5 după amiază prin parc, numai ca să mă fac să cred că te duci la școală?
0: Din când în când mai intram pe undeva să mă încălzesc.
1: Unde anume?
0: La muzeu. În urmă duceam la cinema. În ultima vreme îmi petreceam aproape toate după amiezile la Julep Box.
1: Și toate astea? Numai și numai ca să mă înșel? Ca să mă minți? De ce, Laura? De ce?
0: Când ești necășită, ai o privire atât de înturerată încât parcă semăn cu Madonna din tabloul de la muzeu.
1: Lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Și acum ce o să facem? Ce o să facem, Laura? O să ne distrăm cu menajeria asta de sticlă? O să ascultăm iarăși, iarăși, iarăși plăcile alea uzate de patefon pe care și-a lăsat amintire tatăl tău? Da, Laura? Nu crezi sigur? În afaceri nu o să facem carieră. Am renunțat pentru că avem nervi la stomac. Nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să depindem toată viața noastră de altcineva. Eu știu foarte bine ce se întâmplă cu fetele nemăritate. La noi în Sud am văzut atâtea fete bătrâne trăind la cheremul rudelor, tolerate ca niște păsări fără cuib, silite să bea toată viața din paharul milinței. Asta ne așteaptă. Laura, ție nu ți-a plăcut niciodată un băiat?
0: Ba da, mi-a plăcut unul singur. Am dat nu de mult peste fotografia lui.
1: Ți-a dat o fotografie?
0: Nu, a apărut în almanahul școlii.
1: Oh, era elev.
0: Da, îl chema Jean. Uite-l aici, în mascații din Far West. O operetă pe care au jucat-o cei din cursul superior. Jim avea o voce minunată și în fiecare luni, miercuri și vineri, când aveam cor, stăteam în amfiteatru, unul în fața celuilalt. Uite, vezi cum zâmbește?
1: Da.
0: Știi cum îmi spunea? Trandafir albastru. Odată m-a întrebat ce flori îmi plac mai mult și am răspuns că toate. Dar dacă ar exista, mi-ar place trandafirii albaștri. El a râs și de atunci nu mi-a mai spus decât trandafir albastru. De câte ori mă vedeam, striga: hello, ce faci, trandafir albastru? Mie puțin îmi păsa că umbla cu o altă fată, una Emily Meisenbach. Emily era fata cea mai cochetă din școală, dar pe mine nu m-a impresionat niciodată. Dar cu el nu cred că a fost sinceră. Se spunea că s-ar fi logodit cu altul acum 6 ani. De atunci probabil că s-a și căsătorit.
1: Da. Fetele care nu sunt născute pentru a-și face carieră sfârșesc până a se mărita cu un bărbat bine. Și asta, fetița mea, asta e să faci și tu.
0: Mamă.
1: Da? Ce, Laura?
0: Eu sunt infirmă.
1: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta, înțeles? Tu nu ești infirmă. Ai doar un mic defect care vrea să observă. Iar oamenii care au asemenea mici imperfecțiuni își cultivă drept compensații calitățile. Își accentuează personalitatea, farmecul. Și asta e să faci și tu. Tatăl tău avea atâta farmec.

După eșecul de la școala Răbică, hotărârea de a găsi un pețitor pentru Laura a început să joace în planurile mamei un rol covârșitor. Cu timpul a ajuns o adevărată obsesie. Rare ori trecea o seară la noi acasă fără să vină vorba de această nălucă, acest vis. Mama era o femeie și jumătate. Când hotăra un lucru, nu se lăsa până nu ducea la bun sfârșit. Pe la începutul primăverii, dându-se seama că avea nevoie de bani în scopul înfrumusețării cuibului și împodobirii păsării, începu o vie campanie telefonică pentru contractarea de noi abonamente la o revistă destinată gospodinelor și intitulată Călăuza femeii în cămin.

0: Alo? Ai dat Scott? Aici Amanda Wingfield. Draga mea, să știi că ne-ai lipsit foarte mult la reuniunea de masă. Probabil n-ai putut să vii din pricina sinuzitei. Ce-ți mai face sinuzita? Oh, mi-am închipuit. Cum? Vai, dar ești o martiră, o adevărată martiră. Apropo, am observat că abonamentul dumitale la Călăuza Femei încă mine este pe punctul de a expira. Da, draga mea, expiră numărul viitor tocmai acum când începe un nou faileton palpitant pe care nu trebuie să-l pierzi pentru nimic în lume. Îți amintești ce senzație a produs pe vremuri pe aripile vântului? Toată lumea nu vorbea decât despre Scarlett. E bine, află că romanul despre care îți vorbesc este comparat de critici cu pe aripile vântului. Este un fel de pe aripile vântului al generației de după război. Alo? Alo? Oftim, am închis.
1: Ei, Lucia, dracului, cât crezi că am să mai rapt?
0: Te rog să nu juri în prezența mea. Ce-ai nebunit?
1: Am înnebunit.
0: Idiotule.
1: N-am nimic care să mă aparțină, care să fie al meu în casa asta.
0: N-au ce spun să nu urli!
1: Ai mers până acolo, mi-ai confiscat cărțile.
0: Ei, da, am dus înapoi la bibliotecă romanul acela oribil. Scris de obsolatul ăla de Lawrence despre Lady Chatterley. Eu n-am să îngăduie niciodată asemenea cărți în casa mea. Nu și nu și nu și nu și nu.
1: Casa ta, casa ta. Cine plătește chiria?
0: Să nu îndrăznești.
1: Sigur, eu nu am voie nici să vorbesc, nu?
0: De ce știi?
1: Nu vreau să mai aud nimic, m-am săturat.
0: Tom! Tom! Hai să mă ascult până la capăt.
1: N-am să mai ascult nimic, plec.
0: Vino imediat înapoi,
1: Tom! Nici mă gândesc, plec, plec!
0: Tom, măi, Wingfield! N-am terminat de vorbit cu tine.
1: Ah, bine, dă-i drumul.
0: Tom! Da. Hai să mă asculți. Și să știi că nu admiți nici o brăznicie. La capătul răbdării!
1: Dar eu... Nu crezi că și răbdarea mea are o limită, mamă? Știu. Pentru tine n-are nicio importanță, că ceea ce fac este cu totul altceva decât aș vrea să fac. Îți închipui
0: că... Îmi închipui că ai făcut lucrul de care ți-e rușine. De aceea te porți acum așa. Eu n-am nu cred că te duci la cinematograf în fiecare seară. Niciun om sănătos la minte nu se duce la cinematograf la miezul nopții. Crezi că eu nu aud când vii acasă în zor, împleticindu-te, bombănind de unul singur? Dorm 2-3 ore și pe mă fuș la slujba mahmur. Mă și întreb ce fel de treabă este făcând acolo în halul ăla?
1: Treaba mea.
0: Cu ce drept îți neglijezi slujba? Te-ai întrebat ce o să se întâmple cu noi dacă te dă afară?
1: Ascultă, mamă, nu cumva mă crezi îndrăgostit de fabrica de încălțăminte Continental? Crezi că am să-mi petrec 50 de ani de viață acolo între patru pereți de plastic cu tuburi fluorescente? E bine, aș prefera să ia cineva un par și să-mi dea în cap decât să mă mai duc acolo. Și totuși mă duc. De câte ori intri în odaie zbierând acel răsar și strălucește mândru soare, îmi spun, bine, de cei morți? Și totuși mă duc, pentru 65 de dolari pe lună renunț la tot ce am visat să fac sau să ajung vreodată. Și tu spui că sunt egoist, că mă gândesc numai la mine. Vrei să știi ceva, mamă? Dacă eram egoist, cum spui, de mult eram plecat.
0: Tom,
1: dă-mi drumul.
0: Unde te duci?
1: La cinema.
0: Nu te cred. Mint.
1: Bine, mint. Mă duc să mă destrăbălez. Mă duc în localuri de fumat opiu, în tavernele viciului și ale crimei. Auzi, mamă? Am intrat în mafia, sunt un asasin plătit. Mi se spune asasinul Wingfield, asasinul. Și duc o existență dublă. Ziua lucrător cinstit la depozit, iar noaptea rece. Temutul rege al lumii interlope. Joc la cazinouri, pierd averi întregi la ruletă. Conduc un grup de case de toleranță în Wall Street. Port mustață falsă, un bandaj negru pe ochi, iar uneori îmi pun favorit vers. Înțelegi, în asemenea ocazie mi se spune El Diavolo. Dușmanii mei și-au pus în gând să arunce imobilul ăsta în aer. Într-o noapte o să ne arunce pe toți. În ceea ce mă privește, are să-mi pară bine. Am să fiu chiar fericit.
2: Și tu de asemenea te vei înălța călare pe o coadă de mătură sus de tot, deasupra lui Blue Mountain, cu toți cei 17 curtezani ai tăi, ca o bătrână vrăjitoare, urâtă, pisăloagă și rea.
0: Am să-ți mai vorbesc. Până când ai să-mi ceri iertare?

0: singură crăpătură și cade, cade în ea.
1: Tom, tu ești? Ce faci acolo?
0: Aici caut cheia de la ușă.
1: Unde ai fost până acum?
0: La cinema.
1: Atâtea ceasuri la cinema?
0: Și a fost un program nemaipomenit. Mai întâi cu Mickey Mouse, apoi un documentar, un jurnal, un film cu Marlene Dietrich și câteva reclame pentru filmele viitoare. A urmat apoi un program de muzică de orgă și paralel o colectă pentru fondul laptelui, care s-a terminat cu o ceartă groaznică într-o cucoană grasă și unul din ăștia, din plasatoare.
1: Și a trebuit să rămâi chiar până la sfârșit?
0: Sigur. Stai, că am uitat. A mai fost și un program de varietăți cu un iluzionist grosav, Laura. Malvolio Scamatoro. Da, a făcut fel de fel de scamatorii, unele într-adevăr formidabile. Malvolio ăsta e un tip foarte culant. Ne-a dat și amintiri. Uite. Uite asta. Asta e șarfa lui magic. Ia-o tu, Laura. Stai. O flutură deasupra unei colivii cu canari și apare un vas cu pește aur. Da. O fluturi peste vasul cu pește aur și pește se transformă în canari zburători. Da. Dar cea mai minunată scamatorie a fost aceea cu sicriu. Au bătut în cuie capacul sicriului peste el și a ieșit din sicriu fără să clintească un cui, Laura. Știți, scamatoria asta mi-ar prinde bine și mie. M-ar scoate din situația asta grea.
1: Tom!
0: Da, dar de ce să zic?
1: De toate ai să o trezești pe mamă.
0: Foarte bine, foarte bine, mă mai răzbun și eu pentru toate acele răsari și strălucește mândru soare. Să știi, Laura, că nu-ți trebuie mare inteligență să ajungi într-un sicriu bătut în cuie. Totul e să ieși din el și încă fără să miști un cui. Tu ai mai pomenit așa ceva?

0: răcește mândru soare.
1: Bine, bine răsar, dar de strălucit n-am să strălucesc.
0: Laura!
2: Da?
0: Spune-i fratelui tău că-i gata cafeaua.
2: Tom, e aproape 7.
3: M-a enervat pe mama. Tom, te implor, vorbește în dimineața asta.
1: Da, ea nu vrea să vorbească cu mine, nu? Ea a început.
3: Da, dar dacă îi spui că... că-ți pare rău, și să vezi care să-ți vorbească. Iar,
1: da?
3: Te rog.
1: Și dacă nu vorbește, ce? Ce? Se scufundă pământul?
3: Te rog, Tom, te rog.
0: Laura, pasă unde ce te-am rugat.
2: Da.
0: Să mă îmbrac și să mă duc eu?
2: Da, mamă, chiar acum. Uite, pun paltonul. Unt și mai ce?
0: Nu mai unt. Spune-le să treacă în cont.
2: Oh. Mamă, dacă ai ști ce mutră face băcanul când îi spun asta.
0: Atâta pagmă, multă pasă mie de mutră de domnului Garfield.
1: Mamă, eu... mamă, eu te rog să mă ierți. Îmi pare rău. Îmi pare foarte rău de tot ce ți-am spus. N-am vrut să te supăr.
4: Din prea mult devotament am ajuns o vrăjitoare. Și acum mă urăsc până și copiii mei.
1: Nu, nu e adevărat.
4: Știu că nu e adevărat. Știu că nu e adevărat, Tom. Am niște copii minunați. Crezi că eu nu știu? Știu. Și sunt nespus de mândră și de fericită. Ar trebui... ar trebui să fiu recunoscătoare cerului pentru toate astea. Tom?
1: Da?
4: Făgăduiește-mi un lucru.
1: Ce anume, mamă?
4: Că n-ai să ajungi niciodată un alcoolic.
1: Nu am să ajung un alcoolic.
4: M-a îngrozit întotdeauna gândul că ai putea să vrei. Te căjesc prea mult, nu dorm. Și asta sunt așa de nervoasă.
1: Îmi dau seama, mamă.
4: An de zile am luptat singură. Acum, Tom, tu ești mâna mea dreaptă. Tu trebuie să te ții tare, să nu te dai bătut. Ia mănâncă tu ceva. Să știi că nu poți munci o zi întreagă cu stomacul gol. Mai ai 10 minute, nu te grăbi. Nu te grăbi, Tom. Tom, eu am trimis-o special pe sora ta în oraș pentru că vreau să discut ceva cu tine.
1: Despre ce vrei să discutăm, mamă?
4: Despre Laura.
1: Despre Laura?
4: Da. Tu știi cum e ea. E cu minte liniștită.
1: Da.
4: Da, apele liniștite sunt adânci. Laura observă foarte multe lucruri și după aceea meditează asupra lor. Acum câteva zile când am venit acasă am găsit-o plângând.
1: De ce?
4: Din pricina ta.
1: Din pricina mea?
4: I se pare că nu ești fericit aici, acum.
1: De unde i s-a năzărit?
4: Tom, trebuie să recunoști că te porți cam ciudat. Eu nu te judec, Tom, nu te judec. Știu că ambițiile tale nu se pot rezuma la depozit. De asemenea, tuturor oamenilor trebuie să faci și tu sacrificii. Cum să spun, Tom? Viața nu e ușoară. Ea cer o răbdare cu adevărat spartană. Doamne, sunt atâtea lucruri în sufletul meu pe care nu ți le pot spune și... eu nu ți-am spus niciodată, dar... eu l-am iubit pe tatăl tău.
1: Știu, știu asta, mamă.
4: De aceea când văd că mergi pe urmele lui, că vii târziu noaptea... unde-i fost azi noapte, Tom? Laura spune că tu răști casa asta și ieși în fiecare seară ca să-i evadezi din ea. E adevărat, Tom?
1: Nu. Uite, tu spui că ai atâtea lucruri în suflet pe care nu le poți destăinui.
4: Da.
1: Vezi, la fel se întâmplă și cu mine. Sunt lucruri pe care nu ți le pot mărturisi.
4: Da, da.
1: Ție. Așa încât să ni le respectăm reciproc.
4: Da, Tom, da. Da, da. De ce ești atât de neliniștit? Unde umbli nopțile, Tom?
1: La cinema.
4: De ce atât de des?
1: Mă duc la cinema pentru că îmi plac aventurile. Îți dai seama că nu le întâlnesc prea des în munca mea, nu? Și mă duc să le văd în film.
4: Prea multe filme, Tom, prea multe.
1: Îmi plac filmele.
4: Cei mai mulți tineri găsesc aventura în cariera lor.
1: Probabil că cei mai mulți tineri nu lucrează într-un depozit.
4: Lumea e plină de tineri care lucrează în depozite, în fabrici și în birouri.
1: Și toți aceștia găsesc fericirea în cariera lor?
4: O găsesc sau renunță?
1: Eu am plecat.
4: Stai jos.
1: Mamă, am să întârzi.
4: Mai 5 minute, Tom. Auzi, vreau să vorbim despre Laura. Trebuie să facem noi doi un plan, să facem ceva pentru viitorul ei. Gândește-te că e mai mare ca tine cu 2 ani și încă nu știe nimic despre viață. Se plimbă de acolo până acolo și nu face nimic. Tom, eu mă îngrozesc când o văd că umblă așa fără niciun rost.
1: Eu cred că Laura este tipul de femeie pe care bărbații îl numesc femeie de interior.
4: Nu există un asemenea tip.
1: Da, da.
4: Dacă ar exista, ar fi păcat. Afară de cazul în care ar avea casa ei și un soț.
1: Ce? Oh, trebuie să plec.
4: Sigur, să merg din ce în ce mai mult cu tatăl tău. Numai el habar n-avea niciodată de nimic. Lipsea de acasă ori întregi, fără să-mi dea nicio explicație. Păi într-o bună zi a plecat și dus a fost. Eu l-am rămas să țiu casa. Crezi că n-am văzut scrisoarea pe care ai primit-o de la Marina Comercială? Tu crezi că eu nu știu pe unde se umblă gândurile? Că doar nu sunt căzută din luna. Foarte bine, n-ai decât să pleci. Dar nu înainte de a-ți lua cineva locul aici.
1: Ce vrei să spui, mamă?
4: Vreau să spun că îndată ce Laura va găsi pe cineva care să aibă grijă de ea, îndată ce se va mărita și va fi la casa ei, ești liber să pleci unde vrei, pe uscat sau pe mare, unde te-or duce pașii sau te-or sufla vântul. Până atunci însă trebuie să ai grijă de sora ta. Nu e vorba de mine, eu sunt bătrân, nu contez. E vorba de sora ta, care e tânără și depinde de noi.
1: Ce vrei să fac, mamă?
4: Am dus-o la școala comercială, a fost un eșec. Se făcea rău de la stomac. Am dus-o la întrunirile ligii tineretului, alt eșec. Nu vorbea cu nimeni, Tom. Și nimeni nu vorbea cu ea. Acum nu face altceva decât să-și piardă vremea cu menajeria asta de sticlă și să asculte preciuzate. Asta e viață, Tom.
1: Bine, dar eu ce pot să fac?
4: Să-ți învingi egoismul. Să-mi te gândești numai la tine și la tine și la tine. Auzi, Tom, stai puțin, stai acolo la voi. La voi, la depozit, nu cumva. De ce nu ți-ai pus fularul, Tom? Auzi, nu cumva există un tânăr drăguț?
1: Nu.
4: Ei, nu se poate, trebuie să fie unul. Găsește tu unul simpatic, care duce o viață liniștită, care nu bea, și invită la noi pentru sora ta.
1: Ce?
4: Pentru sora ta. Să se întâlnească, să se cunoască, nu? Ei, Tom, hai să o faci, așa? Așa, Tom? Tom? Tom, te rog, spune da. Te rog, Tom, te rog.
1: Da.

0: e de partea cealaltă a străzii. În serile lungi de primăvară, ferestrele și ușile rămân deschise. De aceea se aude muzica până aici. E miezul nopții. Luminile se sting, cu excepția unei imense sfere de sticlă atârnată de tavan care se rotește încet, filtrând difuz o lumină irizată cu nuanțe de curcubeu. Da, tango, ritmuri leneșe, senzuale. Acum perechile ies afară în aproximativa singurătatea străzii și se sărută pe lângă lăzile de gunoi în cabinele telefonice. E o compensație pentru toate.
1: Tu, la ce te uiți, Tom?
0: La lună.
1: E luna asta seara?
0: Interesare deasupra băcăniei lui Garfunkel.
1: Ha, ha, ha, da, o văd. O lună ca un mic papuc de argint. Nu ți-ai pus nimic în gând?
0: Da, da.
1: Ce anume?
0: E secret.
1: Ah, secret. Bine. Atunci fac și eu pe misteriul asta. N-am să spun nici eu ce mi-am dorit.
0: Pariez, îți am ghicit dorința.
1: Glumesc. Eu n-am secrete. Vrei să știi ce mi-am dorit? Mi-am dorit succes și fericire pentru copiii mei. Îmi doresc asta ori de câte ori este lună nouă. Și chiar și când nu e lună nouă.
0: Și eu care mă închipuiam că te-ai gândit la un pețitor.
1: Un pețitor.
0: Da, bine. Uiți că mi-ai cerut să-ți aduc unul. E bine, o să avem unul.
1: Cum?
0: În carne și oase.
1: Ai invitat un tânăr să vină la noi?
0: Da.
1: L-ai invitat și a primit?
0: Da.
1: Tom! Tom! E nemaipomenit, Tom! Nu. Tom!
0: Vezi, m-am gândit și eu că o să-ți facă plăcere.
1: Și sigur că are să vină?
0: Foarte.
1: Curând?
0: Curând.
1: Tom, termin odată cu stilul ăsta telegrafic și explică mai pe larg.
0: Bine, dar ce vrei să-ți explic?
1: Întâi vreau să știu când vine.
0: Mâine.
1: Nu se poate, până mâine n-am timp.
0: Timp? Pentru ce?
1: Pentru pregătiri. De ce nu m-ai telefonat imediat ce accepta să vină?
0: A, nu.
1: Atunci poate aș fi putut să fiu gata pe când așa?
0: Mamă, nu trebuie să acorzi atâta importanță.
1: Dimpotrivă, Tom, trebuie să acordăm foarte multă importanță.
0: Iar eu îți spun că nu face să te dai atâta peste cap pentru tânărul ăsta.
1: Dar este primul tânăr pe care îl prezentăm surorii tale. Hai, vino să vedem ce putem să pregătim până mâine.
0: Să știi că dacă faci atâta caz, contramandezi invitația și gata.
1: Ferească Dumnezeu! Nimic nu jignește mai mult decât o invitație contramandată. Hai, hai, Tom, să vedem ce putem să facem. Ha, uite, divanul e ca și nou. Am să-i pun o husă așa, de creton înflorată, ca să fie mai vesel. Tom, am comandat o lampă cu picior. Aduce mâine! Am plătit prima rată. Și porm argintăria și fetele alea de masă ale mele, alea vechi, brodate, spălate, scrobite, călcate, tot. Tom! Și trebuie să ne gândim, să ne îmbrăcăm și noi mai ca lumea, nu? Cum spui că-l cheamă?
0: O'Connor.
1: O'Connor! Vă să zic că e irlandez. Vinerea mănâncă pește. Mâine vineri fac pește. Și ce face? Lucrează cu tine acolo la depozit?
0: Bineînțeles. Astfel de unde l-aș fi?
1: Tom, sper că nu bea.
0: De ce mă întrebi?
1: Pentru că tatălui tău îi plăcea să bea și... Ai văzut?
0: Lasă, lasă, nu începe.
1: Prin urmare, bea.
0: Habar n-am.
1: Interesează-te să știm precis. Decât un soț bețit, mai bine fată bătrână.
0: Doamne.
1: De ce te enervezi, Tom? De ce
0: o mulțime de bărbați cunosc, o mulțime de fete, dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să se căsătorească.
1: Și ce slujbe are tânărul acela acolo?
0: Tânărul acela este funcționar la expediție, mamă.
1: O, și ce salariu are?
0: $85 pe lună, deci cu $20 mai mult ca mine.
1: Cum ai zis că îl cheamă?
0: James D. O'Connor. Divine de la Delaney.
1: Ma să zic că irlandez, da. După ambii părinți, da, da, da. Și zici că nu bea, mă rog. Tom, sper că nu e prea frumos.
0: Nu, nu, nu este prea frumos. E plin de pistrui. Și are nasul cam strâmb.
1: Tom, sper că nu e nici prea urât, Tom, nu, nu. Nu se poate.
0: Nu e nici urât. Așa, așa, așa. Vreau să te previn asupra unui lucru. Știi, el nu știe nimic despre Laura.
1: Da, da, da.
0: Nu i-am dat a înțelege că am avea planuri ascunse. I-am spus doar atât. Vrei să vii la noi la masă? El mi-a răspuns, ok. Și asta a fost tot.
1: Pot să jur că a fost așa. Înseamnă că va afla de existența Laurii abia venind aici. Și când o să vadă cât este de minunată, de dulce și de drăguță, o să mulțumească cerului că l-am poftit la noi.
0: Mama, nu trebuie să te aștepți la prea mult.
1: Ce vrei să spui?
0: Laura mi se pare așa ție și mie, pentru că este a noastră și o iubim. Noi nici nu mai observăm că ești ca apă.
1: Să nu mai spui niciodată cuvântul ăsta.
0: Dar, mama, trebuie să privim lucrurile în față. Laura este șchioapă. Și asta nu e totul.
1: Ce vrei să spui că nu e totul?
0: Laura este... este foarte deosebită de celelalte fete.
1: Da? Eu găsesc că această deosebire este în favoarea ei.
0: Nu e chiar așa. În ochii celorlalți, ai străinilor, ea este îngrozitor de timidă, de complexată. Duce o viață aparte și asta o face să pară puțin cam stranie.
1: Nu mai spune cuvântul ăsta, Tom.
0: Mamă, ia lucrurile așa cum sunt. Laura e stranie.
1: Poți să-mi spui și mie ce găsești tu straniu la ea?
0: Trăiește într-o lume a ei. O lume de mici bibelouri de sticlă. Ascultă mereu plăci vechi de patefon și... cam asta e totul.
1: Unde te duci?
0: La cinema.
1: Eu nu cred că te duci numai la cinema. Laura! Laura!
2: Da, mamă! Laura, lasă vasele și vină repede încoace!
1: Hai să spun. Hai să-mi lasă ceva în gând. Asta seara e lună nouă.
2: Lună nouă?
1: Da, uite acolo, deasupra lui Garfinghel. O vezi mică ca un papuc de argint. Uite, uite-te așa la ea, peste umărul stâng. Și pune ceva în gând. Dorește-ți ceva, Laura?
2: Ce aș putea să-mi doresc, mama?

0: În seara următoare l-am adus pe Jim la noi, la masă. Îl știam încă din liceu. Pe atunci Jim era idolul școlii. Era un băiat simpatic, înzestrat cu acel dinamism caracteristic irlandezilor. Părea veșnic gata-gata să înfrângă legea gravitației. Trecea prin adolescență ca un meteorit, cu atâta viteză încât, în mod logic, te-ai fi așteptat ca la 30 de ani să-l vezi președinte la Casa Albă. Da. Se pare că după absolvirea liceului, viteza lui s-a redus din ce în ce. Acum deține un serviciu care nu e cu mult mai bun al meu. Jim era singurul din depozit cu care mă împrietenisem. Eu reprezentam pentru el o anumită valoare. La rândul lui îmi cunoștea secretul. Știa că ori de câte ori nu era de lucru în depozit, mă retrăgeam într-o odăiță de lângă vestiar ca să scriu poezii. Îmi zicea Shakespeare. Și pe când ceilalți băieți din întreprindere mă priveau cu antipatie bănuitoare, Jim îmi manifestau un fel de ironie afectuoasă. Animozitatea lor s-a potolit și au început și ei să-mi zâmbească. Așa cum zâmbesc oamenii când văd un câine tuns anapoda. Știam că Jim și Laura se cunoscuseră în liceu. O auzisem pe Laura vorbind cu admirație despre vocea lui. Nu știam dacă el o mai ține minte. La școală Laura fusese tot atât de șteasă pe cât fusese Jim de strălucitor. În orice caz, dacă își mai aducea aminte de ea, nu știa că e sora mea. Fiindcă atunci când l-am invitat la masă, a zâmbit și mi-a spus: știi, Shakespeare, n-aș fi crezut niciodată că ai o familie. Așa că avea să descopere că, într-adevăr, aveam una.
1: De ce tremuri?
2: Așa, tu ești de vină.
1: Eu?
2: Da, toate pregătirile astea. De asta importanța acestei vizite.
1: Sau dacă te mai înțeleg, Laura, pe de-o parte te plângi de atâta plictiseală, pe de-altă parte te opui ori de câte ori încerc să fac ceva care să te distreze.
2: Parcă am urmărit să atragem pe cineva în cursă.
1: Orice fată drăguță este o cursă drăguță. Bărbații știu asta și nu le displace deloc. Eu trebuie să mă duc să mă îmbrac. Nici n-ai să scrizi ochilor când ai să mă vezi. Încă nu-i destul de tuneric, dar nu contează. Pregătește-te! Am să fac o intrare spectaculoasă. Laura!
2: Mama!
1: Laura, îți place? Uite, asta este rochia cu care am condus cotionul și am câștigat de două ori concursul de dans la Sunset Hill. Eram îmbrăcată cu ea când l-am cunoscut pe tatăl tău. În primăvara aceea suferisem de malarie. Avea mereu temperatură care îmi dădea un soi de amețeală plăcută. Invitațiile nu mai conteneau, petrecile se țineau lanț. Stai în pat, îmi spunea mama. Ai temperatură, dar eu nici nu voiam să aud. L-am tine și plecam. Ce petreceri, ce dansuri. E atât de frumos acolo, mai. De atunci, din primăvara aceea, am sunt atât de dragi narcizele. Și de câte ori vedeam narcize, spuneam: stați, narcize! Și puneam pe băieți să le culeagă pentru mine. Ajunsesem de pomină, Amanda și narcizele ei. Și atunci l-am întâlnit pe tatăl tău. Întâi malaria, după aceea narcizele și pe urmă el. Să sperăm că n-au să întârzie prea mult. I-am dat bani fratelui tău să-l aducă pe domnul O'Connor cu mașina.
2: Cum ai zis că-l cheamă?
1: O'Connor!
2: Nu-i cumva fostul coleg de liceu al lui Tom?
1: Tom nu mi-a spus nimic, presupun că-l cunoaște de la depozit.
2: Dacă cel cu care vine Tom este el, eu... Hai să mă ierți, dar n-am să vin la masă.
1: Ce prostie mai e și asta?
2: La noi, la liceu, era un Jim O'Connor pe care eu l-am cunoscut foarte bine. M-a întrebat nu demult dacă mi-a plăcut vreodată un băiat. Ți-aduce aminte că ți-am arătat fotografia lui? El e.
1: Vorbești de băiatul pe care mi l-ai arătat în revista școlii?
2: Da.
1: Laura, draga mea, nu cumva l-ai iubit?
2: Nu știu, mama. Toți știu că n-aș putea să dau ochii cu el.
1: Dar nu cred să fie el. Imposibil. Chiar dacă este eu, ai să vii la masă și gata. Să știi că nu admis să nu vii.
2: Nu, mamă, mamă, nu pot să vin.
1: Ascultă, Laura, lasă-mă în pace cu prostile tale. Destul v-am lăbdat toate mofturile și ție și fratele tău. Laura! Draga mea, ușa, ușa.
2: Nu, nu, deschide tu ușa, te rog.
1: Ți-am spus că nu am toanele astea proastă. Tocmai acum ați găsit. Stăpânește-te, ce Dumnezeu.
3: Așa
2: că era mintea să
3: căpate degeaba.
2: Du-te în clor,
1: mamă,
2: du-te tu.
1: Nu, tu te duci.
2: Nu, nu, nu, nu pot. Mi-e grață.
1: Și mie mi-e grață de atâta prostie. De ce nu puteți nici tu, nici fratele tău să fiți normal, nu înțeleg. Viu imediat, numai o clipă. Laura Wakefield, îți poruncesc să te duci, să deschizi ușa.
3: Laura, ți-l prezint pe Jim. Sora mea, Laura. Oh, dar nu știam că Shakespeare are o soră.
2: Îmi pare bine.
3: Dar ce-i cu ea? Ce are?
0: E îngrozitor de timidă.
3: Da? Shakespeare, știi că am să spun o mulțime de noutăți?
0: De pildă?
3: Știi că urmez un curs?
0: Da, auzisem eu ceva.
3: Un curs de oratorie. Arta de a vorbi în public. În 20 de lecții. Adevărul că nici tu, nici eu nu suntem făcuți pentru depozitul ăsta.
0: Mulțumesc, nu știam. Și ce legătură are asta cu oratorie?
3: Are, te pregătește pentru postul de conducere.
0: Ce vorbim?
3: Dacă spune un lucru foarte necesar.
0: În ce privință?
3: În toate, tu te-ai întrebat vreodată care e diferența dintre noi ăștia și cei care stau în biroule direcției? Inteligență, competență, nu, atunci ce? Ce? Un lucru foarte mic.
0: Care?
3: Poziția socială. Dacă vrei să reușești, trebuie să faci față în orice situație și în orice mediu te-ai afla.
0: Da, mamă.
1: Stai de vorbă cu domnul O'Connor?
0: Da, mamă.
1: Tom!
0: Da?
1: Invită-l să ia loc.
0: Ia loc.
3: Mulțumesc.
0: Da, mamă.
1: Întreabă pe domnul O'Connor dacă nu vrea să se spele pe mâini.
0: Nu vrei să...
3: Nu, nu, mulțumesc. Nu, nu, dar m-am spălat la depozit.
0: S-a spălat la depozit.
3: Shakespeare.
0: Da.
3: Știi că domnul Mendoza mi-a vorbit de tine?
0: A, de bine.
3: E, tu ce crezi? Fii atent să nu te dea afară. Fii atent.
0: Vreau să găsesc ceva în care să nu mai am de-a face nici cu depozitul, nici cu domnul Mendoza și nici chiar cu cursurile de oratorie.
3: Ia, zi, ce vorbești? Ce vorbești?
0: M-am săturat până și de filme.
3: Tu de filme?
0: Da,
3: tu?
0: De filme. Toate vedetele astea cu zâmbetele irezistibile care au aventuri peste aventuri. Mie unul mi-ajunge, înțelegi? Oamenii merg la cinema în loc să trăiască. Da, asta până într-o zi. Eu nu m-am săturat, așa că plec.
3: Pleci?
0: Da.
3: Unde?
0: Nu știu, de câte ori împachetez o pereche de pantofi, mă gândesc cât de scurtă este viața. Uite.
3: Ce e asta? O chitanță? Ce e ce?
0: M-am înscris.
3: Ce? Uniunea Marinarilor din flota comercială?
0: Mi-am plătit taxa de înscriere. Cu banii de lumină.
3: Da, și când o să stai lumina, o să-ți pară rău. Este...
0: Dar n-am să mai fiu aici.
3: Este. Și maica ta?
0: Eu semăn cu tata. Ia uite-te la fotografie, îl vezi? Îl vezi cum rânjește? A coborât să cumpere o pâine și nu s-a întors de 16 ani.
3: Știi ce? Cred că e mai mult gura de tine. Ascultă-mă.
1: Unde suntem?
0: Aici, mamă.
1: Iată-l, deci, pe domnul O'Connor. Nici nu mai nevoie de prezentări. Băiatul meu mi-a vorbit foarte mult despre dumneavoastră. În cele din urmă am spus, Tom, ce Dumnezeu, invită-l odată la noi pe fenomenul ăla. Aveau să-l cunosc și eu pe formidabilul domn O'Connor. Eu nu știu de ce e așa de ursus băiatul ăsta al meu. Noi ăștia din sud suntem cu totul altfel. Ce căldură, Dumnezeule, ce căldură. O să ne coacem noapta. Așa că astă seară avem un meniu ușor. M-am gândit că un meniu ușor și o îmbrăcăminte ușoară sunt cele mai potrivite pentru asemenea temperatură.
0: Mamă.
1: Da, dragul meu.
0: Ce se aude cu masă?
1: Întreabă-o pe sora ta astăzi, ea răspunde de masă.
0: Da.
1: Spune că murim de foame. Ați fi cunoscut-o pe Laura?
3: Pe Laura?
1: Da, da, da.
3: Ea e cea care...
1: Care v-a deschis, da. Înseamnă că v-ați cunoscut. Să știți că e un lucru foarte rar în ziua de astăzi ca o fată atât de drăguță ca Laura să fie și gospodină. Și Laura nu numai că e foarte frumoasă, dar e și foarte gospodină. Eu, în schimb, nu mă pricep la nimic. N-am fost pregătită pentru așa ceva. Toți pretendenții mei au fost plantatori și fii de plantatori. Și mi-am închipit că am să mă căsătoresc cu unul dintre ei și am să-mi cresc copii pe o bucată mare, mare, mare de pământ și cu o mulțime de servitori. Dar uite că nu m-am măritat cu un plantator. M-am măritat cu un funcționar la telefoane. Era un om pasionat de călătorii. Într-o bună zi a plecat și dus a fost. Și acum călătorește, nici nu știu pe unde. Dar cine a venit să-ți povestesc necazurile mele? Mai bine povestește-mi dumneata pe le dumitale. Deși sper că n-ai. Tom!
3: Da. Gata masa?
4: Gata, e servită.
1: Da, unde ți este surioara?
4: Laura nu se simte prea bine și nu cred că o să vină la masă.
1: Cum așa? Nu se poate.
4: Da.
1: Laura! Laura! Laura, trebuie neapărat să vii la masă. Nu ne așezăm până nu vii și tu.
2: Domnule Conor, vă rog, glasul
3: până la masă.
1: Laura! Nu ne face să așteptăm. Nu putem spune rugăciunea până nu vii și tu. Laura? Domne, dar ți-i te rog cu adevărat. Domn Fidăguț, întinde-o tu pe canapea. Pe mama, dar... Eu i-am spus că e prea cald astă seara. Da, ce? Se simte mai bine?
4: Da, e mai bine acum.
1: Eu cred că acum putem să ne așezăm la masă. Tom, spune tu rugăciunea?
4: Da. Pentru toate acestea și pentru harurile tale, Doamne, îți mulțumim.

0: Domnule Beck Electric.
1: Domnule O'Connor, mă tem că s-a ars siguranța. Domnule O'Connor, poți dumneata să repar o siguranță arsă?
2: A, cum să nu, doamnă. Unde aveți tablou electric?
1: Deasupra ușii, uite acolo.
2: Da, da.
1: Vrei să nu te pierzi de ceva, domnule O'Connor?
2: Da.
1: L-ați găsit?
2: Da, doamnă, da, sigur. Să știți că toate siguranțele sunt în bună stare, nu...
1: Tom?
3: Da, mamă.
1: Ce ai făcut cu nota de plată aluminii pe care ți-am dat-o acum câteva zile? Cea care a venit cu avertisment? N-ai plătit-o, trebuia să-mi închipui.
2: Probabil că Shakespeare a scris o poezie pe nota aceea și...
1: Da, mare prostie am făcut să-i o încredințez lui.
2: Cine știe, poate câștigă cu poezia lui un premiu de $10. $10 sunt totuși.
1: În cazul ăsta nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să ne petrecem tot restul serii cam plin secol al XIX-lea, înainte ca domnul Edison să fi inventat becul electric.
2: Să știți că mie mi-a plăcut întotdeauna lumina lumânărilor.
1: Asta înseamnă că ești romantic, domnule O'Connor. E foarte frumos asta. Tom însă n-are nicio scuză. Tom, drept pedeapsă pentru neglijența ta, ai să vii să mă ajuți la vase la bucătărie.
2: Dați-mi voi să vin și eu să vă ajut. Vreau și eu să vă ajut. Vreau să fiu și eu de polos cu ceva. Vreau să vă
1: ajut. Nu se poate, Tom. Tom, la vase la
2: bucătărie. Tom, te rog, ascultă-mă.
1: Domnule O'Connor, vreau să vă spun ceva. Să știți că de multă vreme nimeni nu m-a făcut să petrec o seară atât de minunată, domnule O'Connor.
2: Exagerați, doamnă.
1: Nu exagerez deloc. Deloc, da. Laura a rămas singură. Dacă vrei, du-te dumneata în salon și ține-i de urât. Domnul O'Connor, poate izbutezi să o convingi pe Laura să bea puțin vin, cred că i-ar face bine.
2: Să știți că eu sunt un supra-om, așa că...

0: Ei, Laura, cum te simți? Mai bine, da?
1: Mai bine.
0: Bravo, bravo, asta e foarte bine. Iartă-mă, asta e pentru dumneata. Puțin vin.
1: Mulțumesc.
0: Te rog să-l bei, bea-l tot, tot, nu așa. Hai, curaj, bea-l, Laura. Mai vezi să nu te îmbeți. Iartă-mă, unde să pun sfeșnicul?
1: Te dorești.
0: Da. Ah, dacă l-aș pune aici pe covor, se poate?
1: Sigur.
0: Așa. Mie îmi place să stau pe covor. Îmi dai voie să...
1: Da, te rog.
0: Mulțumesc. Și, dumneata, nu vrei să stai pe covor?
1: Ba da.
0: Și atunci de ce nu stai? Hai, stai, stai. Ia-ți o pernă. Ia-ți o pernă și vină mai aproape. Oh, nu acolo, nu acolo. Ho, ho, ho, ești la capătul lumii. Abia te zăresc.
1: În schimb, eu te văd de bine.
0: Știu, știu, dar nu e drept să fiu numai eu în lumină. Hai, Laura, hai, hai, vină mai aproape. Așa, bravo. E, vezi, acum te pot vedea. Stai bine?
1: Da.
0: Bravo, și eu stau foarte bine. Foarte bine. Fratele dumitale mi-a spus că ești foarte timidă. E adevărat, ești timidă?
1: Nu știu.
0: Am impresia că ești o fată de modă veche. Să știi că e foarte frumos să fii așa. Sper că nu te-ai supărat că mi-am permis să spun asta, da?
1: Domnule Oconor, dumneata, mai cânti?
0: Să cânt eu?
1: Da, aduc aminte că aveai o voce atât de frumoasă.
0: Nu se poate, cum ai auzit pe mine cântând?
1: Da, chiar foarte des, da. Nu cred că îți mai amintești de mine.
0: Știi că și eu am impresia că te-am mai văzut cândva? Uite, mi-am dat seama asta din clipa în care ai deschis ușa. Mi s-a părut chiar că știu și cum te cheamă, însă numele care mi-am minte nu era de fapt, cum să spun, un nume, așa că...
1: Trandafir albastru?
0: Asta era... Tranda, ca să vezi ce feste ne poate juca memoria, nu făcusem nicio legătură între dumneata și școală. De acolo te cunosc. Nici n-am știut că ești sora lui Shakespeare. Iartă-mă, îmi pare foarte rău.
1: Nu credeam că ai să-ți mai amintești de mine. Ne-am cunoscut atât de puțin.
0: Laura, dar eu cred că totuși noi am stat de vorbă, nu?
1: Da, de mai multe ori.
0: Sigur, și dumneata m-ai recunoscut de mine.
1: Imediat.
0: Îndată ce m-ai văzut...
1: Înainte de cum ți-am auzit numele, am știut că ești dumneata.
0: Extraordinar.
1: Știam că Tom te cunoaște și el puțin așa. Din liceu, iar când ai intrat pe ușă, gata, am fost sigur.
0: Tu, dar e nemaipomenit, Laura, dar de ce nu mi-ai spus nimic?
1: Nu știam ce să spun, eram uimită.
0: La, ce să spun, povestea asta e nemaipomenită, e nemaipomenit de nostri,
1: mă. Da, nu e așa.
0: Stai că noi parcă urmam niște cursuri împreună.
1: Sigur.
0: Sigur că ce anume?
1: Corul.
0: Corul, așa este.
1: Da, corul, și în amfiteatru stăteam în fața dumitei.
0: Exact.
1: Da, în fiecare lună.
0: Miercurea și vinerea, acolo mă amintesc foarte bine. Gata, știu. Laura, cum să... Veneai întotdeauna cu întârziere.
1: Da, mi-era greu să urc scările. Aveam la picior aparatul acela care bocănea îngrozitor.
0: Aparat? Ce nu știu, nu mi-am dat niciodată seama.

0: ceilalți.
1: Laura, dar n-ar fi trebuit.
0: Știu, dar nu puteam altfel.
1: De asta era așa de sfioasă, de...
0: Încerca să mă schimb, dar n-am izbutit.
1: Să-ți învingi timiditatea, este?
0: Da, dar n-am reușit niciodată.
1: Laura, eu totuși cred că timiditatea se poate învinge. Puțin câte puțin, dar se poate învinge. Oamenii să știi că nu sunt atât de înfricoșători când îi cunoști mai bine. Fiecare, dar absolut fiecare și are problemele lui, crede-mă. Toți le avem pe ale noastre. Acum chiar crezi că ești singura dezamăgită? Hai, Laura, hai, uite-te puțin în jur și vei vedea o mulțime de oameni la fel de dezamăgiți. Uite, de pildă eu, îți dau un exemplu. Când eram în școală chiar, aflu că eu închipuiam că voi ajunge mult mai departe decât am ajuns. Pe cuvânt. Îți mai amintești de... Sau nu-ți mai amintești? De articolul acela, mă rog, elogios, la adresa mea din revista asta.
0: Făclia.
1: Făclia, exact, uite, Făclia, pe acolo, acolo se spunea că sunt un tânăr de mare viitor, că voi izbuti în orice domeniu, că... Nu se poate, ai păstrat făclia. Extraordinar, ia două, să ne uităm puțin. Hai, uite.
0: Da, unde, aici ești dumneata.
1: Unde e?
0: Ai, aici, în mascații din Far West.
1: Extraordinar, așa e. Tu știi că aici cântam rolul baritonului.
0: Ce voce minunată.
1: E, nu, la, lasă, nu mai.
0: Ba da, ba da, minunat, minunat. Am fost la toate spectacolele.
1: Nu mai spune.
0: Da.
1: Cum, la toate, toate, toate, trei?
0: Da.
1: Formidabil. Dar de ce?
0: Voiam să-ți cer un autograf pe program.
1: Cum, și de ce nu mi-ai cerut?
0: Erai întotdeauna atât de acaparat. Încât nici nu aveam...
1: Dar ar fi trebuit să... poate așa...
0: Și apoi mi-era frică să nu crezi...
1: Să nu crezi ce? Ce să... Stai, stai, gata, știu. Așa e. Pe vremea... Pe vremea aceea eram literalmente asediat de fete, așa.
0: Ai succes nebun.
1: Ei, la mea, eram și puțin cam răsfățat, da, mă rog.
0: Toată lumea te iubea.
1: Da? Și dumneata?
0: Eu, da, da, și eu.
1: Laura, dă-mi te rog program. Așa. Poftim. Mai bine mai târziu decât niciodată.
0: Îți mulțumesc. Ești drăguț.
1: E, nu, acum să știi că semnătura mea astăzi nu prea are mare valoare. Dar poate că într-o zi, cine știe, valoarea ei va crește și atunci... Să știi că a fi dezamăgit este un lucru, a fi descurajat este altul. Eu sunt dezamăgit, Laura, dar nu descurajat.
0: Și ce mai știi despre Emily Meisenbach?
1: Despre cine? Despre
0: Emily?
1: Insipida aia.
0: De ce îi spui așa?
1: Pentru că era insipidă.
0: Vă mai vedeți?
1: Noi, cumva, nu ne-am mai văzut de atunci, gata.
0: Dar se spune că ați fi locotiți.
1: Știu, știu, dar să știi că nu m-am lăsat prins.
0: Așadar, nu era adevărat?
1: Ba, era adevărat. Dar numai în imaginație e optimistă, Laura, lasă-mă. E așa o poveste. Spune mai bine, ce ai făcut după ce ai terminat liceul?
0: Nu m-am mai dus.
1: Nu te-ai mai dus? Adică ce vrei să spui că ai renunțat la...
0: Am luat note proaste la ultimele examene.
1: Și nu te-ai mai dus? Ei, da, stai, stai, totuși că trebuie să fi făcut ceva în acești ani. Cât sunt? 6?
0: Da.
1: Mai de mine 6 ani. Atât de lungi.
0: Într-adevăr, au fost lungi.
1: Extraordinar cum a trecut. Și ce ai făcut?
0: Am urmat un curs comercial la un colegi.
1: Bravo, cum a mers?
0: Nu prea a mers, a trebuit să mă las. Îmi făcea rău la stomac.
1: Da? Și... Și acum ce faci?
0: Nu fac mare lucru. Dar să nu-ți închipui că stau degeaba. Menajeria mea de sticlă mi-a o mulțime de vreme. Sticla cere întotdeauna o foarte multă grijă. De colecția mea vorbeam.
1: Complex de inferioritate. Dumneata suferi de un complex de inferioritate. Adică te subestimezi, Laura. Iartă-mă, dar eu înțeleg foarte bine asta. Fiindcă și eu am suferit de un asemenea complex. Deși, mă rog, cazul meu nu era atât de serios cum poate să fie al dumitale. Să știi, Laura, eu n-am scăpat de el decât atunci când am început să studiez oratoria. Oratoria, Laura, da. Și pe când îmi cultivam dicția, am descoperit că am aptitudine și pentru știință. Mai exact pentru electrodinamică. Știi că până atunci nici nu bănuiam că aș putea avea vreun talent deosebit. Nimic. Însă ca să vezi, un prieten, e așa, un prieten îmi spune că mă pricep să analizez sufletul oamenilor mai bine decât psihiatri de profesie. Nu, nici așa. Nu pretind eu că ar fi adevărat, dar un lucru

0: sigur. Laura, eu înțeleg sufletul omenesc. Cam asta ar fi, după părerea mea, principalul motiv al necazurilor dumitale. Lipsa de încredere în dumneata. Să știi că mi-am întemeiat această părere pe o serie de răspunsuri pe care mi le-ai dat. Mă rog, sigur că și pe unele observații de ale mele. De pildă, bocănitul acela de care vorbeai și care te tortura în timpul școlii. Da. Zici că ți-era groază să intri în clasă.
1: Oh, da.
0: Păi, îți dai seama ce ai făcut, Laura? Ai abandonat școala. Ai renunțat la studii din cauza unui bocănit care, după cât îmi amintesc, era aproape inexistent. Dumneata, sigur că ai așa un mic defect fizic, atâta tot, nimic. Uite, dacă spun că nici nu se observă, dar uite imaginația dumitale cum l-a exagerat, l-a amplificat de mii de ori. Știi ce? Am să-ți dau un sfat. Laura, închipuiește-ți că le ești superioară celorlalți prin ceva.
1: Ce le-aș putea fi superioare eu?
0: Ba, Laura, să poate. Dar uite-te puțin în jur, ce vezi? O mulțime de oameni obișnuiți. Toți s-au născut, toți vor muri. Ia gândește-te, câți dintre ei au măcar, cât să spun eu, uite, a 10-a parte din calitățile dumitale. Sau ale mele, nu? Dacă stăm să ne gândim bine. Sau la oricui. Și ai drăgi, dar fiecare om are cât un talent. Iar unii au chiar mai multe. Însă totul e să descoperi care. Care e, știi, de pildă, uite, eu studiez oratoria, ca să nu mai vorbim că am o slujbă de răspundere la depozit și totodată urmez și un curs seral de radiofonie. Fiindcă eu cred în viitorul televiziunii, Laura, da, al televiziunii, vreau să fiu gata să mă dezvolt odată cu ea. Știință, jap, bani, jap, putere, jap, iată sfânta treime a democrației noastre americane. Mi se pare mie că mă crezi că am închipuit. Hai să vorbim despre dumneata. Dar nu e nimic, nimic care să-ți placă în mod deosebit.
1: Ba da, ți-am spus că am o menagerie de stil.
0: Iartă-mă, nu înțeleg ce-i cu menageria asta.
1: Da, uite, am o colecție de mici animale lucrate din sticlă. Cele mai mici din lume. Da, mama îi spune menageria de sticlă. Vrei să vezi? E unul, uite, dintre cei mai bătrâni. Are aproape 13 ani.
0: Dai voie să...
1: Fii atent!
0: Ce?
1: Nu, și o suflare poate să-l spargă.
0: Oh, ce bine că mi-ai spus că eu sunt cam neîndemânat și le fac...
1: Nu, de ce? Ia-l!
0: Nu, nu.
1: Ia-l, te rog! Am încredere în dumneata.
0: Da?
1: Așa. Ridică-l în sus. Atât de fericit la lumină. Uite cum se irisează.
0: Da, într-adevăr, e frumos.
1: Da, n-ar trebui să fiu părtinitoare, dar e favoritul meu.
0: Dar iată-mă, dar ce animal e asta? Nu.
1: Cum, dar n-ai observat că are un singur corn în frunte?
0: Asta e... Asta, cum îi spune, stai că să nu spui că spune eu... Inorog!
1: Da.
0: Inorog. Ia să-i asta, nu e o specie care parcă în zile noastre a dispărut sau...
1: Da.
0: Urât trebuie să fie singur aici între...
1: Da, da. Chiar când se plictisește, nu se plânge. Da, stă cu câțiva căluți care n-au coarne, dar se împacă toți foarte bine.
0: Dar de unde știi?
1: Nu i-am auzit niciodată certându-se.
0: A, da, asta e o dovadă sigură. Unde să-l așez că nu vreau să...
1: Pe masă, pune-l pe masă. Din când în când îi place să mai schimbe locul.
0: Laura, ia uite, Laura.
1: Da?
0: Uite ce umbră mare fac când mă întind, ia uite.
1: Adevărat. Acoperă aproape tot tavan.
0: De unde se aude muzica?
1: De la Paradis. Barul de peste drum.
0: Ah, la Paradis.
2: Miss Winfield? N-ai vrea să dansăm puțin?
1: Bine, da.
0: Ah, nu mai e loc în caretul dumitale de bal. Nu, dăm voie să mă uit puțin, dăm voie, ia să vedem. Ia să vedem. Oh, într-adevăr, toate dansurile sunt făgăduite. Ce să fac? Nu rămâne decât să șterg un nume și să-l scriu pe al meu.
1: Eu
0: uite, vezi, iar complexul de inferioritate. Iar complexul de inferioritate.
1: Nu știu, n-am dansat
0: niciodată. Laura, te rog, încearcă.
2: Deci eu nu sunt de sticlă de... Lasă de condusă de mine. Ține brațele puțin întinse. Uite, ăsta ceva mai sus. Mai, așa. Nu, nu stați acolo, nu, e locul cel mai important. Lasă-te ușor, nu, ascultă-mă. Lasă-te în ritmul dansului, Laura. Așa. Te rog, nu stați apă, mai ușor, mai suplă. A, uite, acum merge mai bine, bravo, mult mai bine. Așa, la... Oh, de ce m-am lovit? Stai că mi se pare că am răsturnat ceva.
1: Da.
2: Sper că nu era căluțul cu un singur corn.
1: Ba da.
2: S-a spart.
1: Da, acum este la fel ca toți ceilalți.
2: Laura și-a pierdut...
1: cornul. Dar nu are nicio importanță. Poate că dimpotrivă e un semn bun.
2: Îmi pare rău, n-ai să mă iezi niciodată. Era bibelou dumii tale favorit.
1: Nu,
2: te rog să...
1: nu am niciun favorit. Nu, așa că nu e nicio tragedie.
2: Vai, Laura,
1: serios. Dar ce vrei, sticla e atât de fragilă. Uneori când trece câte un camion pe stradă, etajerele încep să tremure. Știu, și le cad unele peste altele.
2: Totuși, îmi pare nespus de rău că eu sunt pricina. Ți-am spus că
1: nu, am să mă închipui pur și simplu că a fost opera.
2: Te rog să... Poftim?
1: Da, i s-a tăiat cornul ca să se simtă mai puțin... bizar. Acum se va simți mai bine alături de ceilalți care nu au coarne.
2: Laura! Laura, îmi pare bine că ai simțul umorului. Laura, să știi că ești foarte deosebită, uluitor de deosebită de toate fetele pe care le-am cunoscut până acum. Iartă-mă să nu te super că spun asta, ți-o spun așa ca un compliment, să știi. M-ai făcut să mă simt, cum să spun eu, adică nu știu cum să mă... Uite că de obicei mă simt foarte ușor, dar acum de data asta nu știu cum să încep. Da. Laura.
1: Da.
2: Ți-a spus vreodată cineva că ești frumoasă? Ei bine, ești frumoasă. Într-un fel cu totul deosebit, dar ești. Uite ce frumoasă ești.
1: Cum adică frumoasă? Am eu frumos?
2: Totul. Laura, să știi că sunt sincer și să vorbesc din inimă. Am observat că e un complex de inferioritate care te face să te simți prost în societatea oamenilor. Eu vreau să te vindec. Ai nevoie, înțelegi? Ai nevoie de cineva care să-ți dea încredere în tine, să te facă să fii mândră, să ții capul sus. În loc să fii timidă, să-ți pleci mereu ochii și să roșești. Cineva ar trebui... ar trebui... să te sărute, Laura. Ce nebun sunt, sunt... total nebun. Laura... Nu fumezi? Nu. O bomboană? Știi că în buzunarul meu găsești de toate. Am... Laura, iartă-mă. Vreau să spun ceva. Dacă aș avea o soră ca tine, aș face același lucru ca Tom. I-aș prezenta tineri simpatici și de treabă, de care să-și poată găsi un soț. Numai că... cum să spun, eu vezi cu mine, n-a prea nimerit-o. Poate că n-ar trebui să-ți vorbesc. Poate că Tom nu s-a gândit la așa ceva când m-a invitat aici. Deși altfel ce-ar fi făcut-o, mă rog, nu e niciun rău în asta. Singurul impediment în cazul meu este că eu nu sunt în situația de a face ceea ce așteaptă el de la mine. Eu... Laura, eu nu pot să-ți cer numărul de telefon și să-ți făgăduiesc că am să te chem. Nu pot să-ți telefonez săptămâna viitoare ca să-ți dau o întâlnire. M-am gândit că e mai bine să-ți explic situația ca să nu înțelegi greșit și ca să nu fii jignită.
1: N-ai să mai fii pe la noi?
2: N-am să mai vin pe la voi. Laura, nu pot să vin. Așa cum începusem să-ți explic, eu nu sunt liber. Sunt în vorbă cu o fată.
1: Da.
2: Nu ies decât cu ea, o cheamă Betty. Da. E o fată, cum să spun așa, e o fată de interior. E ca tine, exact ca tine. E irlandeză, catolică, cu minte și în multe privințe ne îmbăcăm minunat. Am cunoscut-o vara trecută Și de la început am înțeles că asta e dragostea. De când m-am îndrăgostit, mă simt alt om. Laura, puterea dragostei este ceva formidabil. Așa, și s-a întâmplat ca mătușa lui Betty să se îmbolnăvească. I-a telegrafiat și Betty a trebuit să plece. Așa încât atunci când Tom m-a invitat la masă, eu am acceptat invitația fără să știu că el i-am curcat. Laura, te rog, spune ceva. Vrei să mi-l dai mie? De ce?
1: O amintire.
3: Hei, copii! Ce părere aveți? Ce ai minunat acum după ploaie? Uite, v-am făcut o băutură răcoritoare.
4: Jim!
2: Da.
4: Cunoști cântecul acela despre limonadă? Limonadă specială pentru blonde, pentru brune, limonadă cu băială pentru fetele bătrâne?
2: Nu, dar prima oară nu l-am auzit până acum.
4: Laura, dar de ce ești așa de gravă, draga mea?
2: Am discutat lucruri grave și...
4: Asta e bine, înseamnă că vă cunoașteți mai bine, da, foarte bine. Voi tinerii de azi sunteți cu mult mai serioși decât cei din generația mea. Eu când eram tânără, eram foarte veselă.
2: Doamne, uite, să știți că nu v-ați schimbat deloc. Ba da, nu vă spun.
4: Astă seară este pentru mine sărbătoare, domnule Conor.
2: Ați vărsat...
4: Am autobătezat.
2: Dați-mi voie să vă șterg.
4: Am descoperit că mai aveam niște vișine și învișinată și am turnat-o cu vișine.
2: Da, nu trebuia să vă deranjați, doamnă, că v-ați deranjat prea mult.
4: Nu, dar nu m-am deranjat deloc, dimpotrivă. Mi-a făcut foarte mare plăcere. Tocmai îl certam pe Tom că nu s-a gândit să te poftească niciodată până acum. De mult ar fi trebuit să te aducă la noi. Acum de vreme ce cunoști drumul, va trebui să vii mai des, să fii unul din obișnuiții casei. Să vezi ce bine o să petrecem împreună. Eu acum am plecat.
2: De ce?
4: Stați. Eu știu unde mi este locul când cei tineri au de discutat lucruri grave.
2: Doamne, vă rog, cel care trebuie să plece acum eu sunt.
4: Nu se poate, domnule. Nu se poate. Știu. Cum să pleci acum? Glumești, domnule O'Connor. Suntem abia la începutul serii.
2: Știu, îmi pare rău, dar n-am ce face.
4: Înțeleg, știu. Ești un om serios care muncește și respectă orele de somn. Foarte frumos. Da. Te lăsăm să pleci astă seară mai devreme, dar numai cu condiția ca data viitoare, când vii, să rămâi mai târziu. Da. Vă spune când mai vii pe la noi. Ce seară îți convine mai mult? Eu cred că pentru voi care munciți sâmbătă este cea mai potrivită.
2: E adevărat, numai vedeți că eu, doamnă Uifil, pontez de două ori pe zi. O dată dimineața și o dată seara.
4: Dar ești ambițios, tinere domn. Da. Lucrezi și noaptea?
2: Nu e vorba de asta. E vorba de Betty.
4: Betty? Cine este această Betty?
2: Este logodnica mea.
4: Oh. Și ceva serios, domnule O'Connor?
2: Da, ne căsătorim în a doua duminică a lunii iunie, doamnă Whitfield.
4: Ah, e foarte frumos.
2: Mulțumesc.
4: Dar Tom nu ne-a spus că ești logodit?
2: Da, nu, de fapt celor de la depozit nu le-am spus. Știți cum sunt, Romeo în sus, Don Juan în jos. Nu mai scap de ei și atunci am... Iertați-mă, a fost o seară minunată, doamnă Whitfield. Vă mulțumesc pentru această mostră de ospitalitate a Sudului despre care se vorbește atât de mult.
4: Oh, dar n-a fost nimic deosebit, domnule Conor. Vă rog să mă credeți. Atunci, la revedere, domnule Conor.
2: La revedere, doamnă Whitfield.
4: Vă doresc noroc, fericire și succes. Toate trei la un loc. Și Laura vi le dorește și ea. Nu-i așa, Laura?
1: Da, mamă.
2: La revedere, Laura. Voi păstra această amintire ca ceva de mare preț. Și nu uita sfatul pe care ți l-am dat. Doamnelor,

0: În viață totul se sfârșește așa de trist. Laura, oprește patefonul. Nu pot să ascult. Va să zic așa. Pețitorul nostru era logodit.
1: Tom!
2: Da, mamă?
1: Vino puțin, vreau să spun ceva foarte nostim.
2: Da, mamă. Jim a plecat?
0: Frumoasă farsă ne-ai făcut.
3: Nu înțeleg. Ce farsă?
0: De ce nu ne-ai spus că era logodit?
3: Cum? Jim logodit?
0: Chiar el ne-a informat despre asta adineau.
3: Să mă ia naiba dacă am știut ceva.
0: Tu niciodată habar n-ai de nimic.
3: Da.
0: Unde te duci?
2: La cinema.
1: Foarte bine! Du-te la cinema! După ce ai să-ți pui în râs, te duci la cinema! Muncă, pregătire, cheltuială, rochea laurii. Pentru ce? Ca să distrăm pe logodnic cu altuia. Foarte bine. Du-te la cinema. Nu te mai gândi la noi. O mamă părăsită, o soră nemăritată și scapă. Și pe deasupra și fără slujbă. Foarte bine. Foarte bine. Du-te la cinema. Du-te în lună. Nimic să nu-ți tulbure plăcerile tale egoiste. Du-te unde vrei, egoistule.

m-am dus în lună. M-am dus mult mai departe, căci timpul este cea mai lungă distanță dintre două locuri. Puțin după aceea am fost dat afară din slujbă pentru că scrisesem o poezie pe capacul unei cutii de pantofi. Am plecat acasă. Am coborât pentru ultima oară treptele scării de incendiu. Și de atunci am mers pe urmele tatălui meu, încercând să regăsesc în mișcare ceea ce pierdusem în spațiu. Am călătorit foarte mult. Orașele treceau prin fața mea ca niște frunze moarte, frunze viu colorate, dar rupte de pe ramuri. Aș fi vrut să mă opresc, dar parcă mă urmărea ceva, ceva care era ca întotdeauna pe neașteptate. Uneori era un cântec cunoscut, alteori doar un ciop de sticlă străvezie. Merg câteodată noaptea singur pe străzile unui oraș străin. Când nu găsesc pe nimeni să-mi țină de urât, trec pe dinaintea vitrinelor luminate ale unei parfumerii. Vitrina este plină cu sticluțe transparente, irizate ca cioburile unui curcubeu sfărâmat. Caut în buzunar o țigare, traversez strada, intru într-un cinematograf sau într-un bar, comand un whisky, vorbesc cu primul străin care mi iese în cale, fac orice ca să uit.

0: Ați ascultat Menageria de sticlă de Tennessee Williams, în românește de Anda Boldur. Adaptare radiofonică de Constantin Dinichiotu. Distribuția a fost următoarea: Amanda, Ileana Predescu, artistă emerită; Laura, Valeria Steciu; Tom, Emil Hosu; Jim, Virgil Ogășanu; asistența tehnică, Anca Staud și Laura Niță; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinichiotu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com
2: A fost odată un bătrân împovărat de ani și de bătrân ce era, privirea îi se tulburase, auzul îi slăbise și îi tremurau genunchii la orice mișcare. Când se dea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână. Vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar în bucăturile din gură. Și văzând până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și norsa se umplură de scârbă. Nu-l mai așezară să mănânce cu ei la masă, ci-l puseră într-un colț, lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut și nici măcar atâta cât să se sature. Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii lăcrimau de amărăciune. Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur, căzu pe jos și se făcu cioburi. Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui și nu scoase o vorbă. Din când în când numai scăpa câte un oftat adânc. Asta e prea de tot, își spuseră în sinea lor bărbatul și nevasta. Și cumpărară din târg o strachină de lemn pe câteva păreluțe. Bietul om trebuie să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că odată înspre seară, cum ședeau cu toții în odai, nepoțelul, să tot fi avut gâgălicea de copil vreo 4 anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo? Îl întrebă taicăsu. Fac și eu o covățică, îi răspunse copilașul, din care să mănânce tata și mama când nu ar mai fi în putere ca bunicul. Bătând să se așeze la masa lor, și din ziua aceea mâncare iarăși cu toții împreună. Și dacă din când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare, nu-l mai lua nimeni la rost.
3: Punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

A fost odată un voievod bătrân, prenume Alb Împărat, care n-avea băiat, ci numai fete. Trei fete: Maranda, Milena și Sorina. Trimise împăratul acela veste la toți feciorii de crai să vie la curtea lui și care dintre ei va fi pe placul fetelor, ginere să-i fie. Duduind soseau fețitorii, cântând din buciuri și din surle, răpăind din tobe. Tropăiau copitele cailor, alergând spre curtea lui Alb Împărat, din răsărit și din soare apune, din miază noapte și din miază zi. Iată-i ajunși la curtea bătrânului voievod, unde cele trei fete așteaptă să-și aleagă mirele, aruncându-i mărul de aur.

0: cinstită curte, oaspeți mari din țări străine, prea slăbitul domn al nostru, fie zilele semine, va grăi înțelepte vorbe, se cuvine la asculta cu smerenie și grijă. Ascultăm, măria ta!
1: Ascultăm, măria ta!
2: Oaspeți dragi, mărită doamnă, fetelor, cinstită curte, nu mai am de-aci înainte zile lungi, ci zile scurte. Nu-mi zestrai pe împărăteasă cu o draslă bărbătească, fetele-mi sunt nădejdea, le-am poftit să se gătească. Spuneți craiilor să intre, să se aleagă dintre ei trei voinici să-mi țină locul. Astăzi unul, mâine trei.
3: Să trăiesc, măria ta!
1: Să trăiesc, măria ta!
2: Spuneți craiilor să intre.
0: Craiul stelelor, murcilor!
4: Din ținut unde cerul desmierdând a mării undă, lasă negura să urce, pe când soarele s-afundă. Am venit să spun, domniță, câtă jale pe la mine. Vino să reverși prin osul bucuriile luminei, vino să împărțim domnia unui cer întristător.
5: Trei mohorât murgilă, trei glasul cobitor.
0: Raiul zorilor, zorilă!
6: Eu sunt cel ce stăpânește țara soarelui răsare și-am venit pe vântul zilei, care cântă, care sare. Vântul zorilor ce alintă pe săraci întristați. Nu sunt trist cum e murgilă și înțeleg să-l alungați. Cine-i spune, vin murgilă, cine-i cântă, cucuricu? El aduce întristarea, noaptea, vânturile, fridul, pe când eu aduc lumina și căldura soarelui.
5: Prea se încrede, prea e vesel, prea e departe țara lui.
2: Prea departe viținutul, o, murgilă și zorilă!
0: Propuneți-vă, căciula, vine oaspele cerină!
2: Înghețăm, cerină! Du-te! Să ne apucă buturaiul!
0: Voievodul de obârșie crăiască, voievodul neam de vodă, care ar vrea să vă grăiască. Toți strămoșii mei luptară, dar luptând, strămoșii mei îi mâncară țării mele tot ce avea mai de temeie. N-am avere, numai turnuri cu covări și lilieci. Dar am oștenit un nume ce va ține în veci de veci. Asta-i tot ce-i dau mireții. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-s dreaptă împărate pe vecie să ne lege.
2: Bogăția unui nume, asta place mult la fete. Altădată darul ăsta fuse mare logofete. Tu să fii de omenie, că de morți nu se vorbește.
0: Nu-mi dai fata?
2: Nu, voinice.
0: A văzut, mă iubește.
2: Ce să-ți fac? Tu n-ai nimica.
0: Așadar sunt gonit, blestemat să fie ceasul când încoace am pornit.
2: Ia mai stai, mai stai o leacă. Nu ți-o fi cu supărare. Am vecin pe scăpătatul. E din neamurile rare, e împărat cu patru fete.
0: Ce le dă?
2: Păi, cam nimic.
0: vital scaneam de vodă, nu i-a fată de calic.

0: de aurul belșug. Îi se închină vanul pungă, vanul Todora de pungi. Eu n-am sânge, numai aur curge unde mă străpungi. Nu cer zestre, dîmpotrivă, eu vă dau. Aud? Poftim? Facem târgu? Am paftale să vă îmbrac pe toți. Ce?
1: Știm. N-am odrasle de vânzare pe fireturi și paftale. Nu te mai făli atâta cu banii domniei tale. Ia-ți mai bine un dram de suflet și vei fi mai câștigat.
0: N-am nevoie nici de sfaturi, nici de suflet. Sunt bogat.
2: Banul scamă, care învață doctorețul meșteșug.
3: Eu sunt scamă, doctoriciu, cel de toate le ghicește. Nu ca babele neroade, ci frumos doctoricește. Am întraistă leacuri multe, de poliți, pe toți vă scap. Vindec tusa, brânca, junghiu și durerile de cap. Asta-i tot ce dau miresii. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-s dreaptă, împărate, pe vecie să ne lege.
4: Rău-mi pare, învățate, dar nici capul nu mă doare și nici inimei nu-mi cântă prețioasele s-o doare.

0: Dugan, oinic cât șase, neîntrecut în bătălie, n-am aver furat în luptă, nici aver de căpătat, dar în schimb am bogăția unui nume nepătat. Asta-i tot ce-i dau miresii. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-ți treaptă împărate, pe vecie să ne lege.
1: Voievode, Buzdugane, să mă ierți, de atâția ani stăpânesc ținutul nostru fără grijă de dușmani.
0: N-ai dușmani, trăiești în pace, dar dușmanii stau la pândă. Ai nevoie și de brațul care duce la ispândă. N-am venit să vă ameninț, deși par o vijerie. Știu să aștept, să aduc și pace și dovezi de vitejie.

0: împăratul care încă n-a luptat.
1: El știut că pacea lumii urmărește neîncetat să vorbească.
2: Auzind chemarea voastră, sfătuitul m-au părinții să pornesc la drum cu alții. Să răspund voios dorinții de a-mi lega de această casă nume, suflet, viitor. Țara mea e bogată în holde și norodul muncitor. Asta-i tot ce dau miresc. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-ți dreaptă, împărate, pe vecie să ne lege.
3: Voievoade, voie bună, sol de pace și iubire, îți arunc mărul de aur, vieții mele să fii mire.
2: Să trăiești, măria ta!
4: Să trăiești!

0: voievod fără oștire, pacea, traiul liniștit, astea trebuie în țară, asta veșnic am simțit. Bun venit la casa noastră, Dumnezeu să mi te ție, fata noastră cea mai mare, noi ți-o dăm pe veci soție.
1: Să trăiești, măria ta!
2: Să trăiești, măria ta!

0: Vom purta-o cu mândrie după datină și lege, tainele împărăției căutând a le înțelege. Dăruindu-ți noi odrasle de nepoți și strănepoți, ocrotește-ne, stăpâne, care vrei și care poți. Să trăiești, Maria ta!
1: Să trăiești, Maria ta!
2: Iar acum, când copiii îi unirăm pe vecie, vestitori, chemați feciorii pentru fata mijlocie.

0: mari din țări străine. Ia poftiți cu gând curat pentru fata mijlocie a lui Albu Împărat. Ia poftiți!
1: Dar ce e acolo?
0: Preaslăvite împărate, invitat din altă țară, vrea și el să te arate. Țara lui ar fi cuprinsă între cer și între pământ.
1: Nu cunoaștem astă țară, n-avem niciun legământ. Să se ducă, să se ducă! Mare crainice, vestește!
0: Banul spadă, care veșnic de războaie se gătește.
1: Ardabum! Ardabumba! Zitam! Bluzu! Asta-i tot ce dau mireții. Dacă-i plac, dacă mă rege, mâna dreaptă, împărate, te fecii să ne rege. Ardabum! Bum! Ardabum! Bum! Hai, te tu!
0: Voievodul apă dulce, care ar spune un cuvânt. Eu sunt banul apă dulce și am să dau mireșii mele stăpânirea peste țară, plină numai de cișmele, ridicate de bunicul, neam de neam de împărat, ca să-ți spele de păcate pe părinți, pe unchi și frat. Asta-i tot ce dau mireții. Nu mai am nimic de spus. Dă-mi nevasta, împărate.
1: Proaste gânduri ce-ai mai pus. Mă numesc Ion. Sunt văduv de o lună jumătate. Am copii și 10 socri. 5 neveste mormântate. Moștenesc întreg pământul unei mari împărății. Am grădini și vite multe, zestrea moartelor soții. Asta-i tot ce-i dau miresii. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-ți dreaptă, împărate, pe vecie să ne lege. Apoi, meștere Ioane, nu ne face de ocară. Cum vorbești așa, prăpăstii?
2: Ce prăpăstii?
1: Ai te cară, ieși afară, stârbitură. Cove!
2: Nu mai înțeles. Binișor, mărinte, doamne, nu mă bate, stai des.
3: Crainice, bagă de seamă. Nu ne aduce toată pleava. Dacă om sta cu toți nebunii, pierdem vremea, pierdem slava. Înainte de a-i aduce, mai alege-mi o leacă.
0: Voievodul, tară bună, care cred că o să vă placă. E țară bună, nu cunosc răuri și ura, numai gânduri de lumină îmi cutreieră făptura. Am să fiu domniții mele soțul vretnic, iubitor. Alte laude, prin fapte vom vedea în viitor. Asta-i tot ce-i dau domniții. Dacă-i plac, dacă mă alege, mâna-ți dreaptă, împărate, pe vecie să ne lege.
4: Eu, Milena, fata a doua a lui Albu Împărat, îți arunc mărul de aur și te aleg să-mi fii bărbat.
0: Să trăiești, Maria ta!
5: Să trăiești, Maria ta!

0: Să trăiești! Nevastă, iată nunta a doua isprăvită.
1: Împărate luminate, doamne, curte prea slăvită, feții voastre prea cinstite, cu smerenie mă-nchin eu, feciorul cel mai mare al voivodului Nichin.
2: Să trăiască socrul mare!
3: Să trăiești, măria!
0: Fata noastră cea de-a doua, noi ți-o dăm pe veci, soție. Doamne, fă ca totdeauna lângă inimă soție, tot frumoasă, tot cu minte și tot fără de păcat, cum în casa noastră sfântă din strămoși am apucat.

0: acum să intre soli pentru cea nemăritată.
1: Prea slăvite împărate și iubitul nostru tată, viu cu rugă în cuvinte și cu lacrimi în priviri să mă iert că voiei tale am ieșit cu împotriviri. De supunerea mea dâncă deseori am dat dovadă și-aș voi supusă veșnic ochii voștri să mă vadă, da? Mă iartă, dragă tată, dacă nu te-am ascultat. Uite, inima nu-mi spune că i-ar fi demăritat.
2: Cum ai spus? Aud eu bine? Nu, curteni, a fost greșeală. Ori greșita glasul fetii, ori urechile mă înșală. Cum ai spus?
1: Mărite, doamne, n-a greșit sărmanul glas, nici urechea nu te minte. Nu-mi e vremea să vă las. Și apoi, maica împărăteasă, prea-i căruntă pe la frunte ca să ducă singurică grija trebilor mărunte și necazurile casei. Nu vreau, nu să mă mărit.
2: Asta-i vorba cea din urmă?
1: Nu v-am spus o lămurit?
3: Fata mea, purtarea asta mi se pare cam ciudată. Lasă grija casei mele, tot ai să te duci odată. Haide, ia-ți acum soțul din șiragul craiilor.
1: Nu vreau, nu. Mi-e frică, mamă, nu-i cunosc.
2: Cum? Sora lor? Sora lor cea mică strică întreita cununie? N-aș voi cu vorbe grele să-mi arăt a mea mânie, dar află de la mine că precum odinioară te-am iubit ca pe o treime din bogata mea comoară, tot așa din turburi gândul cu ale tale gânduri mici, te gonesc de lângă mine, să te duci, să pleci de aici!
1: Am să plec! Mai bine chinul într-a lumii vijelie decât viața de păpușă, decât viața de chilie în palatul trist în care, din păcate, mă născui. Știu că n-am să dau în calte tinerețea oricui. Nu mai am de-aci înainte niciun fel de datorie.
2: Tot așa să n-ai pe lume cea mai mică bucurie. Și precum gonești feciorii ce-au venit să mi te ia, tot așa să te gonească cel din tâi ce ți-o plăcea.
4: Măria ta!
2: Mare crainice, vestește!
5: Oaspeți mari din țări străine, nu vrea ginere domnița. Împăratul preaslăvit alungând-o din palatul, vă urează cale bună.
2: Cine murmură acolo?
5: Hai, stingă se răzbună de rușinea ce-l-o face, pleacă toți nemulțumiți.
2: Au dreptate, voivozii, nu suntem și noi uimiți. Dragi boieri, slăvită doamnă, gineri, fetelor iubite, sfetnici dragi ai țării mele cu nădejile strobite, rog vă iertați potopul unei grapnice mânii și veniți cu toți să începem două mândre cununii.
6: Să trăiești, măria ta!
7: Să trăiești!

0: Două mândre cununii pornesc să se prăznuiască în palatul împărătesc. Curte în haine de aur, voievozi straie de mătase, domnițe acoperite de pietre nestemate, petrec în jurul meselor întinse. Numai piata Sorina a rămas singură și părăsită în grădina peste care s-a lăsat noaptea și tristețea.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babei se oa de câte două ori pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea niciun. Moșneagul își pierdu răbdarea și-i zis într-o zi babii:
1: Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremeni. Ia dă-mi și mie niște ouă.
2: Dar cum să nu? Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ouă îmi face.
0: Moșneagul pofticios să ia repede după gura babii, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând:
1: Nea, ori te ouă, ori du-te de la casa mea. Nea, nea.
0: Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ia ca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
3: Băi, ia dă-te jos și vezi ce are cucoșul acela în plis.
0: Vezeteu se dă iute jos și, cum face, cum nu face, prinde cucoșul și, luându-i punguța, o dă boierului.
3: Așa, dai drumul!
0: Cucoșul, supărat, nu se lasă și se ia după trăsură zicând:
1: Boier mar, da-ți punguța cu doi bani!
0: Boierul, ciudat cum ajunge în dreptul unui fântân, zice vezeteului:
3: Băi! Ia cucoșul, ești obraznic, și aruncă-l în fântâna aceea.
0: Vizeteul iar se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și la zvârle în fântână.

0: începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură. Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prindă cucoșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân, să își aruncă cucoșul în cuptorul încins. Cucoșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Și toarnă toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice...
1: Că mi-am găsit bileaua cu dihalia asta de cucoș.
2: Deci, zvârle cucoșa ăsta în cereala videlor. Poate vreun buhai o luam carne și un scăpat de supărare.
0: Vizeteu ia cucoșul și la zvârle în cereală. Ei, atunci să vezi bucuria cucoșului. Înghițea la boi, la vaș și la oi până se-i sprăvi toată cereala. Apoi veni iar la geamul boierului și iarăși începu. Boierul nu mai știa ce să facă și cum sta pe gânduri numai ce zice.
1: Am să-l închid în cămara cu bani. Poate că înghițim galbeni s-o neca cu vreo unul și-o scăpa de dânsul.
0: Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbenii și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe. Boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis... Moșneagul, iute ca un prâznel, așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda moșneagului pe lângă păsări și de cirezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galben care străluceau la soare de sua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, desmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată.
3: Moșneagul, dă-mi și mie niște galbeni.
4: Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut tu, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu, găina ta, să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cu coșul, știi tu de da cui vine. Și iată ce mi-a adus.
0: Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvălea să-i plângi de milă. Iată găina cum scăpă din mâna babei, fugi pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie. e înaintea găinii. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina o lasă o mărgică. Baba când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o omoară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în ciuboțele albe și cu pinte la călcâie, deci se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș.

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Uite luna cum coboară, de pe cer, ca de pe scară. Uite scara cum se ține de albastru lui de mine. Uite albastru cum stă drept curcubeului pe piept. Uite curcubeul îndoaie foamea cerului de ploaie. Uite ploaia nu știu cui ca la ușa cortului. Uite ușa, uite ușa fără casă cum mire fără mireasă. Uite fără, uite fără cum e cu să nască de scântecul, să trăiască, să nu moară. Uite luna, cum coboară.
2: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Când eram flăcău la mama,
2: hei, ce ploaie și ce vânt!

0: dau și eu că toată ploaia care cade pe pământ.
1: Piesa e gata,
2: piesa e gata.
1: Dragoblon. Hei, ce ploaie afară. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și în altă seară?

Mulțumim frumos, Pasărea Colibri, adică Vladi Kneževici, Mircea Vintila, Mircea Baniciu și Florian Pitiș. Vă mulțumim, la revedere, noapte frumoasă!

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Hopărici că a fost odată, că de n-ar fi nu s-ar povesti, un pădurar, om vrednic de felul lui, dar sărac ca puțini alții. Trăia împreună cu sora lui, o fată frumoasă și harnică, într-o pădure oarecare, departe de celelalte așezări ale oamenilor. Se îngrijea de vietățile necuvântătoare, ocrotea iepurașii și căprioarele, dregea cuiburile păsărilor, lega pomii cei tineri să nu se rupă, un cuvânt făcea tot ceea ce socotea el că e de trebuință să facă. Dar răsplata nu era niciodată pe măsura trudei, iar sărăcia, ce să mai vorbim, nu se dezlipea nici cum de coliba lui. Din pricina asta, deseori rămânea îngândurat, deseori soră sa auzindu-l oftând.
1: Dar ce ți s-a întâmplat, frate meu?
2: Surioară, surioară, m-am săturat de sărăcia asta până în gât. Iacă, nici azi n-am găsit cumpărător pentru lemnele mele și m-am întors cu mâna goală. Ce o să ne mai facem, că nu mai avem de niciunele?
1: Lasă, frățioare, nu te mai necăji atât, că tu ești om vrednic și până la urmă om scoate-mă la capăt. Hai, hai, așează-te pe lângă masa asta, când dacă ai dat avorțul.
2: Vrednic, vrednic, dar pe semne că norocul meu o fi vreun leneș pierde vară și cine știe pe unde doarme, că nu mă aleg cu nimica din toată vrednicia mea. Când am mălai, n-am sare și când am sare, n-am mălai. Nu pot și eu să leg două paie de tei într-un curmei să-mi fac nojițe la opinci.
1: Parcă bate cineva la
2: ușă. E, bate. Ți s-a părut, ți-și ne vrei să umble noaptea prin pădurea asta? O fi vântul care nu se mai domolește odată.
1: Dar nu fătii oameni, nu auzi bine. E careva pe să fereastră. Ia-l auzi.
3: Hai afară, băi! Eu! Dar n-au întrebat ce vrei, băi!
2: Păi, ce vrei să fie?
3: Ha. Eu! Adică noi!
1: Da?
3: Eu, pădurarul și cu sora mea.
1: Da?
3: A, dacă te iei pădurarul, atunci spune, cum te cheamă?
1: Păi?
2: Păi, cum să mă cheme? Ca pe mine.
3: Da?
2: Da.
3: E, dacă te cheamă ca pe tine, atunci deschide ușa și dă-mă mâine de ajutor că mă prăpătesc de atâta alergătură. Că de cât te caut, am trăit pe de opinci.
1: Eu zic.
3: Am venit să facem o învoială.
2: Dar cine ai fi tu de umbri noaptea cu învoienile pe la casele oamenilor? Ce? Ziua nu poți veni dacă ți-ar de tocmai?
3: Mai pădurarele mei, mai, nu mă mai scoți atât, dar dă-mi drumul de gamă să mă prăpătesc.
2: Eee, ia ca beleaua, hai.
4: Intră să văd cine ești, să văd ce vrei.
1: Văleu, frățioară, dar pirpilul mai e săracul. A căzut ridică-l repede, hai.
2: Stai. Ce-i cu tine? Ține-te pe picioarele tale. Stia, mărâtule, de unde vii așa? Na. Uite, stai pe bușteanul ăsta, să-ți dau o ulcică de apă. Nașii de rabul ăsta, mă măligă ca altceva, na.
5: Mulțumesc, stăpâne.
2: N-ați o frântă că ți-am dresul. Cum ai spus, mă, eu stăpânul tău, de unde până unde?
5: Precum ți-am spus. Tu ești stăpânul meu și bucură-te că am izbutit să ajung până aici să te ajut pe tine și pe sora ta.
2: Să mă ajut tu pe mine? Păi bine, nevolnicule, tu abia te ții pe picioarele tale. Cum să mă ajut tu pe mine?
5: Hai să vezi, stăpâne. Crede ce spun eu, că nu te mint, să știi.
2: Acum parcă ai mai prins o leacă de glas.
6: Da, ia ascultă-mă. Cine ești tu la urmă urmei și ce cauți?
5: Eu? Eu sunt norocul tău, stăpâne, și pe tine te caut. Dar dacă n-ai fi fost om bun la suflet, ci vreun iabraș zbirie brânză și nu mă omenei cu dărabul ăsta de mămăligă și cu ulcica cu apă, degeaba aș mai fi venit până aici, că mă prăpădeam, iar tu ai fi rămas tot sărac. E, asta era învoiala. Pe zgârci și pe leneș, norocul nu-i ajută.
6: Și tu... Tu spui că ești norocul meu? Mai, mare comedie și asta.
5: Al tău, stăpâne, al tău și al surorii tale. Pe tine am să te îmbogățesc, iar pe sora ta am să o fac împărăteasă!
1: Pe mine, împărăteasă!
6: Mai, dar tu te ții de fost, nema, auzi, împărăteasă! Păi fi vrând să crede în scorneliile tale.
5: Să crezi, stăpâne, să crezi că fiecare om trebuie să creadă în vrednicia lui. Ascultați, mâine să plecați de aici.
6: E, asta e încă una. Dar cum să plecăm? Unde să plecăm? Că aici, de bine de rău, avem și noi coliba asta. În altă parte, ce o să ne facem?
5: Am eu grijă, stăpâne. E? Să ne vedem sănătoși!
0: Hei, și fratele și sora și-au luat picioarele la spinare, trai stambăți și pe aici se drumul băiete.
7: Au plecat și ei încotro au văzut cu ochii, ca oamenii săraci după un codru de pită. Și au mers și au mers cale lungă să le ajungă și tot au mers ba pe aici, ba pe dincoace, muncind când la unul, când la altul, dar tot nemâncați și dezbrăcați rămâneau. Odată când plecaseră iar la drum, i-a apucat noaptea la o răscruce.
1: O, frățioare, eu nu mai pot merge mai departe. Mi s-au tăiat picioarele de atâta umblet. O, frățioare.
2: Hai, studioară, hai, hai. Că uite, colo parcă ar fi un han. Hai, nu te lăsa, că e aproape. Așa.
3: Uite, am ajuns. Dar ce-i asta?
2: O dărăpânătură cu ferestre sparte, cu uși strâmbe, pereți pușcoviți. Hanul ăsta se vede e părăsit.
3: Hei! E cineva pe aici? Este oameni bun, este! Mai este! Eu sunt Hanciu.
2: Bună vreme, Hanciule!
1: Bună vreme!
2: Bucuros de oaspă!
3: Săi, bucuros, oameni bun, cum de nu? Bucuros! Că de când am mai călcat picior de călător în hanul meu, mi-a albit părul și barba. Hanul s-a dărăpânat, uite-l, slujitorii au fugit, mușterii m-au părăsit. Înainte vreme veneau aici la mine mușterii din toate colțurile lumii și nu trecea nimeni pe drumurile astea fără să se oprească la hanul meu. Acum s-au dus toate pe apa sâmbete. Am rămas sărac. Nu mai poposește nimeni la hanul meu.
2: Dar ce s-a întâmplat, hangiule?
3: Zic unii și alții că de o bucată de vreme bântuie pe aici ducăze pe pustiu.
2: Nu mai spune.
3: Și că ar fi Michiduță.
1: Michiduță?
3: Vine noaptea și urlă pe la fereste, de-a băgat groaza în oameni.
2: Și n-ai făcut nimic?
3: Păi ce era să fac? Am chemat eu niște babe, au descântat în legea lor, dar degeaba. Afurisitul nu vrea să plece, strigă mereu: hai mă, hai mai repede, că-mi putrezește Putina.
2: Dacă e vorba numai de atâta, nu-i nimic. Eu nu mă sperii cu una cu două, dar s-o găsi ceva de aleguri și o ulcică cu vin.
3: Să mai găsește, să mai găsește. Da, ia poftiți, hai că mă aduc în bar.
7: Pădurearul și sora lui, obosiți de drum, s-au culcat fără grijă și au adormit buftea. Da, așa cam pe la miezul nopții.
2: Cine afară, măi?
3: Eu! Dar înăuntru cine?
2: Noi! Adică eu, pădurarul și cu sora mea.
3: Tu ești pădurarul? Bine că ai venit cât de când aștept. Hai mai repede să ții banii, că-mi putrezește Putina.
2: Mai afurisitule, mă, iar ai venit. Acum ce mai vii? Pleacă de aici. Pleacă de aici, că ies cu baltacul la tine, n-auzi?
3: Măi pădularule, liniștește-te. Spre binele tău te-am îndrumat încoace. Hai, vino mai repede să ții banii, că-mi putrezește Putina.
2: Ce bani, măi, care Putina? Ia pleacă de aici și lasă-mă pace.
3: Hei, pădularule, ascultă aici. Stăpânul cel vechi al hanului, înainte de a muri, a îngropat în poiala bursucului o putină cu galben. Și a zis așa: putina să fie a mea și banii ai tăi. Hai să-i dezgropăm, că putrezește putina.
2: Mai vezi de altul, că nu merg eu noaptea cu tine în pădure.
1: Măi, frățioare, ia stai. Stai să-l întreb și eu ceva.
3: Măi, ei,
1: știi tu una?
3: Păi, o știi dacă mi spune.
1: Uite! Dacă ești cinstit cu adevărat și nu umbli cu înșelăciune, dezgroapă tu comoara, adă bani încoace, ia-ți putina și gata, hai, ce mai trebuie acum?
3: Când te așteaptă, poate ești... Așteaptă, așteaptă, că acum mă întorc, așteaptă.

0: deschide fereastra, că ți-am adus banii. Da. Simi. Stai, stăpâne, sănătos.
1: Ce de bani, frățioare. Ce o să facem noi cu atâția galbeni?
2: De surioară. O să vedem noi. Oricum, e mai bine să ai mai mulți decât deloc.
0: Ei, ți-am spus eu că am să te îmbogățesc. Hai, cumpără hanul și rămâneți aici, că de ce mai fi, am eu grijă.
3: Ei, și așa, pădurarul a cumpărat hanul și s-a făcut hangiu. Și împreună cu sora lui, cum era ea fată vrednică, s-au apucat de măturat, de scuturat, de curățat. Au dres ușile, ferestrele, au spoit. Pe urmă, sora cocea pâine și gătea niște bucate de telingeai pe degete. Așa că repede, repede s-a dus vestea în toate părțile despre bunătățile de la hanul de la răscrucea drumurilor, care se umplu de lume, venită numai și numai să guste din bucatele ei. Auzind despre asemenea minunății, alb împărat, stăpânitorul acelor meleaguri, veni și el într-o bună zi la han să guste din bucate.
4: Mă închin cu plecăciune în fața Mariei tale. Bine ai venit!
5: Angiule, faima bucatelor tale a ajuns până la mine, la scaunul împărăției. Am venit să mă încredințez de adevărat ce se spune despre gustul lor, că toată lumea le laudă.
4: Să ierte Maria ta, dar să poftească să guste din bucate, că tocmai sunt gata.
5: Ia să vedem. Dar mirosul ăsta plăcut de unde vine?
4: De la cuptorul de pâine, Maria ta.
5: Frumos mai miroase, hangiure. Ia să-mi aducă și mie o pâine caldă.
4: Îndată, Marieta, îndată, la poruncă.
6: Suioară!
4: Da?
5: Ce să spun, hangiule? Asemenea bucate gustoase n-am mâncat de când sunt eu, nici chiar la curțile mele. Ia spune, cine le gătește?
4: Sora mea, Maria ta.
5: Măi, ia cheamă un coace să o văd și eu, a?
4: O chem, cum de nu, tot acum.
0: Sunioară!
3: Când a văzut-o alb împărat pe sora hangiului, așa că mușică cum era ea și cu vină un coace, deodată s-a luminat pe loc și a cerut-o de revastă. Ei, și fata ce era să facă? Au făcut o nuntă de cele mari împărătești și sora hangiului a ajuns să împărătească și gata.
4: Ai văzut, surioară, că s-a adeverit spusa norocului? Că ai să ajungi împărăteasă?
1: Sunt bucuroasă, frățioare, dar îmi pare rău că tu ai să rămâi singur. Împăratul ar vrea să te oprească aici. Dar de ce nu vrei să rămâi cu noi?
4: Lasă, surioară, că la hanul meu sunt și eu împărat. Când mi-o fi dor de tine, am să vin să te văd.
3: Curtea lui alb împărat era o farmazoană de fată care știa câte în lună și în stele și care, dragă doamne, trăgea pisica de coadă să ajungă împărăteasă. Când a văzut ea că sora hangiului i-a luat porumbul de pe foc, i-a luat locul, adică, să presnească de ciudă și mai multe nu. Și a început să-i poarte sâmbetele. S-a dat pe lângă împărăteasă cu șoșele și mămele până când i-a intrat sub piele, că împărăteasa nu se mai putea despărți de o slugă așa de credincioasă pasămite ca ea. Iar farmazoanei atât i-a trebuit.
7: Angiță, mi-ai dat locul, da? Vrei să fii împărăteasă? Ei, las că te arăt eu ție. Nu scapă nimeni de vrășile mele. În graș am să te trimit, nu pe scaun împărătesc. Uite-o că vine. Să iau cu binișorul. Cu închinățiune, Maria ta, cu plecăciune, Maria ta. Toți ne plecăm în fața Măriei tale, gata la poruncă. Eu sunt gata să mă arunc și în foc pentru Maria ta.
8: Știu, fată frumoasă. Ne-ai mai spus-o. Îți mulțumesc.
7: Dar ce-o fi așa de cald în palatul ăsta? Eu l-am încălzit și știu eu de ce. Dacă dorește Maria ta să facă o plimbare pe malul lacului.
9: Acolo, acolo!
7: Da? Atunci hai să mergem. Că aici e așa de cald.

0: Ce răcoare plăcută.
1: Da.
2: Ce frumos miros florile astea. Mă simt așa de bine. Dar îți bea un pahar cu asta.
1: Oh, numai decât, Maria, dar numai decât. De când ți-am pregătit eu băutura asta fermecată? Poftim, Maria ta. Hai să te reporească. Și pe mine. Așa, așa, măgăriță să fii, nu împărăteasă, că nu era de nasul tău. Acum să mă dau peste cap, iau chipul tău și mă fac eu împărăteasă.

0: Afurisita de farmazoan ar fi putut cu vrăjile ei să o prefacă în fel și chip pe beata împărăteasă. Dar cum era și neagră la sufletul ei, a făcut-o măgăriță ca să-și facă râs și bajocură de beata pată. Că venea la grajd, încăleca pe ea, îi dădea cu călcâiile în burtă și striga râzând: "Ciuș! Ciuș! Ciuș!" Iar împărătesei, vrăjită și blândă cum era de felul ei, nu-i trecea prin gând ca la măgărițele cele adevărate să-i dea o copită și să-o învețe minte. Răbda obedită toată batjocura farmazoanei, iar împăratul nu bănuia nimic. Numai că avea un cățel mic, roșcat, care se învățase cu împărăteasa cea adevărată. Și cum a văzut-o pe farmazoană, s-o mănânce și mai multe nu.
1: Ce? Mă, roșcatule, ce cu tine? De ce l-a trăit așa la împărăteasa?
2: Se întâmplă la șingheri, împărate, că se numește pe cineva, nu? A fi turbat. Să chem slujitorul?
1: Ba, nu, lasă, o să mai vedem.
0: Împăratul s-a mirat foarte de asemenea schimbarea credinciosului său roșcat, dar n-a putut pricepe ce și cum. Și a rămas numai cu nedumerirea în sufletul lui. Farmazoana l-a îmbrobodise bine că se pricepea la dal de-astea.
3: Afară, băi.
4: Eu, stăpâne! Norocul tău! Pleacă repede la palat să vezi ce mai face împăratul și sora ta, împărăteasa!
3: Dar de ce, măi? De ce?
4: E, de ce? Pleacă mai repede, pe urma ai sabri! Hai, pleacă repede!
0: Împăratul și-a primit cumnatul cu mare cinste și bucurie, iar împărăteasa, de ca o soră bună ce era, l-a ospătat cu toate bunătățile. Da, hangiul tot gusta din bucate, tot se uita la sora lui și nu se dumirea el de nu știu cum și nu știu ce. Seara, când a rămas numai cu împăratul la o ucică de vin, împăratul l-a întrebat:
1: "Da, ce-i cu tine, cumnate, de te tot frămânți atâta, nu? Că de când ai venit, parcă nu-ți sunt boi acasă. Ce te apasă? Te-a remulțumit careva? Hai spune, nu te mai codi atâta, hai."
3: "De frământat mă frământ eu, cumnate, dar nu pot să-i dau de rost. Nu mă dumiresc ce-i cu sora mea, împărăteasa ta. Parcă-i ea și parcă nu-i ea. Și bucatele parcă au alt gust. Mi se pare, mi se năzare, nu știu, nu-i dau de căpătâi."
1: "Păi dacă e vorba de împărăteasa mea, află, cumnate, că și eu stau ca pe ghim de o bucată de vreme. Că și mie mi se pare ceva, nu știu ce, nu știu cum. Dar mai avan decât toate, nu pricep de ce o latră toată ziua roșcatul, cățelul meu, care se învățase așa de mult cu ea. Acum când o vede, latră să o mănânce și mai mult de nu. Iar când e singur cu mine, schiaună jalnic, de parcă ar vrea să-mi spună ceva."
3: "Atunci să știi, împărate, că asta e tărășenia care ne frământă pe amândoi. Cățelul tău cunoaște taina și vrea să ne-o spună, dar noi nu înțelegem graiul lui."
1: Da.
3: "Ia cheamă pe cineva care cunoaște graiul animalelor și o să aflăm tot."
1: "Da."
5: "Să trăiești înălțate, împărate! Bine te-am găsit!"
1: "Bine ai venit, mătușă! Ia spune, cunoști tu cu adevărat graiul animalelor?"
5: "Da."
1: "Ori numai așa?"
5: "Cunosc, măria ta, cunosc ca pe graiul nostru."
6: "Poruncă, măria ta."
1: "Adu cățelul." "Ce spune bab? Înțelegi?"
5: Da. "Cum să nu înțeleg, măria ta? Alei, străcan de mine."
1: "Dacă știi ce spune cățelul babo, nu te mai văita atâta, vorbește mai repede și-ți umplu traista cu aur."
5: Domol, măria ta, poruncește mai întâi slujitorului să plece, că nu pot vorbi față de el."
1: "Da."
5: "E primejdie de moarte și e bine câteodată să nu știe stânga ce face dreapta."
1: "Du-te, oștene, și lasă cățelul aici."
5: "Taci, mă, roșcatule, taci, că am înțeles tot, taci." Hai, taci."
1: "Spune mai repede ce ai înțeles, babo, că stau ca pe jerate. Ce ai înțeles?"
5: "Măria ta, Credinciosul tău cățel spune că împărăteasa ta nu e asta din palat, ci măgărița din graj.
4: Sora mea? Măgărița din graj?
1: Măgărița din graj? Ce tot spui acolo, babă? Da. Atunci asta din palat cine-i?
5: Farmazoana, fata bucătăresii, care i-a luat locul și a vrăjit-o.
1: Ticăloasa! Mă duc să poruncesc să-i taie capul.
5: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, Maria ta. Să nu care cumva să faci una ca asta, că împărăteasa ta nu mai scapă din pielea de măgăriță. Să faci cum te-o învăța eu, că fiecare pasăre pe limba ei piere.
1: Învață-mă, femeie, fac orice, numai să-mi scap împărăteasa de vraja blestemată.
5: Da, da, da, da, păi uite așa. Și așa, și așa, să faci așa, așa, așa. Și las pe mine.
1: Așa să fie, babă.

0: A doua zi, seara, împăratul a poruncit o masă mare în cinstea împărătesei și a poftit toată curtea. Toată lumea se închina în fața ei și o lăuda, iar Parmazoana nu-și mai încăpea în piele de bucurie și de mândră ce era. Dar așa, cam pe la miezul nopții...
1: Ce e, farmașe? De pe ce acolo? Adu-mă iaha, după mine orice! S-a spart în geamă, iaha!
2: Nu te speria, armace, că nu sunt vrăjitoare. Eu sunt Baba Cloanța Cotoroanța.
1: Bine, ai Cotoroanța, că te spinge.
2: Nu sta în calea mea, armace, că te fac fărâne. Eu n-am nimic cu nimeni. Am venit să-mi iau darul de la împărăție.
1: Ce dar, Cotoroanță? Care dar?
2: Împărăteasa ta. Ori ai uitat cum ne-a fost învoiala? A? Care e împărăteasa ta?
1: Care să fie? Uite, asta care șade lângă mine. O cunoaște toată lumea.
2: Stai să mă uit, că pe mine nu mă poate păcăli nimeni. Ea este. Hai, împărăteasă, că ne așteaptă adâncurile pădurii.
1: Hai, Cotoroanță, nu lua, că-ți dau un sac cu aur.
2: Ce să faci?

0: Belzuț, se măsori tu cu mine, da?
1: Acum văd și eu că nu ești tu, da, împărăteasa. Împărăteasa cea adevărată, unde-i?
0: În grajd, în pielele măgărița.
1: Dacă vrei să te cred, desfă vraja și adu aici pe împărăteasa cea adevărată.
0: Da, dați-mi un pahar cu apă.
2: Ia-l pe ăsta, ia.
0: Nu, frații, spânzurați, alergați, deslegați!
3: Împărăteasa!
0: Soțul meu, frățioare!
2: Împărăteasa mea!
0: Uite, vezi, Cotoranțo, ea este împărăteasa cea adevărată, sora hangiului, pe ea s-o iei, nu pe mine!
1: Am știut eu de la început care dintre voi două era împărăteasa cea adevărată. Mi-a spus cățelul sărat, dar de luat să știi că nu iau pe nimeni. Că eu nu sunt baba Cloanța Cotoroanța, eu sunt baba Rada, care vinde buruieni de leac, de scântă flăcăilor de deot și câte altele. Dar fiecare pasăre pe limba ei piere. Tu te-ai dat singură de
0: toate. Să mă păcălească pe mine, o babă neisprăvită ca tine. Îmi vine să plesnesc de ciudă.
1: Pleznește, farmazoană!
2: Pleznește tot acum! Pleznește!
4: Și astfel s-a bădit încă o dată că norocul omului ține casă bună cu hărnicia și cu omenia lui. Împărăteasa cea tânără s-a întors în atacul strălucitor de albeață și frumusețe, mai mulțumită de cum a fost. Iar fratele ei, hangiul, abia dacă a zăbovit un ceas două dinaintea hanului din răspântie, inima l-a tras mai departe, către coliba din mijlocul pădurii. Și el...

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru. teatruradiofonic.com.

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Mica sirenă. Departe în largul mării, apa e albastră ca albăstrelele și limpede cum e cristalul, dar e și foarte adâncă. Atât de adâncă încât nicio ancoră nu poate ajunge până la fund. Ar trebui să pui o mulțime de turnuri de biserică, unele peste altele, ca să ajungi de la fund până la luciul apei. Să nu credeți însă că acolo nu-i decât nisip și mâl. Nu, acolo cresc copaci ciudați și ierburi ciudate și tulpinile și frunzele lor sunt așa de mlădioase încât se clatină la cea mai mică mișcare a apei de parcă ar fi vii. Toți peștii, mici și mari, se strecoară printre ramuri cum se strecoară păsările prin văzduh. În locul unde cea mai mare adâncime e palatul împăratului mării. Zidurile sunt de mărgean și ferestrele înalte și arguite sunt de hihlimbastră vezin. Acoperișul e făcut din scoici care se deschid și se închid după cum se mișcă apa. Și în fiecare scoică e un mărgăritar de preț. Numai unul și-ar fi destul să împodobească măreț coroana unui rege. Împăratul mării era de multă vreme văduv și casa i-o ținea mamă sa, bătrâna. Era o femeie înțeleaptă, dar foarte mândră de neamul ei. Purta 12 strivii de coadă, pe când ceilalți nobili aveau numai câte 6. Încolo era femeie vretnică, mai ales că ținea foarte mult la nepoatele ei, domnițele mării. Acestea erau 6 la număr și toate frumoase, dar cea mai mică era cea mai frumoasă din toate. Pielea ei era gingașă și moale ca o petală de trandafir. Ochii albaștri ca niște lacuri adânci, dar, ca și celelalte, nu avea picioare și trupul în partea de jos avea o coadă de pește. Era o mică sirenă. Toată ziua, fetele se jucau prin odăile palatului, din ai cărui pereți creșteau flori vii. Când deschideau ferestrele de chihlimbar, intrau înăuntru pești, așa cum intră la noi rândunelele când deschidem ferestrele. Peștii veneau până în preajma domnițelor, mâncau din palmă și se lăsau mângâiați. Afară, în fața palatului, era o grădină mare cu copaci roșii și albaștri. Poamele străluceau ca aurul și florile ca focul și tulpinele și frunzele se mișcau într-una. Pe jos era un nisip foarte fin și albastru ca o flacără de pucioasă. Peste tot plutea un soi de lumină albastră încât ai fi crezut că ești sus în văzduh cu cerul deasupra și dedesubt și nu că ești în fundul mării. Când apa era liniștită, se putea zări soarele ca o floare mare, roșie, din care se revărsa lumina. Fiecare mică sirenă își avea în grădină un loc al ei, în care să dea ce-i plăcea. Una dăduse stratul ei de flori formă de balena, alteia îi plăcuse să și-l facă pe-al ei după chipul ei însăși, iar cea mai mică își făcuse stratul rotund ca soarele și să dise numai flori roșii ca și el. Domnița cea mai mică era o fată tăcută și gânditoare și în timp ce surorile ei adunau toate lucrurile ciudate care căzuseră de prin corăbii scufundate, ea, în afară de florile cele roșii care semănau cu soarele, nu voise să aibă decât o statuie. Era un băiat frumos sculptat din marmură albă și pe care îl găsiseră într-o zi prăbușit în fundul mării. Domnița a sădit lângă statuie volbură trandafirie și volbura a crescut și ramurile ei atârnau peste băiatul de marmură, aplecându-se către nisipul albastru de pe jos, pe care umbra se așternea albastră și tremura într-una ca și ramurile. Ai fi zis că vârful și cu rădăcinile se jucau împreună și parcă tot voiau să se sărute. Cea mai mare bucurie a ei era să vorbească despre lumea oamenilor. Bunica sa mereu trebuia să-i spuie tot ce știe despre corâbii și despre orașe, despre oameni și despre animalele care trăiesc sus pe pământ. Fetei i se părea mai cu seamă frumos că sus, pe pământ, florile dau mireasmă, nu ca florile din fundul mării care n-au parfum, și că pădurile sunt verzi, iar peștii care se zăresc printre ramurile copacilor cântă de ții mai mare dragul. Bunica le zice păsărilor pești, fiindcă altfel fetele n-ar fi priceput ce spune, că nu văzuseră niciodată păsări. Când aveți împliniți 15 ani, spunea bunica, o să aveți voie să ieșiți la fața mării, să vă așezați pe stâncă la lumina lunei și să vedeți corăbile cele mari și o să vedeți și orașe și păduri. Și iată că a venit vremea când sora cea mai mare a avut 15 ani. Între surori era deosebire tot de câte un an, așa că cea mai mică era cu 5 ani mai tânără decât cea mai mare și mai avea deci de așteptat 5 ani până când să ajungă și ea să se ridice din fundul mării și să vadă cum e pe la noi pe pământ. Cea mai mare a făgăduit celorlalte să le povestească ce a văzut și ce lucruri frumoase a găsit. Fiindcă ce le spunea bunica nu le era destul, voiau să afle mai mult decât le povestea ea. Niciuna nu era așa de curioasă cum era sirena cea mică. Tocmai ea, care avea de așteptat mai mult decât toate și care era așa de cuminte și de gânditoare. Adeseori, noaptea, deschidea fereastra și stătea ceasuri întregi, uitându-se prin apa albăstrie, cum peștii dădeau din coadă și din aripioare. Putea să zărească luna și stelele. De acolo din fund se vedeau șterși prin apă, însă mult mai mari decât le vedem noi. Când pe sub ele trecea deodată ceva care semăna cu un nor negru, ea știa că era o balenă care trecea pe deasupra ei sau o corabie pe care erau mulți oameni. Desigur că ei nici nu se gândeau că o fată drăgălașă din fundul mării stă de desubt și își întinde mâinile albe către pântecele corăbiei. Și, așa cum am spus, domnița cea mai mare împlinise 15 ani și avea voie acum să iasă la fața mării. Când s-a întors, avea o sumedenie de lucruri de povestit, dar mai frumos decât toate era, zicea ea, să stai pe un grind de nisip la lumina lunii, când marea e liniștită, și să te uiți la orașul așezat pe coasta mării, în care strălucesc lumini ca sute de stele, să auzi muzica și vuietul trăsurilor și al oamenilor, să privești turnurile bisericilor și să asculți clopotele. Și sora cea mai tânără ardea de dorința de a vedea toate aceste lucruri și asta tocmai din pricină că nu putea să se ducă să stea sus pe pământ. Seara s-a dus iar la fereastră și s-a uitat prin apa albastră. Se gândea cum o fi orașul cel zgomotos și îi se părea că aude clopotele. Peste un an, altă soră de-a ei a căpătat învoire să se urce la fața apei și să înnoate pe unde o vrea. A ieșit din mare când a sfințea soarele și prin feliște asta i s-a părut ei că-i cel mai frumos lucru pe care l-a văzut. Spunea că tot cerul parcă era de aur și nouri erau așa de minunați cum nici nu se putea închipui. Zburau pe cer roșii și albaștri, dar și mai repede decât norii zbura, asemenea un văl lung și alb, un stol de lebede către soare. Dar soarele s-a scufundat în valuri și curând după aceea a pierit și lumina trandafirie care umplea fața mării și norii. A mai trecut un an și s-a urcat sus și sora de-a treia. Asta era cea mai îndrăzneată din toate. a intrat pe gura unui fluviu care se vărsa în mare. Pe dealuri verzi, de o parte și de alta, erau podgori. Printre păduri minunate se iveau case și castele și în copaci erau păsări care cântau. La o cotitură a dat de un câr de copii care se scăldau și se hârcioneau în apă. A vrut să se joace și ea cu dânsii, dar copiii au fugit speriați și deodată a venit un animal mititel și negru. Era un câine, dar ea nu mai văzuse câini până atunci. A început să latre la dânsa așa de tare că ei a fost frică și s-a întors repede, repede înapoi în mare. Și acum ea zicea că niciodată n-are să uită pădurile, dealurile și pe copiii aceia drăgălași care puteau să înoate, deși nu aveau coadă. Cea de-a patra soră nu era așa de viteză și a rămas în mijlocul mării. Spunea că acolo e mai frumos. Te uiți și vezi până departe, de jur împrejur, și cerul deasupra e ca un clopot de sticlă. Văzuse și corăbii, dar numai de departe tare, parcă erau niște pescăruși. Delfinii posnași se dădeau de-a tumba și balenele cele mari împroșcau apă pe nări, parcă erau în toate părțile numai fântâni țâșnitoare. Și iată că i-a venit rândul și celei de-a cincea surori. Ziua ei de naștere cădea iarna. Și de aceea ea a văzut ce nu văzuseră surorile ei când ieșiseră la fața apei întâia oară. Marea era verde și în toate părțile pluteau munți mari de gheață și fiecare parcă era un mărgăritar, zicea ea, și totuși erau mai mari decât turnurile oamenilor. Aveau forme care de care mai ciudate și sclipeau ca niște diamante. Ea s-a așezat pe un munte de gheață și corăbierii treceau speriați pe lângă dânsa și vântul îi se juca prin păr. Spre seară, cerul s-a înnourat, a început să fulgere și să tune, iar marea s-a întunecat și a început să se zbuciume, zgâlțind munții de gheață care străluceau la lumina fulgerelor. Corăbile și-au strâns pânzele și pretutindeni era numai spaimă și obidă. Ea însă ședea liniștită pe muntele ei de gheață plutitor și se uita cum fulgerele alunecă în cruciș și în curmeziș pe cer. Fiecare din cele cinci surori, când se suia întâia oară la fața apei, era încântată de lucrurile noi și frumoase pe care le vedea. După aceea, când urcatul deasupra apei ajungea să fie ceva obișnuit, fiindcă puteau să iasă la fața mării când voiau, nu le mai plăcea așa de tare să se urce sus. Ba, chiar după o lună de zile, fiecare spunea că-i mult mai frumos jos la ele acasă. Acum, după ce toate se făcuseră mari, se luau uneori la braț și se urcau seara împreună deasupra apei. Surorile aveau glasuri frumoase, mai frumoase decât ale oamenilor. Și când era furtună și ele se gândeau că au să se scufunde multe corăbii, se duceau pe lângă corăbii și cântau. Și în cântecele lor spuneau ce frumos e în fundul mării. Îi rugau pe corăbieri să nu le fie teamă dacă se scufundă, dar corăbierii nu pricepeau limba lor și credeau că vorbește furtuna. Și ei nu puteau să vadă frumusețile din fundul apei, fiindcă atunci când corabia se scufunda, corăbierii se înnecau și ajungeau morți la palatul împăratului mării. Când surorile celelalte se urcau deasupra mării, sora cea mai mică rămânea singurică și se uita după ele și maică îi venea să plângă, dar zânele mării n-au lacrimi și de aceea durerea lor e și mai mare. O, te-aș împlini odată 15 ani, ofta ea. De pe acum știu că lumea de pe pământ și oamenii au să-mi fie dragi. În sfârșit, am plinit 15 ani. Acum ești mare, i-a spus bunica, mama împăratului mării. Hai să te gătesc și pe tine, ca și pe surorile tale. Și i-a pus în păr o cunună de crini albi cu petalele de mărgăritar și a mai prins de coadă 8 stridii mari ca să-i însemne rangul. Mă doare, a zis mica sirenă, trebuie să rabzi. Măreția se ține cu o steneală. Oh, i-ar fi aruncat cu plăcere toată această măreție și și-ar fi scos bucuros cununa cea grea. Florile cele roșii din grădină o prindeau mai bine, dar n-avea încotro. Și-a luat rămas bun de la bunica sa și s-a urcat ușoară ca o picătură de aer prin apă. Soarele tocmai asfințise când și-a scos capul din mare, dar nourii mai străluceau roșii și aurii și pe cer se ivise luceafărul de seară. Văzduhul era molcom și răcoros și marea era liniștită. Nu departe de acolo era o corabie mare, cu trei catarge și numai cu o pânză întinsă, fiindcă vântul nu bătea deloc. Pe funii și pe catarge ședeau mateloți. De pe corabie venea zvon de muzici și de cântece și deodată sute de lanterne s-au aprins. Colorate cum erau, ai fi zis că fluturau în aer steagurile tuturor popoarelor. Mica sirenă s-a dus până la fereastra cabinei și s-a uitat. Înăuntru erau mai mulți oameni îmbrăcați de sărbătoare. Dar cel mai frumos dintre ei era prințul cel tânăr. Avea niște ochi mari, negri și nu părea să aibă mai mult de 15 ani. Astăzi era ziua lui de naștere și de aceea era petrecere pe corabie. Marinarii dansau pe punte și când prințul a ieșit și el pe covertă, sute de rachete au țâșnit în aer și au făcut o lumină ca ziua. Și mica sirenă s-a speriat și s-a scufundat repede în apă, dar n-a stat mult și și-a scos capul și când s-a uitat în văzduh, parcă toate stelele cerului cădeau pe ea. Niciodată nu văzuse ea asemenea minunății de artificii. Sori mari se destrămau împroșcând flăcări, pești zburători pluteau în aer și totul se oglindea în apa strălucitoare. Pe corabie era atât de multă lumină încât se desfășurau bine nu numai oamenii, dar chiar și fiecare funie. Oh, ce frumos era prințul! Strângea mâinile celorlalți și zâmbea și muzica cânta. S-a făcut târziu, dar Zâna nu-și mai putea deslipi ochii de la corabie și de la prințul cel tânăr și frumos. Lanternele colorate s-au stins, nu mai zburau rachete către cer, nu se mai auzeau tunurile bubuind, însă în adâncul mării era vuiet și zbucium. Mica sirenă stătea la fața apei, valurile o ridicau și o legăneau și ea se uita pe fereastra cabinei. A început să bată vântul și corabia și-a desfăcut una câte una pânzele. Valurile se ridicau tot mai sus, cerul s-a înnourat, în zare au început fulgere. Venea furtuna, mateloții au strâns pânzele. Corabia a pornit repede, legănându-se pe marea vânzolită, valurile se înălțau ca niște munți negri, care parcă voiau să se rostogolească peste catarge. Dar nava se cufunda ca o lebădă, apoi iar ieșea la iveală printre talazurile înalte și se lăsa iar în jos. Zânei i se păru că e un joc vesel al corabiei, dar celor din corabie nu li se părea deloc că e așa. Nava trosnea tot mai tare, pereții s-au spart de zbiturile valurilor, apa a pătruns înăuntru, catargul s-a rupt, parcă ar fi fost de papură și corabia s-a culcat pe parte și apa a început să o cuprindă. Acum de-abia mica sirenă și-a dat seama că cei de pe corabie erau în primejdie. Chiar și ea trebuia să se ferească de bârnele și lemnele care se desfăceau din corabie și erau împinse de valuri în toate părțile. Câteva clipe a fost așa de întuneric încât nu se mai putea zări nimic. Pe urmă, la lumina fulgerelor, toți cei de pe corabie s-au văzut. Mica sirenă căuta din ochi pe prințul cel tânăr. Deodată l-a zărit scufundându-se împreună cu corabia și pierind în apă. Mai întâi s-a bucurat că el are să ajungă jos la ea acasă, dar îndată după aceea S-a gândit că oamenii nu pot trăi în apă și că prințul n-are să poată ajunge decât mort la palatul tatălui ei. Nu, nu trebuie să moară, s-a gândit ea. Și repede a pornit în not printre bârnele și scândurile care plutau pe apă, uitând cu totul că acestea ar fi putut o lovi și vătăma. Și atunci s-a dat la fund, apoi a ieșit mai departe din apă până a ajuns lângă prințul, care abia mai putea să înnoate din pricină că valurile puternice îl acopereau mereu. Brațele și picioarele erau frânte de oboseală, ochii lui frumoși clipeau gata să se închidă și chiar s-au închis și el ar fi murit, desigur, dacă n-ar fi fost mica sirenă. L-a prins cu o mână și cu cealaltă i-a ținut capul deasupra apei și s-a lăsat cu dânsul în voia valurilor. Dimineața s-a făcut iar vremea frumoasă, dar din corabie nu mai rămăsese nimic. Soarele a răsărit roșu strălucitor din apă și la razele lui obrajii prințului parcă s-au înviorat, dar ochii tot închiși au rămas. Mica sirenă l-a sărutat pe frunte și i-a dat într-o parte părul ud. I se părea că seamănă cu statuia din grădina ei, din fundul mării. L-a mai sărutat odată, dorind din tot sufletul ca el să mai trăiască. Deodată a zărit în fața ei pământul cu munții înalți și albaștri, ale căror piscuri străluceau de zăpadă, de parcă ar fi fost niște lebede care făcuseră acolo popas. Jos către țărm erau păduri verzi și mai în față era o biserică sau o mănăstire, dar ea nu știa ce era și vedea numai că e o clădire mare. În grădină erau lămâi și portocali și în fața porții palmieri. Marea făcea aici un mic golf și apa era liniștită, dar foarte adâncă. Zâna a înotat cu prințul până la o stâncă de lângă țărm, presărată cu nisip alb și mărunt, și l-a așezat pe nisip, sprijinindu-l așa ca să stea cu capul ridicat și cu fața la soare. În clădirea cea mare și albă au început să tragă clopotele și în grădină s-au ivit o mulțime de fete. Zâna s-a ascuns după niște stânci care ieșeau din apă și și-a turnat spumă de mare în păr și pe piept ca să nu-i se vadă fața și s-a uitat de după stânci să vadă cine are să vină la prinț. N-a trecut mult și a venit o fată. Întâi s-a speriat, dar îndată s-a dus repede și a chemat mai mulți oameni și mica sirenă a văzut cum prințul și-a venit în fire, cum s-a uitat împrejur zâmbindu-le tuturor, numai ei nu. Și nici nu avea cum să-i zâmbească, fiindcă nu știa că ea îl scăpase de la moarte. Mica sirenă s-a întristat și după ce l-au dus pe prinț în clădirea cea mare, s-a scufundat și ea mâhnită în apă și s-a întors la palatul tatălui ei din fundul mării. Fusese ea tăcută și gânditoare și mai înainte, acum însă s-a făcut și mai tăcută. Surorile au întrebat-o ce a văzut sus, dar ea nu le-a spus nimic. În fiecare zi, și dimineața și seara, ieșea la fața apei și se ducea la locul unde îl lăsase pe prinț. A văzut cum încetul cu încetul poamele din grădină s-au copt, cum zăpada de pe munți s-a topit, dar pe prinț nu-l vedea nicăieri și de aceea, de fiecare dată, se întorcea acasă tot mai tristă. Singura ei mângâiere era să se ducă în grădină și să ia în brațe statuia cea frumoasă de marmură care semăna cu prințul. De la o vreme nu s-a mai putut ține și a spus uneia din surori ce-i sta pe inimă. Și sora asta a spus celorlalte, dar numai lor și câtorva zâne ale mării, care n-au vorbit de asta decât doar cu prietenele lor cele mai bune. Una din ele știa cine-i prințul, văzuse și ea petrecerea de pe corabie și de la ea s-a aflat unde-i palatul lui. Palatul acesta era clădit într-un fel de piatră galbenă, strălucitoare, cu scări mari de marmură, din care una ajungea chiar până la marginea mării. Acum, zâna știa unde stă prințul și acolo se ducea ea către seară și ședea pe apă până târziu noaptea. Se apropia de țărm mult mai mult decât se apropiase celelalte, ba se ducea chiar până sub balconul de marmură care arunca o umbră lungă peste apă. Aici ea se oprea și se uita la tânărul prinț care stătea pe balcon și credea că e singur în lumina lunii. De multe ori îl vedea cum seara pornește pe mare, pe o corabie, cu stegulețe multe la catar. Pe corabie cânta muzica. Ea asculta în păpurișul verde și când vântul umfla vălurile ei lungi și albe ca argintul, cine o vedea, credea că e o lebădă care își întinde aripile. Noaptea, de multe ori, când pescarii ieșeau la pescuit cu făclii, ea auzea cum vorbeau frumos de prinț și se bucura că îl scăpase de la moarte atunci când îl luase în brațe, pe jumătate mort, și îl purtase cu dânsa pe valuri. Și își aducea aminte cum Jesus e cu el, cu capul pe pieptul ei, și cum ea îl sărutase. Prințul nu știa de asta nimic și nici măcar nu putea să o viseze. Zâna cea mică îl îndrăgea tot mai tare și pe oameni îi îndrăgea tot mai tare și tot mai tare ar fi vrut să trăiască printre dânsii și lumea lor îi se părea mult mai mare decât lumea ei din fundul mării. Puteau să meargă cu corăbile pe apă, să se urce pe munți până deasupra norilor și țările lor se întindeau cu păduri și cu câmpii mai departe decât ajungea ea cu privirea. Erau mulțime de lucruri pe care voia să le afle, dar surorile nu știau ce să-i spună și de aceea, într-o bună zi, a întrebat-o pe bunică sa. Bunica cunoștea bine lumea de deasupra și își zicea țara de deasupra mării. Când oamenii nu se neacă, a întrebat-o mica sirenă, atunci îi pot să trăiască mereu? Nu mor și ei așa cum murim noi aici? Oh, ba da, a răspuns bunica. Mor și ei și viața lor e chiar mai scurtă decât a noastră. Noi putem să trăim 300 de ani, dar după ce am murit, ne prefacem în spumă și n-avem nici măcar un mormânt aici, printre cei care ne-au fost dragi. Sufletul nostru nu-i nemuritor, nu mai înviem din morți și suntem ca papura cea verde, care dacă o tai, nu mai înverzește niciodată. Dar noi de ce nu avem, ca oamenii, un suflet nemuritor? A întrebat zâna. Aș da bucuros sutele de ani pe care le mai am de trăit ca să fiu om măcar o zi și să pot avea și eu parte de viața cerească. La asta nici să nu te gândești, a spus bătrâna. Noi suntem mult mai fericiți decât oamenii. Va să zic că am să mor și am să mă prefac în spumă de mare și n-am să mai aud muzica valurilor și n-am să mai văd soarele. Oare nu pot să fac nimic ca să capăt și eu un suflet nemuritor? Nu, a răspuns bătrâna. S-ar putea asta numai dacă vreun om te-ar iubi mai mult decât pe tatăl și pe mama lui și s-ar gândi numai la tine și te-ar lua de mână și ți-ar jura dragoste și credință pe vecie. Atunci sufletul lui ar trece și în tine și ai avea și tu parte de fericirea oamenilor. Ți-ar da suflet și totuși sufletul lui și l-ar păstra. Numai că asta nu se poate întâmpla. Zâna a oftat și s-a uitat mâhnită la coada ei de pește. Mai bine să ne bucurăm de viața noastră așa cum este, a spus bătrâna, să notăm și să sărim prin apă 300 de ani cât avem de trăit. După aceea ne rămâne vreme destulă ca să ne odihnim. De seară avem bal la curte. Și a fost o petrecere cum nu se poate vedea pe pământ. Mica sirenă a cântat mai frumos decât toți și toți au bătut din palme după ce au ascultat-o. Și o clipă s-a bucurat și ea, fiindcă știa că are cea mai frumoasă voce de pe pământ și din mare. După aceea însă și-a adus aminte de lumea de deasupra. Nu putea să uite pe prințul cel frumos și nici să uite părerea ei de rău că n-are și ea un suflet nemuritor cum are și el. S-a întristat așa de tare că s-a strecurat printre ceilalți și a ieșit din palat și în timp ce toți cântau și se veseleau, s-a dus în grădină și a așezut acolo, mâhnită, până în fundul inimii. Deodată a auzit cornul. Sunetele lui pătrundeau înnăbușit prin apă până la dânsa. Și ea s-a gândit, acum desigur că prințul pleacă cu corabia pe mare. Mi-i mai drag decât tata și decât mama și lui aș vrea să-i încredințez fericirea vieții mele. Am să fac tot ce am să pot ca să capăt și eu un suflet fără de moarte. Surorile mele dansează în palat și nimeni nu mă vede. Am să mă duc la vrăjitoarea mării. Totdeauna m-am temut de ea, dar acum mă duc la dânsa. Poate că îmi dă un sfat și mă ajută. Mica sirenă ieși din grădină și se duse către bulboanele vuitoare, dincolo de care locuia vrăjitoare. Nu fusese niciodată acolo. Pe unde mergea, acum nu erau flori, nici iarbă de mare. Era numai nisip cenușiu și polipi care cuprindeau tot. Mica sirenă s-a oprit din mers, speriată. Inima îi bătea cu putere. Maică s-ar fi întors înapoi, dar s-a gândit la prinț și la sufletul oamenilor și a căpătat curaj. Și-a strâns părul în vârful capului ca să nu îi apuce polipii, și-a încrucișat mâinile pe piept și s-a repezit înainte, așa cum se repet peștii prin apă, printre polipii cei urâcioși care își întindeau după ea brațele ca să o prindă. Vedea cum polipii tot ce apucau țineau strâns cu sutele lor de brațe subțiri, parcă în lanțuri de fier. Țineau oamenii care se înnecaseră și care căzuseră la fund și acum erau niște schelete albe. Țineau în brațele lor vâsle și lăzi și ciolane. În sfârșit, ajunse în mijlocul unei poieni, într-o casă făcută din ciolane albe de oameni înnecați. Acolo ședea vrăjitoarea mării, chincită pe jos, și dădea din gură de mâncare unei broaște, așa cum dau oamenii zahăr unui pui de canar. Știu ce vrei tu, a spus vrăjitoarea mării. E o prostie să vrei asta, dar am să-ți fac pe plac, pentru că numai necazuri ai să ai de pe urma lui, domniță frumoasă. Ai să-ți lepeți coada și în locul ei ai să capeți două proptele, așa cum au oamenii, pentru ca prințul să se îndrăgostească de tine și tu să capeți un suflet nemuritor. Și vrăjitoarea a râs atât de urâcios, încât broasca și șerpii au căzut jos zvârcolindu-se. Ai venit tocmai bine, a spus vrăjitoarea. Dacă veneai mâine, după răsăritul soarelui, n-aș mai fi putut să fac nimic pentru tine, decât doar de azi într-un an. Am să-ți dau o băutură și cu băutura asta tu trebuie să te duci la țărmul mării până nu răsare soarele, să șezi acolo pe țărm și să o bei. După ce ai să o bei, coada are să ți se schimbe în mădularele acelea cărora oamenii le zic picioare. Dar să știi, care să te doară, ai să simți ca un cuțit prin tot corpul. Toți cei care au să te vadă au să spună că ești cea mai frumoasă fată din lume. Ai să-ți păstrezi mersul tău legănat, nici o dănțuitoare n-o să se mlădieze ca tine, însă la fiecare pas pe care ai să-l faci, au să te doară picioarele ca și cum ai călca numai pe cuțite ascuțite, ca și cum ți-ar curge tot sângele. Dacă vrei să înduri toate aceste chinuri, eu îți dau băutura. Da, vreau, a spus Zâna și s-a gândit la prinț și la sufletul cel fără de moarte. Să știi însă, i-a mai spus vrăjitoarea, că odată ce ai căpătat înfățișare omenească, nu mai poți să te prefaci iar în Zâna mării. Nu te mai poți întoarce la surorile tale. Iar dacă prințul nu te iubește, nu uită de tatăl și de mama lui și nu ține la tine cu trup și suflet și nu ajungeți să fiți soț și soție, atunci tu nu capeți un suflet nemuritor. În ziua în care el se însoară cu alta, inima ta se rupe și tu te prefaci în spumă. Vreau, a spus Zâna și s-a făcut galbenă ca moartea. Să mai știi însă că trebuie să-mi plătești pentru asta, a zis vrăjitoarea, și nu-i puțin lucru ce-ți cer. Tu ai un glas mai frumos decât au toate zânele și fetele din fundul mării. Tu crezi că cu glasul tău ai să-l cucerești pe prinț, dar glasul tău trebuie să-mi-l dai mie.
1: Dar dacă mi-ai glasul, atunci ce-mi rămâne? A întrebat Zâna.
0: Chipul tău frumos, a răspuns vrăjitoarea, mersul tău legănat și ochii tăi care vorbesc. Cu asta poți să farmeci o inimă omenească. Ei, ce zici? Mai vrei? Dacă vrei, atunci scoate limba ca să o tai drept plată și îți dau băutura.
1: Da, da, vreau, a spus Zâna.
0: Și atunci vrăjitoarea a pus cazanul pe foc
1: ca să pregătească băutura fermecată.
0: Curățenia e lucru bun, zise ea și șterse cazanul cu un mănunchi de șerpi. Apoi s-a tăiat la piept și a picurat sângele în cazan. Aburii închipuiau un aer tot felul de figuri schimonosite, că ți era frică să te uiți.
1: Ia că tocă-i gata, a spus vrăjitoarea și i-a tăiat zânei limba și acum mica sirenă era mută. Nu mai putea nici să vorbească, nici să cânte.
0: Dacă polipii te vor prinde când ai să treci iar prin pădurea mea, a mai spus ea, azvârle mie o picătură din băutura asta și atunci brațele și degetele lor se sfarmă în bucăți. Dar zâna nici n-a avut nevoie să facă așa, pentru că polipii s-au dat înapoi speriați când au zărit băutura aceea care strălucea în mâna ei ca o stea scânteitoare. Când a ajuns la palat, făcliile în sala de bal se stinseseră. Dormeau cu toți. S-a furișat în grădină, a luat din straturile surorilor ei câte o floare și după ce a trimis o mie de sărutări palatului, a pornit-o în sus prin apa întunecată. Zâna a ieșit pe mal lângă palatul prințului și s-a urcat pe scara de marmură. Luna lumina ca ziua. Mica sirenă a băut băutura aceea tare și când a băut-o, parcă i-ar fi trecut un cuțit printr-o trupul și a căzut leșinată. Când soarele a răsărit, s-a trezit. În fața ei stătea prințul și se uita la dânsa cu ochii lui negri, așa de adânc se uita că ea și i-a lăsat în jos. Atunci a văzut că nu mai avea coadă de pește, ci două picioare albe și gingașe. Era goală și ca să-și acopere goliciunea, s-a învăluit în părul ei lung și des. Prințul a întrebat-o cine și cum a ajuns acolo și ea se uita la el cu ochii adânci și albaștri, dar nu putea să vorbească. Atunci el a luat-o de mână și a dus-o la palat. Așa cum îi spusese vrăjitoarea, ea la fiecare pas pe care îl făcea, parcă ar fi călcat pe ace și pe cuțite ascuțite, dar răbda asta cu bucurie. A îmbrăcat-o cu haine scumpe de mătase și acum era cea mai frumoasă din palat, atâta numai că era mută, nu putea nici să vorbească, nici să cânte. Roabe frumoase, în haine de mătase, cântau în fața prințului. O, dacă ar ști el că eu mi-am pierdut pe vecie glasul numai ca să pot ajunge până la dânsul, spunea în gândul ei mica sirenă. După aceea roabele au început să danseze, dar iată atunci că mica sirenă și-a ridicat deasupra capului brațele ei albe și frumoase, s-a înălțat în vârful picioarelor și a început și ea să danseze așa cum niciuna nu mai dansase. Cu fiecare mișcare pe care o făcea, frumusețea ei ieșea și mai mult la iveală, iar ochii vorbeau și privirile lor mergeau la inimă mai adânc decât cântecele roabelor. Toți erau fermecați, mai cu seamă prințul, și ea dansa mereu, deși ori de câte ori

drum spre țări străine. Acasă, în palatul prințului, noaptea când toți ceilalți dormeau, ea ieșea și se ducea pe scara cea largă de marmură, picioarele o usturau și le băga în apa rece a mării și se gândea la cei din adâncime. Cu fiecare zi care trecea, ea îi era tot mai dragă prințului. Îi era dragă așa cum ți-i drag un copil cu minte și drăgălaș. Dar s-o facă regină, nici prin gând nu-i trecea. Și ea, ca să capete un suflet nemuritor, trebuia să fie soția lui. Dacă nu, în ziua anunții lui, avea să se prefacă în spumă. Când el o lua în brațe și o săruta pe frunte, ochii ei parcă spuneau: așa-i că sunt dragă mai mult decât orice pe lume. Da, îmi ești cea mai dragă, spunea prințul, pentru că ai inima cea mai bună. Ții la mine mai mult decât oricine și semeni cu o fată pe care am văzut-o cândva și pe care desigur că n-am să o mai văd niciodată. Eram pe o corabie, corabia s-a scufundat și valurile m-au aruncat pe mal lângă un templu în care slujau niște fete. Una din ele m-a găsit pe țărm și m-a scăpat de la moarte. Abia de două ori am văzut-o. Numai pe dânsa aș putea să o iubesc pe lumea asta. Tu semeni cu ea. De aceea, soarta mea cea bună mi te-a trimis pe tine și de tine n-am să mă despart niciodată. Vai, nu știe că eu l-am scăpat, se gândea mica sirenă. L-am dus pe mare, până la mal, acolo unde-i templu. După aceea m-am ascuns după stânci și m-am acoperit cu spumă și m-am uitat să văd dacă vine cineva. Și a venit fata aceea pe care o iubește mai mult decât pe mine. Și Zâna a oftat adânc că nu putea să plângă. Și s-a gândit. A zis că fata e în slujba templului și nu poate să plece de acolo, așa că nu se mai pot întâlni niciodată. Dar eu stau cu el și îl văd în fiecare zi. Am să-l slujesc, am să-l iubesc și am să-mi dau și viața pentru dânsul. Și iată că într-o bună zi s-a răspândit vestea că prințul se însoară cu fata regelui din țara vecină și că de aceea a pus să-i se pregătească o corabie măreață. Trebuie să plec, îi spuse el. Trebuie să mă duc să o văd pe prințesă, că așa vor părinții mei, dar n-au să mă poată sili să o iau de soție. Nu pot să o iubesc, că nu seamănă cu fata din templu. Cu fata aceea semeni doar tu. Dacă mă însor vreodată, apoi numai cu tine mă însor, dulce și blândă copilă. Și-a sărutat-o, jucându-se cu părul ei lung și frumos, și și-a rezemat capul de pieptul ei. Și ea visa la fericirea oamenilor și la sufletul cel fără de moarte. Va să zică, nu ți-i frică de mare? A spus el când au pornit amândoi cu corabia cea măreață spre țara regelui vecin. Și a început să-i spuie cum e mare atunci când e furtună și cum e atunci când vântul a stat și i-a spus că în adânc sunt pești ciudați și a povestit ce văd scafandrii când coboară în fundul mării. Dar mica sirenă știa mai bine decât orice. Noaptea, când toți dormeau, afară de cârmaciul corabiei, ea s-a urcat pe punte, s-a uitat în apă și s-a părut că vede palatul tatălui ei. Pe acoperiș stătea bunica, surorile ei au ieșit la fața apei și s-au uitat la ea cu tristețe și frângându-și mâinile. Ea le-a făcut semn, le-a zâmbit și tocmai voia să le spună că îi merge bine și că e fericit. A doua zi dimineață, corabia a ajuns în portul capitalei țării vecine. Balurile și sindrofiile se țineau lanț, dar prințesa încă nu sosise. Era departe, într-un templu, unde o duseseră ca să deprindă virtuțile regale. În sfârșit, a sosit și ea. Mica sirenă era curioasă să vadă cât e de frumoasă prințesa. Și, într-adevăr, a trebuit să-și spuie și ea că fată mai frumoasă decât prințesa nu văzuse. Cum a văzut-o? Prințul a spus: tu m-ai scăpat de la moarte atunci pe țărm când zăceam mort. Și și-a strâns în brațe logotnica, roșie la față de bucurie. Sunt foarte fericit, a spus el Zânei. Mi s-a împlinit dorința mea cea mai adâncă. Știu că ai să te bucuri și tu, mică sirenă, pentru că ții la mine mai mult decât la orice.

0: Mica sirenă i-a sărutat mâna, dar inima i se rupea de durere. Știa că în ziua nunții ea va muri și se va preface în spumă de valuri. Mirele și mireasa s-au prins de mână și au primit binecuvântarea episcopului. Mica sirenă, în mătase și fir îmbrăcată, ținea trena miresei, dar urechile ei nu auzeau cântecele de sărbătoare, ochii ei nu vedeau ceremonia sfântă. Ea se gândea la moartea ei și la ceea ce pierduse. Seara, prințul și prințesa s-au dus pe corabie. Aici aveau să doarmă în surăței. Când s-a făcut noapte, marinarii au prins lanterne colorate și au dansat vesel pe punt. Mica sirenă și-a adus aminte cum a ieșit ea din mare întâia oară și cum a văzut și atunci o petrecere pe corabie. A început și ea să danseze, lunecând parcă prin aer ca o rândunică fugărită. Și toți au bătut din palme, văzând-o cu dansează. Și într-adevăr că niciodată nu dansase așa de frumos ca acum. Picioarele o dureau cumplit, parcă ar fi călcat numai pe vârfuri de cuțit, dar ea nu simțea. Inima o durea și mai tare. Știa că asta e cea din urmă seară când îl mai vede pe prinț, pe omul pentru care își lăsase și țara și părinții, pentru care își dăduse glasul ei cel frumos și suferise în orice clipă chinuri sfârșietoare, fără ca el să bănuiască măcar. Era cea din urmă noapte în care mai răsufla aerul pe care îl răsufla și el, în care mai zărea marea cea adâncă și cerul cu stele. Pe corabie, veselia și petrecerea a ținut până după miezul nopții și ea tot timpul a dansat gândindu-se numai la moarte. Prințul și-a sărutat soția, jucându-se cu părul ei negru și braț la braț s-au dus amândoi în cortul cel minunat. Pe corabie era cum liniște. Mica sirenă s-a sprijinit cu coatele de marginea corabiei și uitându-se către răsărit, aștepta zorii. Știa că cea din tâi rază de soare are să o omoare. Și deodată a văzut pe surorile ei că ies din mare, galbene la față ca și ea. Și părul lor lung și frumos nu mai frutura în vânt și îl tăiaseră. Am dat vrăjitoarei părul nostru, au spus ele, ca să-ți putem veni în ajutor și să nu mori mâine dimineață. Vrăjitoarea ne-a dat un cuțit. Uite-l ce ascuțit este. Până nu răsări soarele, tu să înfici cuțitul în inima prințului și sângele lui cald are să stropească picioarele. Atunci picioarele au să se prefacă în coadă de pește și tu ai să fii iar o zână a mării, o mică sirenă. Și ai să poți să te cobori la noi și să trăiești 300 de ani și abia după aceea te vei perschimba în spumă de valuri. Bunica e mâhnită și ea, fiindcă și părul ei alb a căzut ca și al nostru, tăiat de foarfecele vrăjitoarei. Omoară-l pe prinț și întoarce-te la noi. Grăbește-te că uite. La răsărit cerul s-a și înroșit. Acuși răsare soarele și tu mori. Grăbește-te, omoară-l pe prinț. Surorile au oftat adânc și s-au scufundat în valuri. Mica sirenă a dat la o parte perdeaua de purpura cortului. Prințesa cea frumoasă dormea cu capul pe pieptul prințului. Zâna s-a aplecat, l-a sărutat pe frunte și s-a uitat apoi la cerul pe care începuseră să se întindă zorii și după aceea la cuțitul ce l-a scuțit și pe urmă iar la prinț. Prințul visa și în vis rostea nu numele ei, ci numele prințesei. Numai pe ea o avea în minte. Cuțitul a început să tremure în mâna zânei și ea deodată l-a aruncat departe în apa cu sclipiri roșii. Și acolo unde a căzut cuțitul, picături de sânge parcă au țâșnit din mare. Mica sirenă s-a mai uitat odată la prinț, apoi s-a zvârlit în apă și deodată a simțit că îi se preface trupul în spumă. Soarele a ieșit din mare. Razele lui au căzut blânde și calde pe spuma mării, rece ca moartea. Și zâna n-a mai simțit moartea. Vedea acum soarele, iar sus Deasupra ei pluteau sute de ființe străvezii minunate la vedere. Zărea prin ele pânzele albe ale corăbiei și norii roșii de pe cer. Zâna văzut odată că și ea are un trup ca și ele, un trup care se înălța încet, încet din spumă. Unde mă duc? A întrebat ea și vocea ei suna ca vocea unei ființe de pe altă lume, o voce ca unui duh și pe care nicio muzică pământească n-ar putea o rosti. Te duci la ficele aerului, au răspuns acele ființe din văzduh. Zânele mării n-au suflet nemuritor și nici nu pot căpăta asemenea suflet dacă nu dobândesc dragostea unui om. Viața lor cea veșnică atârnă de o putere străină. Ficele aerului nici ele n-au suflet nemuritor, pot însă să-și capete unul făcând fapte bune. Tu, biată zâna mării, tu, mică sirenă, ai îndurat necazuri mari. Inima ta s-a chinuit și de aceea poți și tu să capeți un suflet nemuritor după 300 de ani de fapte bune. Mica sirenă și-a ridicat brațele ei străvezi către soare și acum, întâia dată în viață, ochii i s-au umplut de lacrimi. Pe corabie era iar mișcare și viață. Mica sirenă a văzut cum prințul și prințesa o căutau în toate părțile. Se uitau cu mâhnire la spuma valurilor, parcă ar fi știut că ea se aruncase în valuri. Mica sirenă a sărutat, nevăzută, fruntea prințesei, a zâmbit trist către prinț, apoi s-a urcat împreună cu ceilalți copii ai aerului pe un nor trandafiriu care plutea.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cecul din Alexandria și robii lui. Ali Banu, șeicul din Alexandria, era un om ciudat. Când trecea de dimineață pe ulițele orașului, cu turbanul lui din cașmir scump, cu veșmântul de sărbătoare, încins cu un brâu care prețuia cât 50 de cămile, când trecea așa, cu pași domoli și apăsați, cu fruntea întunecată, cu sprâncenele încruntate, cu ochii plecați, mângâindu-și gânditor la fiecare 5 pași barba lungă și neagră, când se ducea astfel la moschee, unde, potrivit delegătoriei sale, citea credincioșilor din Coran, oamenii se opreau în loc, se uitau după el și spuneau: ce bărbat chipe și impunător! Și bogat, un șeic bogat, adăugă cineva. Foarte bogat. N-are un palat în portul Istanbul? N-are avuții și moșii și mii de vite și duium de robi? Da, zice al treilea, tătarul ce a fost trimis de la Istanbul de padișahul însuși, profetul să-l binecuvânteze, îmi spunea că șeicul nostru se bucură de multă trecere la Reis Efendi, la Capugi Pașa și chiar la sultan. Da, striga un al patrulea, pașii săi sunt binecuvântați, este un om bogat și ales, dar știți cu toții ce vreau să spun. Da, da, murmurau atunci ceilalți, e adevărat, are și el supărări, n-am vrea să fim în locul lui. Este un bogat și un ales, dar... El avea o casă minunată în cea mai frumoasă piață din Alexandria.

0: În fața casei se afla o terasă mare, înconjurată cu ziduri de marmură și umbrită de palmieri. Acolo ședea deseori seara și fuma din archilea. La o depărtare de el, smeriți, 12 robi în veșminte bogate îi așteptau porunci. Unul îi ținea la îndemână betelul, altul umbrela de soare, al treilea umplea vasele de aur curat cu salep scump de rodii, un al patrulea legăna o apărătoare din pene de păun pentru a goni muștele din apropierea stăpânului. Cântăreții își țineau la îndemână lăutele și surlele pentru a-l desfăta cu cântări îndată ce le va cere. Iar cel mai învățat dintre toți purta mai multe suluri de hârtie ca să-i citească din ele. Dar ei așteptau zadarnic porunca. Șeicul nu dorea nici muzică, nici cântări, nu dorea să audă parabolele sau stihurile înțelepților, nu dorea să audă cântăreții trecutului, nu voia să custe nici din salep, nici să mestece betel. Până și robul cu apărătoarea din pene de păun se trudea satarnic, căci stăpânul nici nu băga de seamă când vreo muscă îi dădea târcoale buzâind. Trecătorii se opreau adeseori și se minunau de înfățișarea măreața casei, de robii cei scump înveșmântați, de întregul dichis. Când se uitau la șeic, care ședea întunecat și posomorât sub palmieri, cu ochii ațintiți numai la norișorii albăstriei narghilelei, dădeau din cap și spuneau: într-adevăr, bogătașul e un om sărman. El, care are atâtea avuții, e mult mai sărac decât cel ce n-are nimic, căci profetul nu i-a hărăsit și înțelepciunea de a se bucura de bogăția sa. Așa vorbeau oamenii, râzând de el și văzându-și de drum. Într-o seară, când șeicul ședea ca de obicei sub palmierii din fața casei sale, înconjurat de toată strălucirea pământească și pufăia mâhnit și singuratii din narghilea, nu departe de el se opriră câțiva tineri care îl priveau și râdeau. Cu adevărat, zise unul, șeicul Ali Banu e un nerod. Dacă aș avea eu comorile lui, m-aș folosi altfel de ele. În fiecare zi aș petrece și m-aș veseli. Mi-aș ospăta prietenii în căperile cele mari, care ar răsuna tot timpul de râs și voie bună. Da, răspunse al doilea, n-ar fi rău. Dar prietenii mulți te fac să-ți risipești avutul, fie el mare cât al sultanului, profetul să-l binecuvânteze. Dar dacă ar fi să șezi seara sub palmieri, în acest loc atât de frumos, ar trebui să cânte robii, să vină dănțuitorii să dănțuiască și să facă fel de fel de giumbușlucuri. În vremea asta, eu aș fuma boierește din narghilea, aș porunci să mi se aducă șerbet scump și m-aș desfăta aidoma califului din Bagdad. Se spune că șeicul grăi al treilea tânăr, care era grămătic, e un om învățat și înțelept. Cu adevărat, deslușirile sale din Coran dovedesc că are cunoștințe în toate privințele și cunoaște toate scrierile înțelepciunii. Dar oare viața lui e o rânduită ca unui înțelept? Iată un rob cu brațele pline de suluri. Eu mi-aș da chiar veșmântul de sărbătoare să pot citi numai unul din ele, căci sunt, desigur, scrieri rare. Pe când el șade, fumează, iar de scrieri nici că se închisește. Dacă aș fi eu șeicul Ali Banu, aș pune omul să-mi citească până n-ar mai avea răsuflare, ori până s-ar lăsa noaptea. Ba, ar trebui să-mi citească și atunci, până așa țipi. Ha, chiar că te-ai pricepe să duci o viață frumoasă, zise al patrulea. Auzi, să mănânci, să bei, să cânti, să dansezi, să citești zicale și să asculți stihurile unor bieți poeți. No, eu aș face cu totul altceva. El are cai de soi, cămile și o grămadă de bani. Eu, în locul lui, aș călători până la capătul pământului, până la moscoviți, până la franțuși. Niciun drum nu mi s-ar părea prea lung pentru a vedea minunățile lunii. Așa aș face dacă aș fi omul de colo. Tinerețea e vârsta cea mai frumoasă a omului. E sortită veseliei, rosti un moșneag cu o înfățișare tare sărmană, care se oprise lângă ei și le auzise vorbele. Dar dați-mi voie să vă spun că tinerețea n-are minte și vorbește uneori fără rost, fără să știe ce face. Ce vrei să zici, moșule? Întrebară tinerii mirați. Despre noi e vorba. Ce te privește că îi găsim cusur șeicului pentru felul său de viață? Când cineva știe mai mult decât altul, trebuie să-i arate unde greșește. Așa spune profetul, răspunse bătrânul. E adevărat că șeicul a fost binecuvântat cu avuții, care tot ce-și poate dori inima, dar el e întunecat și posomorât pentru pricini întemeiate. Credeți că așa a fost el întotdeauna? Deloc. Îl știu încă de acum 15 ani. Pe atunci...
1: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Domnul Gorjibus era un personaj foarte cunoscut de toți locuitorii unui oraș din provincia franceză. Chel, rotofei și cambătrior, însă cu buzunarele doldora de bani, fiindcă trebuie să o recunoaștem, averea sa era destul de măricică, domnul Gorjibus nu mai avea decât o singură dorință: să-și mărite fata și, dacă s-ar putea, și nepoata. Acolo, în orașul în care locuia, acum vreo 300 de ani, domnul Gorjibus găsise destui gineri de condiție, adică și ei cu buzunarele doldora de bani. Dar ce nenorocire! Domnișoarele nu voiau nici în ruptul capului să se mărite. Adică, mai precis, ar fi dorit ele, dar nu așa cu oricine. La modă erau titlurile de noblețe. Doreau și ele un conte, un marchiz sau chiar un duce. Viața superficială și plină de huzur a nobilimii și înaltei burghezii pariziene se răspândise ca o molimă în toate regiunile Franței. Și nu e de mirare că fiii și fiicele provincialelor mai înstăriți și mai slabi de îngeri se întreceau să copieze această vestită modă a capitalei. Așa că pe domnișoarele domnului Gorjibus nimic și nimeni nu le mai putea mulțumi. Visurile acestor două gâsculițe, inspirate și de romanele vremii, zburau spre aventuri galante cu întregul lor cortegiu de grații, serenade și suspine. Versuri, madrigale, sonete, vorbe prețioase, iată ce visau. Și cum adevărata galanterie nu exista în provincia unde locuiau, ținta tuturor speranțelor nu putea fi decât Parisul.
1: Da, papa, să plecăm la Paris. Na. Am nevoie de aerul distins ce strălucește în saloanele orașului soare. Ador procedeile conversații melancolice, inspirația tondră și pasionată din țara amorului, care e atât de intrată în grațiile adevăraților gentilor. Să mergem la Paris!
2: Da.
1: Acolo aș vrea să-mi țes romanul feciorenic de dragoste.
3: Madlon, nu pricep nimic din ce spui. Ce spasaconile astea pe care mi le îndrugi? Ce vrei să țești la Paris?
2: Vai, mononcle, cum poți tăia aripile sentimentelor și galanteriilor presărate în holdele sufletului verișoarei mele? N-aș fi crezut niciodată că o inimă suavă poate fi atât de paternel chinuită.
3: Cum?
2: Iată, îmi picură lacrimi din izvorul nesecat al ochilor. Și mie, și mie îmi picură, scumpa mea verișoară.
3: Matlon, nu mai plânge. Ca tu să-i nebunit. Oh, sfântă fecioară, ajută-mă.

0: ți-ai făcut bocceaua?
1: Nu, domnule.
0: Ce aștepți spre isprăvit-o? Hai, uite că ne vine careta. Amazon! Amazon!
2: Da, domnule.
0: Ți-ai strâns lucrurile?
2: Nu, domnule.
0: Fierai să fii de adormit. Fă-ți bagajele, măgarule, că mergi cu noi la Paris.
2: La Paris?

0: Și așa, într-o bună dimineață de vară a anului 1654, o caretă plină ochi pornea în goană spre Paris. În caretă, domnul Gorgibus, Madelon, Gatos, Marot, Almanzor, Cățelul și Purcelul. Au schimbat cai odată, de două ori, de șapte ori și, în fine, au ajuns. Parisul! Ce fericire pentru toți! Repede, domnul Gorgibus a făcut rost de casă. Prin oamenii lui, căci am uitat să vă spun, domnul Gorgibus vindea mătăsuri la Lyon, Clermont sau Arcachon și, ca orice negustor ce se respectă, lucra foarte des cu Parisul. Prin oamenii lui, deci, a și dat sfoară în țară despre scopul sosirii sale în capitala Franței. Și pretendenții n-au întârziat să se arate.
1: Ei, domnule José, l-ai întrebat?
2: Da, domnule Gorgibus, zice că are un venit de 50.000 de livre.
3: Bravo, bravo!
2: Da, dar domnul Durand, băcanul din colț, pretinde că mi-a plătit contul de 6 luni.
1: Așa. E atunci, Almanzor, spune că nu s-a acasă. Să-l ia altă dată.
4: Da, domnule.
0: În timp ce domnul Gorgibus cerceta cu mare atenție posibilitățile materiale ale fiecărui pretendent, domnișoarele noastre făceau mari progrese.
5: Draga mea! Captos, draga mea! Trebuie să ne mulțim panglicutele la rochi. Mai multe culori, draga mea! Mai multă vioiciune în jocul nearmonizator al tonurilor!
6: Ai dreptate, scumpă Madelon! Trebuie să ne străduim cât putem să ajungem cât mai repede pe Lucie și Selimen în delicatețea și suavitatea tenului.
5: Da, da, sunt de același acord. Ah, avem atâta de învățat. Dar ai uitat să pomenești despre versurile sonetelor, madrigalelor, rondelelor și câte altele care se mai compun în fiecare clipă de gentilomii și oamenii de spirit ai Parisului.
6: Da,
5: Doamne,
6: da.
5: Când o să fim la zi cu toate?
6: Doamne, doamne, ce sublimitate de greutăți ne pune în cale soarta nemiloasă.
5: Mai întâi trebuie să învățăm pe degete arta dialogului în 3 sau 4.
6: Da, chiar la 6, draga mea, fiindcă în salonul domnișoarei deschidării am auzit că vorbesc mai mult deodată.
5: Da, da, da, da, da.
0: Și în sfârșit, ce mai vorbă, domnișoarele s-au pus la curent cu toate mondenitățile. Domnul Gorgibus s-a informat cât a putut mai bine și iată-i la prima vedere serioasă. Vedere, adică vizita domnilor Lagrange și Ducroisy, doi pretendenți la mânușițile celor două mofturoase domnișoare. E greu să vă descriu zarva din casă în ziua aceea. Domnul Gorgibus, care foarte înțelegător lăsase singur pe cei 4 tineri, fierbea de nerăbdare.
1: Almanzor,
4: ce doriți, domnule?
1: Ți-ai făcut drum prin salon cum ți-am poruncit?
4: Da, domn.
1: Domnișoarele, nu ți-au cerut să le servești ceva de băut?
4: Nu, domnule.
1: Păi bine, bine, bine, bine, bine, bine, lasă-mă acolo. Păi, ce dracu fac fetele astea? Le-a spus doar să nu uite esențialul. Pe bărbat trebuie să-l îndulcești cu un păhărel.
4: A spus ceva, domnule?
1: Am spus că ești un dobitoc.
4: Poftim, domnule.

0: În cele din urmă, vizita s-a isprăvit. Iată-i pe cei doi tineri gentilomi ieșind din salon și pornind spre ieșire. Să-i auzim ce spun.
1: Senior Lagrange, ia uite-te nițel la mine.
2: Dar fără să râzi.
1: Și? Ce spui de vizita pe care am făcut-o? Ești mulțumit?
2: După părerea dumitale, am avea de ce să fim mulțumiți?
1: Ca să spun drept, nu prea.
2: Despre partea mea îți mărturisesc că sunt de-a dreptul scandalizat.
1: Da.
2: Dar spune și dumneata, s-au mai văzut cândva două pupeze de provincie ca astea să facă asemenea mofturi? Și ca doi oameni să fie tratați cu mai mult dispreț ca noi? Nu. Abia de-au putut catadixii să ne ofere scaune.
1: Adevărat?
2: Da, nici că am mai văzut vreodată să se vorbească mai mult la ureche, cum au făcut ele. Sau să caște atâta. Sau să se frece atâta la ochi și să se întrebe de atâtea ori. Cât o fi ceasul? Oare ne-au răspuns ele altceva decât da sau nu la tot ce am putut noi să le spunem? Dar mărturisește în sfârșit că mai multe decât ne-au făcut nu ni s-ar fi putut face. Chiar de-am fi fost și mai nepricopsiți oameni de pe pământ.
3: Mi se pare că le-ai cam pus la inimă.
2: Sigur, le-am pus la inimă. Și vreau să mă răzbun pentru atâta neobrăzare.
3: Ce să faci?
2: Știu pricina disprețului pe care ni l-au arătat. Aerul prețios n-a infectat numai Parisul, nu, s-a răspândit și în provincie. Și domnișoarele noastre ridicole l-au aspirat cu nesațiu. Într-un cuvânt, ființa lor e un amestec de femeie prețioasă și de cochetărie. Văd acum ce trebuie ca să fii bine primit de ele. Și dacă mă ascultați pe mine, l-am jucat amândoi o farsă să le facă să-și recunoască prostia și să le învețe să-și cunoască mai bine lungul nasului.
3: Și ce vrei să faci?
2: Am un valet, anume Mascarii, care trece în ochii multora ca un soi de om de spirit. Căci nu e nimic mai ușor astăzi decât să ai duh. E un caragios care și-a băgat în cap să facă pe omul de lume, da? Scârție stihul, face pe galantul și îi disprețuiește pe ceilalți lachei pe care îi numește bădărani.
3: Și ce vrei să faci cu dânsul?
2: Ce vreau să fac? Trebuie să... Da. Ia să ieșim puțin.
0: Și în timp ce domnii Ducroisy și Lagrange coborau încetişor scara punând la cale mica lor farsă, domnul Gorgibus, tatăl, se plimba nerăbdător într-un culoar alăturat. Clipa cea mare se apropiase. Domnișoarele trebuiau să-l cheme pentru a le da binecuvântarea. Vremea trecea, dar dinspre salon nicio mișcare. În cele din urmă, plictisit de așteptare, domnul Gorgibus își ia inima în dinți, iese din culoar, deschide ușa salonului și intră.
4: Domnilor! Domnilor! Să știi că au plecat pretendenții. Eu fi măcar trebuie să speriez cu ifosele lor. Domnule Ducroisy! Domnule Lagrange! Nimic. Au fugit pe ușa cealaltă și am scăpat. De aici, nenorocire. Păi da, adineau erau aici. Păi da, trebuie să fie pe aproape. Fuga după ei.
0: Vă rog, priviți-l o clipă pe domnul Gorgibus. Cu toată purticica sa respectabilă, străbate ca o vijelie salonul, antretul și acum coboară ca o furtună scara.
4: Domnul Ducroisy! Domnule Lagrange! Domnilor! Ați văzut-o pe nepoată mea și pe fiică mea? Merge bine treaba!
2: Asta ați putea afla mai degrabă de la ele decât de la noi. A? Tot ce vă putem spune e că vă mulțumim prea plecați pentru cinstea pe care ne-ați făcut-o și rămânem prea umili dumneavoastră servitori.
5: Prea umili dumneavoastră servitori!
4: Hai! Se pare că prea mulțumiți m-au plecat ăștia de aici. De unde le-a fi venit supărarea? Trebuie să aflu ce s-a întâmplat numai decât. Hei! Magot!
6: Ce doriți, domnule?
4: Unde sunt stăpânele?
6: În iaca cu lor.
4: Și ce fac?
6: Pomadă pentru buze.
4: Iar pomadă? Du-te, spune să coboare aici.
6: Da, domnule.
4: Pânzuratele astea cu pomada lor au poftă să mă aducă în sapă de lim. Peste tot nu văd decât albușuri de ou, lapte de pasăre și alte farafas pe curte care habar n-am. De când suntem aici au dat gata slănină de la 12 poști cel puțin. Și 4 slugi ar trăi zilnic numai rozând picioarele de berbec pe care le folosesc.
6: Ce lucruri ai făcut?
4: Aha, uite-le! Mare nevoie zău să faceți atâta cheltuială ca să vă ungeți botul.
6: Ce, tata? Ce vrei să spui, mononclu?
4: Se va că nu înțeleg bine. Ia spuneți-mi, ce dracule ați făcut domnilor acelora de i-am văzut ieșind așa de supărați? Nu v-am povățuit să-i primiți ca pe niște persoane pe care voie să vi-i dau de bărbați?
6: Și ce prețuire, tata, ai fi voi să facem procedeilor neciopite ale unor asemenea ființe? Crezi că e cu putință, mononcle, ca o fată cu puțină judecată să se simtă în largul ei alături de ființele acestea?
4: Ce-ți fie având de zis despre ei?
6: Frumoasă galanterie din partea lor! Cum? Să debuteze mai întâi cu mariajul?
4: Și cu ce-i fi vrând să înceapă? Cu concubinajul? Nu e o aroportare de care ați avea numai bine de zis, ca și mine de altfel. Există oare ceva mai curtenitor? Și legătura sfântă pe care o râfnesc nu e o mărturie a cuvincioaselor lor intenții, nu?
6: Vai, tată, ce cuvinte din popor ai
4: folosit!
6: Mi-e rușine să te aud vorbind în asemenea manieră. Ar trebui să cauți să înveți să vorbești și tu cu un aer mai distins.
4: N-am ce face cu aerul și cu distinția ta. Îți spun că o căsătorie e un lucru sfânt și că oamenii de omenie nici nu pot dori altceva.
6: Doamne, doamne, dacă toată lumea ți-ar semăna, cât de repede s-ar sfârși un roman. Frumos ar fi dacă în romanele domnișoare de scuderii Siruș s-ar însura de la început cu Manda și dacă Ron s-ar lua de nevastă pe Clelia chiar de la primele pagini.
4: Ce mai fi însemnă și asta?
6: Tată, uite, și verișoara mea poate să spună tot atât de bine ca și mine că nunta nu trebuie să vină decât la urmă, după toate celelalte aventuri. Ca să ne fie pe plac un iubit, trebuie să știe să exprime sentimente rafinate, să fie dulce, tandru și pasionat și să facă curte după toate regulile artei. Mai întâi trebuie să o chească la biserică sau la promenadă sau la vreo întrunire de lume bună pe ființa de care se îndrăgostește.
7: Da.
6: Sau să fie călăuzit spre dânsa de soartă prin vreun prieten sau vreo rudă și apoi să o părăsească visător și plin de melancolie.
4: Să o părăsească?
6: Își ascunde o bucată de vreme pasiunea, totuși îi mai face câteva vizite și niciodată nu uită să aducă în conversație vreo problemă amoroasă care să stârnească duhul celor de față. Sosește în sfârșit și ziua declarației de dragoste, care trebuie să fie făcută de obicei în aleea vreunei grădini, după ce restul invitaților se va fi depărtat.
7: Nu-i așa ca tot? Desigur, Maclo.
6: Și declarația e numai decât urmată de o bruscă supărare, vizibilă după roșața cine va fi îmbujorat obrajii și care pentru o bună bucată de vreme îl ține pe iubit departe de prezența noastră.
4: Ce?
6: Apoi găsește mijlocul să ne împace și să ne obișnuiască încetul cu încetul să suportăm zugrăvirea iubirii lui, pentru ca apoi să ajungă să obțină de la noi mărturisirea aceea care ne costă așa de mult.
7: Bravo, bravo, Madlon!
6: Urmează apoi aventurile obișnuite, rivalii care se pun de-a curmezișul unei iubiri neîmpartășite, persecuțiile părinților, gelozia întemeiată pe aparențe înșelătoare, lacrimi, disperare,
4: răpiri
6: și tot ce vine mai departe. Așa se petrec lucrurile după codul manierelor elegante. E un cod de care nu te poți dispensa.
7: Da!
6: Dar să ajungi din primul moment la uniunea conjugală, asta înseamnă, tată, o purtare de precupeți!
4: Precupeți?
6: Ce-mi vine să leșin numai la gândul că mi s-ar putea întâmpla așa ceva?
4: E ce dracu de păsăgească am auzit. Ăsta e stilul la modă.
6: Cu adevărat, mononcle?
7: Verișoara mea a nimerit acolo unde trebuia. E cu putință oare să te porți frumos cu asemenea ființe care n-au habar măcar de înaltele purtări, de galanterie? Pun prin soare că nici n-au văzut măcar harta țării Gingășie, atât de pasionant descrisă în romanele domnișoarei de Schidurii, și că țara răvașilor dulci,
8: altă,
7: a delicatelor atenții și stihurilor de dor, le sunt cu totul necunoscute.
4: Ce?
7: Dar nu vezi că toată ființa lor spune asta? Și că nici nu au acea înfățișare care de la început te face să ai o părere bună despre cineva. Auzi, să vii la o vizită de dragoste cu ciorapii de o singură culoare.
9: Nu-i mai pomenit.
7: Cu pălăria neînarmată cu pene. Hai, cu părul neparfumat și cu o haină care suferă de o adevărată secetă de pamnici. Doamne, doamne, dar ce fel de pretendenți sunt aceștia? Niște precupeți?
9: Adevărat!
7: Câtă sărăcie în îmbrăcămintea lor și câtă sărăcie în conversația lor. Nu poți rezista. Nu poți scoate la capăt cu asemenea ființe. Vai, și ceva mai mult. Am mai remarcat că gulerele lor nici nu sunt bine călcate și că pantaloniile sunt, oh, ce oroare, cu jumătate de picior mai puțin largi decât o cere moda.
4: Mi se pare că sunt nebune amândouă. Nu înțeleg nimic despre răvăiala asta. Catos și tu, Matlon.
9: Ai bunătate, tată, și dezbară-te de numele acestea vulgare și spune-ne altfel pe nume.
4: Cum? Care nume vulgare? Nu s-a stă numele voastre de botez?
9: Oh, Doamne, cât de vulgar ești!
10: Unul din lucrurile pe care nu le pot pricepe e cum ai izbutit să dai naștere unei fete atât de pline de spirit ca mine. S-a mai văzut oare să se vorbească în stil literar despre Catos sau despre Madlon?
9: Chiar așa, mă rog.
10: Și n-ai fi gata să mărturisești că ar fi destul numai unul din numele astea ca să faci de râs romanul cel mai frumos din lume?
7: Da, e adevărat, mă rog, că o ureche mai delicată suferă de mânie când aude pronunțându-se asemenea cuvinte.
10: Și numele de Polixen, pe care și l-a ales verișoara.
9: Polixen,
10: precum și acele de amint, pe care mi l-am ales eu, au o grație cu care trebuie să rămâi de acum.
4: Ia ascultați, nu înțeleg să vă luați alte nume decât acele date de nașii și nașele voastre.
9: Doamne, nu se poate.
4: Cât despre domnii de care a fost vorba, eu le cunosc familiile și averile și vreau cu tot din adinsul să vă pregătiți să-i primiți ca soți. M-a plictisit să vă tot am pe cap. Și paza două fete ca voi este o sarcină care începe să fie prea grea pentru un om la vârsta mea.
7: Despre partea mea, mononcle, tot ce pot să spun e că găsesc căsătoria un lucru cu totul nesuferit. Cum poți să suferi gândul să te culci alături de un om cu adevărat gol?
4: Ce spui?
10: Papa, îngăduie să mai răsuflăm nițel în mijlocul societății bune din Paris.
7: Da.
10: Unde abia am sosit. Lasă-ne să ne înfiripăm în pace, gherghef romanului visat de noi, și nu grăbi atâta sfârșit.
7: Te rugăm, mă rog.
4: Nu mai încape nicio îndoială, sunt apucat, e rău. Vă spun încă o dată că nu înțeleg nimic din toate bazaconile astea. Vreau să fiu stăpân la mine casă. Și ca să punem o dată capăt poveștilor astea, sau vă hotărâți să facem nunta cât mai curând, sau pe cinstea mea vă duceți la mănăstire. Scurt și cuprinzător.
7: La mănăstire?
4: Da, da, la mănăstire. Mă și duc să vorbesc cu maica stareță. La mănăstire! La mănăstire!
7: Doamne, doamne scumpa mea, poate oare tatăl tău să aibă până într-așa hal forma cufundată în materie? Cât de obtuză este inteligența, cât de întuneric e în sufletul său.
10: Ce vrei, scumpa mea? Sunt confuză din cauza lui. Mi-e greu să mă convinc că pot eu să fiu cu adevărat fica lui. Și nădăjduiesc că va surveni cândva un eveniment fericit care să-mi descopere o origine mai strălucită.
7: Asta nu m-ar mira deloc. Da, da, sunt toate aparențele. Și despre partea mea la fel când mă uit la mine.
10: Cine bate la ușă? Cine ne deranjează din conversația noastră? Ha? E, cine e?
8: venit un lacheu care întreabă dacă sunteți acasă. Spune că stăpânul său vrea să vă vadă.
9: Să faci bunătate, prosto, să te exprimi cu mai puțină vulgaritate. Spune așa: iată, doamnele mele, un indispensabil care întreabă dacă aveți comoditatea să fiți vizibile. Ai înțeles?
8: Ei, parcă aș înțelege latinește. Eu n-am învățat ca dumneavoastră filozofia în școli înalte.
9: Zăbreasnică! E cu putință să-mi dure așa ceva. Cine-i stăpânul la cheul acesta?
8: Mi-a spus că-l cheamă marchizul de Mascarin.
9: Scumpa mea,
7: un marchiz, hai, te vine, un marchiz, un marchiz.
9: Hai, du-te repede, du-te repede și spune că suntem vizibile.
7: Desigur, e un om din societatea înaltă care a auzit vorbindu-se de noi.
8: Da, așa-i fără îndoială, scumpa mea.
7: Draga mea, ce facem?
9: Scumpa mea, să-l primim în salonul acesta. Mai bine decât în iatacul nostru.
8: Sigur.
9: Să ne potrivim măcar puțin părul. Așa, și să fim la înălțimea reputației noastre. Repede, repede, Marot! Vino să ne prezint sfătuitorul grațiilor.
8: Sfătuitorul grațiilor? Pe cinste mea, Coniță, nu știu ce orătanie vorbiți, dar spuneți-mi creștinește dacă vreți să înțeleg.
11: Adu-ne oglinda, ignorantă ce ești, da. Și bagă de seamă să nu murdărești cu înfățișarea chipului tău.
9: Da.
0: Fericirea celor două prețioase domnișoare nu mai cunoșteau margini. Se pudrau, se frizau, se potriveau Madlon pe Catos și Catos pe Madlon. Adică, pardon, Polixen pe Amant și Amant pe Polixen. Ne uitând fiecare să țipe la biata Marot, ori de câte ori nu ținea bine pieptenele, cutia de pudră sau sfătuitorul grațiilor. În vremea asta, iată că de poarta domnului Gorjebus se apropie o impunătoare litieră, purtată de doi hamali. Cine stă confortabil instalat în litieră ca într-un fotoliu măreț? Cine e splendidul personagiu pierdut între panglici și rețele și mătăsuri? Desigur, nimeni altul nu poate fi decât marchizul de Mascarii. Auziți-l cum se răstește la hamali.
12: Hei, hamali, nu m-a lăsat în stradă. Băgați litiera pe poartă până la intrare.
13: Am băgat-o noi, domnule, dar nu intre pe poartă.
12: Să intre, măgarilor, că de-aia vă plătesc. Eu nu cobor în stradă.
14: Nu coborâți? Bine, hai deja.
12: Grișor! Zidu! Au! Au! Stai!
14: Trage frasa!
12: Hai, oasele mele! Mi-a spart gata!
14: Încă puțin!
12: Slavă, domnule! Mi se pare că ticăroșii ăștia și-au pus în gând să-mi sfără mioase, tot ciocnindu-mă de ziduri și de caldare.
14: Păi, dacă-i poarta așa de strâmtă, n-ați vrutoare să intrăm până aici?
12: Sigur că am văit. Nu se vrând acum măgarilor să-mi primejduiesc frumusețe de pene, expunându-le intemperiilor sezonului ploios. Sau să mă apuc să-mi întiparesc pantofii în noroi. Haide, luați litiera de aici.
13: Plătește-ne dacă binevoiești, domnule.
12: Cum?
13: Am spus, domnule, că trebuie să ne dați bani. Vă rugăm.
12: A, vrei bani?
13: Da.
12: Cum îndrăznești călosle să ceri bani unei persoane de rangul meu?
13: Cum? Așa sunt oare plătiți oamenii sărmani? Dar ce, rangul dumneavoastră ne va da de mâncare?
12: Da. E, vă învăț să vă cunoașteți lungul nasului. Auzi, canalile, să îndrăznească să se joace cu mine.
14: Hai, plătește-ne mai repede.
12: Cum?
14: Spun că vreau să am banii numai decât.
12: E, uite, ăsta cel puțin e om de înțeles.
14: Hai mai repede, hai.
12: Așa, uite, tu vorbești cum se cuvine. Ăla te-o un ticălos care nu știe ce vorbești.
13: Eu, da.
12: Na. N-ai-și mulțumit?
14: Nu sunt mulțumit. Ai tras o palmă tovarășului meu și...
12: Na, stai! Da, încet, na, ține și pentru palmă. Capeți ce vrei de la mine dacă mă iei cu binișor. Hai, veniți să mă luați în grabă. Să mă duceți la Louvre, să asist la culcarea majestății sale.

0: Fericit că a scăpat ușor de obrăznicia hamalilor, domnul marchiz de Mascarii își reia falnica sa înfățișare. Urcă două trepte și țanțoș ca un păun agită clopoțelul de la intrare. Almanzor îi deschide.
1: Ce doriți, domnule?
2: Sunt marchiză de Mascarii. Mi s-a transmis măbuitoarea în științare că drușoarele Madelon și Catos sunt vizibile pentru persoana mea.
1: Da, domnule marchiz. Intrați, vă rog.
0: Marchizul de Mascarii, mângâindu-și alene penele cele lungi de la pălărie, trece pragul intrării plin de importanță. Face un semn lui Almanzor, ca și cum i-a spune: nu sta în calea mea că mă murdărești. Almanzor se supune umil și acum urcă scara lovind tacticos cu bastonul cu panglicuțe, treaptă după treaptă. Ușa salonului îi se deschide. Marchizul intră. Aruncă o privire circulară, evaluând distant bogăția mobilierului. Apoi se instalează confortabil într-un fotoliu.
3: Ce bine e să fii marchiz! Strașnică idee a avut deșteptul de la Grange. Ce măiestrită întrebințare s-a priceput să dea talentelor mele nobiliare. Sunt mai marchiz decât toți marchizii Franței la un loc. Da, atenție, se deschide ușa.
4: Domnule, stăpânele mele vin numai decât.
3: Da, spune-le să nu se grăbească. Sunt așezat comod aici și le aștept.
4: Uite-le!
3: Doamnele mele!
5: Domnule!
6: Ah, ce frumos salută! Câtă grație!
5: Oh, domnule! Domnule marchiz!
3: Doamnele mele, veți fi admirate fără îndoială de îndrăzneala vizitei mele, dar reputația dumneavoastră e pricina acestei neplăceri și meritul are pentru mine un farmec atât de puternic încât alerg peste tot pe urma lui.
5: Dacă ați plecat în căutarea meritului, nu ar trebui să vânați pe meleagurile noastre. Ca să găsiți meritul la noi, a trebuit să-l aduceți cu dumneavoastră.
3: Mă scriu un fals contra acestor cuvinte. Faima dumneavoastră e îndreptățită să vă preamărească meritele și puteți face marți tot ce contează la Paris ca lume galantă.
5: Complezența dumneavoastră împinge prea departe dărnicia măgulirilor. Și verișoara mea și cu mine nici nu ne gândim să cădem cu tot din adinsul în lațul plăcut al laudelor dumneavoastră.
6: Madelon, draga mea, ar trebui să-ți plec să aducă niște scaune.
5: Da, da. Hei, Almanzor!
1: Poruncă!
5: Repede, vehiculează-ne aici comoditățile conversației.
1: Prea bine, domnișoară.
3: Da, cel puțin mă aflu aici în siguranță.
6: Vai, dar de ce vă temeți, domnule marchiz?
3: De vreo tentativă asupra inimii mele, de vreun asasinat al libertății mele. Văd aici doi ochi care au aerul să fie foarte privejdioși, să pericliteze libertate și să se poarte cu inimile ca turcul cu maurul.
5: Turcul cu maurul?
6: Maurul?
3: Cum dracu? De îndată ce te apropii de ei, se pun în gardă. Ucigătoare gardă. Pe cinstea mea, mi-e teamă de ei. Și o iau îndată la goală dacă nu-mi dați garanție solvabile că nu-mi vor face niciun rău.
5: Scumpa mea, ce caracter plăcut și vesel.
6: Un adevărat Amilcar.
5: Nu vă temeți, domnule marchiz. Ochii noștri nu au gânduri rele și inima dumneavoastră poate dormi în siguranță sub garanția lor.
6: Dar, vai, da, vă rog, domnule marchiz, nu fiți neînduplecat față de acest fotoliu care vă întinde brațele de un sfert de oră. Binevoiți ai îndeplinit dorința ei fierbinte de a îmbrățișa.
3: Mulțumesc.
0: Și marchizul de Mascarii se cufundă alene în fotoliul care îi se oferă. Scoate din buzunar un pieptene, își piaptene ostentativ peruca blondă, își potrivește panglicile și jaboul de dantelă. Tușește de câteva ori, apoi deschide conversația cu subiectul cel mai plăcut urechilor prețioaselor noastre.
2: Doamnele mele, ce părere aveți dumneavoastră despre Paris?
5: No, vai, ce putem spune oare? Ar trebui să fie antipodul rațiunii, ca să nu mărturisești că Parisul e marele magazin al minunilor, centrul bunului gust, al spiritului rafinat și al galanteriei.
2: În ce mă privește, susțin că în afara Parisului nu poate fi mântuire pentru oamenii bine.
4: E un adevăr de necontestat.
2: E cam noroi pe străzi, dar avem litierele.
5: E adevărat că litiera este o minunată pavăză împotriva insultelor noroiului și al timpului rău.
2: Și primiți multe vizite. Ce oameni de gust vă frecventează?
5: Vai, nu suntem încă cunoscute de nimeni, dar suntem tocmai pe cale de a fi cunoscute. Și avem o prietenă bună care ne-a promis să ne aducă aici pe toți autorii de poeme la modă.
4: Și pe alți domni, despre care ni s-a vorbit că ar fi arbitrii desăvârșiți ai eleganței.
2: Păi nimeni n-ar putea să vă ajute mai bine ca mine. Toți ăștia vin la mine în casă.
4: Da?
2: Și pot să vă declar că nu mă scol niciodată dimineața din pat fără să văd în jurul meu o jumătate de duzină de oameni străluciți.
5: Doamne, v-am fi îndatorate până la moarte dacă ne-ați face un asemenea serviciu prietenesc.
7: O, nimica tată, se poate.
5: Căci avem nevoie, este nevoie să facem cunoștință cu toți domnii aceștia dacă voim să facem parte din lumea bună.
7: Desigur, desigur, doamne.
5: Ei sunt aceia care consacră reputațiile Parisului. Și știți prea bine că unii dintre ei n-au nevoie decât să-ți vină în casă ca să-ți creeze faima unei persoane de gust.
7: Ca mine, nu?
5: Fără mai fi nevoie de altceva. Cât despre mine, ceea ce m-ar interesa mai presus de toate ar fi că grație acestor vizite atât de spirituale am aflat sute de lucruri pe care trebuie să le știi cu orice preț și care constituie esența spiritului rafinat.
7: Da.
5: Astfel afli în fiecare zi veștile din lumea bună. Afli ce s-a scris mai frumos la Paris, în proză sau în versuri.
7: Da.
5: Poți afla la timp cutare a compus cuvintele pentru cutare arie. Acesta a făcut un madrigal pentru a-și cânta fericirea. Celălalt a compus stanțe pentru a deplânge o necredincioasă. Domnul cutare i-a scris aseară domnișoarei cutare un sextet, al cărui răspuns domnișoara i l-a trimis azi dimineață către orele 8.
7: Exact.
5: Cutare autor a făcut cutare plan, cutare a ajuns la partea a treia romanului său și cutare își are lucrarea sub tipar. Toate acestea te fac să fii prețuită în societate. Și dacă nu știi asemenea lucruri, nu se dă un ban pe tot spiritul pe care l-ai putea avea.
2: Nu se dă.
4: Într-adevăr, găsești că ești ridicol din cale afară dacă te pretinzi om de spirit și habar n-ai de cel mai neînsemnat catren care se compune zilnic la casă.
2: Desigur, domnișoare, catas.
4: Ceea ce mă privește, m-aș simți nespus de rușinată dacă aș fi întrebată despre ceva la ordinea zilei de care să n-am habar.
2: Da, este foarte adevărat că e rușine să nu capiți printre primii tot ceea ce se compune. Da, să nu vă faceți sânge rău. Voiesc să întemeiez la dumneavoastră o academie de oameni de spirit și vă făgăduiesc că nu se va mai compune o frântură de vers în tot Parisul fără să nu știți pe de rost înaintea celorlalte.
4: Verișoara mea și cu mine vom învăța toate versurile și prozele Parisului.
5: Da.
4: Ba chiar o să le și compune.
5: Da, bravo.
2: Despre mine, așa cum mă vedeți, îmi dau o stânelă să compun când o voiesc și veți vedea circulând din operele mele în saloanele lumii bune din Paris. Am scris vreo 200 de cântece.
4: 200?
2: Tot atâtea sonete. Câte 400 de epigrame. Și mai bine de 1000 de madrigale.
5: Extra!
2: Fără a mai pune la socoteală enigmele și portretele.
5: Vă mărturisesc că îmi plac portretele la nebunie. Nu văd nimic mai elegant decât portretele în versuri.
3: Portretele sunt greu de compus și cer un spirit adânc. Le veți vedea pe cele compuse de mine, care n-au să vă displacă.
6: Mie enigmele îmi plac grozav.
3: Ele exersează mintea. Și azi dimineața am compus 4 enigme pe care vi le voi da să le dezlegați.
5: Madrigalele sunt agreabile când sunt bine potrivite.
3: A bine, astea sunt calul meu de bătaie. Și mă ocup în prezent să pun în madrigale întreaga istoria Romei.
5: Desigur că va fi ceva minunat de frumos.
3: Va fi.
5: Să mă opriți și mie cel puțin un exemplar, dacă le tipăriți.
3: Bine, te vă promit la fiecare câte un exemplar dintre cele mai frumos legate.
5: Mersi!
3: Dar să știți că le tipăresc așa, numai ca să aibă ce să câștige librarii, care se tot țin după mine și nu-mi dau pace.
5: Vai, îmi închipui ce mare plăcere e să fii tipărit.
3: Fără îndoială. Dar apropo, trebuie să vă spun un impromptu pe care l-am compus ieri la o ducesă, una din prietenele mele, pe când eram la ea în vizită. Căci sunt al dracului de tare în impromptiuri și
6: Impromptiurile, tocmai piața de încercare a omului de spirit.
3: Ia ascultați.
5: Suntem numai urechi.
3: Oh, nici nu băgam de seamă, când vă privesc așa, fără de teamă, ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor. Ajutor!
6: Nici că se poate ceva mai spiritual.
3: E tot ce fac eu are un aer de noblețe. Nici nu miroase măcar a pedanterie.
5: Mai chiar departe, cu mai bine de 2000 de poști.
3: Ați băgat de seamă cum vine începutul? Adică, iată, uite ce lucru extraordinar. Ca și cum nici nu mi-aș fi trecut prin minte până atunci, știți? Adică ce surpriză, vai, nu?
5: Da, găsesc acest minunat.
3: Nu? Dar parcă dumneavoastră n-ați fi de acord, domnișoare.
6: Eu?
3: Da.
6: Doamne, ce spuneți? Asemenea lucruri sunt de neprețuit.
5: Fără îndoială. Și aș prefera să fi compus numai acest decât o întreagă epopee.
3: La mea, aveți gust bun,
5: da? Chiar așa de rău, nu l-ai fi având.
3: Da, nu admirați și nici nu băgam de seamă?
5: Da.
3: Nici nu băgam de seamă. Adică nu observam aceasta. E un mod cât se poate referi să te exprima. Nici nu băgam de seamă. Când vă privesc așa, fără de teamă, adică pe când mă uit la dumneavoastră, vă observ, vă contemplu, fără de teamă, adică fără gând ascuns, ca un miel nevinovat, ai voștri ochi mă fură tiptil. Cum mi se pare tiptil, nu-i bine aleasă expresia, ce zure?
6: Foarte bine aleasă!
3: Tiptil, pe friș, parcă și o pisică pândind ușoare, ce tiptil, ce spuneți?
5: Nici nu se poate ceva mai frumos.
3: Ai voștri ochi mă fură tiptil cu focul lor. Mi-a furat inima, adică. Ajutor. Nu-i așa că parcă a legat cineva după un hoț ca să-l prindă. Ajutor.
5: Trebuie să recunoaștem că are o manieră spirituală și galantă.
3: Să vă cânt acum și aria pe care am compus-o pe aceste cuvinte.
6: Cum ați învățat și muzica?
3: Eu? Da, loc, de unde?
6: Cum? Nu, cum? Dar atunci cum puteți compune arii?
3: Pe oamenii de rangul meu știu totul fără a fi învățat niciodată nimic.
5: Da. Sigur că așa e draga mea.
3: Sigur. Ia ascultați dacă e pe placul vostru aria asta. Păcătoasa de vreme mi-a jignit teribil delicatețea vocii. Dar ne-ar face fără ceremonie. Nici nu băgam de seamă, Când vă privesc așa, fără teamă, ai roșii ochi.

0: Jo. Ta.
1: Ce zici? E pătimaș. Mor când ascult așa ceva.
2: E ceva cromatic în ea.
0: Este ceva. Nu găsiți că de bine e tălmăcită ideea în cântec, nu? Ajutor, ajutor. Apoi ca și când ai striga cât poți de tare. Ajutor, ajutor. Și apoi dată ca o persoană la capătul puterilor. Ajutor.
2: Iată ceva să zică să cunoști esența lucrurilor. Esențialul.
0: Da, asta e esențial.
2: Marea artă. Totul e minunat, vă asigur. Sunt entuziasmată și de arie și de cuvinte.
1: Vai, n-am văzut niciodată ceva mai frumos.
0: E, tot ce fac eu are un aer firesc, fără să fi fost pregătit dinainte.
2: Natura v-a favorizat ca o mamă iubitoare.
0: E, da.
2: Al cărei copil răsfățat sunteți.
0: Mii de mulțumiri pentru măgăritorul dumneavoastră compliment. Dar îmi spuneți-mi acum, cu ce vă treceți timpul, doamnele mele?
1: De seamă.
2: Am fost până acum într-un îngrozitor post de distracții.
0: Vă ofer să vă conduc una din zilele acestea la teatru. Dacă n-aveți nimic împotrivă. Trebuie tocmai să se joace o comedie pe care aș fi încântat să o vedem împreună.
2: Nu vă putem refuza, domnule marchiz.
0: Da, am să vă rog să aplaudați cum trebuie când vom fi la teatru, căci mi-am luat obligația să scot în evidență piesa și autorul în persoană a venit să mă roage în acest sens numai departe decât azi dimineață. Știți, așa e obiceiul pe aici. Nouă, oamenilor de rang înalt, ne vin acasă autorii să ne citească ultimele lor piese ca să ne înduplece, să le găsim frumoase și să le înspândim. Și vă las să judecați dacă galeria îndrăznește să ne contrazică atunci când rostim vreun cuvânt. În ce mă privește, sunt foarte exact. Și când am promis scutării autor să-l susțin, strig într-una cât mă ține gura. Ce frumos! Ce frumos! Chiar înainte să se ridice cortina.
2: Un nemaipomenit! Ce minunat oraș e Parisul! În fiecare zi se petrec aici sute de lucruri noi, de care habar n-ai avea în provincie, oricât de spiritual ai fi.
1: Gata. Acum destul cu provincia,
2: dragă mea. Sigur, dragă.
1: Cred că ne e de ajuns.
2: Da, sigur.
1: Cum suntem noi învățate aici la Paris, ne vom face o datorie să ne pronunțăm asupra oricărui lucru pe care l-auzim.
2: Bravo.
0: Nu știu dacă nu cumva mă înșel, dar dumneavoastră fac că să avea aerul că ați compus vreo comedie.
2: Eu? Da, s-ar putea să fie așa cum ați spus.
0: Pe cinste mea trebuie să vedem. Dar e vorba, am compus și eu una pe care vreau să o dau să fie reprezentată.
1: Și la ce trupă o veți da?
0: Ce întrebare! Celor mai mari comedieni, trupe de la Hotel de Bourgogne. Numai actorii de acolo sunt în stare să joace cum se cade. Ceilalți din trupa lui Molière sunt niște ignoranți care recită versurile așa cum vorbesc. Nu se pricep să facă versurile să sforăie, nici să se oprească acolo unde trebuie, adică la locurile cele mai palpitante.
1: Da.
0: Și cum ai putea oare să știi unde se află versul cel mai frumos al piesei dacă actorul se oprește când recită, înștiințându-ne astfel că a sosit momentul să aplaudăm?
1: Într-adevăr, numai recitând astfel e cu putință să-i faci pe spectatori să guste frumusețile unei piese.
0: Natural.
1: Și lucrurile nu prețuiesc decât în măsura în care îți dai osteneala să le scoți în relief.
0: Spuneți-mi, cum vă place pana de la pălăria mea? O găsiți asortată cu haina?
1: Foarte asortată!
0: Funda care prinde bine aleasă?
2: Îngrozitor de bine. Nu-i târguită de la perdrijă?
0: Desigur. Dar ce părere aveți de jartierele mele?
2: Vă prind, minunat.
0: Aș putea să mă laud că sunt cu cel puțin un lat de palmă mai lat decât jartierele obișnuite.
2: Trebuie să mărturisesc că n-am văzut niciodată o artă atât de superioară în îmbrăcăminte.
0: Bine, măiți, o clipă să fixați reflecția mirosului dumneavoastră asupra acestor mănuși. Mirosiți-le, vă rog.
2: Ce plăcut miros.
1: Da, n-am simțit niciodată un miros mai bine asortat.
0: Dar peruca mea, cum o găsiți că miroase?
2: perucă?
0: Da, da, vă rog, mirosiți.
2: Da, da. Minunat, minunată calitate. Cât de delicios influențează sublimul.
0: Dar de penere mele, nu ziceți nimic? Cum le găsiți?
1: Năprasnic de frumoase.
0: Dar și nu ziceți că mă costă un galben duzină. Despre partea mea am norabul că nu pot să cumpăr decât tot ce e mai frumos.
2: Vă asigur că și eu am același obicei. Sunt de o delicatețe grozavă pentru tot ceea ce port. Și până la ciorapi. Nu pot suferi pe mine decât lucruri de casă mare. Ce s-a întâmplat?
0: Încetişor, să mă trăznească Dumnezeu, doamnele mele, dar nu vă purtați frumos cu mine. Am să mă plâng de purtarea dumneavoastră, nu e o purtare cuvincioasă.
1: Dar ce e? Ce mi s-a întâmplat?
0: E cum? Amândouă mi-a saltat inima în același timp. M-a atacat și din partea stângă și din partea dreaptă. E contra dreptului ginților. Lupta nu e egală și am să chem ajutor!
3: Trebuie să mărturisești, draga mea, că spune niște lucruri atât de originale.
2: Are un mod admirabil de a se exprima.
0: E drept, mă exprime.
1: Domnule marchiz, nădăjduim că e mai mare frica decât durerea și că inima dumneavoastră strigă mai înainte de a-i se fi făcut vreo rană cât de mică.
0: Dracu, inima mea e jupuită din cap până în picioare.
4: Auziți? Râd prețioasele noastre domnișoare, râde domnul marchiz de Mascarini. Zâmbiți poate și dumneavoastră, iubiți ascultători, pe nevăzute unde. Dar vă asigur că marchizul nostru nu minte. E foarte greu, chiar și pentru celebrul marchiz de Mascarii, să se însoare cu două domnișoare deodată. Iată însă că greutatea alegerii cade ca prin minune. Hotărât lucru, ziua aceasta nu e o zi ca toate celelalte, fiindcă o altă personalitate pariziană pășește chiar acum pe pragul porții. Sunteți nerăbdători să aflați cine este mărunțelul acesta slăbănog, gălbejit la față și cu pălăria înzorzonată de spadasin? O clipă de răbdare. Iată, a ajuns la ușă.
5: Ei, nu e nimeni?
1: Deschid acum! Bună ziua!
5: Da.
1: Ce poftiți?
5: Sunt vicontele de Jodle. Domnișoane, sunt acasă?
1: Acasă! Intrați!
5: Da.
4: Ați auzit? Vicontele de Jodle. Și el urcă scara pe urmele lui Mascarii. Dar, cred că ați observat, nu e la fel de țanțoș și de cuceritor. Sărmanul îl strânge tare rău pantoful cu barete de la piciorul stâng. Jodle a ajuns la ușa salonului.
0: Ce spiritual, domnișoare Marlon!
2: Sunteți prea bun, domnule marchiz, că vă lăsați atenția atrasă de câteva cuvinte spuse la întâmplare.
1: Întreabă cineva de dumneavoastră, Coniță.
2: Cine?
1: Domnul Viconte de Jodle.
0: Domnul Viconte de Jodle?
1: Îl cunoașteți, domnule marchiz?
0: E cel mai bun prieten al meu.
2: Poftește-l să intre numai decât.
1: Da.
0: E câtva timp de când ne-am mai văzut și sunt încântat să-l întâlnesc pe Vicontele de Jodle.
2: Iată!
0: Viconte!
6: Marchize!
0: Vino să te îmbrățișez!
6: Dragul meu, marchiz!
0: Dragul Viconte, cât de bine îmi pare că te-am întâlnit!
6: Câtă bucurie să te găsesc aici!
0: Mai sărută-mă încă o dată, te rog!
2: Scumpa mea verișoară, începe să ne cunoască lumea! Lumea bună! Uite ce lume bună ne vizitează!
0: Doamnele mele, îngăduiți-mi să vă recomand pe acest gentilom. Pe cuvântul meu e demn să fie cunoscut de dumneavoastră.
6: Doamnelor, nu-i decât foarte firesc să vi se dea ce vi se cuvine. Și farmicele dumneavoastră suverane pot pretinde supușenii de plină de la oricare persoană de calitate.
2: Ah, vai, domnule viconte, asta înseamnă să împingeți politețea până la ultimile limite ale măguliului. Ziua aceasta trebuie însemnată în calendar ca o zi prea fericită.
7: Almanzor! Da. Almanzor! Băiete, tot mereu trebuie să-ți spun același lucru. Da. Nu vezi că lipsește adăugirea unui fotoliu?
0: Doamnele mele, să nu vă prindă mirarea că vicontele arată astfel. De-abia s-a dat jos din patul suferinței după o boală grea care l-a făcut galben la față, așa cum îl vedeți.
2: Vai de mine!
6: Asta e urmarea grijilor de la curte și osenelilor războiului.
0: Nici nu știți, domnule mele, că puteți admira un viconte pe unul dintre cei mai viteji oameni ai secolului nostru. E un viteaz de n-are pereche.
6: Nici domnia ta, nu te lași mai prejos, marchize. Știm cu toții ce vă poate brațul.
0: E adevărat că ne-am putut observa unul pe altul în multe împrejurări grele.
6: Da, și încă în fel de fel de locuri unde era tare cald.
0: Da, dar nu atât de dogoritor ca aici, la căldura ochilor acestor doamne.
6: Am făcut cunoștință în război. Prima oară când ne-am văzut, marchizul comanda un regiment de cavalerie pe galerele Maltei.
0: Da, da, foarte adevărat, exact, pe galerele Maltei. E, da, domnia ta mi-ai luat înainte și mi-am amintesc că nu eram decât un tânăr ofițer pe când domnia ta comandai 2000 de cai, mi se pare.
2: Adevărat?
0: Da, sigur, vicontul de Jodle e primul călăreț al Franței.
2: Vai, extraordinar!
6: Frumos lucru e războiul.
2: Da.
6: Dar pe cinstea mea, curtea nu răspădește îndeajuns slujitori ca noi.
0: Așa, de aceea l-am și hotărât să atârn sabia în cui.
2: Mai de mine!
3: Trebuie să vă mărturisesc că mor după oamenii care poartă sabie.
2: Ce mie îmi plac. Dar eu vreau ca spiritul să meargă mână-mână cu vitejia.
0: Bine, la noi merg. Ți-aduce aminte, viconte, de semiluna aceea pe care am luat-o noi cu asalt la sediu Arasului?
6: Ce vrei să spui cu semiluna? Era curat lună plină.
0: Da, mi se pare că ai dreptate. Plină era, da.
6: Dacă nici eu n-am să-mi amintesc pe cinstea mea, da. Acolo am fost rănit la picior de explozia unei grenade. Am și acum urmele rănii. Ia pipăit scolea puțin așa. Vă rog, domnișoară. Vă rog. Vă veți convinge ce rană am căpătat.
2: Unde, că nu?
6: Aici. Așa.
2: Vai, ce mare cicatrice!
0: Ia dați-mi mâna și mie, domnișoare Madlon, și pipăiți-mă cu alea.
2: Unde?
0: Aici, la ceafă. Ați găsit?
2: Parcă aș simți ceva.
0: E rana făcută de un glonte de muschetă pe care l-am primit în ultima campanie la care am luat parte.
6: Dați-mi voie, doamnelor, să mă deschei la piept. Uite și aici o rană făcută de o lance care m-a străbătut dintr-o parte într-alta a corpului la asaltul de la Gravlinos.
2: Da.
0: Ei, dacă e așa, îngăduiți-mi să mă deschid și eu ca să vă arăt o rană ciudată.
2: Nu, nu e nevoie, vă rugăm, foarte mult vă credem fără să vă mai privim.
0: Ei, dar sunt semne care ne fac cinste și arată lumii cine suntem noi.
2: Nu, dar noi nici nu ne îndoim de cine sunteți dumneavoastră. Niște adevărați eroi.
0: Sigur.
2: Da.
0: Viconte,
6: da.
0: Ai aici căleașca dumitale?
6: De ce întreb, marchize?
0: Am putea să le plimbăm pe aceste doamne în afara orașului și le-am face și câte un dar.
2: Astăzi nu ne-am putea plimba.
0: Nu? Atunci o să aducem vior și să dansăm aici.
6: Pe cinstea mea, o idee minunată.
2: Asta da, asta primim, dar ar trebui o societate mai numeroasă.
6: Este un tarab de vioriș la hanul de alături. Să-i aducem aici să ne cânte.
0: Dați-mi voie să-mi stric pe fereastră la chei. I-am lăsat în curte și sunt. Champagne, Picard, Bourguignon, Cascade, La Basque, La Verdure, Lorraine, Provençal, La Violette. Dracu, i-a luat pe toți lacheii mei. Nu cred că există în Franța gentilom mai prost servit decât mine. Canariile astea mă lasă întotdeauna singur. Ceva?
7: Amazon!
8: Poftiți, domnișoară!
7: Amazon, du-te afară și spune lacheilor domnului marchis să aducă pe violoniști. După aceea poftește pe domnii și domnișoarele de vis-a-vis să populeze singurătatea balului nostru.
0: Vezi, Almanzor, dacă ticăloșii mie de la chei au plecat la dracu, trimite dumneata pe cineva să-mi aducă aici pe muzicanții de la Han, da?
8: Da, domnule.
3: Vai, draca mea, ce bine vom petrece!
7: Ziua de azi va rămâne neștersă în amintirea mea.
4: Ce spui, viconte, de ochii aceștia, a?
6: Dar ție, marchize, cum ți se pare?
0: Eu zic că libertatea noastră cu greu va ieși din casa asta cu fața curată. Cel puțin pentru mine vorbind, simt niște zguduieli strașnice. Și inima mai ține numai de un fir, dragul meu, Jodle.
7: Cât de naturale tot ceea ce spune. Aduce vorba cum nu se poate mai măestri.
1: E adevărat că nu-și precupețește spiritul.
0: Ca să vă arăt tot talentul meu, doamnele mele, am să improvizez ceva pe loc.
8: Și totuși, dragă...
3: Mai implor din toată fierbințeala sufletului meu să ascultăm și noi ceva compus în cinstea noastră.
6: Aș avea poftă să vă compun și eu ceva, dar mă găsesc puțin cam indispus în privința inspirației poetice, fiindcă mi s-a luat de prea multe ori sânge zilele acestea. Ia dă-te la o parte că n-am loc să improvizez așa.
0: Ia te uită, drăcie. Îți compun totdeauna perfect primul vers, dar mi-e foarte greu să le compun pe celelalte. Nu, pe cinstea mea nu pot să lucrez așa grăbit. Altădată am să vă improvizez ceva pe îndelete și veți vedea dacă va exista ceva mai frumos pe lume.
6: Are un spirit drăcesc.
7: Și ce galant, ce rafinat.
6: Galant.
0: Ia spune-mi, viconte, de când n-ai revăzut-o pe contesă?
6: Care contesă?
0: Contesa.
6: Da, contesa. Păi sunt peste 3 săptămâni că n-am mai văzut-o.
0: Dar nu știi că Dulcele a venit să mă vadă azi dimineață și voia cu orice preț să mă ia la moșie cu dânsul să vânăm căprioare. Ce idee!
7: Domnule, și prietenele noastre. Să ne iertați, dar domnilor, acestora le-a trecut prin minte să ne dea aripi sufletite la picioare și am trimis să poftească ca să umplem golurile societății noastre.
3: Vă mulțumim pentru atenție.
1: Invitația voastră m-a emoționat. Ador balurile.
0: Asta nu e decât un bal improvizat. Doar într-o de zile vom da un bal după toate regulile. Au venit viorile?
8: Da, domnule, au venit.
1: Hai, scumpele mele, așezați-vă pentru dans.
0: Un moment, vă rog. Un moment, dați-mi voie să deschid mica noastră petrecere dansând de unul singur preludiul.
6: Bravo, marchize.
0: Muzicanți, gavota.
7: Ce tale elegantă ai.
1: Da, și are aerul că știe să danseze. Minunat.
0: Domnișoare Madlon, vreți să-mi faceți cinstea să dansați cu mine această gavotă?
7: Da, cu plăcere.
0: În cadență, viorilor. În cadență. Ce nepricepuți. Nu-i chit să dansez cu noi. Ah, să vă ia dracu, mai iute. Nu știți să cântați în măsură.

0: să vă dansez și eu. Așa, așa. Da. Nu grăbiți, domnule. Nu, nu grăbiți atâta cadența. De-abia mi-am dat jos din pas, sunt după boală. Așa, așa. Ei, nu pot să mă țiu după voi. Nu pot.
1: Drăcovenie, mai e și asta muzică la mine în casă. Ei, să știi că ea e o nebunie de-a desmățatelor ale. Ei, Amazon!

0: Domnule, zău nu mă mănâncă.
1: E, nici pe mine?
2: Ia vine, cine sunt așa grăbit?
0: Da. Domnii Lagrange și de Croazie.
3: Bună ziua!
4: Ziua?
2: Domnule Lagrange, da. Domnule de Croazie, sunt fericit să vă văd iarăși în casa mea.
3: Nu vă bucurați degeaba, domnule. N-am venit pentru ceea ce credeți.
5: Căutăm doi bandiți care petrec la dumneavoastră în casă. Uite, au adus și muzicanți.
3: Da.
2: Doi bandiți la mine? Domnilor, mă insultați? La mine se pare că e un viconte și un marchiz.
3: Ce viconte?
5: Ce marchiz?
3: O să vedeți dumneavoastră cine-s domnii ăștia.
5: Veniți cu noi în salon.
2: Sfântă Fecioară, ce nenorocire mă mai pândesc. Poftiți-o, da.
6: Ce faceți aici, De 3 ceasuri vă căutăm.
2: Auzi, domnul Lagrange.
3: Domnul de Croazie, hai.
6: Si, petreceți cu domnișoarele, nu?
3: Noi,
6: da,
3: da,
6: asta te înveți.
7: Da, domnule, nu mi-ați convenit că mai ieși cu bătaie.
6: Fie-ți mai stăticălos, să vrei să faci pe omul de lume.
5: Asta vă mai lipsea. Dar acum o să vă cunoașteți lungul nasului.
2: Ce e comedia asta?
3: Veniți cu noi. Vă vom povesti totul. Până atunci să dispăriți de aici, ticăloșilor.
2: Au plecat?
3: Nu da!
1: S-a dus. Bine, dar ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta, spune?
8: Nimic, o simplă prinsoare.
4: Sigur.
1: Să vă lăsați bătuți în așa hal?
7: Bătuți noi? N-am vrut să văd că am băgat de seamă, că sunt cam violent din fire și m-aș fi înfuriat.
1: Cum ați putut îndura asemenea afront în prezența noastră?
7: Ce afront? Nu-i nimic. Dar să dansăm mai departe.
8: Așa.
7: Știți, ne cunoaștem de multă vreme și între prieteni nu o să ne supărăm noi pentru atâta lucru. Hai să dansăm mai departe. Muzica! Înceapă dansul! Muzica!
6: Vă să zic că n-ați plecat.
2: S-a întors stăpân.
6: Pe cinstea mea, derbedeilor, n-o să vă bată joc de noi. Vă mulțumesc. Pregătiți-vă spinarea.
7: Nu ajută.
1: Ce înseamnă răzneala asta? Să ne turbure astfel în casa noastră?
5: Cum, doamnelor, să îngăduim ca la cheii noștri să fie mai bine primiți decât noi? Să-i lăsăm să vină aici să vă facă curte în lipsa noastră și să vă dea și un bal la cheii noștri?
1: La cheii dumneavoastră?
6: Da, la cheii noștri. Și nu e nici frumos, nici cuvincios din partea dumneavoastră să ne scoateți din minți în așa hal.
1: Ceerule, câtă obrăsnicie!
6: Dar n-au să se împăuneze multă vreme cu hainele noastre ca să vă ia ochii. Și dacă vreți să iubiți, n-aveți decât. Dar o veți face numai pentru ochii lor. Haide! Dezbrăcați-vă numai decât! Jos!
8: Adio, haine de preț.
7: Brav, s-a ales și din marchizat și din vicecomitat.
8: Hai să ne dezbrăcăm.
1: Hai de mine, să dezbrăcăm fața noastră. Vine să leșim.
5: Ticăloșilor, ați îndrăznit să o luați pe urma noastră și să faceți curte domnișoarelor? Ia duceți-vă să căutați aiurea cu ce să vă împopoțănați în ochii frumoaselor voastre. Hai, dezbrăcați-vă mai repede.
6: Scoate. Ar fi din calea afară să-mi ia și locul și hai, dezbrăcă-te, repede.
7: Ia trage tu de aici.
6: Așa.
7: Oh, norocule, cât de nestatornic ești.
5: Iute, dezbrăcați-vă și de toate rufele voastre.
8: Să ne dezbrăcăm până la piele?
1: Să ne dezbrăcăm până la piele? Mă nebunesc, scot și pantaloni.
6: Sunteți de toate țoalele astea. Hai, repede, așa. Și acum, doamnelor, în starea în care sunt, vă puteți continua drăgălășenile cu dânsii cât timp vă plăcea. Vă lăsăm toată libertatea pentru aceasta și vă garantăm amândoi că nu vom fi geloși cât uși de puțin. Bună seara, doamnelor!
5: Bună seara!
1: Doamne, ce zăpăceală! Mor de ciudă!
6: Domnilor, ce v-a să zic asta?
9: Cine va plăti pe noi în muzică?

0: Viconții.
1: Întrebați-l pe domnul Viconte.
0: Domnule Viconte, cine ne va da bani?
2: Întrebați-l pe domnul marchiz.
1: Uite-l, uite-l pe stăpânul casă, să vă plătească el. Da.
3: Vai, tată! Monocle!
4: Ticăloase ce sunteți! Mare bele am ați băgat. Frumoase lucruri am aflat despre voi de la domnii aceștia care au plecat.
3: Tată, ne-au jucat o farsă sângeroasă.
4: O farsă sângeroasă, dar care e urmarea obrăsniciei voastre nesocotitelor. S-au simțit jigniți pe drept cuvânt de purtarea voastră. Și acum nenorocitul de mine, în capul meu se spar toate.
3: Jur că vom fi răzbunate. Sau de nu, voi muri de supărare.
1: Mi s-a rămat loc,
0: da.
1: Noi vă vom răzbuna.
0: Da, vă vom răzbuna. Nu, da.
3: Și
0: nu,
3: voi, da. Derbedeilor, mai îndrăzniți să mai stați aici după asemenea o brăsnicie. Ieșiți afară,
0: da,
3: ieșiți,
0: da.
1: Auzi, auzi, ieșiți afară. Auzi, dragă viconte, să te porți astfel cu un marchiz
0: și cu un viconte,
1: da. Ților, așa e lumea, da. Ceva mică poticneală face pe toți cei care ne iubeau să ne disprețuiască. Hai, prietene, să mergem. Hai să ne căutăm norocul într-o altă parte. Văd lămurit că aici nu se prețuiește decât strălucirea aparentă și că nu se ia în seamă virtutea goală. Adio.
0: Adio.
1: Adio, domnișoară.
0: Adio. Adio, să mergem.
4: Ce nemernici.
0: Domnule, noi suntem muzicanți săraci. Vă rugăm să ne plătiți în locul dumnealor pentru cât am cântat aici.
4: Da, am să vă plătesc.
0: Mulțumesc.
4: Iată moneda cu care vă plătesc. Afară! Iar voi, spânzuratelor, nu știu ce mă oprește să nu vă tratez la fel. Vom ajunge de râsul întregii lumi. Asta ți-ți putut să vă atrageți prin năstrăvănile voastre. Duceți-vă de vă ascundeți, urâtelor! Duceți-vă de vă ascundeți pentru totdeauna!
3: Ne ducem! Ne ducem la mănăstire!
4: Iar voi, care sunteți pricina nebunilor, voi frivolități stupide, bolnave de sfătări ale trântorilor, duce!

0: Ați ascultat Prețioasele ridicule, comedie de Molière, traducere și adaptare de George Teodorescu. Distribuția a fost următoarea: domnul Gorgibus, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Magdelon, fiica lui, Eugenia Popovici, artistă emerită; Catos, nepoata lui, Nineta Gusti, artistă emerită; Lagrange, Mihai Fotino; Ducroisi, Mircea Angelescu; servitoarea Marot, Margareta Dumitrescu; marchizul de Mascari, Radu Beligan, artist al poporului; vicontele Jodle, Grigore Vasiliu Birlic, artist al poporului; domnul Jose, Mircea Constantinescu; Lucile, Alexandra Polizu; Selimen, Vizona Dumitrescu; Hamali, Arman Stambuliu, Ion Pascu; violonistul, Ion Iliescu; povestitorul, Ion Lucian. Regie artistică, Constantin Moruzan.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ce-i cu procesiunea asta în fața statuii lui Jupiter? Și statuia privește. Are ochii albi și fața-i mânjită cu sânge.
1: Ei, femeilor!
2: Ei, voi de acolo, ascultați, suntem niște călători rătăciți. Nu vă cer decât o lămurire.
0: Păi, turbătrâne, de 100 de ori am întrebat de drum în târgușorul ăsta furisit care se prăjește la soare. Ah, stăpâne, ce plăcută călătorie, strașnică ideea ai avut să venim aici.
3: Aici m-am născut, pedagogule.
0: Oh, Oreste, dacă aș fi în locul tău, nu m-aș lăuda cu asta.
3: Hai să mergem.
0: Străzile sunt pustii, învăluite de arșița soarelui dogorător.
3: Aici m-am născut, dar trebuie să întreb de drum ca un străin. Bate la ușa asta.
0: Da. Nu răspunde nimeni.
3: Insistă.
4: Ce vrei?
0: Doar întrebare, nu știu unde locuiești. Luați-a, naiba, stăpâne Oreste. Ești mulțumit? Dacă dorești, poți să vă la toate porțile.
3: Nu, nu, nu te mai ostenim.
0: Stăpâne, ia te uite, pe treptele acelea e cineva. Mă duc să-i vorbesc. Mărite doamne, mărite doamne, binevoiești să ne arăți casa lui Egist? Al Egist, regele Argosului. Ce ghinion. Primul cetățean din Argos care nu rupe la fugă de noi este un idiot cu mintea rătăcită. Se pune.
3: Privește. Privește acolo.
0: Ne dă târcoale un bărbos. Cred că ne-a urmărit.
3: Ți se pare?
0: Cu neputință. În viața mea n-am văzut o asemenea barbă, în afară de una de bronz care împodobește chipul lui Jupiter din Palermo. Ce-o fi vrând de la noi?
3: Călătorește și el.
0: Da, ai dreptate, Oreste. Cred că l-am mai văzut în drum spre Delphi. Și când ne-am îmbarcat la Itea, el își plimba barba pe vas. Mușcarea asta din Argos mi se pare mai ospitaliere decât localnici. Gata, gata, gata, o ajunge-vă odată. Gata, au năvălit asupra ta, stăpâne, te plângeai că e străin în propria ta țară. Și uite că insectele astea mici te întâmpină, sărbătorește de parcă te-ar recunoaște. Gata, gata, gata, de unde ori fi venind? Fac un zgomot și sunt mai mari decât libelulele.
5: Nu, sunt decât niște mușchi de carne cam grase. Acum 15 ani, un miros puternic de cadavru le-a atras asupra orașului. Și de atunci se tot îngrașă.
0: Cu cine am onoarea?
5: Numele? Numele meu este Demetrios. Vin din Atena.
3: Cred că ne-am mai văzut pe vapor.
0: Da, asta ce mai e?
5: Azi e sărbătoarea morților aici în Argos, iar plicătele fac parte din ceremonia.
3: Străine par bine informat în ceea ce privește Argosul.
5: Adesea trec prin acest ținut. Știți, am fost martor la înapoierea regelui Agamemnon, când flota victorioasă a grecilor a ancorat în rada portului Naupliei. De pe Metereze se puteau vedea pânzele albe ale catargelor. În seara zilei a doua, regina Clitemnestra a apărut pe Metereze însoțită de Egist, regele actual al Argosului. Locuitorii și-au dat seama că se va întâmpla ceva neplăcut. Egist, după cum știa toată lumea, era amantul reginei Clitemnestra, un desfrenat care i-a sucit capul. Tinere, parcă am ostenit.
3: Am mers cam mult pe jos în căldura asta cumplită, dar sunt curios să aud povestea dumitale mai departe.
5: Agamemnon era un om de treabă, dar a făcut o mare greșeală. N-a îngăduit ca execuțiile capitale să aibă loc în public. Păcat, păcat, bătrâne, păcat. În provincie o spânzurătoare e o distracție și îi mai obișnuiești nițeluși pe oameni cu moartea. Cei de aici n-au spus nimic când l-au văzut pe regele lor venind la porțile orașului și nici atunci când brațele reginei Clitemnestra îi cuprindeau grumazul. Un singur cuvânt și ar fi fost de ajuns, un singur cuvânt, dar ei au tăcut și fiecare vedea în imaginația sa ceva îngrozitor.
3: Nici tu n-ai spus nimic?
5: Eu? Ei bine, nu.
1: În primul rând că nu sunt de pe aici, în al doilea rând că lui e treaba mea. Că despre cei din Argos, când l-au auzit pe regele lor urlând, dându-și duhul în palat, tot n-au spus nimic.
3: Și ucigașul domnește. A trăit 15 ani fericiți. Eu credeam că zeii sunt drepți.
1: Ah, nu arunca atât de repede vina pe zei. Trebuie să pedepsești întotdeauna. Era mai bine ca de pe urma acestui fapt să profite ordinea morală.
3: Asta au făcut zeii?
1: Da, au trimis muștele.
4: Ce caută muștele în treaba asta?
1: Sunt un simbol. Că despre ce au făcut, pe judecați singuri. Uitați-vă la femeia aia bătrână. E o gânganie care lipăie cu piciorușele ei negre pe lângă ziduri. Un exemplu plar frumos al acestei faune negre și plate, care colcăie prin crăpături. Ai pierdut mulți feciori? Văd că ești înveșmântată negru din cap până picioare. Hai, vorbește și poate că o să-ți dau drumul. După cine porți doliu?
6: Așa e portul în Argos.
1: Așa e portul în Argos, înțeleg. Ești în doliu după regele tău, după regele care a fost ucis.
6: Taci, pentru numele lui Dumnezeu, taci.
1: Ce spune, babă, ce ai făcut când ai auzit strigătele de moarte ale regelui?
6: Iar eu m-am zăvorât în casă.
1: Da, și ai întredeschis fereastra ca să auzi mai bine. Și ai stat la pândă după perdele cu răsuflarea tăiată.
6: A fost groaznic.
1: Da, o amintire pe care n-ai să o poți îngropa.
6: Dar cine e, străine? Ești cumva un mort?
1: Da, un mort. Hai, du-te, nebuno. Nu-ți pese cine sunt. Mai bine ai grijă de tine și vezi de capătă iertarea cerului prin căință.
6: Iartă-mă că ies.
1: Da, bine, hai, clitură bătrână și caută să crap pocăită. E singura ta cale de izbăvire.
6: Mă duc.
3: Ce fel de om ești?
1: Tinere, cine se simchisește de mine? Vorbeam de zei. E, ce zici? Trebuia să-l trăsnească pe egist?
3: Da. Nu știu. Și puțin îmi pasă, nu sunt de pe aici. Dar egist se căiește oare?
1: Miramaș. Dar ce importanță are? Un oraș întreg se căiește pentru el. Căința se măsoară la cântar. Astăzi se împlinesc exact 15 ani de când a fost asasinat Agamemnon. Cât s-a schimbat de atunci ușuraticul popor al Argosului și cât de aproape e acum de inima mea.
3: De inima ta?
1: Lasă, tinere. Vorbeam cu mine însumi. Ar fi trebuit să spun aproape de inima zeilor.
3: Așa să fie. După câte știu, Agamemnon avea o fică. O fică pe care o chema Electra.
1: Da, locuiește aici, în palatul Egist. Agamemnon mai avea și un băiat pe nume Oreste. Se spune că a murit.
3: A murit pe naibă.
4: Ba da, stăpâne, doar știi bine că a murit. Cei din Nauplia ne-au povestit că Egist a dat poruncă să fie ucis după moartea lui Agamemnon.
1: Unii pretind că trăiește. Din partea mea, ar fi bine dacă ar fi murit.
3: Și de ce, mă rog?
1: Închipuiește-ți că într-o zi se înfățișează la porțile acestui oraș.
3: Ei și?
1: Dacă l-aș întâlni atunci, i-aș spune așa, tinere, pentru că e cam de vârsta ta, dacă mai trăiește. Da, pentru că veni vorba, stăpâne, poți să aflu numele tău?
3: Mă numesc Fileb și sunt de fel din Corint. Călătoresc pentru a mă cultiva împreună cu un sclav care a fost preceptorul meu.
1: Perfect. Așadar, i-aș spune, tinere, pleacă. Ce cauți aici? Vrei să-ți revendici drepturile? Oamenii de aici sunt niște mari păcătoși, dar iată că au pornit pe calea răscumpărării. Lasă-i, tinere, lasă-i, respectă-le dureroasa lor trudă, îndepărtează-te de ei, pleacă, pentru că altfel ai să-i duci la pierzanie, provoci o mare nenorocire care, până la urmă, va cădea și asupra ta.
3: Adevărat? Așa ei spune? Ei bine, dacă eu aș fi tânărul acela, ți-aș răspunde... nu știu ce ți-aș răspunde. Poate că ai dreptate. Așa, păi, asta nu mă privește.
1: Bine ar fi ca Oreste să fie la fel de înțelept. Pacea să fie cu voi. Eu trebuie să plec.
3: Pacea fie cu tine.
0: Bagă de seamă, Oreste, omul ăsta știe cine ești.
3: O fi oare om?
0: Ah, stăpâne, ce-a mai rămas din lecțiile mele și din scepticismul senin pe care ți l-am predat? O fi oare om la naiba? Pe lumea asta nu există decât oameni și e destul și atât. Bărbosul ăsta e un om, e un spion de-a lui Egist.
3: M-a supărat peste măsură.
0: Dacă dai oamenilor libertatea spiritului, înseamnă oare că le aduci necazuri? Ah, cât de mult ai schimbat, odinioară citeam în tine. Ai de gând să-mi spui la ce te gândești? De ce m-ai adus până aici? Ce vrei să faci?
3: Ți-am spus eu că am ceva de făcut aici? Iată, singură. Mai bine privește în dreapta ta. Iată, palatul meu. Acolo s-a născut tatăl meu, Agamemnon, ucis de mama mea, Clitemnestra, și amantul ei, Egist. Și eu m-am născut acolo. Aveam aproape 3 ani când soldații lui Egist m-au luat cu ei. Fără îndoială că plângeam, n-am nici cea mai vagă amintire. Palatul îl văd pentru prima dată.
0: N-ai amintiri, stăpâne ingrat? Și eu care mi-am cheltuit 10 ani din viață pentru ca să ai amintiri de toate călătoriile pe care le-am făcut, de orașele pe care le-am vizitat. Iar cultura ți-am format-o cu dragoste, îmbinând fructele înțelepciunii mele cu comorile experienței pe care o am. Acum, iată-te tânăr, bogat, frumos, învățat, eliberat de orice servitute și de orice credință, fără familie, fără patrie, fără religie, fără meserie, liber să slujești orice cauză, într-un cuvânt, un om superior. Și te mai plâng.
3: Ba nu, nu, nu mă plâng.
1: Nu pot să mă plâng. Mi-ai lăsat libertatea firelor pe care le smulge vântul din pânzele de păianjen și care plutesc la 10 picioare deasupra pământului. Eu nu atârn mai greu decât un fir și trăiesc în văzduh.
0: În ultimile luni, mai precis de când ți-am dezvăluit din ce neam te tragi, vedeam cum te schimb de la o zi la alta. Nu mai puteam dormi, mi-era teamă.
3: De ce?
0: Mi-era teamă. Mă întrebam dacă n-ai de gând să-l înlături pe Egist.
3: Fii pe pace, e prea târziu. Nu că n-aș avea curajul să-l alung de pe tronul tatălui meu. Dar ce am eu de împărțit cu oamenii ăștia? Nu cunosc pe nimeni aici. Să-i lăsăm în plata zeilor. Hai să mergem.
0: Trebuie să procurăm niște cai să ajungem până în Sparta. Acolo am prieteni.
7: Stăpâne, vine cineva.
3: Da, e o femeie.
0: Se apropie de statuia lui Jupiter.
3: Hai să ne ascundem după trunchiul acestui copac.
8: Lepătătura? N-ai pic de rușine? O să zic că au venit azi dimineață sfintele alea. Bătrânele curve în rochii negre s-au foit în jurul tău, a? Ah, Jupiter, erai mulțumit, gocoriță ce ești. Îți plac băbădiile. Cu cât seamănă mai mult cu leșurile, cu atât îți plac mai mult. E ziua ta și ți-au vărsat la picioare vinurile cele mai de preț. Și de sub fustele lor se ridica la nasul tău o duhoare de mucegai. Mireasma asta îți mai gâdile și acum nările. Hai acum, hai miroase-mă pe mine. Simte, simte mireasma mea de carne proaspătă. Eu sunt tânără, sunt vie. Cu siguranță că nu-ți plac. Am venit să-ți aduc ofrande. Ce o zvârtă de carne care colcăie de vierni și un codru de pâine putredă de care nici porcii noștri n-au vrut să atingă. Muștelor tale o să le placă toate astea. Petrecere bună de ziua ta. Petrecere bună. Și să sperăm că pentru ultima oară. Nu sunt destul de voinică și nu pot să te dărâm de pe soclu. Pot doar să te scuip. Dar va veni. Va veni cel pe care l-aștept cu sabia să te spintece. Uite așa, de sus până jos. Și toată lumea va afla că zeul morții e făcut dintr-un lemn alb vopsit pe din afară cu roșu sângeriu. Lemn alb, alb care arde. Dar cine-i?
3: Nu-ți fie teamă.
8: Nu mi-e teamă deloc. De cine ești?
3: Un străin.
8: Oh, fii binevenit. Mi-e drag oricine e străin de acest oraș. Cum te numești?
3: Mă numesc Fileb și sunt din Corint.
8: Ah, din Corint. Pe mine mă cheamă Electra.
3: Electra?
8: Da.
3: Frățioare, du-te după cai.
0: Da, îndată, stăpâne.
8: De ce te uiți așa la mine?
3: Ești frumoasă.
8: Frumoasă?
3: Nu semeni cu cei de pe aici.
8: Ești sigur că sunt frumoasă? La fel ca fetele din Corint?
3: Da.
8: Aici nimeni, nimeni nu-mi spune așa ceva. De altfel, la ce mi-ar folosi? Nu-s decât o slujnică.
3: Slujnică tu?
8: În fiecare dimineață trebuie să golesc lada de gunoi. O trăsc afară din palat și pe urmă... Ai văzut ce fac cu gunoiul? Hm? Caragios ăsta de lemn. Acest Jupiter, zeul morții și al muștelor. De una-s marele preot care venise să-i facă temene. Le-a călcat pe niște cotoare de varză și nafli. Cred că și-a ieșit din minți. O să mă dai de gol?
3: Nu.
8: N-ai decât să mă părăști. Nici nu-mi pasă. Ce-ar putea să-mi fac? Să mă bată? M-au bătut și până acum.
3: Nu ți-a trecut niciodată prin minte să fugi?
8: N-am curajul. Mi-ar fi teamă singură pe drumuri.
3: N-ai vreo prietenă care ar putea să te însoțească?
8: Nu. Nu mai am decât pe mine.
3: Și ai să rămâi aici toată viața?
8: Ah, nu. Aștept ceva.
3: Ceva sau pe cineva?
8: Nu-ți spun. Tu rămâi multă vreme pe aici?
3: Chiar azi trebuia să plec, dar acum...
8: Acum?
3: Nu mai știu.
8: Ce ciudat ești.
9: Electra! Electra!
8: Stă, bine. E mama, Regina Clitemnestra.
3: Regina?
9: Electra! Regele-ți poruncește să te pregătești de ceremonie. Ai să-ți pui rochia neagră și juvaerurile. Nu vrei? Uită-te la mine, răspunde-mi odată.
8: Dar ce nevoie aveți de prezența unei slujnice?
9: Lasă prostiile. Ești prințesă, Electra. Și poporul te așteaptă.
8: O, zău! Sunt prințesă. Și vă aduceți aminte de asta o dată pe an, când poporul cere un tablou al vieții noastre de familie. Halal, prințesă, care spală vasele și păzește porcii.
9: De tine depinde ca să nu mai fie așa.
8: Da? Dacă îi sărut mâna regist și îi spun tată? Are sânge închegat sub unghii.
9: Fă cum crezi. Ți-am transmis poruncile regelui.
8: Puțin îmi pasă mie de poruncile lui Egist. E soțul tău, mamă. Prescumpul tău soț.
9: Văd că vrei să ne pierzi pe toți. Eu n-am ce să-ți spun. Dar cum să-ți dau eu sfaturi, eu care mi-am stricat viața într-o singură zi? Mă urăști, copila mea, da. Ceea ce mă sperie mai mult este că-mi semeni. Și eu am avut în tinerețe chipul ăsta ascuțit. Sângele ăsta neliniștit, ochii ăștia prefăcuți. Și numai bine nu mi-a fost.
8: Nu vreau să semăn cu tine. Spune, Filip, tu care ne vezi pe amândouă, una lângă cealaltă, nu-i așa că nu-i adevărat?
3: Ce să spun? Chipul ei seamănă cu un câmp răscolit de trăznete și grindină. Dar pe-al tău se vede un fel de prevestire a furtunii ce va să vie.
8: Oh, te s-ar împlini cele spuse de tine.
9: Și tu? Tu care te uiți așa la oameni. Cine ești? Ce cauți aici?
8: E corindian, mamă, și-l cheamă Filip. Face o călătorie.
9: Filip?
8: Ah, parcă te-ai fi temut de alt nume.
9: Să mă tem? singurul lucru pe care l-am dobândit pierzându-mă este că acum nu mai am nimic de care să mă tem. Apropie-te, străine! Fii binevenit! Ce tânăr ești? Câți ani ai?
3: 18.
9: Ai părinți?
3: Tata a murit.
9: Și mama? Trebuie să fie de vârsta mea. Nu spui nimic. O iubești? Hai, răspunde-mi. De ce ai plecat de lângă ea?
3: Sunt în drum spre Sparta. Să mă rolez în trupele de mercenari.
9: De obicei, orașul nostru e ocolit de drumeți. Nu ți-a spus nimeni? Cei de la Șes nu vor să știe de noi. Căința noastră o socotesc drept ciumă și se tem să nu se molipsească.
3: Am aflat.
9: Ți-au spus că ne strivește povara unei crime de neiertat.
3: Mi s-a spus.
9: Că regina Clitemnestra e cea vinovată. Că numele ei este cel mai blestemat.
3: Da.
9: Și totuși ai venit. Străine, eu sunt regina Clitemnestra.
10: Nu te lăsa înduioșat, Filip. Regina se distrează cu jocul nostru național. Jocul de-a spovedania în public.
9: Trataci! Oricine poate să mă scui pe nobraz spunându-mi că sunt o târfă și o ucigașă, dar nimeni n-are dreptul să-mi judece remușcările. Acum 15 ani eram cea mai frumoasă femeie din Grecia. Uită-te la chipul meu și-ți dai seama cât am suferit. Îți spun cinstit, nu de moartea țapului ăla bătrân îmi pare rău, ci de fiul meu pe care l-am pierdut când Egist l-a dat pe mâna soldaților. Eu...
10: Mamă, dacă nu mă înșel, aveai și o fică. Ai făcut din ea spălătoreasă, dar greșeala asta nu prea te chinuie.
9: Ești tânără, Electra. Celor tineri lesnele vine să-i osândească pe cei mai vârstnici. Ei n-au avut răgaz să facă rău.
10: Mă urăști, mamă.
9: Pe mine însă nu mă urăsc în tine, Electra.
10: Iar eu te urăsc pe tine, chiar pe tine.
9: Rușine! Ne ocărâm ca două femei de aceeași vârstă pe care le-am vrăjbit o rivalitate amoroasă. Și totuși sunt mama ta. Știu prea bine că abuzez de slăbiciunea mea, dar te sfătuiesc să nu te împotrivești lui Egist. Electra, el știe să frângă spinarea viperelor dintr-o singură lovitură. Crede-mă, îndeplinește porunca, altfel o pățești.
10: Poți să-i spui regelui că nu voi veni la sărbare.
11: Știi ce fac ei, Filip? Pe o înălțime deasupra orașului se află o peșteră care îi află căii noștri. Nu i-au dat niciodată de capăt. Se spune că dă în iad. Și marele preot a pus să fie astupată cu o lespede. Și nu să-ți vină să crezi? Dar la fiecare sărbătoare a morților, lumea se strânge în fața acestei peșteri. Soldații dau la o parte piatra și zice-se, morții noștri se ridică din iad și se împrăștie prin oraș. Morții umblă de colo-colo, totul e la dispoziția lor. A doua zi, la cântatul cocoșilor, ei se întorc din nou de unde au venit. Lespedea blochează intrarea în grotă și până la anul următor nu se mai întâmplă nimic.
10: Dar nu vreau să iau parte la mascarada asta. Morții sunt ai lor, nu ai mei.
9: Regele o să poruncească să fie adusă cu sila.
10: Cu sila? Cu sila? Bine, bună mea mamă, te rog să-l asiguri pe rege că voi veni la sărbare. Pe tine, Filip, te rog să-ți amân plecarea. Ia parte la sărbarea noastră. Poate că vei găsi un prilej de râs. Mă duc să mă gătesc.
9: Tinere, pleacă. Sunt sigură că ne vei aduce necazuri. N-ai de ce să ne urăști. În numele mamei tale, te implor.
3: În numele mamei mele. Mama.

0: începe ceremonia. Dar ce tot fac cei din palat? Așteptarea asta sub soarele ăsta dogoritor, fără să ții ochii de la lespedea asta neagră.
1: Și nu de ce se frică? Bărbatul tău a murit primăvara trecută și tu îi puneai coarne de 10 ani.
0: Ce? L-am înșelat cât am putut, dar țineam la el. Îi făceam viața frumoasă. Acum o să fie alături de mine cu trupul lui de fum. O să mergem acasă.
2: Dar ce face egist? Ce are de gând cu deschiderea ceremoniei? Vrea să ne scoate din minți? Să ne unim glasurile, să-l chemăm pe egist.
0: Atâta o să vină cu beregata toiată. O să mă cuprind în brațele lui nevăzute și lipicioase. O să facem dragoste toată noaptea.
3: Egist, toată Egist, noaptea. Fie-ți milă, dă poruncă să înceapă.
2: Alaiul regal se apropie.
4: Vin. Câini mărșavi ce sunteți! Cutezați să vă plângeți? Ați pierdut memoria mărșăviei voastre? Pe Jupiter vă-mi prospătez eu amintirile.
3: Clitemnestra, trebuie să începem fără Electra. Dar să ia seama, pedeapsa mea va fi exemplară.
5: Mi-a promis că vine. Sunt convinsă că întârzi în fața oglinzii.
4: Duceți-vă după Electra și aduceți-o aici cu voie sau fără voie.
6: Îndată, preamărită rege.
4: Mare preot, începe ceremonia.
7: Dați lespede la o parte. Voi cei uitați, cei părăsiți, cei dezamăgiți, voi care vă târâți pe sub pământ în întuneric, ca fumul vulcanilor, voi cei morți, ridicați-vă, e sărbătoarea voastră. Vă chem în numele mâniei, al obitei și al dorului de răzbunare. Veniți să vă revărsați ura asupra celor vii. Ridicați-vă, năpustiți-vă asupra lor ca un vârtej. Ridicați-vă! Ridicați-vă! Ridicați-vă! Au venit!
2: Ce vreți să vină?
4: Priviți-vă morții!
8: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
9: Durare! Suntem împărați de chipurile voastre și de lucrurile care v-au aparținut. Vă purtăm în doriu veșnic și plângem din zori până noapte și din noapte până în zori.
8: Iertați-ne că trăim în vreme ce voi ați murit.
9: Durare! Iertați-ne!
4: Tăcere! Tăcere! Dacă voi vă jeluiți atât, ce să mai spună regele vostru? Căci cazdele mele au început. Pământul se cutremură și văzducul s-a îndurecat. Se ivește cel mai mare dintre morți, cel pe care l-am ucis cu mâinile mele, Agamemnon.
0: A apărut Electra pe treptele templului.
2: Ce frumoasă e!
4: Electra! Ce-i cu vestmintele astea pe tine?
10: Mi-am pus cea mai frumoasă roche. Nu-i zi de sărbătoare astăzi?
4: Vrei să-ți bați joc de morți? E sărbătoarea lor, o știi prea bine.
7: Ar fi trebuit să fii îmbrăcată în doliu.
10: În doliu? De ce? De morții mei nu-mi e teamă, iar de-ai altora nu-mi pasă, mare preot.
7: Cetățeni, priviți-o pe Electra în rochia ei albă de târfă, pe nepoata lui Andreu, care și-a ucis mișelește nepoții. Ea este ultimul vlăstar al acestui neam blestemat.
11: Auzi,
7: păcătoasă, cum murmură poporul pe care l-ai jignit. Auzi cum îți spun. Dacă n-aș fi eu aici pentru a pune frâu mâniei lui, te-ar sfâșia pe loc.
10: Dar este oare o nelegiuire să fii vesel? De ce nu sunt vesel și ei?
7: Râde! Și tatălui mort e aici, nu, cu sângele închecat pe obraj.
10: Tatăl meu mă vede și se bucură și el de fericirea mea. Fica pe care voi ați adus-o în robie merge cu fruntea sus, pentru că nenorocirea nu i-a doborât mândria. Ochii lui strălucesc pe chipul său chinuit, iar buzele însângerate se străduie să zâmbească.
12: Electra, te rugăm, pleacă.
0: Mândria ta va plătea asupra capetelor noastre.
7: Electra, taci!
10: De ce vă temeți oare? Privesc în jurul vostru și nu văd decât umbre. Morții voștri se lipsesc de voi și voi ați rămas tane de piatră, de frică să nu-i loviți. Ar fi îngrozitor, nu-i așa, dacă mâinile voastre ar atinge un mic abur jilav sufletul tatălui sau al străbunului vostru. Dar priviți-mă pe mine, desfac brațele și le întind spre soare. Oare se prăbușește cerul asupra mea? Uite, dansez și nu simt decât adierea vântului din părul meu. Dansez pentru bucurie, pentru pacea oamenilor, pentru viață!
12: Electra dansează! E o soare ca o cuie!
13: Electra, draga mea!
14: Orindiană de la naiba, închid eu gura puștoaicei ăsteia. Am să rostogolesc lespede de la gura peșterei pe treptele templului. Uite așa!
7: Morții se răzbună. Iată că muștele se năpustesc asupra noastră în roiuri. Ați ascultat o nelegiuită și suntem blestemați.
15: Ia ne-a temenit cu vorbele ei veninoase.
0: Vă rup cu vrăjitoare!
7: Răceți câini ce sunteți! Întoarceți-vă la locurile voastre și lăsați pedeapsa în seama mea. Ați văzut ce pățesc cei care nu mă ascultă? Vă mai îndoiți de regele vostru? Înapoiați-vă acasă. Morții vă însoțesc. Vor fi oaspeții voștri. Faceți să uite cele întâmplate. În ce mă privește, cu toate că bănuielile voastre m-au supărat, vă iert. Dar tu, Electra...
10: Ei, ce? Nu mi-a mers. Data viitoare o să scot mai bine la capăt.
7: N-o să mai ai prilejul. Nu mai poți rămâne în cetate. Te izgoresc. Mâine în zor vei pleca desculță, fără să iei nimic cu tine. Iar dacă vei întârzia și te mai afli după primele ore ale dimineții printre zidurile cetății, poruncesc ca oricine te întâlnește să te ucidă ca pe o rău făcătoare.
14: Tinere, te-ai lămurit? Iată, dacă nu mă înșel, o istorioară morală. Cei buni au fost răsplătiți și cei răi au fost pedepsiți.
16: Electra e sora mea. Mă duc să-i vorbesc. Electra!
10: Tu erai, Filip?
16: Ești în primejdie.
10: În primejdie? Adevărat?
16: Electra, o să fugim împreună. Am să fac rost de niște cai, am să te iau cu mine.
10: Nu.
16: Te vor ucide.
10: Sunt aici, în sanctuar. templului Apollo. Atâta vreme cât rămân aici, nimeni nu se poate atinge de mine.
2: De ce vrei să primești ajutorul meu?
10: O, nu tu ești cel care mă va ajuta. Fratele meu n-a murit, știu asta. Îl aștept.
2: Și dacă nu vine?
10: O să vină, nu se poate să nu vină. Poartă în sângele lui crima și nenorocirea ca și mine. În fiecare noapte îl visez și mă trezesc țipând. Trebuie să rămân aici ca să călăuzesc mânia, să-i arăt cu degetul pe vinovaci și să-i spun: izbește, Oreste, iată-i.
2: Dar dacă i-ar fi lehamite de atâta sânge pentru că a crescut într-un oraș fericit?
10: Atunci l-aș scuipa în obraz și i-aș spune: pleacă, mai decât să alegi rușinea în locul crimei. Dar ursita va veni să te caute în pat. Ești nepotul lui Atreu și nu o să scapi de ursita atrizilor.
2: Electra, eu sunt Oreste.
10: Minți.
2: Ți-o jur pe umbra tatălui meu, Agamemnon. Eu sunt Oreste. Ce mai aștepți? De ce nu mă scui prin obraz?
10: Cum? Cum aș putea? Fruntea asta frumoasă este a fratelui meu. Ochii aceștia strălucitori sunt ochii fratelui meu, Oreste. Mai bine ai fi rămas, Filip, și fratele meu ar fi murit.
2: Să fugim, hai să fugim.
10: Să fug? Cu tine? Nu, nu! Aici, aici se hotărăște soarta atrizilor, iar eu sunt Atrida.
2: Și eu sunt Atrid și locul tău e alături de mine.
10: Nu, tu nu ești fratele meu, Oreste a murit. Cu atât mai bine pentru el. De acum înainte voi cinsti umbra lui împreună cu cele ale tatălui meu și ale surorii mele.
2: Crezi că am să te las singură?
10: Rămas bun.
2: Mă gonești? Ce vine am eu că nu semăn cu soldățoiul acela furios pe care îl așteptai? M-am înapoiat în orașul meu de baștină și sora mea nu vrea să mă recunoască. Dacă plec din Argos, ce va rămâne din trecerea mea pe aici? În afară de amara dezamăgire din sufletul meu, e oare atât de greu să vă fiu de folos? Brațul meu poate apăra orașul și am aur pentru a ajuta pe cei nevoiași.
10: Nu ducem lipsă nici de luptători, nici de suflete cucernice care să facă bine.
2: Ah, Zeus! Rege al cerului trebuie neapărat ca un fiu de rege alungat din orașul în care s-a născut să se resemneze ca un sfânt cu surghiunul și să plece cu capul plecat ca un câine bătut. Asta e voia ta. Te implor, Zeus, dacă legile pe care mi le impui tu sunt resemnarea și mărșava umilință, dovedește-mi voința ta printr-un semn, pentru că nu știu ce să fac.
10: Astăzi plouă cu minuni. Iată, iată cât își nesc lumini în jurul pietrei sfinte. Pleacă la Corint, la Corint.
2: Asta? Asta înseamnă binele? Să pleci pe furiș, cât mai pe furiș, binele? Binele lor, Electra. Binele zeilor!
10: Nu face pe neascultătorul. Ai cerut poruncile zeilor. Acum le cunoști. Pleacă!
2: Electra, privește orașul nostru. E acolo, roșu, sub lumina soarelui nasințit, zumzăind de oameni și muște, în amorțeala unei după amieze de vară. Mă respinge din toate zidurile lui, din toate acoperișurile lui, din toate porțile frecate și totuși poate fi cucerit. Simt asta. Mă voi cuceri. Mă voi preface în secunde și voi crăpa în două zidurile astea încăpățânate. Voi spinteca pântecele acestor case bigote și prin rările lor deschise vor duhni mirosuri de tămâie. Mă voi preface în copor și mă voi înfige în inima orașului, așa cum se înfige toporul în inima unui stejar.
10: Ce mult ai schimbat! Ochii nu-ți mai strălucesc, sunt stinși și întunecați. Ai, erai atât de blând și iată, îmi vorbești așa cum numai în vis am auzit. Fratele meu, Oreste,
16: În ziua în care voi fi hăituit de remușcări mai numeroase decât muștele Argosului, de toate remușcările orașului, nu voi câștiga oare atunci dreptul de a trăi printre voi? Nu voi fi oare la mine acasă, printre zidurile însângerate?
10: Vrei să-i spășești pentru noi?
16: Să-i spășesc? Nu. Am spus că vreau să iau asupra-mi remușcările voastre.
10: Și cum? Cum ai putea să te încarci cu relele noastre?
16: Singurul lucru pe care îl doriți este să vă descotorosiți de ele. Numai regele și regina le țin cu deasila în sufletele voastre. Zii, Miss Martor, că nu voiam să vărs sângele lor.
10: Ești prea tânăr și prea slab.
16: Ascunde-mă în palat, condu-mă la noapte la patul regal și vei vedea dacă sunt prea slab.
10: Oreste.
16: Electra? Electra, mi-ai spus Oreste?
10: Da. Da, ești cu adevărat tu. Ești Oreste. Nu te recunosc pentru că nu mă așteptam să fie așa. Ai venit așa, dar Oreste. Și ai luat hotărârea. Și iată-mă ca în visele mele, în pragul unei fapte ce nu mai super amânare. Și mi-e teamă ca în vis o clipă atât de neașteptată și atât de temută. Acum clipele se vor înlănți una după alta și nu vom mai avea tihnă până când vor zace amândoi cu chipurile zdrobite. Cât sânge. Și tu vei fi cel care îl vei vărsa. Tu care avei ochii atât de plânzi. Oreste, ești fratele meu mai mare și capul familiei noastre.

0: ce-i cu tine?
1: Ai văzut, Clitemnestra? Dacă nu aș fi înspăimântat gloata din piața Argosului, s-ar fi repădat cât ai clipit de mustrările de cuget.
0: Vei ști întotdeauna să sugrumi în răznala. Ori de câte ori vei găsi de cuvinți.
1: Da, mă pricep bine la asemenea caragioslecuri. Îmi pare rău că a trebuit să o pedepsesc pe Electra.
0: Pentru că am zămislit-o eu? Așa ți-a fost voia. Și pentru mine tot ce faci bine.
1: Nu, pentru tine îmi pare rău, femeie.
0: Atunci pentru ce? Electra nu ți era dragă?
1: Am obosit. De 15 ani țin atârnate de degetele mele remușcarea unui întreg popor. De 15 ani mă îmbrac ca o sperietoare. Toate veșmintele astea negre au ajuns să împăteze sufletul.
0: Mai eu însă
1: știu, femeie, știu. O să-mi vorbești de remușcările tale. Să știi că te pismuiesc pentru ele. Îți umplu viața. Eu nu am mustrări de cuget, dar nimeni din Argos nu e atât de trist ca mine.
0: Dragul meu stăpân.
1: Stai, nu mă atinge. Nu ți-e rușine sub ochii lui?
0: Sub ochii lui? Ba cine ne vede?
1: Agamemnon. Azi dimineața au fost sloboziți morții.
0: Stăpâne, te rog. Morții sunt îngropați și n-au cum să ne stânjenească. Ai uitat că tu însuți ai născocit povestea asta pentru popor.
1: Ai dreptate. Ai dreptate, femeie. Vezi? Vezi cât sunt de ostenit? Lasă-mă, acum vreau să mă reculec. Du-te, du-te.
0: Bine, bine, te las.
1: Așa arată regele de care aveai nevoie în Argos, Jupiter. Umblu de colo-colo, știu să strig cu glas puternic, împlind pretutindeni măreția și înspăimântătoarea mea făptură, iar cei ce mă văd se simt vinovați până în măduva oaselor. Acum privesc în mine însumi și văd că sunt mai mort decât Agamemnon. Am spus că sunt trist. Am mințit. Pustiul nu e nici trist, nici vesel, nemărginita nimicnicie de nisip sub nimicnicia limpede a cerului. E înfiorătoare. Nejdare gata ca să pot vărsa o lacrimă.
2: De ce te plângi? Ești un rege ca toți regii?
1: Cine ești tu? Ce cauți aici?
2: Nu mă recunoști?
1: Pleacă de aici! Pleacă de aici sau pun străjile să te snopească în bătaie!
2: Chiar nu mă recunoști? Dar acum...
1: Jupiter...
2: În sfârșit! Statuia asta din sala tronului, după cum văd, mă reprezintă. Pe legea mea, rare ori e dat unui zeu să-și privească chipul față în față. Ce urât sunt! Se vede că cei din Argos nu prea mă iubesc.
1: Se tem de tine.
2: Minunat! Cu dragostea lor n-am ce face. Dar tu, tu mă iubești?
1: Ce vrei de la mine? N-am plătit de ajuns.
2: Nu, niciodată nu-i de ajuns.
1: Muncesc pe rupte.
2: Nu exagera. Arăți destul de bine, ești gras, ești făcut să mai trăiești încă 20 de ani.
1: Încă 20 de ani?
2: Ai vrea să mori?
1: Da.
2: Dacă ar veni aici cu sabia trasă, se întinde pieptul spre ea?
1: Nu știu.
2: Ascultă-mă cu luarea minte. Dacă te lași căsăpit ca un vițel, vei căpăta o pedeapsă care să fie pildă pentru toți. Vei rămâne în vecii vecilor rege în Tartar. Asta am venit să-ți spun.
1: Se umblă cineva să mă ucide?
2: Așa se pare.
1: Electra?
2: Și?
1: Cine?
2: Oreste.
1: Așa cere rânduiala, ce pot să fac?
2: Nu, poruncește pe dată să fie prins un tânăr străin pe numele său Fileb. Să fie aruncat împreună cu Electra într-o temniță și îți dau voie să-i uiți acolo. Haide, ce mai aștepți? Cheamă străjile.
1: Nu.
2: De ce?
1: Am obosit. Nu mai vreau să particip la împlinirea planurilor tale. Și așa am făcut prea mult.
2: Atunci curaj, îndură, îndură, ce pot.

0: iartă mie de un suflet ca al tău. Crezi că am venit din Olimp fără rost? Am vrut să te previn de această crimă, pentru că dorința mea e să o împiedic.
1: Să mă previi? Ciudat. Pe Agamemnon l-ai prevenit, el dorea să trăiască.
0: Fire nerecunoscătoare, o caracter nefericit. Îți dovedesc că mi-ești drag, mai drag decât Agamemnon și tu te plângi.
1: Mai drag decât Agamemnon?
0: Da.
1: Eu?
0: Da.
1: Oreste ți-e drag. Ai îngăduit să mă pierd, m-ai lăsat să alerg drept spre baia regelui Agamemnon cu securea în mână. Iar acum... După ce m-ai împins să-l omor pe părinte, mă sfătui să opresc brațul fiului răzbunător. Eu nu eram vrednic decât să ajung un ucigaș, dar el, mă rog, cu el ai alte planuri.
0: Ce gelozie ciudată!
1: Dacă împiedici crima pe care o pregătește Oreste, pentru ce ai acceptat-o pe a mea?
0: Nu toate crimele îmi displac în aceeași măsură. Egist, suntem între noi, regii, și am să-ți vorbesc deschis. Cea din tâi crimă eu am săvârșit-o făcându-i pe oameni muritori. După aceea, ce mai puteți face voi, ucigașii? Să pricinuiți moartea victimelor voastre. De fapt, purtau moartea în ele. Voi nu făceați decât să le ogrăbiți.
1: Eu ispășesc această crimă de 15 ani.
0: E, și mi-e de folos tocmai pentru că o ispășești. Pentru un mort, 20.000 de oameni cufundați în căință. Păi, ăsta e bilanțul. Da,
1: văd eu ce se ascunde în spatele vorbelor tale. Oreste nu va avea remușcări.
0: Niciuna. Ce să fac eu cu o crimă fără remușcări, cu o crimă pașnică, ușoară, ca fumul în sufletul ucigașului? Hai, cheamă-ți străjile.
1: Da, nu.
0: Aegist, ești rege și mă adresez conștiinței tale de rege, căci îți place să domnești.
1: Ei, și...
0: Mă urăști, dar suntem înrudiți, te-am croit după chipul meu. Regele este un zeu pe pământ, nobil și cumplit ca un zeu.
1: Cumplit, tu?
0: Amândoi facem să domnească buna rânduială, tu în Argos, eu în lume. Aceeași taină apasă din greu asupra inimilor noastră.
1: Eu nu am nicio taină.
0: Ba da, aceeași ca și mine, dureroasa taină a zeilor și a regilor. Oamenii sunt liberi. Sunt liberi, Egist. Tu știi asta, dar ei nu știu.
1: Pe legea mea, dacă ar ști, ar da foc palatului. De 15 ani joc teatru ca ei să nu afle ce putere au.
0: Vezi? Suntem la fel.
1: La fel? Prin ce se asemuiește un zeu cu mine? De când domnesc, toate faptele și toate vorbele mele nu urmăresc decât să alcătuiască icoana mea. Vreau ca fiecare din supușii mei să o poarte întrânsul și să simtă până și atunci când e singur cum apasă privirea mea asupra gândurilor lui cele mai ascunse. Zeule atotputernic, ce sunt eu altceva decât teama pe care o simt ceilalți față de mine?
0: Egist, și eu ce crezi că sunt? Și statuia mea e o icoană în fața oamenilor. Trebuie să o privească, pentru că atâta timp cât au ochii ațintiți asupra ei, uită să privească în ei înșiși. Egist, tu vei muri. Eu nu? Câtă vreme vor fi oameni pe pământ, eu sunt osândit să-i țin frâu. Egist, fratele meu muritor, în numele rânduielii pe care o slujim îți poruncesc, Egist, pune mâna pe Oreste și pe sora sa.
1: Sunt chiar atât de primejdioși?
0: Oreste știe că e liber.
1: Atunci nu-i de ajuns să-l arunc în temniță. Un om liber într-un oraș e ca o oaie râioasă într-o turmă. O să-mi molipsească tot regatul și o să demnicească tot ce-am făcut. Ce mai aștepți, zeu atotputernic? De ce nu-l trăznești?
0: Să-l trăznesc? Oh, Egist, zeii mai au o taină.
1: Ce taină?
0: Din clipa în care libertatea și-a făcut loc în sufletul unui om, zeii nu mai pot face nimic împotriva lui. Asta e o treabă omenească și numai ceilalți oameni, numai ei, au căderea să lase în libertate sau să-l strângă de gât.
1: Bine, bine, bine, am să te ascult, fără dar și poate. Dar te rog, lasă-mă singur. Du-te.
0: Bine.

0: vorbește! Nu-i da răgat să strige!
1: Apără-te, Aegist!
2: Tu ești Oreste?
1: Da!
2: N-am să mă apăr. Vreau să mă ucizi.
1: Ține ce meriți!
2: N-ai dat greș. Lasă-mă să te privesc. N-ai remușcări?
1: Remușcări? De ce? Am făcut ce trebuia să fac.
2: Ceea ce-i drept e ceea ce vrea Jupiter. Era ascuns aici și l-ai auzit.
1: Ce pasă mie de el? Dreptatea e o treabă care îi privește pe oameni. N-au nevoie de povața vreunui zeu. Ceea ce este drept este să te strivesc, ticălos mânșav, și să se termine astfel cu puterea ta asupra celor din Argos, pentru ca ei să-și recapete sentimentul demnității.
2: Fiți blestemați, Oreste, ferește-te de muște.
1: Electra, du-mă în iata cu reginei.
0: Oreste, ea nu ne mai poate face niciun
1: rău. Trebuie să plătească și ea același tribut.
0: Nu!
1: Atunci mă duc să o caut singură.

Narcist e mort. De 100 de ori l-am văzut în vis, întins chiar aici, cu sabia înfiptă în piept. Cât l-am urât, a murit. Și ura mea a murit odată cu el. Și eu sunt aici și aștept. Iar regina este încă în viață, în fundul iatacului. Și numai decât o să o aud urlând, o să urle ca o fiară. Nu, nu, nu mai pot să îndur imaginea asta lui Egist. Am să-l acopăr. Așa, ce trebuie să mai fac?

0: Iată vrăjmașii au murit.
1: Și tatăl meu e răzbunat.
0: Oreste! Oreste!
2: Electra, de ce se teamă?
1: Nu, nu-mi e teamă. Plâng de bucurie. Ce-a spus? Te-a rugat să o ierți?
2: Nu mă căiesc pentru ceea ce am făcut, dar nu găsesc de cuvință să vorbesc despre asta. Sunt amintiri pe care nu le împărtășești. Află doar că a murit.
1: Blestemându-ne? Spune numai atât. Blestemându-ne?
2: Da.
1: Ce înfățișare ciudată ai.
2: Sunt liber, Electra.
1: Liber? S-a petrecut ceva și noi, noi nu mai suntem liberi să desfacem cele făcute.
2: Am dus la capăt ceea ce trebuia dus.
1: Auzi.
2: Ce?
1: Vin, vin.
2: Cine?
1: Vin, vin, iată-le, iată-le. Atârnă de traban, înnegresc pereții, se purișează de lumină și ochii mei. Umbrele lor, îmi ascund chipul.
2: Muștele.
1: Ascultă, ascultă zgomotul aripilor lor. Ne înconjoară, Oreste, ne pândesc. Se vârnă pustia asupra noastră. Unde? Unde să fugim, Oreste? E groaznic. Le văd ochii, milioanele lor de ochi care ne privesc.
2: Ce-mi pasă nouă, Oreste?
1: Sunt eremiile, Oreste. Zeitățile, remușcări.
2: Eremiile. Să fugim în sanctuarul lui Apollo. Ne vom petrece acolo noaptea, feriți de oameni și de muște. Mâine voi vorbi poporului meu.

0: ce aibi, ce drăgălași! Peste pântecele și pieptul lor, ca un torent peste pietre. Atunci vom mușca cât vom pofti.
1: Apropiați-vă!

0: aveți!
1: O frumoasă mire! Ce dragoste ne aduce atâta împlinire! Ca ura! Noi vom fi ochii țintiți ai caselor! Măritul dâlăului care își va arăta colții când vei trece tu! Zâmbetul care m-a plutit măritul de sacanul tău! Scamote pasturii!
0: Cine vorbește? Cine sunteți voi?
2: Harș! Liniște, cățelelor!
0: Cine sunt?
3: Să nu-ți pese de ele, Elecție. Acest omor l-am hotărât împreună și urmările trebuie să le îndurăm tot împreună.
0: Spui că am vrut eu așa ceva?
3: Nu-i adevărat?
0: Nu e adevărat. Stai. Ba da, mai știu și eu.
3: Electra, dincolo de aceste ziduri se află lumea. Afară soarele se înalță deasupra câmpiilor. În curând vom umpla pe drumurile însorite și aceste fnici ale nopții vor pieri.
0: Soarele! Lăsați-mă! Nu mă mai chinuiți!
4: Ea nu vei vedea niciodată soarele!
3: În slăbiciunea ta își traghiere tăria!
0: No, cățelele astea negre mă înspăimântă!
4: Electra, ai nevoie de noi ca să-mi puiți de toate chinurile dumnezeiești! Vino!
0: Nu!
4: Câte o trepte de coborât! Te vom întâmpina cu brațele deschise! Sărutările noastre vor ascoși! Și va veni uitarea, va veni uitarea! Ce foc purificator al durerii!
0: Ba da, vin!
2: Electra, nu te duce, te implor, mergi la pierzanie!
0: Oh, te urăsc! Lasă-mă! Ajutor!
5: Pieriți cățelelor! Marș, v-am spus! Hai, ridică-te, Electra! Atâta timp cât eu voi fi aici, cățelele mele nu-ți vor face niciun rău. Tineri nebuni și plin de trufie, ce mult rău v-ați făcut.
3: Tonul ăsta blajin nu se potrivește cu regele zeilor. Și tot ce am făcut a fost spre binele nostru. Suntem liberi.
5: Liberi? Uită-te la tine, făptură nerușinată și proastă. Grozav mai ești, n-am ce spune, ghemuit la picioarele unui zeu milos înconjurat de cățelele astea flămânde. Dacă îndrăznești să pretinzi că ești liber, atunci ar trebui să proslăvești libertatea ostatecului ferecat în lanțuri și aruncat în temniță sau libertatea sclavului țintuit pe cruce.
2: De ce nu?
5: Bagă de seamă, faci pe grozavul pentru că Apollo te ocrotește, dar Apollo este prea supusul meu slujitor. E destul să ridic un deget și te părăsește.
3: Și? Ridică degetul, ridică toată mâna.
5: La ce bun am venit să vă mântuiesc.
0: Să ne scapi. Nu-ți mai bate joc de noi, stăpâne al răzbunării și al morții. Că nici măcar unui zeu nu e îngăduit să dea speranțe celor în suferință.
5: Îți dau cuvântul meu.
3: Electra, vrei să te lepezi de 15 ani de ură și speranță?
5: Cine spune să se lepede? Ea n-a dorit niciodată o asemenea faptă nelegiuită.
0: Vai mie, Electra. Te ascult ce văd limpede în mine.
3: Electra, abia acum ești vinovată. Cine poate ști mai bine ca tine ce ai dorit? De ce nu vrei să recunoști acea Electră plină de mândrie, acea tânără zeiță a urii care se lășuia în ființa ta? Nu vezi cum Jupiter își bate joc de tine?
5: Eu? Ascultați ce vă propun. Dacă vă lepădați de crimă, vă urc pe amândoi pe tronul Argosului.
3: În locul victimelor noastre.
5: Așa se cuvine.
3: Da?
5: Oreste... Eu te-am făurit și eu am făurit totul, întreg universul. Eu sunt binele. Oreste, universul te socotește vinovat, fiu denaturat. Recunoaște-ți greșeala.
3: Întreg universul tău nu va fi de ajuns pentru a mă face să mă simt vinovat. Ești regele zeilor, Jupiter, dar nu ești regele oamenilor.
5: Nu sunt regele tău, larvă nerușinată, cine te-a zămislit?
3: Tu! Dar nu trebuia să mă zămislești liber.
5: Da, libertatea ca să mă slujești.
3: Se prea poate, dar ea s-a întors împotriva ta. Eu sunt libertatea mea. De-ndată ce m-ai zămislit, am încetat să mai fiu al tău.
5: Libertatea ta nu-i decât un surghiun.
3: Adevărat, ești un surghiun.
5: Rău nu e atât de adânc. A început ieri. Întoarce-te printre noi. Iată-te măcinat de o suferință neomenească, străină naturii mele, străină ție însuți. Întoarce-te. Eu sunt uitarea. Eu sunt odihna.
3: Nu mă voi întoarce sub legea ta. Sunt osândit să nu am altă lege decât a mea. Tu ești zeu, iar eu sunt liber. Suntem aidoma de singuri și neliniștea noastră este aidoma. De unde știi că n-am căutat remușcarea în timpul acestei nopți lungi? Remușcarea, somnul. Dar nu pot să am remușcări și nici să dorm.
5: Oreste,
3: soarta pe care o duc în spinare e prea grea pentru tinerețea mea. Și m-am înfrânt.
5: Na, nu mi-ești drag și totuși te plâng.
3: Și eu te plâng pe tine.
5: Adio, Oreste. A, cât despre tine, Electra, gândește-te că domnia mea nu s-a încheiat încă și că nu vreau să mă dau bătut. Vezi dacă ești cu mine sau împotriva mea. Adio.
3: Adio. Electra, spune ceva.
0: N-am nimic să-ți spun. Vreau să plec.
3: Electra, sora mea dragă, nu mă lăsa singur. Rămâi cu mine.
0: Hoțule,
3: Electra,
0: aproape nimic nu era al meu. Doar un pic de liniște și câteva vise. Mi-ai luat totul. Ai jefuit o sărăntoacă. Erai fratele meu, capul familiei noastre. Trebuia să mă ocrotești. Dar tu m-ai cufundat în sânge. Toate muștele se țin după mine, culpabele. Și inima mea e un stup îngrozitor.
3: Vino, Electra, o să plecăm și vom umbla cu pași grei, încovoiat sub povara noastră de preț. Îmi vei da mâna și vom merge.
0: Încotro?
3: Nu știu, spre noi înșine.
0: Nu, nu, nu, nu, nu vreau să te ascult. Nu vreau, nu mă ofer decât nefericire și sila. Ajutorii vinile s-au năpustit asupra mea. Jupiter, Jupiter, rege al zeilor și al oamenilor, ia-mă, fratele tale, ia-mă, ocrotește-mă. Cât voi urma legea, voi fi roaba ta. Apără-mă, apără-mă de fratele meu, de muște, de mine. Nu mă lăsa singură, îmi voi închina toată viața ispășirii. Mă căiesc, Jupiter, mă căiesc, mă căiesc.
3: Până la moarte voi fi singur. Pe urmă...
6: Stăpâne! Stăpâne, unde ești?
7: Ce-i, pedagogule?
6: Nu se vede nimic. Îți aduc ceva de aleguri. Cei din Argos ați viață simplu și nici pe minte să nu-ți treacă să ieși din el.
7: Vino, vino, pedagogule. Ba nu! Cățelele astea te-a spus și ea de viu. Zici că cei din Argos stau în fața templului?
6: Da, da! N-aș putea să spun cine-i mai ticălos și mai porniți să-ți facă rău. Arătările astea s-au scumpit, îi supus.
7: Bine, deschide poarta.
6: Nu, nu, ai nebunit. Sunt aici, în spatele ei, înarmat.
7: Păi cum îți spun?
6: Nu pot să-ți dau ascultare, te vă ucide, crede-mă.
7: Sunt stăpânul tău, moșneagule, și-ți poruncesc să deschizi porțile.
6: Fie cum vrei, stăpâne.
7: Eu sunt regele vostru, fiul lui Agamemnon și al Clitemnestrei. Ziua aceasta e ziua încoronării mele. Știu! Știu! Vă e teamă de mine. Acum 15 ani un alt ucigaș s-a ridicat în fața voastră,
3: Avea mâinile pline de sânge. Dar vouă nu v-a fost teamă de el. Era de-al vostru. Și nu avea curajul faptelor sale. O crimă pe care cel ce o săvârșește nu mai poate îndura. Nu mai e crima nimănui. Nu-i așa? E aproape un accident. Vă uitați la mine, locuitori ai Argosului. Ați înțeles crima pe care am săvârșit-o. O iau asupra mea în fața soarelui. E temeiul vieții și mândria mea. Eu sunt de-al vostru, supușii mei. Suntem legați prin sânge și sunt îndrituit să fiu regele vostru. Dar nu vă fie frică. Nu mă voi așeza pe tron și roin de sânge, pe tronul celui răpus de mine. Vreau să fiu un rege fără țară și fără supuși. Oameni ai mei, încercați să trăiți. Totul trebuie luat de la capăt. Și pentru mine începe viața. O viață ciudată. Ascultați încă ceva. Într-o vară, Sciros a fost împânzit de șobolani. Era o lepră groaznică. Ligioanele rodeau totul și locuitorii orașului credeau că le-a sosit ceasul din urmă. Dar într-o zi a venit un cântăreț din fluier. El s-a ridicat în mijlocul orașului. Așa. A început să cânte din fluier și toți șobolanii s-au îmbulzit în jurul lui. Apoi a pornit-o la drum cu pași mari. Așa. Strigându-le celor din Sciros: dați-vă la o parte. Dați-vă la o parte. Și toți șobolanii au înălțat capetele șovăitori, așa cum fac muștele. Priviți muștele. Apoi, dintr-o dată, au dat năvală pe urmele sale, iar cântărețul din fluier și șobolanii lui au pierit pentru totdeauna.

0: Ați ascultat Muștele, de Jean-Paul Sartre. Traducere de Nicolae Minei și Ani Florea. Adaptare radiofonică de Nicolae Neagoe. Distribuția a fost următoarea: Oreste, Adrian Pintea; Jupiter, Mircea Albulescu; Electra, Mirela Gorea; Clitemnestra, Irina Mazanitis; Egis, Victore Benjuc; Pedagogul, Constantin Dinulescu; Marele Preot, Ion Pablescu; Bătrâna, Julieta Strâmbeanu; Corifeia Muștelor, Janin Stavarache; Mutul, Sorin Gheorghiu; Femeia, Magda Popovici; Bărbatul, Nicolae Călugărița; Tânărul, Eugen Racoții; Slujitorii, Ion Chelaru și Val Teodosiu. În alte roluri, Lucia Maier, Petre Dinuliu, Nicolae Crișu, Gheorghe Pufulete, Petronela Lazar, George Grigore. Redactor, Georgeta Răboj. Asistența tehnică, Stella Botez, Corina Ionescu, Iuliana Grumeza, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Insomniile lui Gregor, de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușarot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. În distribuție Dorel Vișan, Maia Morgenstern, Virgil Ogășanu, Mihai Constantin, Petre Lupu, Mihai Niculescu. Regia artistică Vasile Manta.

0: Majestate. Majestate. Majestate.
1: Da, ce? Stai.
0: Un soldat era cât pe aici să dea buzna în palat.
1: Oh, da. Ce, n-are somn?
0: Nu, zice că a văzut marea arzând.
1: E nebun. Și tu, pentru asta ai venit?
0: Nu, că soldații de gardă l-au și arestat.
1: Așa-i trebuie.
0: Acum țipă să fie executat în palat.
1: În palat? De ce să fie executat în palat?
0: Vrea să fie mormântat asemenea împăraților.
1: E nebun.
0: Așa zic și eu. Dar Oramov m-a forțat să-i cânt ca și cum soldatul ar fi fost mort și funeraliile ar fi avut loc în palat.
1: Te necrezut. Și tu?
0: E, nu i-am cântat ca unui împărat, dar Oramov n-a putut să facă diferența.
1: Oh, numai lucruri ciudate.
0: Așa zic și
1: spune-le soldaților de gardă să-l mai arestez odată.
0: Am înțeles, majestate.
1: Să nu mă mai deranjeze noaptea asta.
0: Cum dorește majestatea voastră.

0: Waterloo. Globoana. Ne. Ciudat, papac. Unde ești, papac?
1: La ordine, majestate, aici sunt.
0: Ah, istoria lumii o să se schimbe în curând.
1: Cum să nu se schimbe, majestate, dacă așa doriți?
0: Nu mai pot dormi. Și visez. Visez când dorm. Papac, Oramov ce visează?
1: Oramov?
0: Sau nu mai visează?
1: Nu, eu când i-am zis...
0: Ba, nu, poate visează Pengo în locul lui.
1: Ia să am zis, Pengo ce vis? Nu. Ba da, așa am zis. Da.
0: Dar să nu aibă visele nimic de spus?
1: Majestate, eu am visat o mână. Am visat o mână care îmi bătea în geam. Toc, toc, toc. O mână tremurând ca un ram. Toc, toc. Și după ce nu s-a mai văzut mâna, mi-a apărut un ochi.
0: Un ochi?
1: În geam. Luminându-mi în camera de parcă ar fi fost luna.
0: Poate a fost luna.
1: Nu, că luna ar fi răsărit sau ar fi apus într-un târziu, nu? Dar acest ochi a început să plângă, formând în jurul încet, încet, încet un lac. Apoi a venit un bătrân. Dar bătrân, s-a plecat greu să bea apă, dar n-a băut, dându-și seama că-s lacrimi.
0: Ce ciudățenie!
1: Da.
0: Papac, ce ciudățenie!
1: Ce ciudățenie, da, dar până să plece bătrânul, a sosit majestatea voastră.
0: Cum?
1: Da, așa odată, zic, majestate, i-ați arătat ceva bătrânului și el a început să râdă. Și atunci știți ce ați făcut? I-ați pupat mâna.
0: Ce spui?
1: Da.
0: Cum? Ești nebun.
1: Nu.
0: Ești nebun.
1: Nu, dojeniță, fiindcă aceasta s-a întâmplat în vis. Dar înainte de a vă despărți, bătrânul v-a mulțumit spunându-vă că vă așteaptă...
0: I-am pupat mâna.
1: Majestate, asta a fost numai în vis.
0: Și i-am spus că o să-l vizitez?
1: După semnul făcut, se înțelegea că vreți să-l vizitați.
0: Dar ce semn i-am făcut?
1: Păi mai întâi ați arătat cu mâna așa spre majestatea voastră și apoi ca pe un, cum să vă spun eu, ca pe un steag de prietenie ați flutura mâna spre bătrân.
0: Unde locuiește acest bătrân?
1: Ei, asta, că vedeți că nici mie în vis nu mi-a apărut acest lucru.
0: Cine să fie acest bătrân?
1: Asta zic, cine să fie, majestate, bătrân?
0: Ultimul bătrân pe care l-am văzut e cel pe care ieri soldații l-au adus aici, cu forța.
1: Nu, păi nu semăna cu cel din vis.
0: Nu semăna?
1: Nu, la trup nu. Dar la voce,
0: nu,
1: da.
0: Nu crezi că greșești?
1: Nu greșești, majestate. Cum să greșești? Poate...
0: Poate greșești, papa.
1: Majestate, imediat ce m-am trezit din somn, m-am apucat să scriu o uvertură spre a vă putea reda astăzi într-o formă muzicală perfectă ceea ce am visat.
0: La dracu, numai asta nu auzisem.
1: Am avut partitura, stați mă.
0: Vreau să văd. Trebuie să văd.
1: Poftiți aici.
0: Unde-i vocea mea?
1: Da, hai să mă uit. Majestate, e dificil să vă arăt aici.
0: Și atunci?
1: Vă cânt la vioară.
0: Da, și vocea mea unde e?
1: Nu vă îngrijorați, majestate.
0: Cum să nu mă îngrijorez?
1: Nu, vă rog. Ascultați cântecul. Ascultați-l.
0: Să-mi spui când e vocea mea, da? Stai, oprește. Vocea cui a fost acum?
1: Vocea bătrânului.
0: Ce zice?
1: Zice că e un râu negru.
0: Așa a fost în vis?
1: Da, majestate, așa.
0: Să nu scenezi ceva, babac.
1: Nu, majestate, se poate. Ia ascultați mai departe.
0: S- Stai, vocea cui a fost acum?
1: Tot vocea bătrânului.
0: Ce a zis?
1: A zis așa, că izvorăște de la temelia templului.
0: Ce izvorăște de acolo?
1: Râul acela.
0: Exact ca-n vis?
1: Da, majestate.
0: Da, de ce nu-mi povestești și-mi cânti la vioară?
1: Nu poate fi la fel de frumos, vedeți, are, cum să vă spun, știți?
0: Bun,
1: are...
0: bun, cântăm mai departe. Da. Da, papa.
1: Da.
0: Vocea cui a fost acum?
1: Păi tot a bătrânului.
0: Nu, el vorbește.
1: Nu, majestate.
0: Ce altceva a mai zis?
1: A zis că cineva încearcă să arunce limbile ceasului în acel râu.
0: Râu? Așa e în vis?
1: Exact, majestate. Dați-mi voie să mai cânteți.
0: Vocea cui a fost acum?
1: Acum a fost vocea refrenului. A fost refrenul.
0: Dar cine a vorbit?
1: Păi tot bătrânul.
0: Păi eu când vorbesc?
1: Păi acum, majestate.
0: Ce zic?
1: Păi vorbește.
0: Așa e în vis?
1: Da, majestate, vorbește.
0: Stai, mai povestește-mi odată visul.
1: Da, stai să-mi las vioara aici. Așa. Deci, o mână a bătut în geam.
0: Așa e în vis?
1: Da, majestate.
0: Bătrânul a zis asta?
1: Da, nu.
0: Eu am zis?
1: Nu.
0: Atunci cine a zis, papa?
1: Asta e numai o imagine, majestate. E ceea ce mi-a apărut în vis.
0: Nu mă interesează.
1: Majestate, au fost multe imagini ce au precedat...
0: Nu mă interesează. Spune-mi, de unde... Am început să vorbesc cu bătrânul.
1: Ați început să vorbiți, majestate, de unde ați început? Ah, de acolo, de unde bătrânul spunea că e un râu negru.
0: Nu, asta mi-ai cântat-o.
1: Care izvorăște din marginea templului.
0: Și pe asta mi-ai cântat-o.
1: Și ca... majestate...
0: Da, nu, cât timp am discutat cu acest bătrân?
1: Cât timp ați discutat cu acest bătrân? Păi, v-a zic așa, am bătut în geam, așa, v-ați întâlnit în amurg și v-ați despărțit după miezul nopții.
0: În amurg?
1: Exact, în amurg, așa era în vis, în amurg.
0: Era fost o întâmplare faptul că la acea oră soldații mi l-au adus cu forța pe acel bătrân care, așa cum ai văzut, a încercat o ușoară detașare de legile prescrise de mine în palat. Altfel, în amurg, ies la plimbare.
1: Știu, majestate, știu.
0: Oricum, tu spui că nu semăna cu cel din vis, dar vocea lui, aici, așa cum te-ai străduit să încânți la vioară, e aceeași cu vocea celui ce ți-a apărut în vis.
1: Vreau să...
0: Se poate?
1: Nu știu dacă se poate, dar... spuneți-mi, pe acest bătrân l-ați mai văzut vreodată, majestate?
0: Nu. L-au găsit soldații vorbind așa, cum n-ar fi trebuit să o facă.
1: Da, e bine. Dar el cum a motivat?
0: Ce motivare? Asta... Întâmplarea a făcut că atunci când a fost adus în fața mea, clopotele de la biserica din spatele palatului, care anunța o slujbă oarecare, i-au dat prilejul să se minuneze de parcă ar fi ascultat cea mai frumoasă muzică.
1: Și nu l-ați lăsat să se minuneze?
0: Nu!
1: Și bătrânul ce a zis atunci?
0: În timp ce asculta acea muzică înălțătoare, a spus că prietenii lui îl plâng.
1: Și atunci i-a spufat mâna, nu?
0: Pac!
1: Da.
0: Pupat!
1: Pupat mâna!
0: Eu i-am pus mâna în gât! Că nu mai tăcea! Tu n-ai văzut asta?
1: Eu cântam atunci, majestate, și n-am auzit decât o propoziție. Dar tu de ce vorbești? Așa l-ați întrebat pe bătrân.
0: Ce cântai?
1: Eu? Cum plânge timpul.
0: Înseamnă că din cauza ta a murit.
1: Cum așa ceva?
0: A murit bătrânul așa din senin?
1: Ce-am cântat eu a fost pentru majestatea voastră.
0: De ce să-mi cânti mie cum plânge timpul? Pentru bătrân ce ai cântat?
1: Bine, bătrânul a fost adus aici întâmplător, nu?
0: Da, da, da. Cântăm din nou acel cântec.
1: Un moment,

lui plecat, izvorăște neîncetat râul negru și întunecat. Cineva încearcă neîncetat să arunce limbi de ceas.

0: Și spui că nu i-ai cântat bătrânul.
1: Așa e cântecul, majestate.
0: Sunt convins că așa e cântecul, că doar tu l-ai compus.
1: Da, dar eu am cântat majestății voastre.
0: De ce? Ce, eu am fost cel pregătit de moarte?
1: Da, nu, majestate.
0: Atunci, pentru bătrân ce ai cântat?
1: Am cântat și pentru el, așa, dar fără vreo intenție. Nimic?
0: Da.

0: Cred că e soldatul fără nume. Vine, cred, să vă aducă vești.
1: Da. Ești pe ușa din spate.
0: Așa.
1: Să nu te vadă.
0: Da.
1: Și fii mai mult cu ochii pe acest soldat.
0: Am înțeles.
1: Să nu mi-aducă vești false.
0: Am înțeles, majestate.
1: Am înțeles.
0: Să nu mi-aducă vești false.
2: Majestate!
1: Ce?
2: Majestate!
1: Da, cine? Cine?
2: Majestate, eu sunt soldatul fără nume.
1: Ah!
2: Am găsit, majestate.
1: Găsit? Ce?
2: Ce nici nu mi-aș fi imaginat.
1: Imaginat ce?
2: O să găsesc.
1: Ce ai găsit?
2: O tăbliță.
1: Tăbliță? Ce tăbliță?
2: Majestate, au inventat o scriere nouă.
1: Scriere nouă? Cine a inventat-o?
2: Conte Marut, avocatul Dalariu, vistierul Patrin și Arat preotul.
1: Arat? Când au inventat ei așa ceva?
2: Ieri, majestate. Totul fusese aranjat dinainte. Totul.
1: Aranjat?
2: Totul.
1: Și? Și tu? Cum de-aia e?
2: Alaltă ieri l-am auzit pe avocatul Dalariu șoptindu-i ceva preotului Arat.
1: Șoptind? Ce? Ce a șoptit?
2: Să nu uite că...
1: Să nu uite ce?
2: Că mâine trebuie să se întâlnească.
1: Unde să se întâlnească?
2: În biserică.
1: În biserică? Iau, mâine.
2: Majestate, avocatul Dalariu i-a șoptit preotului Arat alaltă ieri.
1: Asta mi-ai spus-o.
2: Deci mâine, la care se referise avocatul, a fost ieri.
1: Hai, le cam încurci.
2: Dar cum să le încurc, majestate?
1: De ce nu mi-ai spus direct că a trebuit să se întâlnească ieri?
2: Păi, dar cum să vă spun că avocatul Dalariu i-ar fi cerut preotului Arat să se întâlnească ieri?
1: Și?
2: Parcă l-aud pe avocat.
3: Până aici a fost.
2: Cui? Se uita... spre palatul majestății voastre. Iar la despărțire, avocatul Dalariu i-a mai spus odată preotului Arat să nu uite de ziua de mâine și că el vrea să intre în biserică până se va lumina. Dar eu...
1: Ce? Ce, soldat?
2: Am ajuns în biserică înaintea avocatului.
1: Și...
2: parcă-l văd pe avocatul Dalariu intrând pe ușa bisericii speriat, dar văzându-l pe preotul Arat că iese din altar singur să-l întâmpine, i-a stricat.
3: Am adus-o în brațe de la zețărie.
2: Preotul n-a zis nimic, dar a râs.
1: Pe cine adusese în brațe?
2: Tăblița, majestate. Și... preotul a citit-o pe nerăsuflate, s-a arătat mulțumit, i-a tras o slujbă repede și l-a invitat pe avocat să-l urmeze, spunând că sunt așteptați la palat.
1: De mine?
2: Nu, majestate.
1: De cine atunci?
2: De contele Marut și vistierul Patrin.
1: De necrezut.
2: Vă dați seama cât de greu mi-a fost, majestate?
1: Greu? Da. Greu?
2: Singur între sfinți, majestate.
1: Ce vrei să spui?
2: Și acum mă apasă acel sentiment.
1: Ei.
2: Avocatul a ieșit primul. Preotul a mai stat un minut să nu fie văzuți că au ieșit împreună, a stins lumina, a închis ușa și...
1: și?
2: Când dau să ies din fața altarului, doi ochi privindu-mă fix.
1: Cine mai era în biserică?
2: Exact la asta m-am gândit și eu atunci. Și am zis că mor cu el de gât, oricare ar fi el.
1: Și?
2: Beznă. Beznă de zicei că-ți scoase pielea cu ea.
1: Nu se luminase.
2: Iau un scaun în mână și dau să-i crap capul cu el.
1: Și? Ce s-a întâmplat?
2: Și? Aud un ecou puternic.
1: Oh.
2: Și un picior al scaunului rupt în două s-a întors din locul în care am lovit și mi-a spart capul.
1: Te necrezot!
2: Mă dezmeticesc și văd aceiași ochi la numai un pas de mine, pe podea. De acum nemișcați.
1: L-ai omorât.
2: Așa am crezut și eu la început. dau să ating persoana, dar nimic, nimic în jur.
1: Fusese

0: și încep să mă uit, să mă uit atent.
1: Ce să vezi tu, soldat? Spiritul?
0: M-am apucat atunci să mă rog.
1: Trebuia să te rogi de la început.
0: Un val parcă mi s-a ridicat de pe față și pe dușul mea, în locul unde fusese acei ochi.
1: Ce? Cine era? Să nu-mi spui că...
0: Erau neclintiți ochelarii preotului.
1: Tâmpitule! Tâmpitule! Și tu ce ai lovit?
0: În masă, majestate.
1: În masa de rugăciune din altar.
0: Doar ce v-am spus, majestate. Beznă de zicei că-ți scoase pielea cu ea.
1: Mă ții oră să-mi spui că ai început să distrugi biserica în loc să-l urmărești pe preot să vezi ce face.
0: Am făcut ce am făcut și am ieșit tot pe unde am intrat. Când am ajuns la palat, ei deja intraseră.
1: Garda nu i-a oprit?
0: M-a oprit numai pe mine.
1: Și?
0: Le-am arătat ochelarii preotului pe care i-am luat din altar și le-am spus că preotul m-a trimis după... Trag cu urechea pe la uși și l-aud pe preot. Aici simt eu că nu e bine. Mai bine să mergem în sala de armură. Acolo nu intră nimeni.
1: Cauși, iată sfinția sa, preotul arat. De ce se ține?
0: Eu, cum am auzit că schimbă locul, am și ajuns acolo înaintea lor și m-am ascuns într-un rastel.

0: Majestate!
1: Ce?
0: Împăratul!
1: Tu erai Relina.
0: Nici acum nu dorm, Gregor.
2: Soldat? Ce faci aici la ora asta?
3: Majestate, eu...
2: Gura! Gata!
1: A venit...
0: Majestate, ce a venit la ora asta?
1: A venit soldatul și mi-a adus vești. Relina, se întoarce trecutul. Îl simt. Vine ca un fluviu.
0: Nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să spui.
1: Ai înțelege dacă ai fi în locul meu. Mergi la culcare, Relina. Presimt că timpul o să se învârtă doar în sens invers de acum încolo.
0: Ceea ce mă surprinde, dragul meu Gregor, e felul tău poetic de a vorbi în această seară. Ce de atunci te-am mai auzit niciodată vorbind în felul ăsta?
1: Relina, ascultă și tu ca să vezi de ce nu dorm. Continuă, soldat.
3: Majestate, sfinția sa spunea: până aici a fost.
0: Ciudat mai vorbești, soldat.
3: Iertare, majestate, dar a fost vocea preotului Arat.
0: Vocea cui?
3: A preotului Arat.
1: Și de ce crezi tu că preotul a scos din tigva lui această frază?
3: Păi, să poată indirect, dar clar, să se refere la...
1: La cine?
3: La majestatea voastră.
1: Aha.
3: Majestate, avocatul Dalario aproba ce spunea preotul Arat, repetând: de asta sunt convins.
0: Ciudat cum descrii ce a spus preotul Arat.
3: Majestate, acum n-a mai fost vocea preotului, a fost vocea avocatului Dalario.
2: E grotesc cum povestești.
1: Și ce crezi că a vrut avocatul să confirme când a rostit propoziția: de asta sunt convins?
3: Același lucru pe care îl spusese și preotul.
1: Și care e acel lucru?
3: Majestate, eu cred că e vorba de un complot.
1: Vezi, Relina, ai înțeles acum despre ce e vorba?
0: Ce anume să înțeleg? Ce să înțeleg?
1: Cum stau lucrurile?
2: Gregor, eu le văd în fiecare zi.
1: Le vezi, dar ești prea tânără și nu le și înțelegi.
2: Îmbătrânești dacă vezi numai o crimă. Or, de când sunt eu aici... Știi bine, Gregor, știi bine ce vreau să spun.
1: Nu, nu,

0: ești de prea mult timp aici și tocmai de aceea nu înțelegi.
1: N-am vrut eu să fiu aici. Degeaba mă învinuiești acum.
2: Majestate...
0: Ce s-a întâmplat?
2: Majestatea sa, Arelina, a stricat ordinea timpului.
1: Da, da. Și acum am să răsucesc în sens invers limbile acestui ceas enorm. Da.
0: De ce? De ce, Elina? Ce motiv ai?
1: Da. Ce motiv? Când răsucesc limbile acestui ceas înapoi, simt că mă întorc spre timpul de dinainte să fi ajuns aici. Iar acum, acest clopoțel de argint, la care, ca la sufletul tău, sună din el semnalul că cineva de aici trebuie să dispară. Da, vreau să am și eu soarta celor nevinovați care au trecut pe aici și tu i-ai trimis în temniță sau la moarte, fiindcă n-am putut decât în taină să încerc suferința lor.
0: Relina! Relina, împărații nu fac crime! Împărații nu fac crime! Continuă, soldat.
2: Atunci preotul Arat a spus încet: de o vreme mă gândesc numai la el. Îmi stă în gând ca un ghimpe. Crede el că n-o să se termine și cu circul ăsta?
0: A spus Arat, preotul, acest lucru? Exact așa cum mi l-ai redat acum cuvânt cu cuvânt?
2: Da, majestate.
0: Și dacă greșești?
2: Nu greșesc, majestate.
0: Bine, așteaptă o clipă.
3: Da. Ați sunat, majestate?
0: Cheamă-l pe Gogore, cel care tălmăcește visele.
3: Da, majestate.

0: Dormeai.
1: Dormeam, ce se face? Asta e meseria.
0: Dormi și de complot nu știi nimic.
1: Care clopot, majestate?
0: Complot! Complot, idiotule!
1: Complot?
0: Complot?
1: Complot, majestate? Împotriva cui?
0: Ei, împotriva ta, un complot ar fi într-adevăr cu neputință.
1: Haideți, majestate, eu nu-s bun de nimic, adică nu merit eu...
0: Ura! Ura! Și caută ce trebuie.
1: Caut, majestate, caut. A, da, ce se caut, majestate?
0: Ce se întâmplă când preotul te visează?
1: Vai de mine, ce preot m-a visat?
0: Pe mine m-a visat, idiotule.
1: V-a visat preotul? Ce preot? Adică să n-aibă el nimic mai bun de făcut în noaptea asta?
0: Ora! Și caută ce trebuie.
1: Caut, majestate.
0: Caută, du-te. Da, continuă, soldat.
2: Da, majestate. Un soldat a venit de 3 ori să le spună că nu-i nicio primejdie.
0: Nicio primejdie?
1: Nu? Majestate, am găsit. Uitați, scrie în carte. Când preotul te visează, dar nu te cunoaște...
0: Dohore, vezi ce se întâmplă dacă te cunoaște.
1: Dacă te cunoaște. Dar uitați că scrie aici. Când preotul te-a visat numai odată...
0: Gata, soldat. O singură dată a zis Arat că m-a visat.
2: Exact, majestate.
0: Vezi ce se întâmplă, Gogore?
1: Da, majestate. Dar să știți că nu-i lucru curat.
0: Limpezesc eu lucrurile, nu te îngrijora, Gogore.
1: Bine, așa să fie, majestate.
0: Du-te și caută soldat. Soldat, ce-a vrut să zică preotul cu circul?
3: Că... trebuie să se termine odată și cu acest circ.
2: Deodată am făcut ușa să scârție.
0: Care ușă?
3: Ușa de la rastelul de armament.
0: Nu mai înțeleg nimic.
3: Păi nu v-am spus, majestate, că m-am ascuns în rastelul de armament? Și cum stăteam eu acolo ghemuit, privind pe gaura cheii, ușa a scârțit. Preotul s-a uitat imediat spre ușă și... a venit în fața ușii, s-a oprit... și-a aranjat sutana și... și-a început să mângâie încet ușa.
0: Mângâie ușa? La dracu!
3: Dar când preotul atingea ușa, simțeam că mâna lui cade ca un baros pe capul meu.
0: La dracu! Te-a văzut?
3: Nu, majestate, nu! Preotul a mai stat în fața ușii o vreme și... apoi... s-a prins să se roage ca ușa să nu mai scârție.
0: Dracu!
3: Atunci, avocatul Dalario a venit lângă preot și i-a șoptit să termine mai repede ce are de spus ușii, că nu-i exclus să apară din spatele ei diavolul.
0: Iau! A știut avocatul că tu ești acolo?
3: Nu, majestate!
0: Păi atunci...
3: În timp ce a spus acest lucru, avocatul și-a aruncat o privire spre camera majestății voastre.
0: Au mai discutat mult.
3: Contele Marut, văzând că preotul s-a supărat, i-a făcut un semn avocatului Dalario să lase pe preot să termine ce a început.
0: Și?
3: Nu știu ce am făcut, dar ușa a scârțâit din nou. Atunci să-l fi văzut pe preot căzând în genunchi, cerându-i în același timp și avocatului să se roage.
0: S-a rugat și avocatul în fața ușii?
1: Majestate, am găsit ceva.
0: Ce vrei, Gogori? Ce ai găsit? Așteaptă!
1: Bine.
0: Așteaptă! Spune, soldat.
3: Avocatul nu s-a rugat prea mult, pentru că a intervenit vistierul Patrin, puțin agitat, spunându-le că vipera poate să se facă văzută în orice moment, majestate.
1: Nu mai o clipă. Uitați, majestate, în cartea asta scrie așa: circarul nu iubește visul.
0: Da, tâlmăcește-mi, ce vrei să spui cu asta?
1: Cu ce? Cu care? Asta cu ce? Nu că scrie în carte, zice: prostul nu moare înțelept. Vedeți?
0: Gogore, caută în altă parte. Spune, soldat, continuă.
3: Atunci a apărut generalul Garot.
0: Ăsta pe unde a mai intrat?
3: Nu știu, majestate, dar era transpirat. Și cum a ajuns în fața lor, le-a spus că nu se mai poate și că trebuie să facă totul ca să iasă din impas. Atunci, avocatul Dalario a bătut încet cu pumnul în masă și le-a spus că dacă nu se grăbesc, în curând toți o să-și piardă viața și nu o să mai fie nimeni în stare să apere legea.
0: Așa, auzi, cum le sucește avocatul mintea?
3: Dar preotul a zis că el nu poate muri la un loc cu ei.
0: De ce?
3: Avocatul Dalario l-a întrebat într-o formă mai voalată, așa? Conform căror legi înălțimea voastră nu poate muri la un loc cu noi, dacă ar fi să murim pentru aceeași cauză?
0: Și?
3: Preotul s-a plecat peste masă, ca și cum ar fi vrut să spună ceva avocatului, dar când acesta și-a întins gâtul să-și ducă urechea mai aproape de gura preotului, l-a lovit peste față de câteva ori scurt, spunându-i în același timp că el este trup din trupul celui de sus.
0: Hai, de necrezut!
3: Avocatul pune mâna pe pistol, dar generalul Garot îl previne printr-un semn să pună pistolul la loc. În timp ce începe să-i vorbească pe un ton calm.
4: Ce ne-am face noi fără religie?
0: Exact!
3: Vistierul patrin a sărit ca ars!
0: De ce?
3: Vistierul a intervenit spunând:
4: de n-aș fi eu, nu știu ce s-ar întâmpla cu religia asta.
0: Cum așa?
3: E, uite, exact așa l-a întrebat și generalul Garot.
4: Cum așa?
3: Văzând însă că vistierul nu mai zice nimic, generalul Garot a continuat:
4: vorbești de parcă religia s-ar fi născut în visteria dumitale.
0: Ia,
3: și? Pentru fiecare cuvânt pe care generalul l-a mai spus, a bătut cu mâna pe tocul pistolului spre a fi mai bine înțeles și a plecat.
0: Unde?
3: Să-l aducă pe împărat.
1: Pe fine! Ăsta-i clopoțelul meu.
5: La ordine, majestate!
1: Cine a sunat din clopoțel?
5: Nu știu, majestate!
0: Cine era pe hol?
5: Nimeni, majestate!
0: Și o umbră, dacă vezi, s-o arestezi.
5: Am înțeles, majestate! Am înțeles!
1: Gogore!
5: Gogore! Vin aici!
1: Gogore, caută clopoțelul, că fără el sunt mort.
0: Majestate, papac,
1: cineva a furat clopoțelul, papac.
0: Cum se-ar fură, majestate?
1: Parcă mi-a luat sufletul.
6: Ți l-ar fi luat, Gregor, ți l-ar fi luat dacă l-ai fi avut.
1: Ce fac eu acum?
6: Gregor? Dacă nu vrei să dormi, treaba ta, eu merg la culcare.
1: Ce fac eu acum? S-a luminat, papac.
5: Cine să se lumineze, majestate?
1: Afară s-a luminat.
5: Afară? Stai să vedem. Nu, majestate, nu s-a luminat, dar am auzit clopoțelul sunând de data aceasta pe hol și n-am știut ce s-a întâmplat.
0: Cine l-a luat?
1: Da, tine, aici am fost patru.
3: Eu, Gogore, Relina și acest soldat.
1: Eu, majestate?
0: Și deodată clopoțelul sună pe hol.
5: Da, sună pe hol.
3: Poate tu l-ai luat, papac.
5: Majestate, cum să le iau eu, dacă n-am fost aici când a dispărut?
0: Majestate, am găsit, majestate, uitați ce scrie aici. Când clopoțelul de argint dispare...
4: Caută clopoțelul! Nu-mi cite din carte!
0: Da, majestate.
7: Dacă așa l-ai învățat să caute?
0: Caut, majestate.
7: Ce?
1: Dacă și acum clopoțelul o să sune pe hol, înseamnă că Relina l-a luat.
5: Vai de mine, să facă majestatea sa o asemenea glumă?
1: Simt că nu mai am suflet. Chiar acum, când bandiții pregătesc un complot împotriva mea.
5: Majestate, am auzit.
1: Auzit?
5: Nici n-am putut să dorm.
0: Da, când ai auzit?
5: E când în noaptea aceasta.
0: Și de ce mi-ai venit să-mi spui?
5: Pe cum să vă deranjez, majestate?
0: Deranj? Asta-i deranj? Trebuia să-ți faci datoria.
5: Cum să vă întrerup când vorbeați?
0: Acest soldat mi-a adus vești.
5: Știu, majestate, eu mi-am astupat urechile când l-am auzit.
0: Auzit? De ce? Ai tras cu urechea pe la uși?
5: Nu, majestate, nu v-am spus că dormeam?
0: Și?
5: Păi și când auzi o asemenea veste, mai poți să dormi?
0: Dar cine a venit să spună? Cine mai știe? Soldat!
8: Eu nu știu...
5: Păi, cine să vină, cine să vină, majestate, dacă e secret?
0: Fă-mă să înțeleg.
9: Majestate, am căutat și în cizme.
5: Și nu sunt nici
9: nu,
5: în cizme?
9: Nici în cizme nu e.
10: Majestate, eu am ascultat la radio.
0: Când?
10: Când vorbeați cu soldatul.
0: Fă-mă să înțeleg.
10: Oront, administratorul.
0: Ce-i cu Oront? Oront? Oront e în temniță.
10: Când am fost adus să vă cânt acel cântec, care era cât taci să îmi poarte ghinion, dacă majestatea voastră...
0: Lasă asta.
10: El mi-a spus că...
0: Oront!
10: Da, majestate.
0: Continuă.
10: Da, că i-ați cerut să audă tot omul de rând.
0: Ce să audă omul de rând?
10: Cum plânge timpul.
0: Eu? I-am cerut eu.
10: Așa mi-a spus.
0: Oront!
10: Chiar ieri mi-a spus.
0: Când anume ieri?
10: Înainte să fim primiți de majestatea voastră.
0: Și chiar dacă ți-a spus acest lucru, cum a putut tot omul de rând, cum zici tu, să audă dacă tu mi-ai cântat între acești patru pereți?
10: Iată, majestatea voastră, iată cum întoarce lucrurile. Nu, majestatea voastră i-a cerut lui Oron să instaleze în palat receptoare la fiecare pat în parte, să ne intre în cap și când dormim ceea ce vorbiți.
0: Receptoare?
10: Stația radio a rămas deschisă de ieri.
0: Cum?
10: Da, l-ați trimis pe Oront în temniță și el n-a mai avut cum să o oprească. De asta v-am auzit în noaptea aceasta când vorbeați cu soldatul.
0: Așa? Oront, îl omor! Papac, îl omor! Și să știe tot omul de rând ce face împăratul. L-omor! Aduceți-l aici să l-omor! Și nimeni să nu vină să-mi

0: Ați ascultat Insomniile lui Gregor, de Nicolae Sirius. Adaptare radiofonică de Pușarot. Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul societății comerciale Teletext SRL Slobozia. Distribuția a fost următoarea: Gregor, Dorel Vișan; Papac, Virgil Ogășanu; Soldatul, Mihai Constantin; Gogore, Petre Lupu; Relina, Maia Morgenstern; Necunoscutul, Mihai Niculescu; O slujnică, Daniela Ioniță; redactor, Costin Tuchilă; muzica și regia muzicală, George Marcu; la vioară, Marian Grigore; regia de montaj, Dana Lupu și Florina Istodor; regia de studio, Janina Dicu; regia artistică, Vasile Manta. Producția Teatrului Național Radiofonic, iunie 2014.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: actele de Roger Avermaet.
1: Dumnezeu, ați auzit cu toții de un sfert de ceas, tot bat ușa asta și nu vine nimeni să-mi deschidă.
2: E, cine bate așa? Cine e acolo?
1: Eu.
2: Care eu? Ia să te văd care ești. Care bate așa, bate. O clipă numai să deschid vizeta porții.
3: Așadar, te mai tăiești tu la care faci scandal să ridici toată închisoarea în picioare. Și de ce, mă rog?
1: Ca să-mi deschizi poarta.
3: Poarta? La ora asta? Nici nu mă gândesc.
1: Te rog.
3: A, poți să vă rogi mult și bine, nu se poate. A trecut de mult ora vizitei. Vino duminica viitoare, între 1 și 2.

0: Ah, cum tot dumneata? Și nu ești în toate mințile? Ți-am spus doar răspicat. Ora de vizită a trecut.
1: Domnule, domnule, te rog din suflet să-mi deschizi poarta.
0: Să-ți deschizi poarta? Da. Știi să citești? Ce scrie aici pe tăbliță? Vizitarea deținuților se face în fiecare joi și duminică între 1 și 2. Este? Este. Ce azi?
1: Joi.
0: Da. Dar ce oră? Ia uite. Și 20. 2 și 20. Atunci cum să-ți deschid? Vrei să-mi spui?
1: O clipă, domnule, ascultă-mă. Trebuie să mă las să intru înăuntru.
0: Trebuie? Din ce în ce mai bine. Și de ce, mă rog, ai vreun permis special? N-ai, nu-i așa? Atunci e clar, nu intri. Nimeni nu intră aici fără acte în regulă. Și la ieșire la fel. Trebuie să ai acte în regulă. Afară, bineînțeles, de magistrați, avocați și furnizori. Dar pe ăștia-i cunosc. Așa că nu mai stărui. Ți-am spus doar, a trecut ora vizitei.
1: Dar eu nu vin pentru vizită.
0: Atunci pentru ce? Dacă ai ceva de vândut, n-ai nimerit-o. Trebuie să te adresezi administrației centrale. Dar te previn că totul se cumpără la licitație. Ia. Nu cumva vii pentru un interviu, ha? N-ai deloc aerul unui ziarist. Dar cu ăștia nu știi niciodată. Oricum ai căzut prost. Eu sunt mut ca mormântul.
1: Dar nu-i nimic din toate astea.
0: Atunci ce?
1: Vreau să fiu întemnițat.
0: Ce să fii? Nu, că asta e una, asta e culmea. N-am auzit niciodată așa ceva. Toți ăștia de aici vor să iasă. Și dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine, vrei să intri?
1: Da, vreau să fiu întemnițat.
0: Auzi, bătrâne, n-ar fi mai bine să consulți un doctor?
1: Să știți că eu nu sunt nebun. Ce păcat, știu foarte bine ce spun. Eu vreau să fiu întemnițat.
0: Oamenii au fel de gusturi. Dar asta nu rezolvă nimic. Păi crezi că e de ajuns să te prezinți aici ca să fii primit cu brațele deschise? Ascultă, acte. Acte ai? Aici nu se intră decât cu acte în regulă.
1: Înțelege-mă. Am o crimă pe conștiință și vreau să o ispășesc.
0: Dacă toți oamenii care au o crimă pe conștiință ar trebui să fie închiși, atunci aproape toată țara ar trebui să fie o închisoare.
1: Dar e vorba de o crimă adevărată?
0: Dar nu-mi pasă. Pentru mine doar actele contează. Motivele nu mă interesează. Nu sunt judecător. În ierarhia judiciară mă aflu pe ultima treaptă. Eu execut. Atât. Execut ordinele. Nimic mai mult. Aici sau se intră sau se iese. Vinovat, nevinovat, cine poate să știe? Eu unul nici n-aș risca să-l descoper. De altfel, dacă ar fi să dai crezare ăstora care sunt aici, m-auzi dumneata toți, dar absolut toți sunt nevinovați.
1: Dar eu nu, eu sunt vinovat.
0: Aha, da. Adică poate să zic că dumneata face excepție de la regulă. Extraordinar. Dar până la urmă o să procedez cum procedează toată lumea. O să retractez.
1: Nu, îți jur că nu.
0: Las că știu eu. Acum zici așa, dar pe urmă las că mă pricep eu mai bine ca dumneata. Câți nenorociți nu l-au lăsat pe judecătorul de instrucție să-i vâră la zdup? Dar după ce au vorbit cu avocatul lor, au tăgăduit tot. Erau obosiți sau n-au înțeles bine. Cunosc eu cântecul.
1: Cazul meu este cu totul deosebit.
0: Nu prea cred.
1: Am remușcări, dar înțelege-mă.
0: N-am ce să înțeleg. Administrația nu pretinde atât de mult funcționarilor săi. Eu execut, e clar. Dar fiindcă te încăpățânesc să intri aici, eu sunt dispus să-ți satisfac și toana asta. Adună-mă acte în regulă și te închidem cât ai zice pește. Fără acte însă nu pot face nimic pentru tine. Oricât de mult mai ruga.
1: Eu vreau să fiu închis imediat.
0: Dar curios mai ești. N-am văzut niciodată unul ca ăsta. Și te rog să mă crezi că mi-au trecut destui pe dinainte ochilor. De obicei oamenii se feresc de noi. Și cei care ne cad în labă n-au decât o singură dorință: s-o șteargă de aici cât mai repede cu putință. Iar tu vrei să intri numai decât
1: imediat.
0: Extraordinar, nu, că asta nu e normal. Dar ia stai puțin. Nu cumva e o glumă? O aiureală dintre alea născocite de ziariși, că nu mai știu ce să le înșire cititorilor. Dacă ești gazetar, îți repet, îți pierzi vremea degeaba. Poți să stărui cât îi pofti. N-ai să reușești să ridiculizezi administrația luându-mă pe mine în bășcălie. Bășcălie. Cu mine nu-ți merge. Îmi cunosc meseria. Ai acte în regulă, atunci totul e în regulă. Ele dau drept de viață și de moarte. Fără acte, omul nu e decât o treapă, un nimica, un nimica.
1: Crede-mă, eu nu sunt ziarist. Eu sunt un criminal. Locul unui criminal e în închisoare, nu?
0: Mă faci să râd.
1: Dar cum, nu e adevărat?
0: Aha, așa ar trebui să fie. Dacă câți criminal nu circulă să printre noi și fac pe oamenii de treabă, n-am eu atât de fire de păr în cap.
1: Bine, dar eu... eu mă prezint de bunăvoie.
0: Bine.
1: Mărturisesc solemn că am săvârșit un omor.
0: Da.
1: Un omor pe care vreau să-l ispășesc.
0: Hai, nu mai face pe grozav. Nu mai face pe grozav.
1: Nu mă privește.
0: Ți-am mai spus. Închisoare plină de indivizi care la început au făcut mărturisiri și după aceea au revenit asupra lor. Asta nu înseamnă însă că n-au fost condamnați. Și totuși, unii au continuat să declare că sunt nevinovați.
1: Da, se întâmplă asta. S-a întâmplat. Dar n-ar trebui. Nu, n-ar trebui, e nedrept.
0: Liniștește-te. Uite, dacă vrei, mai bine facem o șuietă, cu plăcere. Mi-ești simpatic, tocmai fiindcă ești așa, că am trăzit. Dar nu-ți dau voie să ponegrești justiția. Asta nu.
1: Aici se află închis un om nevinovat.
0: Așa.
1: A fost condamnat în locul meu și gândul ăsta mă hărțuiește într-una, nu-mi dă pace. Eu nu mai pot îndura. Vreau să înlătur această nedreptate, să le liberez, să iau locul.
0: Da. Nu că... Nu că îți plâng de milă. Păi cum poți să fii atât de naiv? Să zicem că toate astea ar fi adevărate, deși e greu de crezut. Dar ce ți-ai fi închipuind oare? Că ai de ajuns să mărturisești o crimă ca osânditul care îi spăsește din cauza unei erori judiciare să fie imediat eliberat? Ha? E nemaipomenit.
1: Dar e îngrozitor.
0: Hai, liniștește-te. În principiu, justiția nu se înșală niciodată. În principiu, zic. Dacă totuși comite o eroare, fii sigur că atunci există motive importante. Orice hotărâre judecătorească este serios motivată.
1: Dar dacă motivarea nu e exactă?
0: Asta e vina apărării, care a prezentat faptele în mod inexact. Și în cazul ăsta, eroarea este perfect justificată.
1: Bine, dar eu vin să declar singur că sunt vinovat. Și pot să și dovedesc de ce.
0: Nu, că nu-i de ajuns. Asta nu înseamnă că cel osândit în locul tău va fi eliberat. Păi unde mai ajunge atunci? Păi în felul acesta, cei mai mari bandiți ar putea substitui și o bandă bine organizată ar putea înfăptui orice fără de lege, înlocuindu-se apoi unul pe altul.
1: Dar omul acesta e nevinovat.
0: Da.
1: Ce trebuie să fac ca să-i se redea libertatea?
0: Nu-l poți elibera. Când o hotărâre judecătorească a căpătat autoritatea lucrului judecat,
1: da,
0: nu mai e nimic de făcut.
1: Cum, nimic, nimic?
0: Nimic, nimic. Stai.
1: Da.
0: Ai putea introduce, poate,
1: da,
0: o nouă acțiune.
1: Și?
0: Păi așa, da, s-ar ajunge să se dea o nouă sentință care ar modifica-o pe cea veche într-un sens favorabil.
1: Dar e îngrozitor.
0: Îngrozitor de ce? Păi de ce? Cine-mi dovedește că spui adevărul? Cine-mi spune că nu ești un aventurier dornic să se facă interesant pentru a-și vedea fotografia în ziare?
1: Dar pentru ce?
0: Ca să cucerești prin acest mijloc o văduvă putredă băgat. Mai există și acum femei care să se nebunesc după asta zi. Așadar, cazul tău trebuie mai întâi anchetat, nu?
1: De ce nevoie de asta de când există mărturii, nu?
0: Dar măreția justiției... cu ea ce faci? Justiția procedează cu un oarecare ceremonial, nu? Și așa și trebuie. O hotărâre judecătorească trebuie să slujească drept lecție. Vinovatul deține un rol secundar. O sentință trebuie să fie mai presus de orice o lecție pentru acei care ar fi ispitiți să săvârșească nelegiuiri. De aceea e important ca fără de legile să nu rămână nepedepsite.
1: Cum? Chiar cu prețul unei erori?
0: Apărarea societății trece înaintea intereselor personale, particulare. Asta e evidența însăși. Altminteri, cum am putea face vreodată război? Trebuie să fii gata oricând să sacrifici ceva pentru colectivitate. Eu am servit totdeauna această colectivitate și am socotit că e bine să fac așa. Nici nu e greu. E de ajuns să ai totdeauna actele în regulă. Ia spune-mi, uite, stai. De ce un soldat nu e niciodată considerat asasin? Pentru că e aparat de un statut, cum se cuvine, codificat, sancționat de texte. Sunt fost combatant și știu ce spun. Știi ce se întâmplă dacă înjunghi o sentinelă rebegită de frig? Ești socotit erou. Și pe deasupra, mai ca pe cel decorație. Dar dacă săvârșești acest omor în alte împrejurări, atunci fapta ta nu e decât un asasinat ordinar. De unde reiese, dragă, că joci o carte proastă.
1: Păi, dar ce trebuie să fac? Am venit aici plin de speranțe. Mă așteptam ca acțiunea mea să-mi aducă, nu știu, puțină ușurare în suflet. Dar acum, nu mai știu ce să fac.
0: Uite, da. Dacă ții cu tot din adinsul să te bage la secret, da, du-te, fă o declarație la comisariatul de poliție. S-ar putea, dacă te cred, să te trimit aici. Da. Dacă actele îți sunt în regulă, o să-ți deschid cu plăcere poarta. S-ar mai putea însă să te socotească un farsor și va voi să-ți controleze declarațiile. Eu să fiu în locul tău, aș mai gândi. Nu e nicio grabă. Da, să mai treacă câteva zile.
1: Păi tocmai de asta mi-e frică. An de zile am fost fericit că am scăpat din mâna justiției. Într-o bună zi însă mi s-a trezit o chinuitoare remușcare în suflet.
0: Ia-o-s.
1: Da, am mai șovăit încă multă vreme. Dar cineva, nu știu, cineva îmi dădea parcă ghes să mă duc și să mărturisesc totul. Simțeam o nevoie imperioasă de a mă constitui prizonier. Și iată, m-am venit. Dacă mai am în... Cine știe dacă voi mai avea curajul să o fac?
0: Păi vezi?
1: Păi da.
0: Încă un motiv ca să te mai gândești. Odată intrat aici, ai să regreți precis. O să-mi spui că și eu sunt închis aici de peste 20 de ani,
1: da?
0: Da, un paznic. Un paznic nu e un deținut. Aici e toată deosebirea. Eu pot ieși din când în când când nu sunt de serviciu, dar nu mă folosesc de acest drept. Asta e diferența între putere și datorie. Toți cei care sunt închiși aici sunt nemulțumiți sau deprimați. Și totuși încercăm să le facem o viață plăcută, dar ei nu ne apreciază eforturile. Afară, mulți dintre ei nu știu unde să se ducă și n-au mijloace de trai, pe când aici trăiesc fără griji. N-are nicio importanță. Toți visează să iasă cât mai curând din închisoarea asta. Ca și când azi viața ar fi atât de plăcută. Vuietul străzii, agitația oamenilor, mie toate astea nu-mi fac nicio impresie.
1: Nu știu ce să mai spun. Și dacă fug, nu o să-ți pare rău că ai lăsat să scape un criminal?
0: Pentru mine criminal nu-i decât ăla care-i trecut în acte. Și pe urmă ți-am mai spus, sunt încă destui de mulți în libertate fără să le pese nimănui de ei. Așa că unul plus, unul minus nu mai contează.
1: Dar dacă se află asta, autoritatea nu o să te pedepsească?
0: Ești pomeneat. Ia gândește-te numai. Mă vezi pe mine intrând la director cu un prizonier? Ce dracu, doar nu să te mă război. M-ar certa zdravân, pot să-și jur. Cu ce drept mă amestec într-o treabă care nu mă privește? Bazat pe ce? Unde sunt actele? Actele, bagă-ți bine asta în cap.
1: Da, văd. Actele, numai actele.
0: Stai, dar poliția judiciară? Păi toți îmi sunt prieteni. Ce-ar gândi despre mine? Cum poți să spui asemenea erozii? În administrație, fiecare are sarcina lui, bine definită. Afară de statutul general, mai există și regulamentul de ordine interioară care îi se adaugă destul de des instrucțiuni complementare. Totul este prevăzut și nimeni nu este obligat să gândească. Fiecare știe exact ce trebuie să facă. Care e treaba unui paznic? Să deschidă și să închidă poarta. Fac asta de peste 20 de ani și niciodată n-am lăsat să intre cineva pe nedrept. Ce vrei mai mult?
1: Eu sunt un criminal. De ce nu vrei să înțelegi? Sunt un criminal.
0: Asta nu se citește pe obrazul oamenilor. Cu tare asas. puțin, pare un mielușel. Iar cu tare somitate, venerabilă, respectată de toată țara, are mutra unui bandit atunci, a? Nu există decât un mijloc să ieși din încurcătură. Actele. Actele. Hai, hai, pleacă și gândește-te la sfaturile mele.

0: Imbecile, pentru așa faptele oamenii n-au nicio importanță, numai actele, actele, actele. Domnule, domnule, mergeți la închisoare?
1: Da, și?
0: Puteți intra fără niciun fel de formalitate?
1: Firește, sunt avocat.
0: Nu vreți să mă luați cu dumneavoastră?
1: Curioasă întrebare. Ora de vizită a trecut de mult. Nu pot face nimic ca să o schimb.
0: Nu e vorba de asta. Vreau să intru la închisoare, ajutați-mă, vă rog.
1: Nu dau consultații în stradă. Dacă vă pot fi de folos cu ceva, veniți la mine la birou.
0: Nu, n-am nevoie de consultație. Vreau doar să intru.
1: Unde?
0: În închisoare.
1: Pentru ce?
0: Am săvârșit o mare fără de lege. Da, o crimă.
1: Adevărat?
0: Da, o crimă.
1: Da, criminalii mai degrabă fac tot ce le stă în putință ca să nu intre aici.
0: Nu, altcineva a fost condamnat în locul meu și am remușcări.
1: Vorbiți serios?
0: Da, mă chinuie remușcarea.
1: Ce curios.

0: devine atunci și mai grea. E așa de ușor să tăgăduiești. Cel care stăruie să tăgăduiască, oricare ar fi piedicile, greutățile, naște îndoiala. A? Și asta e important. Asta ne permite nouă, avocaților, să ne exercităm profesiunea.
1: Dar eu sunt vinovat.
0: N-are nicio importanță. Doar lupta. Lupta e interesantă. Acuzarea și apărarea, față în față, în armată fiecare cu argumente, mă rog, bune sau rele, nu interesează. Totuși să știi cine va câștiga. Doar rezultatul contează. Procurorul, vreau o condamnare. Avocatul, avocatul se luptă pentru a obține o achitare sau, dacă nu, o pedeapsă mai ușoară. Tocmai, vezi, dumneata, în procesele care se pledează la jurați, poți să joci tare. Acolo, într-adevăr, joci cap sau pajură. E pasionant.
1: Dar am ucis o femeie.
0: Asta nu are nicio importanță. Asta se întâmplă în toate zilele, numai că nu-i nevoie să bați toba. Nu te înțeleg. Spune-mi, când s-a întâmplat?
1: Acum 3 ani.
0: Oh, felicitările mele.
1: Ce spuneți?
0: Vreau să spun, e un adevărat succes să scap de justiție. Nu spun asta pentru că agenții poliției judiciare ar fi atât de abili, dar în general, criminalii sunt și mai proști decât ei și de aceea ajung să fie închiși. 3 ani. Afacerea este desigur clasată. Și de ce vrei așa, tamne, sam să spulbere acest rezultat frumos?
1: Am remușcări.
0: Da, e un sentiment nobil. Dar asta nu va învia pe femeie. Iar remușcările poți să le cultivi și în tăcere, fără să te lași închis.
1: Dar nu despre asta e vorba.
0: Dar despre ce?
1: De fapt, nu crima mă chinuie. Am săvârșit-o într-un moment de nebunie și mi s-a șters astfel din memorie, încât nici nu mi-am amintesc bine. Dar un nevinovat a fost osândit în locul meu? E închis aici? Și gândul ăsta mă duce la disperare.
0: Cum, și asta te-a apucat așa deodată?
1: Nu, la început eram chiar foarte fericit să scap de urmări. Eu aveam un alibi, iar el n-avea. El n-avea niciun alibi. Am fost chemat doar ca martor. Președintele mi-a adresat cuvinte de consolare și m-a asigurat, mă rog, de simpatia compătimitoare a colegilor săi, mă rog, așa. Eram cu siguranță emoționat. Trebuie să știți că victima era soția mea.
0: Dar acuzatul?
1: Era prietenul ei.
0: O dramă din gelozie.
1: Nu, câtuși de puțin.
0: Da, înțeleg, a trecut moda. De altfel, dacă toți bărbații și-ar ucide nevasta pentru că au un prieten, n-ar exista destui avocați ca să-i apere. Logic. Da. Iar acum suntem prea mulți. Și oare care a fost motivul?
1: O simplă ceartă. Nici nu-mi amintesc prea bine cum a început.
0: Așa se întâmplă deseori cu certurile cele mai aprige.
1: Ne-am ieșit din fire amândoi și la un moment dat, nu știu, i-am dat lovitura fatală.
0: Cum, și n-ați fost niciodată anchetat?
1: Nu, niciodată. Mă bucur de reputație că sunt un om corect și pașnic. Și sunt chiar. Afară de asta aveam un alibi care a fost acceptat fără obiecții, nu?
0: Așa.
1: Dar acum doresc ca vinovatul să fie aspru pedepsit, mă credeți?
0: Desigur.
1: Da.
0: Desigur. Dovada e că de acum înainte te tutuiesc. Noi tutuim întotdeauna un ucigaș pentru că, vezi, dumneata, noi ne identificăm oarecum cu el.
1: Da.
0: Crima lui devine crima noastră.
1: Vă mulțumesc.
0: E și după aceea?
1: Da, după aceea încetul cu încetul totul s-a schimbat. Și acum a devenit ceva de nesuportat. Nu mai dorm. Și când mă să iau coșmaruri, în toate nopțile mi apare în vis prietenul și mă zdrobește cu o privire plină de reproșuri.
0: Prietenul tău, ai spus, nu? Vrei să spui prietenul soției tale?
1: Da, sigur, e același lucru. Majoritatea femeilor nu și-au ca prieten pe prietenul bărbatului lor, sigur că da. Era cel mai bun prieten al meu și acum...
0: Da?
1: Acum iată la închisoare din vina mea. Nu știu, e insuportabil. De aceea vreau să le liberez.
0: Da, o clipă. Lucrurile nu stau chiar așa.
1: Bine.
0: Nu-i de ajuns să declar că ești adevăratul vinovat, că acest condamnat să fie pus imediat în libertate. Există o hotărâre judecătorească și această hotărâre a căpătat autoritatea de lucru judecat. Ca să fie modificată, este nevoie de o nouă sentință. Cu alte cuvinte, trebuie introdusă o nouă acțiune bazată pe fapte noi. Tribunalul va examina temeiul cererii. Nimic nu dovedește că te va urmări. Păi, există mania cea mărturisirilor.
1: Da.
0: Dar până la urmă, ajung totdeauna să retracteze.
1: Da, vorbiți la fel ca paznicul.
0: Ce? Puțin îmi pasă de paznic.
1: Nu, iertați-mă, vreau să spun că paznicul

0: Vorbea ca un avocat.
1: Da, din ce în ce mai bine. Destul.
0: Domnule avocat, maestre, iertați-mă, stați, eu sunt pierdut. Nu credeam că toate astea sunt atât de complicate.
1: Acum știi.
0: Domnule avocat, stați o clipă, domnule avocat, vă rog. Fie-vă milă de un biet criminal care vrea să fie întemnițat. Spuneți-mi, ce trebuie să fac?
1: Dacă stăruie în ideea ta ciudată, du-te la comisariatul de poliție și povestește pățania ta. Vei semna o declarație și când actele vor fi în regulă, vei fi reținut cu siguranță în stare de arest preventiv. Asta este.
0: Da, actele, sigur.
1: Hai face-o să mai bine să consulți întâi un doctor. De preferință un psihiatru.
0: Dar nu sunt bolnav.
1: N-are importanță. Pentru sentință însă da. Și gândește-te bine. Că dacă ești declarat irresponsabil, scap de o condamnare penală, dar riști să-ți petreci toată viața într-un azil de nebuni. Dacă ești socotit responsabil, vei fi pus în libertate după un timp oarecare. Da. Și mai ai șansa să fii achitat, mai ales fiindcă ți-ai omorât propria soție. În procese dintre astea, jurul este întotdeauna foarte înțelegător. De aceea e bine să te consulte un psihiatru și, în lumina acestui raport, poți să-ți hotărăști atitudinea.
0: Iarăși actele.
1: Și dacă totuși ajunge aici, la închisoare, sunt gata să te apă.
2: Uite cartea mea de vizită.
1: Poate. La revedere! La revedere! Pasnic!
3: Da, imediat.
4: Bună ziua.
5: Dumneavoastră sunteți domnul avocat. Să trăiți.
4: Poftiți, intrați.
0: Actele.
6: Ați ascultat Actele de Roger Averbate. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea. Omul Virgil Ogășanu. Paznicul Mircea Albulescu. Avocatul George Carabin. Regia de studio Constantin Botez. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Corneliu Dalu.
7: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.
1: Dale Carnavalului de Ion Luca Caragiale. Un spectacol de Alexandru Darie.

0: Cine dracu te mai cere? Și mă cere, mamă, cere. Cine dracu te mai cere? Cine dracu te mai cere? Și mă cere de un bărbier, de un bărbier și de un frizer. Și mă cere, mamă, cere. Cine dracu te mai cere? Opa! Și mă cere de un bărbier, de un bărbier și de un frizer. De un bărbier și de un frizer.
1: Aici este frizeria lui domna Egirimea?
0: Da! Poftiți! Barba, părul?
1: Nimic.
0: Atunci poate vă spălați la cap?
1: Eu nu mă spăl niciodată la cap pentru că sufăr de...
0: De măsea! Știi cum ți-o scoți? O dată, fac!
1: Ei, nu de măsea. Sufăr de bătăi.
0: De bătăi? Ha, ha, știi cum le...
1: Ei, lasă-mă în pace, omule. Nu mă spăl la cap pentru că sufăr de bătăi de inimă. Înțelege odată că n-am venit pentru aliș veriș.
0: Atunci pentru ce?
1: O trebuință cu domna Egirimea. Nu cumva ești dumneata?
0: Nu, eu sunt calfă.
1: Domnaie nu este aici?
0: Nu, domnule, l-aștept. Trebuie să vie foarte curând.
1: Atunci l-aștept și eu. Se poate?
0: De ce nu? Poftiți.
1: Mă rog, la dumneavoastră se fac și abonamente?
0: Da! 12 rasuri, 3 franci, ceva a la vivat concurența. Să poftească oricare dacă le bem mâna. Glumești dumneata, vine un ras, ori un tuns 25 de santimuri, cu pudră, unde migdale, livantă. Pentru frezat, spălat, bătături se plătește supliment.
1: Aha. Și biletele de abonament le aveți cu o pecetie? Ca ăsta?
0: Nu, ăsta e din alea vechi, gândesc că numai asta a mai rămas. Pe semne că dumneata ai luat biletul ăsta de mult și ai plecat din București. Trebuie să vi-l schimbăm, ca să le-am tras din circulație.
1: No. E altceva cu biletul ăsta.
0: Până acum vreo 3 luni aveam așa pentru economie, adică punea domnaie pecetea pe o bucată de hârtie, ori de mucava, și pe urmă la fiecare răsătură trăgeam cu cernea la o dungă, până se făcea 12. Acum, pentru că mi s-a întâmplat o istorie cu un spițer.
1: Un spițer?
0: Da, au hotărât domnaie să dea la tipografie să îi le facă cu numere. L-am ras, țac, îi tai numărul.
1: Ce istorie?
0: Al dracului spițerul! Închipuiește-ți dumneata, lua un bilet. Îl rădeai, trăgeai o dungă. Să zicem că asta era marți.
1: No.
0: Bun, joi, iar o dungă.
1: Oh.
0: Sâmbătă, alta. 3 dungi.
1: 3 dungi.
0: Marța-i l-altă. Mm. Te uitai la bilet, numai o dungă. Peste asta mai trăgeam una. Una și cu una?
1: Două.
0: Joi mai trăgeam una care va să zică
1: 3.
0: Bun, marțea-i l-altă, biletul alb.
1: Alb?
0: De tot!
1: No. E cum asta?
0: Așteaptă să vezi că e frumoasă. A mers așa preț de vreo 10 luni de zile până să băgăm noi de seamă. Mușterii mulți, la era să ai tras dunga, te culci pe urechea aia și nu-i mai ții altă socoteală. Într-o sâmbătă seară vine spițerul și nu știu cum din vorbă era lume multă în prăvălie. Lui domnaie se pare că spițerul cere un bilet și îmi zice: Iordache, un bilet nou lui domn Frichinescu. Așa-l cheamă. Dar el zice: eu bilet nou n-am cerut, al meu e neînceput. Și scoate biletul alb ca laptele, mă, ce dracu. Ne uităm noi lung, eu și domnaia, la bilet. Pe urmă ne uităm la spițerul, pe urmă unul la altul. Și domnaia zice: bine. Și trage o dungă. Pleacă spițerul. Zice domnaie: Iordache, biletul spițerului e cu scamatorie, ia să-l ținem noi din scurt. Orică ne-a luat bilete, orică ne-a furat pecetia, orică și-a făcut el alta pe model, că prea se întinde abonamentul lui ca cașcavalul prăjit.
1: Ei? În sfârșitul sfârșitului ce era?
0: Stai să vezi. Al dracului spițerul. Asta era într-o sâmbătă. Mați dimineață, altă dungă. Da, cum le însemnam și cu tibișiri pe pervazul ușii. 2. Joi alta, 3. Sâmbătă alta,
1: 4.
0: Joi...
1: Ei, spune odată că n-am vreme de stat.
0: Da, Parcă zice că îl aștepți pe domn Naie.
1: Bine, îl aștept, dar spune odată.
0: Bine, dacă nu mă lași. Joi. Un ras și un tuns, două dungi. 5 cu 2, 7. Pe bilet, 7. Pe ușă, 7. În sfârșit, sâmbătă îl raz iar. Dau să scriu dunga, pe bilet erau 4 și cu 1, 5. Pe ușă, 7 și cu 1, 8. Spițerul nu știa că mijlocește contabilitate dublă. Marți, pe ușă, 8 și cu 1, pe bilet, 3 și cu 1, 4. Și pe urmă, joi, pândește când nu e domna în prăvălie și intră. După ce le raz, zice, scrie una că am luat bilet nou de la domnaie. Pe ușe 9 și cu 1, 10.
1: Hei, prin urmare?
0: Prin urmare! Ștergea dungile cu doftorii, cu metalul de ale lor de la spițerie.
1: Și cum a rămas?
0: N-a vrut domnaie să facă scandal, măcar că era de un procuror ceva. Domnaie, știi, mai galant, i-a luat biletul și vreo 5 franci și cât i-avea în buzunar, i-a făcut un moral bun din porc și din măgar, nu l-a mai scos, i-a tras vreo 2 palme și l-a dat pe ușa afară.
1: Ce idee mi-a venit! Parfumurile, odicoloanele, pomădurile, iubemurile didinii, spițerul!
0: Luna, pe...
1: Da! Zici că biletele astea le-a strat din circulație de mai bine de 3 luni?
0: Da!
1: Zici că domna a luat înapoi biletul cu scamatoria de la spițerul?
0: Da!
1: Ei, spițerul în vreme de 10 luni cât v-a tras pe sfoară, numai cu un bilet a lucrat!
0: Știu și eu, nu!
1: Era peste putință. Atunci ați fi băgat de seamă mai degrabă.
0: Luna!
1: Ia adu-ți aminte! Bine!
0: De unde să-mi aduc aminte? E de mult!
1: Ce idee!
0: Nu-mi bazin!
1: Ia să vedem! Mă duc! Mă întorc numai decât... Spune-i lui domnaie că am să-i vorbesc viu cât mai degrabă. Pardon, madame.
2: Iordache, unde e? Naie!
0: Nu știu. A plecat de azi de dimineață și până acum nu s-a mai întors. Trebuie să fie ca să mă pot duce și eu la masă.
2: Am să-l aștept și eu.
0: Ba dacă vine târziu?
2: Nu știu.
0: Eu ce să fac, să rab de foame?
2: Nu voi să știu de nimic.
0: Trebuie să închizi prăvălia să mă duc la mâncare.
2: Iordache!
0: Ce?
2: Iordache! Sunt nenorocită.
0: A simți crăcănel ceva?
2: Ei, aș crăcănel. Îți spui că sunt nenorocită.
0: Pentru?
2: Naie. Naie. Pe care l-am iubit. Pe care l-am adorat pentru eternitate.
0: Da.
2: Până la nebunie. Tu știi cât l-am iubit.
0: De ce?
2: Naie, mă traduce la sigur.
0: Fugi de acolo.
2: Sigur, de 8 zile nu l-am văzut, îi scriu. Bibicule, mă găfa, pleacă mâine miercuri la ploiești. Rămâi singur, așa am betat, sufăr de rău bolnavă. Nu o să-i tragem un chef. Și Naica, nici nu-mi răspunde. Iubește pe alta. Na, mi s-a făcut semn. În cărți cade mereu, gând la gând, cu bucurie, cu dragoste, cu temei, cu întâlnire pe drum de seară, cu o damă de verde.
0: Și nu mai crede în mofturile cărților, frate.
2: Trebuie să o știu, trebuie să o aflu și să vedem. Da, o să fie un scandal. Da, un scandal cum n-a mai fost până acum în universul.
0: Și nu-i nimic, ați făcut spaimă de gelozie.
2: Un muștiriu.
0: Ui.
3: dracului mă doare.
2: Poate mă cunoaște.
3: Dar știi cum?
2: Nu voi să mă compromentez.
3: Lucru mare.
2: Trec să aștept.
3: Nu mai merge.
2: În odaie.
3: M-am hotărât. Trebuie să o încerc și pasta.
0: Ia, poftiți, poftiți.
3: Știi să o scot? Scoate-mi-o!
0: N-ai idee cum ți-o scos până să clipești din ochi odată. Ia, poftiți, poftiți.
3: Mersi.
0: Poftiți.
3: Ce n-am pus, domnule? Ce să-ți mai spui? Ce n-am pus? I-am tăvățit gingiile. Ce n-am pus?
0: Ce să-i pui, domnule, odată vătămată s-ai sprăvit? Picături de rădăcine de clește.
3: Ce n-am pus? Hai. În sfârșit, astăzi m-a învățat unul de la noi, de la percepție.
0: Dumneata, ești de la percepție?
3: Da. Că atindez până la o vacanță. Nu-i vorba că am cu ce trăi. Am parte în bogaserie la Ploiești. Îmi trimite parale nenea Iancu. Dar știi, orice cât poți zice, trebuie pentru ca să-ți faci o carieră. Ca tânăr.
0: Mai e vorbă.
3: Eu aș fi avut parale multe dacă nu mă încurcam în tratație de amor pe vremea războiului. O iubeam. O iubeam. Și ea mă traducea.
0: Ei.
3: Cu un ofițer de intendenție.
0: Și acum?
3: Acum? Păi nu spui că atindezi la percepție. Dar că atindezi de mult. Știi că atindezi azi, că atindezi mâine. O lună, două, trei, de un an. Bine, până când? Nu zic să mă facă ajutor oregistrat, domnule. Dar măcar acolo ceva.
0: Adică să te înaintezi.
3: Măcar un copist de clasa a doua.
0: Și acum câte leafă primiți în mână?
3: Nu ți-am spus că sunt catindat? Nimic. De 2 ani de zile nimic.
0: Nimic.
3: Nimic.
0: Da, reținere nu vă face.
3: Asta ce-i dreptul? Nu.
0: Tot e bine. Ia, dezleagă-te.
3: Pentru ce?
0: Legat nu poți.
3: Ce?
0: Pentru că nu poți căsca gura.
3: Pentru ce să cazi gura?
0: Aminte cum să ți-o scot.
3: Ce să-mi scot?
0: Ia că asta îmi place. Pentru ce ai venit aici? Măseaua.
3: Măseaua?
0: Ei da, măseaua. Știi cum ți-o scot? Până să clipești din ochi odată. Pa! Șez.
3: Mersi, am șezut destul.
0: Trebuie să stai jos ca să am loc în sus să trag de-a.